0: Abilan pertsona bat atxilotu du Guardia Zibilak makina astunak erabiltzea debekatuta zegoen zonalde batean, makina horietako bat erabili eta ustez sutea eragiteagatik. Gurean, Itaia emakumen antolakunde sozialistak salatu du gizonezko talde bat Telegram bidez Arrigorriaga eta inguruko herrietako emakumen irudi sexualizatuak eta iruzkin misoginoak partekatzen ari dela. Duela bi aste Arrigorriagako neska batek Hego Uribeko Itaiara jo zuen eraso matxista bat salatzeko. Baitaiak adierazi du kasuak matxismoaren erraiak agirien uzten dituela eta indarkeria matxistaren kontra kaleak hartzeko unea dela. Janire Geren Abarrena.
1: Emakumeen antolakunde sozialistako hartarazi du matxismoa gogortzen ari dela sare sozialetan erasoak justifikatzen dituzten influencer reakzionarioak areagotzen ari direlako. Horren aurrean kaleak hartzeko deia egin du Jone Galindez Hego Uribeko Itaiak ordezkariak.
2: Matxismoa gogortu egin dela ikusten dugu azkenaldian. Horrek eragin berezia du gazten artean. Matxismoaren aurka posizionatu behar gara. Hori egin ezean matxismoa normalizatzen eta erasotzaileen impunitatea areagotzen delako. Horregatik, erasotzaileen aurka posizionatzeko eta indarkeria matxistaren kontra kaleak hartzeko unea da, jaietan eta bestelako kontestuetan.
1: Arrigorriagako udalak irmoki gaitzetsi du gertaturikoa eta indarkeria matxistaren aurkako protokoloan aurre ikusitako urratsak eman dituela jakinarazi du ohar bidez.
0: Gainerakoan garaipen politikotzat jo dute Berangon ongietorri bat egiteagatik auzitegi nazionalean epaitutako 16 auzipetuek absoluzioa lortu izana. Epaimaiak froga falta eta ongietorri ekitaldiaren beraren legezkotasuna argudiatu du absoluzioa justifikatzeko. Auzitegi nazionalak legezkotzat jo du 2022an etaren jarduna etenda eta erakundea desagertuta zegoenean ongietorria egitea. Epai honek aurrekaria ekar lezakela esan du Aratza Estonba abokatuak.
3: Uste berme bat irekitzen dela hemendik aurrera hainbat jokabide, hainbat adierazpide eta hainbat eztabaida behar bezala garatu alizateko.
0: Eta bestelako gaia, aurtengo bigarren hiruilekoan langabeziak gora egin du Euskadin eta landunen taldea aurritu eginda. Eustatek eman dituen datuen arabera aurreko hiruilekoan baina 2.500 landun gutxiago zenbatu ditu eta langabeak berriz 1.200 gehiago dira. Ondorioz, langabezia 6,7-tik 6,9-ra igo da eta landunen kopurua 1.100.000 kokatu da. Sektoreka, eraikuntzak eta industriak langileak irabazi dituzte, baina zerbitzu sektoreak eta lehen sektorea galdu. Lurraldeka Bizkaian eta Gipuzkoan landunak bera egin dute, baina Arabak aldiz 1.800 landun irabazi ditu eta sexuen arabera berriz emakumeen okupazioa da gutxitu dena, gizonak aldiz 3.800 gehiago dira. Ba, eguraldiari dagokionez gaur aldaketa izango dugu. Temperatura maksimoak jaitsi egingo dira, barnealdean nabarmen gainera 24 edo 25 gradu ingurukoak izango ditugu. Egunaren hasieran hodeiak eta ostarteak izateaz gain balitekean hemenka euria ere egitea. Arratsaldean zerua oso deitsu egongo da eta zaparrada trumoitsuak egingo ditu. Zenbait lekutan handiak izan daitezke eta txingorra egin dezake. Horregatik abisu horia ezarri dute Bizkaiko eta Gipuzkoako kostan eta barnealdean. Gainera haizebola da gogorrak 50 eta 80 kilometro orduko ufadak espero dira. Besterik ez, ordu biak eta 4 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

0: musikak ze tokitu zure bizitzen?
1: Ba, tokia hundia, zabala, erranen nuke. Beti arrunt presente eta maiz entzuten dudana, bai.
0: Beti esan nahi du txikitatik.
1: Bai, bai, txikitatik. Dudik gabe, zehaskatik errein nuke zen. Ere familian kantariak izan dira beti, eta nere lendabiziko oroitzapenak ingurukoak kantatzen da. Bai, aitatama edo amatxi, batez ere, eta osabeizebak ere bai.
0: Denak.
1: Bai, denak.
0: Borduan lan edera mango zizun, ez?
1: Bai.
0: Bihotzeko fonotekarako 10 kantu aukeratzeak.
1: Jakizu baiet, zerrenda bat in, ba ezabatu, berriz in, eta azkenean utzi nuelako, ze berriz ere aldatuko nukeen. Uste dut, hasieratik kanta pare bat daudela bakarrik, gainerako denak aldatu izan
0: ditut. Beraz, bihar etorriko bazina, seguro aski beste bihotzeko fonoteka bat erakutsuko zen iguke.
1: Seguro baiet.
0: Ez da hori gertatuko. Gaur gurekin Isabel Aleman, eskerrik asko, gure gonbidapena onartzeagatik.
1: Zuei gonbidapena.

0: Isabel Aleman amaiurkoa da. Kontatu dugu ze egunetan jaioa den ere, birraitatxi hil eta osabak Ameriketara emigratu zuen egun berekoa. Argi ikusten da horretan zenbateko garrantzia ematen dien aurrekoei eta zenbatekoa ondorengoei. Nondik gatozen eta noragoa zen. Aurreko bati esker aukeratu omen zuen erizaintza. Aitatxi Gerardori esker. Kontatuko digu behar bada kantu eta kantu artean zergatik. Ondorengoei jaiotzen laguntzea du lanbide. Emagin izateko prestatzea erabaki baitzuen gero. Horretan darama hamarkada parea. Nondik gatozen horretan historiaren garrantzia. Gaztelu elkarteko bazkidea da. Nora goazen horretan, lau seme alaben ama. Eta gaur, iraganaren eta etorkizunaren arteko tarte honetan, kostata osatu duen bihotzeko fonoteka erakustera, etorri da. Kostata kantu bat aukeratzeak beste abaztertzea esan nahi duelako, noski?
1: Oida. Eta oinore, unaten entorrela pensatzen hemen, nola ez dut kantu hau sartu, lortu du bertze horrek baztertzea, ez da? Eta bai, oida, ze amar dira.
0: Bai.
1: Ez da gehiago.
0: Ez da gehiago, eta daukagun demora daukagun.
1: Hoixe.
0: Beraz, galdu gabe, hasiko gara eperren zuten.
1: Bai.

0: Eperra. Nico Etxart.
1: Bai.
0: Nora eramaten zaitu?
1: Ba, nere gaztarora. Bueno, Nico Etxart, xuberotarra. Erremartut, ni ba, musika gehiena, nigan gehien influitu edena izan dela, ba, hoi, xuberoa, Baixa Navarra eta Lapurdikoa. Uste dut, ba, bizina izen tokiagatik, ez, hurbiltasunagatik. Eta, hoi, ba, ni nera behan itzela, Xuberoko botza entzuten nuen, eta euskalki horrek, ba, hasieran deus ulertzen ez nuen euskalki hori, ba, poliki-poliki ulertzen hasi nintzen. Dena, hango elkarrizketak eta kantuen bitartez. Garai hartan, etzen, orain dauden plataformak, eta ibiltzen itzen, grabatzen irratia, gero kantuak ikasteko. Eta, bueno, eta Nico Etxarten, kantu honetan, Nico Etxart bera, ba, kanpoan gelditu den kantu bat izan da euskal rock and rolling, eta miresten nuen ere, baze gaitasuna zuen rockean aritzeko, eta gero olako balada bat jotzeko, ez, amodio kantu bat. Eta ramarduz gainera, justo entzunez ditugun bersoak direla politenak.
0: Ai.
1: Azkeneko biak.
0: Ai, igo, igo, ja.

0: beraz irratiz.
1: Bai. Bai, bai, hau seguro, irratiz entzunela lehendabiziko aldiz. Gero bera ikusi izan dut kontzertetan eta kantu hau kantatzen, baina irratia neretako, ba, euskal kultura hartzeko, nere familiarekin batera ikaragarria izan da.
0: Ez, aipatu duzu etxean kantari zinetela.
1: Bai, bai, batez ere aita, baina etxeko lanetan, baserriko lanetan eta maiz kantu zaitzen ziren. Eta gero jatetxe bat genuen, gainera, eta horren zuten ginuen ere jendea kantatzen. Ba, iparraldetik, merkatu egunetan, eta bazkaltzera etortzen zen jendea, ba, ohitura handia zuen bazkal ondotan kantu zaritzeko.
0: Eta Olatz Zugasti nola iritsi zen?
1: Ba, Olatz Zugasti ja, bueno, jatetxean diskoak saltzen genituen, ba, elkar edo lakoren bat etorriko zen, ba, jendeari gero gu saldu alizateko, eta pensatzen dut hortik, edo behar bada irratitik ere ez dakit, baino bere ahots delikatu horri ordurako Benito Lertxundia ezagutzen nuen, eta ikaragarri gustatzen zitzaidan ere, eta bueno, ba, egin zuen disko bat dena aurkantaz betea, eta bueno, ba, denak ere zoragarriak.
0: Bai. Beraz, kasu honetan, ahotsak ainguratu zintuen?
1: Bai, bai.
0: Normalean
1: gehiago melodiak. Hasieran behinpin melodiak.
0: Ba, eta hitzak?
1: Eta gero hitzak. Horregatik, gutxitan izan da lehenik hitza, eta gero ba, sekundario izatea musika edo, ez? Baina normalean harrapatzen hau lehenik musikak. Eta gero hitzak, baina naiz da gero ba, ezagutzen badut letra interesgarrien bat, ba, segituko dut berdin. Ta horregatik nik entzuten dut gehien bat euskal musika, ba, hitzak ulertu behar ditut. Bertzela hankamotz gelditzen da. Hau da, naiz eta melodia maitatu lehen behar bada, gehienetan, hitzak ulertu behar ditut. Eta bueno, ba, gazteleraz ere ba, entzuten dut zerbait, barrantxerak eta olako batzuk ez, baina batez ere euskal musika, baina horregatik, niretako erabat komplet, eta horrek unkitzen hau. Ba, musika
0: eta kasuanetan ahotsak ere bai esan
1: bai,
0: duzu. Baina bai. Ez da Olatz Zugasti bakarrik.
1: Ez, hor Mai Hoien Art dago. Eta, bueno,
0: eta bueno,
1: bai. Ze gainak kasu hontan, Mai Loadia Ingirua, hau kantatu diatnik nire aurrei lokartzeko, baino letrari erreparatzen badiozu, aska kantutik ez du deus. Nahiko triste eta beldurgarria da,
0: ez? Aska kantu lasai garritik bintzat.
1: Ez, nonbait aita falta da, itxasua aragana, ez? Horrek ere, Xiberuko kantuetan haun hitz aipatzen da itxasua, eta bean ondagon, ez? Eta kasu hontan ere, ba, ama triste dago eta lokartzeko eskatzen dio aurrari, eta agian aita itxasutik bueltatuko dela, ez da? Eta beharrik aurra horiek ez dutela ulertzen letra?

0: Ondo moldatzen zara kantuan?
1: Bai, uste du baiet.
0: Bai, belarri ona.
1: Bai, bai. Ez, a ber, hiru aurri de gara, ni naiz harrena, eta gauza hobetuz gantzen, eh? Nere aizpa gaztena soinulari soinu jole ona da, arras. Tartekoa anaia Iruñako Orfeoian kantatzen du. Eta ni, ba, sasi kantaria.
0: Etxeko dizeazka kantu tristeak.
1: Plaza Andrea, ez? Eta modu informalagoan aritzeko, eta gustatzen zait, aritzen aiz gainera, ez?
0: Kantu batek, Isabel, lehen da biziko entzunaldian, harrapa zaitzake? Edo beti bigarren aukera eman behar izaten diozu?
1: Batzutan bai. Eta gainera, badaude... kantari batzu ja badakitela behin baino gehiagotan entzun beharko ditudala ongi sartzeko. Ba, Peti adibidez, ez? Gaur unetez dute karri, ekarnezaken, eh? Ba, kanta tipoaren arabera edo ez dakit. Edo bertze batzuk hasieran erreperatu ez ditudanak, baino gero letra edo zerbait jakin dut eta orden sartzen zaizkit, ez? Eta bertze batzutan, bai, hasieratik sartzen zaizkit, baina batzutan hoiek gero lehenago aspertu ere egiten dute, hori ere egia, eh?
0: Ez dago, arau zehatzik. Ze adinetako Isabelen bihotzen sartu ote zen ondorengo kantua, Tierri Bizkarirena?
1: Bueno, Tierri Bizkariren kantu hori, txeko kurridak nahiko berria da, Manez eta Kobreak diskoan atera zuena, baina berez, aipatzen duena kontu zaharra da. Aipatzen ditu etxez etxeko eskeak. Oraindik baztanen egiten ditugunak ere inautetan. Eta hori ekartzen dit. Nere gaztaroko inautetan etxez etxe ibiltze hori. Etxeko xaharrak ezautzeko modu bat izaten zen. Etxeak zautzeko modu bat. Eta etxe hoietara ez dakit alegria pixka bat sartzeko edo, ez? Eta justo gaina kantuak aipatzen du emakume bat katxalin xaharra dago etxean eta etortzen direnean eta beti egoten da xelebre bat, ez? Kasu hontan Mizelda eta emakumean nigarrez hasten da eta nola ari zara nigarrez? Ba, ezpaitakit helduen urtean ikusiko ote datzeten berriz edo ez? Eta bueno, ba, bizia pasatzen dela, nila ez nabil etxe-etxeko esketan nere seme alabak bai, eta beti erraten diene. Ba, sartu etxetara agurtu erran nortzaten, nondik helduzaten, ze etxetatik, ba, eskea baino gehiago delako hori, ez? Ba, kultura da, gure kultura, eta horregatik hautatu dut kantu hau.

0: itzerdi esan duzu, Isabel, euskeraz direla aukeratu dituzun kantu guztiak, eta gazteleraz ere entzuten duzula zerbait. Guri, jakin mina piztu zaigu, a ber, El Salvadorko egonaldian adibidez,
1: bueno,
0: han ere izango zen musika?
1: Ai, hango kumbiak eta entzuten dituen dudi gabe, bai, bai, bai. Eta gero handik bueltan baziren telenovela batzuk, La Dama de Rosa, tablako batzuk, ez? Eta ja bertze modu batera ikusten nituen, ez? Oroitzapenak ekartzen zizkidelako, baino bai, bai, han orduen hango musika, baino kasu, eh? Zeren pakete bat iritsi zitzaidan, arat, euskal musikakin.
0: Berazuk aien entzun.
1: Nere paziente eta... batena, nere paziente batek jakin zuen han nindabilela, eta euskal musika, eta orduen antxe entzuten nuen nere hemengo musika, eh?
0: Ez ahazteko, nondik zentozen. Ordurako erizaina zinen.
1: Bai, bai, akitu berria, bai, ba, urte pare bat edo hiru, bai. Bai, bai.
0: Ez dakit kontatu nahi duzun, aitatxi Gerardok ze eragin izan zuen, zure
1: bai, bai,
0: bokazioa bai, ezagutzeko orduan.
1: Ba, nere aitatxik, ba, zauri batzuk zituen hanketan, eta benza bere garaian zuen soldaduzka egin ere horrengatik, eta nik kura, abina hundia zuen, eta kurak egiten izkion, eta ze ikasi behaun, hori itzen naiz. Egun batez, nito txoriko, bera gehi kura egiten, eta ze ikasi behaun. Ez dakit, ba, enfermera igual, ez? Ola izan zen.
0: Eta igual.
1: Bai, bai, bai, bai. Eta nonbait estimatu zuen zeren beraz urgina zen, eta eintzaten lampara bat, hola, lako lampara borobil bat, baino barrote modu batzukin, baino barrote arron lodiak, hau da, handik argi gutxi ateratzen zen, baino, bueno, balio zuen bere, izan zen bere estimatzeko modua, edo, ez? Lampara ure oparitzia. Ta bai, kasik erren nenuke horrek eraman ninduela, bai. Erizaina izatera.
0: Argi arkalare beste bide bat hartu zuen, zegero emagin izateko erabaki hartu
1: bai,
0: zenuen.
1: Bai, ze, eta hori, hor, hori erabaki hori El Salvadorren hartu nuen. Zean nik hango klinikatxoan Guarjilan arropa edatzen nuen bitartean sartu zen emakuma bat aurra izatera, eta nik oraindik genuen arropa edatzetik akitu eta ateratzen zen ja bere aurrakin. Eta nuen ze mirari da hau, ez? Eta orduen txepiztu zitzaiten horren arra edo. Eta handik urte batzutara izan zen, baina bai. Bai.
0: Eta momentuz ez zara damutu.
1: Ez, inondik ere.
0: Eta pasatu dira zenbat urte?
1: Ba, pasatu dira ja hogeita pare bat urte.
0: Hogeita pare bat.
1: Bai.
0: Tapia eta leturia. Ez dakit hau ez garaitakoak diren.
1: Bueno, ba, niko txarteta baino berandu xao, baino hauek hautatu ditut, ba, trikitixa astindu dutelako, ez? Eta ekarri dute, bazkenean tradizioekin ze pasatzen da, tradizioak ezpadire berritzen kajon batean gelditzen dira zahar, usaiakin edo, ez? Eta nik dakitela edo nire xumetasunetik nik ikusten ditut hauek ba trikitixa berriaren sortzaileak bezala, ez? Gero badaude gehiago, ba Kepa Junkera, ba orain Inez Osinaga ere dudik gabe, baino hauek ba bueno, ba kriston revoluzioa intzuten. Bai.
2: Maria Gracias Betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guzien artean eta bedeinkatua da zure Sabeleko

0: Orion da amaiur. Amaiurko zer?
1: Amaiurko Alamantxoneko bordako, ba, ez dakin hor, eta erratzuko Mari Martineneko ere ez dakin hor. Hoi aitu nuenean, Jesus, irriz ajatak hasi nitzen, ta nere amatxik eta aitak, baina zer du noi, hoi ez da ja, hoi ez da musika, ez da deus, baina ze kristo da hoi. Eta, bueno, ba, grazia haundi intzaten, ez da gehien entzun dudan kantu eta kantuetaik berba da, baina ekarri dut, ba, simbolikoa iduritu zait, ez? Nonbait ezagutzen zuten, norbait amaiurren hola sartzeko.
0: Baina zuko Alamantxoneko hori ez duzu ezagutu.
1: Alamantxoneko borda, bai, eta erratzuko bi baserri horiek ere, bai, bai, bai, existitzen dira, bai, bai. Gero persona horiek ez dakit, baina, bueno, bai, eta, bueno, ba, grazia hundi intzaten. Eta gero ikustea, helduagokoen erreakzioa, ez? Eta, ba, hoi, beraiendako musika edo kultura zerbait da, eta gero berrikuntzak, ba, hoi ez da deus, ez? Ba, niko etxar bat, akelarre, olakoak, ez? Hoi ez da deus, ez? Hoi ez da musika, ez da deus. Behar bada gorai, gauza bera pasatzen zaigu guri, ez? Ba, ikusten ditugunean, Chill Mafia, Dupla, olako batzuk, ez? Xavier Leten bersioak iten, eta, ez? Ta ni olakoetan oraitzen ez, nire gurasuetaz, ez?
0: Eta zuk nola hartzen dituzu?
1: Ba, entzuten ditut. Eta orokorrian ongi. Bai, gero, behar bada, ni oituago nago edo gustatzen zaizki gehiago lenguak baliteke, baina entzun entzuten ditu, saiatzen iz entzuten beraiek entzuten duten musika ere. Eta transmisiorako ikaragarria iduritzen zait. Ze, hola, nire seme alabak Xavier Leten bersoak ezagutu badituzte, ba, zergatik ez?
0: Ba, ondoren aukeratu duzun kantuak, gehiago, oza, gertuago dago zure seme alaben gandik, zugandik baino.
1: Zein da?
0: Olaia, intziarte.
1: Bai. Ala da, baina hau...
0: Adinez.
1: Adinez, bai, dudik gabe. Hau, aukeratu dut, bueno, azteko bastandarra da, bera, eta kantu hori barrantxera kutsua du. Eta ni lendabiziko rantxeran ere bizian, tu retratito lo traigo en mi cartera, dolako bat kantatzen zuen ere aitak, ez? Eta zirgatik gustatzen zaia hauei inbertze rantxera. Nik uste dut, ba, zela, orokorrean Euskal Herrian kantu tristiak. 50 bersoko kantuak, ez? Aspergarriak, luziak. Eta bapatean, amodio kantuak, gainera, melodia alaiekin, edo ez? Uste dut horri izan dela gantxoa. Eta gero dudigabe diaspora. Emigrazioa Mexikora, eta Kaliforniara, eta abarrez. Eta nahi nuen, rentxeren batekarri, eta horri bilinitzen, John Mayarena denbora ez da pasatzen, eta Olaiaren artean, baina, bueno, Olaia bastandarra izaki, MJ bere amatxi da, eta ze errespetuakin kantatzen dion, eta nola baloratzen duen bere amatxik transmititu diona, ez? Hau da, generazioz generazio transmititzen dena, eta ba, ja, neri transmititu didaten bezala, eta ojala, ba, agian nik ere transmitituko diot urrengoei, ez? Eta hortaz, hautatu dut.

0: Aukeratu dituzun hobetako zenbat kantatuko zenituzke? Asi eta buka.
1: Ostatzen zai letrak ikastea, eh? Baina eperrak bai, bere bortz bersoekin, zerran berduz gaina, kantukin batzuten gertatzen dena bersoak bidean galdu iten direla. Aiztion errandut, ba, lehen sobera luziak ziren, eta orden laburtu egiten dira, eta aukeratzen dira batzuk. Baina batzutan, gero ezagutzen ez ditugunok, hain ederrak dira, ez? Hoi gertatu da honi Salvadorrekin. Eta bueno, ba eperrak, uste dut, bost bersoak kantatuko nituzkela. Gero, Tierri Bizkarrin hori ere uste dut baietz. Eta...
0: Tapia Taleturiaren errosarioa ez.
1: Ez baitu dinik inoiz errosarioa erran edo kantatu edo ez. Orokorrean kantu motxak, baina bueno, baten bat oraindik agertu eszena hori ere osoa kantatuko nuke.
0: Bai. Kafesnari esker adibidez?
1: Bea, hoi ez dut inbertzen zun, banakien existitzen zela, baina Nokaren bertze kantu batzuk bai badakizkit, baina hau hautatu dut, Kafesnari esker zeren... gure gizartea, euskal gizartea, emigrantea izan da, historikoki, tan ere amak iruan aiarreba Kalifornian ditu, eta gero bertze familie batzuk Mexiko aldean ere. Hauek ezagutzen ditut, Nokako partaideak, eta kantuan aipatzen du, aitan sonekoa, ama arnoskoa, eta nere txetik ez diren, urrun ez diren baserriak dira. Eta hoi da, emigratu, han integratu, baino berena galdu gabe. Pua! Ikaragarria da hoi. Eta neska hauek han sortu edira, eta eskuaraz ikasi zuten txiki-txikitatik. Eta kantu honek duen simbologia da, kafesnea eskatzen zuten, Afalondoan, ama ekarri kafesnea, eta berak erantzuten zuen, kafesnea nahi badun, mintzadi eskuaraz. Ez, kafesneari esker, euskaldunak.

0: Hauek zuzenean entzunak dituzu?
1: Bai, Elizondon Lur diskotekan. Bai, eta orduan ezagutu nan kantu hau. Ze beste diskoren bat banuen beraiena, baina kantu hau enoen zautzen, eta orduan txe zautu noen, eta bueno, ba, unkitu nitzen. Ze neri gertatzen zen, nire lanean ere nik emigrante hau nitz hartatzen ditut, ez? Ta horrek sortzen dit alako, ba, konfliktu handi bat, ez? Ba, etortzen direnean nahi izaten dugu hemen integratzea, baino nik hainbertze baloratzen dutela nerea, nere kultura eta nere identitatea, ba ez lukete galdu behar, ez, berena. Eta hau, positiboa den bezala kantu hau, bada rantxera bat, La Jaula de Oro, justo kontrakoa kontatzen duena, ez? Kaliforniara emigratu eta kantatzen duenak aita triste dago, bere umeak galdu dutelako beren ama hizkuntza, ezta? Orden ekilibrio hori lortzea, ez? Ze zaila den batzutan, ja zaila bada mugitzi alde batetik bertzera, gero oi gure kulturen txokeak eta oi uztartzea, ez?
2: Bai. Mm-hmm. Antzematen da zure kezka. Bai. Kezketako bat.
1: Bai.
2: Badela bentzat. Xiberotarrak datoz, segidan.
1: Bai, Ederlezirekin. Ba, nonbait, Xuberoan, hau, ez dut ezagutzen historia, baino buameak izan dira, ez? Ba, Ijitoak, hoiek nomadak izaten direla, eta badira pare bat pastoral horren inguruan eginak, bat Pierre Paul Bertzaitzek egin zuen, Petit Buame, Ijitoak, hoiek nomadak izaten direla, eta badira pare bat pastoral horren inguruan eginak, bat Pierre Paul Bertzaitzek egin zuen, Petit

tan, ez, ba, beraiek nomadak diren neurrian, ez, eta nola influitzen duten gure kultura ere, ez, hortaz, gure edozein kultura ez da zerbait etxi edo estanko bat, kompartimento estanko batean, ez, ba, xurgatzen du bertzetaik, eta egin daiteke rumba euskaraz, edo kantu honen kasuan, ez, ba, Balkanetako toke batekin edo.

0: Dantzarako gogoa ematen du.
1: Bai.
0: Dantzan ondo?
1: Ba, nahi kongi. Bai. Bai. Gustatzen zait mugitzea, eh? Bea, estion galdetik duzu ja kantatzen duten, eta, bueno, ba, baztanen ari gara orentxe talde bat, Tirri Bizkarikin ikastaro bat egin genuen, eta mindeitze, deitzen diogu gure buruari, eta justuen orentxe aste pare bat egin genuen emanaldi bat arraio zen, eta, bueno, ba, neri egokitu zitzaidan kantua,

0: Abaltzen kantu bat, ostatu zi, kantatu nuen, eta geldirik ezin egon.
1: Nahi gabe ere mugitu egiten.
0: Hoi da, bai. Mm-hmm. Ritmoa eramatea edo, bai.
1: Ondorengoarekin ez dakit nola egingo duzun dantza, gaztelua dator orain.
0: Ah, bai, gaztelu baltza. Ba, bea, hautatu dut, hau, Brigade Lokoren bersioa eta ez Antxon Balberderena, ze hasieran, ba, Lauaxetaren hitzak dira hortxe, baino ze garrantzia duen gaur egungo talde batek ba horrelako kantuak egitea, ez? Lehengo bersoak hartuz ze bere publikoari ailatuko dira. Eta nere semealabak ja kantu hau kantatzen dute, ba hauei ta hauei bezalakoei esker, ezta? Ze Antxon Balberde bat ba segureskire ez duten zuten hasieratik. Gero bai, gauza batek eramaten du bertzera, ez? Ta horregatik hautatu dut. Gainera hauek ez bakarrik kantua kantatzea, baizik eta gertakizunak ere, ba duela 5 egun urte, ba gure gazteluan gertatu zena, ez? Eta ze ba kulturaz aparte historia jakitea ere interesgarria dela, ez? Nondik heldu garen?

0: Lorentzo jarriko zaitugu oso atakastua, Michael. Bi kantu geratzen zaizkigu. Oraindik entzuteko. Aipatu biak egin genitzake.
1: Bai.
0: Entzun bakarra.
1: Bai.
0: Kantuak dira, Erramun Martikoren arena bat.
1: Bai.
0: Eta Benito Lertxundiren abestea.
1: Bai. Bai. Ba, ez da erreixa.
0: Pentsatzen genuen etzen nuela esango, hause!
1: bueno, ba... Erramunen hartuko dut.
0: Erramunen aukeratuko duzu.
1: Bai.
0: Benitoren azterratik zen dukan aukeratuta, hori kontaren ezake.
1: Bai, bueno, ba... Ekaitza zen, kantua, eta ekaitzak iristen dira, eta nahiko fite pasatzen dira, ez da? Eta, bueno, ba, eriotza aipatzen du ere, eta, ba, urteak bete ala, eriotza presenteago dugu, edo gehiagotan pensatzen dugu. Ta ni nere lanagatik ere, naiz eta umeak sortzen lagundu, edo mundu ontara aiatzen lagundu, egokitzen zait behin baino gehiagotan, ba, hilik etortzen direnak, ez, laguntzea, edo gero ondotik hil direnak, ez? Eta izan ditut nere bizi profesionalen olako bizpairu bakasu edo markatu nautenak, ez? Eta bueno, ba, momentu hontan dudan adinarekin ba hori xedut presente, zerbait balimedu bizi honek segurua da hilko garela. Eta batzutan hori etortzen dela aski goiz, edo munduko argia ikusi baino lehen, eta bertze batzutan ba egokitzen denean. Eta horri lotua nion batez ere.
0: Hori Benitorena, eta bai. Erramunena?
1: Mendia. Mendia da nere pasiotako bat, ez? Mendian ibiltzea. Eta horra aipatzen dituen mendioiek denak ezautzen ditu, zen ere etxe inguruan daude. Eta justo ganden astean hortxe iparlan egon itzen, eta kantuan aipatzen duen bere etxolatik pasatu, baita berakin egon. Bere etxentik pasatu eta berakin egon ere. Orduan, ba, neretako ez dakit, ba, asimilatu dezaket berba da prozak batekin edo lako zerbitekin.
0: Ez dakit, bizipoza.
1: Bai, bizipoza. Bai, bai. Bai. Eta hori, batzutan, bihurtzen da ere pixka bat tristura, ba, mendik asko batean nagonean eta pensatzea, aiatuko da momentua, onaraino, ezingo dutela etorri, ez? Manex Pagolak zion bezala ardiak lerro-lerro kantuan, ez? Ba, arradoi mendira ezintzela igo, ez? Garazin dagon mendi batera. Ba, nieren ere alkurruntzera, enaiz igotzen alko noizpait, ez? Baina, bueno, tarte hortan gozatu.
0: Bitartean gozatu.
1: Bai,

0: Jatetxeko alaba izateak horixe du. Bezeroak beti kanturako prest. Eta bertakoak ere kantazale izan ezkero, bazer esanik ez, kantu batean denak beti. Bera ere bai, Isabel ere bai, naiz iruana jarri batan zaharrena izaki, kanturako eta musikarako doaien lehen zatia bakarrik egokitu zitzaion beri. Berari, ari da ikasten ala ere eta jendaurrean kantatzen ere hasi da. Obetuz joan baitzen duai hori ondorengoengan. Ez di horregatik kantatzeari utzi, nola ba. Amaiurkoa da Isabel Aleman, baztandarra, badakin ongoa den, gogoan du beti, hemen eta El Salvadorren, eta gogorarazi egiten dueten gabe. Euskalduna dela ere bai, ze garrantzia duen nongoa zaren jakiteak, eta kate luze bateko kate begizarela onartzeak, jasotako eskertu, berritu, zenbat maite duen tradizioa jaso, ez utzi baizik eta hautsi duen jendea ere, eta ondorengoi eskeni, transmisioa esaten zaien hori. Eta ez derrigorrez kafesnearen truke. Seguru berak ere sinatuko lukela kafesnea bezain gozoa dela eskuara ere, edo gozoagoa behar bada. Kosta egin omentzaio zerrenda osatzea. Ez da harritzekoa. Ekarri duen kantu bakoitzak du loturaren bat garrantzitsua iruditzen zaion zerbaitekin. Bihotzean ditu hauek eta beste zinto bat, bihotzean daramalako sentimentu sakonenen alboan kulturarekiko konpromezua, transmisioaren garrantzia, jasotakoa galestadin egin beharreko alegina, ondorengoekiko ardura eta norberaren kultura beste jatorri batzuetako kulturekin jolasean dakarren aberastasuna. Eta azken orduan agertu zaizkigun jaiotzak eta heriotzak ere bai, dendenak bihotzean. Isabel Aleman, asko estimatzen dizugu zure bihotza zabaldu eta zergatiz betetako kantu zerrenda hau ekarri izana.
1: Ba, mil esker zuei, bihotz bihotzez, gonbidapenagatik.
2: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, sutea handia piztu da arratsaldean Iruña alboan dagoen Galartzendea herrian. Itxuraz nekazaritza gune batean piztu da sua eta Noaingo aireportua inguratu du. Trenbidean ere izan du eraginik, bertan bera geratu da Noain eta Iruña arteko tren zerbitzua. Sutea iluntzean egonkortzea lortu dute, baina lurreko suhiltzaileek gau honetan zehar lanean jarraitzen dute. Gainerakoan, hilabete-bete da Venezuelan bilurrikara handik ondamendia eragin zutenetik. Ba, gobernuak zabaldu duen azken datuaren arabera, 5,546 dira lurrikaren ondorioz hildakoak. 148 gehitu dira. Oraindik desagertuta daudenak aurkitzeko erreskate lanek aurrera jarraitzen dute, eta galera ekonomikoak ere handiak izan dira. Munduko Bankuaren arabera, ia 20,000,000,000 dolarreko galerak izan dira. Eneko Buragoitea ITB-ren Latinoamerikako berri emailea da.
2: La Guaira eskualdea txikituta gelditu da eta hilabete geroago egoera ez da asko hobetu. Ekainaren 24an gertatutakoaren ondorioek luze joko dute.
3: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Sacaban de caer edificios.
2: Gobernuaren arabera 840 eraikin daude kaltetuta. Copernicus, Europako satelite zerbitzuaren arabera, 1,300 lirateke. Galera ekonomiko handienak etxe bizitza eraikinetan izan dira, Munduko Bankuaren txostenaren arabera. Eta 23,000 lagun pasatxo dira etxea galdu eta aterpetan daudenak. Bien bitartean eraikinetatik hondakinak kentzen jarraitzen da, baita desagertuta daudenak bilatzen ere. Eta normaltasunera bueltatu ezin den eskualde honetan, dena geldituta dago. Krisia larria da, ia 2,000,000 lagunek laguntza humanitarioa behar dute, baina gobernuak ez dauka gertaeraren dimentsioari aurre egiteko baliabiderik osasunerako erakunde Panamerikarraren arabera.
1: Bestalde, abuztuaren 12an izango den eklipse egunerako Eusko Jaurlaritzak arindu egin ditu kamioiei ezarritako debekuak. Nafarroko gobernuak hartutako erabaki bera hartu du, debekua egun osorako ez, baina arratsaldeko 5etatik gauerdira arte izango da. Segurtasun saia jakinarazi duenez, garraioaren arloko elkarte eta profesionalekin bilera egin ostean hartu du erabakia. Kritiko mintzatu da hiru garraiolari elkartea, Jose Ramon Lizarralde kamioilaria.
4: Nire ustez harta jotzen eda Eusko Jaurlaritza gai honekin. Ez dago eskubidea. Eta genik ez beste galdera bat ingo nuke Eusko Jaurlaritzari. Bal daude nahiko aparkalekuak, han beste kamioi, adibidez, Kantabrian, edo Aragoien, edo Lapurdin aparkatzeko.
1: Ibilgailua astunek egun osoz AP-68an Nafarroko zatian ibilial izango dute soilik abuztuaren 12an. Ego Euskal Herriko gainerako errepidetan ez. Eta nazioartean, Israeleko operazio militarra hasi du Zisjordanian ostiral goiztean, 4 palestinarren eta 2 israeldarren heriotza eragin duen tiroketa izan ostean. Testu inguru horretan, datorren asteartean Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentearekin elkartuko da Washingtonen. Eguraldiari dagokionez gaur aldaketa izango dugu. Temperatura maksimoak jaitsi egingo dira, barnealdean nabarmen gainera, 24 edo 25 gradu ingurukoak izango ditugu. Egunaren hasieran hodeiak eta ostarteak izateaz gain, balitekean hemenka euria ere egitea. Arratsaldean zerua oso deitsu egongo da, eta zaparrada trumoitsuak egingo ditu. Zenbait lekutan handiak izan daitezke eta txingorra egin dezake. Horregatik abisu horia ezarri dute Bizkaiko eta Gipuzkoako kostan eta barnealdean. Gainera izebola da gogorrak, 50 eta 80 km/h ufadak espero dira. Besterik ez, 3:04 ditugu, herri gehiago ordu bete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

0: Carmen sonatuaren egilea. Georges Bizet opera frantsesaren gailurra jotzen da egun, baina bere garaiko kritikoek ez zuten ulertu eta porrot sentsazioarekin hiltzen oso gazte. Arrakasta izatekotan entzun berri dugun L'art de Sienne izeneko lan honekin izan zuen. Izen bereko antzezlan batentzat idatzi zuen eta gero lau mugimenduz osaturiko suite batera moldatu zuen. Lehendabiziko entzun dugu Josep Pons zuzendari kataluniarra gidatu duen Ciudad Granada orkestrak jota.
1: Klasikoak eiteben.
0: Aglesetik Bergamora, salto batean 17. mendeko Marco Uccellini-ren musika gogoratuko dugu. Aria sopra la Bergamasca.

0: Marco Uccelli niren lanik ezagunena, aria sopra la bergamaska entzun dugu. Mogiz Stiga flauta jotzaile ospetsuaren emanaldian, bere belaunaldiko maisuetako badugu suitzarra. Eta barroko italiarraren esentzia berreskuratu dugu, apaiz musiko italiarraren obra xalo eta ederronekin.
1: Klasikoak EITB.
0: Aita Donostia euskal musikagile eta ikertzailearen Menue Basque izeneko lana ekarriko digu Jordi Masó pianistak. Maisu Donostiarra Frantzian erbesteratu zen gerra zibilean eta hau da Parisko eta panidatzi zuen doinuetako bat.

0: Jordi Maso, piano jole Kataluniarrak musikaren bidea aukeratu zuen bere etxeko joztunen tradizioari jarraitu ordez. Egun, 20. mendeko piano errepertorioan maixuetako badugu, eta oraingo honetan gure kompositore kutxunenetako baten musika interpretatu du, Aita Donostiaren Menue Basque.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Une batez, Italiako erromantizismoan jarriko dugu arreta, eta Gurelski poloniarraren musika abanguardistari ere tarte bat egingo diogu ondoren.

0: Henry Gurecki, kompositore poloniarraren obra etzen bereziki emankorra izan, baina avantgard estilo alde batera utzita hizkuntz tonal postmodernoago batera gerturatu zenean, orduan heroi modukoa bilakatu zen, 70ko hamarkadan. Bere mistizismo eta espresibitate emozional gardenaren adibide da Little Requiem for a Certain Polka korapilatsua. Eta gaurkoan, bertako 3. mugimendua entzuteko aukera izan dugu. Ana Gurecka, piano jolea, eta Antoni Fitz zuzendariaren eskutik. Honen aurretik, Markus Kridek zuzenduriko Riaz, Kama Koa, abez batzak, Rosini den Petit Mese Solenele, mezatik Kirie pasarte abestu du. Ez da izen buruak adierazten duen bezain txikia ez hain serioa, baina bai oso ederra, eta Joaquino Rosinik azken urtetan idatzi zuen obra nagusia. Egilaren esanetan, bere zartzaroko azken pekatua.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Fritz Kreisler austriarrak Berlin eta Parisen bizi ostean, estatuatu eta araldegi mehar izan zuen nazien gandik iesi. Biolinista virtuosoaren Liebesfreud ospetsua genuen, tuneatuta sorrerako biolinaren ordez trompeta hartu baitu protagonismoa. Interprete moduan, maixu bat izan dugu, Sergei Nakariakov errusiarra.
1: Klasikoak eiteben.
0: Fagotari tarte bat eskeniko diogu orain.

Karl Maria von Webak, Georg Friedrich Brand, fagot jolearen zat idatzi zuen fa majoreko fagot kontzertua. Bi pieza bakarrik idatzi zituen instrumentu honetarako. Eta Jaco Luomak Tapiola Sinfonieta taldearekin batera ekarri digu. Jean-Jacques Cantoreau, frantziarra izan dute zuzendari. Eta fagota izango dugu berriro ere entzungai. Mathieu Lucier kompositorearen bazango duzue. Nadine McKee Jackson kanadiararen interpretazioan.

Fagot izan dugu protagonista berriz ere, baina denbora nahi urruñoan gabe, Mathieu Lussieren fagot eta soka instrumentuentzako basango komposizioa entzun dugu. 2009an, Nashville-go Just Plain Fox jaialdian saritua.

0: Unai Urretxo Zubillaga, tronboiotzailea eta musikeneko irakaslaren batutapean, Jesus Guridi gazteiztarraren klasiko bat entzun dugu Euskal Herriko Goi Mailako Musika Zentroko ikasleek eta irakasleek osaturiko orkestrak jota, El Caserío Zartzuelaren bigarren aktoaren atarikoa. Amaia operaren estreinaldiaren ondoren Guridi zartzuela lantzen hasi zen. Arrazoi nagusia ekonomikoa zen izan ere, bizitzeko modurik errentagarriena zen joan den mendearen hasierako konpositoreentzat.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Besta giroa izan dugu San Joan zortzikoan oinarritu baitzen Guridi aurreko doinu horretarako. Ba, mendik aurrera, Pergolesik bere bizitzako azken egunetan oso gaixorik zegoela idatzi zuen Stabat Mater ospetsuaren ariari kunkigarrienetako bat entzungo dugu. Kemere bat edole bat, nahigabeturik eta sufritzen zegoena.

0: Tuberkulosia senda ezina zen 18. mendean eta gaitz horrek jota hil zen lenguaia propio bereizgarriena duen kompositoretako bat Giovanni Battista Pergolesi. Egun batzuk lehenago bukatu zuen bere Stabat Mater sonatua. Ama Virginiari eskenitako kemere bat edole bat honen moduko abesti ederrekin. 26 urte zituen. Vincent Dumestre, laute jotzaile eta zuzendari frantsesak 1978an sorturiko La Poema Harmonique taldearen bertsioa entzun dugu 2004koa. Leiendak dio, Pergolesik mundua utzi aurreko egunean amaitu zuela Stabat Mater. Baina egia esateko oso gauza gutxi dakigu berari buruz eta zaila da esaten iritsi zaizkigun bere bizitzaren gertakarietatik zein diren egiazkoak eta zein asmatutakoak.
1: Klasikoak eiteben.
0: Ede Pauldini hungariararen Marionette pour piano bildumako pieza bat entzungo dugu orain. Ezagunena Poupée Valsante, biolinarekin batak, pianoan besteak, Rino Capuzon eta Jérôme Ducrozek jota. Eta maila goreneko interpretekin jarraituz, Charts Chamber Artist hartuko dugu, ari laukote nagusietan jotzen duten virtuosoen talde paraleloa, hitz bitan esateko. Eta Stravinskiren doinu polita baino politago bat jotzen entzungo ditugu. Beraz, Pauldiniren panpin dantzaria lendabizi, eta musika klasikoaren perla ez oso ezagun bat entzungo ditugu, urren ez urren.

Jonian Ilias Karixa violin jolea izan dugu Charles Gambera Orkestrako lagunekin batera Stravinskyren lehenengo suite italiarraren sarrerako pieza jotzen. Karixa belaunaldi berriko musikari kompletoenetako bat jotzen dute, sortzen duen musikarengatik jakina eta erakusten duen interes intelektualarengatik batez ere. Berpizkundeko musikariekin parekatzen du batek baino gehiago eta olako genio bat entzutea plazerra da beti, baina nare gehiago Stravinskyrena bezalako pieza liluragarri batean. Domenico Gallo, maixu veneziarraren 18. mendeko doinu bat hartuta ikusi ze pieza ederra konposatu zuen Stravinskyk. Eta top musikariak izan ditugu honen aurretik ere. Renaud Capuçon, violinjolea, eta Jérôme Ducrot, pianista, gustu handi zaritu dira, Ede Paulini, ungariararen panpin dantzariaren zat musika jartzen. Klasikoak.

Puccini, cari laukoterentzat idatzi zituen hiru minuetoetako lehena zen hori. Berlingo Deutsche Symphonie zuzentzen Riccardo Chailly, orkestra zuzendari italiarra aritu da. Aurretik, Edward Elgarren miniatura unkigarri hori entzun dugu. Nimrod, estatu hiletetan jotzen dute seriotasun eta emozio handiko ospakizunetan, eta zinean ere kapitulo berezia du pieza honek Christopher Nolanek Dunkirk filmaren soinu bandan sartu baitzuen 2017an. Eta doinu apaleko klasiko berezi-bereziekin jarraituz, ez galdu orain Monteverdiren abesti hau, Pur ti miro, duo bikaina egingo dute, Ellen Manhan, Thomas, sopranoak, eta Robin Blaze kontratenorrak, ez galtzekoa benetan.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Osakidetzako mai sektorialaren parte diren sindikatuek grebara joko dute udazkenean, euren lan baldintzak hobetzeko eskatzeko. Osasun sailak astelenean medikuen sindikatuarekin lortu zuen akordioak agerian uzten du sindikatu hauen arabera, langileek grebara jotzen dutenean soilik erantzuten duela Jaurlaritzak. Elak eta satxeek jakinarazi dutenez, sindikatu guztiak bilerak egiten ari dira. Eta asteazkenean agerraldi bateratua egingo dute Bilbon. Ester Saavedra Ela eta Maia Mayor Satxe.
2: Jaurlaritza bakarriko betzen dituela greban dauden langileen lan baldintza. Barri daukago hori dela bidea, grebara goia zela, udazkenari begira, ezin besteko ikusten degula eta horretan gaudela.
3: Maiz edorealeko sindikatu guztiak bilerak izan ditugu, deno batera erabakiak hartzeko, datorren aste azkenean, prentza aurrekoa egingo dugu, deno batera, udazkenean, mobilizazioak eta grebak iragartzeko.
1: Aste azkenean Bilbon egingo duten agerraldi horretan Jaurlaritzak medikuekin itxi duen akordioaren xetasunak emango dituzte eta gogoratuko dute Osakidetzako langileen lan baldintzak arautzen dituen akordioa 2009-tik berritu gabe dagoela. EH Bilduk ere gogor jo du medikuen akordioaren kontra, Rebeka Ubera legebiltzarkideak salatu du Osakidetzak dirua isiltasunaren truke eskaini diela medikuei eta beraz negoziak eta urratu dela.
4: Ez dala legezkoa, zeren behartuta zaude mai sektorialean negoziatzera. Hemen urratu dute negoziazio kolektiboa eta urratu dute Osakidetzako mai sektoriala.
1: Gainerakoan, Gipuzkoako aldiriko eta distantzia luzeko trenen erabiltzaile eragingo dien neurria gaurtik aurrera eta hiru hilabetez. Izan ere etenda egongo da Irun eta Hernani arteko zerbitzua. Euskal Y-rekoa ohiko trenbide sarearekin lotuko duen hirugarren aria ezartzeko da mozketa urriaren 18ra arte, naiz eta irailaren 7tik aurrera zerbitzu hori partzialki itzuliko den. Goierriko zerbitzuan ere izango dira etenaldi batzuku da, baina tartekatuagoak. Renfek autobus bidezko ordezko plan berezi bat jarriko du martxan. Kaltetutako bidaiariak beraz egokitu egin beharko dira aldaketa berrira.
5: Eragingo dit aurrekoetan bezala eta imaginatzen dut autobusekin ondo moldatuko naizela. Egia da ez dakit beharrezkoa den infrastruktura hori gure inguruan egitea.
6: Aguantatik behar. Igual beste fetxa batzutan itxea, ez dakit negoaldea o ez dakit errezago izanen den nola.
1: Bestalde, Itaia Emakumeen Antolakunde Sozialistak salatu du gizonezko talde bat Telegram bidez Arrigorriaga eta inguruko herrietako emakumeen irudi sexualizatuak eta iruzkin misoginoak partekatzen ari dela. Itaiako hartarizi du matxismoa gogortzen ari dela sare sozialetan, erasoak justifikatzen dituzten influencer erreakzionarioak areagotzen ari baitira. Horren aurrean, kaleak hartzeko deia egin du Jone Galindez, Ego Uribeko Itaiako ordezkariak.
7: Matxismoa gogortu egin dela ikusten dugu azkenaldian. Horrek eragin berezia du gazten artean. Matxismoaren aurka posizionatu behar gara. Hori egin ezean, matxismoa normalizatzen eta erasotzaileen impunitatea areagotzen delako. Horregatik, erasotzaileen aurka posizionatzeko eta indarkeria matxistaren kontra kaleak hartzeko unea da. Jaietan eta bestelako kontestuetan.
1: Arrigorriagako udalak irmoki gaitzetsi du gertaturikoa eta indarkeria matxistaren aurkako protokoloan aurreikusitako urratsak eman dituela, jakinarazi du ohar bidez. Eta amaitzeko, beroagatik abisu horian egon ostean, gaur euriteengatik izango da abisu horia indarrean isurialde Atlantikoan, hau da Bizkaiko eta Gipuzkoako kostan eta Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean. Arratsaldeko 3etatik aurrera, prezipitazio handiak iragarri ditu Euskalmetek, ordubetean 15 eta 20 litro pila daitezke metro kuadroko. Zaparrada mardulak botako omen dituan, animenka eta oso gogor jo dezake zenbait tokitan. Hori gutxi ez eta izebola da gogorrak, 40 eta 80 kilometro orduko ufadak espero dira. Eguraldiari dagokionez beraz gaur aldaketa izango dugu, temperatura maksimoak jaitsi egingo dira, barnealdean nabarmen gainera, 24 edo 25 grado ingurukoak izango ditugu. Besterik ez, laurak eta 4 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest beste behin ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ostiralero bezala asmoa da aste errepasatzea. Azken egunotan aditu ditugun kantu eta disko berriak berriz ere entzunez, horietako batzuk behintzat, aukerak eta bat, baina kontua da, agendari pixka bat ere begiratuko diogula. Kantua, alaber, berria da. SSS taldearen Zaunk iragartzeko igandean izango ditugula zuzenean. Elizondon eskainiko dute kontzertua, Jaien Barnean plazan, Bisaiak ekin batera.

Zaunk SSS taldearen single berriena eta igandean kontzertua eskainiko dute beraiek Bisaiak taldearekin batera Elizondoko plazan.

Eta aste honetan zehar ibili gara aditzen besteak beste Jack Whiten disko berria Frozen Charlotte izeneko lana dagoeneko kalean eta bertan hirugarren single gisa aukeratu zuen hau Dollar Bill.

Frozen Charlotte izeneko disko berriarekin bueltan, eta bere garage rock hori eta blues zikina jorratuz Jack White. Eta pop ukitu batzuekin nabaritu dugu, eta folkera biratuz, iluntasun puntua ere mantenduz, Chelsea Wolf kan

Bi kantu berri plazaratu zituen duela aste batzuk Chelsea Wolfek, eta orain hirugarren hau eta iragarri du dagoeneko diskoa ere. Abuztuaren 21ean aditu ahal izango dugu lana osorik, eta aurrerapenen artean hau Cold.

Eta egun berean argitaratuko den beste lan bat. The Afghan Weeks taldeak ere abuztuaren 21erako iragarri baitu Soft Control izeneko hau laugarren singlea da My Lover.

Nikosis talde gernikarraren laukantuko epe berria, aste honetan aditzen ibili garenetako lan berri bat, eta abesti hau bertatik ez sentitzeko. Eta honekin gaurko ibilbidearen erdigunera, esan dizuegu behin baino gehiagotan Alabama Shakes taldea bueltatzekoa dela disko berri batekin 9 urteren ondoren, eta album berri horretako aurrerapenen artean hau da I Feel Hope Coming.

eta disko hau ez da berez berria, Suede taldeak iaz argitaratu zuen Antidepressants lana kontua da orain zabaldu egin dutela edizioa, Antidepressants Expanded izenekoa plazaratu dute, eta bertan kantu argitara gabe batzuk gehitu adibidez, dagoeneko entzuten ari garen hau, Sharpening Knives.

Sweat taldearen iazko disko ederra Antidepressants eta edizio berezirako gehitu duten kantuetako bat Sharpening Knives. Eta oda, The National taldean ezagutu dugun Matt Berninger berriz ere bakarka eta kantu berriarekin Martini Mi Fatso.

Jack Whiten disko berriko beste kantuetako bat, Frozen Charlotte albuma, eta hau There's Nobody There. Eta album berri gehiago, ez da hilen dira beraiek, eta azken asteotan ari garen zuten euren disko berria, hau da, biharko egunez.

disko berri honetan aurrera pausoa emanez eta soinua izugarri finduz ez da hilen dira eta biharko egunez kantua euren plazaratu berri den diskotik. Eta disko berria iragarri egin du Beck musikari kaliforniarrak, dirudienez eta aurrerapenek ala iradokitzen dute folkera begirako albuma izango da, hau bigarren singela da In the Night.

duela aste batzuk Ride Lonesome izeneko single bat plazaratu zuen, garai hartan ezkenekien bere aurreko Morning Face diskoko edo diskotik kanpo utzi zuen kantu bat ote zen, orain plazaratzen zuena, giroagatik eta bar disko hartara eramaten gintuelako. Bueno, kontua da, alaxe deituko dela disko berri bat, Ride Lonesome, eta entzuten ari garen hau, bigarren singlea da, In The Night.

Aste honetan aditzen ibili garen album berrietako beste bat, You're Gonna Need a Little Music izenekoa, Yard Act taldearena. Eta atzo bertan lehenengo zentzun genuen kantu honekin utziko zaituztegu. The Jayhawks taldearen single berria da, Century Park izeneko album berri bat dute iragarria, eta bigarren aurrerapena, American Midnight. Gu, astelenean hementxe izango gaituzue berriz, badakizue gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur.

0: goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Pertur egian ailelopean ekitaldia egingo dute gaur Irunen, Eduardo Moreno Bergaretxe Perturren omenez Irungo amenida Zubian. Perturren memoriari bizirik austea aldarrikatuko dute, bera gogoratzen jarraitzeko, desagerpenaren egileak nortzuk izan ziren eta haren gorpuzkiak non egon litezken behingoz jakiteko. Martin Auzmendi, Perturren lagun eta familiaren abokatua izandako Euskadi Irratian.
2: Pena ematen dit, tristura sortzen zait. Zena, azkenean bihurtu dugu, 50. Urte horrenaren inguruko zera hau, kasi hori, hipotesien arteko, edo errelatuen arteko, nolabaiteko talkan, ez da? Eta ni, uste dut, denok egon behar ginela elkarturik ezigitzen egia jakin nahi dugula.
1: Gaur Irunen egingo den ekitaldia Xabier Rauzkitzek aurkeztuko du eta bertan besteak beste Andoni Egaina eta Jon Sarasua bertsolariek eta Petxi kantariak parte hartuko dute. Gainerakoan, zerga turistikoaren prezioak finkatu dituen ordenantza onartu du gaur Guardiako udalak. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako bigarren udalerria da, lehenengoa Elgeta izan baitzen, baina turista ugari erakartzen dituen lehena da Guardia. EAJ-ak eta EH Bilduk adostu dituzte prezioak. Iñaki Odriozola.
3: Euskal Autonomia Erkidegoko gainontzeko hiri eta herri guztietan bezala urtarrilaren batean hasiko dira Guardian ere zerga turistikoa kobratzen, baina opor aurretik egin ditu etxeko lanak udalak. Aldundiak establezimendu turistiko bakoitzarentzat finkatutako gutxieneko eta gehieneko prezioen erdibidetik gorako tasak finkatu ditu Guardiak kasu gehienetan. Esaterako, 5 € ordaindu beharko dira 4 izarreko hotel batean igarotako gau bakoitzeko eta 1 € aterpetxeen kasuan. Etxe bizitza turistikoetan berriz, ahalik eta gehien, 6 € kobratzea erabaki du Guardiako udalak, Raul García alkatea.
4: La Guardiara etortzen dira turista asko eta udala ez da handia. Ez da handia eta behar dugu dirua, pues herria garbitzeko eta gauza konpontzeko. Así que posi gaude.
3: Lehen aurreikuspenen arabera, urtean ia 100.000 bisitari izaten dituen Guardian, 360.000 € kobratu ahal izango dituzte udal aurrekontuaren 10% inguru. Tantaka gainontzeko udalerriek ere onartuko dituzte ordenantzak urtea bukatzerako. Bestela, aldundiek ezarritako gehieneko prezioa kobratu beharko dituzte nahita ez.
1: Bestalde, Euskal Okela markaren zalan egiten duten behi aztegien laurdena desagertu eginda azken 5 urteotan, eta okelaren ekoizpena 1.000.000 kilo murriztu da. Horixe azpimarratu du Euskal Herriko nekazarien elkartasuna sindikatuak. Eta Jaurlaritzak nekazaritza sektorea babestu ezean, irailetik aurrera mobilizazioak egingo dituztela gaineratu du. Garikoitz Nazabal presidenteak Amaia Barredo nekazaritza sailburuaren hitzak gezurtatu ditu.
5: Oindala 15 egun, konsejera adierazitu, galdera parlamentario batzu erantzunez, datu batzuk inatea zien Euskal Okelan egoera ona eta sektore guztiantzago dauken balio erantzi eta referentzialtasune aipatuz, eta irutzen zaigu oin manipulazio badala eta gaina gezurretan aritzea.
1: Konponbide gisa, baserritarrek ez dute uste diru laguntzak nahikoa direnik egiturazko arazo hori aurre egiteko. Eta amaitzeko, beroagatik abisu horian egon ostean, gaur euriteengatik izango da abisu horia indarrean isurialde Atlantikoan. Hau da, Bizkaiko eta Gipuzkoako kostan eta Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean. Arratsaldeko 3 aurrera, prezipitazio handiak iragarri ditu Euskal Metek, ordubetean 15 eta 20 litro pila daitezke metro kuadroko. Zaparrada mardulak botako mendituan hemenka eta oso gogor jo dezakezen baitokitan. Hori gutxi ez eta izebola da gogorrak izango ditugu, 50 eta 80 km/h ufadak espero dira. Eguraldiari dagokionez beraz gaur aldaketa izango dugu, temperatura maksimoak jaitsi egingo dira barnealdean nabarmen gainera, 24 edo 25 gradu ingurukoak izango ditugu. Besterik ez, 5:04 ditugu, berri gehiago ordubete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik harago.

0: Adituen arabera, adimen artifizialaren ondoren beste iraultza badator, eta iraultza hori da humanoideena. Eta gertu-gertuan dugun iraultza gainera. Teknologia hori asko eta batez ere azkar ari baita garatzen, eta gizakiak eta robotak batera arituko diren gizarte berri horretarako sozializazio betean ari dira, batez ere Txinan, Jone Larrañaga.
1: Bai, urte berriko ospakizunetan jarri ditu humanoideak eta Pekinen oraintxe maratoi erdian ere bai, eta ez da anekdota. Helburu hori du humanoideak gero eta gehiago gure pareko ikustea, iraultza horretarako prestatzea.

0: Gurean ere badira humanoideak, momentuz esango dugu saio esperimentalean.
1: Korrika ere ikusi dugu humanoide bat, Euskararen lasterketarako atarikoan lekuko hartuta aritu zen Isiar, Arrasateko Goi Eskola Politeknikoko humanoidea, eta beste hau berriz, Txagorritxuko ospitalean ezagutu genuen. Saaki izena du eta pediatrian ingresatzen duten aurrei antsietatea baretzeko laguntzaile gisa aurkeztu zuten iaz. Momentuz ez da lanean ari Saaki, bioetika batzordearen oniritzia falta zen horretarako eta Osakidetzatik jakinarazi digute lortu berri duela proiektuak baimen hori eta datozen hilabetetan espero da humanoidearekin lanean hastea pediatriako larrialdietan.
0: Gehiago ere badira.
1: Bai, eta azken egun hauetan bisitan joan gatzaiz Kie, lehenengoarekin Errenteriako Don Boskon egin dugu hitzordua. Hango robotikako laborategian bizi da gaur ezagutuko dugun humanoide hau eta umeekin ez baizik nagusiekin gerontologian arloan jarri dute lanean. Xavier Uzinek egin dugu aurkezpena.
2: Pepper, ofizialki Pepper da, Pepper robota, robot humanoidea. Proiektu bat ingenun elkarlanean, Euskal Herriko Unibertsitateakin, Oteitza Eskola Politeknikoakin, eta Domus Villa Sacramentoekin. Piskat esperimentatzen ibili geha, zentru ezberdinetan, eguneko zentrutan, eta hoxe, probak eta egiten.
1: Nagusien zaintzan humanoide batek, Pepper bezalako humanoide batek nola lagundezaken ikusteko?
2: Azkenian gugarbi dakau etorkizuna teknologia geroz eta barneratu ongo ala gure bizitzan. Eta, robotonekin pixkan egin unikusi, ber noaino gauden prestatuta, datorrenai beira. Aztertu genuen bai. Gaur egun, helduak dian edo zarrauak dian pertsonak robotan artian nola moldatzean. Baita ere langileak noaino dauden prestatuta eta pixkat hori aztertu bakoitza nola sentitzen holako robot baten aurrean.
1: Eta emaitzak?
2: Garbi dago gaur egun zarrak oso urruti daudela. Holako robot batek grazia iteie, baina hortik aurrea ez die asko adierazten. Langileak hasieran bildurra handi bat zeon, askotan hitz egitea humanoideak aber gizakia ilekuak kenduko joan. Nik uste proba bekin pixkat ikusi zuela aldula izan behaintzako laguntza bat. Ez dakit, kasu honetan ikusi genuen ariketa fizikoak iten altzula jarri bertako erabiltzaileak behaiek beste zerbait egiten nahi bitartean, eta olako gauzak, ez? Baina pixkat ikusteko robot humanoide bat gehi doala laguntza bat bertako erabiltzaileantzako eta langileantzako. Zaskenean, nik uste gaur egun eta etorkizun batean ebai, pertsonak eman alduna robot batek ez duela inoiz emango, eta hori beharrezko dala guztiz.
1: Hori izan zen proiektu puntuala, gero beste saio batzuk egin dituzue, baina orain Pepper ezin dugu izketan jarri, itzalita dago, edo lo, edo...
2: Oraingoz da lo, eta ez dakigu noiz arte. Justu robota haure bai ja komerzializatziaz usten ari dira, eta pixkatara sokaik egitzen robot konkretu honen bateria, beste batea iti galdatzeko.
1: Hori ere hartu beharko da kontutan, hauek langileak baino lehenago agortzen direla, ez da?
2: Bai, eta langilea baino ordu gutxi osartuta, baino.
1: Beraz, pertsonak beharko dituzue, besterik ezpada, Pepper berriz ere langile bihurtzeko. Xabier Uzin, mila esker.
2: Zuei.
0: Esango dugu beraz, Jone, Pepper lo dagoela.
1: Bai, eta laurkitu dugu Iruñean, Iris zentroan teknologia digitalen ikerketa poloan dutena ere, baina esnarazi eta altxa digute bisitarako. Jon Arrizabalaga, Iriseko koordinatzaileak aurkezpena.
3: Izen ofiziala Iris da, baino lagunek txistu deitzen diogu.
1: txistu, egunon,
4: Egunon txistu.
0: Baina ez zuen txistu gerantzun nahi.
1: Besteak beste oraindik euskeraz ez diotelako erakutsi, baina ozen esateko gai da.
5: Hau pasasuna.
0: Zerbait behintzat bai esnatu delan.
1: Adimen artifizialari lotutako robota da, txistu, oraindik geldoa, baina teknologia hobetzen ari dira eta bidea urratzen.
3: Bi linea aztertzen ari gara, lehenengoa industria da, nola lagundu diezaioke enpresei, industria industrian lan egiten duten...
1: pentsatu nahi duzu. Bai,
3: pentsatu nahi duzuna, txistu. Eta piloto bat hasiko gara, hiru lau enpresekin, ea nola txistu edo beste robot ezberdin batzuk lagundu diezaioken ba industria enpresei. Eta gero beste linea bat aztertzen ari gara, ea nola geure nagusiei ba bere etxean ta ba adibidez sofatik edo etik altxatzea edo komunera joatea, ba nola bere eguneroko mugimenduetan ba lagundu diezaioke. Guk ez daukagu jakintza, baino Euskadiko Unibertsitate Publikarekin ba kolaborazio bat dakagu, beste enpresa batekin, Camp Teknologikoa ditzen dela, ba kolaboratzen ari gea, eta masterreko ikasle batzuekin pasatu hilabete batzuk, eta orain ba ezaugarri gehiago orain lantzen ditu, orain ba hitz egiten du, txistuk, eta bueno, beste funtzio batzuk egiten ditu. Ideia da ba enpresak eta elkarteak ekipamendu hau frogatzea eta ohitutzea, ikusteko ea teknologia hau beren haien bizitzan, haien egunean, haien enpresetan ba lagun diezaioken edo ez.
0: Oraindik beraz humanoideak mugatuak.
1: Bai, txisturen familia berekoa da teknalian duten humanoidea, Unitri familiakoa, baina belaunaldi askoz ere berriagokoa eta askoz ere urrats sendoagotan egiten ari da aurrera industria aplikazioan. Humanoidea gure parean atzera eta aurrera zebilela eman dizkigu azalpenak Urko Esnaolak, Teknaliako robotikako robotika malguko arduradunak.
5: Hemen erakusten ari gerana da, robota kitin deitzen zaion erako lan bat egiten. Leku batean daude hartu behar dituen piezak eta beste lekuan ba, eraman behar dituen lekua. Eta eraman behar duen lekua izaten da, normalean bandeja bat, hor kolokatzen dira piezak, eta gero bandeja horta hori ja joaten da automatizatzeko beste leku batera, eta hor beste erabatera erabiltzen da. Horrekin hasi gera.
1: Kontua da mugigarria dela, guztiz mugigarria dela, oinak ere badituela eta gero giza itxura duela, pentsatuta dagoelako gizakiarekin eta langileekin interaktuatzeko.
5: Eta gizakia dabilen lekuetan ibili ahal izateko. Laneko lekuak daude pertsonentzat eginda. Eta orduan robota pertsonetik zenbat eta gertuago, ba errezago moldatuko da lan ingurunera. Gure helburua zein da? Ez aldatzea ezerre. Pixkanaka, ba zerbait arrunta izatea, ez? Ba lanean pertsonak eta robotak leku berean izatea, egotea eta askotan ba txandaka, ez? Gauzak egiten.
1: Giza itxura du, baina bereizten da erabat robota dela, txikia da hasteko, baina hartzen zaio guregandik gertuagoko kutsu bat beste robotekiko.
5: Bai, dudari gabe, ez? Azkenen gure buruan ja ikusten dugu bezala ibiltzen dela eta horrek gerturatu egiten du guregana. Gure helburua ez dijoa hortik, eh? Gure helburua dijoa gu mugitzen garen lekuetan mugitu ahal izatea.
1: Ez du hitz egiten?
5: Ez dugu hitz egiten jarri, baina ez da arazo bat hori. Beste robotak hitz egiten dauzkagu. Orduan hitz egin dezake.
1: Parera bai. Etorri zaigu orain.
5: Bai, orain agurtzera dator. Eta listo, ba bukatu du. Hori da.
1: Hori da, muxua bai, ere bidali dugu.
5: Hori da, bai.
1: Mira, agur jendetzari orain, bai. Entzule bai. Guztiei.
0: Horiek Euskal Herrian egiten ari diren saio esperimentalak, entzun dugunez gero eta aurreratuagoak, baina momentuz jone humanoideak atzerritik ekarritakoa dira.
1: Bai, hemen ditugunak Txinatik, denak humanoide guztiak gaur-gaurkoz importatu egiten ditugu.
0: Hori aldatzera doa, Arrasaten sortuko dituzte, humanoideak epe laburrean, datorren urtearen amaierarako nahi dute, Primus robot humanoidearen lehen prototipoa.
1: Eta ekoizpen plantan eman dizkigu azalpenak Fagor Arrasateko Edorta Mendietak. Europan erreferente bihurtzea dute helburu.
6: Hori da asmoa. Sektore honetan atzerriko ekoizle asko dago, txinatarrak pilo bat dabiltza mundu hontan, baina oso aplikazio generalistetara bideratuta. Guk nahi duguna da Europako lantegitan lanian jarduan izango dan humanoide bat ekoiztia. Eta bueno, horrek bere zailtasuna dauzka, ba marko regulatorioa Europa oso zorrotzalako, orduan enpresatan danen prozesu eta beste makina batzukin harremana euki biako da, ulertu inbiako da, bertan jardunian dabiltzan beste pertsonekin be, inguru horretan ba, manejau biako da. Bueno, hor nitxo berezi badago, ba beste ekoizle generalista honeik ez da bueno dominatzen. Eta guk uste dugu hor abantaila kompetitibo bat badaukagula, ba Fagor Arrasatek oso ondo ezagutzen dagoelako industria ere hori. Konditekekin batera, ba erdi bana enpresa bat sortu dugu, Primus Robotics deitzen dana, hemen Arrasaten domizilauta dagoena, eta ekoizpen planta hemen Arrasaten egongo da. Orduan hemen ekoitziko dira zera robot humanoide honek, eta ba bueno, diseinu propio batekin, sistema operatibo propio batekin, ba, funditekekin batera garatzen gabiltzana, eta aplikazio KPP geuke garatutakoak izango dira. Helburu ez da pertsonak roboten gatik ordezkatzia, baizik eta jarduera batzutan laguntza izatia. Bueno, ekintza ero jarduera batzu ba oso errepikakorra dienak, pisu astunak eta manejatzen dianak, eta ba, gizakume batek egin behar ez litzuzken jarduera horretxako batzu. Entorno kaltegarrietan, arriskutsuetan egiten dialako, ba, arazo muskulo eskeletiko pila bat sortzen dituelako, ba, eta guk hor ikusten ditugu robotak olako jardueretarako. Eta hori da, helburua.
0: Urko ez naula, egunon.
7: Egunon.
0: Teknaliako laborategitik atera eta estudiora ere ekarri zaitugu. Ados zaudezu ere, adimen artifizialaren ondorengo iraultza, eta bizkor datorren iraultza humanoideena da.
7: Iraultza badela, bai, ados nago, adimen artifizialaren ondorengo baino, esango nuke, adimen artifizialaren adar bat dela, adar oso sendoa, adimen artifiziala mundu fizikoarekin lotzen duena. Humanoidekin, robotikarekin generalean mundua mugitzen ari gera. Eta robotikakerekin generalean esango nuke. Eta atzean gauza harrigarri hauek lortzeko arrazoia edo xedea da adimen artifiziala.
0: Arlo teknologiko horretaz hitz egiten segiko dugu zurekin, baina batu nahi dugu mailaren bueltara baita ere Egoiz de la Cuesta, Mondragon Unibertsitateko UESiko irakaslea, filosofian doktorea eta humanismo digitalean ikertzaile. Egoiz, ongi etorri.
8: Bai, kaixo, de la Iglesia da denaren.
0: Egoiz de la Iglesia, ados, barkatu. Zuzenduta, iraultza teknologiko berria, adimen artifizialaren adar bat, aipatzen zigun orain Urkok, baina gizakiaren pare-parera etorriko zaiguna, giza itxura izango duen teknologia. Zergatik, ze garrantzia du giza itxura izateak, aldagai hori, zergatik da garrantzitsua?
8: Bueno, gizakiok eta teknologiaren arteko harremana historikoa da, ezta, eta atxikimendu, ez? Harremanak sostitugu gailuekin, ez? Badago izena jartzen diona ere, ez, kotxeari, motorrari, ez? Mugikorrekin zer esan, daukagun harremanaz, ez da? Adimen artifizialak ekarri duena da, lehenengo aldiz, ez, teknologia batek gurekin interaktuatzeko orduan, gure moduan jokatzeko gaitasuna duela, ez da? Ba, urrengo pausu logikoa, ez, humanizazio, teknologiaren humanizazionetan litzateke Persiski Urkok esaten diguna, ez? Baina gizakion itzura fizikoa hartzea ere, ez da? Orduan, garrantzian erostez teknikoa baino gehiago antropologikoa litzateke o gizakion behar bat erantzuten dion, ez da? Teknologiarekin harremane estu hori sortzeko, ba, urrengo pausua litzatekena, ez da?
0: Gizakion humanoideekiko jarrera desberdina da, hain zuzen, gizaki itxura duelako, ez da, bestelako makina batzurekin alderatuta.
1: Empatia sortzen du nola ibait esan ez, geuri ere gertatu zaigu, humanoide hauek, ba, simpatiko suertatu zaizkigula, ez, jatorrak giza sentimentuak eragin dizkigute.
8: Bai, eta horrek ere, bueno, irakurketa bikoitz izan dezak, ez da, agian hasiera puntu batean gaudenez, ilusioz eta optimismo sartzen ditugu, baina giza sentimendu horiek ere buelta eman dezakete, ez? Eta gaur egune empatia dena, etorkizunean agian ere, bueno, teknologia honen kontrako jarrerak ere, agian humanoagoak edo, bai, izan daitezke ere, ez da?
0: Teknalian zurekin egindako izketaldian urko, kontatzen zenigun nola, lantegietan gizakiak mugitzen diren, toki bereetan mugituko direla baita ere robotak, horrek eragingo du interakzio derrigorrezko bat, makinak noski ohituko dira, horretarako prestatuko dira, gizakiak oitzea erraza izango da?
7: Nik uste, gizakiak oitzea bai, baino egoitzek esaten duen bide hortatik, ez, alde positiboak ikusiko dizkioten dizkiogun jende asko egongo gara eta negatiboak ikusiko dituztenak ere bai, ez? Beldurra honek beti ateratzen den gaia lanak enduko digu. Noraino da gure laguna edo gure etxaia eta gure itxura berdina daukanetik beldurroiek behar bada gehiago onditu daitezke.
0: Eta beldurroiek oinarreri badaukate?
7: Egoitzek jakingo dugu alobeto, eh? Nik uste dut teknologia aldetik beldurra baino esango nuke aldaketa bat badatorrela, eta aldaketa asko izan ditugu, eta nere eretziz aldaketa oberako izango da. Ba, lanak zailak direnak, osasunerako ergonomikoki txarrak direnak, ba, roboten gana eramaten ari gara eta eramaten jarraituko dugu, orduan hori alde hon bada.
1: Bi lerro nagusi nabarmentzen dira, grabaziotan eta entzun dugunez, aplikazio industriala eta gerontologia bestea.
7: Bai, hori da. Bat, esan dudan alde hortatik, ez? Guretzat ez oso onak, osasunerako oso onak ez diren lan hoietara eramateko, gerontologia aldetik, ba, azkenean laguntza, ba, konpainia aldetik, humano baten, itxura batek, ba, laguntzen duelako.
0: Eta momenturen batean, egoitz, betetzeko zailak diren lanposturiek betetzeko erabil daitezke humanoideak, iritsi gogara puntu horretara?
8: Bai, bueno, nior berez, agian ez naiz aditu hori erantzuteko, zuzenean, manin beste galdera daukate buruan horrekin lotuta, eta ez dakit agian urgok lagundu aldigune erantzuna bilatzen, badaude bi korronte esango genuk, ez da, alde batetik daukagu, bueno, teknologia gure testu inguruetara egokitzeko beharra, urgok aipatu duen bezala, ez da, eta sortzen ditugu, orain, bueno, robote humanoide hauek, baina bestetik ere orokorrean teknologia txertatzeko orduan egiten duguna da nolabait gure espazioak teknologiak ematizkegun aukeretara egokitu, ez da, eta dauzkagu, ba, smart cityak, ez, smart etxeak, bai, nola rumba bat adibidez dagoen prestaturik gure etxeko pisuan ibiltzera, baina aldi berean ere hirien diseinua, etxe bizitzen diseinuak ere egokitzen ari diren daukagun teknologiara. Eta nire zalantza da, teknologia berria humanoide hauek ezote diren erdibideko pausu bat teknologiaren egokitzapen espazial definitibo baterantze eramaten gaituena.
7: Bai, guztiz ados, nik uste dut lehenengo pausua dala hau, eta gero ikusten ari gara ja humanoide batzuekin, ja ez direla guztiz humanoak, ez? O, ja guk egin ditzakezkegun mugimenduak baino komplikatuagoak egiten dituzte, ba adibidez gorputzaren enborrari 360 graduko giro eman eta bar, ez? Orduan, nik uste baietz lehenengo pausoa dala eta gero urrengo pausoa izango da, ba, gehiago adaptatzea humanoide hauek egin behar dituzten lanetara.
5: Eta zuk egin duzun galderari erantzuteko, nik uste uneko egunean, bai.
0: Betetzen zaila diren lanpostu horiek betetzeko baliatuko dira.
5: Baliatuko dira, ez dakiguna da, noiz. Pentsatu zazue robotikaren eta adimen artifizialaren prehistorian gaudela. Duan, guretzako bizitza bat izan daiteke, behar bada. Baina hori lortuko dela, nik hori ez daukadu darik.
0: Izugarrizko abiaduran garatzen ari den teknologia da, aplikazioa baina asko zera azkarrago ziurrenik teknologia bera, ez da?
5: Bai, hori da. Orain dela, nik ustet, adimen artifizialean irautza hau 5 urte jarri dezakegu, eman dela. Zergatik eman da, hardware aldetik konputaziorako gaitasuna duten hardwareak lortu direlako, eta orduan 80-60 hamarkadatik garatzen ari ziren sare neuronalak eta bar aplikatu ahal izan ditugulako, ez? Orduan iraultza hortan aurrera pauso haundi bat izango da, eta orain dela 5 urte esate genuena, gure artean, hitz egite genuena, esate genuen, bueno, nik robot bat ikusiko dut gauza hau egiten, behar bada, jubilatuta gero, behar bada nere bilobek ikusiko dute, eta orain, esaten ari gara, ba igual, hemendik 5 urtera, edo 10.
0: Oso azkarrari da teknologia bera garatzen. Zahartzen ere bai, ikusi dugulako Nafarroan Irizpoloan 2 urte baino lehenago geratu zaiela zaharkitu xamarra, txistu, hau pausasuna esan digun hori, Don Boskokoak ere peperrentzat bateriarik aurkitu ezinik dabiltza, oraingo teknologiak baino are eta obsolesentzia handiagoa izango du humanoiden teknologiak?
5: Bai, guk barne izketaldi bat izan genuen ez, teknalian, eta atera zen gauzetako bat hori zen, esan gure, bueno, gure helburua edo gure bidea behintzat, esan genuen bide hontatik jarraituko dugu eta badakigu ia urtero berritzen joan behar dugula. Ze gaur azkenengo gauza dena datorren urtean zarkituta dago.
1: Egoitz, eta horregara matza galdetzera, ba, teknologia honen izaera demokratikoaz, iraultza horrek ez dute gaitu egingo orain baino teknologiaren menpekoago.
8: Bai, nire ustez bide hortara goaz, ez? Eta hor, horren komentatzen zenuten bitartan, ez? Ni buruetortzen zitzaidana da, azken finean, zergatik ari gara teknologia hau, ez? Horren ziztu bizian implementatzen, agian gure beharretara guztiz egokiturik ez dagoenean, ez? Eta hori erantzuna azken finean, merkatu batean gaudelako, ez? Kompetitiboak izan bar garelako, bai, eta bizka bat leia horretan sartu gara, eta sartuta gaude aspaldi, ez da, teknologiaren erabilera eta garapenean, eta denok gabiltza korrika eta presaka, adimen artifizialarekin lotutako teknologia guztiak integratu nahian, ez? Naiz eta gaur egun agian guztiak gure beharretara egokiturik ez egon. Eta horrek sortzen duena azken finean da, teknologia hauen jabe diren enpresekiko dependentzia, bai, eta horrek nolabait demokrazian baino agian esango nuke gobernantzan, ez? Teknologiaren gainean daukagune gobernantzan arazoak sortu ditzazke.
0: Azken ordu hauetan, zer esan handi eman du Aita Santuak publiko egin duen lehen entziklikak, gogoetan nagusi horrek, eta berak aukeratu doa adimen artifiziala gai honetarako, eta berak dio gutxi batzuen eskutan dagoela, horrek elite baten inposizio morala ekar dezakela, eta ohartarazpena egin du, teknofasismo baten arriskua egon daitekela. Kasu hontan ere, robotikaren kasuan eta humanoideen garapenaren kasuan, badago arriskua esku gutxitan garatzeko negozio bat izateko, joera bat izateko, eta horrek izan dezakeen bilakaera norabide batean edo bestean finkatzeko?
8: Horrere ustez, Urko berak aipatu du, ez da robotika dela adimen artifizialen beste adar bat, oran zentzorretan arrisku hori badago. Gero bestetik, nire ustetan ero oso importantea da, teknalia bezalako enpresak izatea gure testu inguruan, teknologia hau garatzen ari direnak, eta nolabait, guretik, ez, ari direnak teknologia hau eraikitzen.
1: Momentuz, Txina da merkatuan lider, ez da, Urko?
5: Bai,
1: Zalantzari
7: bai, zalantzari gabe. Eta gaina hori da, orain dela 10 urte, 15, igual, Txina etzen existitzen robotikan. Eta lehengo urteko datuak dira, Txinan instalatu ziren robot berriak, ez gara humanoidetaz, ja robot generalean, Txinan instalatu ziren robot berriak, mundu guzt, beste gainontzeko mundu osoan instalatu zirenak adina izan ziren, edo gehiago. Orduan dudik gabe.
0: Apostu erabateko eginda eta garapenean ikusi da hori. Iruditzen zaizue orokortuko direla sektore desberdinetan epe laburrean ikusiko dugula orain aipatu ditugu industria eta gerontologia. Iruditzen zaizue beste esparru batzutan edatzen ikusiko dugula ondorengo urteetan humanoideen presentzia?
7: Bai, motzean bai.
8: Bai, haibes, hor argi ikusten da ere, gaur egun adibidez, ChatGPT bezalako tresnen erabilera nagusia gazten artean, dela terapeuta gisa erabiltze, ez da orduan, etorkizuneko belaunaldiak daukaten teknologiak daukaten harremana dela eta, beraientzat askoz naturalagoa izango da etorkizunean, itzura humanoa daukaten tresnekin harremantza zalantza gabe.
0: Ba, egoiz dela Iglesia, filosofian doktorea eta humanitate digitalean ikerlari, eskerrik asko gaur, humanoiden inguruko gogo eta hontan gurekin parte hartzeagatik.
8: Bai, mi eskazuei.
0: Eta Urko Esnaula, eskerrik asko zuri ere etortzeagatik, urrengoan irakutsi jozu zuen teknaliako humanoideari izketan eta arekin batera etorri.
7: Bai, eskerrik asko zuei, ikusi genituen beste robotetako bat daukagu euskeraz izketan, orduan nahi dezuenean etorri ikustera.
0: Bueno, joango gara eta haren esateko dauzkanak eren zango ditugu. Eskerrik asko Urko.
7: Eskerrik asko.
9: Euskadi Irratia. Orain, Euskadi Irratia, guau, gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun, nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioak entzuteko beste modu bat.
10: Ekinean, zientziaren ertzetako ahotsak erdigunera.
11: Kaixo eta ongi etorri EHU Ekinean podcastera. Elujarreko Ana Galarragai estara nauzue, eta dakizuenez, podcast honen helburua estereotipoetatik kanpo dauden ikertzaileak ezagutzea da. Eta hain justu, estereotipoei eta mitoei aurre egin dien gonbidatua dugu gurekin. Sara Fernandez Uria. Kosmologian ikertzen du, hau da oso emakume gutxi dauden arlo batean, eta bere burua ez du geniotzat. Eta etzen horretan sartu bokazioz. Entzun dezagun zer daukan esateko horri buruz. Kaixo Sara, ongi etorri.
12: Eskerrik asko gonbidatzeagatik.
11: Zure izena googleatuz gero ez zaigu gauza askorik agertzen. Horrek zesan nahi du. Google-i ez zaiola fisika interesatzen. Edo ez zaizkiola fisikari gazteak interesatzen. Edo are gehiago, ez zaizkiola emakume fisikari gazteak interesatzen.
12: Ba, bueno, ez dakit, azkenean ni apur bat berrian naiz ikerkuntzaren mundu honetan, orduan ba, ez daukat lan askorik argitaratuta, orduan horregatik seguraski ez da bire izena asko agertuko Googleen. Baina, bueno, egia da oraindik emakume fisikari dagokionez, ba, hori ergara inbeste, eta daudenak ez direin ezagunak horretik seguro informazio asko falta dela Googleen horren inguruan eta, bueno, ea konpontzen dugun hori apur bat.
11: Hori da, zuk zeuk aipatu dezu gutxi zaretela eta gutxi izateaz gain ez dira ezagunak. Adibidez fizikako nobesarietan ere ikusten da hori, pentsa zenbat urte daramaten sariak banatzen eta ze emakume gutxi izaritu dituzten. Orduan, zuri nola piztu zitzaizun fizikarekiko interesa? Baltzen nuen erreferente garbirik edo?
12: Ez, ba, bueno, niz hartu nintzen fizikako karrenan apur bat nahi gabe, ez dakit, niri beti gustatu izan zaitasko, ba, eskolan, testitutan, matematika, natura, eta, bueno, baita teknologia. Ordundik beti neukan buruan egita ingenieritzaren bat edo. Eta ni sartu behar nintzenean unira, ba, sortu zuten ingenieritza elektroniko eta fizikako gradu bikoitza. Eta, bueno, zanez berria eta gradu bikoitzek beti sortzen dutenez horrelako ez dakit, ba, interesa edo, ba, sartu nintzen, baina batez behin ingenieritza gaitik, baina gero jalenen urtean kontura nintzen, benetan gustatzen zitzaidan asala fisiko. Orduan izan zen apur bat, nahi gabe, baina orain denborakin pentsatzen badut, jo, nik uste dut, benetan gehien uste zitzaidana eskolan baita asala mate eta fisika, baina ez dakit, iruetzen zitzaidan edo zehozer oso zaila, ez dintzela izango kapasa hori egiteko, eta igual horregatik ez nintzela usartu, ez nuela planteatu. Eta justo lehen aipatu dugunakin baita fizikan dagoen genero arrakala eta hori dana nik uste dut oso lotuta dagoela horrekin. Daukagulako ideia bat fizikan ingura, bueno, matematikan baita, baina bueno, fizikaria naiz ere ez ba, fizika igur zitzen godut, ba, fizikaria izateko izan bar zarela sekulako genia eta egoki bar dituzula kriston gaitasunak, eta ez duela inporta zenbat lan egiten duzun edo, orduan jo, nik uste dut, nesko jasotzen dugun ezkuntza gaitik edo oso zaila dela, masei amazazpurteko neska batek pentsatzea, jo, ni super azkarra naiz, genio bat naiz, ba, indezaket fizikako karrera arazo barik, ze beste karrera batzuk, ba, generitza bat, ba, nik pentsatzen adibidez, zaila da, argi dago, baina nik uste dut, bai onartuta dagoela, lan egin ez gero, do langile izan ez gero, aurrera atera daitekela, baina fizikakir ez dut uste. Eta baina nik uste dut horrek baita asko urruntzen duela fizika gizartetik. Horrela ba, oso mitifikatuta dagoelako zehozer ulergaitz bezala.
13: Eta zukala ere aurrera egin zenuen? Zerk bultzatu zintuen? Zer sinestarazi zizun? Nik bai, nik honetarako balio dut eta gainera gustatu egiten zait.
12: Ba, izan zen hori, sartu nintzelako hori, apurra nahi gabe eta gero nintzen ikusten. Bueno, ba, karreran gauza kari nintzela gainditzen eta hori dana, eta apur bat ez dakit gehiagi ez pentsatzea eta ikastea, eta gero bai, jaben karreran sartu eta konturatzu nintzen horretaz, jendea karreran zela, ni bezalako oso normala ezinela izan behar horrelako geniorik. Eta baita karreran aipatu behar dut oso giro ona zegoela, eta denon artean asko laguntzen ginen, eta horrek ere ba, asko lagundu zuen hori karrera bukatzera eta fizikan bazio zere itera.
13: Orduan, karrera hasi aurretik ikusi zenuen genero diferentzia hori, gero ja etzenun antzeman, ez da? Alegia, kiden artean behintzat, ba, bazegoen parekotasuna.
12: Bai, ose, argi dago, karrera no asko emakume gutxego ginela, hori argi dago, baina nik behintzat karreran ez dut horrelako ezberdintasun handirik ikusi tratu aldetik, eseser, edo... Bai, ose, behintzat karreran ez daukat inolako kexarik horren inguruan.
13: Eta horrela iritsi ziren kosmologiara. Ze, claro, fizika izan daiteke materialen fizika. Eta hori badago gertuago ingeniaritzatik eta zuk hasieran zenuen ideia horretatik edo, ez da? Baina kosmologia?
12: Ba, bueno, ba, nik beti ite du gauzak apur bat gehiagi pentsatuari. Eta azkenengo kurtzan, bueno, nik karreran zehar jabaneukan argi guztiz itzaidala bat ezbe fizika teorikoa. Eta orduan aukeratu behar genuen grau mailerako lana, ba, etzegin nun nire irakasle batekin dala orain nire tesi zuzendaria, ba, berak eman zigulako ba, aurralako ikasgai oso teoriko bat. Eta etzegin nun berarekin ba, grau mailerako lan bat egitik, baina berez ez neukan ideia askorik a kosmologia edo, bueno, fizika teorikoko zehozer egin nahi nun, oso matematikoa. Eta egin nuen horren inguruko gramerako lan bat, eta ba, asko gustatu zitzaidan, eta gero proposatu zidan berarekin doktoretza tesi egitea, eta pues, holan bukatu, no? Baina esan izan, edo bokazioak deituriko zehozer, edo ez da egit, ba, sobre la marcha pur bat.
13: Ez da orduan izarrei begira egotea gustatzen zitzaizula eta horren atzean zer dagoen eta zer legek agintzen duten jakin nahi zenuela edo?
12: Ez, eta horrekin aprobetzatuko eta aukera esateko bokazioa ez dela guztiz beharrezko hau da. Ez dut esan nahi ez tanik existitzen, baina ni gaztean nintzenean, basko agobiatzen nintzen horrekin, pentsatzen nuelako kibar nuela horrelako pasio bat edo bokazioa, eta askotan gauza da ez daukagula aukerari gustatzen zaiguna ezagutzeko eta ba bueno denbora bardala apur bat jakiteko zen nahi dugun egin eta jumar gara gauzak probatzen horretarako eta nik uste dut ba nire kasua horrelakoa dela ni sartu nintzen karreran hori pasio handirik gabe baina gero kontura nintzen gustatu zitzaidala eta orain ba kosmologia eta fisika teorikoekin ba gauza bera
13: aizu zara mito bat bestearen atzetik deseira ikitzen ari zara, eh? Genioarena, bokazioena...
12: Ea horrela animatzen da jendera jago a fizika ikastera edo edo bentsatea ikertzera horren inguruan. Google-en edo nahi duzuna.
13: Earki, eta zertan zabiltza ikertzen orain?
12: Ba, bueno, nik ikertzen dudan arloa, itzen da gravitazio kuantikoa, dala gutxi gora bera gravitatea eta fizika kuantikoa uztartzen saiatzea eta bueno, oso interesgarria irutzen zen niri behintzat, ze bueno, gravitazio alde batetik erabiltzen dugu batez ere eskala handiko eta masa handiko ba fenomenoak azaltzeko, adibidez planeten higidura eta bar eta bestalde mekanika kuantikoa daukagu ba eskala txikiko fisika deskribatzeko, ba elektroi bat zelan egitzen den adibidez. Orduan, ba bueno, badirudi biek dituztela aplikazio eremu oso ezberdinak eta estutenak bat egiten, baina badaude hainbat fenomeno, ba bi aplikazio eremuetan sartzen direnak. Adibidez, zulo beltzak, hori da beti erabiltzen dugun adibidez. Zulo beltzak dira masa oso handiko gorputzak, orduan, masa oso handia dute, ez ba gravitate eremu oso bortitza sortzen dute, baina aldi berean volumen oso txikia hartzen dutenez, eskala oso txikietan ematen diren fenomenak dira. Orduan, mekanika kuantikoa behar dugu baita. Eta egun, ba, ez daukagun modurik, bi teoria horiek ba, kombinatzeko, ez da? Ba, oinarri oso ezberdinetan planteatuta daudelako. Eta horren erruz, ba, ezin ditugu horrelako fenomeno komunak, ba, zulo betzak bezala, ba, guztiz deskribatu. Eta, bueno, hori da, esan daiteke nire ikerkuntza arloa gero askoz espezifikoagoa da, baina bueno, jendeak apur bat ulertu dezan, ba hori.
13: Ba benetan apasionantea iruditzen zaizerio. Eta ja bukatzen joteko, zertan ikusten duzu zure burua etorkizun labur edo ertain batera? Zure ikerketan sakontzen jarraituko duzu edo ja egin duzu nahikoa eta nahiago duzu beste zerbait probatu?
12: Ez, niri ikerkuntza asko gustatzen zait eta nahiko nuke jarraitza, baina zelan ikusten duan etorkizuna bagaizki, ze ikerkuntzan mundua oso prekarioa da, oso zaila da egonkortzea eta jende askok naiz eta pila bat gustoko izan ikerkuntza eta egiten dutena, ba utzi egiten du, ba oso zaila delako lan on bat duin bat lortzera. Orduan ba bueno, niri geratzen zait urte bete beka bukatzeko eta orain hasi beharko nintzateke ba postdoc bat, ba lan postdoctoral bat bilatzen. Baina bueno, horrek eskatzen du atzerrira joatea bihurtu bat bilatzen. Baina bueno, horrek eskatzen du atzerrira joatea bihurtez, gero beste bihurtez beste herrialde batera,

0: duzun. Gure aldetik behintzat onena opa dizugu. Eskerrik asko gurekin egoteagatik eta zure bizipena kontatzeagatik. Zorte hon.
1: Eskerrik asko.
0: Eta eskerrik asko zuri ere, entzule hori, Sara Fernandez zuria eta bion arteko solasaldia jarraitzeagatik. Datorren hilean, ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu, EHU Ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi.
2: Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elhuyarrek ekoitzitako podcasta.

0: Ekinean, zientziaren ertzetako ahotsak erdigunera.
1: Kaixo, eta ongi etorri EHU Ekinean podcastera. Elubiarreko Ana Galarraga iestara nauzue, eta dakizuenez, podcast honen helburua estereotipoetatik kanpo geratzen diren ikertzaileak ezagutzea da. Eta gaurko gonbidatua berezia da, estereotipoetan behintzat ezbait ditugu askotan gertu ikusten arteak eta zientzia edo ikerketa. Jose Luis Larrañaga Odriozolak baina erakutsiko digu zenbateraino dauden lotuta bi arlo horiek bere esperientzian oinarrituta. Kaixo eta ongi etorri, Jose Luis Larrañaga, esan dugu lehen, bazu izango zarela igual gure gonbidatu bereziena edo berezienetakoa orain arte, guztiok zarete bereziak, baina batez ere, ba, lantzen duzun arloa ez delako zientziatzat hartzen dena, baina bazara ikertzaia. Zertan ikertzen duzu?
2: Momentu honetan arte egetako fakultateko irakasletako banaiz, kultura ondaren kontserbazio eta zagoeretze ari buruzko graduan, eta orain dela pare bat urte parte hartu nuen Maria Cristina Donostiko Maria Cristina Zubiko dekorazioaren zaharberritzean.
1: Eta hor badago ikerketa.
2: Ba, bai, badago. Azken finean zubi hori hormigoi armatuzkoa da. 1905ean inauguratu zen. Egintzen garaian oso azkar egintzen, bere garairako hormigoia erabiltzea etzen oso ohikoa. Orduan aintzindaria izan zen, aintzindarietako bat izan zen, zubi batean hormigoia armatua erabiltzen. Claro, hasierako hormigoi o zemento porlan hori etzen gaur bezain homogeneoa eta egokia, eta zuen zubia zuen itxura, ba, pixkat, etzen oso txukuna edo oso homogeneoa. Orduan erabaki zuten, ba, hiru urtera, ba, margotu egin bertzela, batez ere dauzkan torreoi hoiek, ezagutzen bain baduzuet, Maria Cristina Zubia da tren estazioaren parean eta autobus estazioaren parean momentu honetan.
1: Horra, doratuak eta dauzka eta...
2: Lau torreoi dauzka, bi ertz bakoitzean, eta geho zubia. Dena, 1905ean egintzen, baina egia da aldaketa batzuk, esku hartze batzuk asko izan dituela egia esan da, eta horietako esku hartze bat izan zela 1905ean egintzena, zubia bota egin zuten eta berregin egin zuten, ba, ahaltzen egokien, bere garaian izan zuen itxura nolabait rekuperatu nahi izan zuten. Baina torre horiek mantendu zian eta horiek originalak dira. Egia da, ba, hori, egin zutenean 1905ean, ba, hori, itxura etzela oso egokia udalarentzat eta erabaki zutela, ba, hiru urtera margotu egin behartzela. Eta txuriz margotu zuten eta gero doratu egin zituzten zenbait zati.

0: doratu hoiek esku hartze bakoitzean gero eta doratuago zian, txuri hoiek nolabait aldatu egin zian, eta gure garaira heldu zan nolabait zati doratu askorekin, eta txuria izan beharrean okre kolore batekin. Orduan gu saiatu ginen, azkenengo esku hartze horretan, parte hartu nuen esku hartze horretan, nolabait ez errekuperatzen 1905-eko itxura hori, etzelako egokia, baizik eta guk ezagutzen genuen, edo modifikatuta zegoen itxura hori, 1908-koa. Claro, esku hartzeak ondarean egiten dianean, batzuetan ez dugu denbora gehiagirik izaten aztertzeko materialak edo esku hartzeak. Orduan zer egiten dugu? Ba bueno, fitxa teknikoen arabera erabaki bat hartu. Eta bueno, horrela egintzan, baina zubia dagoen tokian dagoela, ba jakina da hemendik urte batzuetara berriro esku hartu beharko dela. Orduan ere aukera izan zen unibertsitatean lanean egonez, ba bueno, lagin batzuek hartzea, biharko egunean ze margo izan litekeen baldintza horietara gehien egokitzen dena. Bai, iraunkorrena eta zahartze gutxiena izaten duena.
1: Kontuan izan da, Donostian dagoela, baitxasotik hain gertu, hiri baten erdian eta trafikoaren poluzioak ere noski eragingo dio.
0: Hori da, eta hemen ezetasuna deltua dugu, guztiak ere kalte egiten dio margo hori, orduan, ba, bueno, erabaki genuen, ba, margo desberdinak aplikatzea, 20. mendea zierako hormigoi hori imitatuz, aplikatu genituen pintura desberdinak, etxe komertzialak eskenitakoak, eta horiek nolabait zahartu genituen ikusteko ze iraunpen duen eta ze zahartze duen. Noski, pintura horiek egonkorrak izateaz gain, nahi dugu nolabait estetikoak izatea, funtzio estetiko bat ere badutelako, eta gai baldimadian nolabait babesteko originala den euskarri hori, ba hobe. Eta nire doktorego tesia momentu horretan hortik doa. Ba, laginak hartu, fogak egin, pintura desberdinekin, eta egokiena zein izango litzaken biharko egunean. Egia da, biharko egunean pinturak segurren margoiek evoluzionatuko dutela, gero eta hobeagoak izango diala, egonkorragoak, iraunkorragoak, baina bueno, gutxienez ikusiko dugu ze pintura izan litekeen egokienetako bat.
1: Ordan badauka horrek arlo askotakoen begira da, ez da, kimikaren aldetik, ba, komposizioa pinturana, badauka aipatu dugu, ba, klimatologia edo meteorologia behintzat, ba, alderdi hori ere bai, artistaren ikuspegia etortzen zaigunean zerbait oso subjetiboa eta arlo teknikoak ere badauka hor pixua.
0: Pila bat, eskuartzen denean, ondarea eskuartzen dagen denean ez gaude arte erretakoak, kontserbatzaileak edo zaharberritzaileak bakarrik, ez. Kasu honetan ingenieriak ero egontzean, arkitektuak ere bai, historialariak ere bai, kimikariak ere bai, eta denon arteko lankidetza horrek emaitza borobiltzen du egia esan da. Baina baita ere egia da, aurrekontuaren arabera, daten arabera, ba batzuetan ez tigula ematen ondarea eskuartu aurretikan egin behar dugun ikerketa guzti hori egiteko denborarik o dirurik izaten. Orduan, ba bueno, aukera on bat iruditu zitzaidan, ba bueno, orain laginak baditugunez, ikertu dezagun.
1: Muga hori izaten da, dirua eta denbora, alegia, horrek baldintzatzen du egiten dituzen esku hartzeak beste zerko baino gehiago.
0: Bizitza beste arlo guztietan bezala bai, egia esan da. Egia esan da bai. Saiatu beharko ginake hori ez horrela izaten, bai askotan horrela izaten da. Egiten dugu aldugun hoberen baldintza hoietan eta momentu horretan. Baitare, garatzen dijoaztelako baitare produktuak, bai esku hartzeak, orduan garaingan garaiekoa egiten da. Adibidez, 1985ean esku hartu zenean zubia, bere garairako egia esan oso ondo egin zen zerbait izan, baina egin zutena da zubia bota eta berregin. Ez kontserbatu, baizik eta berregin. Eta gaur egun ere olako gauzak ikusten ditugu, olako esku hartzeak. Guzaiatzen gara beti ere kontserbatzen.
1: Muga esan denik eta klaro, igual ikuspegia aldatzen dena, ez alda baita ere erronka.
0: Bai, ezke, azkenian da, guk ez dugu materiala bakarrikan kontserbatu nahi. Bai, materiala kontserbatu behar dugula, baina eraikitzeko modu hori ere kontserbatu nahi dugu. Edo erabilitako zementu poglana ez da gaur egungoa. Gaur egiten, berregiten balima da, ez da berdina izango. Sekula ez da berdina izango, baina gutxiago momentu honetan ez garelako gai garai hartako zementu poglana egiteko. Orain egiten dugun zementu poglana oso uniformea da, oso egokia da, ere garaian ez zen horrela. Duan, kontserbatu, bai, egonka da, batzuetan zailago ere bada, garestiago ere bai, kasu askotan, baina zailatu beharko gineke originala den hori kontserbatzen, ez berregiten, eta nola baiteko bertsio berri bat ematen.
1: Eta hori, ikuspegi hori gaientzen da edo beste joerak ere ikusten ditugu, berriro egitearena beste zerbait. Eta gainera, eman ez igual, leno zeukanaren itxura, hori are arraroagoa da, ez? Ba, behin egitekotan, ba, ez dakit, ematen du logikoagoa izatea zerbait gaur egungoa eta gaur egungo estetika eta beharretara egokitzen dena. Mugimendu horiek aldatzen doaz edo hor badago korrenteak daude edo adostasuna zenbaterainokoa da alderdi horretatik?
0: Bueno, adostasuna komplikatua da. Egia esan, guk oso garbi daukagu zaharberritzaileak zer nahi dugun. Arkitektuak batzuetan baita ere beste gauza ba nahi dute. Hiriak beste zerbait eskatzen du baita ere. Baina babesak, ondareari ematen zaizkion babesak hortarako dira. Babesteko. Eta batzuetan, ba, legedian ikuste zorrotzago izan beharko lukela, bai, zeren nahi erara ez, baina gutxi gora bera aldatu ahal izan da zenbait kasuetan. Eta nik uste baiet, legedia zorroztu beharko litzakela, ikerketa gehiago egin, eta ere egia da, eraikin guztia kontserbatzea oso zaila dela, erabilpenak ere batzuetan beste erabilpen bat eman beharko zeriola, bestela ez delako hori ez delako jasangarria, baina saiatu beharko ginak, eta erronka bada. Eta hau ez da zahar berritzailean erabaki bat bakarri, historialariak ere bere parte hartzea izan behar du, arkitektuak ere bai, ingenieria kasu honetan zubiaren kasuan bezala, eta danon kimikariak, geologoak, denon artean erabaki egokiago hartuko dugula egin.
1: Eta hori baino lehenago, zahar berritzaile izan nahi zenuela, hori nola erabakitzen da? Noiz etorri zitzaizun horretarako gogoa, izan da hola gauza bate bestera eraman zaituela eta hor bukatu dezula?
0: Ez. Ez. Daiko garbi naukan zahar berritzaile izan nahi duela.
1: Eta hori nondik etorri zitzaizun?
0: Ba, ez dakit, ez daukat aurreko ez nire aita, ez nire ama, ez daukan ez ikusirik mundu honekin. Baina bai garbi naukan arte errak egin nahi nuela, eta arte erren barruan kontserbazioa eta zahar berritzea. Eta ba hori urte askotan hortan lan egin izan nuen, ba hori, ibilbidea hortik joan zen. Gero aukera eman ziaten unibertsitatean irakasle bezala lan egiteko, oso aukera ona, egia esan da, berriro gauzak ikasteko, buelta bat emateko, eta unibertsitatean lan egiteaz gain, zenbait proiektutan lan egin ahal izatea oso aberasgarria iruditzen zait. Nik uste dute unibertsitateak bai eman behar duela jakituria hori zabaldu behar duela proiektu desberdinetan, enpresek ere kontaktuan jarri behar dutela unibertsitatearekin, eta lankidetza horrek nik uste emaitza oso zonak emango ditu. Dut esaten zahar berritzaileakin bakarrik, guztiekin.
1: Bai, bueno, bada unibertsitatearen funtzioetako bat, eta bestea da irakasle izatea, ikasleekin eta zer moduz, hori alderdi hori ere gustuko duzu edo?
0: Bai, egia esan da, bai, ez da eramatzat urte gehiagirik, eskarmentu gehiagirik ez dut, baina egia esan da gustatzen zait. Beraiek duten ikuspuntua ere batzuetan desberdina delako, beraietaz ere asko ikasten delako.
1: Eta hori ez atopiko bat, ez da?
0: Ez da topikoa. Gustatzen zaiela antzematen da batzuei, eta balio dute. Gure garaian genituen baina baliabide gehiago dituzte, hori ere ezkertzekoa da, eta egia esan da unibertsitatea aukera oso ona da, ikasten jarraitzeko ere.
1: Baia, orduan zemuz bukatzen den zure proiektu hau eta askoz gehiago izan ditzazula horrelako erronka gogor, baina aberasgarriak eta eskerrik asko gurekin tarte hau pasatzeagatik. Ondo izan.
0: Eskerrik asko zeuei gonbidapenagatik.
1: Eskerrik asko. Eta eskerrik asko zuri ere, entzule hori, Jose Luis Larrañaga Odriozola eta bion arteko solasaldia jarraitzagatik. Datorren hilean, ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu hemen, EHU Ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi!
2: Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elhuyarrek ekoitzitako podcasta.

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, beroagatik abisu horian egon ostean gaur euritengatik izango da abisu horia indarrean isurialde Atlantikoan, hau da Bizkaiko eta Gipuzkoako kostan eta Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean. Arratsaldeko 3etatik aurrera prezipitazio handiak iragarri ditu Euskalmetek, ordubetean 15 eta 20 litro pila daitezke metro kuadroko. Zabarrada mardulak botako mendituan hemenka eta oso gogor jo dezake zenbait tokitan. Hori gutxi ez eta haize bolada gogorrak izango ditugu 50 eta 80 km orduko ufadak espero dira. Gainerakoan, Nafarroan 4 sute piztu dira ostirala arratsaldean, guztiak kontrolpean daude. Iruña alboan dagoen Galar herrian izan da larriena, itxuraz, nekazaritzagune batean piztu da sua eta Noaingo aireportua inguratu du. Trenbidean ere izan du eraginik, bertan bera geratu da Noain eta Iruña arteko tren zerbitzua. Sutea egonkortzea lortu dute, baina lurreko suhiltzaileek gau osoan zehar lanean jarraitu dute. Herritarren artean, kezka izan da nagusi.
2: Hasiera batean, uste nuen, asko zurru urrutiago zegoela, bai idatzi didate hemen ondoan zegoela, ba nire senideen eta hori ba etxearen ondoan taula, eta hemen segikan etorri gara.
1: Eta sutekin jarraituz Madril eta Abilan piztutakoen ondorioz evakuatutakoak eta konfinatutakoak 60.000 dira. Gauean haizea ahultzeaz gain temperaturak jaitsi egin dira eta hezetasun maila igo egin da. Baina goizean ordea berriz ere haize boladak izatea aurre ikusten da. Francisco Martín, Madrilgo erkidegoko gobernuaren ordezkaria.
3: Es clave el trabajo que se está haciendo esta noche para que consigamos que no avance más hacia el Escorial. Mañana van a significar un día complicado de nuevo.
1: Larumat goiza gogorra izatea aurre ikusten da. Eta Frantzian 110.000 lagun ebakuatu dituzte Arkaxongo badia ingurutik Laurent Núñez, Frantziako barne ministroak telebista publikoan esan duenez.
4: Il y a 110.000 évacuations, donc c'est un feu qui a parcouru 14.000 hectares.
1: Erretako hektareak 14.000 direla adierazi du eta sugarrek harrapatutako etxe bizitzak 50 baino gehiago. Bordele mendebaldea agian ebakuatu egin beharko dela eta kezkatuta agertu da. Izan ere sutea oso aldakorra da eta ondorioz aurre egitea oso zaila dela esan du. Eta gune horretatik ez oso urrun landetan Bizkarrozeko zuteak 2.600 hektarea erreditu eta ondorioz 23.000 pertsona evakuatu dituzte. Gainerakoan, Pertur egian Aile Lopean ekitaldia egingo dute gaur Eduardo Moreno Bergaretxe Perturren omenez Irungo Avenida Zubian. Perturren memoriari bizirik austea aldarrikatuko dute. Bera gogoratzen jarraitzeko eta desagerpenaren egiak nortzuk izan ziren eta haren gorpuzkiak non egon litezken bengoz jakiteko. Martin Auzmendi, Perturrenen lagun eta familiaren abokatua izandako Euskadi Irratean.
5: Pena ematen dit, tristura sortzen zait. Zen azkenean bihurtu dugu 50. Urteurrenaren inguruko zera hau, kasi hori, hipotesien arteko edo errelatuen arteko nolabaiteko talkan, ez da? Eta ni, uste dut, denok egon behar ginela elkarturik ezigitzen egia jakin nahi dugula.
1: Gaur egingo den ekitaldia Xabier Auzkitzek aurkeztuko du eta bertan besteak beste Andoni Egaina eta Jon Sarasua bertsolariek eta Petxi kantariek parte hartuko dute. Eta Gasteizen Andramari Zuriaren jaien atariko blusen eta nesken egun handia ospatuko dute gaur. Gasteizko kuadriek festetako lehen kalejira arratsaldean egingo dute. Eguraldiari dagokionez, aipatu moduan gaur aldaketa izango dugu, temperatura maksimoak jaitsi egingo dira, 24 edo 25 gradu ingurukoak izango ditugu. Eta zaparrada trumoitsuak egingo ditu, zenbait lekutan handiak izan daitezke, eta txingorra egin dezake. Goizeko 6ak eta 4 minutu ditugu, besterik ez, albiste hauek eta beste batzuk zabalago eskainiko dizkizuegu goizeko 7etatik aurrera, Euskadi Irratiko Goiz Kronikan, Eider Bilbao gidatuta, eta informazioa eskuragarri duzue interneten noiz nahi, orain puntu eusatarian.

Urrengo minutuetan Argi Ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzungo dituzue. Gogoratu, astelenetik ostiralera. Goizeko bostetatik zazpietara entzun dezakezula Argi Ibili Euskadi Irratian.

0: Azpeitia ondoien aldizkariko kastaria egunon.
1: Egunon oroña eta egunon entzuleo.
0: Zer mozo de Josema?
1: Bueno, hementxe, estarria pixkara hartuta.
0: Hartuta,
1: así
0: está.
1: Que, azte mozateratzen zaigun gorko.
0: Bueno.
1: Gorko programa, baina bada gizu. Olako beruekin, tala ere, kurrinte txar batean jartzen mani batean. Baiza,
0: aire girotua. Ventilagailuak izaten dira, eh? Hor, gero komedia.
1: Ah, iuxen.
0: Bai. Aizu, gaur nahiko gai freskoa dugu lehenik eta behin, ez dakitzu tomate zalea zaren, Josema?
1: Tomate zalea nahi, nik uste jaio nintzanetik.
0: Ara, ba horretzaten da, eh? Batzuke tomate zaleak dira, beste batzuk akaso entxalatiko horik entzen dute, ez? Tomate gabeko ez dakitzer eskatzen dute normalean.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, gaina, bai, tomatea nik beti esaten une, ez? Jo, ez, tomatea da gauza bat, ez aukela inungo kalteri kola, baina keba, keba. Azkenean da azido uriko ikaragarria dauken fritu bat, eta zen bai pertsonentzako ez da bat ere ona, orduan bere alde onak eta bere alde txarrak ditu, ez? Gero hor beti egoten da debate bat, solanazeak guzki ematen dien landarekin, batzuk inkluso zate dute, kantzerigenok diela, ba, guzkiaren indarra jasotzen dutelako, eta zoritxu bar diela, eta bueno, denetarik esaten da tomateari buruz. Eta gero, bueno, nire adineko jendeak ikusi dona da, bilakaera undia, ez, gure oituretan, ni goratzen naiz, jaio nintzanen, bueno, jaio nintzen ez naiz goratzen noski, baina txikian nintzanen entxalada jatea hemen Euskal Herrin etzan oso goikoa. Entxalada hola tomatekin, letxugakin, hori denboraren poderioz junda nagusitzen, baina ni bai gogoratzen detena, txiki-txiki-txiki-txikitatik, ez naiz baserrikoa, baina ia-ia, nire aitxora monek bizizien Legazpiko auzo txiki batean, ola berria izenekoa, eta etxe batean bere garaien errota eta baserri izandakoa, baina gero pixu gehiu intzizkioten, eta bihurtu zan apopilloen etxe bat, eta bueno, baina nan zegoen bizitza zan gutxi gora bera baserri batean egoten dana, ez, oiategia genukan, eta baratza, eta sagastia, eta denetarik, eta jendea pasatzen zan aitxora mona bizitza zea egunean zehar, zen nire berraitxonek eta eukizuten amaika semealabek, eta ba, pasatzen ziren, eta eltzean sukalde ez, egurrezko sukaldearen gainean beti neguan edo udaran, beti zegon eltze bat, tomate saltxarekin eta jendea sartzen zanen sukalde hartan, sukaldea hundi ezan, aitxora mona beti egoten zirenan eseritata goratzen naiz, baina aitxora mona imusio bat eman aurretik edo inkluso jendea gurtu aurretik sukaldera juten ziren, hartzen zuten ogizati bat, bustitzen zuten tomate hartan, tomate saltxa hartan, jan egiten zuten, eta gero ja, bueno, ba, jendea gurtu eta guzti egiten zuten, baina sukalde hartan sartzea eta tomate saltxa probatzea zan erritu bezalako bat, mundu guztiak egiten zona, tomate saltxa ikaragarri goxoa egiten zuten, horregatik ni beti egin izan dute tomate txekoa eta bote gutxi erosten ditut, eta ikusten etena daia jende gutxi egiten ona, baina hori zan oitxura bat bezala, ikaragarria, eta entxaladak ez zon inork jaten, amonak esaten zian entxaladak, kanpoko jaten zutela, ba, lan itxea etorritakok eta jaten zutela tomatea, ordina, eta horrela gero bera oitxu zan, ez, demoraren poderioz ere tomatea horrela jaten, baina horrek mintzate Euskal Herrin bilakaera eukido, ez, tomate jatearen entxalada, ekarri dute kanpotik lan egitea etorri zienak, eta hemen hasieran arraro bezala ikusten zan, hemen tomatea erabiltzen zan, esaltxatako eta.
0: Eta zuke nola jaten duzu gustora goen, ez da geten txaladan, ogi gainean tumaka erara kaso, gazpatxoan, ez da geten saltxan, beste moduren batera kaso?
1: Onik edozein modutan, ez? Tomate, bueno, saltxan ikaragarri guztan, ez? Gaina gure gastronomian oso sartuta dago baita, ez?
0: Bai.
1: Hemen orain oso finoak, finak bihurtu geha gastronomiarekin da horrela, baina nik horretzen ez, lehen dena tomatekin jaten zala, mingaina tomatekin, bakailaua tomatekin, arraina tomatekin jaten zan, mejilloiak tomatekin. Hori, junda pixka bat desagertzen, da kuriosoa, bereziak bihurtzen gean neurrian jateko kontuekin, claro, gure gastronomia bakizu nola jundan, zerotik oso herrikoia izatik iaia munduko onenetako bat izatea nola pasadan, eta baina esaten dizute goza bat tomatearekin eta maten do goza arrun bat esatera gela. Eta ez zuhun zaitez eta prestatuta zu tomate saltxa on bat horrek lana dauke, jakin behar da prestatzen. Hori da, aukeratu behar dezu lehen gai on bat, ez tomate mota pila badare eta denak ez dute balio edo zen gauza itxeko, eta jakin behar da baita, tomate saltsa bat egiten. Baina gaur egun meritu gehiago konsideratzen da, ba, saltsa komplikatu batekin eitea gauzak, ba, ezakit albondiga batzuk, ba, baina prestatu behar dezu saltsa bat ekipulakin eta piperrekin eta ez dakitze bota behar jozun, eta, eta toki askotan oendik albondiga bat tomatekin egiten dute. Eta nik nola gustatzen nahi, nola gustatzen zaiten edozin modutan, ez? Esan dezu, adibidez, esan dezu tumakan asuntua, hori da beste kuriositate bat, ez? Kataluniara goazenen, egunen baten oporretan, asten digotenen egosarian jartzen, ogi, zati hoiek, baserriko ogia, tomate eta oliokin, eta osaltzen eguna ingustora, eta beti pentsatzen egu jo. Etxea voltatzen nahi zen, hasi behar nahi zorrela gozaltzen, egunero ekiten duten bezala, eta irauten digu, ba, sensazio horrek, aste bete asko jota, eta gero konturatzen gara jarritzen egula gure betiko kafea hartzen da. Ze azkenean ez da gusto kontua baizik eta kultura kontua, ez? Mediterraneoan gozaltzen dute eta inkluso bazkaldo horretik hartzen dute ogi xerra hoiek tomate eta olioan bustita eta ze ondo sartzen zaizkigun, baina gero azten gara gure etxean egiten eta hori, ba, moda hori irauten digu egun batzuk ze azken finen da kultur asuntu bat, ez? Gauza batzuk barneratu ditugu entxaladak adibidez eta horrela, baina gero astentzea beste ohitura batzuekin eta eta etzea hitzen eta gustatzen zait tumaka hori hartzea, ez hortik juten aizen eta ateratzen jatenen horrela, baina gero etxean asten naiz eta bukatzen dut betikoa osaltzen.
0: Eta gazpatxoa?
1: Gazpatxoa ikaragarri gustatzen zait udaran. Tomatea ja heldua saltzen hasten danen, egia esan da, geroz eta goizago hasten da, zelen itxoi maritzaten zen nun uztailera arte dorrela tomate helduak izateko, eta geroz eta goizago etortzen da, baina bai, egia da, gazpatxoa da goza bat gure txean sartu dela, eta asko jaten eguna. Aurten behitu gaude uztailaren erdian, eta ja ezagiz ematak izaineten, baina maramabialdiz, egin ditute gazpatxoak etxean, bai.
0: Eta hor beti sortzen da eztabaida, ogiarekin ala ogirik gabe, zu nola egiten duzu?
1: Jo, ba, hor nik dauken nire teoria propio, ez? Gazpatxo da sopa hotz bat. Hori inork ez du katzen sopa hotza danik. Eta sopa hitzak bere izenean badoke ogi izena sartuta, ez? Sopa pa hori, datorre ogitik, inkluso egon aizola pixka begiratzen, aberre nire teoria hori nun baiten eta topatuet, hori alemaniaren zupatik datorrela, eta omen da ogia zerbaitekin bustita, ez? Eta ni beti esaten un, hau irakurri horretik, benetan esaten izut, nietzako zopa beti izan da gauza bat ogia eraman dona. Hortan ere, astentzia pentsatzen ba, pasatako garaiak, eta adibidez Euskal Herriko arraizopa, beti eginda ogia botata. Ja gaur egun, gaur egungo gastronomiaren fintasunakin da horrela askotan ateratzen dizute ogiri bota gabe, baina zu pentsatzen duzu lengoko arraizopak garaibatekok eta beti ogia zeukaten. Edo gure batzuri zopa, Euskal Herrian gainea gure zopakoarekin egena, zopako izena zer da, zopako da, zoparako bereziki egiten dan ogi beltz batola errea eta potentzi berezi badaukena, ez? Eta inkluso estentzea hizkuntzan pentsatzen zu asko gustitzen zeanen esaten dizute zaudela komuna sopa, baina zuetzea likido bat, zuetzea solido bat. Claro, sopa berez da eta esaten da hacer sopas da hartzea ogizatiak,
0: bai,
1: eta bustitzea. Da botatzea likido baten eta ordun bihurtzen die sopak. Ordun sopa berez da bustitako ogi hori. Claro, historiaren poderioz da horrela ze gertatzen da gaur egun. Gaur egun ez diogu ogiri botatzen, baina botatzen diogu fideoa. Baina, pentsatzen bali maizu sakonki, fideo horrek betetzen don funtzioa da, bere garaien ogiak betetzen zon. Azken finean da, irin bat, gauza solido bat botatzea, likido horretan, ba ez izateko bakarrik, edaten dan gauza bat, ez izateko bakarrik, ura bezala. Ordu, bueno, rollo guzti horren ondoren, esango izutenik, ogia botatzen diotela, ze pentsatzen dut, ogiak ematen diola puntutxo solido bat, ze gazpatxoa, baldin bada likidola, pena zen abaritzen ez ezuna, ba, nietzako ez dauke ogiak ematen dion grazi hori, ez? Ogiak ematen dio solidotasun pixka bat, ez da iristen pure baten testurara, baina bain bitzat, gauza solido pasartzen aizea gorputzan, eta kremosia de pixka bat ematen dio, ez askotan tomateak ez daukena, ze tomatea depende zeinan garaia oso likido ez duena.
0: Ba, gaur begira, gazpatxan eguna delako hartu dugu pixka eta itzakia tomataz hitz egiteko, eta lehenengo mezu bat ere, jaso dugu. Entzungo dugu, hause bidare dugu Zabalek.
2: Egunon, Aloina eta Joseba, Zabalena iz. Tomatea, eunero, jateni bai, Ile unero, da. Atzore, apatzen, tomatia, arautza egoz egin, da patata egoz egin, tipulo mordo bat egin. Ara, tomatia baino ontsa, zazo egin, Zazotik kanpoa, ontsa, azitxe boko arte, jo, eniz, beste batzu gurtozun gate, jo, ni ontsa, zazo egin, da honin. Da, salio, eindego tomatia, eindego tomatia, ara. Urri, azpigu egin, egoz egoz egin, bof. Kotxarekin jane jenik egin dugu tomatia, ahi. Bueno, bueno, egun ara ator gaur eta ondo pasaute posibizi.
0: Ba, hori txe Zabalek esan diguna.
1: Ahi, Zabalek aipatu du beste goza bat oso oso bitxia, ez, patata gozik ez. Hori ere galtzen ahi noitxura bat da. Egoko mengo entxaladek, normalen beti ukitzen zuten patata egozia. Eta askotan entxalada hori izaten zen patata egozia, xaflatan osten ustea, xaflatan moztuta eta gainean tomatea, eta kitxo, eta ez zaion gehiago bota zen, bueno, bai, olioa eta gatza eta baina besterik ez. Eta askotan etxean berreskuratzen dugu itxura hori.
0: Zeando.
1: Zer nire amagin jarreba izan dakoak, beha, baiti itxenzone patata egoziarekin, eta tarteka esan dugu, joa, monak itxenzone bezala, eta beka, ba, egozten itxugu patata batzuk, eta izaten da, iraganera bueltatzea bezala, ez, eta... Eta gaina horrela, konsistentzi gehiago ematen zaio entxaladari, eta askotan ahazten zaiguna, bazkaltzea, gastronomia oso politia da, eta gauzak desberdintzea, eta probatzea eta guzti hori, baina bazkaltzea da gauza bate beharragatik egiten dana. Eta patata erabiltzea entxalada batean, eta astatzea, egiten nona da, batetik gehiago elikatzen gaitu, eta bestetik gehiago merketzen no jaten aigan, haze patata da produktu bat, oaindik ez zorionez, ez dara garestitu, saskian beste batzu bezala. Baina ez du iten zaigu guzti hori, ez zer dan, ez, astengea tendentzia desberdinak jasotzen, gero diskurtsuak, harintasuna, eta jo, patata jartzea eska, azkerean patatak izentzen, nota, haber, beren eurrian, ezarkez dago izentzen gugea, izentzen geanak, bagero, baz degulako, inbeharreko ariketak, edo gehiegi jaten degulako janbehar ez dana, baina patata xerra batzu jartzen dituzu entxalada batean, tomatearen azpian, gainean botatzen duzu, kipulina pixka bat, eta hori gertatzen duzu, eta ostras, galditzen da entxalada bat zoragarria.
0: Begira, Miren ekidatze digu eta esan digu, tomatie hortuko produkturik onena da, nik egunero salmore jue ogixen untaute, eta egin ditu lehenengo tomate saltxa potietan, Murtziako tomate erosien hauen, eldu euelako, eta janari danari botatzuet potajiei bebai. Begira, Mirenek dio, ogiarekin beretzat salmore jue dala, niretako, eta ez gazpatxue. Zein da aldea, Josema?
1: Ez, ba, hori hortan oker dago. Gazpatxoari errezeta gehienetan ogia botatzen zaio. Ba, batetik nik uste horrengatik, ez azken finen hau sopa badalako eta sopak historikoki beti ukidute ogia. Diferentzia da, gazpatxoari botatzen zaiola pepinoa, ez? Mm-hmm. Pepinoa botatzen zaio eta botatzen zaio ura. Zeda, sopa bat, ez ezagun ahaztu. Orduan, gazpatxoa egiten da, historiko kire, Andaluzia bezalako tokitan, eta horrela egiten zan jatorriz edo bentzada gehien egiten zan tokitan, eta freskatzeko egiten zan udaran, ez? Azken finean, tomatea zan estedente bat, tomatea doainik zan, esan dezakegu, tomatea hor zegona, tomatea bide bazterretan, gehiegi ateratzen zan, azken finean, platerasko sortzen die, bat toki batean zegon abundantziaren gatik. Beti unik anai edauket, laguna andaluziarrak dauzkena, eta bere goratzen aiz gure nera bezaroan anai juntzala andaluzira, laguna hauen herrira, Etorrizan kontatzen, han gazpatxo oso modu berezian jaten zutela. Egiten zutela gazpatxo pila bat, baina garrafoiak egiten zutela, eta gazpatxoa egiten zutela oso likidoa, ur pila batekin, eta kasik edaten zutela ura bezala, ba, janaria laguntzeko. Zala, justo nabaritzen zala tomatearen zaporea eta horrela, eta orduan zala, ba, azken finen, izerak esaten non bezala, zopa batez, urrasko daukena. Salmorejoak berriz ez dauke urik. Salmorejoa, egin behar danak, bai egia da, salmorejoan ugiak daukela garrantzi ondia, zezu salmorejoan bat itxeko, erabiltzen dezun pitxarra edo eltzearen fonduan, jarri behar dezu ogia txikituta, jarri behar dezu tomatea ogiarekin nastuta eta olioarekin, eta utzi behar dezu hori ordura orden bat 20 minutu ondo nastu dadila, ez? Indarra hartu dezala. Eta gero, bota behar dezu poliki olio gehiago, da pixka bat, desberdinada noski, baina maionesa bat eitea bezala, ez? Olako kremosidade bat hartu behar dozu salmorejoa. Gazpatxoa berriz, bota berzaizkio barazki gehiago, ze botatzen zaio pepinoa, oso importante da batzu, eske pepinoa gabe, pepinoa gauk, gazpatxoa eta, bueno, bain leike pepinori gabe noski, eta leike esandiarekin, eta leike beste frutu batekin. Baina, dauke pepinoa, dauke piperberdea, dauke kipula, eta gero dauke ura. Eta gero zure gustuaren arabera, botako diozu ur gehiago, ur gutxigo edo urtearen arabera, edo, bueno, ba, horre faktora asko dare, baina hori da gazpatxo bat eta salmorejo bat desberdintzen utenak, ez? Baina ogia, bitan erabiltzen da historikoki, kantidadek eta horrela ia da bakoitzaren arabera, eta noski, gustuaren arabera. Baina beti izaten dute, gazpatxo bat ogiri gabe, ez dauke kremosidade hori edo grazia hori azkenean ogiak ematen diona.
0: Ba, arkituta, eta Mirenek esan du arrazoi duzula, berari erakutsi ziola, Kaizko anak, beraz, hoxe. Gaur elare beste oso, ez dakit, udatierra den gaia, baina lehiaketa bat iburuzitzen nahi duzu, Josema, eta ordu lor den dugu, beraz, eskeniko dugu tarte bat horri. Ze sari ekareko izkiguzu gaur?
1: Ah, bueno, lehiaketa, pentsatzen nahi zinala, tomate lehiaketa.
0: Ah, ez, no, horiek ere badaude, bai, milaka daude, baina, denbora justu ezigiltzeko, nenizun galdetu.
1: Bai, jakitea sariak. Bai. Bueno, berez ez da lehiaketa bat, ez, jakitea sariak, oindala, amabos bat urte sortutako sari batzuk die, eta gaina atxalde honetan eman bar ditugu, adunako Zabala Sagardotegian.
0: Ah, gaur da, begira.
1: Bai, gaur bertan da, arratsaleko boster ditan. Eta entzuten baldin badau norbait ba ez dakit ostalaritza edo elikadura munduan edo dabilena ba balasai asko etorri daiteke adunako Zabala Sagardotegira ba gonbidapenik izan gabe eta ongi etorria izango da. Betxo hau da elkarte batek sortutako sari batzuk. Elkartean izena da jakitea eta elkarte hau sortu zan oindala amabost, amasei bat urte, eta honen zuzendaria sortzailea ide ukizona izan zen, Donostiko Aratz Erretegiko Xabier Zabaleta, sukaldari bat Donostin, bueno, Donostin eta Gipuzkun oso ezaguna, eta elkartu gintuen mai batean, oindala esaten dizut, amarkada tardi zenbait komunikatzailei da horrela kezkatuta, ba, sukaldaritza tradizionalari ze kaso gutxi egiten zitzaione komunikabidetan da horrela, eta ematen do gezurra, ez? Gaur egun hitz egiten da tradizioari buruz eta egiten die lehiaketak eta jornadak eta goza pila bat eta edozein sukaldariak esaten dizu ba bera egiten ona dela tradizionala ikutxu pertsonalekin da horrela, baina benetan oraindela 15-16 urte diskurtsoa oso desberdina zan, ez? Oraindik nahiko indarrean zegoen Ferran Adrià eta guzti hauen sukaldaritza berezi horren kutsua eta ematen zuen karta batean beti egon martzie la etrampantojok eta gauza berezik eta horrela, eta egia da komunikabidetan oso kasu gutxi jentzitzaiola betiko sukaldaritzari. Orduan hasi ginen ba, sukaldari tradizionalekin hitz egiten, erretegiekin, olako eguneko menua ematen zuten jatetxekin, betiko pintxok, tripaki batzuk, txipiroi batzuk, bueno, eta jakitea elkarteak geroz eta partaide gehiago dauzke, ja gaur egun Gipuzkun izango die, hogeita mar bate jatetxek bertan eparte hartzen utenak, Bizkaiko, Nafarroko, Iparraldeko batzuk ere hasi die parte hartzen nahi jakitea elkartean, eta urtero ematen die sari batzuk, baina sari hauek ez die izaten, ba ez dakit, sukaldaririk onena, edo platerrik onena, edo pintxorik onena, baizik eta nola baite trajektoria bati saria ematen zaio.
0: Proiektua bera saritzen dela, alegia.
1: Hori zen, ba, nahi baldin badugu, urtero saritzen zaio jatetxe bati, ba, bere ibilbidearen gatik, edo euskarari ematen dion tratamenduaren gatik, edo pintxo tradizional oso on bat daukelako, eta aurten ez baldin badateratzen, badatorren urtean emango diogu, ez? Ze, azken finen nahi deguna da jendea saritu egiten aidan lanaren gatik, ez zeia izan dalako, hau baino hobeagoa, edo irabazi diolako, honi momentu batean ez da hori sari hauen helburua baizik eta errekonozitzea urtez urte ba tradizioa mantenduz, sustatuz kontserbatuz lan egiten nahi dien jatetxe hauek. Ordune han Zabala Sagardotegian ematen die ezagiren 9-10 sari ba gaur izango die eta adibidez bertako ekoizleari ematen zaio esari bat, ez? Eta eman bartzaio talde bati deitzen dana Balerdipeko erleak, Tolosaldeko gazte batzuk hasi die beraion erlearen kulturaren gainean erleak zaintzen produktu bereziak egiten, ez bakarrik eztia baizik eta kremak gazte batzuk aidiela lengoko tradizio hartzen eta ikutxu moderno bat ematen eta diversifikatzen, ez? Adibidez, holako proiektuak esaritzen die jakitea sarietan, pintxo tradizionala adibidez, eman bartzaio Donostiko Easo plazan dagon Artola tabernari, Artola taberna da bat, taberna bat, bikote batek eramaten dona, gizonak 40 urte damazki ostalaritza munduan, bere sukaldaria eta bikotea pertsona bat mundu honetan ez zegona, baina oindala 11 urte berakin hasi izan eta gaur egun sukaldean daki, sukaldari askok baino gehiago, eta ikaragarrizko pintxo goxuak ematen dituzte, kriston lan egiten dute, barra bate mantendu sartzen zela eta begia juten zaizkizula, hauek aspalditik komentatu nunik ez zer eman bazitzaiela, eta aurrek urtetan erabaki da beste batzui ematea, aurten eman bar diegu Artola tabernakoei, plater tradizionala bezala adibidez aukeratu dugu Ziburuko jatetxe bat, Etxez Matxin, zebertan asmatu zen txoro, izeneko zopa bat, precisamente, iparraldeko arrai zopa famatua, baina, desberdina da, ze arraina prestatzen da aparte, jartzen da platerrean, eta gero salda gainetik botatzen zaio, da, kontzeptu bat modernoa, baina, iparralden aspalditik egiten dana, eta gaina, asmatu zena Ziburuko jatetxe honetan eta horrela emango die 10-11 sari denak tradizioarekin eta gure betiko jateko erarekin enaztuta hori Zabala Sagardotegian ingo da ekoizlek egongo die ardoa, sagardoa konserbak eskintzen eta izatena festa bat oso politial kartzen da jende asko ostalaritza eta jatetxe munutik sukaldaria juten die produktoreak eta gomenatzen diot jendeari pixka bate jarraitzea jakitea elkartea tradizioa eta produktuaren inguruan egiten aidan lana eta bihar baia emango dugu sari guztien berri eta behintzat ni behintzat nire sareetan eta ondo janalizkarian eta horrela saietuko nahi zalan informaziorik osoena ematen ekitaldiari buruz argazkik eta nola jundan.
0: Josema, esan duzu, Adunako Zabala baserna izango dela gaur bertan, ze ordutan?
1: Arratsaleko busterditan, berez ekitaldia hasiko da 6:00. Jose Felipe Azmendi kazetariak aurkezten do eta joten da banan-banan komentatzen saria, gero batortzen die pertsona desberdinak, sukaldarik, arduradunak, herritakok eta horrela basarik ematea eta gero luzo egiten da, ez pentsa. Normalean sariak ja emanda dare 6:30 zazpik lorden gutxitako eta horrela, baina ni batzuta jo naiz 8:30 eta jun behar nintzalako ze bestela ebakizu, gero ja azten dienen gauzatxo kateratzen dastatzeko, pikatzeko ez dakizer, Zabalak dauke terraza zoragarri bat, Sagardotegi horrek, eta gora aldi honat okatzen baldin bado, gogo gutxi ematen do fetxagoetan gainea hortik aldeiteko.
0: Hori da, aste artea, biziposteko modu bat, eta proposamen bat hortxe, gaur arratsaldean. adunako zabara baserean egitekoa den, zubertan izango zara gainera, egitekoa den saribanaketa, edo bueno, aitortza emate oiek. Aizu, Josema, ez dakita hori txistaizun, irakurri dugu gaur, prentxa errepasan aipatu dugu, Donostiako bretxak jatetxe eskola bat izango duela.
1: Bai, jatetxe eskola inbartzutela Donostin banekin, eta gaina oso beharrezkoa ikusten dut, eskola bat behar da Donostin, sukaldatzen ikasteko eta publikoa. Ez nekin azan nun egin bertzuten, eta bueno, bretxan izatea, oso ideia ona iruditzen zait, ze azken finean gure epizentro gastronomikoa beti izan da Donostiko aldezarra, naiz eta gaur egun McDonald's eta Burger King osatutako arko ikustezin batek ongietorri ematen digun bulebarrea iristen geanen, baina bueno, beti aldezarra izan da, Donostiko aldezarra izan da gure abiapuntu gastronomikoa gauza askotan, ez? Pintxotan, itxasotik edatozen lengaiak, naiz eta gaur egun itxasontzik ez egon Donostin, baina aldezarren jartzea olako eskola bat, iruditzen zait oso ideia polita, iruditzen zait gure jaturritara itzultzea, bertan ikasten dutenak ere, bituze izango dutenez, bretxako azoka, aberre berreskuratzen dan pixka bat, baina taberna mitikoak, pintxoekin asizienak, eta horrela, eta kontxo, pentsatzen dut izan daitekela Donostiko erdialdiari gaur egune turismoaren gatik ere, nahiko zigortuta dagona, bintzat kutsu gastronomikoa berreskuratzeko modu bat, ni behintzat begi honez ikusten, ez gero ikusiko dugun nola garatzen dan egitasuma, baina printzipioz iruditzen zait oso ideia polita.
0: Momentuz behintzat proiektuak aurreratu dutenagatik, proiektuak bere gain hartzen du, arrandegi zaharreko eraikinen kokatuko dela, prestakuntzari eta enpleguari lotuta egongo dela, eta merkatuaren ordutegian jardungo duela, ikusiko dugu.
1: Entzun izu zuri egin dezuenen errepasoa, eta galitxu nahi zegia zanda, eta begiratu behar dut,
0: gaur prentxalator, beraz, ikusiko dugu hori zertan egikaritzen den. Josema, oporak hartuko dituzu gaur, pakean utziko dituzugu abuztuan, baina iraian hemen espresetugu bueltan,
1: Noski baietz, eta gainea, espero dut, nik saiatzen nahi deskonektatzen noski, baina ezin detena deskonektatu da gastronomiatik. Ez azken finean, oaindik ez daki noa jungo nahi zen, zeri beti azkeneko orduan hartzen ditute erabakiak, badozkete tokipare bat ola ikuspuntu, bueno, ja, hortzen apuntauta, baina betik ezkatzen nahi ze jakiteko, ze koizten dan, ze jaten dan, ze oitxurak daren, eta gustatzen zaitasko porreratan zehar ikastea, ez? Beste modu erlajatuago batean egiten dut, gozatzen, poliki-poliki, baina gustatzen zait pila bat jute nahi zentokien oitxurak ikastea eta dastatzea gehien bat.
0: Begira, hemen entzule batzuk ari direi dazten, Antonio besteak beste, jakitea beti onuragarria, hemen egindu itz jolas bate zuen sari hauekin, eta Mirenek ere haupa, Josema, unen azara, katxiz, penatuta daude, entzuleak oporrak hartu getu zulako, baina esango dugu, indarberrituta etorriko zarelako, irrati urte berriarekin batera hemen txespresaitu gulako, hori bi astetik behin zuzenean, gurekin, entzulen galderei ere erantzuteko prest beti bezala, agurtu horretik, Josema, ez dakite sasoi hontan zertan jarri barko genuken begia, azokatara joango bagina, tomatea bezatu bai, baina ze beste produktu uste duzuzuke uda hontan ez bairi gabe sabeleatu behar duguna?
1: Hombre, udaran ez da izaten udaberrin bezala, ez? Ja, galdu iten diezen bai gauza, baina adibidez lekak izaten die guain gara jonsona izaten alekak jateko, eta leka gainea entxaladan erabili daitezke, ez? Fin moztu, txinatarrak egiten duten bezala, olako fideok izango balie bezala, eskaldatu, egosi, 10 minutu, zozten utzi, eta hori botatzen ez zuen txalada batea, eta bakizu ze testura eta ze zaporea. Ematen dona dibidez, ez, badare udako zenbait produktu, eta, bueno, udako arrainak, egoine sardinak adibidez, oin daukete garrasa hori darrela zoragarrik, eta merke darrela goine sardinak, eta askotan ematen dute arraindegiko pobreak, eta hori hartzen dezu, frigitzen dezu, eta ibintza pentsatzen edala udarak eskaintzen digun manjaroietako bat.
0: Eta egaluzea,
1: egaluzea, marmitakoa, betxo, marmitakoa, Euskal Herrin patata ameriketatik etorri horretik, bakizu zerekin egiten zan.
0: Ez?
1: Ogiarekin.
0: Ara, beste sopa bat.
1: Ze pentsa, ogiak ze garrantzia okidon, askotan, eltzetan, eta jateko, babai, zu pentsa, eske marmitakoak ere behar do, sustantzi, nar pixka bat, eta patatak aurregun ematen dona, bere garaien ogiak ematen zon.
0: Ba, Josema, eskerrik asko, gaurko itzordua izpimarratuko dugu, aduenako Zabala baserrian izango dela sari banaketa bosterdiak aldera, nahi duenak urbiltzeko gonbidapena Josemak egin digu, beraz hartu. Eta bitartean adi-adi jarraituko ditugu zure saretako argitalpenak, eta kantu honek dion bezala uda despeida, baina buztu oporrak hartuko dituzulako, eh? Ondo bidean, iraian espero zaitugu, Josema.
1: Eskerrik asko loñat, eskerrik asko deitxu duten guztioi, eta, bueno, programau harinagoa izoten laguntzen ikuten entzule guztioi.
0: Noski, deskantzatu eta gozatu oporrak, ondo segi.
1: Eskerrik asko eta berdin egin zuk.
0: Aio, besaka destu bat, agur.

argi ibili irratzaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Gogoratu, astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara entzun dezakezula argi ibili, Euskadi Irratian.

0: Maite Franco, egunon.
1: Egunon, Aloña, zemuz abiltza.
0: Ongi, hemen esnatze ariketak egitean, zuk egin dituzun ezkero?
1: Gutxi egia gian.
0: Goiztiar gabiltza eta. Baina gaur egingo dugu, eh? Tazurekin batera berotuko dugu gorputza. Gorputzeko, esaten da, organiari kompleksionetako bat dela. Horri buruz hitz egingo dugu. Kilo terdire ere batzutan ez du pixatzen, baina gure oroitzapenak, emozioak, erabakiak eta nortasuna bertan gordetzen dira. Burbuinak ze pixu du, Maite?
1: Gaur egun ez dakit, garai batean behintzat egin ziren lehenengo pixaketetan, bazebilen kilo 200 piko, kilo eta 300 arte horretan, arte horretan, bai, hori da. Eriak ez dakit orde honetan zema pixatuko.
0: Hori zemar, esan gozada, literal zema pixatuko, baina beste gauza bada, batzu urenak gehiago pixatuko dobera, eta batzuetan, batzu honak gutxiago.
1: Hori da. Eta igual gastatu egingo da, eh? Bueno, nik ez dut ideiari, bakizu, nik prestatu egiten ditut gure gaiak, baina gero, bene-beretan zer dakidan, hor barren aurkitu dudan, hori de, aitortu beharra da.
0: Aurkitu duztuna da, euskaraz zenbat modu ditugun buñari referentzia egiteko?
1: Bai, eta bera, politia da, adibidez, ba, egualdian, karun edo cerebro ere esaten diogu, bueno, cerebro ez dago perezo betxita, iparraldean burmuinare esaten dute, baina adibidez nafar lapurteraz, burumuin edo burumuinak, burufuinak, alegia pluralian, ez da? Eta zubereraz ez dut ondo esango, baina gutxi gora bera birun ez dut esaten diotela. Birunak edo lako zeo zer. Beraz hoxe, muinak eta muina hitza ere euskeraz politia den, ez da? Kontu baten muinera joaten garenean, joaten gehalda benetan, garrantzia duen horretara, ez da?
0: Burbuina da besteak beste gure pentsamenduaren edo emozioaren erdigunea esan dugu muin hori, aipatzen zenan muin hori. Baina beti uste izan da hori, sinesmenek non kokatu izan dute, adimena edo arima?
1: Bale, ba, begira, adibidez, ni gaztea nintzela, semeak esaten dialako, no, momia deitzen dialako askotan.
0: Momia, zer gati?
1: Bueno, nera bea da. Eta
0: helduegi iruditzen zaio.
1: Bai, amatxori xarra deitzeko, zure momien garaian, eta hoxe, ba, gure garaian, zurean, zuaztea, bazea, Egipto zaharrean edo, ba, edo eta Grezia zaharrean ere, bueno, hasieran, gero ja logo eta ja arrazoira egitzi zenean, kontatu ziren ezetz, baina hasiera hortan uste zuten bihotza zela, pentsamendu eta emozioen organoa. Izan ere, bueno, hauek beste batzu bezala, beste kultura batzu bezala, arimaren kokalekua bilatzen ari ziren, ez da? Eta gaur egun ere horren arrastoa aurkitzen da hainbat hizkuntzatan. Adibidez, frantsesez zerbait buruz, ikasten dugunean, beraiek esaten dute parkeur, ezta bihotzez ikasten dutela, ezta? Ez buruz, baizik bihotzez. Eta ingelesez ere okerrezpanago by heart esan dezakete alegia gauza bera. Bihotzez ikastea buruz ikastea bezala. Eta gazteleraz ere, guen, ibeira, akordarse, gogoratu esaten dugunean, claro, akordarse kordiz, hitza hor dago latinez, eta hori kordiz bihotza da. Zerbait bihotzean gordeta dugularik esaten ari gara, ez da, memoria bertan egongo baliz bezala. Eta gero ja, euskaldunak onenak, zeguk, no esaten dugu, ba, gogoratu, ez da, gogoratu nondi dator gogoa, hitzetik, eta gogoa izango zen, gazteleraz mente, frantsesez esprit edo main inglesez, ez da? Alegia. Baina baita ere, pentsamendua, arima, espiritua eta borondatia. Hortan geha, txapeldunak, dena hor dago. Jaka. Gero, aipatu berrago zientzia, existitu aurretik ere, bueno, hori oso modu generikoan esango dugu, ba, gure arbasuek, gaixo baten buru ezurra, zulatu, egiten zutela, bueno, hainbat kulturatan edo, ba, buruko minizugarriak, epilepsia, dorrelako gaixotasunak jota zegoelarik pertsona hori, eta zertarako zulatu, ba, uste zutelako barruan deabruak zituela gaixo horrek, eta deabruak ba, handik ateratzeko, behira ze gauza bitxia. Eta noski, batzuetan funtzionatu egiten zien, ze zulaketa horrek ongi ulertu badute irakurri dudana, ba, burmuinan egon ziteken presioa gutxitu ere egiten du, baina baita hematomak drenatu ere. Egon ziteken presioa gutxitu ere egiten du, baina baita emakumak drenatu ere. Orduan ba, batira.

0: Batzuk bai. Gehiago, beste batzuk gutxiago erabiliko dugu noski.
1: Nik behira, horren inguruan aspaldi zeo ze irakurri nuen, eta mitoa omen da, bueno, ez daki, bueno, ez gara, entzule, hemen etzara zientzilarien arteko elkarrezketa bat entzuten ari, baina hori da, biokibili garela kuskusiatzen, baina esango nuke ez dela erabat zuzena. Baina, bueno, beste bitxikeria batzuk ere aipatuko ditut, horbarren aurkitutakoak, eta bira, bueno, dira zenbat sortzi gauza txikiola. Ba, lehenengo aurkitu dana da, purmuinaren 160 gantza dela, gantza. Eta zertarako gantza hori, ba, neuronek eragiten duten bultza elektrikoa xiu-xiu azkarrago joateko. Ezta. Bigarren bitxikeria, gure gorputzaren oksigeno eta kalorien 120 erabiltzen duela, pentsa, pila bada. Naiz eta horren organo txikia izan. Hirugarrena, beti badabilela, beti dago martxan, piztuta, irratia bezala, euskal irratia bezala, beti bauzu zentzuna. Eta konsientzia galtzen dugunean ere, hau da, pues, lo gaudenean, edo konortea galtzen dugunean ere, ba, hor ere badabil, erritmoa bai, momentuko beharretara egokituta, baina berez, hoxe, ba, hiltzen garen arte, ez dela itzaltzen. Ea, laugarren abotako dugu, burmuinak ez du minik sentitzen, horretik trepanazioarena eta egiten zutela. Eta gaur egun ere, badira ebakuntzak, burmuinan egiten direna, gaixoa kontziente dagolarik. Bueno, ez da, jaus, baten batek ikusiko zuen. Horre, kasu pila batean ikusten da, nik semeakin ikusitak. Bosgarrena, lesioetara egokitzeko gaitasun handia du burmuinak. Badira pertsonak, burmuin erdia, galdu dutenak, eta lare biziraun egin dutenak. Horrelakoetan ongi dauden garunaren ataloiek ikasi egiten dute kendutako beste zati hoiek egiten zituen lan hoietako asko egiten. Hori ere, ba, harrigarria da. Ematen duzu gandia bezala, ez da? Mm-hmm. Izatxa moztu eta berriz etxup atera egiten zaio. Laguri ez zaigo berri bateratzen, baina bolatu iten gara. Zeigarrena, oroitzapen bakoitzak, gure oroitzapen bakoitzak bi kopia ditu gure burmuinean. Kopia horietako bat epe motzeko memorian eta bestea epe luzekoan. Eta denborarekin, ba, motzekotik luzekora pasatzen da aldaketa, hori ere bai. Zazpigarrena, gauza berriak egiten ditugunean, edo betiko gauza beste modu batean, gure neuronen arteko loturak ere, lotura berriak sortarazten omen ditu. Eta ja, azken bitxikeria, burmuinaren aktibitatea argi kantitatearen araberakoa izan daiteke. Bueno, zure kasuan ez dakit, ze okina baino lehena gualtzatzen zara, baina bueno, kontua da, argi gutxi dagoenean, melatonina bota eta logalea sentiarazten digula gure burmuinak. Bauxek, gauza bitxiak aurkitu ditu denak.
0: Burbuina ere zaindu egin behar dela nioen, loa, ariketa fisikoa, elikadura, irakurketa, zein dira burbuinaren funtzionamendua hobetzeko kontuan hartu beharreko aspektu batzuk?
1: Jo, ba, aipatu dituzunak, gehi beste batzuk ere, aurkitu ditut horbarena, adibidez, ba, jo, elikadurari dagokionez, ba, omega iru eta azido koipedun osasun garriak hartu beharra, adibidez, arrain urdina, intxaurrak eta ziak, hauek hobetzen dute neuronen komunikazioa, antioxidatzaileak, fruitu gorriak, zitrikoak, hosto berdeko barazkiak, hauek ba, burmuineko zelulak ez oxidatzeko ba, primeran datuzkigu, vitamina eta mineralak, batez B vitaminak, kriston pilauen dira, B, ez da gizema diren, ba, azido folikoa eta magnesioa, hauek adibidez neurotransmisoreak sortzeko izango liateke egokienak, eta ba, azukrea eta likagai ultraprozesatuak eta bie danak, baztertu zen memoria eta konzentrazioa kaltetzen omen dute. Gero, ariketa fizikoa aipatu duzu, ba, baita ere, baina maiz, ez astean behin eta kriston astakeria eginda, estimulazio kognitiboa, zuk esan duzu, ba, irakurmena, idazmena ere bai, entzumena, irratia jakina, edo podcastak, edo musikak, zure lankide horrek jakingo duen bezala. Ba, nire ustetan ere, ba, lagun batekin zaudela, ganora zentzutea hori ere bada, ariketa kognitibo, ba, besteari ulertzia. Eta hizketan egitea, baina fundamentuakin. Adibidez, ba, entzule ez ezagunei zuzendutako lana egiten duzuen, okirratian, ez? Hor sekulako empatia ariketa egin behar duzu, eta zure diskurtsoa ongi antolatzen derrigortuta ongo zara. Eta hori espadatik eta kognitioa, esango diazu. Gauza berriak ikasteak, horrek ere laguntzen du, ba, musika tresnak,

0: ikastea, hizkuntzak, trebetasun berriak, ba, plastizitate zerebrala hobetzeko, eta buru jolasak, puzleak direla, sudoku, autodefinituak, izki sopak, olako gauzak ere mundialak. Loak ere, zuk esan bezala, eta harreman aktiboak izatea, taldekako ekintzetan parte hartzea, ze, bueno, osasun emozionalak ere, kognitiboari ere, sekulako laguntza eragiten dio.
1: Ari nintzen pentsatzen Maite, zenbatetan, aipatu dituzun ez daugarri hauek guztiak kontuan hartzen ditugun bakarrik aurretan, edo oso heldu garenean, adibidez, aurretan ez ikastolan, edo ari garenean garapen prozesu horren hasieran, ba, puzlak egitea, edo loa, oso kontuan hartzen diren esparruak dira, gero bizitzan aurrera eginala, esango dut, dugu gutxiago zaintzen diren puntu batzuk direla, eta gero heldua erotan berriro ez, o memoria lantzeko edo loa egokitzeko horre berriro errutinak hartzen direla, eta deigarria da nola, ba, bizizikloren ez, hasiena eta bukaeran bai kontutan hartzen dira, baina gero bitarte hortan ez dakit geratzen den utxuna handi bat, akaso gure eguneroko ritmo horrek ez diogula guk behar beste jabera mon egiten.
0: Bai, ez gara konstiente, ez gara konturatzen benetan garrantzitsuak izaten jarraitzen dutela, bai, hala da, erritmo bizian bizi gara, azkenean gizarte gero honetan, baina bira, hortarako ondo da, beste erritmo lasaiagoa duten pertsonen ondoan egotea, niri berriz aipatuko semiak azke, udan ere gindago tope, banandutako gurasoia eta oidana, eta... Bea bizida, benetan, bere errimuatan nirea, zeharo desberdin gabea, eta nahi laguntzen dit, hoizela, saitzen, eta gauzak bestera batera egiten. Baina, kostata. Ez da erraza.
1: Hor biek egiten duzu, ariketa bat, batak bestean egokitzeko.
0: Bueno, bai, nik askotan esaten zu, mundu ontara etorri zea, benetan, jendia lasaitzea, eta, hoize, berriz ere garai bateko pedosiaian bizitzen irakastea.
1: Hori ere garrantzitsua da, Maite.
0: Bai, juf. Era bat.
1: Tira, gaur poliki eta denboraz hartuko dugu, eta patxadaz, ipuin bat ere ekarreko diguzulako. Zei ipuin da?
0: Ba, begira, hau aspaldi aurkitu nuen, bada liburu bat ipuina kontatzen ikuste izan zela, lehenetakoa irakurri nuena gustatu zitzen pila bat, ez dakite aurkitu aiteken, honek izango ditu liburu honek, hogeita mapiko urte, lasai asko, Kaperucitas, Cenicientas y Marisabidillas du izen burua, una antologia de cuentos populares, Angela Carterrek idatzitakua, eta emakume honen saiakera izan zen herri ipuinak hartu, eta aukeratzia emakumeak protagonista bezala saltzen zienak, oso abaniko zabalarekin, dute zertan sokulako heroina eredugarriak izan behar, eta jo, bertan aurkitu nuen hau, nahiko egokia izan daitekena gaurko gaiarekin dira bat lotuta daolako, izenburua du azumbre bat muin, eta azumbre hori ba neurri bada, euskaraz ere garai batean erabiltzen omen zen, eta 2 litro esateko erabiltzen den hitza da azumbre. Beraz, azumbre bat muin kontatuko dugu.

0: Bazen be, txantxo Tom izeneko txoriburua edo txantxo falta, esan dezagun maitasun guztiarekin, amarekin bizi zena. Beinola, ama zaharrak mendialdean bizi zen sorginarenera bidali zuen semea, falta zitzaizkion txantxo edo muinak lortzera. Sorginak sendabide gisa asmakizunak erabiltzeko ohitura zuen eta zera esan zion. Gehien maite duzunaren bihotza ekarri eta asmakizuna botako izut bihotz horrek asmatzeko. Biharamunean txantxok, txerriaren bihotza eraman zion sorginari. Ea bihotzonek hausia asmatzen duen. Hankarik ez eta zirin fara nairez. Uf, txantxo Tomek ezin asmatu eta muini gabe etxeratu. Ama hilda aurkitu zuen iristean. Ene ama, baina zuzinen munduan gehien maite nuena. Sorginaren eramango zetut. Txantxo Tomek amaren gorpua lepoan hartuta, bigarren asmakizunaren bila joatea erabaki zuen. Ha, haupa txantxo, bigarren abotako izut. Hori distiratxu, urrea espanaiz ere, zeruan boteretxu. Bigarren honetan ere, txantxo Tomek ideiarik ez. Bidertzean negarrez ari zela, Meri bizilaguna hurbildu zitzaion, txikitako laguna. Zer duzu, txantxo? Ama hilda eta txerria ere bai, eta ez zertarako ez izan ere muine gabe segitzen dut. Baina, zer diozu? Historia guztia kontatu zion. Oso asmakizun zailak egiten ditu, zubaldakizu zer den, hankarik ez eta zirin fara nahirez? Ba, aizea izango da, jo. Aizea? Aha. Eta hori distiratxu, urrea espanaiz ere zeruan boteretxu? Ba, eguzkia, motel, eguzkia. Ze azkarra, Meri. Aizu, orain zuzara gehien maite dudan. Denboraldi batez, bikote gisa ibili, eta azkenean ezkondu ere egin ziren. Baina txantxo Tomek ezin ahaztu sorginak agindutako muinak. Eta azkenean Merik, sorginaren era lagundu zion. Hemen txirugarren asmakizuna. Hasieran hankarik ez, ondoren bi eta bukaeran, laurekin oinez. Orduan Merik, belarrira. Zapaburua, Tom, zapaburua. Zapaburua, ederki, bete-betean eman duzu. Tori, hemen duzu, azumbre bat muin. Falta zaizun txantxoa, baina asko zere gehiago da, hartuta ospa. Baina, sorginan, non daude nire muinak? Nola ondo dira ba, zure emaztearen buruan, izan ere konturatu gabe, zuk zeuk zure sendabidea aurkitu zu azkenean. Eta txantxo Tom eta Meri, nahiko zoriontsu bizi izan ziren. Izan ere, Tomek burua azkarrik ezpazuen ere, sekulako bihotzona zuen. Eta hau alazan, ala espazan, sardadilak alabazan, eta atera, bihotzak burmuinarekin dantzan egiten duten plazan.
1: Maite, badak gure iruditerian oso korreta dagoen esaldi bat, pritxeta porretxena, bihotza eta burua, zenditu pentsatuekin. Ustot gaurko saioa biribiltzeko badela, oso esaldi esanguratsua. Bihotz eta burua.
2: Ezin aproposa gori bota, bai.
1: Horixe, guk zurekin sentitu pentsatu eta ekin egiten dugu. Gaurko behintzate nahiko lan eman diogu, gure burbuinari, zukere bai.
2: Bai, egia sabai.
1: Maite, mila esker eta bihazte barru gehiago.
2: Ala izan da, dila, muixo handi ba.

0: goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egun handei zuela, Nafarroan azken orduetan piztutako suteak kontrolpean direla, Espainiar eta Frantziar estatukoek eragindute larrialdi egoera. Madrilen eta Abilan, 60.000 laguni eragindien suteak mendean hartu ezinik jarraitzen dute suhiltzaileek, emergentzia egoera ezarrita, estatuaren esku utzi dute kudeaketa eta laguntza eske Europara jo dute. Beste horren beste Frantzian ere bai, Arkasonen 110.000 lagun ebakuatu dituzte dagoeneko, landetan Bizkarrozen mendean hartu gabe jarraitzen duen suteak 2.600 hektarea erreditu eta ondorioz hemen ere beste 23.000 pertsona ebakuatu behar izan dituzte. Uztaileak 25 larun bata, Santiago eguna da gaurkoa, eguna handia besteak beste gazte izen, blusen eta nesken kuadrilentzat, Berakatz edo Baratxuri azokaren irekiera eta goizeko 9etarako dianak emango die hasiera gaurko egunari. Bestelakoak ere jakingarri, tren zerbitzuari dagokionez gogoratu gaur hasi eta datozen bizpairu hilabeteetan zerbitzuetenak eta murrizketak izango direla Gipuzkoako Renferen zerbitzuetan abiadura handiko trenaren lanekin segial izateko etengo dute zerbitzua ibilbidearen zati edo tarte batzuetan eta autobus bidez egin beharko da hori. Errepidezaren agusira begiratuta, adi ordu honetan Bizkaia 30 errepidean Txorierrin Derio parean auto batek istripua izan berri du eta trabanda ordu honetan Erletxera bidean eta eguraldiari dagokionez aurrez beroa baina goizak aurrera eginala hodeiak ugaritu egingo dira eta arratsaldeko 3etatik aurrera abisu horia indarrean izango da. Euri zaparrada handiak espero direlako batez ere Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean, kaskabarra edo txingorra ere egin dezake. Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea ditugu teknikan eta errealizazioan goizeko 7:02 dira.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
1: Nafarroa bia puntu, lau zute piztu dira ostira larratxaldean, Nafarroako suhiltzaiek guztiak egon kortu dituzte, larriena Iruña alboan dagoen Galar herrian piztu da, itxuraz nekazaritza gune batean piztu da zute hori, eta Noaingo aireportua inguratu du. Trenbidean ere izan du eragina, bertan berak geratu baita Noain eta Iruña arteko tren zerbitzua suhiltzaiek aireko bitartekoen laguntzarekin lortu dute azkenik egonkortzea, araitzuri egunon.
2: Egunon, Galarren piztutako sutea Noain Iruña aireportuaren perimetrora iritsi dinan bizi izan da unerik larriena. Gainera suteak Iruña eta Noain arteko trenbide trafikoa guztiz eten du, eta errepide bidezko hainbat sarbide itxi behar izan dira. Sua gertu izan arren, larrialdi zerbitzuen arabera ez da inor zauritu, baina herritarren artean kezka nagusitu da.
3: Hasiera batean uste nuen, ba asko zurru borrutiago zegoela, bai idatzi didate hemen ondoan zegoela, ba nire senideen eta hori ba etxearen ondoan taula eta hemen segikan etorri gara.
2: Itxuraz nekazaritza gune batean piztu da sua eta egoerari aurre egiteko lurreko eta aireko efektibo ugari aritu dira lanean. Nafarroko gobernua Kordobia eta Faia Tutera Azkoien eta Lodosako parketako suhiltzaileak mugiarazi ditu, baina gainera Errioxak laguntzeko Kalahorra eta Naiara herrietako suhiltzaileak zaiak eta helikoptero bat bidali ditu. Gaueko 7 aldera egonkortu dute sutea. Alabaina ez da ostira larratxaldean Nafarroan piztu den sute bakarra izan, Tuteran, Ribaforadan eta Urraulen ere piztu baitira. Lehen biak errepidean piztu eta zabaldu dira, Urrauleko aldiz lastategi batean izan da. Suhiltzaiek 3 kontrolpean hartu eta egonkortu dituzte.
1: Frantzian 110.000 lagun ebakuatu behar izan dituzte Arkasungo badia ingurutik, Logan Nunez Frantziako barne ministroak telebista publikoan azaldu duenez.
4: Il y a 110.000 évacuations, donc c'est un feu qui a parcouru 14.000 hectares, qui a détruit 53...
1: Erretako hektareak 14.000 direla adierazi du eta sugarrek harrapatutako etxe bizitzak 50 baino gehiago Bordele mendebaldeagien ebakuatu egin beharko delako kezkatuta ere azaldu da izan ere, sutea oso aldakorra da eta ondorioz aurre egitea oso zaila izaten ari dela.
4: Portante, qui est très difficilement maîtrisable, il s'auto-alimente, il change de direction, donc on a pris qu'avec le vent.
1: Okerrena iristear izan litekeela ere azaldu du bide batez aireportua itxi egin dute besteak beste militarrak sua itzaltze lanetan ari direnez lan horiek erraztu alizateko. Gune horretatik ez oso urrun landetan Bizkarrozen mendean hartu gabe jarraitzen duen suteak 2600 hektarea erreditu eta ondorioz 23.000 pertsona evakuatu behar izan dituzte. Espainiar estatuan berriz Madrilgo eta Abilako suteak mendean hartu ezinek jarraitzen dute suhiltzaileek eta beldurrez gainera ez ote diren bi sute handi horiek elkartuko. Guztira, 60.000 laguni eragin die suteak, batzuk konfinatuta, beste horren beste baino gehiago aldiz euren etxeetatik aterarazi behar izan dituzte. Mikel Klaver.
5: Espainiako gobernuak emergentzia nazionala aktibatu behar izan du historian bigarrenez, dispositibo guztien ardura bere gain hartuta. Madrilgo erkidegoak egin zuen eskaera, zuten garapena ikusita hauen kontra egiteko baliabide nahikorik ez zuela argudiatuz. Agintea hortaz barne ministerioak hartu du, erkidegoekin batera lan eginez, elkarlana erabatekoa izan dela esan dute alde guztiek, bai Fernando Grande Marlaska ministroak, zein Isabel Díaz Ayuso eta Alfonso Fernández Mañueco, Madril eta Gaztela eta Leongo presidenteek.
6: La coordinación está siendo perfecta y absoluta.
7: La coordinación está siendo buena y creo que es absolutamente necesaria.
8: La colaboración es muy correcta.
5: Oscar Puente ministroak baina alderdi popularraren kontra jo nahi izan du. Dirudunentzat zerga murrizketak eginez, zerbitzu publikoak desagerrarazten dituztela esan du ministroak, gero gobernu zentralari laguntza eskatzen diotelarik larrialdiei aurre egin alizateko. Miserabletzat hartu ditu hitzok alderdi popularrak, lehentasunak argi egon beharko liratekeela dio Ayusok.
7: Salvar casas. Entonces, el primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
5: Ba, txoriburu handiena Ayuso bera dela erantzun dio Puente ministroak, egunero irantzen duen gobernuari laguntza eskatzea leporatuz.
1: Goizeko 7:07 dira Andre Mari Zuriaren jaien atariko bluesenetan esken egun handia ospatuko dute gaur Gasteizen bart hasi dituzte askoko ospakizunak Jose Lu Anaiaken kontzertuarekin baina gaurko antolatu dute egitaraurik zabalena Gasteizko kuadrigiek festetako lehen kalejira gaur arratsaldean egingo dute Iñaki Durazola.
9: Goiztiarrenak baratxurien azokara hurbilduko dira jarriko dituzten 70 postuetatik batzuk prest izango baitira dagoeneko eta 9:00 joko dute Diana Plaza berrian. Gasteizko udal musika bandak eta hainbat txaranga girotuko dituzte santio eguneko lehen orduak Gasteizko kaleetan. Hortik aurrera, izango da, zer egin erabakitzeko aukera, Unibertsitate kampusean ohiko nekazarien azoka ospatuko da. Hildako blusak eta neskak omenduko dituzte, bigantxak egongo ditira iradi erraren eta amaiketan, blusen eta nesken artean ezin galduzko itzordu bihurtu dena, upel lasterketa plaza berrian. Kuadrilla irabazleak, 425 litro ardo jasoko ditu saritan, eta urten ere, basatia kuadrilla menderatzea izango da erronka. Arratsaldean berriz... Postetan, lehen kale jira egingo dute blusen eta nesken batzordeko 22 kuadrillek.
1: Gasteizen bezala beste imatokitan ere gaurtik ganaduarekin edo behiekin egingo dira atzera berriz ere azokak erakusketak lehiaketak edota bestelakoak Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiek dermatosi nodular kutsakorraren aurkako neurriak malgutzea doztu eta bertan bera geratu baitira joan den urtarrilaren 30 izan diren neurri murriztaileak. Gironetan protestak iragarri ditu ENE sindikatuak Jaurlaritzako nekazaritza sailak espaditu Euskal Okela markaren zatzelan egiten duten behi astegien egoera irautzeko neurriak hartzen. Salatu dute, aztegien laurdena desagertu dela azken 5 urteotan, eta ondorioz ekoizpena 1.000.000 kilo murriztu dela. Garikoetzen Azabal presidenteak adierazi du diru laguntzak ez direla arazoa konpontzeko nahikoa.
10: Beda, arazo estrukturalak ez dira diru laguntzaren konpontzen, eta hemen dago arazoa estrukturala dana. Momentu batzutan, diru laguntzak oksigenotako balio izaten baldin badu ere, eta oik ez dira baztertu behar, baina diru laguntzak ez dira soluzio bat. Mai gainen jartzen nahi gana, arazo horren jatorria eta hemen gertatzen nahi gana, eta gainbehera konstante baten garela.
1: Jaurlaritzak espaditu neurriak hartzen, irailean protestak egingo dituztela jakinarazi dute. Alor ekonomikoan azkena, askoien enpresa nafarra erosteko eskaintza publikoa aurkeztu duela Jose Antonio Jainagaburu duen Clerbil taldeak. Omnia talde teknologiko industrialaren bitartez egin nahi da erosketa hori eta eskaintzan parte hartuko dute Eusko Jaurlaritzak, Kutxabankek edota BBK-ak, Europan erreferente izango den talde teknologikoa. ekologiko industriala sortzea da helburu nagusia Iratibarren egunon.
11: Egunon, 244 milioi euroren truke eskuratu nahi ditu Jose Antonio Jainaga buru duen operazioak Azkoien enpresaren akzio guztiak. Akzioko 10 euro ordaintzeko prest dago taldea. Duela 80 urte eratu zen eta 1000 langiletik gora dituen Azkoien enpresak soluzio automatizatuak eskintzen ditu, bending zerbitzuetarako makinak edota segurtasun sarbideak diseinatu eta fabrikatuta. Enpresa bereganatuta helburua da Europan erreferente izango den talde teknologiko industriala sortzea. Erosketa Unia taldearen bitartez egin nahi da eta horregatik eskaintzan parte hartu dute Eusko Jaurlaritzak, Finantzen Euskal Institutuaren bitartez, Vital Fundazioak eta Carmen Lekerika Holdingek, Omniaren ohiko bazkideek. Horretaz gain, BBK Fundazioak eta Kutxabankek ere operazioan parte hartu dute eta CaixaBank eta Sabadell Bankuaren babes finantziarioa ere izango dute.
1: Nafarroko parlamentuan azalpenak eman behar izan ditu Maria Txibite presidenteak Guardia Zibilaren uko taldeak Santos Terranen ondasunen inguruan egindako txostena tarteko. Hipotesietan eta filtrazioetan oinarrituta eskuinak bere aurkako sorgin eiza abiatu duela salatu eta berak eta gobernuak ez dutela ezer eskutatzeko berretsi nahi izan du Maria Txibitek Ekaitzagirre.
12: Guardia Zibilari eta epaileari une oro eskatutako informazio guztia erarazi diotela gogoratu du Txibitek eta azpimarratu ukoren txostenak ez duela zalantzarik adirazten gobernuak egindako lizitazioen inguruan belate barne.
13: Nada dice, ni del gobierno, ni de ampliar las investigaciones en licitaciones públicas, ni de mi persona. Nada.
12: Ez berak, ez gobernuak ez dute ezer ezkutatzeko Txibitek behin birritan nabarmendu duenez, eta gaineratu du ukoren txostenak jasotakoak hipotesiak direla, ez egitate edo frogatutako gertaerak, eta eskuina hipotesi horien gainean errelatoa osatu nahian ari dela. Txibitek berretsi du, Zerdanek edo beste inork deliturik egin badu, ordaindu egin behar duela. Agerraldia eskatu duen, UPN-eko Javier Espartzak belateko obren adjudikazioen inguruan gezurretan aritzea leporatu dio Txibiteri.
14: Es imposible desvincular Cerdán y Belate. Usted ha pasado de cuadrarse ante Santos Cerdán a proclamar que esto no va conmigo.
12: Eta gogorarazi dio, Santos Cerdani esker dagoela bera gobernuan eta ari lotutako ustelkeriak eramango duela aurretik. Obren esleipenetan izandako ustezko irregulartasunaren ondorioz, Cerdanen txartelera iritsitako dirua Nafar guztien adelako Espartaren esanetan.
1: Irun eta Hendaia lotzen dituen zubien ekitaldia antolatu dute gaur eguerdirako Eduardo Moreno Bergaretxe Perturren senidek eta lagunek. Aste honetan 50 urte bete dira desagertu zela etaren senidek eta lagunek hipotesien lehiatik atera eta egia jakiteko eskubidea aldarrikatuko dute gaur beste behin ere. Martin Ausmendi, Perturren lagun burkide eta familiaren abokatu izandako Euskadi Irratian.
15: Pena ematen dit, tristura sortzen zait. Zena, azkenean bihurtu dugu, 50. Urte horrenaren inguruko zera hau, kasi hori, hipotesien arteko edo errelatuen arteko nolabaiteko talkan, ez da? Eta nik uste dut denok egon behar ginela elkarturik exigitzen egia jakin nahi dugula.
1: Gizonezko talde bat Telegram bidez Arrigorriagako eta inguruko herrietako emakumeen irudi sexualizatuak eta iruzkin misoginoak partekatzen ari dela salatu du. Bere aldetik Ego Uribeko Itaiak emakumeen antolakunde sozialistako hartarazi du matxismoa gogortzen ari dela sare sozialetan erasoak justifikatzen dituzten influencer erreakzionarioak areagotzen ari direlako. Horren aurrean kaleak hartzeko dei egin du Jone Galindez Ego Uribeko Itaiako ordezkariak.
16: Matxismoa gogortu egin dela ikusten dugu azkenaldian. Horrek eragin berezia du gazten artean. Matxismoaren aurka posizionatu behar gara. Hori egin ezean, matxismoa normalizatzen eta erasotzaileen impunitatea areagotzen delako. Horregatik, erasotzaileen aurka posizionatzeko eta indarkeria matxistaren kontra kaleak hartzeko unea da. Jaietan eta bestelako kontestuetan.
1: Arrigorriagako udalak bere aldetik irmo gaitzetsi du gertatutakoa eta indarkeria matxistaren aurkako protokoloan aurre ikusitako urratsak eman dituela jakinarazi du plazaratu duen oharraren bitartez. Osakidetzako mahai sektorialaren parte diren sindikatuek grebara joko dute udazkenean euren lan baldintzak hobetzeko eskatuz. Osasun sailak astelenean medikuen sindikatuarekin lortu zuen akordioak agerian uzten du sindikatu hauen arabera langileek grebara jotzen dutenean soilik erantzuten duela Eusko Jaurlaritzak. Elak eta Satxek jakinarazi dutenez, sindikatu guztiak bilerak egiten ari dira eta asteazkenean agerraldi bateratua egingo dute Bilbon Nerea Sarriegi.
17: Bai, astelenean Osasun Sailak medikuen sindikatuarekin lortu zuen akordioaren ondorioz, mai sektorialetik altxa ziren gainerako sindikatu guztiak. Akordioa baztertzailea eta klasista zela salatuta eta udazken beroa etor zitekeela ohartarazi zuten. Ba, baieztatu egin duela sindikatuak eta Satxek ere berretsi du. Irailetik aurrera grebara joko dute Ester Sabedraela eta Maia Maior Satxe.
18: Jaurlaritza bakarreko betzen dituela greban dauden langileen lamalditza. Barri daukago hori dela bidea, grebara goia zela, udazkenari begira, ezin besteko ikusten degula eta horretan gaudela.
19: Naiz sektorialeko sindikatu guztiak bilerak izan ditugu, denok batera erabakiak hartzeko, datorren aste azkenean, prentza aurrekoa egingo dugu, denok batera, udazkenean, mobilizazioak eta grebak iragartzeko.
17: Aste azkenean Bilbon egingo duten agerraldi horretan Jaurlaritzak medikuekin itxi duen akordioaren xehetasunak emango dituzte. Bilduk ere gogor jo du medikuen akordioaren kontra, Rebeka Ubera legebiltzarkideak salatu du, Osakidetzak dirua isiltasunaren truke eskaini diela medikuei negoziaketa urratuz.
20: Ez dala legezkoa, zeren behartuta zaude mai sektorialean negoziatzera. Hemen urratu dute negoziazio kolektiboa eta urratu dute Osakidetzako mai sektoriala.
17: Ba, esandakoa grebara joko dute gainerako sindikatuek asteazkenean aurkeztuko dituzte udazkeneko mobilizazioak.
1: Zerga turistikoaren prezioak finkatu dituen ordenantza onartu du Guardiako udalak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako bigarren udalerria da. Aurrena Elgeta izan baitzen, baina turista ugari erakartzen dituen lehena da Guardia. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk adostu dituzte prezioak Iñaki.
9: Euskal Autonomia Erkidegoko gainontzeko hiri eta herri guztietan bezala urtarrilaren batean hasiko dira Guardian ere zerga turistikoa kobratzen, baina opor aurretik egin ditu etxeko lanak udalak. Aldundiak establezimendu turistiko bakoitzarentzat finkatutako gutxieneko eta gehieneko prezioen erdibidetik gorako tasak finkatu ditu Guardiak kasu gehienetan. Esaterako, 5 euro ordaindu beharko dira lau izarreko hotel batean igarotako gau bakoitzeko eta euro bat aterpetxeen kasuan. Etxe bizitza turistikoetan berriz, ahalik eta gehien, 6 euro eta erdi kobratzea erabaki du Guardiako udalak, Raul García alkatea.
21: La Guardiara etortzen dira turista asko eta udala ez da handia. Ez da handia eta behar dugu dirua, pues herriak garbitzeko eta gauza konpontzeko. Así que, posik gaude.
9: Lehen aurreikuspenen arabera, urtean 100.000 bisitari izaten dituen Guardian, 360.000 euro kobratu ahal izango dituzte udal aurrekontuaren 110% inguru. Tantaka gainontzeko udalerriek ere onartuko dituzte ordenantzak urtea bukatzerako, bestela aldundiek ezarritako gehieneko prezioa kobratu beharko dituzte nahita ez.
1: Eta Donostian jazaldiak laugarren eguna du gaurkoa, agertoki ezberdinetan jazz munduko izar asko ikusi ditugu azken egunetan, baina datozen egunetan ere ba izango dira artista handi asko ikusgai, Aimar Perez.
22: Azken hiru egunetan jazaldian askotariko kontzertu ez gozatzeko aukera izan dugu Donostian eta oraindik badaude hainbat proposamen interesgarri gaur eta bihar. Begirada guztiak bereganatu dituen artista da Pat Metheny. Gitarra jole estatubatuarra belaunaldi berriei gerturatzen saiatuko da Kursalen eskainiko duen kontzertuan, saidai hiru proiektu aurkeztuz. Bestetik, bihar eszenatoki berean beste artista erraldoi bat izango dugu. Bere izena Diana Kroll. Gaur egungo jazzaren figura garrantzitsuenetakoa da. Jazz klasikoa musika herrikoiarekin lotzen du nortasun artistiko fin eta unkigarri baten bidez. Gaur Kelergunean eskainiko diren azken bi kontzertuak. Bi artista euskaldun igoko dira oltzara, lehenik Nogen taldea eta ondoren Jofe. Atarrabiarrak pop elektronikoa eta trapa uztartzen ditu. Disko berri bati azken ukituak ematen dabilela dakigunez, gaur kantu berriak erakustea espero dezakegu.

0: pista de lo bebé. Es un desfile cuando se mueve.
1: Pues entonces que está hoy mi YouTube, está Kiroletan, Maitan Orbieta egunon.
2: Egunon idea.
1: Txirrin dularitza kontuak que izpide nagusien artean.
2: Hori da Frantzia koturrari begira hasi behar dugu.
3: Frantzia koturra Euskadi irratian.
2: Izan ere, Tadej Pogačarrek parekorik ez duela erakusten segitzen du Frantziako turrean atzo beste erakustaldi bat eman zuen Alpe d'Huezen amaitutako etapa irabazita 12 kilometroren faltan eta ieslariak 3 minutura zituela jo zuen erasoa Uego Esloveniarrak eta gisa horretan eskuratu zuen aurtengo ekitaldiko 5. etapa ziztu bizian igo zuen mendate mitikoa 35 minutu eta 26 segundo behar izan zituen, hau da, bere egunean 1985ean Marco Pantani ezarri zuen errekorra, minutu eta 24 segundoan hobetu zuen Tadej Pogačarrek. Lenny Martinez helmugaratu zen 2.06 segundora eta Carapaz 3.09. Gainontzeko oilarren arteko leian, Renko Evenepoelek 12 segundo atera zizkion del Torori eta honek berriz 4 segundo Paul Seixasi. Zelkapen nagusian gaurko etapa erreginaren faltan, Tadej Pogačarrek 7 minutu eta 11 segundora du Evenepoel, Del Toro 9:42 dago 3. postuan eta Seixas berriz 4. da 10 minutu eta 6 segundora. Gaurko etapak ere Alpe d'Huezen izango du amaiera, baina beste isurialde batetik igoko dira txirrindulariak eta aurretik maila bereziko beste bi mendate ere igo beharko dituzte. Croix de Fer hasieran, Galibier 110. kilometroan eta tartean lehen mailako Telegraf ere igo beharko dute. Iesaldiaren aldeko apostua egin digo Mikel Astarlozak.
4: Nik esango nuke iesaldiak aukera gehiago izango dituela, etapa oso luzea eta oso gogorra delako, 5.000 metro metatuko dituzte. Ba, Glandon, Telegraf, Galibier eta azkenez Alpe d'Huez beste alderdi batetik igota. Eta nik uste iesaldiak bai izango dela aukera gehiago, ba, bailaran behintzat errenta honditzeko aukera izango dutelako.
2: Hori Frantziako turrean, gurean berriz goizeko 10:00 hasiko da Ordiziako klasikoaren 103. ekitaldia Aritz Gaiastegi.
5: 167 kilometroko ibilbidean 5 aldiz igo beharko dute ziklistek, abaltzizketa eta gaintza 19 talde lehiatuko dira guztira eta beste karrera askortan gertatzen den gizara guztiak UAEk egiten duenari begira egongo dira. Mundu mailan txirrindularitza dominatzen duen taldea Morgadorekin eta batez ere Igor Arrietarekin aleginduko da garaipen eskuratzen. Uarte Arakilgo gazteak garaipen eskuratu zueniaz eta aurten beste urrats bat egin du bere errendimenduan. Giroan etapa bat irabazi du eta lasterketa askotan ari da nabarmentzen. Arrietak mimos prestatu du ondo ezagutzen duen karrera.
6: Lasterketa polita ez, etxetik angertu, ez dut zituan errepideak eta ez dut zeiten ba, afizioakin, oseak, bueno, ilusioarekin eta ba, ez dakit irabaztea, baina behintzat saiatzea.
5: Arrietaren helburua argi dago, baina asko izango dira, irtera puntuan helburu beretsuekin agertuko direnak. Movistarrek Jon Barrenetxea dauka eta Caja Rural, Ken Farmazein, Euskaltel Euskadi, ez dira geldi egongo. Talde laranjak sasoiko bigarren garaipena eskuratu berri du Polonian eta puntuak pilatzen jarraitu gura du denboraldiko helburu nagusia eskuratzeko. Hau da, 30 talde onenen artean lekua izateko. Txomin Juaristik uste du, helmugatik urrun hasiko dela Ordiziako klasikoa erabakitzen.
7: Azkenin bost buelta izenera, ni pentsat ja hirugarren bueltatik aurrera urruneko movimentu kongo dizela, eta horre bizi bilbida, ez? Ba, talde handi bat eitzuma da basartu miko ba, eta gero amaieran, ni pentsu dote Igor Arrieta ongo dela oso ez dakit oso motiba haute eta bere izango dela biziletako pertsona bat, ni pentsu dote.
5: Ordiziaren ostean, Donostiako klasika eta Getxoko zirkuituaren txanda izango da.
2: Polonia ere aipatu du Aritzek, handa Euskaltel Euskadi, esan Xabier Rizasak 4. postuan segitzen duela sailkapen nagusian lidertzatik 15 segundora. Emakumezkoak ere ari dira Polonian lehiatzen, Lorena Uibesentzat izan da lehen etapa. Eta bizikleta kontuekin amaitzeko esan, Laboral Kutxak baiestatu duela Maier Olanoren fitxaketa. Pilotan, CaixaBank Masterseko partida part Luzaiden Lasok eta Martijako 22 eta 19 hartu dituzte mendean Larrazabal eta Zabaleta, ia partida guztian atzetik joan arren, ez zuten amore eman, 19 eta 18koan aurretik jartzea lortu zuten eta garaipenak ez die ies egin Lasori eta Martijari, ordu bete eta 21 minutuko iraupena izan duen partidan Julen Martija.
8: Bai, bai, egia esan gustora nahoil. Gozatzen, egia esan, fisiko giongi, eta sufritzen partido iaia guztia, baina azkenean, ba, bueno, saiatzen gara irabazten, eta bai, egia esan, azkeneko tantoietan, ba, azken aldian irabazten dut, nik uste ez dela kasualitatea, ez? Lan asko atzetikan, eta bueno, oso pozik berri zindako lanagin. Julenekin gaina ilusio handia egiten dit. Partio irabaztea, espalditik ez duela ez dugu jokatu, kistomikotea osatu dugu, eta oso arrorretaz.
2: Martija ez Unai Lasusen entzun duguna B-seriekoan Peñak eta Lozako 24 hartu dituzte mendean Salaberria eta Morga Etxeberria eta Laudion ere izan da jaialdia Bart maila nagusikoan Jaka eta Eskuzagarraile 22-25 Zubizarretaren eta Bikuñaren kontra B-serian Peio Etxeberria eta Landa nagusi 22-14 Muruaren eta Eskirozen aurka. Erremontean berriz gaur summer seasoneko finala jokatuko da Arratsaldean Galarretan Juanenea Aldabe eta Barrenetxea Zubiri bikoteak ari tuko dira elkarren kontra Jon Altuna.
9: Bi bikote indartsuenetakoak iritsi dira summer seasoneko finalera, baina bakar batek ere ez du favorito izaera bere gain hartu nahi, Zubiri eta Juanenea urren ez urren.
10: Ez, eia esan nire geuneko 50-en ikusten dut partidua, ez? Aurreko neia, eia esan dizuan, ez? Partida hundi bat jokatu ginen, eta nahiko lanak iniraz ginen, ez? Berriz, bak, itxeguru partida hundi bat jokatu beharko dula, irabazi nahi baldin badu.
11: Bai, ligilan egia esan hiru partidotik hiru irabazi dituzte, beraiek favorito zalateko dere, baina bueno, elkarren arteko partidu oso gogorra izan zen, kemen ikusten dut atzeteko oso seguru, eta nik pixko laguntzen baldin badiot, nik partidu 150-en ikusten dut.
9: Zubiri ez beste guztiak, euren ohiko postuetatik kanpo hariko dira. Alegia, aurrelariak atzelari, eta atzelariak aurrelari, Aritz Juanenea.
11: Gure bikotea bakarra da biek posizio zalatuko denak, eta guretzeko reto batzen, eta zuzantzen bezala nire leno aurre nahi eta bentaja txiki hori izan dezakegu, baina bueno, egia esan bikote etxia da importantena, nire laugarren finala da jarraian txapelketa hontan, eta egia esan hirugarren txapelore lortuko nuke oso pozik.
9: Barrenetxeak eta Zubirik bote gehiagoko pilotak aukeratu zituzten material aukeraketan, arerioen doainak azpimarratu zituen Aritz Zubirik.
10: Bueno, hasierate bainekin, ez? Bikote handi bat dela, nahiz da berea ez den postu jokatu asko jokatzen duten pilotari dia denak, banakin guk ere bikote politiko aukera baginula, eta nik uste elkarrongi intentzen egala, eta hori da importantena.
9: Arratsaldeko lauterdietan hasiko da jaialdia Galarretan. Bigarren partida da finala. Juanenea eta Aldabe, Barrenetxea eta Zubiriren aurka ariko dira txapelaren bila.
2: Arraunean berriz, Donostian fabrika bandera izango da jokoan gaur arratsaldean baldintza oso gogorrak zailak espero dira, haize zakarra eta 2 metroko olatuak Jon Ander de Laoz.
12: Eremuren baldintzek sortu dute ikusmina sekulago itxasaldia espero da Donostian pentsa zenbait itxasparte gauxe. Iragarri dute iparmendebaleko haizea 22 korapilogo indar iraunkorre, zau da 41 kilometro orduko pasaren abiaduran eta 32 korapilorainoko boladak 57 kilometro orduko esan nahi baita. Horri gehitu, 2 metroko olatuak 7 segunduz behin eta itxasbera betean jokatuko dela estropada. Ondorioz, osagai asko gehitxo agian lapikoan estropada bat jokatzeko. Eta horiek horrela galdera luzatu diogu, Xabat Pastor Donostiarraren arraunlariari. Hauxe, esan digu ababorreko abantaria.
13: Bai, ba, bueno, nik uste azte osoa jendea horrekin gora eta bera da bilela. Partea, bueno, ba, aste hasieran markatzenetik ez da gehiegi aldatu eta esatezun bezala, ba itsaso txarra, iztea, uria, ba kit completo.
12: Donostiarraren liga hasiera gorabeheratsua izan den arren etxean nahi dute onbidera itzuli eta ez da leku txarra horretarako. Izan ere, azken bost ekitalditatik hirutan Kaiarribakoa gailendu dira Donostian iaz azkena Xabat Pastor.
13: Bai, egia, bueno, ba, azkeneko urteta behiratuta estropada hau nahi kondemantza egula. Esango nuke gehien irabazi egun estropada Donostikoa izan dela. Eta, bai, berra asmatzen dugun, ez, berriro, egia aste hau bertan nahi gala entrenatzen, eta sensazio honak nahi gala ukitzen, orduan, bueno, ea horri eusten diogun.
12: Hortzak luze beraz, baina adi aldi berean, Alberto López Donostiarraren presidenteak banderaren aurkezpenean esan bezala A, B eta D planak martxan baitituzte itxasoaren balizko egoera kontutan.
2: Urbizietan Oklahomako munduko txapelketa Miren Lazkano, 11. postuan amaitu du zebateko finala.
14: Decepzio puntu handia dauk. Eske oso ondo jetxi naiz, atakatzen jo naiz, tokian nengoen, eta faio potolori kentzen badet, ba oso ondo ez, baina faio hori potolori badakat. Orduan, ba, pena egin egia esan.
2: Eta maitzeko aipatu atletismoan Espainiako txapelketak ditugula jokoan Malagan, batesi Ebozelek brontzezko domina kolkoratu du luzera jauzian eta futbolean Osasuna garaipena erdietsi du aurre demoraldiko lehendabiziko partidan Mendigorrian 2-8 irabazita Racingi.
3: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidezaren nagusira begiratuta, adi ordu honetan Bizkaia 30 errepidean Txorierrin Derio parean gogoratu auto batek istripua izan duela eta trabanda Barakaldora bidean, horixe segurtasun saietik jakinarazi berri digutena. Eta eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri zehatzaile esotzeko bat egin behar dugu Euskalmetekin, bertatik gaur zuzenean Jonander Arriaga, egunon.
15: Kaixo, egunon.
1: Zer diote ordu honetan termometroek, Jonander?
15: Ba, une honetan, 22 gradu daude Baionan, 20 Donostian, 19 Bilbon eta Iruinan, eta 12 gradu Gasteizen.
1: Beroa aurrez, baina datozen orduetarako, ba, aldaketa dator, ez?
15: Bai, ala da, alde batetik nabarmen jetxiko dira temperatura maksimoak, batez ere hegoaldean eta arratsaldean giro nahasi samarra espero dugu. Goizan hodeiak ugaritu izango dira, baina oroar ateri utziko dio. Eguerditik aurrera ordea ezegonkortasuna ahonditu egingo da eta toki askotan zaparradak botako ditu eta ipari zurialdean zaparradak mardulak izan daitezke eta baliteke zemelekutan litro dezente pilatzea. Trumoiak ere jo dezake eta ez dugu baztertzen txingorra egitea. Bestalde, iparmendebaldeko haizea bizi-bizi ibiliko da, eta temperatura maksimoek berakada nabarmena jasango dute bereziki hegoaldean. Leku gehienetan beroenak 24-26 gradu artekoak izango dira.
1: Eskerrik asko, Jonander, gero arte.
15: Gero arte, agur.
3: Euskadi Erratia. Euskadi Irratian, Herri Anitza.

0: Maritxu Buzenki eta Alina Ibanek gauza asko dituzte amankomunean Errumania jaioterritik aratago. Biek daramatzate urte asko Euskal Herrian, euskaraz bikain hitz egiten dute eta irakasleak dira. Biek ekarri dituzte beraiekin euskalduntzeko prozesuan zerresan berezia izan zuten lagunak. Senarra eta euskara irakaslea Maritxuk eta Lasarten lehen bizitokia eskaini zion familian ezagututako bi aurrak Alinak, haiek izan zirela eta bere lehen euskara irakasleak. Sei lagun guztira Errumaniara hurbiltzeko aleginean laguntzaile. Luze mintzatu ginen beraiekin, esandako batzuk bilduko ditugu gaurko tartean. Wow plataforman aurkituko duzue solasaldi osoak biltzen dituen tarte luzeagoa. Bueno, Maritxu Buzenkirekin egin dugu itzordua. Nola esan beharko genuke, Maritxu? Gernikako errumaniarra, errumaniarra euskalduna. Zuk nola aurkezten duzu zure burua?
1: Ba, munduko hiritar bezala aurkezten da, ze ba, galdera hau beste egoera batean egin zidaten, eta ba, ez dakite errumaniara naz. Nik bertako Euskal Herria beso zabalik hasu nuen, baina bihotzean beti izango naz errumaniarra. Izango nuke errumaniar gernikarra.
0: Errumaniar gernikarra eta munduko hiritarra.
1: Hori da.
0: Horrela deskribatuko dugu Maritxu. Deskribatu baino gehiago ezagutu egin nahi dugu. 2004an iritsi zinen Euskal Herrira, esaiguzu nolatan?
1: Ba, 2004an uztailan heldu nintzen Euskal Herrira, karrera bukatu nuen, 23 urte nituen, eta nire familiaren ia erdia hemen bizi zen ama eta izpa bat, orduan bi aukeran euskan edo. Han Errumanian geratu, karrerarekin jarraitu, baina familia barik, eta edo natorri, eta zerotik hasi. Orduan erabaki nuen ona etortzea, ia zer gertatuko zen, eta realitatean gustatzen beti da nik gustatu zait bidaiatzea, beste kultura diferenteak ezagutzea, orduan horren aldetik ez zegoen arazorik.
0: Neurri batean familiak ekarri zintun ona, baina aurretik etorri ziren hoiek beste motiboren batek ekarriko zituen, aizpa aurrena, korrespanago eta esan duzunagatik, ama ondoren. Haiek zergaitik alde egin zuten?
1: Ba, nire aizpa etorri zen ona maitasunagatik. Hemen geratu zen eta gero ama izan zen eta laguntza da zuen, orduan nire amak erabaki zuen ona etortzea.
0: Bueno, eta esperientziatzen txarra izan, ze zure atzetik aita falta duzue, aita galdu zenuten, baino ia familia osoa hemen zaudete.
1: Ba, gaur egun bai, hori da.
0: Beraz, ondo, hemen ondo hartuak izan zarete denak.
1: Hemen etxean bezala.
0: Elkartu arteko bidea malkartxoa izango zen, ez? Orain badirudi erres esaten dugula denok hemen zaudete, baina pentsatzen dut bide hori etzela inerza izango, ez?
1: Ez, hasierak leku berri batean beti gogorrak izaten dira, atzera dena ustea eta berriro zerotik astea, ba beste kultura batean murgiltzea, hor dago talka kulturala, hizkuntzak ezagutu barik, lana topatu, lagunak beste lagun batzuk egitea. Nire kasuan, ba, karrera homologatzea prozesu traumatikoa izan zen. Orduan oroar hasiera oso gora izan zen.
0: Alina Iban egun Mutrikun bizi da, baina errumaniar jatorria du eta gainera enztu ahazteko senideak dituelako bertan. Alina, ongi etorri.
2: Kaixo, egunon, eskerrik asko.
0: Askotan joaten zaizu gogoa bertara.
2: Jakina, egunero eta momentu askotan jakina, bai bai.
0: Ze familia duzu bertan?
2: Ba, gurasoak, neba bat, iloba bat eta lenguzu bat.
0: Beraz, gogoa bakarrik ez, zeu ere joango zara, ez? Maiz edo...
2: Bai, saiatzen naiz urtean behin joaten, normalean udan izaten da, denbora gehiago daukadanean, eta oso gustora joaten naiz beti.
0: Zu, Bukarest hiriburukoa zara, bertara joaten zara? Errumaniara joaten zarenean, beste zonalde batzuk bisitatzen dituzu, edo familia bisitatzea izaten da helburu nagusia?
2: Bukarestera bai ala bai joan behar dut, nire etxean egon behar dut, eta egun batzutan igual gero joaten naiz kanpora, ze urtero joaten naiz Errumaniara, orduan ba sentitzen dut beharra ateratzeko Bukarestetik, eta ba, gauza asko daude ikusteko, eta bai urtero zeo zer berri deskubritzen dut.
0: Tentatu dezagun entzulea, zeintzuk lirateke Errumaniara joan ezkero toki kutxunak? zuretzat behintzat.
2: Bai, niretzat, hori da, nik niretzat lekurik utiunena da iparraldea, hor ba, bizitza gordeta dago, komunidadea gordeta dago, beste leku batzuetan baino gehiago, eta agian ni hiri handikoa naizelako, baina ara joatea asko gustatzen zait. Eta gero, ba, natura, berdeguneak, karpatoak, hoiek ere ezagutzeko ba, gomendatzen dut. Bai.
0: Bueno, beraz, zerrenda egiten astekotan, behintzat, Alinaren gomendioak hoiek lirateke. Zuk bizitzaren erdia, gutxi gora bera esango genuke dara mazula dagoeneko Euskal Herrian.
2: Erdia baino gehiago.
0: Bai. Zerke karrita?
2: Beka batek, karri ninduen ona, bai, unibertsitatea bukatu eta gero aukera terazitzaidan beka bat eskuratzeko, hizkuntza laguntzaile bezala aritzeko Espainia estatuan eta bost lagun ginen eta bakoitzak eskuratu zuen bat toki desberdinetan eta neri kasualitatez egokitu zitzaidan Euskal Herria eta ikusten dezue horren gustora egon nintzen ezen.
0: Hori esan behar dezun kasualitateak ekarri zintun, etzen zuk aukeratutakoa izan, baina alamurik ez daukazu autokatu izana.
2: Bat ere ez kontrakoa.
0: Iritsi zinenean, ez gaztelera eta ez euskera. Ez zenek izkin edo nola zen?
1: Ez, baina gaztelania ikastea oso erreza da. Ze berez, hizkuntza latinia da, latinetik dator, errumaniera ere bai. Ez eta diferentzia batzuk existitu erraza izan zen niretzako gaztelania ikastea. Eta harrapatu nuen kalean, ikasi barik, eta gero bai erabaki nuen euskara ikastea.
0: Esan duzu, hasieratik garbi zen eukan hemen biziko bazinen, eta familia osoa hemen izan da iaia osorik, garbi zegoen Gernikan ikusten zenutela etorkizuna, euskara ikasi behar zenuela hemen bizitzekotan. Hori oso garbi, hasieratik izan zenuen?
1: Bai, nik ja behin banekien hemen biziko nintzela, bizitza guztirako. Horan bizitza normala itzeko, besteekin harremanetan egoteko, besteak gaztelaniaz berbaitzera ez behartzeko, erakin nuen euskara ikastea eta mugarik ez egoteko nire bizitzan.
0: Bueno, baina okorrez banago, ez soilik zure bizitzan moldatzeko adina, tituluak ateratzea adina ikasi duzu euskara, ez?
1: Titulua ateratzea erabaki nuen, laguntza eukin nuen, ze apuntatu nintzen 2010-ean aekan, baina egunero joan behar nintzen, otorduan azafata bezala izin euskazen ordutegiak konpaginatzea, urtengo urtean 2010-ean pasatu nintzen udale euskaltegia, eta hemen badaukate, bakoitza bere kabuz ikasteko aukera online, eta astean behin ona etortzeko aukera zalantzak argitzera eta berba putzu bat praktikatzera.
0: Beraz, oso gogoan daukazu eta garrantzitsua jotzen duzu horretarako izan duzun laguntza.
1: Funtsezkoa izan zen.
0: Entzuleak ez dira ohartzen, baina Maritxurekin batera beste bi gonbidatu ditugu eta euskararen ikasketari buruz hitz egiten ari zen bitartean Maritxuk Marijeri begiratzen zion eta hain justu ere gonbidatu ditugu beste bi lagun iruditzen zaigulako inguru horrek izan zuen eraginaren adierazle izan daitezkeela, ez? Nolabait ere herrian hitza saioak egin duen hitzordura ere beraiek ba beharrezko genituela. Batetik dago Maritxuren senarra Galder Madariaga, gero galdetuko diogu berari, baina esan dugun bezala udal euskaltegian euskara irakasle izan zenuen Marije Zubillaga ere gurekin dugu eta berari galdetuko diogu. Marije, kaixo, ongi etorri.
3: Eskerrik asko.
0: Euskara ikasteko bide lagun izan zenuen zuk edo hobeto esan Maritxuk zu izan zintuela esan beharko genuke. Bueno. Garbi somatzen zenion berak euskara ikasi nahi zuela eta aurrera egin nahi zuela, esaiguzu. Berak entzungo ez balu bezala. Bai. Nolakoa izan zen?
3: Bueno, ba, hori berak esan duen moduan gure gana etorri zenean, antza aurreko ikasturtean ekan ebilitakoa zen, eta ja gai zen gauzak euskeraz esateko, eta hori ona maila bajuan datorren jende gutxik egiten du. Ba, gaztelaniaz azten da informazio eske, edo galderak egiten, edo dena lakoa. Eta horrela datorren ikasleari ja nabaritzen zaio. Zu zer, nahi baduka gogoa edo gaitasuna, bai? Behar duelako edo nahi duelako, ba, horrela azten bada lehenengo harremanean, ja badauka nabaritzen zaio.
0: Bueno, Galder galdetzeko garaia iritsi zaigu. Ez dakit, Galder zuen harremana noiz hasi zen eta berak bere denbora librea euskara ikasteko sakrifikatu behar izan zuen, Marijek deskribatu digun garai hartan lana egin da lare euskara ta dagoeneko zuen arteko bikote harremanik bazegoen, zu horren nolabait ere lekuko otezaren edo zer konta dezakezun horretaz.
4: Bai, bai, ze gu hasi ginen 2006an usteot. Bikote moduen, etorritxe urte bire. Orduen euskeraz ikesten hasi baino harinago ezagutu ginen. Erderaz egin genuen ezekeran, da gero ba euskera ikesteran imesan nien, ba, bai. Alegintzen ginen, ba, ez dakit lagundu edo zeni oso bizkaitxarranaz, oso euskera bizkaitxarradekot, orduen batuagaz, ba, ez dakit laguntzen bat notzan edo...
0: Baina, pentsatu nahi dut zuretzat ere garrantzitsua zela, Maritxu Euskal Bintzea.
4: Bai, bai, bai, klaro, klaro, klaro.
0: Eta beraz, horrek sakrifizioak eskatzen zituela.
4: Bai, a ber, jode, nire zako oso garrantzitsue, guk familien beti nago euskeraz. Etxo nik erdera eskolan nik ezin hauen, da gura labiepe bai, ozak, gu beti dugu euskeraz.
0: Zuen alabarekin ere, etxeko hizkuntza euskera da gaur
4: egun.
0: Nola izan zen hasiera hain bizkaitarrez hitz egiten zuen norbaitekin norbera oraindik ikasten ari denean?
1: Frustrantea, ze hemen ikasten da euskara batua, gero kalean edo no kulertzen duen. Ba, banekien, ze Galderek azaltzen zidan, bueno, zula za egun, behin batueraz berbaitzen ikasi, gero joango zara ulertzen eta azaltzen zidan egin biko gu, ean beharko dugu zelan, eta gero bai konturatu nintzen, bizkaioz adibidez hartzen direla lehenengo silabak eta batzen dira eta horrela ba, dau joera bat, ez da? Eta bueno, gaur egun bai, dana ez dut ulertzen beti, segun baseriko euskeria bada kostatzen zait.
4: Bai, igual aki gazetien dut enien bagitxitxo hau jute osku, bai.
0: Hau Galderre galdetuko jo, noiz bait egin duzu kontrako ariketa esan dezagun. Maritxu garbi zeukan euskara ikasi behartzuela, hemen biziko baldin bazen, guk zer egingo ote genuke alderantziz izan balitz. Errumaniara gu joan bizitzera, hartuko algentuke berak hartu duen, ba ez dakit nola esan, ez? Euskaldunon egoskorkeri hori, tematizate hori euskara ikasteko, hartuko ote genuke errumaniara ikasteko eta...
4: Jo, nik, a ber, errumaniara joan ezkero, errumanuzik ezi biherkonek elapentzetan dut. Zehazken nien bertan konpontzeko hizkuntza bihar dozu. Horregatik beti pentsetan otena edo beti ezagotena da meritxu bikoitzaldekola. Ze hona etorzan erderaik ezi ban eta erderaz konpontzezan. Eta kanpotik datorren jente asko erderaz konpontzen da eta hor gelditzen da, ez da? Bai, ezke euskera ikesi dugu, hortik aparte. Osea, ez da hizkuntza bat ikesitxe gelditxu. Bigarren ere ikesi dugu.
0: Gure kasua bakarra litzateke, ez?
4: Bai, horregatik dinot. Gokain bikoalek genke, ba, biharri zenagaitik, ez da? Baina eske biharri zendagaz ez da gelditu. Joan da apurbet urrun hau.
5: Euskadi Irratian, Herrian Hitza.
0: Familia omen osatu zenuen.
2: Bai, bai,
0: beraz,
2: bai.
0: Euskal Herria gustatzen zaizu.
2: Bai, bai, bai, bai, bai, asko.
5: Euskadi Irratian, Herrian Hitza.
0: Familia omen osatu zenuen.
2: Bai, bai,
0: beraz,
2: bai.
0: Euskal Herria gustatzen zaizu.
2: Bai, bai, bai, bai, bai.

0: gaztelera ikasi zenuen. Beraz, iritsi zinenean, komunikatzeko hizkuntza aldetik behintzat, inolako arazorik etzen nuen. Nola gogoratzen duzu hasiera hura?
1: Ona etorri nintzenean, gaztelania nahiko menperatuta neukan, eta harremanak sortzeko arazorik ez nuen izan, baina oso azkar konturatu nintzen beste hizkuntza bat zegoela, ez? Eta are gehiago, konturatu nintzen, jende askok igual gaztelera etzuela menperatzen. Orduan, nola ni hasieratik argi izan nuen, joaten nintzen leku horretara, ezagutu behar nuela hango kultura eta hango dena, hizkuntza ezagutzea zan ezinbesteko zerbait.
0: Esan dezagun gainera, Lasartera egokitu zitzaizula iristea, esan duzu hizkuntza laguntzaile bezala, eta bertako institutura nolabait ere lan horrekin edo bekaren bitartez, horretara iritsi zinala, ez?
1: Hori da, hori da.
0: Eta esaten ari zaren hori, nolabait ere hartu zintuen etxetik nozitu zenuela esango dugu, antxe zeuden zegoen familiak, hartu zintuen familiak, bazituen bi alaba, Leire eta Irati Izquierdo, hemen dituguna gurekin, bere ala hitze eingo dugu beraiekin, eta zu konturatu zinen, hauek gaztelerarena, zu bezala, etzela beraien lehen da biziko hizkuntza.
1: Bai, kontua izan zen, eskaini zidaten aukera, olako piso bat hartzeko Donostian jende gehiagorekin, ez? Kanpoko jende gehiagorekin, eta nik esan duen ez, nik ezagutu nahi dut hemengo errealitatea, hemengo kultura, hemengo jendea, eta eskaini zidaten aukera familia batekin egoteko, ezagutu nituen Leire eta Irati, eta gainea, hoxe, ingeles pixka bat berakatsi behar niela, eta pasatu nuen bomba, baina konturatu nintzen berehala, Irati eta Leire gaztelania etzekitela oso ondo, ingelesez etzekiten, orduan eta gaztelania ere ez. Eta hoxe, hortik hasi zen...
0: Hor truke egiteko moduan zeundeten, ez duk inglesa eta beraiek zuri euskera.
1: Hori da, hori da.
0: Hola, zure lehendabiziko irakasleak izan zirela esan genezak, ez?
1: Bai.
0: Leire eta Irati ongi etorri Euskadi Irratira.
2: Gunon.
3: Kaixo, gunon.
0: Bueno, zuek, txikiak zinaten, ez da izen bat urte zenituzten, baina presente badaukazue Alina etxera iritsi zeneko garaiura eta...
2: Bagutzako esperientzi bat izan zen. 12 urte inguru leukiko genitun, eta bueno, pues proposatu zigutenean, edo, bueno, pues horren berri jakin genunean, pozik, gure etxeko ama hizkuntza eta gure hizkuntza ohiturak beti euskera izan doia. Gaztelera bagenekin, justukoa, jakin behar genduna, baina eroso, desde logo, ez ginen sentitzen, ez? Eta Alina etorri zaren etxea, bapaten, gure etxeko hizkuntza dinamika erabat aldatu zen.
3: Mai bueltan jarritako, betikoa, ez? Otordu bat iristen danean, hizkuntza euskera, ez? Itzen beharrean egunero bezalaxe, txiki-txikitatik, eta bain, erderaz?
0: Zinean.
2: ez eroso, behintzat.
0: Zuk ere etxean euskara duzu, hizkuntza, bai Leire eta Iratirekin, baina baita ere zuen etxean.
1: Bai, nire seme alaben ama hizkuntza euskara da, naiz eta errumanieraz ere egiten duten, ulertzen dute egiten dutena baino, baina bai. Gure txeko hizkuntza euskara da.
0: Errumaniera erakutsi diezu hortaz.
1: Bai.
0: Etxean ikasi dute, zurekin ikasi dute.
1: Etxean, nirekin eta aitona monekin ere bai, eta ara joaten garenean hitz egiten dute, baina bueno, 10 egunetan hor egoten gea, edo 15 egunetan, eta baina bai, dena ulertzen dute.
0: Zukala ere euskara ikasteko prozesua nola gogoratzen duzu ze? Esan dugu astapena izan zela, Leirerekin eta Iratirekin etxean, baina zuk askoz ere urrats gehiago egin dituzu, tituloak ateratzeraino, irakasle bilakatzeraino, nola izan zen prozesu hori?
1: Sortea izan nuen Leirek eta Iratik asko irakatsi zidatelako, eta bere ala piztu zitzaidan interesa gehiago ikasteko, baina bizitzak aipatu dugu lehen, ez? Denborak batzutan eragozpenak jartzen ditu, eta pasatu behar izan zian igual 8 edo 10 urte iada ahal izan nuen jarri ikasten eta euskaltegira joan izan nintzen urte eta erdi uste dut, hirugarren orduan 12 maila zeuden, uste dut hirugarren maila hasi nintzela eta ega atera arte joan izan nintzen euskaltegira egunero.
0: Iruditzen zaizu zuentzat ikasgai bat izan zela zuen begira da, zuen ikuspegia zabaldu zuela eta ekarpena egin zizuela zuei ere.
3: Bai, azkenen beste esperienzia

0: Zientzi bada, beste harreman batzuk dira, bueno, eta gaina, nera bezaro justo etapa, bueno...
1: Zail batean esan dezago.
2: Claro, oida.
0: Claro. Orduan, ja konturatzen gehala denoke bai ze jarrera dauzkeun, eta gure gozak, orduan, bai, esperientzia.
1: Gure saioaren izenburua da, herrian hitza dela, nola baitere, iruitze zaizue, Alina Etxean eukitzea, bezalako esperientzia baten bitartez, pixka bat, hori hobeto ikusten dezuela, jende batek agian, kanpokoari begira da, ezain garbi batekin begiratzen dionean zuek, bestelako ikuspegia daukazue.
2: Eta leno aipatu deun hortan, ez, ba, Alinak esan duen, ba, esaten duenean, Bukarestekoa, Errumaniarra dela, ba, jendea, igual, ez zaiola, hain erakargarri egiten edo, nik, ba, lanean, ba, igual, baitokatu izan duzait, Errumaniar de xente ekin lan egitea, nik badakit Alinan esperientzia eta gero beste begi batzukin behidatzei etela nik nere lankide hori. Bestela, ba izango nintzen, herritabar bat gehiago non ez zaiten Errumania oso erakargarria iten.
1: Beraz, interesgarria.
2: Erabat.
1: Gurasoi eskertzeko moduko bai, zerbait ordua.
0: Bai, eta guain guraso bezalare bai atzo esplikatzen, ba, gure umei hortxe dazkatela, ba, bueno, 5 eta 9 urte tartekoak dianak, 4, 9 urte. Eta, bueno, ba, Alina eta familia dator bihar bazkaltzea, bueno, eta zein da Alina. Eta, bueno, ba, batzuk ezagutze dute, beste koendikanez, eta, bueno, ba, astezea esplikatzen, eta hitzak jartzeizkio gunean, esperientzia horri, esplikatzen egin naizenean, nire umei, ze esperientzia bizitu gendun, zeatik etorri zan, nola osatuzun, basatezu, ostras, bai. Ba, ole behangatik, esperientzia horitagatik, ze ona gu parte izan galako, eta lagundu edo, bueno, pues orko izan gal, bueno, ba, apoio edo, bueno, pues, hasierako pauso hitan horren galako, eta ba, ze politxe ez, bizitzea.
1: Ezagutzen duzu Errumania?
3: Ez, naz egon.
1: Ez zara egon, ez duzu oraindik bisitan eraman.
4: Ez orain arte bera...
3: Bueno, bera bez da joan pasan urte arte, hogei urte bai, dios joan barik.
4: Familia hemen eukita, ba, bueno, ez nituen hain bestara zu bueltatzeko, beti egon zan zeu zer ez bueltatzearen.
3: Eta lana.
4: Zalta lana, bere lana, zebera ustalatzen ibili zen ja bizitza osoan. Eta nire alabak eskatu zian ama, jo, hakin ezagutu nahi dut zure herria, eta erabakin joango naz, joan nintzen bi aldiz izan ere iaz, lehenengo unibertsitateko zera urte hurrenera, hogei urteko urte hurrenera, eta esperientzia oso polita izan zen, eta gero udan alabagaz joan nintzen, eta nik uste dut bizitzako bidarik politzena izan zen.
1: Zemat urte ditu alabak?
4: Beratzi paseta.
1: Eta beti eukidu interesa zure jatorriari buruzko gauza jakitekoa.
4: Bai. Bera, izan ere, idazten ditu ipuinak anistasunari buruz, eta bai, nik uste dute bidea zabalik eukita, bera jarraituko du.
3: Bai, sigur.
1: Beraz, galderri ezin diogu galdetu, alabari galdetu barko geneuke, nola deskribatuko luken berak Errumania, eta bera falta denez, Maritxur gurentzulek jakin dezaten, nola deskribatuko zenuke zure herrialdea?
4: Ba, ez dakit objektiboa naizen, baina nire herrialdea oso polita da. Izan ere, azken boladan, helburu turistiko erakarganienetariko bat bihurtu da. Izan ere, euskaldun batzuk bizitan joan ziren eta geratu ziren eta euren negozioak zabaldu. Eta kulturaren aldetik, ba, kultura Errumaniara oso polita, oso aberatzetan hitza da, historia komplikatua eta korapilatzoa daukabe. Oinarrizko elementuak dako erromatarak dira, eta kokapen estrategikoa dauka Errumania. Ez eta geografikoki ekialdeko Europan egon, politikoki Europaren erdi zen dau, eta egon zen hiru imperio handiren erdi zen, Otomandar, Austro-Hungariar eta Tsaristaren erdian, eta honek aztarna utzi du bere kulturan, hizkuntzan, jaizetan, gastronomian, erlijioan ere.
1: Antzekotasunak ikusten dizkiozu Euskal Herriarekin?
4: Paisaia nahiko antzekoak dira, ba, bueno, itxaz kostaldea askoz laburrago dau, Errumaniaren ego ekialdean, ez dauka zuder ikusirik, baina handa Euskarpatoak, handa Transilvania, oda Moldavia, oda monasterioak, enbeste kultura oso anitza benetan, datozenak oso pozik voltatzen dira.
1: Eta menditxu ez, Euskal Herrian hain estimatua den mendia ere badu.
4: Batez ere, bueno, badau Karpatoak eta beste mendi batzuk, ni jaia nintzen lekuan ez, da beste paisaia erakargaria, baina, bueno, badaude ikusteko eta ikasteko aukerak.
1: Eta zu zer esango zenuke, ze leku du Errumaniak zure bizimodu, zure bizitzan gaur egun?
4: Ba, Errumania nire bizitzan, Errumania beti izango da nire jatorrizko, nire abia puntua, hor dago, ni beti izango naz Errumaniarra. Bai, besta erraza, beste herrialde batetik zatu zenean, eta beste baten integratzen zarenean, hor sortzen da nortasun hibrido bat, fase desberdinetatik ere pasatzen da. Konfusio handia dago, hasieran, heldu nintzenean, ez nekien nor nintzen, zer bihurtu nintzen, hangoa nintzen, gero bertakoa, gero konturatu nintzen, bizi garenaren zerageik eta garela. Eta ez horregatik zer naz, gernikar errumaniarra edo errumaniar gernikara, bueno, naz bizi izan dodana.
1: Errumaniako anungoa zehazki?
4: Ekialdeko Moldavia, Moldavia Errumanian dagoena beste bat independiente dau, Tekuts, izeneko herri batekoa, Galatz, hori dau ekialdean. Baina, bueno, gero joan nintzen beste hiri batera, karera, unibertsitatera, eta hanen pasatu, bizi nintzen nituen azkenengo Errumanian eman nituen urteak, la urteak, eta hori da jas, Errumaniaren hiriburu kulturala.
5: Gehiagoren gogoz geratu zara? Wow plataforman aurkituko duzu hitzegindako guztia. Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratia. Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egunon deizuela, Nafarroan azken orduetan piztutako suteak kontrolpean direla, Espainiar eta Frantziar estatukoek eragindute benetako. Larrialdi egoera, Madrilen eta Abilan, 60.000 laguni eragindieten suteak mendean hartu ezinik jarraitzen dute. Ordu honetan suhiltzaileek emergentzia egoera ezarri eta Espainiako gobernuaren esku utzi dute kudeak eta honek laguntza eske Europara ere jodu. Beste horren beste Frantzian, sugarrek infernu bilakatu eta Arkasonen 110.000 lagun ebakuatu dituzte Landetan Bizkarrozen mendean hartu gabe jarraitzen duen suteak 2.600 hektarea erreditu dagoeneko eta ondorioz 23.000 pertsona ebakuatu behar izan dituzte. Uztaileak 25 ditu gaur, larun bata, Santiago eguna, egun handia besteak beste Gasteizen, bluesen eta nesken kuadrilentzat Andre Mari Zuriaren jaien atariko, berehala joko dugu baita Gasteizera ere oraingoz behintzat eguraldia lagun, baina arratsalderako aldaketa dator Euskal Meten Jonander Arriaga konta iguzu.
2: Goizan odeiak ugaritu izango dira, baina oroar ateri utziko dio. Eguerditik aurrera ordea egonkortasuna handitu egingo da eta toki askotan zaparradak botako ditu eta ipari zurialdean zaparradak mardulak izan daitezke eta baliteke zemelekutan litro dezente pilatzea. Trumoiak ere jo dezake eta ez dugu baztertzen txingorra egitea. Bestalde iparmendebaldeko haizea bizi-bizi ibiliko da eta temperatura maksimoek berakada nabarmena jasango dute bereziki hegoaldean. Leku gehienetan beroena 24-26 gradu artekoak izango dira.
1: Errepidesaren agusira begiratuta berriz, ze berri ordunetan iratxe izagirre.
3: Barreta eskatu berdugu oraindik ere Txorierriko igaro bidean, Bizkaia 30 errepidean, izan ere Derion Barakaldoko bidean istripoa izan du auto batek 6:30 aldera, autoa bidetik atera da, eta oraindik ere errepidea garbitzen ari direla jakinarazi digu segurtasun saia.
1: Aitor Arzeluz eta Igor Martinez Delezea ari dira teknikan eta errealizazioan goizeko 8 eta 2 minutu dira.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
1: Nafarroan lau zute piztu dira ostira larratsaldean Nafarroako suhiltzaileek guztiak egonkortu dituzte larriena Iruña aldamenean dagoen Galar herrian piztu da. Itxuraz nekazaritza gune batean piztu dira sugarrak eta Noaingo aireportua ere inguratu dute. Trenbidean ere izan du eragina, bertan berak geratu baita Noain eta Iruña arteko tren zerbitzua. Suhiltzaileek aireko bitartekoen laguntzarekin lortu dute azkenik egoera egonkortzea. Azken orduko araitzuria kontegoz egunon.
4: Egunon, Galarren piztutako sutea Noain Iruña aireportuaren perimetrora eta hainbat etxeatarira iritsi denean bizi izan da unerik larriena. Gainera, suteak Iruña eta Noain arteko trenbide trafikoa guztiz eten du. Eta errepide bidezko hainbat sarbide itxi behar izan dira. Sua gertu izan arren, larrialdi zerbitzuen arabera ez da inor zauritu. Herritarren artean kezka nagusitu da.
5: Hasiera batean, uste nuen, ba, asko zurru borrutiago zegoela, bai, idatzi didate, maen ondoan zegoela, ba nire senideen eta hori ba etxearen ondoan taula eta hemen segikan etorri gara.
4: Itxuraz nekazaritza gune batean piztu da sua eta egoerari aurre egiteko lurreko eta aireko efektibo ugari aritu dira lanean. Nafarroako gobernuak Kordobilla eta Faia, Tutera, Azkoien eta Lodosako parketako suhiltzaileak mugiarazi ditu. Baina gainera Errioxak laguntzeko Kalahorra eta Naiara herrietako suhiltzaileak eta helikoptero bat bidali ditu. Arratsaldeko 7 aldera egonkortu dute sutea. Alabaina ez da ostira larratxaldean Nafarroan piztu den sute bakarra izan, Tuteran, Ribaforadan eta Urraulen ere piztu baitira. Lehen biak errepide ertzean piztu eta zabaldu dira, Urrauleko aldiz lastategi batean izan da. Suhiltzaileek hirurak kontrolpean hartu eta egonkortu dituzte.
1: Frantzian 110.000 lagun ebakuatu behar izan dituzte Arkasongo badia ingurutik, Logan Nunez Frantziako barne ministroak telebista publikoan azaldu duenez erretako hektareak 14.000 direla adierazi du eta sugarrek harrapatutako etxe bizitzak 50 baino gehiago. Bordele mendebaldeagian ebakuatu egin beharko dela eta kezkatuta azaldu da, izan ere sutea oso aldakorra da eta ondorioz aurre egitea oso zaila dela esan du
6: portante qui est très difficilement maîtrisable. Il s'auto-alimente, il change de direction, donc on a appris qu'avec le vent, il prenait effectivement, il partait plutôt vers l'est et donc il prenait
1: la direction. Et ça n'est pas le cas, il y a des gens qui ont été en train de se faire bide batez aireportua itxi egin behar izan dute besteak beste militarrak sua itzaltze lanetan ari direnez balan horiek errastu alizateko. Gune horretatik ez oso urruti, landetan, Bizkarrozen mendean hartu gabe jarraitzen duen suteak 2600 hektarea erreditu dagoeneko eta ondorioz 23.000 pertsona ebakuatu behar izan dituzte. Espainiar estatuan bien bitartean Madrilgo eta Abilako suteak mendean hartu ezinik jarraitzen dute suhiltzaileek eta beldurrez gainera ez ote diren biak elkartuko Mikel Claver.
7: Espainiako gobernuak emergentzia nazionala aktibatu behar izan du historian bigarrenez, dispositibo guztien ardura bere gain hartuta. Madrilgo erkidegoak egin zuen eskaera, zuten garapena ikusita hauen kontra egiteko baliabide nahikorik ez zuela argudiatuz. Agintea hortaz, barne ministerioak hartu du, erkidegoekin batera lan eginez, elkarlana erabatekoa izan dela esan dute alde guztiek, bai Fernando Grande Marlaska ministroak, zein Isabel Díaz Ayuso eta Alfonso Fernández Mañueco, Madril eta Gaztela eta Leongo presidenteek.
8: La coordinación está siendo perfecta y absoluta.
9: La coordinación está siendo buena y creo que es absolutamente necesaria.
10: La colaboración es muy correcta.
7: Oscar Puente ministroak baina alderdi popularren kontra jo nahi izan du. Dirudunentzat zerga murrizketak eginez, zerbitzu publikoak desagerrarazten dituztela esan du ministroak, gero gobernu zentralari laguntza eskatzen diotelarik larrialdiei aurre egin alizateko. Miserabletzat hartu ditu hitzok alderdi popularrak, lehentasunak argi egon beharko liratekeela dio Ayusok.
9: Salvar casas. Entonces, el primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá el...
7: Ba, txori buru handiena Ayuso bera dela erantzun dio Puente ministroak, egunero irantzen duen gobernuari laguntza eskatzea leporatuz.
1: Goizeko 8:07 dira Gasteizen egun handia dute gaurkoa, batez ere blusek eta neskek beroketa lanak egiteko aproposa aurki Andre Mari Zuriaren jaiak hasi aurretik. Tradizioa da beste zer baino lehen gaurko egunez berakatze azokatik osteratxoa egitea eta beste askoren artean ala egin duzuzuk ere Irati Barrena, kontaiguzu egunon.
11: Egunon, jendearen joan etorria hasi da Gasteiz erdiguneko San Francisco kale honetan, kamioietatik jaitsi eta 70 postuetan txukun-txukun jartzen ari dira goizeko protagonista nagusia berakatz edo baratxuri sorta. Kusain ere postuetatik igarota nabari da eta goiztiarrenek erosi eta eraman dituzte etxera lehen sortak.
12: Bai, neu baratxuriak eta gaineak baratxuri baltsa, berakatz baltsa. Eta, bueno, hai, kriston girona, jai ederra eta eta oso ondo da repikateko modun eta horre gauza.
13: Ba, urtero duela bost urtetik erosten diot mentara zonako emakume honi eta ba, ohitura eta gehienak oparitzeko dira.
14: Eta gero 9 diana daukagu eta egun osoa baskaria, dantza, a lo que surja.
11: Goizeko protagonista esan dugu egunekoak blusak eta neskak direlako orduete barru entzun dugun bezala 9:00 joko dute diana plaza berrian eta orduan hasiko da urentzat eta gasteiztarrentzat egun osorako festa. Gasteizko udal musika bandak eta hainbat txaranga girotuko dituzte gaurko santio eguneko lehen orduak eta hortik aurrera izango da zer egin erabakitzeko aukera. Unibertsitate kampusean ohiko nekazarien azoka, hildako blusak eta neskak omenduko dituzte eta bigantxak egongo dira Iradier Arenan. Hamaiketan blusenetan esken artean ezin galduzko itzordu bihurtu dena Upel lasterketa plaza berrian, kuadrilla irabazleak pentsaider 225 litro ardo jasoko baititu eta urten ere Basatia kuadrilla menderatzea izango da erronka. Arratsaldean berriz 5:00 lehen kalejira egingo dute blusen eta nesken batzordeko 22 kuadrilek.
1: Eskerrik asko Irati, Gasteizen bezala beste bat okitan ere gaurtik ganadoarekin edo behiekin egingo dira atzera berriz ere azokak eta erakusketak zein lehiaketak Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiek dermatosi nodular kutsakorraren aurkako neurriak malgutzea adostu dute eta bertan bera geratu dira hortaz joan den urtarrilaren 30-etik izan diren neurri murriztaile horiek. Goizeko 8 eta ia 10 minutu dira lubakiak gainditu arnasa hartzeko goiburupean Imanol Pradales lehendakariak artikulua plazaratu du, bain zuzen ere duela 10 minutu eskaz LinkedIn bere sare sozialean azken hilabeteotan euskara gatazkaren eremuan kokatu dutela uste du lehendakariak eta helburu berriak betetzeko elkarlanerako deia egin du euskararen urrengo jauzia gizarte bezala eman behar dugula argi du Imanol Pradalesek iratze izagirre konteguzo.
3: Azken aldiko egoeran Asian engaltzen ateratzen dena euskara dela ohartarazi du Imanol Pradales lehendakariak eta polemika eta gatazka horien aurrean patxadaz eta soseguz begirada altxatu eta beste maila bateko hausnarketa eta eztabaida bultzatzeko beharra aldarrikatu du LinkedInen argitaratu berri duen artikuluan. Hortaz, helburu berriak betetzeko bide berriak urratu behar ditugula uste du lehendakariak, elkarlanean eta ahalik eta indar gehien batuz dio. Hala, Pradaleseko goratu du Jaurlaritzak elkarrizketarako eta lankidetzarako egitasmo bat jarri duela martxan. Jauzia gara, plana. Euskarak behar duen bultzada berria elkarrekin landu eta marrazteko Jaurlaritzak herritar eta eragile guztientzat ireki duen plaza bezala defendatu du Pradalesek jauzia gara, eta norantza berean batzeko deia luzatu du. Elkarlanean eraikiz, berrituz eta sortuz euskara balio positiboekin lotuz euskarak estadioak, eskolako patioak, tabernako solasaldiak eta herriko plazak bete ditzan. Lehendakariak kaleratutako idatzian dio, euskaldun guztion egiteko moral eta politikoa dela jaso dugun hizkuntza urrengo belaunaldiei usteko egin beharreko egitea. Hori nola egin ordea eztabaidatu behar dela dio, azken aldian euskara kokatu duten gatazka eremotik urrunduz eta zubiak eraikiz. Etxipenean erori gabe egin behar dela dio Pradalesek, uste baitu badaudela larritzeko eta kezkatzeko arrazoiak, baina aldi berean euskarazko sorkuntzarekin pizkude sorkuntzaren epizkunde berria ere bizitzen ari garela uste du, izan musikan, zinemaldian edo literaturan. Duela 50 urte gure herriak euskara askatasunarekin, demokraziarekin, itxaropenarekin eta etorkizunarekin lotzen jakin izan zuela, azpimarratu nahi izan du Pradalesek, baina kasartzeak ere izan zirela, euskara simbolo bihurtu genuelakoan. Dena den, orduan euskaldun izan ziren milaka herritarren konpromisoa lortu zela azpimarratu du lehendakari eta hori berriz egiteko garaia iritsi zaiola uste du eta bere hizkuntza zaintzen duen herri baten arrotasun partekatua ospotzeko nahia azaldu du.
1: Nafarroko parlamentuan bestalde azalpenak eman behar izan ditu Maria Txibite presidenteak Guardia Zibilaren uko taldeak Santos Zerdanen ondasunen inguruan egindako txostena tarteko hipotesietan eta filtrazioetan oinarrituta eskuinak bere aurkako sorgineiza abiatu duela salatu eta berak eta gobernuak ez dutela zer izkutatzeko berretxinei izan du Maria Txibitek Ekaitzagirre.
15: Guardia Zibilari eta epaileari une oro eskatutako informazio guztia erarazi diotela gogoratu du Txibitek eta azpimarratu ukoren txostenak ez duela zalantzarik adirazten gobernuak egindako lizitazioen inguruan belate barne.
16: Nada dice, ni del gobierno, ni de ampliar las investigaciones en licitaciones públicas, ni de mi persona. Nada.
15: Ez berak, ez gobernuak ez dute ezer ezkutatzeko Txibitek behin birritan nabarmendu duenez, eta gaineratu du ukoren txostenak jasotakoak hipotesiak direla, ez egitate edo frogatutako gertaerak, eta eskuina hipotesi horien gainean errelatoa osatu nahian ari dela. Txibitek berretsi du, Zerdanek edo beste inork deliturik egin badu, ordaindu egin behar duela. Agerraldia eskatu duen, UPN-eko Javier Espartzak belateko obren adjudikazioen inguruan gezurretan aritzea leporatu dio Txibiteri.
17: Es imposible desvincular Cerdán y Belate. Usted ha pasado de cuadrarse ante Santos Cerdán a proclamar que esto no va conmigo.
15: Eta gogorarazi dio, Santos Cerdani esker dagoela bera gobernuan eta ari lotutako ustelkeriak eramango duela aurretik. Obren esleipenetan izandako ustezko irregulartasunaren ondorioz, Cerdanen txartelera iritsitako dirua Nafar guztien adelako Espartaren esanetan.
1: Azkoien enpresa Nafarra erosteko eskaintza publikoa aurkeztu du Jose Antonio Jainaga buru duen Clerbil taldeak. Omnia taldeko teknologiko industri trialaren bitartez egin nahi da erosketa hori eta eskaintzan parte hartuko dute Eusko Jaurlaritzak, Kutxabankek edota BBK-ak. Europan erreferente izango den talde teknologiko industriala sortzea dute helburu. Araitz, konta iguzu.
4: 244 milioi euroren truke eskuratu nahi ditu Jose Antonio Jainaga buru duen operazioak Azkoien enpresaren akzio guztiak. Akzioko 10 euro ordaintzeko prest dago Clerbil taldea duela 80 urte eratu zen, eta 1000 langiletik gora dituen Azkoien enpresak soluzio automatizatuak eskaintzen ditu, bending zerbitzuetarako makinak edota segurtasun sarbideak diseinatu eta fabrikatzen ditu. Enpresa bere ganatuta helburua da Europan erreferente izango den talde teknologiko industriala sortzea, erosketa Omnia taldearen bitartez egin nahi da, eta horregatik eskaintzan parte hartu dute Eusko Jaurlaritzak, Finantzen Euskal Institutuaren bitartez, Vital Fundazioak eta Carmen Lekerika holdinek, Omniaren ohiko bazkideek. Horretaz gain BBK Fundazioak eta Kutxabankek ere operazioan parte hartuko dute, eta CaixaBank eta Sabadell Bankuen babes finantzarioa ere izango dute.
1: Goizeko 8 eta 4 Osakidetzako mahai sektorialaren parte diren sindikatuek grebara joko dute udazkenean, euren lan baldintzak hobetzeko eskatzeko. Osasun sailak astelenean, joan den astelenean, medikuen sindikatuarekin lortu zuen akordioak agerian uzten du sindikatu hauen arabera, langileek grebara jotzen dutenean soilik erantzuten duela Eusko Jaurlaritzak. Elak eta Satxek jakinarazi dutenez, sindikatu guztiak bilerak egiten ari dira, eta asteazkenean agerraldi bateratu egingo dute Bilbon, Nerea Sarriegi.
18: Bai, astelenean Osasun sailak medikuen sindikatuarekin lortu zuen akordioaren ondorioz, mahai sektorialetik altxa ziren gainerako sindikatu guztiak. Akordioa baztertzailea eta klasista zela salatuta, eta udazken beroa etor zitekeela ohartarazi zuten. Ba, baieztatu egin duela sindikatuak, eta Satxek ere berretsi du. Irailetik aurrera grebara joko dute Ester Saavedraela eta Maia Maior Satxe.
19: Jaurlaritza bakarreko betzen dituela greban dauden langileen lan baldintzak. Barri daukago hori dela bidea, greban agoia zela, udazkenari begira, ezin besteko ikusten degula eta horretan gaudela.
20: Mahai sektorialeko sindikatu guztiak bilerak izan ditugu, deno batera erabakiak hartzeko, datorren aste azkenean, prentza aurrekoa egingo dugu, deno batera, udazkenean, mobilizazioak eta grebak iragartzeko.
18: Aste azkenean Bilbon egingo duten agerraldi horretan, Jaurlaritzak medikuekin itxi duen akordioaren xehetasunak emango dituzte. EH Bildu Dukerek gogor jo du medikuen akordioaren kontra, Rebeka Ubera legebiltzarkideak salatu du, Osakidetzak dirua isiltasunaren truke eskaini diela medikuei negoziaketa urratuz.
21: Ez dala legezkoa, zeren behartuta zaude mai sektorialean negoziatzera. Hemen urratu dute negoziazio kolektiboa eta urratu dute Osakidetzako mai sektoriala.
18: Ba, esandakoa grebara joko dute gainerako sindikatuek, asteazkenean aurkeztuko dituzte udazkeneko mobilizazioak.
1: Protestak iragarri ditu N sindikatuak, Jaurlaritzako nekazaritza sailak espaditu Euskal Okela markarentzat lan egiten duten behi aztegien egoera iraultzeko neurriak hartzen. Salatu dute, aztegien laurdena desagertu dela azken bost urteotan, eta ondorioz ekoizpena 1.000.000 kilo murriztu dela. Garikoitz Nazabal presidenteak adierazi du diru laguntzak ez direla arazoa konpontzeko nahikoa.
22: Bera, arazo estrukturalak ez dira diru laguntzaren konpontzen, eta hemen dago arazo bat estrukturala dana. Momentu batzutan diru laguntzak oksigenotako balio izaten baldin badu ere, eta hoik ez dira baztertu behar, baina diru laguntzak ez dira soluzio bat. Mai gainen jartzen nahi gana, arazo horren jatorria eta hemen gertatzen nahi gana, eta gainbehera konstante baten garela.
1: Jaurlaritzak espaditu neurriak hartzen, irailean protestak egingo dituztela jakinarazi dute. Eusko Jaurlaritzak bestalde neurri batean atzera egin eta abuztuaren 12an eguzki eklipsea dela eta kamioiei ezarritako zirkulazio debekua arindu du. Debekua egun osorako beharrean arratsaldeko 5etatik gauerdira bitartekoa izango da. Nafarroko gobernuaren erabaki bera hartu du beraz Eusko Jaurlaritzak Iñaki Odriozola.
23: Bai, trafiko handien aurre ikusten den orduetara mugatu du azkenean Jaurlaritzak ibilgailu astunentzako zirkulazio debekua. Abuztuaren 12an arratsaldeko 5etatik gauerdira arte hain zuzen. Jaurlaritzak atzera egin du neurri batean beraz. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, garraioaren arloko elkarte eta profesionalekin bilera egin ostean hartu dute erabakia. Bilera horretan izan zen esaterako hiru garraiolari autonomoen sindikatua, eta ez lehen eta ez orain, ez dator bat Jaurlaritzaren erabakiarekin, neurri murriztaileen kontra dago sindikatua. Jose Ramon Lizarralde kamioilaria ere bai, debekuak ez du ezanka ez buru bere ustez.
24: Nire ustez harta jotzen edar, Eusko Jaurlaritza gai honekin, ez dago eskubidea. Eta genik ez beste galdera bat ingo nuke Eusko Jaurlaritzari, bal daude nahiko aparkelekuak, han beste kamioi adibidez Kantabrian edo Aragoien edo Lapurdin aparkatzeko.
23: ibilgailu astunek AP68ko Nafarroako zatian soilik ibili ahal izango dute abuztuaren 12an arratsaldeko 5etatik gauerdira arte. Hego Euskal Herriko gainontzeko errepideetan debekatuta izango dute.
1: Eta gaur egunari begira jarrita Irunetan daia lotzen dituen zubian ekitaldia antolatu dute Eduardo Moreno Bergaretxe Perturren senideek eta lagunek aste honetan 50 urte bete dira desagertu zela eta haren senideek eta lagunek hipotesien leiatik atera eta egia jakiteko eskubide aldarrikatuko dute. Martin Ausmendi, Perturren lagun, burkide eta familiaren abokatu izandako Euskadi Irratian.
0: Pena ematen dit, tristura sortzen zait. Zena, azkenean bihurtu dugu 50. Urte horrenaren inguruko zera hau, kasi hori, hipotesien arteko edo errelatuen arteko nolabaiteko talkan, ezta? Eta ni, uste dut, denok egon behar ginela elkarturik ezigitzen egia jakin nahi dugula.
1: Goizeko 8:20 dira eta kiroletan Maitane Orbieta egunon.
18: Egunon ide.
1: Hasiera kustaldia ematen ari den Pogatxar.
18: Beste bat, enegarrena, eta da Pogatxarrek Frantziako turrean.
2: Francia Coturra, Euskadi Irratia.
18: Ekitaldi honetako 5. etapa garaipena eskuratu zuen bai atzoko Tadej Pogačarrek eta parekorik ez duela erakusten segitzen du. Atzo Alpe Duezen 12 kilometroren faltan eta ieslariak 3 minutura zituela jo zuen erasoa UAEko esloveniarrak eta banaka banaka kontrario danak gaindituta ba horrela eskuratu zuen garaipena. Ziztu bizian igo zuen Alpe Due 35 minutu eta 26 segundo behar izan zituen hau da bere egunean Marco Pantanik ezarri zuen errekorra minutu eta 24 segunduan hobetu du. Tadej Pogačarrek Leni Martinez helmugaratu zen atzo 2.6 segundora eta Richard Carapaz 3.9ra. Gainontzeko oilarren arteko leian Renko Ebenepoelek 12 segundo atera zizkion Del Torori, sailkapenean 2 minutu eta 31 segundoko abantaila dauka. Beraz Alpezinekoak eta Del Torok berriz 4 atera zizkion 6.6 3. posturako borroka horretan 24 segundoko abantailarekin ekingo dio gaurko etapari. Gaurkoak ere Alpe Duez izango du amaiera, baina iparraldeko isurialdetik igoko dira txirrindulariak eta aurretik gainera ba maila bereziko beste bi mendate ere gainditu beharko dituzte Croix de Ferrasieran, Galibier 110. kilometroaren bueltan eta bi hoien tartean lehen mailako telegrafere igo beharko dute. Eta gurean berriz, ba ordu bete eta 40 barru Ordiziako klasikoaren 103. ekitaldia hasiko da Aritz Gaiastegi.
5: 167 kilometroko ibilbidean bost aldiz igo beharko dute ziklistek, abaltzizketa eta kaintza 19 talde lehiatuko dira guztira eta beste karrera askortan gertatzen den gizara guztiak UAEk egiten duenari begira egongo dira. Mundu mailan txirrindularitza dominatzen duen taldea, Morgadorekin eta batez ere Igor Arrietarekin aleginduko da garaipen eskuratzen. Uarte Arakilgo gazteak garaipen eskuratu zueniaz eta aurten beste urrats bat egindu bere errendimenduan. Giroan etapa bat irabazi du eta lasterketa askotan ari da nabarmentzen. Arrietak mimos prestatu du ondo ezagutzen duen karrera.
6: Lasterketa polita ez, etxetik angertu, ez dut zituan errepideak eta ez dut zeiten afizioakin, oseak, bueno, ilusioarekin eta ez dakit irabaztea, baina behintzat saiatzea.
5: Arrietaren helburua argi dago, baina asko izango dira, irtera puntuan helburu beretsuekin agertuko direnak. Movistarrek Jon Barrenetxea dauka eta Caja Rural, Ken Farma zein Euskaltel Euskadi ez dira geldi egongo. Talde laranjak sasoiko bigarren garaipena eskuratu berri du Polonian eta puntuak pilatzen jarraitu gura du denboraldiko helburu nagusia eskuratzeko. Hau da, 30 talde onenen artean lekua izateko. Txomin Juaristi ikuste du, helmugatik urrun hasiko dela Ordiziako klasikoa erabakitzen.
8: Azkenin bost buelta izenera, ni pentsot ja hirugarren bueltatik aurrera urruneko movimentu kongo dizela, eta hor bizi bilbida, ez? Talde handi bat eitxuma da sartu miko ba, eta gero amaieran, ni pentsu dut Igor Arrieta ongo dela oso estakit oso motibaute eta bere izango dela biziletako pertsona bat, ni pentsu dut.
5: Ordiziaren ostean Donostiako klasika eta Getxoko zirkuituaren txanda izango da.
18: Polonian ari da baita ere lehiatzen Euskaltel Euskadi, nabarmendu Xavier Isasak hirugarren etaparen ostean laugarren postuan segitzen duela sailkapen nagusian lidertzatik 15 segundora emakumezkoak ere Polonian Lorena Uibesentzat izan da lehen etapa garaipena eta bizikleta kontuekin amaitzeko esan laboralkutxak baiestatu duela Maier Olanoren fitxaketa. Pilotan CaixaBank Masterseko partida Bart Luzaiden Lasok eta Martijak 22 eta 19 hartu dituzte mendean Larrazabal eta Zabaleta ia partida guztian atzetik joan arren ez zuten amore eman 19 eta 18 aurreratu ziren eta garaipenak ba ez zien ies egin Lasori eta Martijari esan bezala 22 eta 19 nagusi ordu bete eta 21 minutuko iraupena izan zuen partidan Julen Martija.
7: Sentsazioak ez dira izan oberenak, baina nik uste horatzetik ongi utzi doala, nik uste Lasok kriston partidua indula, asko lagundu dit, eta azkenan irabazita oso pozik.
18: B-seriekoan, Peinak eta Lozako geita bi eta malau hartu dituzte mendean Salaberria eta Morga Etxeberria eta Laudion ere izan da Barte Jaialdia, B-serieko bine urketa, lehen da bizikoan jaka eta eskuzagaraile hogeita bi eta mabost Zubizarretaren eta Bikuñaren kontra eta bigarrengoan Peio Etxeberria eta Landa Nagusi hogeita bi eta amalau Muruaren eta Eskirozen. Aurka gaurka CaixaBank Masterzean maila nagusiko partidak Ermuan eta Elizondon jokatuko dira, Ermuan Ezkurdia eta Albixu Zabalaren eta Iztuetaren kontrarituko dira eta Elizondon berriz Altuna Imaz Artola Resusta bikoten txanda izango da. Zestan Paueko Masterreko finalean Laduix eta Manzizidor garaile hiru setetan nagusitu dira Garcia eta Oienarren kontra eta gaur Mutrikun bertako Masterseko serietako finalak jokatuko dira, 7:30etatik aurrera Iart eta Eneritzelaiaren eta Alizeren aurkarituko dira eta ondoren Barandikak eta Lekerikak jokatuko dute Goixerriren eta Manziren kontra eta Erremontean itzortua Galarretan Summer Seasoneko finalarekin Juanene Aldabe eta Barrenetxea Zubiri bikoteak arituko dira elkarren kontra. Arraunean Donostian Fabrika Bandera izango da jokoan baldintza oso gogorrak zailak espero dira haize zakarra eta 2 metroko olatuak tarteko antolakuntza azken unera arte erne izango da arraunlarien segurtasuna bermatu ko espalitz estropada bertan bera usteko baina momentuz ordu honetan estropada jokatuko da Jonander de Laoz.
9: Eremuren baldintzek sortu dute ikusmina sekulago itsasaldia espero da Donostian pentsa zenbait itsas parte gauxe iragarri dute iparmendebaleko haizea 22 korapilego indar iraunkorrez hau da 41 kilometro orduko pasaren abiaduran eta 32 korapilorainoko boladak 57 kilometro orduko esan nahi baita. Horri gehitu, 2 metroko olatuak 7 segunduz behin eta itsasbera betean jokatuko dela estropada. Ondorioz, osagai asko gehitxo agian lapikoan estropada bat jokatzeko. Eta hori ekorrela galdera luzatu diogu, Xabat Pastor Donostiarraren arraunlariari. Hauxe, esan digu ababorreko abantari.
10: Bai, bueno, nik uste azte osoa jendea horrekin gora eta bera dabilela, partea... Bueno, ba, aste hasieran markatzenetik ez da gehiegi aldatu eta esatezun bezala, ba itsaso txarra, izea, euria, ba kit completo.
9: Donostiarraren liga hasiera gorabeheratsua izan den arren etxean nahi dute onbidera itzuli eta ez da leku txarra horretarako. Izan ere, azken bost ekitalditatik hirutan Kaiarribakoa gailendu dira Donostian iaz azkena Xabat Pastor.
10: Bai, egia, bueno, ba, azkeneko urteta behiratuta estropada hau nahi kondemantza egula. Ez dakit, esango nuke gehien irabazi egun estropada Donostikoa izan dela. Eta, bai, ba, aber asmatzen dugun, ez, berriro, egia aste hau bertan ari gala entrenatzen eta sensazio onak ari gala ukitzen, orduan, bueno, ea horri eusten diogun.
9: Hortzak luze beraz, baina adi aldi berean Alberto López Donostiarraren presidenteak banderaren aurkezpenean esan bezala A, B eta D planak martxan baitituzte itxasoaren balizko egoera kontutan.
18: Ikusiko dugu bat ze plan jartzen duten indarrean bien bitartean esan Sestaon, ete eta eka emailako estropadak jokatuko direla goizean. Urbizietan Oklahomako munduko txapelketak gaur amaituko da gaur kaiak krosean arituko dire euskal ordezkariak atzo kanoen txanda izan zen eta bertan Miren Lazkanok 11. Postuan amaitu zuen akats potolo bat garesti ordainduta etzegoen pozik palista donostiarra.
12: Dezepzio puntu handia da. Eske oso ondo jetxi naiz, atakatzen jo naiz, tokian nengoen eta faio potolori kentzen badet, ba oso ondo, ez? Baina faio potolori badakat. Orduan, ba penaekin egia esan.
18: Claro, la Zabaletzen finalerako sailkatu final aurrekoan 29. Egin ondoren gaur esan dugu, kaiak krosen txanda, Miren Lazkano, Maialen Txorraut eta Pau Etxaniz arituko dira leian. Futbolean Osasuna garaipena erdietsi du aurre denboraldiko lehendabiziko partidan Mendigorrian Razinen kontra, bi eta huts nagusitu da Ramisen taldea bigarren zatian Raul Morok eta Iker Muñozek sartutako golei esker. Gaur gainontzeko euskal ordezkari guztiek jokatuko dute Alabesek amarterdietan Gironaren kontra, Realak arratsaldeko bostetan Birminghamen Wolvesen aurka, Atletikek eta Eibarrek zazpietan neurtuko dituzte indarrak Zamudion eta Sansek berriz Pauren aurka jokatuko du seiterdietatik aurrera. Atzo Efe Ligan Realak huts eta bigaldu zuen Torrens talde portugaldarraren kontra eta Alabes Gloriosasek fitxaketa baten berri eman du Hanane Aitel Hal egaleko jokalaria Marokoko kapitaina fitxatu du. Atletismoan Espainiako txapelketak jokoan ditugu Malagan eta iritsi da lehen domina Tesi Eboselek brontzezkoa kolkoratu du luzera jauzian arabarrak 6,62 jauzia egindu. Irati Michelenak berriz bosgarren amaitu du. Aizea dela eta atzo jokatzeko azen pertika jauziko finala igandera atzeratu dute hor izango da Ander Martinez derrituerto gaur finala Eneko Karraskalek izango du jauzi irukoitzean.
2: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
3: Errepidezaren agusira begiratuta ordu honetan ez dagoela aparteko gora berarik hori segurtasun sailean esan berri digutena eta eguraldiari dagokionez berriz badatozen orduetarako iragarpenaren berri euskalmetetik Jon Ander Arrillabak.
11: Goizan hodeiak ugaritu izango dira baina oroar ateri utziko dio. Eguraldietik aurrera ordean segonkortasuna ahonditu egingo da eta toki askotan zaparradak botako ditu eta ipari zurialdean zaparradak mardulak izan daitezke eta baliteke que se me lekutan el litro decente pillatzea. Trumoiak ere jo dezake eta ez dugu baztertzen txingorra egitea. Bestalde iparmendebaldeko haizea bizi-bizi ibiliko da eta temperatura maksimoek berakada nabarmena jasango dute bereziki hegoaldean. Leku gehienetan beroenak 24-26 gradu artekoak izango dira.
2: Euskadi Irratia. Bilakaera emakumezkoetan.

0: Ibilian gaur pedalei eragingo diegu, bizikleta gainera igoko gara, kirolonen iraganaz, orainaz eta etorkizunaz hitz egiteko, eta horretarako bi erreferente gonbidatu ditugu gurera. Garai batean ibilbide labur baina intentsua osatu zuena da, horietako bat, txirrindulari oia, Ainhoa Artolazabal, ongi etorri.
1: Mila esker.
0: Eta beste gonbidatu berriz, gaur egun oraindik ere ibilian berezangoi kilometroak pilatzen ari den txirrindularia. Usoa Ostolaza, ongi etorri zuri ere.
1: Kaixo, eskerrik asko.
2: Ainhoa Artolazabal Royo. 1972an aritutako txirrindulari oia. 7 urteko ibilbidean, bi aldiz izan zen errepideko Espainiako txapelduna. Hainbat munduko txapelketetan parte hartzearekin batera, hiru tur eta giro bat osatu zituen. 20 urterekin, Bartzelonako Olimpiar Jokoetan izan zen. Usoa Ostolaza Zabala. 2021-etik, laboral kutxarekin profesional gisa ari da lehiatzen, 1988an Zarautzen jaiotako txirrindularia. 2024an, errepideko Espainiako txapeldun izan zen, eta Pirinioetako nazioarteko turra bi aldiz irabazi du.
0: Ainhoa, 7 urteko ibilbidea osatu zenuen zu bizikleta gaina, baina esan dugu oso intentsua, denetarik probatzeko beta izan zenuen tarte horretan, hiru tur, giro bat, munduko txapelketak, Bartzelonako Olimpiar Jokoak, dena pasioak mugituta.
3: Bueno, pasioa mugituta etxean, hiru aizpagea, bi aizpek ni baino lehenago hasi zian, atxare txirrindulari izandakoa, atxai beti udaran buruatze zitzaion ondartzare bizikleta zun beharren dula. Ni bizikleta ez naukan gustoko, gehiago bizikleta naukan txikitan abentura bila juten itzalako, ez? Baino ez, errepide atera eta kilometruak itearena. Orduan, 16 urtekin iraupen eski egiten nun, ordu arte, nik uste etxian erotu nitula ze probatu nitun kirol guztik. Eta, bueno, horre batetikan iraupen eskiko entrenatzaileak esan ziten, udara partian, hor, bueno, ba, bizikletan ibiltzea ondo etorriko zitzaitela. Eta orduan, bueno, ba, atxai ere ilusioa nik uste egin ziola, neonek esan nionia, bueno, ba, jo, ba, igual bizikleta probatuko detez. Eta hor hasi nintzen, 17 urtekin hasi nintzen bizikletan, eta zenek esango ziten nahi, ba, azkenian iraupen eski hautzi da bizikletari ekingo niola, eta oso urte gutxitan, ja, en selekzion, Espainiako selekzionean absolutotan, ez? Eta bai, horre garai hartan, 80. markadan gaine izan zen, selekziotik deitu ninduten, Bartzelonako Olimpiadak ziala, eta ba hoxet, Gasteizen ikasten nahi nintzen, unibertsitatea utzi, etxian presentatu nintzen. Piska bat izan naiz etxian, nola esango nuke ni, ez?
0: Iraultzailea.
3: Iraultzailea, bai. Eta, buf, aman aurpegia guantikan grabatuta daukat, ez? Eta aldiz atxak esantzun, bueno, bizitzan batzutan trena behin geratzen dela eta tren hori hartu egin behar dela, ez? Orduan, bueno, esan, bueno, orduan, atxak pixka lagundu zian hortan. Lehenengo urtean, bueno, negua Mallorcan pasatze gendun, eta gero ja Madridera jute ginen, baino nez gaur egun kirolarin residentzia Blume zeona, baizik eta pixu batian sartu gintuzten, sei txirrindularik, guri tokatze zitzaigun. Orduan, etxea garbitu, otorduak residentzin egite genitun, baina etxea garbitu, gura ropa garbitu, osea, danak guk egite gendun. Eta Bartzelonako Olimpiadetarako ekarri ziguten errusiar entrenatzaile bat. Orduan, beha zetorren errusiar sistematik, eta ura, sistema ura guri aplikatu zigun. Da sistema rusoarek suposatzezun egunean lau saio egite genitun.
0: Egunean.
3: Wow. Eusoa. <Wow. laughs> Nei guain esatia deta esate genuen. Wow. Eta lau saio horiek zian, gozaldu aurretik ordu erdi barro dilloa, seriekin. Rusoak Boris izena zuen gure entrenatzaileak esatezu, bueno, ba hor, entrenamintu rodiluan helburu azala pixka bat ikustea, aurreko eguneko rekuperazioa ondo zeon bai edo ez. Gozaltze gendun. Gozaldu ondoren, bueno, ba, 120, 140, 160, tokatzen zana ite gendun, bazkaldu, siesta obligatorioa zan, gainez etxea junda habitaziotatik pasatzen zan.
0: Bai, bai, bai,
3: sistema ruso. Eta atxaldian, ba, beste ordu terdi bizikleta egite gendun, edo gimnasiora tokatzen zana, ba, temporadan bai. Genden baitan, gimnasioa edo bizikleta. Eta afaldu ondoren, igerilekoa jute ginen.
0: Benetan.
3: Da, eureta sartze ginen ian txilibitoa jotze zigun, da, 30 minutu, igerian. Ezin zan geldik egon, anpiletan. Da, orduan, bueno, ba, 30 minutu pasatze zian ian, berriro txilibitoa jotze zun, eta, aztu zait esate baino, rodilloan jartze ginen bakoitzian, gogora erazte zigun olimpiadetako zenbat egun falta zian. 182 días para la olimpiada. Eta orduan, bueno, ba, zan presio konstante, ba, ze egunero entrenatzatatzen ginen, seginen, baina iruk jute zian olimpiadetara. Egia da, nei, hainbeste gustatzen zitzaiten entrenatzean, eretzako lausa joiek etzian, gozatu itenun.
0: Usoaren arpegia ikustekoa da. Ze arpegi jartzen ari den.
1: Zasu,
0: 2008 batean eman zenuen, triatloitik zuzenean kasik profesionaletarako jauzia. Lesio batek, zabaldu zizkizun profesionaltasunerako ate horiek, ez da?
1: Bai, bueno, nik etxikitatik kirolpia tindutainoak esan duen bezala, kirol ezberdinak probatzen hau naiz, jereketa iten un atletismo, eta goazin etzan ja duatloitan da triatloitan lehiatzen, bueno, nere gurasoak bai ba, triatloia aiteue, eta bueno, ba, azken etxean ikusten unetik, Ainhoa Muruare Zarauztarra ba, bertanekan orduan eredu hori jarraituz pixkatazin etzan triatloian da, eta urte desentez egon naiz triatloia eten. Eta geho, ba, bueno, eukinun ezkerreko zorbalan lesio bat igerian inuna, eta, bueno, ebakuntza bat euki berri zanon, ebakuntzan ondoren ezinun berriz igeritea nahi bezain laster bueltatu, eta hor aprobetsatu nun txirrendularitza probatzeko momentu hori. Eta, bueno, hasiera baten probatu nunen ebain erasmoa zan, ba, bueno, bizikleta gainean hobetzia, ez? Ta horre gero triatlerako laguntza bezala entrenamentu moduan, hasiera baten ikenekan asmoa kiroles aldatzeko ez ezer. Eta bira bizitzak azken eroan amateizun, ez? Hasiera bat, bueno, hasinetzen Zarauztarra taldiakin itun iru lasterketa, eta ondoren dituzin laboral kutsak aurrango urteako, ba, behekin azteko. Eta bai eskoa esan, baina garbi uste, man, elburua zala, triatloia aitia. Ta, bale, ba, bueno, sinitzen probatzen, hasiera batean, ba, biak ustartzeko asmoakin, eta azkenean junitzen, ba, bueno, triatloia alde batea guztien, da, txirrendularitzen, ba, kirol berri batean eretzat, ba, murgiltzen, eta azkenean, ba, bueno, ba, bi urte egon ondoren, ba, ja, profesional moduan hasinitzen laboral kutxan, eta guan ja, bosgarren demoraldia bukatuet, eta ikaragarri guztua noen ez bat edamutzen ez, guatzen aiz, ba, gaizki pasanula lesioakin, ze, bueno, oso motiotuta neon triatlerako orduan, justu fisioterapia ikasketa bukatu berri, ja, ba, gogoanekan saiatzeko benetan hogeita laborde dukita, ba, triatlerian pixkat, bueno, ba, lanian azteko asmoanekan, fisio bezala noski, baino, ba, gogoanekan ja, demora gaiokiko nulako bezala, eta, bueno, gaizki pasanula lesioakin, eta guatzen aiz, Aimar Zubeldiak esan zin, entrenatzen egin egun bat, ba, dana zerbait egitea pasatzea, eta eskegia, ni momentu hortan, zango hazien ez, triatlea utzi berko zu, eta txirrendulari zango zadan. Montua nik enu nahiko, eta bain bertan, eskerrak hau pasazaitela.
0: Eta gainera aukera izan duzu, hortara bakarri zentratzeko esan duzu, fisioterapeuta zinen, bai. Baina txirrendularitzak, kaso hontan laboralkutxak eman dizu aukera, bai. Lan hori alboratu eta hogeita laborduan txirrendulari izateko.
1: Hori da, bai, bukatu nonean fisioterapia ikasketak honetan bi urte eta erdiz, gutxi gora bera lanian, eta momentu hortan ma hori txirrendularitzak bat eustartzen, da gero ja utzi alizan un fisioterapeuta lan alde batea, eta ja txirrendulari profesional izan. Da, azkenean hau nire txikitako amintxa zan, ez kiroletik bizitzia, beste guztu zait kirola beti, enun pentsatuko horregi esan, ametsa zan, baino ez benetako ametsa, esaten, ba, kiroleti bizitzea, zein izan behar du, baino ez zan ametxe real bat, zenun uste, neska izan da, benetan hori lortu halko nunik, ez? Ni txikitan, ba, bueno, telebista jartze basu, ba, kirolak ikusten, ba, pelota partiduak, futbol partiduak, arauna, beti mutiak ikusten ditun telebistan. Mm-hmm. Nik enakan, zentzurtan ere ereduak zian, baina ere gurasok eta Ainhoa bai izan triatleta profesionala, baina ikusten nuen gauzat, benetanik lortu ezingo nuna, eta azkenean bizitzak ba, biranoa eramate izun da, eta azkenean bat txirrendularitzatik lortu alizan dut ametxau, eta bueno, nik txirrendularitzaren nuen ezautzen, triatleta egiten nunean, ba, bai izan batzu noski ezautzen nitula, bai mutietan bai nesketa, baina, bueno, enun jarraitzen hain beste, nitu nahin beste lasterketa ikusten telebistan, eta nekin ez oso ondo nola funtzionatzen zun kirolonek barrutik. Ta izan ba, izan da, niretzat, deskubrimentu total bat, bai.
0: Zuk ezagututako errealitatearekin zer ikusirik ez dauka, usua kontatu diguna inoa.
3: Ke ba. Ua, gaur egun ikusten ditugunean telebistatik guain aukera azkago klasikak ikusteko, Frantziko Turra ikusteko, Girua ikusteko, esatezu, wow, ze ona, eh? Inbidi sano batetik ikuste iteu gaur egungo, bueno, leno ibiltzen ginaneko txirrindularik, ez? Gure garaian, ez gendun nahikoa genekan, ez? Pixka bat, Frantziko Turrea jute ginenean, gizonezkoak hotelera jute baldin bazian, zeratikan guri ez gintuzten hoteletan sartzen ez, eta sartze diziguten, edo barrakoietan, edo albergetan, edo Marseillako etapan, putetxe bat ian bukatu gendun ez. Ez gendun gehiago eskatzen. Eskatzen egin jana zan, baleabide aldetikan berdintasun hori ez, eta gizonezkoak jungo jute baldin bazian mundial batea dietabak kobratza zeratikan ez, guk profesional moduan entrenatzen gendun, baina gero ez gendun xoxiko horratzen ez. Olimpiadetako urtiak izan ezik, orduan horrado beka bat zeon, eta bi urte horiek, bai, baina bestela, gastu esango nizuk ez, klaro, txirrendularitza batek, ofizioa dela, edo kubiertak ziala, o tubularrak ziala garai hartan, beti zeon gasturen bat ez. Orduan, bueno, zorionez, guain pozik ikusteiteu telebistan retransmititzen dituenean eta gainez gea zintzuak angaude en primera linea ikusten, ez?
0: Bai. Lehen aipatu duzu Boris, Bartzelonako Olimpiar Jokoak, faltan 182 diaz.
3: Bai.
0: Ilabete gutxiren faltan, zuk ere lesio garrantzitsu bat izan zenuen,
3: bai.
0: Aldaka utzi zenuen.
3: Ba, ekainak 6an, Portugalea junginan korritzea, eta hanen mendiko saria disputatzen nahi nitzala, afiladorea inion mendiko saria esprintatzen egin ala, lurre erori nitzan, eta altxan nitzan bezala, eta berriro jarri nitzan nian bizikletan inun, hemen badao zerbait ez. Baina atxaldian kronoa zion, orduan garai hartan doble sektor egiten duen guain debekauta da. Orduan, kronuan konturatu nintzen ezin itzala eserita, orduan Boris eizanion, Boris, llevame al hospital, tengo algo. Eta orduan horre...
1: Lasterketa bukatu intzen, ona?
3: Bai, plaka ateraziaten, aldaka utxitan aukan, eta Borisei orduan eskatu niona zan etxea junein nula. Ze ordu bestela Madrid neote ginen.
1: Ja.
3: Ta behar nula etxeko goxotasun hori tainun. Ilabete terdin, digo, bi urteko lana, lau saio, inun, buah. Eta Borisek esan ziten, no hay nada imposible. Tanik inun. Bueno, entrenamintua jarri ziten, etxea junde esan ziten, bizikleta ezin dezu ibili, baino gimnasioa junde zaitezke, eta igerian flotadore batekin ere probatu zazu. Orduan, etxea junitzen, eta nire rusok bezala, flotadore batekin igeritenun, eta gerritik gora gimnasiora juten itzen. Eta uztailak 7 Espainiako txabelgeta korritze gendun, eta hor medikuak ziten alta eman nahi. Komentatu ziten, arriskua bat zeola berri erori ezkeo, ba aldaka horrek agian leno zeona, baino kerrago geratzezala. Eta hor, atxai esan nion, atxa azkeneko kartutxo erre behar dut, bestela badak itez nijoala. Eta, bueno, ba, aitan eskatu nien azan autorizazio behimen hori mesedez firma. Azkeneko kartutxo erre behar dut, bestela badak itez nijoala. Eta, bueno, ba, aitan eskatu nien azan autorizazio behimen

0: uf, pasan izan ba hoxe, gazi izateko egoera batetik munduero hori zitzaitenetik, nire, bueno, egunik zorion txuna ez, ze hor banekin ja, jastabanoa. Etze hon, bai.
1: Mm. Ametxak borrokatza hori da, soa. Eh? Ainoak kontatutako hori. Lehen entzun dugu zua, Ainoak nola aipatu duen ez da, entrenamentuak Borisekin, egunean lau saio. Zure eguneroko bat nolakoa da?
2: Ba, gaur egon ez da hainbeste entrenatzen. Nik uste ere bai zientziak asko aurrera posa hondiak eman ditula azken urteetan. Bai, entrenamenduan inguruan, bai nutrizioan inguruan, uste aspektu guztitan, ez? Eta gaur egun informazio gehiegi eta dana daule esango nuke nahi adez asko gustatzei podcastak eta entzutia edo irakurtzia eta danetekan aurkitzezu informazioa, igual gehiagizkoa eta dana. Eta orokorren kirolari, baina kasuntan txirrindulari agia oso gaztetatik azte dia edo aztegea zaintzen aspektu pila bat. Hori egia eta igual, bueno, baina entrenamendua idago kionez adibidez, ba, egunero hartze du bizikleta, hori bai, eta ba, sartze ditugu bloke batzuk, ba, igual, iru edo, bi edo iru egunekoak entrenamendu luziak eta intentsuak orokorrean, eta egun bat, ba, atxeden aktibo bat edo esango nuke, ba, ordu terdi bi orduko bizikleta saiola sai bat, korrika nike sartzet bizkat, ez asko, eta niko intentsia ba joan, baina sartzet ba impactu hori eukitzeko bestela bizikleta gainean ez da kablako impactu eta garrantzitsua da hori mantentzia ere bai, igeri pixkat, eta modu horta ba atxeden egun hori ite deu, eta gero hiru egun intentxo, ba, bueno, ba, lau, bost orduan denboralian aurretikan eguan ordu asko sartze ditugu, eta orokorrean ba, lau, bost orduko entramenduak, gimnasiora bai sartze deu, baina ez ditugu hainbeste saio iten egunean, ez.
1: Atxena berak ere garrantzia daukalako gaur egun.
2: Claro, oso garrantzitsua da. Azkenen ordu asko sartze dituzun momentuan ondo da orduak sartzea, baina gorputzak ez bau bere atxena hartzen indezun lan guzti hori isto asimilatzen gorputzak. Mm-hmm. Orduan alperrikan naiza nekia gehitzen oso garrantzitsua da. Ta hori izat teoriak ala esatu, baina gero norbea ere konturatzea azkenian hori praktikan jartzen momentuan atxena oso garrantzitsua da. Entrandua bezain beste do gehiago bai.
1: Atentzia ematen didan beste kontua da, Frantziako Turra zuen garaian Grand Bucle izenarekin ezagutzen zen lasterketa hura 16 etapa. Gaur egun Frantziako zokorritzen duzuen turrak 9 etapa.
2: Eta giroak bai. Bai.
1: Zer dela eta izan daiteke lehen 16 eta orain 9? Ez arrosnartu zu, pentsatu zu, pentsatzen dut, jo, gure garaian 16 zen, orain zergaiti dira 9? Mm-hmm. Ez da egit ondorioren batera iritsi ote zareten.
0: Galdera hori egin izan du gaur egun bai. Elkartzean
2: Nik asko da.
0: Posible gure garaian. Ez, 14 egun 16 etapa, giroa 10 egun 12 etapa iteziala. Eta zatikan hau, ez ba, ze leno etzeuden, etzeon ekonomikoki, ez, guain esponsorra daude, ez, eta pixka bat hortik dijoa, ez, esponsorrak baldin badao, diru gehiago baldin badao, aukera gehiago daude luzatzeko, eta esaten, baina gure garaian, ez, emakumezkoen txirrindularitza zan, etzeon ez telebistik ez zerrez, eta esaten, zatikan, nola da posible, ez? Kuriosua da.
2: Guste bereziki horregatik esan dezunare bai, telebista oain hor da oso zaia ite zaien ikustere bai, mutian hiru itzuli handiak eta nesken hiru itzuli handiak eskoin zitzeko, danak bat gaur egun telebista motatze ditu berdin ordutegiak eta egunak ta ondo kuadratzeko nik uste ere bai askotan hori badala arazo bat behaientzat, jare bai infraestruktura aldetik eta antolakuntza aldetik geosta antz gehiago dake, bai, bat eze hiru itzule handiak, ez, mutian lasterketan, ba, infraestruktura berdin horta eta ekonomiko kire gastu oso altua dela iruitze zait, baina, bueno, hortaz gaine bai, nik uste bilatu nahi duena da, dian egunak diala izatia interesantiak, izatia errendimendu ona emateko moduan, eta baina, bueno, alata guzti zen ikuste, ja badaula emakumean pelotoi profesionala gaitasunean bihazte, gutxen ez 14 eguneko lasterketa bat iteko itzule honditan. Egia ere bai, geostan eska profesional, txerrendule profesional gehiago gaudela. Oain dela urte gutxi behiratuta egia da, egoera oso ezberdina zala. Ni neu hasi nintzen laboralkutxan, nien itzan profesionala zira batien, eta jende pila batek etzakan aukera hori bertatik bizitzeko orduan, ezin dituzu hainbeste ordu entrenatu, ezin dituzu jaiegunak hartu.

0: Tu lasterketeta juteko, zure rendimendua ez da ona. Orduan pelotoian mailare ez da hain altua. Zeuden batzuk profesionalazianak oso onak, eta beste batzuk berriz, ba, oasi berriak, edo, ba, urrengoen lana edo joaztenak orduan, alde handia zion mai aldetikan, ba, igual Espainiko itzulian adibidez, orduan nik egora hortan normal ikusten unez luzatzia bihazte eta olako itzuli bat hasiera batean, nik lehenengo Espainiko itzuli inuna, bostegunekoa inuna, adibidez. Ta urtero dihoaz aldatzen, egun kopuruak egia azken bi urteta mantendu diala, eta nik uste jaurren urte hau bi urtea behire ja ingo bela pausua, ez? Igotzeko egun kopurua, baina guain bertan, volturreko pelotoia, itzuli handiako pelotoia, pelotoi profesionala da, guztiz.
1: Abiadura ere pila bat.
0: Asko.
1: Asko
0: maia, ja, noski daola maia ezberdintasun bat, baina ja, nahiko konpentsauta da ulertzen, orduan espektakulo polit bat emateko aukera da, ja, kirol polita bihurtu bat emakomentxerren duen letzer, bai, lehen izan dela, eh? Nogan ja maia altua da pelotoio osuan orokorrian asko aida igotzen. Eta hori dana da, kideulak aukera profesionala izateko eta onta dedikatzea lako euneko eunean. Entrenatzeko aukera, atxien hartzeko aukera. Hortan bakarri gaude pentsatzen. Zuen zeinan bezala olimpiadak prestatzen. Azkenean...
1: Abai profesionalak bezala ite
0: gertun. Horrek emateiz aukera hobetzeko.
2: Zuek mentalki, adibidez, zuk zazpi urteko esan dugu, zazpi urteko ibilbidea egin zenuen. Oso laburra, baina oso intentsua, bai. Denetarik probatu zenuen. Bai. Zergaitik hain ibilbide laburra? Noiz erabak izen nuen?
1: Ba, maitane, askotan galdetu ia teori ez, eta neonek esatiet, hain mugitua naiz eta hain erronka zalia naiz, zazpi urte horietan egin nun egutegin zeon korritu behartzan guztia. Osea, korritu nitun, bostur, iru giro, mundialak, olimpiada batzuk, eta 86. Urtean Atlantarako preselezio neon, eta azkeneko momentun selezionatzaileak kanpoan utzi nindun, eta hoi ia izan zan, esan, korritu beharreko guztia korritu dut. Ez dut xoxiko horratzen.
0: Momentu hortan, soldata bat eukiko bazen nuen emango bazizuan jarraituko zen.
1: Ba, bida, jendiai, eta nik neonek esateiet, ez? Orduan, zazpi urte egiten jani motivazioa galdu egin nuen. Norbaitek esango baziden, bale, inoa, jazta, presel, oi, etzoaz Atlantara, baino, eon, ez? Ze urrengo urtean Joanes Omarri babajuntzan Italira, eta orduan asitzian ekipo profesionalak, eta orduan esatezu, ostre, itxun izan manun beste urte bete? Baina momentu hortan, oitokatu zan. Osea, nere motivazioa ja etzeon bizikletan.
2: Badaukazu arantza hori, barruan?
1: Kostaitze zaide, verbalizatzea baino, bai. Gustora ingo nuke.
2: Eta orain ikusten dituzunean,
1: osoa eta kompainia. Telebistan jartzen naiz, eta esatezu, wau, ze ona, telebistan ikuste diteu, ez? Eta ikuste dituzu, eta ze infrastrukturak indi joaz, eta oidanik, kanpotik, guk kanpotik ikusten deuna, ez? Eta launak elkartzegean ikan, askotan elkartzegea eta ikusite iteu, ez? Ta, edo Euskal Herriko itzulia dala, edo... Eske, guretzako da, wow, ez? Ze ona, ze inbidia da mundiala, oi bai, ez epoliki goazen. Ze kau, bizikleta utzin nula, oen dela 27 urte, eta esatezu beste 27 pasa behar dia, baino da.
2: Zentzatza daukazu, bidea poliki egiten ari dela.
1: Bai.
2: Zorain barruan zaudela, usua, zunolari zara bizitzen hau.
0: Bai, hau oso ondo entzutia, hau guztia, ba, eskertzeko dakaundana, ez? Zuk esatezun bezala dana eskertze zenuela, edo ba, asko gozatze zenuela bizimodu hortaz, nik ebai ikaragarri gozatzet, oso guztua nago eta nahiko nuke urte luzez jarraitu gola, ez, bizimodu honekin. Egia da, gauza txiki bakoitza eskatze deula edo, exigitze deula edo, ikuste bat deu ba, mutiakin alderatuta nola gauden, beti gaude berdintasun horren burrukan, ez, eta nik hori gauza positibo bat bezala ikustet, baina egia da batzutan ondo daula ikustia, nondi gato zen, zein izan dan bidia eskertzeko dakaun guztia. Eskitzegu ezer falta dakau danetikan. Horrez gain, ba, hortik bizi gala, soldata bat dakaula baina. Eske, berdeun dana dakau. Eta txikikei bakoitza beti gaudeo hori hobetu nahian, o, ez beti alderatzen igual mutiak, inda hori berriz esatet, hori gauza positiboa dala baina. Pasada da, oindela bost urtetik ja ez ainoan garaitikan, eh? Inez esaten nia hasi nahi zenetik, oain arte, ikaragarri aldatu egoera.
2: Orain badago kasu
0: edo tropelean,
2: badago aldarrikapen bat bere ala gauzatzea nahiko zenuketena.
0: Nik oantxe bertan, ba, itzin deunan arira, nahiko nuke, ba, itzule hondiak bi aste izatea, nahiko nuke Milan Sanremo bezalako lasterketa bat 200 kilometro edo gehiago izatea, ez? Mutien kasuan lasterketa epiko bada, luzea dalako bereziki. Azkenean, ba, lasterketa hauek distantzi luzeagoa izatea adibidez, ba, ja, turrian da, bai, etapa luziak aidea sartzen, eta nukuste, ba, hortik handi joala, ez, bidea. Egia dalaketa batzuk aina azkarritean ondorioz, bere alba ondorioak jasan ditula, emakumeen txerrendularitzak, ba, hemen Euskal Herri mailan desagertu dian, ba, Bizkaia Durango, Sopela, bezalako taldean, desagerpena, ba, apena bada egia esan, ba, beharrezko delako olako taldiak azkenian, ba...
1: Erdi mailako hiek igual falta dira. Uolturran esango nuke oso salto handia egin dula, bai. Ez infrastruktura aldetik, guain ikuste dituzu kotxia, furgonetak, autobusak, baino naldi, eta gero daukazu beko maila guazen esatea, eta falta zeguna da erdiko hori geratu da. Orduan, neska juvenil bat 18 urtekin bukatzen dunean, esaten du, eta guain zer, ez?
0: Hori da.
1: Eta ona dana, pasako da laboral kutxa batea, baino jarraitu nahi dunantzako, geratu da hor.
2: Aurrera begiratuz gero, etorkizuna nolako ikusten duzu, eh? Ainoa zu, nola ikusten duzu, kanpotik, egoera?
1: Bueno, nik uste, bide honetik goazela, eta leno esan deten moduan, ez, agian falta zegula oinarrian lanian jarraitzea, ez? Baina baita ere esango nuke, federaziotan edo dauden agintari guazen esatea, ez? Emakumezkoen figura bat behar du. Emakumezkoen figura bat behar du, nik ez dakit zergaitik, baina beste begirada bat daukagu. Ez dakit ala bizitu izan deulako, per se beste begirada batekin gatozelako, eta nik usten dut, piramidean puntan jartzen ez gean bitartian, gauzak poliki jungo dira. Emakumezkoak beste begira daukagu, nik esatet, eske beste betorreko moriakin bizigea, ala ezigaitue, ala bizitudeu, ala, bezakin nola deitu ez?
0: Bizipenak iteizue.
1: Bai, orduan, gustatuko zitzaiten, etorkizun batean, danak betorreko moreoikin begiratzea. Bai.
0: Nik azkenean itzeinet, ba, bizkat goi maiako egoerataz, baina garrantzitsuena azkenean, betikan lana ondo itia da. Azkenen bekua ez bada zaintzen, base hori ez bada zaintzen, txikitatik ez bada, ba hori bultzatzen, ez? Txirrindularitza azaldu zer dan, probatu bizi, txikitatik hori gertzutik bizi, ez? Eta aukera hori euki, ba, probatzeko, taldiak eukitzeko, lehiatzeko, kategori guzti horiek pasa, ez? Kadete, juvenil, kategori guzti horiek pasatzen jun, goi mailara iristeko bide hortan, ametxo hortan, hori ez bada zaintzen, goi maiak urte gutxiko iraupen aukiko, ez? Azken oso garrantzitsua da eta aldaketak azkardoa zeinean horrek daka arriskua. Eta hori da gehien zaindu berdan azkenean. Hori ondo zaintzea da horrek karreko etorkizuna.
2: Amaitzen joan behar dugu, ez dakit badaukazuen, beste zerbait, azken ohartxoren bat, esateko barruan geratu zaizuen zerbait, botan nahi baldin baduzue, oraintxe da momentua.
1: Bueno, eukitza eukiko genituzken mila aventura, ez?
0: Beste saio batera.
1: Japonea tokatu zitzaigun aukeratzea, omasagista omekaniko aman behar deu.
2: Abai.
1: Olako mila, bueno, ba, masagista, ba, mekanikoa guk egingo deu mekanikoa. Ze garai hartan ere erakutsi ziguten autosuficientiek izan barginela, eta orduan errepideatetzen ginen, etzeon mugikorrik. Ta atxak erakutsi ziten gauza bakarra da, gauza zan. Pintxatzen zunean, kamara aldatu. Orduan, erakutsi ziguten ere autodidaktak.
2: Bizirauten, ez?
1: Klaro, bizirautea.
0: Gehi, gazte zu asko.
1: Bai.
2: Gustatu zei, betaurreko moreena, hori bai, iruditzen zait ideala izango litzakela, betaurrekorik gabe, eta modu natural eta orekatuan, ez da, errealitatea bizitzeko aukera izango bagenu, eta kaso baia, aldarrikapenak egiteko tartea ere, soberan izango genuke, baina ibilian bidea egiten ari garen arren, ikusten dugu oraindik ere, badaudela kilometroak egiteko, baita bizikleta gainean, baita bizikleta gainean ere. Uso Ostolaza eta Aino Ostolazabal, benetan, mila esker gure gonbidapena jasotzagatik eta segi, kementsu.
1: Bale, zuei.
0: Eskerrik asko.
3: Goizeko 9 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Goizeko bederatziak Uztailak 25 ditu gaur, Santiago eguna da, Gasteizen ordu honetan Dianak izango dira Espainia plazatik Iratxe Izagirre, egunon.
5: Egunon, udal musika banda blusa eta neskekin aterako da ordu honetan Espainiako plazatik. Aurrez, duela ordu bete goizeko 8:00 baratzuri merkatua hasi da San Francisco aldapan eta Errege Atea kalean. Berakatza saltzeko 70 postu baino gehiago aurkituko dituzue bertan.
6: Bai, neu baratxuriak eta gaineak baratxuri baltsa, berakat baltsa. Eta, bueno, hai, kriston girona, jai ederra, eta oso ondo da, repikateko modun eta horre gauza.
7: Ba, urtero duela bost urtetik erosten diot, mentara zonako emakume honi, eta, ba, oitura, eta gehienak oparitzeko dira.
8: Eta gero bederatxitan diana daukagu, eta egun osoa baskaria, dantxa, a lo que surja.
5: Bai, 10:30 bigantxak izango dira Iradierrarenan eta 11:00 bluseketan eskek ardo upelen lasterketa abiatuko dute plaza berretik. Ordu berean 11:00 Ramiro González aldune nagusiak ganadu azokaren irekiera ekitaldia egingo du EHUko kanposean.
4: Gasteizen bezala beste ematokitan ere gaurtik ganaduarekin edo beiekin egingo dira atzera berriz ere azoka horiek.
5: Ganadu feriak erakusketak lehiaketak eta gisakoak lengo gisara haziendekin egin ahal izanen dira gaurtik aurrera Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiek dermatosi nodular kutsakorraren aurkako neurriak malgutzea adostu ondoren. Hala, bertan bera geratu dira joan den urtarrilaren 30 izan diren neurri murriztaileak.
4: Gainerako Andonostian kaian elkarretaratzea deitu dute eguerdiko 12:00, igandean Karmengo jaietan izan ziren gertakariak salatzeko.
5: Karmengo jai batzordeak jazarpen polizialik ez lemapean deitu du bilkura portaleta zen, Karmengo jaietan ertzaintza oldartu ostean hainbat lagun zauritu zirela salatzeko. Ertzaintzak izan zuen jarrera erasotzaile eta oldarkorran gaitzetsi du jai batzordeak eta gogoratu ertzaintzaren kolpen ondorioz 4 pertsona urgentzia zartatu behar izan zituztela eta beste hainbeste kolpe handiak jaso zituztela.
4: Hendaia eta Irun arteko zubian berriz ekitaldia antolatu dute Eduardo Moreno Bergaretxe Perturren senideek eta lagunek ba ura desagertu zela 50 urte bete direnean egia eskatzeko. Azken orduetan bestalde piztuta ditugun zutei begira ere egongo gara gaur, azken ordukoa da Bordele inguruan beste 4 herri ustu behar izan dituztela.
5: Landetan ere jendea etxetik ateratzenen jarraitzen dute ordu hauetan, dagoeneko 3.000 hektarea baino gehiago erre dira eta 23.000 lagun dira jada etxetik kanpo daudenak. Sua mendean hartu ezinik jarraitzen dute, kanpinez josita dagoen zonaldean Bizkarros inguruan. Eta Madrilen berriz haize aldatutan baldintza hobeak aurreikusten ditu gaurko babeste bilak. Gaua lanean pasa dute bertan suhiltzaileek, baina oraindik ez dute sua mendean hartzerik lortu. 6.000 hektareak kezkali ditu suak bertan eta gaurko haize gutxiago, temperatura baxuagoak eta ezetasun txikiagoa espero direnez, badute sua mendean hartuko duten esperantza.
4: Eguraldiari dagokionez eguerditik aurrera zaparradak espero dira eta temperatura freskoagoa Euskal Metetik iragarpena Jonander Arriagak.
9: Goizan odeiak ugaritu izango dira, baina oroar ateri utziko dio. Eguerditik aurrera ordea ezegonkortasuna ahonditu egingo da eta toki askotan zaparradak botako ditu eta ipar isurialdean zaparradak mardulak izan daitezke eta baliteke zemelekutan litro dezente pilatzea. Trumoiak ere jo dezake eta ez dugu baztertzen txingorra egitea. Bestalde iparmendebaldeko haizea bizi-bizi ibiliko da eta temperatura maksimoek berakada nabarmena jasango dute bereziki hegoaldean. Leku gehienetan beroena 24-26 gradu artekoak izango dira.
4: Errepidezaren nagusira begiratuta berriz ez dagoela partekorik ordu honetan Horixe segurtasun sailean esan berri digutena. Goizeko 9:05 besterik ez gure aldetik ordu bete barru goizeko 10:00 izango duzu hurrengo albiste mankizuna Euskadi Irratian ordura arte landa berri Mailu Odriozola lankiderekin.

0: Egunon bai, guzti-guztioi goizeko amarrak arte Landaberri saioa entzuteko aukera izango duzue, hemen, Euskadi Irratian. Teknikan eta errealizazioan, Aitor Arzeluz eta mikrofonoan, Mailu Odriozola. Geroxago izango da, gurekin Jakoba errekondo zuen galderak erantzun eta zalantzak argitzeko prest izango dugu, astero bezala, aurretik ordea, nekazaritzarekin lotutako albisteak ere baditugu. Albistegietako lankidek aipatu dute dermatosi nuklearra gaitza zela eta abelburuak azoketara eramateko debekua amaitu da. Aste honetan hartu du erabaki Eusko Jaurlaritzak foru aldundiekin batera. Azkeneko debekua urtarrilaren 30ean sartu zen indarrean, aurretik ere egon zirelako ba, egun batzutako debekuak, eta tira, urtarrilaren 30az geroztik, ez da behi aziendarik izan azoketan, eta hauen garraiorako ere neurri zorrotzak bete behar izan dituzte abeltzainek. Ganaduaren txertaketaren ondoren eta azken hilabetetan Europan kasu berririk ez den ezagertu, aste honetatik aurrera, azoketan ganadua ikusten joango gara pixkanaka. Ibai Alberdi, Aretxabaletako Zaloina aurreko abaserriko ganaduzaleak berretsi digu, luze egin zaizkiela hilabete hauek.
1: Jaten gara perixetara bai, terreinakin eta pirinaikakin. Suposatzu egisa zen, ba, zauen beldu, dauen beldurrakin eta suposatzen dauena gaixotasuna transmititzea, ba, bueno, gukustot, baserritarra garela lehengokuak, gure dauien segurtasun hauren aberien ganeta, ez? Eta orduen, ba, bueno, erabaki hartu zen, eta ba, luzein jako apurtxo bat, ba, guretako, lan bat gehiago da fateko fatia ferizetara taulan, ez? Baina guztan jako apurtxo bat erakustia gure etxien ze lan itxen dan, eta ba, pena apurtxo bat, bai, eukidugu alde hortatik.
0: Batzean geratu dira zenbait azoka garrantzitsu txalak saltzeko, erakusleio izan ohi direnak.
1: Guk hemen Bergarako erramu zapatu ero, eta bauntxe kolokan eusen ordiziko ferixia eta gero Orozkoko ferixara bezgitzen fan abenduan. Eta bueno, ba, pur bat, gero arazua begonda txalan salmentekin eta olako arazo ahonditxo gaukideu, ba, estielako azokak eta ine saltzeko moruen animalixak.
0: Beno, Santio, egun honetarako ez da gara iziritsi debeku altxaketa, ez behintzat ganaduzale batzuentzat, eta Ibai, magun ordiziako feriara joateko prestatzen ari da.
1: Uste dut, ja, dekretuak zabaldu dauela restrikzioak, eta, bueno, ba, gure txekuak ordizin espero dugu joan izat alizeti iraien, baina, haber, ikusiko da zela doien dana, eta lehen ez atzutena, ez? Arriskua oso ondixe da duena jokuen, ez? Guztuk eta sanitario bat itxia etxe baten da urte morro batetako lana bialtzia pikutara, eta espero dugu ondo fatia dana, eta lehen bailen azaltzia plazetan ja gure ganauek eta danonak.

0: Beno, dermatosi nodularrak izan ditu behiak eta ganadua etxean hilabete hauetan, debekoak entzeko erabakia esan dugu, aste honetan hartu duela Eusko Jaurlaritzak. Beno, Azpeitian izango den azokan esaterako, ba, ez da, abelbururik izango gaur, aurretik hartua zuten erabakia, hori bai animalia erakusketa izango da, Sagardoa eta Gazta lehiaketekin batera, Santio eguna delako eta Azpeitin eguna handia dutelako. Sagardo txapelketan esango dugu eta jakin ezazue 52. edizioa da urtengoa eta 23 sagardotegik edo, bueno, sagardo gilek hartuko dutela parte. Gazta lehiaketari dagokionez berriz, 22 gaztandegi arituko dira lehian gaur Azpeitian. Dira festa giroan elkartuko dira gaur baserritarrak Azpeitian, baina badituzte kezkarako motiboak ere. Ene sindikatuak Euskal Okela marka galtzeko bidean dela salatu du komunikabideen aurrean. Atzo eman zuten prentxaurrekoa Donostian eta Euskal Okelaren aldeko neurriak exigitu dizkio nekazal sindikatuak Jaurlaritzari eta guk, ba, ene sindikatura jo dugu argibide eske. Garikoitz Nazabal, ene sindikatuko Gipuzkoako ordezkariak, aixo egunon.
1: Baina egunon.
0: Euskal Okelak bizi duen egoera salatuna izan duzue komunikabideen aurrean, ze egoeratan dago momentu honetan Euskal Okela, Garikoitz?
1: Bueno, azken urteotan, ba, gainbera prozesu batan. Geroz eta gutxigo gizentzen da, geroz eta animali gutxigo, eta bat bat azken bi urte honetan, zango dugu bereziki areagotu da, bilik urte, gainbera hoi ez. Gizentzetako margenak utxen urrengok izatea iristen aitea, kontuen hartuta gizentzeta beti abitzen dela, txekor pastero, edo gizentze sartu hor da animali horren, merkatu baloren arabera. Eta hor dune, arrazio ezberdinekatik estatuko referentziak markatzen du gain bertako txegorren prezioa ere bai, eta horrek ekarri do, ba, kanpoako tira handi bat, eta txegorren bertan gelditu behar duzu, ez dago zu ezer berezik inventatu beharrek, kanpo bat egorren duko dizu nahi, txegorren batu behar duzu, punto. Zatik bestela, azken baten jendea poliki-poliki kontuatzen azten da, txegorren horren balore estimatu bat eman, etxeko txegorren dezulako, etxen jaiotakoa, etxeko behietatik, gizendu, eta kanaloi saldu, eta ez dezula hasieran hartu gozen duken balorei hartzen, eta horrek ekarri da, goitibera, jutea egizenketa, ba, lehen gondem ungertu adan duzela, haragi falta importante batzuk eukitzen, ja.
0: Duela pare bat astea Maia Barredo elikadura landagarapen nekazaritza eta arrantza sailburuak emandako datuek gainera, bueno, zuen haserrea piztu dute.
1: Bai, galako arjotze bat ez da burla bat. 2025-eko datukin 26 uztailean konparatzen astea, balako menizegilako produktore kopuruen mantendu indala lehen urtetik onea esatea, ba, 5 urtetan laur dena jetxi danen, eta zer esanik ez, zertifikatutako produzioa. 4 milioi pasa kilo labelen zertifikatzetik, jetxi gea 3 milioi pasatxo zertifikatzea, 25 baten jetxi da, 2025-ea bitarte, 26-eko datuk sartu gabe, eta irutu zaio egoeran jakitun izan da, ba, gobierno hau osatu zanetik aurreneko momentutik saiatu gea maigen jartzen helarazten behiei ez arazon aurrene genden arazo estruktural batzuk badauzkula linealetan haragi oso bizi ordaintzen da eta produktoreta proporzio berdinen ez da iristen eta hemen arazo larri baten aurren garela. Ulertu behar da gauza bat, haragi mota diferente gare salmenta puntutan, bat baino gehiago saltzen duen salmenta puntu baldin badia, eta aurren momentutik esaten dugu, nola da posible momentu batzutan 160-eko diferentzial bat, gero ajustatu da 140 batean, baina hindi geren merkego ikusten da estaduko ekoizten bat bertako kalidadeko eta era natural baten ekoizutako produktuen zerikusik ez dauken sistema batzutan ekoizutako haragi bat linealen diferentzia horrekin dau, baina estaduko lonjatan txegorra hemen aine eta gehiago ordaintzen ari die. Orduan, nondi justifikatzen da gure haragi horrek dauken gainkostu hoi konsumitzaileen zako. Eta hemen, ba, arazo larri baten aurren garela, baina ez dagoen sartu dena, pixkanaka datozena, eta oso jakitun dira. Eta Eusko Jaurlaritzak zerbaitegatik martxan jarri zen, aragitako plan sektoriala, zoritxarrez ezertarako baliozen prozesu bat daneta zitzein, eta ezerrez, ezerri ez eltzekotan. Eta esatezu, gero atazentzea dana hain pomposo, hain politia jartzen telekomunikabietan bera gauzak zehun doiken aigean, eta esan eze labela basarritarrontzeko referentzi badala. Eta benetan bere izateko arrazoia mantentzen dola. Konsumitzaileentzako berme bat, erreferentzia bertago produktorena, kalidadena, markau, baino datu justu kontrako esaten nahi dienen. Eta hoiela aldin bada zatik plan sektoriala bat ikena izan. Osa, iraingarria.
0: Zer da garikoizuek momentu honetan Jaurlaritzari eskatzen dio zuena, zen neurri beharko lirateke egoera hau iraultzeko edo gutxienez ganatu zalen aldea konpontzeko bai?
1: Azteko valente izateko, hemen badaki katea usita daula, eta nahiko identifikatuta badauka kateoi nun eta zergatik hausten den. Eta ez da balio, dokumentu hortan, esatena, plan sektorialeko txosten hortan ikusten da bezala, dan eta zitzeitza ezarri ez zeltzeko baizik eta balio kate hortan berme bat behar da. Behar da, beti gorako presion eraketa bat. Eta horren beste, oita marrurte baino goioko bilbideaten, Euskal Okelak ez baldin badot bermatzen, erraminta bezala, aurrea behira, ba, aragi izateko, txegorak gizendu garrila, eta hortako gizentzen aidan pertsonak, izan etxeko txegorra, edo aldameneko josi dena, behar zintzait, irabazi batzuk oki beharko ditula, prozesu bat ez ba horrean fokatzen, eta hoi ez bada gertatzen, zeinen kulpaz eta zeati gertatzen da, hoi afrontatzen ez baldin badu, alperrik gaituko da. Eta gordinen eritzen zaiuna da, eta horregatik igual adierazpenekin, bai, urrats bat alde batea edo beste eman dola, ez? Gauza bada oin arte, merkadu edala, ez da gizar dela, erona jotzen haitu zaizkio. Eta esaten zen, bai, baina, oa, hoi jola da, eskezken egin, eske informazioa falta da, eta ketazken Eusko Jaurlaritzak egin izizketan. Ez bizilaunekin, inorki informazioa eta horren berri egitzeotan begi dauka. Baina pazientzi guzti gine hartu, eta segi. Eta oain aldiz, egoera horren, atatzen zaizu esanez, ez hoi ez daula, dana oso ondo daula. Orduan, nik, oguk, ulertu dekeu, egoera bat, ba, merkadu eta beste eragile batzuk sortzen baldin badu, zuk ez zeukitzea, Eusko Jaurlaritza bezala, beharren erraminta, edo nundi jo ez jakitea, o ez dakizar. Ulertu deket. Bestalde abeidatzea, eta eruna jotzea, ez. Baina ez jakitea nola eragin, ulertu deket. Baina, ja, emakume honek, baina da mozte unindu na, beste gauza bada. Zati, hasi da, bere jardunekin, egoroin makillatzekin, gutzako dana, gertatzen eran guztie, bertako gizenketa dena, bertako ekoizpen txikik lurralde guztien banatuta eukin izakeunak, aurrea eutxi ezin da gabiltzenak alde bate utzi, eta aira gizenketa konzentratzen, pare bat enpresa hondin eskutan, Araban. Eta oik, ziurtatutako aragietan ere zenkresta guztien goda, baina labelak esentzian suposatu behar duen baloreik denak, eize hartza bialtzen ditu. Eta estrategia horrekin kolaboratzea pasatu da. Egoroi makillatzen eta tapatzen. Eta orduan, gobernoko oso garbi daki, nahiko baluke zein barra guen da nure eragiten hasi beharra duke. Benetan, defenditu nahi baldin bau, gude ustez, Euskal Okelak atzetik, irudi horren bueltan eta nola baite konsumitzea iman zen mezu horren bueltan, euki barri joan balorio danakiko koherente izan behar baldin bada. Zati, oi, eredu oi, ez da. Gure ustez ez dintzen.
0: Zuek eskatzen dituzuen pausoak emanezean, Jaurlaritzak, esan nahi dut, zeintzuk dira, ene sindikatutik emango dituzuen pausoak edo urratsak?
1: Mobilizazioa. Atzeko prentzaurrekoan esan genduna. Zeak mobilizatzen jarraituko dugu, ba, jarreroik aldatu arte, eta benetan oso gure ustez garbi baldin badaukare nun daune arazoa, beste posizio batzua arte joan arte. Esko Jaurlaritza eta maila hortan tokatzen da nio zini. Zati, egoera honek erantzule bat baina baina ditu.
0: Garikoiz Nazabal, ba, mila esker, augustia kontatzeagatik, eta tira, ikusiko dugu berazen udara bukatzean edo irailean zer gertatzen den. Mila esker.
1: Ez horretik.

0: Beno, basantio eguna gaur, eta ezin ba, Gasteiz aipatu gabe utzian ere eguna handia dute. Aurtengo nekazal azoka, nekazari gazteen bueltan antolatu da gainera, eh? Biharkoak gara lelopean, belaunaldi berriak egiten ari diren lana erakutsiko da, eh? Gazteen lana. 30 ekoizlek eramango dituzte, beren produktuak azokara, eta izango dira itzaldiak eta jolasak egitaragua osatzeko. Gogoratu bestalde, baratxuriak erosteko eguna izaten dela gaurkoa Gasteizen. Baratxurien azokak 70 postu izango ditu, eta hoi den moduan, ba San Francisco aldapan eta Erregeatea kalean jarri dituzte postuak. Eta aste honetan jaso dugun beste kontu bat ere bai, Enba Nekazal Sindikatuak lehortearen eragina aztertu eta neurriak hartu alizateko, klima aldaketa eta nekazaritza maila deitu dezala eskatu dio Eusko Jaurlaritzari. Arazo honen aurrean, lehortearen aurrean, administrazioak eta nekazariek elkarrekin lana egitea beharrezkoa dela iritzi dio Enbak, belardiak gorritzen ari dira bistan da, honek galera ekarriko die, edo ekarri die jada baserritarrei, beraz, bueno, maiori lehenbailen aktibatzea eskatzen du, Enba Nekazal Sindikatuak irailera arte utzi gabe.
1: Landaberri, Larunbatero, Euskadi Irratian.
0: Eta orain bai, agurtu dezagun Jakoba Errekondo, agronomoa, paisajista. Egunon, Jakoba.
2: Egunon, danoi.
0: Euria egin gomendu gaur.
2: Ez da ekipa.
0: Nahikoa egingo du, eh?
2: Zeingo du du, bai.
0: Bueno, ekaitza ere esan dute, eta gero xago jakingo dugu, eh? Oida. Joko dugu Euskal Metera argituko dugu, ba, euraldiaren kontu hori, ze iragarpen dugun, aurretik ordea gogoratu dezagun, zein den, gure WhatsApp zenbakia, gurekin harremanetan jartzeko.
3: Gure WhatsAppa, 688-666-000.
0: Bertara idatzi edo bidali audiomezu bat, ba, bueno, bastandik, entzule honek egin duen moduan.
4: Galdera bastandek, jako baindako. Tipulak egunero behar dira uraztatu, milesker.
0: Jakoba, horixe galdera, egunero ureztatu behar aldira tipulak?
2: Tipulak ez dia ureztatu behar. Ez egunero eta ez inoiz. Lehorzalea morratu dia eta holako girua oso egokia du. Baldin eta espalimadia, ba landatu herrik, landatu berria da landare txikia bai, baina bestela ez. Tipulei ez zaio bate gustatzen ura, gainetik gutxi jo lurrazpitik hartuko du, baina nik ez nuke urestatuko.
0: Ederki, bueno, gaur garaiz hasi dira entzuleak mezuak bidaltzen. Honela dio, entzule honek eta argazkiare bidali digu, Jakoba, argazki pare bat. Landare hau eta balkoi berdinan dauden geranioak ere horrelako goata txuri esnetxu eta eranskorrez bete zaigu. Erremedioren bat ikusten duzu, mil esker, egun ona izan. Eta argazkiak hemen, eh?
2: Ez da garbi ikusten argazkin, desenfokatu xamarra do, baina, bueno, bi aukera izan daitezke, kotxinila edo baitare izan daiteke zorrilla.
0: Ze landare dau?
2: Dipladenia.
0: Dipladenia.
2: Hau da, igokari bat, trompetan formako bai. Loriak emate dituna. Eta bai geranioak eta bai dipladenia bilak erasotzia, ba, normala da. Batian bali mao, aldameneko tare res zabaltzen dian izorretiak dialako. Bilantzako tratamentu bakar bat nahikoa da. Xau hipotazikoa, Bacillus thuringiensisa eta NIM. Hoik hirurak nastuta, eman, bi edo hiru egunetik behin, ondo garbitu arte. Eta argazkikoa bezala, ba, oso eskuera balima dauka, ba, goata bat alkoholetan busti, eta horrekin kendu eta garbitu. Beste batzuk geldituko dia horrizkutun, eta garbitu ezinik, eta orduan oik akabatzeko tratamentu hoi egin. Alde guztitatikan, ondo busti landaria, bueno, azkenian zomorrua bea busti bierdeulako. Eta, bueno, horrekin garbituko du.
0: Mm-hmm. Ederki. Ea, ba, balio dion entzuleari. Pasaden astean bideo bat ere jaso genuen, Jakoba, eta hor ikusi genuen, piper landareak ba, bazituztela ostuetan zulotxoak, eta horren inguruan galdera egiten zuen entzule batek.
2: Ez nahi zugatzen zuloekin, baino, bueno, ikusi beharko genuke nolakoa dian, zulo irregularrak balima dia, batian da bestian da forma desberdinekoak eta beti pentsatu behar dugu. Gure bebe lagunak diala, baria eta barraskiluak. Zulo regularrak, borobilak, edo ertzetikan moztu eta oso borobilak balima dia, baia beste gauza batian pentsatu behar du. Erlen bat izan daiteke, baina, bueno, ez nahiz guatzen, nolako adian zuloik.
0: Agian bidaliko digu berriro eta ikusi ahal izango dugu. Patataren inguruan ere bai galdera gaur, Jakoba. Apirilaren 25ean erein nuen, eta ez dakit noiz atera beharko nukeen. Argazkia bidali digu, eta, bueno, mardula
2: bai.
0: Dago patata landarea behintza. Zeko meni da, aurrena landarea muztea, eta gero ateratzea?
2: Bueno, argazkin ikusten da, patata horren zarba oraindik oso berde eta mardula da, orduan ba, lasai hartu. Gordetzeko, jasotzeko patata balima da, itxoen behar da, zarba hoi ondo jartu arte, horrek esan nahi du bertan landaria daukan janari guztia pasadala erreserbatara, hau da, patata tuberkuluetara, eta ordun aterako dugu. Ordun ja dauneako azala, tuberkuluak daukan azal hori ere zailduta dago, eta kanpora ateratzen dugunean, ba, iraupeneako prestatuta dago. Aurretik nahi balima dugu pixkanak atera, ba, patata berria bezala jaten juteko. Baino zarbak beak erakutsiko dugu. Zarba bea ilarri-jarri inda egon behar du. Ostua galduko ditu, eta zuztarrak hori urre kolorekoa geldituko dira. Eta hoxe, ba, orduan bat haidi tira, eta ale batzuk ateako saskigu, eta gero baia txurrakin gainontzekoak zaleatu beharko dira. Baina hor ikusten danez, ba, beste ilargi bat bintzat itxoingo nukenik. Komeni da hilberan ateatzia, eta albalima da sustrai egunian. Eta datorren hilbera izango dugu ja abuztuan 9etikan 20a bitartean, 21a bitartean, eta sustrai egunak izango dira 16, 17 eta 18. Orduan nik uste orduako ja patata hoi pronto egongo ala.
0: Ederki. Eklipseak eraginik izango ote du landarengan?
2: Apenas. Nere ustez apenas. Pentsatuko gue, ba, bueno, makau aldi bat, edo ilun aldi bat datorrela, baina, bueno, ba, minututako gauza batien. Ez daukate gure txoak egik, landariak.
0: Beste lan batzu dituzte, bizirauten, Ederki, bueno, Anderrek Arrasatetik idatzi digo, Jakoba, noiz da egun egokiena hortensia, la rosa, erromeroa, kimu berriak sortzeko, hori bere galdera.
2: Bueno, oik ere hilberan, komeni daitia, azken beltzian landaria izati bat moztutzen dilau, adar bada, eta nahi dugu adarrek sustraiak ematia. Eta hortik landare berria sortu. Orduan, prozesu hoi ez da erresa. Eta hilberan inbier da hoi, noski, sustraiak lortu nahi ditugulako, eta Elena aipatu dituten hiru egunoik izango ia oso egokik, sustrai egunak dira, hilbera eta sustrai eguna, orduan, 16, 17, 18, datorren hilian.
0: Ederki.
2: Ira hilian ez da txarra izango, baina albalima du abuztu nahi.
0: Ba, Euskal Matera jo behar dugu, esan dugu lehen, eta ordu honetan hori egin hoi dugu ez da. Bederatzi terdietan eguraldiaren iragarpena, datozen egunetan zer nolako eguraldia izango ote dugu, gaurko ere jakin nahi dugu. Jon Ander Arrillaga, kaixo egunon.
5: Kaixo egunon.
0: Beno, eurik egingo aldu gaur edo...
5: Gaur bai, leku askotan zaparradak espero dira, eta gainera ipari zurealdean zaparrada horiek mardulak izan daitezke, ordu beten edo ordu gutxitan litro dezente pila daitezke, eta gainera trumoiak ere jo dezake, beraz, batez ere ipari zurealdeko toki askotan, bustiko du, lurra, hegoaldean zaparrada batzuk botako dituan hemenka, baina printzipioz ez dira mardulak izango, txikiagoak izango dira.
0: Beno, gaur hori, bihartik aurrera zen, ole ikusten duzue datorren astea?
5: Bueno, bihar zaparrada txiki batzuk bota itzake egunaren hasieran, gerora ja arratsaldetik aurrera jasotzera egingo du. Eta atletik aurrera temperatura igotzen joango da, berriz ere gailur antizikronikoa etorriko da gurera, eta aztertitik aurrera aire oso, aire masa oso beroa iritsiko zaigu gurera. Beraz, ziurrenik aztertetik aurrera bero galanta egingo du, barnealdean toki askotan 35 gradura iritsiko dira termometroak, baliteke azte azken ostegunean 40 gradura ere iristea beroenak, beraz, benetan beroaldi kogorra izango duguna, ziurrenik. Eta oraindik ziurgabetasuna dago, baina baliteke beroaldi honek azte osoan irautea. Prezipitazioari erreparatuz, printzipioz nahiko lehorra izango da aztea, hori izan dudana, igande goizean oraindik zaparra txiki batzuk izango ditugu ipari zurialdean, gero jasotzen joango da, aztelen goizean ere euri langarra pur bat ingo du ipari zurialdean, baina hortik aurrera ja jasotzen ingo du, argitzera ingo du, eta printzipioz azte hartetik aurrera eguzkitzu egongo da, oso bero, eta agian datorren aztearen amaieran zertxo bait nahaziago egon daiteke giroa, agian, baina printzipioz nahiko lehorra izango da datorren astea, eta batez ere, esan bezala errepikatuko dut, oso oso beroa aztertetik aurrera.
0: Beno, ba, Jon Ander Arrillaga, eskerrik asko. Informazio emateagatik eta ikusiko dugu nola egiten diogun aurre beste aste bero bati. Jon Ander, mila esker, ondo izan.
5: Gerarte, agur.
6: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
7: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza. EITB Transformazioa. Lurraren 7 ura dira, ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, ez da? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu ortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB Transformazioa.
8: Euskadi Irratia.
0: Beno, Jakoba, jarraitu egingo dugu. Eguraldi beroa dator. Euria, nola esan du, zaparrada mardulak izango dugu.
2: Xoxe izangoa.
0: Bai. Bueno.
2: Baina keo atzetiko igualim ator.
0: Bai. Bueno, prestatu egin beharko dugu.
2: Bai.
0: Bai. Eleagnus angustifolian enborran ateratzen diren, bueno, ez dakit, azazkalak edo adaxkak, bai. Landatzeko erabili daitezke hori da, entzule baten galdera.
2: Bai, lehen esan duguneran, arrozak, hortensiak, romerua eta bar, ba, berdin. Datorren hilberako sustrai egun hoik, 16-18, abuztukoak. Bai, lasai asko.
0: Uh-huh. Ederki. Beste entzule batek argazki eta guzti bidali digu hau ere, eh? Egun ondio. Tomatei ostoak bildu egin zaizkie. Zergatik ote da? Urdazubitik idatzi digu entzule honek.
2: Bueno, tomatiak ostoak kizkurtu itetue bildu kuiak bezala, adibidez, kuiak ingurun ditunak ikusiko du egun beroetan eta ordu beroenetan, eguneko ordu beroenetan nola ostuak erori bezala egiten dian. Orduan, bueno, hori estrategia simple bada, euskiak gutxillo jotzeko. Orduan, nahiko aura ezin dute hartu, temperatura hoitan eta eguzki horrekin ba, landarian beraren temperatura eusteko ura lurrundu egin behar dute. Eta orduan, ba, egoera honek eskatzen du naina lurruntzeko urik ezin dute hartu, eta orduan, urrengo pausua da, ostuak eguzkitatik aldala izkutatzia. Orduan, ba, kiribiltziak esan nahi du, ba, azalera txikigo bat daola eguzkitan. Oda, osto bat zabalduta, edatuta balimadakau, azalera jakimadaka, baina hori biltzen balimadegu, kizkurtzen balimadegu, ba, azalera askoz txikigoa da, orduan, ba, ura gutxillo bihar dute. Eta ikusiko dugu, iluna barrian, temperaturak pixka bat bere honeatzea dihoaztin eran, ba, nola ustu hoi berriro zabalduko dian. Orduan, generalian, hoi da. Gertatu daiteke, gaitzen bat edo izurriten bat izatea, baina oaingo, aurtengo panorama honekin, nik izango nuke argitagarbi ur falta eta bero larregila dela.
0: Bai, eta estrategia, ez da eguzkitik babesteko. Bederatzi lau iru 0 bat bibi 00 ez dugu eta aipatu horixe da gure telefono zenbakia, zuzenean Jakobarekin, itzegin nahi izatera. Olgak ere idatzi digu, kimak eta sagarrondoan puja kentzeko, egin daiteke orain?
2: Bai, bueno, udako kimak eta egiten da orain. Puja berrik, adar xurgatzaileak, enborrian ateratzen dian altxumak, oidanak kimatzeko ekainian eta ustailian egiten da udako edo berdetako inausketa. Sagarrondotan bezala xe, ba, frutarboletan. Geota ugari gao erabiltzen dan teknika badau, garai batean inausketa ilaera bat negun egiten zan, ostoi gabe zeonian eta izardi gutxikin landaria oain aprobetsatzen da udako geldialdi jau, egun luzenetan gaude eta horrek ekartzen du ba izardi gutxigo, azkundian geldialdi bat eta hoi aprobetsatzen du ba kimaketa batez ere forma emateko kimaketak eta baita ere urrengo urtetan fruta gehiago emateko kimaketak egiteko. Gero etorriko da bigarren udaberri aldia guk esaten duguna, ez? Abuztuan erdetik atzea eta irailean eta hor izardi kolpi horrek ba orain egiten ditugun zauri joik itxingo ditu. Baina bai, bai, orain da garaia.
0: Ederki. Egun ondio beste entzule honek, tomatealeak arra dute eta ezin dira jan.
2: Bai, beha jatetuta.
0: Zerrek.
2: Bai, bueno, ba, tomatetan bi arre klase ikuste ditugu, batez ere. Ba, diage jo, baina batez ere tuta absoluta izena duna, tuta, etxian bezala itzaiten daunean, tuta esaten ditu. Arre txiki-txiki bada, baina oso erasokorra eta gogor jotzen du. Gogor jotzen du tomatia euli bada, eta euli horrek arrautza jartzen du, eta arrautza itzatik arra sartzen da, eta zulo txiki-txiki bat ikusiko dugu, baino barrun izugarrizko triskantzain du. Eta normalian bestu egiten du. Beste ar hau txiki-txiki da. Beste ar bat badao, ar berde haundi bat.
0: Bai.
2: Eta horre ja zulo haundi gehiteitu, eta jan ere proportzioan egiten du. Orduan ba, izugarrizko zuluak, eta bueno, tomatia erabat bueno, kaskartzen du, eta bueno, ezin da jan. Bilentzako tratamentua da leno aipatu duguna. Xaboi potasikoa, Bacillus thuringiensis eta nim. Jadauneako anbalimado, tratamentu egiten hasi gaur bertan albalimado. Hiru lau egunetik behin, behanduna, landaria ondo busti alde guztitatekan, ba hori, ba, leno esan duguna, arrabea ikutxu bihar du lako, ez da landaria pozoitu bier, zeatik, bueno, hauek, tratamentu natural hauek lana egiten dute, arrabea ukitzian. Ordon, komeni zaigu ondo bustitzia, ba, arrapatzeko nuno handikan bustitzeko zomorrua bea. Eta ja garbitu deunian, ja ba, mar bat eguneti beneo itiare komeni da, zatik arraston bat geldituko beti nunoan, beste landaren batea junda, edo bastarren batean, eta gero bueltatzeko tentazioa izango du noski.
0: Ederki, beste entzule bateko nela dio, kaixo, ilar txikia gaizki jaio zait, falta askokin, berandu alda, berriz ereiteko, eta, bueno, noiz izan liteke ba, horretarako egun ona.
2: Bueno, oain txeristen egia ja mugara, eta suertian da, zetekan bilar hilgoran sartzegea, eta hilgorako lana dau. Bilar arratsaldia bea da oso oso egokia. Fruitu orduk izango dira ordu bitatikan atzea. Eta gero astelen arratsaldia baitare, eta aste arte egun osua. Hau, ilarrak ere iteko oso, oso, oso ona. Goatu.
0: Bai.
2: Haze jartu gaur, o aldan tokitatikan, eta bestela, ba, aste artian, astelenian, aste artian ebai.
0: Oso, astelen edo aste artian ere bai. Beste entzule batena, beste entzule baten galdera, irakurriko dugu. Honela dio, zer egin daiteke luartzen kontra, patata denak jaten ari da?
2: Bueno, luartza, badakigu, oso oso arerio txarra da, da. Bueno, bea oso azkarra eta onna da, orduan ba, guretzako txarra, ez da, eta hola patatak eta lurpeetik erasotze ditu landariak, sustraia jate ditu, erreserbak, buruak, tuberkuluak, horiek dana jate ditu. Eta oso oso famili haundik osatzen ditu. Orduan ba, bea bizidan tokin, puf, arazo larrik izaten dira. Luartza gauza bat esaten digu argi eta garbi, eta da lur ona dala. Lur arruak eta oso aberatxatan bizitzen da. Badakilakoan ere, ba, sustraigia asko zobia dala, beste tokitan baino. Lurpian galeriak sortzen ditu, eta, bueno, kabik eta danakan egiten ditu, bizitzan egiten du. Txir-txir satorra esatez aio baitare. Txir-txirra, ba, kirkirran moduan kantu bat dulako, iluna barretan eta bai, kantu oso nabarmena izaten du. Eta satorrak bezala, ba, galeriak egiten ditulako. Lurtxakurra, bueno, izen destente du. Galeriak ditu, eta orduan batzuk egiten dutena da, ba, galerioik topatu eta inundatu. Ba, batzuk osinurakin, bueno, danetatik entzuten da. Nik ezagutzen duten sistema eraginkorrena da, udazkenian, ja eguna dezente moztu danian, irailea urri aldera, ba, zulo sakon xamarrak egin, metro erdi bateko zuluak egin, eta behi hortan, hola, zabal xamarrak, balde baten tamainakoak, eta behi hortan jarri zimorra berri-berria. Berri-berria. Horrek esan nahi du, zimorroi, berua dala, hartzitu egingo dala, eta berotasuna sortuko dula, eta orduan lurra oztutzen dijoan eran, ba, uato batuko dute toki goxua kabileiteko. Eta orduan gero, bueno, usten deguan, lurra gainetik antzulu estaltzeko bat tapa bat edo jartzen dugu lurrakin estalita, baina badakigu nundagon. Eta gero negun-negun, hotza hundinak egiten ditu negunetan juten gea, bajunarea, tapakendu, eta antxe ongo dia dana goxo-goxo, familio suga, arrautzak, txikik, haundik, amonak, danakan ongo dia. Bai, eta orduan ba, atera, eta nahi deu nahi.
0: Bagoitzak alduena.
2: Hori ba.
0: Beira, bueno, udazkeneko lana hori, eh? Ederki, jarraituko dugu, honela dio Imanolek, mizpira ondo bati, bueno, mizpira ondo bat, udarekin txertatu daiteke?
2: Nik ez dut ezautzen inor, udaria mizpirei txertatzen dio nik, baina, bueno, probaitia bezalako ik ez da. Udariak, bueno, guk urtero agendan oain frutarbola dedikatzen dio ilargia eta landariak agenda, eta horratzeko partian jartzen du txertaketak nola egiten dian, bai adarrekoa eta bai begikoa, eta baitare nor nori txertatu. Eta udaria, bai elorri zuri jai, mazpilai, maltzai eta irantzagarrai. Era bat ia irantzagarrai txertatzen zaino. Baina baitare maltza edo basa udare ondu gai. Bai, nik ez ezautzen mizpirakin, baina bueno, probeintzala eta...
0: Eta esan dezala gero eta hemen, esan,
2: Hoi da.
0: Gero kontatu guri.
2: Hori da.
0: Gustatzen zaigu
2: eta. Ikasteko gaude.
0: Gustatzen zaigu, en, gero zuen, ba bueno, egin ditu zuen gauza berri hoien emaitzak ezagutzea. Beste entzule batek hemen, argazki eta guzti Jakoba, bilatuko dugu. Honela dio, egun batetik bestera zenbait leka eta piperlandare ximeltzen hasten dira, eta begiratzen dugunean ipurdian zauri bat dago, behin ar bat aurkitu genuen lurrean, baina gainuntzekoan ezerrez, zer izan da ximeltzen hasten dira, eta begiratzen dugunean ipurdian zauri bat dago, behin ar bat aurkitu genuen lurrean, baina

0: eta hor horrea jungoa, eta hor zein daude, ba, piperren lepua, lekana, zenbait okitan baita tomatia ere, baino batez ere piparra izaten da alarma pizten duna. Nik esango nuke argita garbi ontsuak diala, eta seguruna ureztatzen ari da, maiz-maiz eta oso ur gutxikin. Eta hori nahi behar dana da, alderantziz, ureztatzeko errolak iriki, hilera tartian zuluak zangak iriki, goiti berako forma edo balima dao, bestela, ba, tokizela ja edo laua balima da, ba, berdin da, zuluak iriki, eta zulu oitan ureztatu landariak busti gabe, eta sakon ureztatu. Orduk eta orduk euki ura emanez, eta gero amarra mabosta unian ez eman. Orduan ba, landaria eakusten aigea, ura behian daola, sustraiak behera eman berditula, eta lurrazala lehor daola. Baina ura badaka, behian.
1: Ikasi egin behar berak ere. Ricardo dugu, telefonaren bestaldean. Ricardo, kaixo, egunon?
2: Egunon bai.
0: Egunon.
1: Aurrera.
2: Egunon bai. Aitxo zari, ba, satorran galeria izaten duela lurrazpin.
0: Bai.
2: Bai, ba, hemen bat, iten zon, larrea altxatzen zion satorrek eta geho tubo eskape traturai jarri mangerat horrea konetatu izu loita.
0: Bai.
2: Eta keatzen zion zulotati eta desagertzen zion, baina desagertu, eh?
0: Azkar. Zaten,
2: bai, oida. Bai. Oida dena, bai.
0: Ondo, ondo. Bai. Bueno, satorra, gu haitu geha luartzakin, da, el zulo askoz txikiguak dia, oso, oso, ba, hori, ba, arkaza baten tamainakoak, baina, bueno, saiatu daiteke.
2: Teknikak
0: egiten jaiua gea. Bai.
2: Oso, bale, ba.
1: Ederki ba, Ricardo. Bai.
2: Eskerrik asko.
1: Beste galdera bat, Jakoba, a ber. Egunon bikote, honela dio entzuleak, baratza guztia berdolagaz josten zaigu. Guk denak entzen dugu, eta berehala berriz berdin dago, bete-beteta. Janari asko lapurtzen diete barazkiei edo ez da inkaltegarria, galdera hori. Azkeneko 5-6 urteetan asko ugaritu da. Gure ustez, simaurrarekin etorri den izurritea da.
0: Bueno, simaurrekin ekarri edun izurritea izango, ez? Beak ekarri kasun simaurra, ez? simaurra ez da. Ez da egit, zerutik eroitzen, ez? Aber, berdolaga, hau bai, guk ume garaitan ez gendun ezautzen, belarrau, eta oain ba oso ugaria da baratzetan eta sorotan, eta
1: izango du beste izenen bat agian.
0: Nik dakitela euskeraz ez.
1: Ez.
0: Oain dik bintzat ez dilo topatu. Izango hu, eh?
1: Bai.
0: Bai. Hau da, ezautzeko hola, mamitsua da.
1: Mm-hmm.
0: Enborra gorrizta du. Euskila jotze jontokin gorri jartzen da, eta ostuak hori ba urtsuk bezala lodi-lodik ditu. Eta lore horik ematetu, lurrazalian zabaltzen da, kuia kalabazak eta bezala. Ez da altxatzen, baizik eta zabaldu egiten da. Orduan kentzene erresamarra da. Zatik puntu batetik, sustraiak puntu batian daude, eta zabaldu egiten da. Orduan dana eldu, zarba osua eta tira, eta erresamarra ateratzen da. Egia da, oso ugalkorra dala, baina gu pentsatu behar dugu beti, olako zerbait gertatzen danean, ugaritzioi guk egiten degun zerbaiten ondoritua dala. Kasu hontan bezala izan daiteke simaurretan datorrela azila. Orduan ikusi beharko du nondik dakarren simaurroi eta agian ba utzi beharko du hortik ekartziai o bueno beak ikusiko du. Bestia da ba guk dakau ugari eta toki bat garbitze deu eta aldamenean utzi iten deu eta handikan azila etortzen da, ez? Orduan bueno ikusi beharko deu zergatikan. Baina, bueno, notizia hon bat ere, bai, oso nada jateko.
1: Oh.
0: Entsaladan jaten da, bai. Toki askotan jaten da, landare bada, berdolaga.
1: Ederki, ba, probatu dezala gure entzule honek ere.
0: Bai.
1: Beno, akordatzeako, joaten zaigu hemen denbora, Eta saioa bukatu aurretik gustatzen zaigu eten aldi txiki bat.

0: egitea. Eta astero, ba, hitz berri bat ezagutzea, Jakoba.
1: Bueno, ba, gaur baitare zuhaitzak eta arbolak Euskal Herrian liburutik, liburuen hitzen altxorretik ateratako hitz bat. Marro.
0: Marro.
1: Marro. Marrua da enbor utxakin egiten dian erleentzako eutzak. Bakizu gaur egun kutxak edo erabiltze ditugu. Baina garai batean enbor ustutako enbor baten ba, enbor bat erabiltzezan hortako, eta hori da marrua.
0: Marro. Marro. Oso polita, gaurkoa ere. Eta liburu aipatu duzunez, entzule batek, ba, bueno, liburuaren azalaren argazkia bidali digu, gurera ailegatu da dio. Mila esker egile guztiei, ez da liburu soila, entziklopedia da, mila esker. Honela dio, beraz, ba...
1: Mila esker behai. Eta onda gillola.
0: Bueno, Iñaki dugu telefonaren bestaldean, ez dugu minutu asko, baina tira, Iñaki, aurrera zure galderarekin, egunon?
1: Egunon.
2: Kaixo, egunon, bai, Jakoba. Alkasi bat botan nahi dut tabla o zera, ol batzu gateatzeko.
1: Bai.
2: Jo, bankala batzu egiteko batzakota. Bai. Ez dakik, gara, ja, hoain dan, nik ez dut uste
1: bat. Negu ba.
2: Negu,
1: iraupen askoz luzegua izango du, eta bakizu Bustili horreako kanpuan, ba, olako lanetako oso egokila da sasiakazila, eta ni gomendatuko nizuke negun eta hilberan botatzia.
2: Hilbera, eta hori azaro
1: abendu? Abendu urtarrila. Adibidez, esango izut... Abenduan azkeneko hilbera hasiko da 23 bakin. Ordon 23tik anatzea nahi dezunean. Eta gero urtarrilekoa, ba bueno, oraindik ez dakau egutegia, baina bai. Egun eta hilberan, bai.
2: Eta segituan zerratu leizke o utzi merdi puskatian?
1: Nahi bezu segituan, bai, bai, bai. Utzitare iraupen handiko egurra da enborrian. Baina, bueno, bier balimezu zerratu eta aurrea. Geo bakizu tensioa handiko egurra da, sasiak aziana, oso mugitzen dana, eta orduan ba, lehortu ala ba, posible da mugitzia. Baina, bueno,
2: bai, bai, bai, betiko, bai, oi, nene hori pixka desautzet, eta bai, oi, eta mosteko, gara, honetan. Oso ondo, ba, eskarrik asko.
0: Eskarrik asko zuri, Iñaki, egun hona izan.
1: Aio.
0: Beno, tomate landarei, orain Loretan dauden tomate landarei, eta lehenengo fruituak ateratzen ari direla, rautxa botatzea komeni zaie?
1: Lehen eman espali maio, bai. Baina, bueno, pentsatu behar dugu errautxa lan benetako bere lan aiteako demora desente pasako ala, ordon tomate usta gian bukatu ingo zaio. Bier balimadu, kaltzilua nahi ez bier balimadu tomate horrek, ba, azpiko ipurdi beltzoi azaltzen nahi zaiolako, edo asko zehobia du eraginkorragoa da karia botatzia. Errautxa baino. Errautxai kaltzilu askatzeko biria errautxakin luzegua da kariakin baino. Baina horrek ez du esan nahi, kalte ingo jonik.
0: Bai. Eta tomatea ipatu dugunez, ba bueno, beste entzule batek galdetzen du, tomatea ziak potuan jartzeko, goizaldan edo noiz jarri daiteken.
1: Nola?
0: Tomatea ziak potuan.
1: Tomatea ziak potuan.
0: Bai. Gero landaletarako izango da.
1: Ereiteko alegia.
0: Bai.
1: Oso berandu da. Oso.
0: Berandu.
1: Hoi pentsatu behar du negutegirako edo berotegirako baldima da erein beharko dula urtarrilan bukaeran otsailean eta ja kanporako baldima da martxuan.
0: Bai.
1: Beraz, orain azilloi baldima dazka ontzi batian sartu eta frigorifikoa.
0: Vale.
1: Ordura arte.
0: Eta, bueno, hau ere hemen dabilen galdera da, ezta? Ureztatze kontuekin, Arabako lautadan, tomatiak zelan ureztatu beronekin?
1: Bueno, tomatiak han bai ureztatu behar diala, eta ureztatu lehen esan dugun bezalaxe. Ez da okurriture, egunero edo bi egunetik behin urpixka bat ematian astakerillo itia. Sakon ureztatzia komeni da. Orduan, zangak iriki, rollan tartian, eta zangoik urez bete. Orduan, pentsatu behar dugu Nafarroan egoaldian zer egiten duten. Han inundatu iteitu batzak. Eta hori da sistema horrena. Hau da, ura sakonea jundeila eta landaria uran atzetik sustraiak eman ditzala gero eta sakonago janari onak handaudelako.
0: Bai.
1: Eta ez hori bakarri baizik, eta leheno esan deun lepoko gaitzak eta ontsuak eta usatzeko egokina hori da lur azala oso lehorra ukitzia eta ura behian egon deila.
0: Eta bukatzeko, bi minutu besterik ez ditugulako, lekak loran aurten, baina lekarik ez, eta baba lekak loran, baina lekak ez dira formatzen, beroagatik.
1: Bai. Hau da, landaria supervivent, 30 graduetik gora landaria supervivenziko alarma piztutzen du.
0: Gura botako diegu, bai.
1: Eta tomatiak adibidez, edo, bueno, kasu honetan, ba, lekak eta oidanak ere, ba, fruitua bota egiten dute. Dai. Bizi irauten jarraitu alizateko landariak gero suposatzen du lako, gero berriro etorriko dala, ba, loria eta fruitua emateko garaia. Zatiko baine, 30 graduetik gora, azte balima da, frutak eman nahi izaten, ba, suizidioa da.
0: Eta horrelako beroa dator, eta ureztatzea, esan duzu, nola egin behar den, Ez landareari zuzenean, baizik eta zangak egin, eta eta ingurua ureztatu ikasi dezaten, ura hartzen, landareak ere.

0: Bueno, ametxe, amaitu behar dugu gaurkoa, bukatu zaigu denbora amarrak belaxe ditugu. Jakoba, eskerrik asko, eh?
1: Berdin.
0: Anizatagatik, eta zuei ere bai entzule hoi, egun onona izan, eta disfrutatu gaur, santio eguna data, eh?
1: Eta.

0: goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Gasteizen Diana katera dira plaza berritik. Udal musika banda, blusa eta neskekin irian barrena dabil orduotan.

0: Aurrez, baratzuri merkatua hasi da San Francisco aldapan eta errege atea kalean, berakatza saltzeko 70 postu baino gehiago aurkituko dituzue gaur Gasteizen. 10:30etan bigantxak izanen dira iradi errarenan, eta 11:00etan berriz bluesek eta neskek ardo upelen lasterketa abiatuko dute plaza berritik. Ordu berean, 11:00etan Ramiro González Aldunen nagusiak ganadu azokaren irekiera ekitaldia eginen du EHUko kampusean. Eta Gasteizen bezala, beste hainbat tokitan ere gaurtik aurrera ganaduarekin edo behiekin eginen dira berriz ere azokak, ganadu feriak, erakusketak, lehiaketak eta gizoakoak. Lengo moduan, haziendekin egin ahal izanen dira Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiek dermatosi nodular kutsakorraren aurkako neurriak malgutzea adostu ondoren. Hala, bertan bera geratu dira beraz, joan den urtarrilaren 30 indarrean izan diren neurri murriztaileak. Eguardian 12:00etan Irunen Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur faltatu zela 50 urte betetzen direla eta haren lagunek ekitaldia antolatu dute. Avenida Zubian da itzordua Pertur egia nahi lemapean. Eta zutegi dagokionez, bordele inguruan 7 herri gehiago ustu behar izan dituzte prebentzio neurri gisa. Trafiko arduradunek goizaldian dei egin dute Gironda ingurura ez joateko eta errepide alternatibo gisa Euskal Herria eta Frantzia arteko biderako A20 eta A64 autobideak erabiltzeko gomendioa luzatu dute. Arkaxon inguru turistiko horretan jada 19.000 hektarea kizkali ditu suak. Landetan berriz Bizkarros inguruan ere jendea ateratzen jarraitzen dute ordu honetan eta 3.000 hektarea baino gehiago erre dira. Eta Madrilen ia 10.000 hektareak eskali ditu suak, 10:00etarako berriz haizeak etzoko indarra hartzea espero da bertan, eta 30.000 lagun aterarazi behar izan dituzte euren etxeetatik. Abilako sutea ez dela gehiago edatu ere jakinarazi du gobernuak. Errepidetan, ze berri, Xabier Urteaga?
1: Zornotzan NS 34 errepidean txirrindulari batek ez beharra izan berri du eta zaurituta dago, lekurretan trafikoa txandaka bideratzen ari da Ertzaintza, istripua nola gertatu den ikertzen ari direla esan digute segurtasun sailean, eta 15:00 Berastegiko tunelaren sarreran furgoneta batek matxura izan du Donostialderako bidean, eta eskuineko erreia itxita dago 15:00.
0: Eguraldiari dagokionez, goiza lehorretik joanen da oroar, baina arratsalderako zaparradak eta zaparrada handiak ere zenbait puntutan espero dira, temperaturare jeitsi eginen da Euskalmeten arabera. Goizeko 10:03 ditugu, ordu bete barru izanen duzu informazio gehiago eta noiz nahi orain.eus atarian.

Euskadi Irratian. Amara una. Gorka Otaegi.

Imaginatu, imagina ezazue, sartu zaretela oian batean. Baso itxi batean. Eta hor zabiltzatela. Batera eta bestera, lasai-lasai. Eta bapatean, zuaitz baten ondoan, topatu duzuela hortxe musikari bat. Abesten.

0: sorgintzen duen melodia hori albo batera utzi, eta basoan aurrera jarraitu dugu. Eta ara nun, sastraka batzuen artetik, atera zaigun poeta bat, olerki bat errezitatuz. Eta aurrera xeago gitarra jotzaile bat, edo saxoa jotzen ari den musikari bat. Mailu Odriozola, Ana Abarizketa, egunon bikote.
1: Egunon.
0: Gustatu zaizu proposamena? Bai. Esan baietz, mesedez, ez dela oso gaizki utziko
1: dinu. Noski baietz,
0: esan baietz, bai, ez da.
2: Horri ezintzaio ez ezetzik
0: esan. Ezintzaio ez ezetzik esan, natura eta musika eta kultura dena uztartuta. Ba, hori egiteko aukera izango duzue gaur, Lapurdin, Itxasun, Errobi ibaiaren ertzean. Errobiko festivala duzue egunotan, munduko hainbat tokitati datozen musika proposamenak ezagutzeko aukera ematen duen jaialdia, Mailu.
2: Bai, ala da. Eta musika jaialdi soil bat baino gehiago da Errobiko festivala, espazio desberdinak, hainbat espazio dituzte festival honetan, izango dira solasaldiak, zuzenekoak, nola ez, eta tira, aipatu duzun moduan, bada, ekimen berezi bat, basoan barrena ibilaldi bat egiteko proposamena musikaz lagundurik. Julen Asiari da, Errobiko festivalaren antolatzailea, bera kontatuko digu zer antolatu duten.
3: Ibilaldi bat egiten dugu inguruko uianetan, gure inguruan baditugu mendiak, badu Errobi, noski, Errobi erreka, eta uianak baita ere. Eta beraz da maite dugu, zendako ez, uianetan ibiltzea, eta baita ere, gerta ditezen, hor, gertaldi musikal, olerki baita ere, eta horrekin hasten dugu larun bateko eguna. Ibilaldi hortan familiak etortzen dira horrekin. Aurrak eta aurrinoak ere baiten dira gauan zehar, hor siesta bat egiten dute kontzertuaren denboran.
0: Siesta bat ere egiten dute aurrinoek
2: kontzertuaren denboran, dio, bai.
0: Gertaldiak eta gero siesta. Gustatzen zaigu proposamena, eh?
2: Beraz, musika ere siesta txoa egiteko modu
0: paizango da. Edu okere egiten zakegu siesta txoa aurrinoekin batera. Bai, ez?
2: Inok ez dizu...
0: Galaraziko.
2: Espero dezagun. Ala uste dut, eh?
0: Hori ze ordutan izango da ibilaldia.
2: Ordubietan hasiko da gaurko egitaragua, ibilaldia ordubietan hasiko da. Jean Christian Irigoien eta Beñat Asiari musikariekin, hori da dakiguna, eta hortik aurrera sorpresa. Honek zabalduko du azken egun honetako egitaragua, 30. edizioa du jaialdi honek, beraz badu historia pixka bat, eta, bueno, jakingo duzue, berezia dela, ez da makro jaialdi bat, asmoa beste bada, eta bada, munduko hainbat musika proposamen ezagutzeko tokia.
3: Uste un pertsona sartzen aldira, beraz oso urbiletik bizitzen dituzu gauzak. Gizaki tamaina duen festival bat da. Baina oso handia ara gertatzen diren gauzak zinatu ere jaldi delakot eta oso bereziako eta ere. 30 ehutu diren aheman eta topaketen emaitza da. Ari gira hemen Itxasutik, beraz Euskalegiko Ipajaldeko barnekaldearen erriska txipi batetik munduarekin solasetan eta egiazko ahemanak sortzen.
0: Bueno, gaur amaituko dela, esan duzu
2: jaialdia. Bai.
0: Entzuten... Azken aukera dugu beraz gaur, joateko.
2: Eta entzuten ari garen Espinan Espel eta, bueno, talde honen musika izango da zuzenean, bai, honez gain, Oko, Kalamiti eta Polifem taldeen kontzertuak izango dira, arratsaldean, eta gauerako berriz, festa prestatu dute, gauean festa izango da, 30. Orroaldia.
3: Perkusioak izanen dira, Brezileko perkusioak, ohari dira, nero onduan prestatzen, kubriak, janabeita haizeak, kubriak, egurrak, las trompetas, saxofoiak eta horiena, eta su artifizialak. Pesta bat asmatuko dugu, hola, kampoan, pixka bat iauterietaz inspiraturik, baina baita ere Errobiko festivalaren nortasuna aipatuz, eta kampoan bukatuko dugu 30. edizio hori.
0: Bueno, orduan, eguraldiak laguntzen badu, Mailu, ilarrekia bera ere izango da, eh? Itxasun, Errobi festivalaren itxiera festa horretan, orroaldian, hor lardaski ere izango da, ja, eh? Hasiko gara basoan, oianean, txintxo, baino, gero gaua urbildu bala, hor, otxoak eta bestelakoak eraterako dira, hor, eh? Eta bestelako aseri jak otxoak, eta hor izango da, fauna, flora, lardaska, eta bestelako ere, bai, zintzur bustitzea, eta denetik, eh? Ez da neku txarra pasiatzeko, Itxasu, eh? Horko oiana eta basoa, eta horretxe bertan jogo gineateke pasiatzea. Pasatzeko eguraldia proposa dugu gaur Donostian behintzat freskatzen ari da, freskatu du pixka bat eguraldiak, eta gutxiago izter dituz paseatzeko eguraldi aproposa da gaurkoa, eh? Momentuz behintzat duguna, arratsalderako ekaitzak eta iragarri dituzte, baina momentuz paseatu dezakegu. Esate baterako, Ana, zundura joango zinateke momentu honetan paseatzera.
4: Momentu honetan paseatzera Doniban Eloitzunera.
0: Ah, bai, eh?
4: Zergatik ez.
0: Aize ondo, eh? Aste oso batzu, udako lekua bai, da Doniban Eloitzunera. Bai,
4: bai. Aste batzu barroara joango gara, eta ez dut asko zagutzen, hortaz, ba, ba, ba bueno, guztora egon nuke pasearen
0: bat. Bira, banik, Lapurdin jarraituko dut. Duela urte pare bat edo deskubritu nuen, Baionatik Uztaritzera doan bidegorria. Bueno, Uztaritzera eta gero aurrerago ere jarraitzen du eta kilometro pila baditu, baina nik egin nuen Baionatik Uztaritzerako bide hori Errobi ibaian gora eta da zoragarria. Gainera umeekin egiteko modukoa da, zer nahiko laua da ibilbidea, ondo asfaltatuta dago, bizikletaz egin dezakezu. Oinez, Baionatik Uztaritzera egidazuek kasu benetan ez zarete damutuko. Bailo eta zu.
2: Ba, beste plan bat ere badaukagu. Bueno, ni etxean geratuko naiz.
0: Zestoan. Hor baduzu iraetako trena, ederra da hori, iraetako tren txiki hori, Ez digu zuen proposatuko.
2: Zuk joan beharko duzu
0: gara. Bai, tren txikitxuak, bai, zu gainean esertzen zara eta eraman egitez egitu. Haizu, lurrun makinak ere badituzte, maketazkoak,
2: Bueno, izugarriak.
0: Bai.
2: Ez da hori nire proposamena, nire proposamena da Sastarrain Bailarara joatea.
0: Mira.
2: Ekaingoko bazuloa dagoen Bailarara.
0: Ederrak.
2: Bai, antxe errekatxoaren ondoan paseo ederra egin daitekelako.
0: Bueno, ba, gaur hori galdetuko dizuegu. Nora joan gozinatekete oraintxe paseatzera? Paseatzeko lekuen mapa osatu nahi dugu. Paseo ederrak emateko, uda betean gaude, abuztua ate joka dugu, oporraldia ere bai askok eta askok, eta ze gauza ederra den paseatzea. Ze gauza, aldarrikatu dezagun paseatzea, gainera osasuntxua da. Aldarrikatu dezagun paseoa, eta gaur osatu nahi dugu, pasealekuen, euskal pasealekuen mapa osatu nahi dugu. Kontaigu zuen, non paseatuko zenukete gustura, eta izugu ere joango gara, paseatzera zuekin batera. Bueno, Itxasuko basoan ikusi ditugu poetak, musikariak, artistak, orroak ere bai entzun ditugu, denetik entzun dugu, eta gaur Hondarribian ikusiko dugu neska bat, kutxa handi bat buruan hartuta, buru gainean hartuta, bueltak eta bueltak emanez, herriko musika bandak doinu hauxe jotzen duen bitartean. Santio egunez Hondarri bitik iristen zaigun irudia da hori, urtero, eta tradizio baten isla da irudi hori, ze esaten zuten garai batean behintzat, emakume horrek, kutxa buru gainean duen neska horrek, zenbat eta buelta gehiago eman, zenbat eta itzuli gehiago eman, orduan eta hobea izango dela urte horretako arrantza, kostera, mailu, ala esaten zuten ez da?
2: Ala esaten zuten, garai bateko kontuak dira horiek, baino jarraitzen dute kutxa buru gainean hartu eta bueltak ematen, eh? Arrantzale baten alabak egin behar du hori, hori da ohitura, kofradiako presidenteak aukeratzen du nork eraman behar duen urtero kutxa hori, eta urten, Olaia Goikoetxeari tokatu zaio.
0: Arrantzaleentzat egun garrantzitsua eta kutxa eramatea, bueno, zer esanik ez, ore handia, zer dio Olaiak, mailu?
2: Bueno, badudarik gabe egun handia da beraientzat, berarentzat, bai, eta baita bere familiarentzat ere, ia gehienak arrantzarekin lotura dutelako kasu honetan. Orea, bai, baina arraunka ere bai, eh?
5: Bai, da, kriston orea, bai. Azken finean dira, 18 bat kilo buru gainean, hori ez da erreixa, baina momentuan esan diatenagatik beste urtetako kutxek eta egiten dela ondo, erronkare pixkata da.
0: Zenbat itzuli emango te ditu Olaiak?
2: Bueno, ba, ez dakigu, eh? Joan den urtean, Karla Emazabalek 40 itzuli eman zituen, kutxa buru gainean zuela, bere aitak Itxasoan zeramatzan urteak, hain zuzen ere, zenbaki hori aukeratu zuen, ba, bere aitari nolabaiteko aitortza egin nahian. 2024an, Ainara Aramendiak 117 itzuli egin zituen.
0: Mareatu gabe, zorabiatu gabe, 18 kilo buru gainean dituzula.
2: Bai, eta Olaiak ez digu esan zenbat egiteko asmoa duen.
5: Berez, garai baten esaten zen, zenbat eta buelta gehioman urte horretako kostera izango zela hobea. Ba, arrantzatu kostera gehio kofradiko arrantzalek eta gaur egun ja ez bain horrela egiten zen, ez da egiten alik eta buelta gehien. Baina jarraitzen izaten ohitura hori de emateko bueltak ermandadean aurrian. Ni naiz arrantzalea da, ze azkenan kutxa atetzeko izan da arrantzalea da, baina gero horrez gain ere bai Atxona, Kosabak eta dira denak arrantzaleak, eta Mona Sareko pontzaia ere izan du, bueno, Mona eta Berria Mona eta denak, así que bai.
2: Bai, bueno, ondo prestatu da, momentu honetarako pentsatuko duzuen moduan asko ensaiatu du. Bai. Bueno, bereziki bakutxak 18-19 kilo pixatzen dituelako.
5: Ongara ensaiatzen kutxarekin, ze azkenan ez da pixu gutxi, jartzeko bapatean, orduan ba hori ensaiatu hasieran kutxa hutsekin, eta gero ja nire buru ondo ikusi ala jundira zertzen pixu gehiago iritsi arte ba hori eraman behar dudan pixura. 18 kilo inguru. Kofradiko liburuak, ba arrantzana eta gero pare bat relikia direla kofradiko ere bai. Horren urte gehien kustatu zaidana izan da kutxa lehengo egunean kutxa hutsik eramatea. Ze azkena ez badukain jongo pixurik barruan ez da hain establea eta da zailagoa mantentzea ondo bere lekuan. Baina, bueno, bestela dena doa nahiko ondo, nahiko errez.
0: Bueno, orduan kofradiako liburuak kontuak, aurtengo kontuak eta eramaten ditu kutxaren barruan erlikiaren bat edo beste ere bai, eta itzuliak egin aurretik, igo behar ditu kontu horiek kutxa hartuta, kutxa buru gainean hartuta, igo behar du Elizaraino.
5: Jartzen mazera goizetik pentsatzen eta urduritasuna nire kasuan da handiagoa. Orduan goizean zehar ba normal, eta gero ja hasi prestatzen makillaje eta pelukeria, eta gero ba, bazkaldu alik eta lasaien, egoteko nire alik eta lasaien. Hermanaetik atera eta igotzen Elizara. Elizan bertan ba, deskantxu bat aukatzen dut kutxa burutik eta bertan egitu zen irakurketak eta egiteko, eta gero berriro Elizatik hermandadera bera, eta hor ja lehen aipatu ditugun bueltak ematen dira.
0: Bueno, eta gero Mailu, esan behar da gainera, izaten dela egundoko sekretua herrian Hondarribian eta jakin mina pizten duen kontua, kutxa eramango duen neskaren jantzia, soinekoa eta mantoia eta guztiak bereziak, ez da?
2: Bai, Manilasko mantoia daramalako kutxa eramaten duen emakumezkoak, neskak, eta Olaiak esan digu, ba bueno, berak Zaragozan erosi duela, horren araberakoa da soinekoa, ba kolorea eta saindu behar izaten da, eta dena gordetzen da sekretupean, bere inguruko lauzpabos lagunek bakarri dakite nola joango den jantzita, etxekoek, sekretupean dago beraz, Olaiak jantziko duena eta baita itzuleen inguruan hartu duen erabakia ere.
0: Vale. Orduan da, ezkontzetan soinekoa sekretupean eramaten duten bezala, izaten duten bezala, ba, kutxa egunean ere bai Hondarribian alaxe egiten dute. Bueno, gero hitz egingo dugu Gasteizko Andra Maria Zurien jaiak ateioka dituzte Gasteizen, Andra Maria Zuriaren jaiak, eta bueno, gaur egun handia dute brusatan esken eguna, gero xego hitz egingo dugu horren inguruan, Gasteizare joko dugu, eta bien bitartan esango dizuet hemen entzuleak ari direla idatzi ari zarete idazten, non pasiatu dezakegun adibidez, batek dio, Beriainen adibidez mendi paseo ederra egin dezakezue, beste batek, Elgoibarko San Lorentzo baserri auzoan barrena egin dezakezue pasioa. Beste batek dio, Oiartzungo Bidegorria eta Arditurriko meategiak bisitatuz. Hori ezagutzen dugu, Arditurriko Bidegorria. Derra hori, eh? Eta beste batek dio, guri gustatzen zaigu Donostian hiru hondartzak egitea. Hasi Zurriolan, Kontxan jarraitu eta Hondarretan amaitu. Begira, eh? Pasialekuak. 688-666-000.
6: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
7: Adi, filmak euskaraz.
8: Amona, gizakiak lurreko animaliarik arriskutsuenak dira benetan?
9: Lehorrean gizakiak bizi dira. Piztia horri eskera beraztu egingo naiz.
10: Laguntzeko preskaude, Rufus.
8: Aurrera ba! Rufus, igeri egiten etzekien sugea. Uztailaren 24an zinemetan.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Euskadi Irratia.

0: Basamortu tik datozkigun doinuak dira hauek ana. Basamortu da gara matzaten doinuak zehazki Sahara mendebaldera eta Tindufeko errefusiatuen kanpalekuetara. Hango abaitzen, bertako abaitzen entzuten ari garen Mariem Hassan, abeslari eta ekintzailea.
1: Bai, hori da, Sahara maite zaitut, dio Mariem Hassanek abesti ederronetan. Udaro bezala Saharako umeak Euskal Herrira etorrita daude udako hilabeteak igarotzera, oporrak bakean programaren baitan. Aurten, irureun eta zei aur Sahararre etorri dira ego Euskal Herrira, eun eta bat Nafarroara, eta berrun eta bost Araba Bizkaia eta Gipuzko. Ara, hainbat eta hainbat elkarteren lanari esker lortzen da ume hauek ona ekartzea, Darali elkarte arduratzen da esaterako, Zumaia, Zestoa, Azkoitia eta Azpeitira etortzen diren umeen arduraz, aurten 16 guztira. 16 horietatik 5 Harrera familietan daude eta 11 Azpeitiko ikasberri ikastolan, Bakeleku udalekuetan.
0: Eta zuk aukera izan duzu ikastolara gerturatu eta haiekin hitz egiteko, ez?
1: Bai,
0: osteratxo ederra egin duzu, aur Sahararrekin eta beraiek hartu dituzten familiekin.
1: Hori da, hori da, ikasberri ikastolako aurrezkuntzako zuzendari Leire Etxeberria kontatu zigun, segituan onartu zutela udalekuak bertan egiteko proposamena, eta Darali elkarteko Leire Lizarraldek eta Samuel Ruizek berriz beste kontu hauek.
2: Harrera familia gero eta gutxiago daudela ikusirik, ba, ja, espaldidanik ez, bide bat egin du Darali elkarteak, ba, udalekuak antolatzen. Hortaz, bueno, ba, segun eta urte hortako testu ingura realitatea zein den, ba, kopuruak batzuk ala beste batzuk izan ohi dira.
1: Darali elkarteak 20 urte beteko ditu urrengo urtean. Ez dakit bilakaera bat egon ote den, aur kopuruak gora edo bera egin duen.
3: Bueno, aurkopuruak orokorrian berakada handia izan duen. Gerozta urte jaisten joten da. Horregatik, bueno, orain dela ja 17 urte erabaki genuen Harrera familia gutxi zeudela eta orduan zerbait nolabait egin behar genula eta hortikan sortu zen ba udalekua, ez?
1: Geroz eta Harrera familia gutxiago zergatik zure uste, Samuel?
3: Bueno, bi hilabete umeak izatea, ba, bere kostu izaten du, kostu personala, haren gainean egon behar dezula, ekonomikoki ez nuke hainbeste izango, baina, bueno, gero ez da komodoa bihurtzen ari gehala, eta loturarik ez dugula nahi izaten. Eta, bueno, nik uste dut hori dala zergati bat, agian egongo dira beste batzuk ere bai ez, baina, bueno, nik hori bururatzen zaitu antxe.
1: Hortaz, azken urteetan topatu duzu ez errikitu bat, udalekuen bidez, ba nolabait, jarraitu alizateko, Saharatik umeak ona ekartzen.
2: Hori da, bai, azken fina, bueno, gu beti esaten dugu ez, Saharari laguntzeko modu asko daudela, oporrak bakean programa da horietako bat, eta oporra bakean programan parte izateko ere moduak ba, bat baino gehiago dira, ez da? Horietako bat izan daiteke Harrera familia izatea, bueno, ba, ardura eskatzen duena, baina asko jasotzen den esperientzia, ez da? Eta Harrera familia izatea zarago, ba, bueno, guzti hau ez martxan jartzea, izan azpiegitura aldetik, izan bueno, norberak eskaini dezaken hortatik ez guzaiatzen gara, gure ingurua aktibatzen, gure inguruko guztiek dakiten duten horretatik tira egiten, bai, ikusten, zeintzuk diren gure indarguneak, eta, bueno, bada modu batez, gure inguruak, Azkoitia, Azpeitia, Zestoa, Zumaia, mugitzeko, esateko badela, ez, herri bat, desertuan abandonatuta dagoena, eta borrokan biziri jarraitzen duela, ez, eta hortarako aukera ematen digu lekuak modu honetan egiteak ere.
1: Orain arte Larrabetzun egin izan dituzte aur Sahararrei zuzendutako udalekuak, aurten lehen aldiz Azpeitian, zergatik?
3: Larrabetzu baino lehenago egon ginen Orduñan, Brinkolan ibilea, bueno, arazo desberdinagatik. Baina, bueno, Larrabetzun azkenengo urteetan oso gustora ongi herrian, herria bolkatu egin da gurekin, errestasun guztiak eman dizkigu, ba, bai eskola usteatikan, udalak ere portatu da oso ondo. Baina nola baiteko jende gehiena, nola baite aurrera ematen zuena inguru honetakoa zan, ez? Orduan guretzako kostea handia zan Larrabetzura egunero buelta eman, monitoreak eraman ekarri, umiak batzutan ekarri nahi izaten genuen, ba, Zumaira, edo Azkuiti, edo Azpeitira, eta koste handia. Eta horregatik bururatu zitzaigun, bueno, ja, etapa bat Larrabetzukoa nolabait merezizula iztea, eta gure gana gehiago ekartzea, inguratzea, Gipuzko aldera, eta gure zonaldea. Eta, bueno, lortu genuen hemen ikasberri ikastola, ateak irikizizkegun, eta mentxe gaude.
1: Baitan ez zuek udalekuak hemen ikasberrin egiteko proposamena jaso zenuten eta segituan baiezkoa eman.
4: Bai, bai, hala da. Segitu nire itu zitzakun oso proposamen interesgarri zezalau. Guretzat ikastola bezala eta ba, gure ikaslientzat o gaztetxuntzat hemen dabiltzen gaztetxu hauentzat, ez? Oso interesgarri ze, baita Zaharar behauentzate, nola ez ba, ez? Laguntzia baldima dauko gubeti atik irik eta laguntzeko aldeun guzti xei, ez?
1: Noiz etorri ziren umeak ona?
4: Ba, etorri ziren ekainak 11 ume daude eta ekainako 10ean etorri ziren 5. Eta urrungo egunin ustaila batien beste 6 ume etorri ziren.
1: Takit oroitzapena baute daukazun lehen egunan hemen ote zeunden eta nola izan zen harrera ura?
4: Ba, bueno, udaleko batzu dauzko, hemen ikastolan, urtero antolatzeko udalekuek, eta gu, bueno, nola elkarrekin egongo ziren, egun batzutan behintzat, itzein genuen bertako begiraliekin. Eta komentau genixon, atxau genixon, nola Zaharara zetozten. Eta ardun, ba hemen zaharrenako udalekuetan daude LHB-ku, 8-9 urteko umiek, eta behauekin ziren harreratxo bat. Ba, niko urduri ustete ontziela, goiz hortan, ia noiz iritsiko tezien, eta kartulinatxo batzuk, eta prestozizko ben, ba, marrazkitxo batzukin, da ongi etorri itzekin, eta prestau, eta etorri zienin behaiei emanaz intzien ongi etorri xe. Oso politxe izin zan bai.
1: Aipatu duzu udalekuak ari direla hemen igarotzen, ze ustail erdian gaude, baina hemen patioa umez beteta dago. Nola izan da lotura hori Zaharako aurren artean eta hemen ikasberriko udaleko hauetan parte hartzen ari diren umeen artean?
4: Bueno, ba, oso naturala, esan dut, lehengo egun hortan bai hor ikusi zien, baina oso nekatuta zetozten, Zaharrak, ordun segitun barrura juntzien, ezagutzea, behaien logelak, eta, bueno, nune ongo zien, baina gero oso natural, egunerokun, hemen nahazten nahi die, ba, momentu hontan hemen ikasle batzu futbolin dabiltze, eta tartien ba, Zaharra dabiltze, futbolin. Eta, bueno, ba, guri atentzio berezixe ematen nahi zakuna da, egunero, aia ikusten futbolin Zaharrak, baita biago bakarri daudenine, eta ia gehienak hankautzi dabiltzela, asfalto gainien, da, bueno, guri atentzio berezixe emateixu bai. Baina, bueno, hanka gorgorrak ikutxo gure aldin.
1: Nola prestatu zuen ikastola aurra huentzako?
4: Bueno, ba, gela batzuk, DBH-ko gelak dienak, maiak baztertu ditugu, baztertu, kendu, inditugu, tokitxo bat egin deu, eta beraiek ekarri dituen koltson hoi bai, koltsoi batzuk, lurrin ipini eta bertan. Eta gero, karo bertzeben baita jangela bat, ez bertara etortzei bi emakume, herriko bi Zaharar, etortzei eta prestatzei bazkarile egunero, bazkarile eta afarixe. Da orduan guk urte osun zier jangela bezala erabiltze deun hori, erabiltze behen behaxe behauen jangela bezala.
1: Argi ikusten da hortaz, voluntario askoren lanari esker egiten dela hau, ez da?
4: Bai. Hau bolondrezai ezkerrez bazan izen, ezingo zan.
1: Bai, ze ikusten ditugu, ez, patioan hemen elkarrekin jolasean, hizkuntza bera ez daukat, eh? Baina hala ere gai dira elkarrekin komunikatzeko eta elkarrekin gozatzeko.
4: Bai, hori da, umien aberastasunetako haundi bat, ez da? Umik komunikatzeie, bai, itzegin itxebe elkarrekin, naiz da ez ulertu, baina beste mota batzu, beste modu batea komunikatzei elkarrekin, ez? Gaitasun hori dauko be umiak eta zemat eta txikixo eta gixo gaina.
1: Noiz arte geldituko dira hemen aurrak?
4: Ba, abuztu bukaera arte, 30 arte ustet, gerautuko hiela bai, bi hilabete.
1: Ohitu dira hemengo bizimodura, hemengo, bueno, udaleko hauetara?
4: Bai, itxura batea, begirali beha iseko hobeto esango, baina itxura batea, bai, etxin bezala ikustetxau eskaileratan gora eta bera, eta bai, bertako komunetan, ba hori, urte osun gurin ikaslik ibiltzion komunetan, ba, lengo bat ikusten itxion goizean goiz, ba, hortza garbitzen, hila horrazten, oso irudi politxe, oso desberdin urte osun ekuitze duenetik, ez? Baina bai, nik uste etxin bezala daudela, bueno, ala nahiko genduke gaina sentitzi beha iseke.
0: Ana, beste bi hilabete zere egongo dira. Beste hilabete batez, gaur zemakiekin zer dugu. Beste hilabete batez zere egongo dira Sahararrak Euskal Herria. Eta izan zenuen ahileak ezagutzeko aukera, ezta?
1: Bai, bai, bai. Eta erakutsi zizkiguten, eh? Beren logelak, hilabete hauetan, beren bizileku diren espazioak, eta begiralekin hitz egiteko aukera ere izan nuen. Komunak ditugu hemen eta gelak hor aurrera joan da eta gurekin daude Sahararatik etorri diren hainbat ume 11 horietatik ba lau ditugu hemen hauen ama hizkuntza jasaniera da baina euskera zerbait esateko gai baltzarete
5: Kaixo
6: Osondo
5: Kaixo
1: Zure izena zein da
5: Hamadi
7: Mohamed Lamin
8: Arakia
1: Fela. Laugarren alotxatu egiten da.
7: Fela.
1: Eta hemen daude baita ere, ba, begiraleak, ez? Iruneska gazte, ba, hauen ardurapean dabiltzanak, lanean. Zer egiten duzu ezuek egunean zehar? Zuen ardura da, hauekin eguna igarotzea, baina eguna nola antolatzen duzua?
9: Ba, normalean, bueno, aurrenako saldute gue umiak, eta gero askotan justo udalekoakin koinziditu gue, hemen umiak udalekutan daude. Orduan askotan, ba, ume guztiak bat ibiltzea ekintza ezberdinetan daula. Eta gero, ba, baskaldu, eta atzaldia normalen, eguraldi honen digu azte honetan, orduan piztina eta juten ibiliga. Eta gero ja faria, eta gero, ba, oera bialtzeiteu, baina, bueno, oera jutako, ba, bastante denba pasatzea.
1: Ume hauek, Sahara Mendebaldeti datoz, elkar ezagutzen zuten?
9: Ez, guri izan ziguten elkarren artean ustet inor ez zela ezagutzen, baina, bueno, hemen ondo moldatu ja, ondo ezagutu ja, eta ba, laguna bihurtu hemen, eta ondo pasatzen gueden ba batea.
1: Ze adinetakoak dira?
10: Gehienak 12 bat urtea, 11 12 hortik handabiltza danak.
1: Irribarretxuak behintzat badira, eh?
10: Bai, bai, oso jatorrak.
1: Eta gero ibiltzen dira, ez, kontatu digute, ba, medikoaren gara ere joaten direla, dentistaren gana.
10: Bai, danak revisioak pasatzen ari dira, oin da egunero, orgabiltza, medikura, bueltaka, baina oaingoz gauzak ondo da, zebeaz, ondo.
1: Joan gaitezen pixkat ikustera, non egiten duten lo, ume hauek? Ikasgelak logela bihurtuta, ezta? Hor daude koltxoiak, paretaren ondoan, eta imaginatzen dut, ez? Ba, gauetan botako dituztela koltxoiak hemen lurrera, eta hemen txegustora-gustora motxila pila bat ere ikusten ditugu, eta zelaia aurrean, lehiotatik zelaia. Hemen egoten zarete, hemen egiten duzu zuk lo?
11: Bai.
1: Zuk ere bai?
11: Bai.
1: Urrengo urtean ere itzuliko zarete?
11: Bai.
12: Bai.
11: Bai.
1: Bai. Bai. Ondo, ba, gozatu da hemen, eta etxera buelta ere gozatu, eta ondo segi, eh?
11: Eskerrik asko.
12: Eskerrik asko.
13: Eskerrik asko.
1: Zer suposatzen die aur Sahararrei uda hemen igarotzeak?
3: Nik usten dut, zerua irikitzen zaiela kontuan izan, udaran han berrogei eta hamabost grado egite itula, egunez ez dagoela kalian ibiltzarik, ez dagoela jolasterik, nola baiteko movimento guztiak guztia izkutatzen danean, sortzen dan. Orduan, alde batetikan, hemen, bueno, piztina, egunero piztina joatea, hemen gogiruan egoteak, nola bai lagundu egiten jo bere, bueno, bere martxan eta ban, baina horrez gain ere, bueno, saiatzen geha bi hilabete hauetean, zehana, ba, mediko azterketak, lehen ikusi duzun bezala, ari diala pasatzen, arazoa balin badaude saiatzen bi hilabete hauetan konpondu nahian, eta gero bestalde batetikan ere, nolabait, bueno, janari horrekatu bat bi hilabete hauetan, ba, han aragirik ia ez dute jaten, arrainik gutxiago bendikan, eta bakarri latakoa, urduan hemen, bueno, olako janak egunero izatea, berdura asko jatea, ondo etortzen zaiela fisikoki, eta igertzen da gero negua asko errezago pasatzen dutela.
1: Eta egunak aurrera egin ahala, ikusten duzu haien animoan, errez egokitzen dira, ona gustora egoten dira?
2: Bai, argi dago ez, lehendabiziko egunak, bai, egokitzapen egunak direla, bai. Bereziki lehendabiziko aldiz etortzen direna, datoz, erabat, ezberdina den leku batera, hasi hizkuntza, kodea, kultura, ingurua guztia aldatzen zaie, eta, bueno, hor badago, ba, bueno, kudeaketa potente bat, familia uzten dute atzean, ez, eta familiarekin, ba, bueno, oso binkulo, bueno, potenteak dituzten, ez, eta esan bezala oso modu komunitarioan bizi dien herri bat da, bai, ez Mendebaldeko Sahararrak, eta beraz, bueno, basiran badago egokitzapen fase hori, baina mimoz, bueno, ba, goxotasunetik, besarka pilo batekin, ba, konturatze gea, ez, biru egunetan, bueno, konturatu dela hori familia hondi badala, ez, bado dela beraie errikide batzuk arrera familietan, eta beraiek hemen ikastetxea, baina hori familia hondi badala, eta ikusten dugu egunez egun, ba, gero eta hobeto, nosasun aldetik ere elikadura osasuntxu bat jasoala indartxu eta esperientzia eder bat igarotzen ari direla.
1: 11 ume daude hemen bakeleku udaleku hauetan, aurrera begira zein da asmoa zuena?
3: Bueno, ez da gehula, dara mazkiko 17. urtea udalekuarena. Bueno, egia da, mantentzen ari gala ez dala gutxi. Atzetik handatozkiun, ba, monitore gaztiak eta nik uste etorkizan hoien gain dago, ni ja bizkat erretiratzen hasita nagoia, eta bueno, ba, indarra dukagun bitartean, ba, ikusten dugula beharrezkoa dela olako proiektuak aurrera eramatea, eta bueno, indarrak eta azpiegitura eta jendia nolabait baldin badaukagu, ba, aurrera eramango dugu.
1: Bai, ze aurrera ateratzeko nahita eskoa da voluntarioen lana.
2: Bai, eta hain zuzenik balioan jarri nahiko nuke lan hori, ez? Hemen aste-zaste, bueno, 40 voluntarioen guru arituko dira, astebeteko txandak egiten, gero koordinatzaile, itzultzaile lanetan ere badabiltza, ilabeteko ardurakin hainbat lagun, asko gazteak, konprometituta, eta, bueno, ba, Samuelek esan duenari gaineratuz, indarra dagoen bitartean jarrituko dugu proiektu honekin, baina guretzako ere garrantzitsua da babes ekonomikoa, ez? Azken finean, bueno, ba, zorionez baditugu hainbat erakunde eragile laguntzen dizkigutenak oinarrizko beharrak asetzen, elikadura aldetik, bestelako kontuekin, baina, bueno, proiektu honek aurrera egiteko behar dira gutxieneko baldintza batzuk, eta babes ekonomiko hori eta babes sozial hori dugun bitartean, ba, seguru, aurrera egiteko moduan izango garela.
1: Aipatu duzue, zer suposatzen dien ume hauei ona etortzea udaro, eta zuei, ze ekarpen egiten dizue zuei?
2: Ba, ekarpen ederra, ez? Maia pertsonalean berezikini elkarteko kidea izateaz gain harrera familia ere banaiz. Etxean baditut, bi aur saharar. Eta ba, maia pertsonalean ematen dizu aukera beste uda bat igarotzeko, gauza gutxiri uko eginda, bai. Asko ematen dugu baino gehiago da jasotzen duguna, ez, eta udako proiektu bat izanagatik ere, ba, honek gero urte osoan zehar, ez, bueno, biziri jarraitzen duen ari bat da, abenduan ere ziurrenik joango gara, errefuxatuen kanpamentuara, egongo gara aurrekin, beraz, bueno, asko mugitzen eta asko, bueno, proiektu ederra da, bai.
1: Eta zuri, Samuel, bizitzeko modu bat ere bada hau, ez da?
3: Bai, nik usten dut ja etxean ja kontatzen dute historia hauekin, ez? Egia da, da burua okupatuta ukitzea urte osoan, bi hilabete hauek nola baiteko kudiatzeko, atzetikan lan asko eginda dago, eta pertsonalki egia da, ba, bueno, nik naizta, bueno, ja edade bate izan, nire ama 80 urte izan, eta guain pixkatuek kezka berarekin, baina burua okupatuta bi hilabete hauetan.
1: Bale, Ire eta Samuel, eskerrik asko, eta egiten duzuen lanagatik ere eskerrik asko, eta ondo zagi.
2: Eskerrik asko zuri.
3: Eskerrik asko zuei.
7: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
8: Historia benetan ezberdina eta ikusgarria.
14: ETS zuzenean. Zure bizitzako kontzertua.
8: ETS Arabar Errioxa Sutan.
14: Bihar gaueko 10 eta 4 denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
15: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
16: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
17: Euskadi irratia.

0: Ezkor gabiltza, Jota.
1: Kaixo,
0: bai, bai. Ezkor gabiltzala dio Europako Parlamentuak argitaratu duen Eurobarometroak. Pentsa, Europako herritarren 148ek ezkor begiratzen diogu etorkizunari. 148, erdia baino gehiago da. Eta gainera, kontuan izan behar dugu, azken urtean hazi egin dela ezkor dagoen Europarren kopurua. 6 puntu egin du gora urte betean. Beraz, ematen du jende askorentzat mundua gero eta okerragoa dela, gero eta okerragoa izango dela, zau da pixka bat, etorkizunari begira jendeak egiten duen aurreikuspena, gerra gehiago izango direla, pobrezia handiagoa izango dela, ezberdintasuna handiagoak izango direla, demokrazia bera ere agian arriskuan egongo dela, taleku batzutan desagertu egin daitekeela, horrelako gauzak. Bai, Jota Pizarro, gure psikologo soziala, guk kezka dugu eta kezka dugun bakoitzean zuri egiten dizugu galdera. Psikologo soziala baitzara, beraz, eiguzu gizarte terapia pixka bat, eta eseguzu, ea zergatik ari den zabaltzen ezkortasun hori.
2: Datu hauek nahiko kezkagarriak dira eta errepikatzen dira leku ezberdinetan, herrialde ezberdinetan, lehenengoan nik esango nuke hasi ziela ikusten, bodo batean edo bestean, ba, estatu batuetan egindako txostena handietatik, eta, klaro, han asko egiten direlako, eta bai, nahiko iluna, percepzio hori haber etorkizuna txarri izango dela pentsatzen duen ba, kopuro hori, ba, gero handiagoa da, eta nahiko kezkagarria da.
0: Mundu osoan zabaltzen ari da ala mendebaldeko herrialdeetan bakarrik, edo herrialde garatuetan bakarrik, estatu batuak aipatu dituzu, bai. Europar batasuna aipatu dugu,
2: bai.
0: Baina Afrikan, bai. Asian, bai. Antzekoa da egoera, pesimismo hori, ezkortasun hori, globala da.
2: Nahiko globala da. Ez da manifestatzen modu berberan, baina nahiko globala da. Eta hau gertatzen da adibidez Europan zehar, Ozeaniako herrialdetan, Ego Amerikako hainbat eta hainbat lekuetan, ba, esan dugun bezala estatu batuetan, ba, Ipar Amerikan, eta baita Eskandinavian ere. Eta klaro, oso kuriosoa da ze bizikalitate han oso handia da. Eta horrexegatik, pentsatzen dugu, klaro, hain zabalduta dagon fenomeno hau, klaro, nolabait teknologiak bultzatuta egon behar dala. Hau da, ez bakarrik adibidez leku zehatz batean gertatutako gertaera batengatik, baizik eta, klaro, bagoiatz danok nolabait nahiko simultaneoki percepzio horrekin, ba, pentsatzen dugu, klaro, teknologia bultzatuta, zare sozialak, informazioan erabilera, eta hortik zehar badare pista batzuk.
0: Baina, arrazionala da ezkortasun hori? Badugu benetako arrazoidik pentsatzeko mundua gero eta okerragoa dela?
2: Oso galdera ona, aurreko astean hitz egin genuen pixkatxo bat, ea gu bizi garen gure bizitza, ba, gure bizitzan zara adibidez, ibiltzen garen adibidez, pentsatzen, izakea razionalak bezala edo pertsonak, eta gu pertsonak gara. Eta naiz eta...
0: Emozionalagoak, ez?
2: Hori da.
0: Arrazionalak baino emozionalak.
2: Hori da, oso zehatza, emozionalagoak. Eta klaro, guk sentitzen ditugu gauza batzuk, eta gauza hauengatik sortzen ditugu gero, zinezmena, kreentziak eta bar. Eta, klaro, galdera honekin, ba, jende asko ja sartuta, eta oso sartuta daude, eta egon dira aztertzen adibidez modu objetibo, komien artean, objetibo batean, ea okerrago gauden, edo obeto gauden. Badari informe batzuk, txosten batzuk, eta erakunde potente batzuetetik egindakoak, eta gustauko jaten, ba, datu batzuk berri ikustea zurekin. Pixkatxo bat ikusteko ea benetan oso geizki egoden, edo ez.
0: Bota.
2: Eta lehenengo batzuk, izango litzateke adibidez, zer nola bizi ginen, ba, orain dela 200 urte adibidez. Orain dela 200 urte gauza oso ezberdinak ziren. Garai horretan adibidez, ba, 1800 eta 20. Urtetiz, urte horretan adibidez, munduko biztanleen 180 inguruan bizi zan muturreko pobrezan.
0: Amarretik zortzi munduan, amarretik zortzi gizaki bizi zan muturreko pobrezia.
2: Eta ez da pobrezan, hori da, muturreko pobrezia.
0: Amarretik zortzi duela 200 urte.
2: Gaur egun, jarraitzen badugu ba, egiten diren aeleginekin, ba, pentsatzen da, ba, 5 urte barru, 105 baino gutxiago izango dala.
0: Pentsa duela, 200 urte orduan, amar munduko biztaletik 8 muturreko pobrezia bizi zen, eta orain, 0,5-era joango ginateke.
2: Horrekin bakarrik egon beharko ginateke ospatzen eta benetan ba zabaltzen garagardo batzuk, ze oso ospagarria eta merezi du aipatzea hori. Beste esparru batzuetan adibidez, claro, badare beste esparru batzuk aztertu dienak ba galdera hau erantzuteko eta ontsa adibidez hitz egin dienezake baliabideei buruz, natura baliabideei buruz, claro, askotan betantzen dugu eta egia da txuntzitzen ari gaela
0: bai, natura.
2: Ba, natura eta bar. Areta guziz ere, orain dela 30 urtetik ona oso joera positibo bat ikusten ari gara ba, baliabide naturalekin. Eta ematen dau jarraitzen dugula berreskuratzen pizkatxo bat. Naiz eta industrializazioa eta gero, klaro, txunditu genitxun baliabide natural, baina milaka, gaur egun berreskuratzen, poliki-poliki, baina berreskuratzen. Gero ikusten badugu adibidez karbono dioxido emisioak, klaro, oso kezkagarriak dira. Baina ematen dau, eta datu askok apoiatzen dute tesi hau, ailegatzen ari garela momentu batean non hasiko garela leister bajatzen. Eta zer izanik, ez adibidez, aur mortalitateari buruz, edo nazionarteko gatazkari buruz, zenbat pertsona hiltzen diren gatazka internazionali buruz, edo ta ondamendi naturalen gatik hiltzeko arriskuari buruz. Artzen baditugu gauza hauek, pentsagen ezake, eskiz, gaude, hain geizki. Ale dauziz ere, guk ez dugu errealitate ikusten, guk sortzen dugu errealitate zirak.
0: Bai, erreparatzen diegu gauza batzuei eta beste batzuei ez diegu erreparatzen. Hau gauza berria da, ala beti izan du gizarteak ezkortasunerako joera. Beti izan da gizartea ezkorra.
2: Nik uste dut beti. Eta psikologo famatu batzuk, Sigmund Freud, zuk entzun da okazu fijo, Sigmund Freud garaian, bueno, berak aipatu zuen fenomeno oso kuriosoa, eta berak uste zuen, belaunaldi bakoitzak uste duela, momentu batean edo bestela, mundu amaitu egingo zela. Eta oso kuriosua da, eta claro, eta guk ere bai, claro, ez dakit akordatzen zaren adidez maia zibilizazioetik egindako profezia horrekin, 2012 munduak
0: amaitu egingo zela.
2: Hori da, hori baino lehenago pixkat, 2000 urtean ze pasatu zan virus teknologiko horrekin, eta mundu...
0: 2000 efektua!
2: 2000 efektua. Bestalde, beste aditu batek, Emil Durkheim, ikerketa desberdinak egin zituen suizidioa aztertzeko. Eta berak aipatu zuen, deskribatu zuen suizidio berezi bat. Hau da, anomiagatik egindako suizidio.
0: Anomia?
2: Zer da anomia? Anomia da desesperantza. Pentsatzean benetan ez duela merezi bizitza eta etorkizuna oso iluna dela. Eta berak aipatu zuen hori, eta berak pentsatzen zuen anomia gehiago, desesperantza etorkizuna iluna eta bar, sortzen dala aldaketa kultural batengatik. Gaur egun, beste aditu batzuk ja hobeto deskribatzen dute fenomeno hau, eta badago beste bat asko gustatzen zaitana da kanadiako psikologo bat, Steven Pinker, eta bere liburu famatuan deskribatzen du gero fenomeno hau, eta badago beste bat asko gustatzen zaitana da kanadiako psikologo bat, Steven Pinker, eta bere liburu famatuan

0: badakigu zer pasatu zan, eta behin gerra pasauta dano gara generalak, ez da?
1: Eta gero ez da izango baita ere agian iraganeko oroitzapen txarrak ahazteko joera dugulako baita ere? Memoria selektiboaren eragina izan daiteke baita ere?
0: Hori ere bai, klaro, ez zaigulako komeni ba gogoraraztea, ba gogoratza, zer zan, eta batez ere trauma, eta modu batean edo bestean gure garuna, gure psikologiak bultzatzen ditu beste prozeso batzuk guk laguntzeko, gure autoestima mantentzeko. Hala eta guziz ere, badugu bestalde oso, oso joera kurioso bat non arreta askoz gehiago, askoz intentsuago jartzen dugula informazio txarrekin.
1: Mm. Alegia, gizakiok berezkoa dugu ezkortasunerako joera, gure DNA-an.
0: Gure DNA-an, bai.
1: Hortze daukagu.
0: Eta fenomeno hau gainera partekatzen dugun, ezagutzen ditugun animalia eta izaki bizidun isa guztiekin.
1: Fokalizatzen gara beti gauza txarretan?
0: Hori da, asuntua da txarrak pixua handiago dauka onak baino gure psikologian. Eta zer izan nahi du hor?
1: Zergatik?
0: Zentzua dauka horrela funtzionatzea. Ze azken finean, bueno, el modu elegante batean ipinita adibidez, claro, onak, ona denak egunero irabazi behar du eta momenturo. Hala eta guziz ere, txarra denak behin bakarrik irabazi behar du. Eta behin irabazita, gu hiltzen gara. Claro.
1: Orduan supervivenzia kontu bada. Bizirauteko sena.
0: Eta zerbait, ona den zerbait ez identifikatzeagatik, ez da sortzen hain galdera haundia. Naiz eta adibidez, jo ez dot ikusi nire crasha, ba gustatzen zaidan pertsona, oi, ez naiz konturatu.
1: Ja, baina horregatik ez gara gaixotuko, horregatik ez gara hilko, horregatik ez dugu traumarik izango.
0: Claro, baina ez badot identifikatzen. Orduan bai.
1: Gizakiak, berez, gizaki garen einean dugun bizirauteko zenaren isla bat, ez? Beti gure garuna, gu geu, prestatuta gaudela beti gauza txarrei erreparatzeko, gauza txarre horietatik etor baita daitezke arriskuak, edo baita eriotza bera ere.
0: Hori da, hori da. Eta psikologikoki geratzen da aztarna luzeagoa da. Guk ezagutzen dugu trauma, baina ez dugu ezagutzen trauma positiboa. Guk ezagutzen dugu adibidez ikerketa batzun bidez adibidez zer nolakoa dan loteria irabaztea, eta baina ez dauka zer ikusirik trauma bortitz bat bizitzarekin. Eta, claro, oso funtzionala da, baina hola da bizitza.
1: eta behar bada horretaz bariatuko dira lehen aipatu dituzun sare sozial horiek, ezta? Etengabe gauza negatiboak, etengabe mezu negatiboak, garai batean esaten ziguten komunikabideoi beti albiste txarrak kontatzen genituela, gaur egun sare sozialetan areagotu egin da hori.
0: Eta gainera albiste txarrak asko azkarrago eta beste modu batean zabaltzen dira sare sozialen artean.
1: Beti esaten zuten, Fakultatean ere esaten ziguten, zoritxarrez, albiste txarrek gehiago saltzen dute, honek baino.
0: Bai, egia da, eta gaur egun ikusten badugu adibidez zela konsumitzen ditugun albiste hauek, batez ere albiste txarra, claro, algoritmoak baliatzen dituztelako olako fenomeno psikologikoak, eta algoritmok, edo zein zare sozialeko algoritmok, berak zaituko da, gu erabiltzen ahalik eta arreta gehiago horretan. Eta zelan egiten du? Clickbait, zabaltzen, hau, behitxu gustatzen bazaizu hau, edo ez bazaizu gustatzen hau, ikusi hau zer pasatu zan. Eta gazteen artean, batez ere gazteen artean, entrenatuta, eta juten dira entrenatzen, identifikatzen gero tobeto, gauza txar hauek. Eta behin entrenatuta, maiztasun, emozio eskorren maiztasuna handiagoa da. Ze, klaro, edo zen egoeretan, lehen adibidez zan normal bat, baina gau, behin entrenatuta, zaiatzen gara bilatzen gauza eskorrak. Eta
1: droga bat bezala da, azkenean. Ez da, estimulazio handi bat, eta gero gorputzak estimulazio hori eskatu egiten dugu.
0: Hori da.
1: Azkenean, falta zaigurean, beharra dugu, ez? Estimulazio horren beharra dugu. Eta sare sozialetako algoritmoek badakite, gu prestatuta gaudela gauza txarrei erreparatzeko, bereziki, gizakiak garelako. Eta ezkortasun hori zabaltzen ari den bitartean, jota, paraleloan jasotzen ari gara geure buru osasunari lotutako datu gero eta kezkagarriagoak, ez? Lotuta daude bi gauzak. Alegia, ezkortasun orokor horrek eragindu geure buru osasuna gero eta okerragoa izatea?
0: Bai, izango litzateke faktore susmagarri bat.
1: Hala ere, badira pertsona zoriontsuak.
0: Hori bai, bai.
1: Ez gaitezen apokaliptikoak izan. Begiratu diezaiogun munduari baikortasunez eta ikusezagun gure inguruan badirela pertsona zoriontsuak. Eta horien inguruko ikerketak ere egin dira.
0: Bai.
1: Ze ezaugarri edo faktorek eragiten dute pertsona bat edo gizarte bat zoriontsuagoa izatea?
0: Bai, oso galdera ona eta eskerrak hartzen dugun hori bai, pertsepzio edo puntu, ikuspuntu hau bai korragoa bat.
1: Bai, neko genuke gaurko atala positibo izanez bukatu eta esanez badagoela esperantza eta badagoela gure inguruan zoriontsu bizi den jendea.
0: Gizarte psikologia.
1: Eta zerkera egiten du edo ze faktore dira garrantzitsuak pertsona bat zoriontsua izan dadin ikerketa horien arabera?
0: Ikerketa

0: egiten dira gai honetan, eta ongizatea analizatzeko ikerketa asko, erraldoi batzuk, eta batzuk dira oso interesgarriak. Dira nazioartekoak edo longitudinalak, hau da, ba, lagin bat jarraitze, lagin batekin jarraitza urtean zehar, eta bar. Eta spoiler bezala, edo clickbait bezala dibidez, aipatu genituzke igual hiru gauza ezberdin. Bat izango litzateke, zare sozialak, baina benetako zare sozialak kalitatezkoa baldin badira.
1: Ez digitalak.
0: Ez digitalak, benetan, zare sozialak,
1: lagun artea, familia, zare sozialak, baina
0: komunitateak. Hori da.
1: Ez Twitter, ez Facebook, ez Instagram, ez eta ezik eta lagun artea, harremanak, harremanak esango dugu, ezta?
0: Beste bat izango litzateke zelan sozializatu izan ginen, zelan pasatu genuen frustrazioan, zelan lagundu genuen etxeko lanetan.
1: Txikitan.
0: Txikitan. Eta hirugarrena izango litzatuke.
1: Ah, beraz, txikitan, ba, txikitan nola sozializatu ginen.
0: Hori da, adibidez.
1: Eta barkatu, esan duzu txikitan, etxeko lanetan bai. Lagundu duen edo lagundu zuen jendea zorion txuagoa dela, gero? Hori bai. Diote ikerketek.
0: Hori da. Gero,
1: zartu da. Horretarako den onuragarria da, orduan.
0: Eta hirugarrena, clickbait honekin bukatzeko, zinezmen sistemak, hau da, zer pentsatzen dugun, edo zer nolakoak diren gure zinezmena eta gure kreentziak, eta haien artean agertzen da oso kurioso bat, eta izango litzateke ideologia politika, lotura dauka gure ongizatearekin, eta kontserbadori izateak lotura dauka ongizate hobearekin, bai?
1: Eskuindarra izateak, edo bai? Ideologiaz eskuinekoa izateak zorion txuagoa egiten zaitu?
0: Hori
1: dio ikerketeak?
0: Eta
1: zergatik?
0: Eta ez ikerketa bat, baizik eta ikerketa asko eta... Hori ba, inkesta
1: erratu askotan. Agian ezkertiarrek nahi dutelako mundua eraldatu eta horrek lan handiago ematen duelako. Eta burua uste handiagoak ematen dituelako. Eta kontserbadorea den jendeak, bueno, bat dagoenarekin jarraitu nahi duelako besterik gabe. Ezer apurtu gabe eta ezer molderik aldatu gabe.
0: Kontserbatu nahi dugulako, ba, kontserbadore ikuspuntutik, kontserbatu nahi
1: errazagoa da kontserbatzea mundua eraldatzea baino.
0: Claro, baina, ze azken finan, araldatu nahi baduzu mundua, zuk nolabait zure arreta jungo da... juningo zaizu gauza txarren gana. Ostra, dan aldatu behar dugu, behitxo zer pasatzen dan, ba, ez dakit, ba, etxe bizitza arazoerekin, gudaekin, ekonomiaekin, dana da, arazo potentzial bat, eta oso kezkagarria da gure psikologiarako. Eta bestalda dibidez, konservadorizateak, ez donai, entzulek pentsatzea, claro, ni bultzatzen ari izan.
1: Ez, gara botu askatzen ari, ez gara eskuinaren aldeko botu askatzen ari. Konservadori
0: izan behar dugula, ez, baina batzutan, pasatzen dana da, konservadorizateak beste aldagai lotura zuzena dauzka. Adibidez, zer nolak ikusten duzu zure agentzia pertsonala, ea zuk alda ezakezun zure inguruan zure portaerekin, edo zuzara nolabait, edo modu simple batean biktima eta ezin duzu ezer egin. Claro, kontserbadoreak nolabait pixkatxo daude lehenengo poloontik gertutik, eta horrek ematen dizu kontrola. Bestalde, kontserbadoreak nolabait modu orokor batean, sinesten dute beste balioen multzo baten, eta balio hauek adibidez ordena gehiago ematen dute bizitzan, eta agentzia gehiago, eta baita ere autotrascendentzia gehiago eta espiritualitaterekin gehiago lotura daude. Eta horrek laguntzen gaitu gure ongizatean, eta ja bukatzeko, badauzku beste ikerketa batzuk oso interesgarra direna, eta gehien gustatzen zaidana da oso ikerketa luze bat, eta horrexegatik aipatu dizkizut zare sozialak eta etxeko lanak. Harvard Project on Wellbeing, hori izango litzateke Harvard Universitatetik egindako
1: ikerketa.
0: Hori da.
1: Esan duzu oso luzea.
0: Oso luzea.
1: Noiz hasi ziren ba ikerketa hori egiten?
0: Orain dela 8 marka da.
1: Duela 80 urte hasi ziren orduan ikerketa hori egiten?
0: Bai, garai horretan hartu zituzten ba partzaide ezberdinak bi unibertsitatetik, eta gero ja jutzian ba handitzen lagina, eta lehenengoa ziren Harvardeko ikasleak eta Boston beste unibertsitate batekoak.
1: Eta jarraipena egin zieten ikasle horiei. Duela 80 urte hasi ziren pertsona batzuei bai. Jarraipena egiten.
0: Eta galdera ezberdinak egiten, zer egiten duzun zure bizitzan, zer nolako izan zure lehenen urteak, zer egiten duzu gaur egun, ea eskonduta zauden, ea zeintzuk dian zure sinesmen politikoak, zenbat diru irabazten duzun, zer egiten duzun, zer jaten duzun, eta bar.
1: Eta hori da, zoriontasunari buruzko ikerketa bat, bai. Pentsa, lagin horretako jende asko diadanik hilda egongo da,
0: bai.
1: Bizitza osoko ikerketa bat, ez? Orduan,
0: hori da.
1: Laurogei urteetan pertsona multzo bat lagin adierazgarri bat jarraitu ostean, ze ondorio atera ditu ikerketa horrek gure zoriontasunari buruz?
0: Zare sozialak, sare sozialak benetako sare sozialak.
1: Benetako sare sozialak, fizikoak. Zer nolakoak
0: diran, zer nolakoak
1: zure harremanak. Horiek dira garantitxoenak.
0: Zure lagunen arteko harremanak, zure familiarekin, sozializatzea, baina kualitatezko harremanak.
1: Adegia, lagun onak izatea, anai arreba onak izatea.
0: Hori da, hori da dakoa.
1: Harreman onak izatea.
0: Baina onak izatean eta kalitatezkoa izatea.
1: Azken konfiantzazko harremanak eta harreman sakonak.
0: Azkotan agertzen dana adibidez, ezkontza izateak ba bultzatzen duela gure ongizatea, baina badakigu ezkontza txar batean baldin bazaude zartuta, oso txar izango
1: litzateke.
0: Hori da. Beraz, ikerketa horretan ba agertzen da efektu hori. Eta claro, maite behar dituzu, zaindu behar ditugu gure harremana sozialak eta noski baiet ies egin behar dugu ba
1: haiera toksiko
0: da. Eta bigarrena izango litzateke galdetzea, a ber zer egiten zenunzuk zure etxean txikita zinela eta ahalik eta lan praktikoetan gehiago egin, orduan eta posiago bizi dira pertsona hauek.
1: Ah, orduan, berriz ere azaldu da etxeko lanetan laguntzarena.
0: Hortan.
1: Ikerketa honek ere ondorio izatu du hori.
0: Txikitatik gure seme alabak lan egin behar dute. Broma brot.
1: Baina
0: etxeko lanetan bai. Zazken finan ez dira etxeko lanak bakarrik. Dira frustrazioan zelan kudiatzen dugun, zelan ikusten dugu unitate familiara ea talde bat gauden edo ez, eta ikasten dugun benetan gauzen balioa. Gero ja, juten garenean mundura eta lan egiten, benetan lan egiten dugunean, ja badakigu zer dan lan egitea, eta horrek laguntzen dau ongizatea.
1: Ba, Jota Pizarro, psikologian doktorea Euskal Herriko Unibertsitatean, eta psikologia sozialeko saileko irakasle eta ikerlaria. Datorren astean ere lana eginaraziko dizugu.
0: Bai.
1: Eta saiatuko gara kalitatezko harremana izaten.
0: Oh.
1: Zoriontsua izan zaitezen.
0: Oh. Berdi, eskerrik asko.
1: Datorren astean arte, Jota, eskerrik asko.
0: Venga, gur.
2: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon guztioi, Tuterako entzierroan lasterkari bat zauritu da zezena kadarra sartuta. Santana festetako lehen entzierroa Marcos Núñez ganadutegiko zezene korritu dute eta adarkada zauritutako lehen korrikalaria 29 urteko mutila da. Reina Sofia ospitalera eraman behar izan dute eta balorazio zain dago ordu honetan. Gainerakoan Gasteizen oraintxe hasiko da blusa eta nesken ardo upelen lasterketa plaza berritik abiatuta. Plaza berrian bertan da Irati Barrena. Egunon, Irati.
4: Eguno mai, eguneko itzordu ezinbestekoa bihurtu denen Plaza Berriko upelen lasterketa. Blusatan esken 17 harriak taldeka ardo kupel batekin lau itzuli eman beharko diote udaletxearen eraikinari. Kontua da, 9 edizio izan dituela lasterketa honek eta 9ak parria berak basatiak ekirabasi dituela saria ardoa. 425 litro ardo jasoko ditu lau itzuliak azkarren emango dituen kuadriak. Hau aitzakia besterik ez da, Gasteizko Santio eguneko festak giroaren erakusle, berakatze do baratxuria azoka, goizan goizetik jendez gainezka ikusi dugu.
5: Gasteizen jaieguna da, eta bueno, giro berezia goten da, eskaletan, da bueno, pues, urbitze gara, eta berakatza gerosi, eta eguna zifrutatzera behai.
6: Tradizio bada, eta bueno, polita da, gustatzen zaigu tortzea, eta egun polita da.
4: Arratxaldeko bostetan iritsiko da blusa eta nesken urrengo itzordu nagusia kale jirarekin.
3: Ederki Irati, lobakiak gainditu arnasa hartzeko izenburuarekin artikulua kaleratu du gaurre Imanol Pradales lehendakariak LinkedIn sare sozialean. Azken hilabeteotan batzuek eta besteek euskara gatazkaren eremuan kokatu dutela iritzita, helburu berriak betetzeko elkarlanerako deia egin du lehendakariak. Duela 50 urte egin bezala, bere hizkuntza zaintzen duen herri baten arrotasun partekatua ospotzeko naia azaldu du Pradalesek. Azken aldiko egoera nasian galtzen ateratzenean dena euskara bera dela ohartarazi du lehendakariak eta polemika eta gatazka horien artean patxadaz eta soseguz begirada altxatu eta beste maila bateko ausnarketa eta eztabaida bultzatzeko behar aldarrikatu du. Jaurlaritzak elkarlanerako eta lankidetzarako martxan jarri duen jauzia gara egitasmoa azpimarratu du Imanol Pradales lehendakariak. Landetan berriz egoerak ez du okerrera egin, eguraldiak ezertxo bai lagundu duelako, hala jakinarazi berri du Gilles Clavgaule, landetako prefetak.
7: La nuit a permis un peu de récupérer parce que les températures ont baissé, l'humidité a fortement augmenté, était de 80%.
3: Temperatura jaitsi eta ezetasuna uneko 80-80ra igota aldeko egoera sortu dela, baina ikusi egin behar dela datozen orduotan zer gertatzen den. Horixe landetako prefetak azpimarratu berri duena. Nazioartean 8 lagun hil dira Errusiak kontrolatutako Ukrainiako lurretan Zaporijan udako kanpalekuetan. 8 hildako horietatik 2 umeak dira. Errusiak inposatutako gobernadoreak jakinarazi du albiste hori, erran bezala 8 lagun hil dituztela Errusiak kontrolatutako Ukrainiako lurretan. Errepidei dagokionez, N634 errepidea erabat itxita dago oraindik Amorebieta Etxanon txirrendulari baten istripua dela eta gizonezkoa zaurituta helikopteroz eraman dute Gurutzetako erietxera eta autoilarak daude bi norantzkoetan. Gasteizen N240 eta N622 errepideak abatarekin bat egiten duten puntuetan autoilarak sortzen hasi dira Burgosko norantzkoan eta azkenik 15 autobidean Berastegiko tunelaren sarreran Donostialdera furgoneta bat matxuratuta dago eta traban. Errepidei buruz jakingarria den informazioa oraintxe jakin duguna abuztuaren 12rako eklipsiaren egunerako trafiko etenaldia bertan bera utzi du Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak. Elegitea garraiolarien federazioak jarritakoa zen, hain zuzen ere, horixe informazioa abuztuaren 12rako eklipsearen egunerako trafiko etenaldia bertan bera utzi dula Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak. Eguraldiari dagokionez goiza lehorretik joanen da, baina arratsalderako zaparrada handiak espero dira eta temperatura ere jaitsi eginen da Euskalmeten arabera. Arratsaldeko 3etatik gauerdira bitartean abisu horia indar Arrian izanen da Kantauri Xurialdean prezipitazio handiak espero direlako. Goizeko 11:04 ditugu, berregiago ordu bete barru izanen duzu hemen Euskadi Irratian eta nahi duzuen oro, orain albiste zerbitzuan.

0: iritsi da. Iritsi da momentua Tinderra zabaltzeko, hartuko dugu sakelako telefonoa. Sartuko gara ligatzeko aplikazio horretan eta zabaldu egingo dugu. Baina ez dugu gizakion Tinderra zabalduko, eh? Ez. Hau ez da Tinder, hau da bio-Tinder. Hau da animalien Tinderra. Eta animalien Tinderra zabalduta ibiltzen dira hemen Dunixe Urruti Beaskoa, Jon Esnaola eta Ane Fradejas. Egunon irukote, zer moduz?
1: Egunon.
0: Bueno, gaur ere zabaldu duzu Tinderra, animalien Tinderra. Animalien egoteoko aplikazio
1: honi. Ja, oitzuria.
0: Oitzuria, ja. Astero egiten dugu hemen, eh? Kuskusian ibiltzen gara. Gustatzen zaigu kuskusiatzea, eh? Animalien ligoteoa, nola ligatzen duten. Eta gaur zeintzuk topatu dituzu, eh? Hortxe, mosaiko horretan Tinderra.
2: Ba, imaginatu, aurreko astean aritu ginen pixka bat ondartzan, itxasuan, ez dakiz zer. Eta euskaldunak baduka horrelako ez tabea eternal bat, ez? Udaran zuk zer nahiago duzu, Gorka? Ondartzara, ala mendira joan?
0: Nire kasuan adinarekin lotuta dago ez tabai da. Lehen ondartzana, bai, leirek dio, ja estamos, ez? Begia da, nik lehen nahiago nuen ondartza, gaur egun zenbat eta zarragoa izan ordonetan nahiago dut mendia. Ba. Toki freskoa, ne hori, bai, itzaletan, mendia itzaletan, zuaitzen itzala, errekatxo baten alboan. Ondartzan ja, berotu, gainera, klima aldaketarekin, ondartzan ja, ezin da ondo egon, ura epela dago, ondarra erre egiten du, izardi patxetan ez.
2: Eta marmokak ere, gogoratu
0: horrek.
2: Marmokak, horreko astan eritu ginen marmoken inguruan.
0: Eta karabelak, eta bestelakoak, eta bai. Ez da gira ondartzetan, nahiago mendia, hankak errekatxo batean sartuta begira.
2: Bai, imaginatu, prestatzen duzu dena, motxila, kantinplor hartzen duzu, piknika ezaz egitera mendira, deskonektatzera, eta batean, bueltatzen zara berriz ere furgonetara edo kanpinera, eta hortxe aurkitzen duzu izpilu barian, akain bat. Besapean, edo lepoan.
0: Sartuta gainera, eh? Akainak horrela gainera azalean sartzen dira, eta gero...
2: Bai.
0: Ai, ama, ez zaitin ez sartu akainik zuei, bai?
2: Ez,
1: neri ez.
2: Nik pila bat uki ditut.
0: Bai,
2: baina izu barri.
0: Bizizara, mendian bizizara?
2: Ez, baina, jo, eh? Azken nire.
0: Zer bizizara, ba? Mendian, no, larreetan, botata, edo...
2: Bideak irekitzen.
0: Ezan dituzu.
2: Bai, uki ditut.
0: Bai, eta...
2: Bueno, ba...
0: Mina maten dute, eh?
2: Bueno, ez pentsa.
0: Azkura, eta...
2: Bueno, pixka molestatze dute, baina...
0: Da, nola teratzen dituzu, ze hori...
2: Kontatuko dago,
1: bera.
0: Ez dako meni apurtzea, eh? Bestela barruan geratzen zaizkizu.
2: Hore.
0: Bueno, tira.
2: Ba, gaurra kaino inguruan erituko gara, eta hori da. Tinder, match, edo kosk.
0: Hori da, match, edo kosk.
1: Hori da. Horretarako, ba, gure gaurko bikotea aurkeztuko dugu.
0: A ber.
1: Azteko, ba, mentxegu Odolfo.
0: Odolfo! Odolfo da, batetik.
1: Odolfo, bai, akain ar oso txikia da.
0: Vale, hori da, arra.
1: Bai,
0: Odolfo, vale.
1: Bai, arrak, ba, emeak baino asko txikiagoak dira. Eta gainera, babestuagoak daude.
0: Mm-hmm.
1: Ba, bere bizkarralde osoa ezkutu batez estalita daudelako.
0: Vale, orduan dute, dortokek bezalaxe, ez?
1: Hori da.
0: Nola baiteko eskola.
1: Bai, eraikuntza eskeletiko bat.
0: Vale.
1: Bai. Eta, ba, horren ondorioz, ba, ez dio uzten bere abdomenari asko edatzen. Horren ondorioz, ba, odol kantitate txikiagoak xurgatze dituzte emekin, ba, konparatuz.
0: Mm-hmm.
1: Beraz, lehen zita, ba, etzai oso garesti aterako.
0: Vale. Hori da Odolfo.
1: Bai, eta Odolforen helburu bakarra ugaltza da.
0: Ah, bale.
1: Bai.
0: Ugaldu egin nahi du. Ez da batere romantikoa.
1: Ez.
0: Ez du ligatu nahi, ez du kariñorik nahi, ez du maitasun nahi, ez nahi du bakarrik ugaldu.
1: Bere,
0: kitio.
1: Bai, bere helburua hori da.
3: Ondorengoak egin.
0: Ugaltzea, ondorengoak izatea.
1: Prez dago hori da.
0: Kristobak esaten zuten bezala, ez? Bakarrik ugaltzeko.
1: Hori da.
0: Ez da zertarako ez.
1: Bai, beti dago prestor bikotekide perfektua aurkitzeko.
3: Eta Odolfon bikote perfektua norri izango da egongotan, ba, Caparmele.
0: Ai, Caparmele. Odolfo eta Caparmele.
3: Hori da.
0: Vale.
3: Eta Caparmele da perfil indartxu bat, evoluzionatua eta goze asezin bat. Eta hanek aipatutako eskutu hori emietan txikina da eta horrek albidetzen dute bere ba, pisu biologikoa egun bider baino gehioan ditzia odola xurgatuz. Orduan, ba, berentzako zita perfektua izango zen, odol otordu erraldoi bat.
0: Odol otordu erraldoi bat, baina odola gizakiena gustatzen zaie, ez da?
2: Hori da. Bueno. Bai.
0: Bai, hori da.
2: Gizakiena eta beste animali guztiak.
0: Ah, bai, beste animalien ere bai,
2: bai,
0: vale.
2: Odola berentzako kriston elikagaia da. Azkenean odola urez, globulu gorriz, txuriz eta bestelakoz eta beste proteina zero osaturik dago eta horrek, claro, sekulako energia du berentzako. Gogoratu ze garrantzitsua den energia biologian, ez?
0: Ja.
2: Eta azkenean Caparmelek horrelako ba ahalmena du bere sabela horren beste handitzeko, ba azken finean, berak ere errun berritu delako, edo jarri berritu delako 3000 arrautza baino gehiago.
0: Ja, horregatik du Caparmelek hainbesteko gozea. Eta Odolfok ez.
2: Hori da, azkenean arrautza jartzen dituena emea delako,
0: ere,
2: Caparmele.
0: Aurrekoan epatu zen iguten bezalaxe, emeek energia handiagoa behar dute, edo baliatzen dute
2: horrexegatik.
0: Bizitzeko eta guartzeko.
2: Dena biologia, azken finean.
0: Bai.
1: Mm-hmm. Bai, bai.
2: Eta, claro, orduan, emea hiltzatuta garatuko da nolabait larrua zalean, eta odola xurgatuko du, eta imaginatu hor, egunak eta egunak pasa ditzakela. Kaparmenek kasu honetan, odola xurgatzen kasik, ba, azte bete edo bai, gaiago.
0: Markatu horrek zer esan edo, guri odol gainean xurgatzen digutenak emeak direla itxasen zaizkigunean. Arrak etzaizkigu itxasen baitare.
2: Ere, elikatu behar dute, vale. Nolabait ere energia vale. behar dutelako, baina no, emeak dira vale. odol gainean xurgatzen digutenak. Anatomikoki horretarako prestatuta daudelako.
0: Bale, eta nolakoa da hauen ligoteoa? Zer egiten dute, eh?
1: Ba, kaparmele, jaten ari den bitartean, Odolfo, ba, gure larrua zalera salto egiten du. Hau da, kopula gure azalean bertan gertatzen da. Hau da
0: itxaron, baina kaparmele non ari da jaten?
1: Ba, gure azalean. Bai.
0: Vale, orduan kaparmele, orduan zer ligatzen dute, gure azalean ligatzen dute?
1: Bai.
0: Vale, orduan ligatzeko behar gaituzte?
1: Bai, hori da.
0: Ah, akainek behar gaituzte gizakiak beraien artean ligatzeko.
1: Bai.
0: Gure gorputzean ligatzen dute.
1: Bai,
2: vale, hori. Izan gizakiak, edo izan zaldi bat.
0: Behar dute beste animaliaren bat ligatzeko. Behar dute ligoteoa beti beste animaliaren baten azalean gertatzen da, ezta?
1: Bai, hori da, ze kaparmele gelditzen da ba hori odola xurgatzen, eta arra emea aurkitzen duenean ba bere sabelaldera juten da, buruz bera jartzen da, eta hori, ba, sabelak elkarren aurka gelditzen dira.
0: Ah.
1: Eta ondorioz, ba, arrak bere hau aparatua basartzen du emearen ba, genitaletan ba, hau dilatatzeko. Eta behin, prest dagoela, ba, bere espermatoforoa sartzen dio, ba, espermatozoideak transferitzeko eta obuluak ernaltzeko.
0: Ja, bueno, kasik hemen erronboak jarri beharko ditugu ja, umen ordutegian gaude, Ez tira, esan dugu, orduan gure gorputzean bertan, aizu eta... Nola demontre aurkitzen du arrak emea? Nola demontre topatu du Odolfok kaparmele gure azalean?
3: Ba oso galdera ona, ze akainak eurak ez dauke ez begirik, eta berez bihar bez ez da bin.
0: Dauke, ez dute begirik, zaguzarrek bezala orduan.
3: Bai, binga honek beste modu batera bilatzen vale. da bikotekidea. Dauke lehenengo hainkaparien muturian dauke jalerren organua izeneko ba, organo bat.
0: Hanketan?
3: Bai, hanken puntetan.
0: Aurreko hanketan?
3: Bai, aurreko hanketan. Eta organo hau da ba, radar biokimiko oso fina, eta honen bidez eitzen dabe bi fasetako bilaketa bat, lehenengo fase horretan ba, gizakizok, bueno, gizakizok ostalari jagari nengia, ba, bueno, gizakizok askatzen duen ba, karbono dioksidua, gorputzeko berua edo iserriko azido laktikoa bera kilometro askotatik nabaritzeko gai dira.
0: Osea, gustatzen zaie.
3: Organo horren bitxartez eta...
0: Hori nabaritzen dutenean, azten dira guan horbiltzen. Batoz.
3: Hori da, eta holan aurkitzen gaituek gu. Eta bilaketa honen bigarren fasia da, behin ja gure azalian dago zela, ba, emia topatia, ez da?
0: Bai.
3: Eta horretarako, ba, anek esan da demogura, emia gugan ja odola xurgatzen dago, eta odol xurgak eta horretan emiak askatzen ditu feromonak.
0: Vale.
3: Eta arra, feromona bide horreri jarra itxuz, vale. ba, esan lege...
0: Topatzen du.
3: Hori, abeiz ja GPS bat eukiko.
0: Bai, emiak orduan... bidaltzen ditu seinaleak, ez ez dut, hemen dago,
3: etorri,
0: eta harrak seinalei jarraika topatzen du,
2: baina
0: Odolfok kaparmele topatzen
2: kontu ez da horren polita seinale hau sekulako tragiko media da.
0: Ha bai, harritzakoa,
2: bai.
3: Beste behin,
0: ere, hau zela, mantisak bezala haxe.
2: Ez pentsaz, hemen ez dute bat abeste ahiltzen, hemen besterik gabe, behin kopula bukatuta eta ugalduta, azkenen behin funtzio bakar hori da. Orduan, behin kopulatuta, ja...
0: Hile egiten dira?
2: Ba, azken finean, ba, ez dute bestelako helbururik bizitzen.
0: Hile egiten dira?
2: Hile egiten dira, bai.
0: Kitxo?
2: Energia xautu egiten dute.
0: Automatikoki?
2: Eta, bai, nolabait, ba, pixkanaka, ez dute beste egitekorik bizitzen.
0: Ja, bale, orduan ugaldu eta kitxo, jazta.
1: Hori da, kaparmele, ba, gure azaletik askatzen da, arrautzak jartze ditu, eta hile egiten da.
0: Ja, baina bai. Orduan... Honek zer esan nahi du? Adibidez, guk dugunean akain bat azalean sartuta gerta litekeela beste akain bat etortzea eta hor ugaltzea, ernaltzea gure azalean daudela.
1: Orduan
0: gerta daiteke batean bi akain topatzea hor bata beste. Jon, zuri gertatu zaizu hori?
2: Pentsatzen dut ezet. Hori sinistu nahi.
0: Esan didazu askotan izan dituzula akainak eta
2: hori sinistu nahi.
0: Jonek ikusi ditu bi akorre. Begira kaparmele eta Odolfo, kaixo! Kaixo zer modu zaudete ez? Eta gero hil eta lurperatu ez da. Haizu, orduan, gero arrautza jartzen dituzte.
3: Hori da, bai.
0: Mm-hmm.
3: Eta honen erronkea da, esan dugu nao, Odolfo bera ernaldu eta segizan hiltzen, eta kaparmele ernaldu, gugandik askatu arrautzak errun, eta gero bebai segizan hiltzen da. Hor norrezen nahi dago esan. Barrautza horrek egin handi baten dizela, ba, guraso bakuak.
2: Umezurtzak.
0: Gire zitu inork zaintzen arrautz hori,
3: ez
0: zitu inork erruten. Ez.
3: Orduan, ba, hori da benetan, akainonen biziziklo osoko erronka handizena, Eta, bueno, biziziklau dago hiru fase nagusitzan osatuta, dala, larba, ninfa eta heldua. Eta fase batetik bestera igarotzeko nahi txaez bidabe ostalari bat, eta ostalari horretako, ostalari horretan, ba, odol otordu bat.
0: Ostalaria gara gu, ez, edo animaliak, esan dut, ostalaria gara, beraiek dabiltzan animalia hori, ez?
2: Hori, no, eta pixkenaka ere, eskalan nola baitere areagotuz, dijoa, larba kasira batean, ba, ostalari gisa erabiltzen dituzte, ba, xagutxoak, edo horrelako animalia txikiak, eta bain, ba, ninfa bihurtzen, ba, kaso ostalariak izan dituzke erbiak, kuntxiak, pixkat, haundiagoak.
0: Hori da, nori egiten dioten kosk.
2: Hori da, hori da, hori da. Bai.
0: Matxez, kosk.
2: Hori da. Eta, behin metamorfosi egin da, ba, Odolfo eta Carmele ja heldu bihurtzen direla, eta ja ugaltzeko garaian daudela, ba, orduan bai ostalariak izan dituzke gizakia, izan dituzke orein bat, beia, zakurra, nolabait, ba, ugaztun handiagoak dira.
0: Aizu, ba, nire ezit batere graziarik egiten. Nire ezit batere graziarik egiten nire gorputzean, hor, akainak txortan ibiltzea, edo ez daibi daia nire gorputzean egitea.
3: Inori bezne.
0: Gainera esaten dute, gaixotasun larrixa marrak ere transmititzen dituztela, ez da?
1: Bai, bai. Eta hau ez daltxo bat entzizta bezala. Osa, gogoratzen zara guain, ba, jonek esan duela, ba, untxiak eta bestelako animaliak, ba, ere bai, ba, infektatze dituztela, ez da? Ba, animalia hauek beste bakterio batzutatik infektatuta baldin badaude, ba, bakterio hauek bereganatze dituzte. Eta ondoren, gure gana etortzen direnean eta gure odola xurgatze dutenean, ba, patogeno hauek, ba, transmititzen dizkigute gure odolera.
3: Bai, eta azkan finean hori da kainen benetako arazua, ze berez odola xurgatzen dabe bai, eta benetan ikaria monaldau bai odola xurgatzen dabe. Baina berez xurgatzen den odol kantitatea gutzako arriskutsua ez da. Arriskutsua dena da beste ostalari horretatik ba, guri emoten gaitu ezen patogeno horrek. Eta horren ondorioak ba, zauz moguran nahiku larriak izan dira, eta gurean, ba, gure inguruan bidira garrantzitsuenak, alde bat eta aukau lime gaixotasuna, sortzen dabela borrelia izeneko bakterio batek, eta gaixotasuna nahiko errez identifikatzen da, ze ba, akaina eukiozun inguruan, diana moduko holan, ba, borobil gorrizka bat azten da sortzen, eta hau gara iztratatzen ez bada, ondorio larri jatakoz, ba, artikulazio min handizak, arazo kardiakuak, eta kalte neurologiko handizak, pesortu lehik ez.
2: Hori da, bai, eta limerekin batera ere, TBE edo akainek transmititutako entzefalitisa dugu, hori virus bat da, kasunetan ez, besta bakterioa zen, eta kasunetan burmuinaren eta meningeen antura eragiten duzu zenean. Eta kasuren batean kalte neurologiko iraunkorrak edo inkluso are okerrago ere ondorio hilgarriak izan ditzake. Eta, bueno, ez da paranoian sartzeko kontua, baina... Akaso serio hartzeko kontua?
0: Bai, serio hartzeko kontuak dira, ez? Artikulazioetako minak, burmuineko anturak, eriotzare bai kasurik larrienetan. Tira, jarra gaitezen okerrenean. Imagina dezagun, menditik itzuri garela etxera, Joni ibiltzen den bezala, larreetan bidea zabaltzen ibili garela mendian, eta
2: itzuli garela,
0: hori da, itzuli garela etxera, eta bapatean dutxan sartu, eta ara, iztarrean ondoa inguratuta, akaina topatu dugula.
2: Hori da.
0: Nik egia esan, ez dakitos ondo zer egin behar kolitzateken, kasu horretan, bai entzun izan dudala, ez dela komini akaina kapurtzea, ze hor barruan geratzen bazaizu akainzatiren bat, horrek kaltea handiago eragin ezagutu.
2: Mito asko dago honen inguruan, orduan, lehenik eta behin, Gorka, Eskoak aldirik.
0: Bai. Ai,
2: ez pentsatu hori.
0: Ezen azka, ja baino, ez ukitu.
2: Hori da. Utzi pakian, hori izango da onena lehen da biz. Hori da. Orduan, ez pentsatu ximiko batekin egin, ximiko egin eta horrekin atera egitekenik.
0: Ez.
3: Hori da, eta batez bebe bai garrantzitsua da, ba, kalian edentzundako erremedioak, ba, hori joa bota itxoteko. Kotoi bat, algodoi bat, alkolaz, zigarro bateaz, erre. Olako erremedioak dira.
0: Hori ere esaten da kalean, ez? Zigarro batega zerre, eta horrelakoak esaten dira, eh? Bale, eta imaginatzen dut, marmoken kasuan bezala ere, ez dela komeni pixa egitea, horrelako gozak.
3: Ez, olako elementoakin lortzen dana da, akaina estresatzea, eta estresatzen danean lortuko eguna da, bere barruan daukon odol kutsatu dana, gure gana isurtzea.
0: Bale, orduan ez. Orduan zer egin behar da? Nola gonbidatu akaina kalde egin dezaten gure gorputzetik?
1: Ba, zirujo baten moduan aritu behar gea.
0: Bai.
1: Lehenik eta behin, ba, punta fineko pintza batzuk hartu, eta heldu akainari larruazalaren arrasean. Eta tira egin, poliki, baino tinko. Bai. Eta garrantzitsuena, ez biratu ateratzerakoan, ze burua puskatu dezakegu, eta orduan, bai, ba, Hori, Dunisek esan duen moduan, ba, barruan, ba, botak egingo balu bezala, ba...
0: Ba, gure berriz ere itzuliko luke odola, gainera bere bakterio, bere bakterio da zikin keria guztia.
1: Hori da.
0: Ez, orduan, hortxe, atere behar dugu, orduan pintzekin heldu, justu gure azalaren altuera horretan, ahalik eta beren, eta heldu, eta suabe-suabe, baino tinko...
3: Bai, baina zuzen.
1: Hori da.
0: Zuzen, hori da. Kampora.
1: Hori da, ondoren, ba, ura eta xabiarekin garbitu zona, eta akaina osorik atera baldin badugu, ba, printzipioz ez dugu ambulatoria jun behar, baino, urrengo astetan, ba, adi, ze sintomaren bat baldin badakazu, ba, medikura jun, bai. Mm.
2: Hori da, baina, bueno.
0: Akainarekin zer egingo dugu.
2: Bueno, niko gara tenez, txikinan eta horrela, medikura joan ostean, bai, bueltatzen zela etxera, ba, kaina bote etxo batean.
3: Benetan?
2: Benetan. Uste ez zela, ez dakit sintomenen bat agartzen bazen, ba, behin kaina horra ukitzeko, eta ez dakit frogarek egin behar baldin bazen, ba, horra ukitzeko, ja.
0: Zuk zenbat ezan bitu.
2: Abixatu dut, nik abixatu
0: dut. Medikuaren erare joan zara.
2: Bai, askotan. Bai.
0: Wow.
2: Baina, bueno, ez gaitezen okerren
0: nantzari. Botetxo batean, mantentzen duzu akainari edo bota zenuen?
2: Ez, hombre, normalen mantentzen duzu ez dakit esatik zuten. Azte betean mantendu eta gero ja...
0: Gero usteldu egiten da eta ez. Gero hori zago zenuke... Akaina ondakina.
2: Baina, bueno.
0: Tira, ba!
2: Ez gaitezen okerrenean jarri ez, azkenean Tinderara ere disfrutatzeko dago, bai, itxasuan, bai, mendian.
0: Akainek ere badute disfrutatzeko eskubidea.
3: Bai.
2: Akainek ere badute eskubidea.
3: Gugara euren etxera sartzen garina, gorduan ezin gara bezizkizide.
0: Akainek ere disfruta dezatera Tinderrean. Jon Esnaola, Ane Fradejas, Dunixe Urruti Beaskoa, biologo gazteak, eskerrik asko guren izategatik, ebesarka da bat.
3: Aur. Aio.

0: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
3: Euskadi Irratia.

0: Aritu gara hitz egiten akainen ligoteoaz, nola ligatzen duten akainek, baina badakizu momentu honetan non ariko diren ligatzen gizakiak. Badakizue non egongo den momentu honetan egundoko ligoteoa? Getxoko aixerrotako zabalgunean. Pentsa, 30.000 lagun inguru elkartu dira bertan, 30.000 lagun. Paellen egunaren arira. Zepertan ari dira egiten, 71. Nazioarteko paella lehiaketa. Eta bai, badakigu paella lehiaketa oso garrantzitsua dela, badakigu 200 kuadrille baino gehiagok parte hartzen dutela, nazioarteko jendeak ere parte hartu izan duela bertan, Alemaniatik edota Estatu Batuetatik etorretakoak paellak egitera, pentsa, eta hori dena oso ondo dago. Baina paellen txapelketa hori egiten duten bitartean, alboko gune batean, alboko larre batean, hor bada gune bat bertakoek bronz deitzen diotena, bronza, bronz, eta hor egoten da, hor egoten da. Hor egoten da lardaska, lardaska gazteak eta ezain gazteak kuadrilan eraikitzen dituzte etxolak, eta pentsa, etxola horietako batzuek barruan diskotekak ere badituzte, podium eta guzti. Hor bai dagoela lardaska. Itxas argia elkarteak antolatzen du paella lehiaketa eta bertako presidentea eta antolakuntza arduraduna da Eskarne Unanue. Eskarne, egunon, zer moduz?
1: Egunon, oso ondo.
0: Eskarne, zaita zuegia, eh? Zuri orain antolaketa burua zaren ez batokatuko zaizu lehiaketa ofizialen egotea. Baina, seguru, behi baina gehiagotan ibiliko zinela zu bronzean parrandan, ez da? Han ere pasako zinen, ez da? Handik ere.
1: Bueno, ba ez, porque nire es. Garaian nitzegoen bronzeri.
0: Ara!
1: Den gazteak, txarrak, zara batera.
0: Ja.
1: Nire gazteak nitzenean nitzegoen bronz.
0: Ez zegoen bronzik orduan, ez? Hori gauza berria da.
1: Ez da zegoen, hori gauza berria da. Ez dakitzen maturte, baina nahiko berri.
0: Ja. Bueno, bietan egoten da giroa, eh? Lehiaketa ofizialean eta bronzean. Eta laster itzuliko gara bronzera, baina lehiaketa ofizialetik hasiko gara, ze txapelketa hau asisten, 1946, hiru lagunek antolatu zuten lehenbizikoa, Damian Aio, Antonio Bilbao eta Felix Jurre Baso izeneko lagunek. Eta pentsa, eh? Ze saltxeroak ziren hiru gizon horiek, sortu zutela elkarte bat, horrelako festak antolatzeko, irurena izeneko elkartea, nola, iru ziren, ba, irurena izeneko elkartea. Lehen ekitaldian, 21 taldek parte hartu zuten, eta gaur Eskarne, zenbatek parte hartu dute lehiaketan, zenbat ari dira parte hartzen?
1: Lehiaketa, osea, paella aukezen dutenak ondinez dakit.
0: Vale.
1: Ondinez dakit, oindariz, zelan da, izkribizinak egiten. Azi dira oian behar terrietan.
0: Vale.
1: Ordunez dakit.
0: Hora indik izkribizia bueno, egiten ari dira, apuntasun ari dira.
1: Ia zen da, ez dakit, egin da hogei edo, egin da horlako zero zerbait. Mm-hmm.
0: Aizu, eta oraindik ere, etortzen da nazioarteko jendea, etortzen dira Estatu Batuetatik, etortzen dira Alemaniatik eta paellak egitera, edo ja oraindik orain bertakoa ketekulukoak batez ere.
1: Ez dakit, boitu, egin kebertan hau behit ikuten horret, ez nara dagoela banderas beteta de jo kese kuantos paizos, baina ez dakit. Gero badau, badau de etxos nakorain, tolduak, daukala pues jendea de kirutxetatik. Mm. Baina lan konkretuki, etorri diren moduan Singapurrekoak, edo Alemaniakoak, konkretuki, hori ez dakit.
0: Baina azken urteetan, azken urteetan etorri izan dira atzerritik eta lagunak.
1: Bai, borrega ikin metzut, baina gau, hauten, konkretuki bidatetan, bete urte batzuetan enbaitzala. Mm-hmm. Gatoz Singapurretik, edo gatoz hauten bidatetan. Baina, bueno, bai, karo, zigur dagoela. Hor TikTok lo demás que es no te van vuelta o sea porque no me da tiempo.
0: Normal, ahí me estoy yendo de artean. Bueno,
1: de cubatera eta gentitzen dinate eta kitzen matan.
0: Bai.
1: Ezin dizutezan.
0: Aizu, eta zein txura du momentu netan aixerrotak? Zer ikusten duzu horri inguruan? Imaginatzen dut, jende pila bat egongo dela, ez?
1: Pues, ikusten da jendea, amaiketakoa jaten, paseatzen denetarik, aixetua, odeio, eguzkitzua.
0: Denetik orduan, denetik.
1: Eta jende bat, jendea etorten ondio. Ondio jendea da bide etorten, bai. Goiz da, amaika terdiak, zio, oso goiz.
0: Hori da, ora indik ez dute txalapartariek deia egin, ze eguerdian egingo dute hori.
1: Ez,
0: amabietan egingo dute txalapartariek deia, eta imaginatzen dut momentu horretan hasiko direla prestatzen, ez da, arroza.
1: Amabietan, Zalaparta, jarraian, dantzatzen zuneak, eta gero dira ja paella.
0: Hori da.
1: Hauk espena.
0: Hori da, hori da.
1: Orduan, pues, pues hori, amaretan edo jaziko dira egiten dino, nik. Mm.
0: Itxasargi alkarteak...
1: Demoraz,
0: Itxasargi alkarteak 300 kilo arroz eta tona bat egur banatzen ditu parte hartzaileen artean. Asko da hori, eh?
1: Ba, bai, bai, asko da. Asko da. Baina, bueno, urte batzuetan, jende gutxiago badau, pues ematen dugu gutxiago, eta beste batzuetan, pues jende gehiago badau, pues, oi, gutxiago dago badau, pues gehiago, baina bai, bai. Normalean, ia dena, ematen dugu.
0: Tira, ordu bat terdietan aurkeztu beharko dituzte paellak eta estilo librean, ez? Ikusi dugu urte batzuetan oso paella originalak ere egin dituztela batzuek, sumendi formako paellak, aza formako paellak.
1: Bai, bai.
0: Ez dakit, zein da inoiz ikusi duzun paellarik originalena edo gogoan duzuna edo aipatu beharko bazenu baten bat edo batzuk?
1: Baritu, nik ez ditut ikusten paellak. Ez ditut ikusten, porque momentu horretan hau beste gauza bat egiten. Orduan, ni normalean ez ditut ikusten. Ez dakit ze paellak aurkezten dituzte.
0: Ez dakizu, baina bueno,
1: bai. Ez dindut ezan.
0: Mm-hmm. Zu non egoten zara, Eskarne, zu zer egoten zara, horre?
1: Baina egotenaz, zera ezaten da. Ai.
0: Antolaketan, ez, horre?
1: Bai, bueno, por supuesto, baina probatzaileak, ematen dituzte puntuak.
0: Bai, epaimaikideak, horre, epaimaian, egoten zara.
1: Hori, epaimaikideak ematen dute puntuak. Eta horrek, bidaltzen diraten niri papelak, eta ni noa egiten, orte dire hiru. Noa egiten batuketa eta klasifikazioa, orduan hau kontenedorean zartuta.
0: Vale.
1: ¿Qué te parece?
0: Oso, no. Orduan festa girotik gutxi zu, gezu lana eta lan, pasako duzu eguna.
1: Hori,
0: Eta bueno,
1: momentu horretan ez nau.
0: Jakin badakigu, paimekidek originaltasuna ere kontutan hartzen dutela. Eta
1: bai,
0: eta
1: bai,
0: ere,
1: kontutan. Eta, bai. Bai, bai, bai.
0: Tira, bai. Bueno, ba, esan dugu, paella ofiziala badagoela, paella lehiaketa ofiziala, gune ofiziala badagoela, be aldea ere, bai, bronz aldea ere badagoela, nahiko berria dela, Eskarne, zuketzen nuen ezagutu zure gazte garaietan, bronza. Baina, tira, esan duguna da, paella lehiaketa ofizialekoak eta bronzeko parranda zaleak batuta, 30.000 lagun, baino gehiago dabiltzala momentonetan edo egongo direla, espero direla gaur, aixerrotan, kabitzeko lanak, eta aurten polemika ere izan da, bronz eremu hori txikia gotu egin baitute. Bertan badelako, babestu beharreko eremu natural bat, 2,4 hektarea neurtzen dituen txillardi atlantikoa, udalak esan du Europar Batasunak eremu hori aktibo natural izendatu duela, eta horrek derrigortu egiten duela eremua babestera, eta hori dela eta, aurten bronz eremu hori txikiagotu egingo da, eta udaltzainak izango dira jendea babestutako eremu horretara sarrez dadin. Ez dakit, Eskarne, herritarrek nola hartu duten neurria? Azerre jarri alen jendea, ulertzen ote duen? Bai, kobertura arazo ditugu esaten ari nintzena da, Eskarne, bronza aurten txikiagoa izango dela, babestu beharreko eremuagatik. Eta ea jendeak nola hartu duen neurri hori?
1: A ver, txikitu da, ia txikitu zen ja, vale? Hola, Napurbet, aurreko egunetan ital. Aurten txikitu dute berdina, bueno, zatitxu batzu gehiago, baina berdine. Ordun, jende hori, horri pinitentzan jendea, mogitu da bronzetik, eta nik uste dut ez dala egon hartzorik. Mm-hmm. Baina, klaro, nik bronzeko asuntoa, ez dakiter gertatzen dan, bale. Mm-hmm. Ez daz pasatzen beste aldera. Dekote eta mahak eta karri.
0: Lan pila bat ez da.
1: Ez zindu berbarik egin ja.
0: Bueno.
1: Ez daz pasatzen beste aldera, baina badakit, ba jendea bugidu dara gorantza, eta bueno. Nahiko solidarioak dira, egiten dute lekutxuek, bueno, ondo.
0: Gero,
1: ondo ondo dira.
0: Ingurumena zari garela, polemika pizten duen beste gai bat zikinkeriarena da, ez? Urtero ikusi izan dugu nola geratzen diren aixerrotako gune batzuk, ba, zaborrez beteta, eta urten ere udalak garbiketa sistema berezia ezarriko du datozen egunetan aixerrota garbi gera dadin. Pentsa, guztira, 25 garbitzaile hariko dira lanean, 25, eta ahalegin berezia egingo dute bildutako hondakin guztiak sailkatzeko. Lehenbizi bilduko dute papera, gero beira, eta gero ontziak. Eta datorren asteazken edo ostegunean hasiko dira eraikuntzak botatzen, eta espero dute dute abuztuaren irutik aurrera eraikuntza horien egurrak biltzea. Egun dezenteko lana, aixerrota garbitzea, eta baliabide ugari eskatzen dituena, 35 langile, retro ondea makina, garabidun bi kamioi handi egurrak biltzeko, zaborra biltzeko 21 ibilgailu inguru, eta hori guztia saiesteko udalak hondakinak ikaikabiltzeko 11 puntu ere jarri ditu perimetroan eta hainbat edukiontzi ere barruan. Pentsatu nahi dut eskarne antolakuntzatik ere ingo zenutela gaiaren inguruko hausnarketan emate eta jendeari ere eskatuko diozuela mesedez bildu dezala zaborra, ezta? Ara galdu dugu eskarnarekin kobertura, bueno, ez da harritzeko hainbeste lagun elkartuta Getxoko aixerrotan, ba esaten ari ginen, ezta? Hortxe, 30.000 lagun inguru espero direla gaur aixerrotan paellen lehiaketaren arira, eta gainera zaporeak, elkarteak, paellen egunerako antolatu du ekimen solidario bat, 5.000 kilo arroz bildu nahi duzte Lesboseko errefuxiatuen zelaira bidaltzeko. Ba hortxe, eskarne unanurekin aritu gara hitz egiten, itxasargia elkarteak antolatzen duen nazio arteko paella txapelketako antolatzailea, gaur ze giro izango den Getxon aixerrotan, ai, orain zein joango ginateke aixerrotara, Igor eta biok, Igor Martinez Zeleza eta biok, hortxe. Paella jan eta gero gerokoak.

0: Dira, eta gogoan dugu nola duela 6 urte azaldu zitzaizkigun hemen Miguel Zeberio musikari eta artista tolosarra eta Felipe Uriarte mendigidaria esan ez, egin nahi zutela mendi zeharkaldi bat aldi berean musika jaialdiare izango zena Euskal Herriko bi isuri alde hidrografikoak bere izan dituen mendilerroan zehar. Mendiz mendi, hortxe, biliko zirela mendizaleak, musikariak, musika tresnak, denak mendira igota. Gogoan dut, nola duela pare bat urte saionetan, amaraunan, inuxente egunez, badakizu inuxente egunez gezurtxoak kontatzen ditugula tarteka, eta duela bi urte gezurtxo hori izan zen, Iker Galartzak kontatu zigula, gure zirkua, eraman behar zutela Erniora, egin behar zutela Ernion. Ba, hori inuxente eguneko gezura izan zen, baina Zeberio eta Uriartarena ez, eh? Zeberiok eta Uriartek hartzen dituzte musika tresna guztiak, orkestrak, eta mendira igotzen dira. Pentsa, lehen ekitaldian hiru erregen mahira ere igoziren, Euskal Herriko tontorik altuenera, eta bertan ere jozuten musika, eh? 2,446 metrora. Bueno, eta askorentzat imaginatzen dut, erokeria izango zela. Ekimen hau, Euskal Herriko bi isurialdiak bere izan dituen mendilerrora igo, eta mendebaldetik ekialdera zeharkatzea kontzertuak emanez, baina zer izango litzateke Miguel Zeberio erokeriarik egingo ez balu? Miguel Zeberio, egunon!
1: Berdin.
0: Zuk horrelako erokeriak eta erronkak hor odolean daramatzazu, ez? Eta horrexegatik 2020an hasitako ekimenura urmuga bi urtez baina egiten duzue. Baina izue, hori nahikoa ez, eta urmuga tokatzen ez den urteetan ere, beste zerbait egin behar, eta hortik sortu zenuten urtanta, urmugaren urtanta, ez da? Mendiak kultura eta musika lotzen dituen ekimena, tematikoa izaten dena, badu urmugaren antza urtantak, baina xumeagoa izaten da. Eta gaur amaituko duzue urtengoa, Urduñan, Bizkaian, ez da?
1: Baina, baxe, inguruan gabilka, zehazo ondoko herrian, baina Araban, hain zuzen, zera Artomainako herrian ingen duen hor, nire ibaiaren urjauziaren ondoan ingen duen atzoko ekitaldea Arabakoa, eta gaur hemen beste auzo batean, oi Amorioko auzo bilakatu zena, hango auzo batean mendi edero batean lotara eta bildu bera, ermita batera eta hartatxura, o Barambion, gaude bentxe, zera Gorbea mendiaren magalean, eta hemen txea, euskaten txea orkestakoak zera jo gaiten, da frintzegelako prez.
0: Ostras!
1: Eta txalean jetxiko bera urduñara, zeia hasi dituk prestatzen, gure taldekoak ekipoata, eta antxe izango da, azkeneko emanaldia bai.
0: Bueno, beraz, joga egiteko tarteare ateratzen duzu, erlaxatzeko, naturarekin konektatzeko, eta baseliza batean lo egiteko ere bai, ez? Gaua ondo pasa duzu, hor, baseliza horretan, zakuak jarrita egin duzu elo... Bueno, bero egiten du.
1: Bai, bueno, ez hemen eguraldi bikaina da, hemen altura desienten gaude, eguraldi bikaina, batzuk kalean, bueno, mendian melazan loin dute, odegu, beste batzuk hor bestiliatan, zera, baselizaren ondoko garaibateko apaizetxean, eta hemen izan gara gar gauian, bastakit, ogei bat laun edo, mendizaleako izango joan dira, mendira, eta gu beste matxada dara magu.
0: Bohemioek beste matxada bat duzue. Artista jendeak beste matxada bat izaten du.
1: Ez, mendia joango inoteke gustora, baina guke gaur atzaldeko lautan jabadoko hau zuzitu bat, eta egunero gaina talde berriekin, eta gombidatu berriekin lan egiten dugunez, repertorioa eta txipa aldatu behar daukagu.
0: Hori da, eta gaurko txipa, gaur... Gaur egingo duzue, Urduñako antiguako Andra Mariaren santutegian, kontzertua. Kontaiguzue, zer antolatzen ari zareten arratsalderako, gaur arratsalderako?
1: Bueno, hemen santiegunez, bada, tradizioa, joaten dira bertakoak eta ingurutakoak, hemen inguruan, Urduña inguruan, herri asko baita, hemen bada laudio alde batinek, eta bestetik... Amorio ere bai, eta gero tren bidea hemen dipasaten denez Bilbotik Madridekoa, Bilbo inguruko jendeare hemen oso ohiko izaten da, eta hemen bada mendi bat Burgosekin muga egiten da, Txarlazo izan da duna, eta Txarlazon ohikoa da gaurko gunez, santio gunez erromeria itea. Gargo izan ja, ean mendira joanak dira, betakoak eta ingurutakoak, eta atxalderako ba, pixkat horren jarripen bezala kontzertu erromerian tzeko bat antolatu dugu. Eta, bueno, ba, izango da erromeriko repertorioa, hainbat gonbidatukin, eta, bueno, izango dugu, azkeneko aurtengo
0: urtantaren azken, azken tanta, ez? Azken tanta urtengoa.
1: Hori da, bai.
0: Bueno, eta hemen dugu zerrenda, gaur arratsaleko ekitaldi horretan parte hartuko duzuen musikari eta taldeen zerrenda, azteko zuk zeu zuzentzen duzuen Etinkarnatuz Orkestra, nola ez? Erauntxi dantza taldea, Lander Txato eta Aitor Raspuru, Usuek Erejeta, Gorka Hermosa, Urduñako Txistulari eta Trikitilariak, eta Orezko gonbidatu ere bai. Kepa Junkera izango duzu,
1: Bai, omenduko dugu, azkenean, badakigu zoritxarrez, izan tula osasun arazoa, eta duzke dozti, holtzatek kanpon dao, gara beharrez, eta bueno, egia esan, ibilbide oparo egin du, eta ibilbide horrek, horako gogora ekartzera, nik ustez merezia dukala. Eta hor dut, bera etortzeko da, eta ingo dugu bere musikak ere joko ditugu. Eta ingo dugu, erromeri, hoi garen mendeko erromeri musikaren bat historiatxo bat, antzinako txistulari tatek, soinu joleekin, gero trekitixaren historia ere bai, baizka zumarako trekitixa eta hortek pasata, gaur egun erat, eta bukatuko dugu la grandi tekno...
0: Tekno ere bai? Tekno ere bai, Miguel?
1: Bueno, holako, bai, base batzukin da, hola, bai.
0: Ona, ona, ona. Fusioa, gaur egun fusioa esaten zaio horri, ez nahazketa, estiloa nahazketa. Eta, haizu, 2008an antolatu zenuten lehenbiziko urmugaren urtanta, eta orduko egin zenuten elkandoren mundu biran oinarritutakoa. Bigarrena, 2008an, euskal mitologiari buruzkoa, Nestor Basterretxea artistaren jaiotzaren mendeurrenean, eta aurten erreparatu nahi izan diozue migranteen egoerari. Eta horregatik, zer eta Kanariar uarteetan abiatu zenuten urtanta jaialdia, Hierron, eta baten batek esango zuen, jo Miguel Zeberio, bai bizkorra Miguel, uda partean zer eta Kanarietan kontzertuak ematera. Ez, baina orkezpenean ondo azpimarratu zenuen bezala Miguel, Hierro da Europako sarrerarik katastrofikoena. Han hiltzen dira, itsasoan hiltzen diren migrante gehienak, eta gainera, bertan badute, urmugaren antzekoa den, edo urmugarekin antzekotasuna dituen beste jaialdi bat, ez da? Kontramapaz izeneko jaialdia, eta zuek bat egin duzue jaialdiaren hirugarren ekitaldiarekin. Nik ez dakit Hierrotik ze oroitzapen ekarri duzun, Miguel, han bizitako guztitik zerekin geratu zaren? Zer azpimarratuko zenukeen bertako esperientziatik?
1: Bueno, diozun bezala, ura Kanarietan, baina ja mutur-mutura dago, onerako edo txaberako han behintzat ez daugate turismoarekiko alako menpeko tasunik, esan denzake konbilatzen autentikoa da, erri goa dela. Hombre, esan edo ere bai azkenean periferia utza dela, eta bere baliabideak ere, eta daukaten ez daketo da, gure gaur egungo konsumo gizate eron tatik pixkat aldendu xeago daudela, esan genezake. Autentikotasun hori badu batetik, bestetik, nabaria eta nabarmena da Sahara Zazpiko iristen diren hoiek sortzen duten movimentu hori, bertan ere asko gelitu baitira bizitzen eta hori nabarmenten dira urban hoiek, ez? Urbanak zentzu onean esan da, ez? Eta gero, handizioten realitatea diozun bezala, garratza da, ez? Han portuan, daude proportzioan ikusten dira nabarmenago gurutze gorriko barko hundiak arantzontzia bezala, ez?
0: Pentsa.
1: Bueno, pixkat distopia bat nolakoa bada, ez? Jende jatorra, lasaia, oso lasaia, ez daukaten den daukagun zoramena, eta, bueno, oso leku interesgarria da. Eta gero, bizial izan gendun, kontama pasonen aurtengo ibilaldiaren amaiera hori 600 kilometra egiten dituzte oinez, irela guztiak zeharkatuz, eta guk egin gendun La Palmako zatia eta Lierrokoa, eta amaieran ekitaldi simboliko nik uste indartsu bat egiteko aukera izan gendula, han itxas ertzean, oda malekoi batean, gure musikari bat antzaria ere bada, eta bueno, nik uste zentazko ikusiko zitula sareetan orko bideoak, eta gero kontzertu poli bat eman gendun. Bertako musikariekin, Rogelio Botantz Euskal Kanariagarekin, Senegaldar talde batekin ere bai, eta guztiekin batea jotzeko taritzeko aukera izan gendun, eta nik uste, bueno, oso intensoa izan zela.
0: Eta gero...
1: Gogorra ere bai, azkenean, amare egunetan zei kontratu eman genituen, eta jendea pentsatzen zara, baina, guk, ondartarako ez genuen.
0: Ez zarete,
1: gogorra ere bai, azkenean, amare egunetan sei kontratu eman genituen, eta jendea pentsatzen zan, baina, guk, ondartzarako ez genuen.

0: Ba, kontzertu hori dukete, aldea, da asko, asko, batetik, zine pentsatu dake, teknikoki, ba, izea gala, eta ez dakitzen, eta baditu, olako eragozpentxo batzuk, ez? Hori, dudi gabe. Edo gaur bezala, ba, badirudi, igual, euritxan txamban botako dula, eta goizan goizetik, haitu gara, erabakitzen, kontzertu azkenean, nun egin, ze, ba, gure planak normalen, aire librean dira, ez? Hori batetik, bestetik, ere daukana, emozionalki, indartsua da, ze, gu, pasaten dugu urte osoa, Euskal Herrian zehar, leku desberdinetan, Aran eta Baiara desberdinetan ditugun lantalde urmugazaleekin elkarlanean zer eta nola egin erabakitzen, ez? Eta, bueno, lan eskerraga da, azkenean Euskal Herrian guri eozin egunetan 400 kilometro egitea oso ohikoa da, ez? Eta teorian gertu beharko dukenaz. Ordon, uilea betetako lanketa horrek ba, bapatean emaitza barruan izateak esaten du emozio berezi bat, ez? Mm-hmm. Eta gero, saiatzen gera ere ezoikoak eta oso ikusgarriak diren parajeak zehatzen, aukeratzen, ez? Atzo adibidez izan ginen hemen zera, Artomainan masti batzun ondoan eta parean gendun Garobel mendilerozoa eta delikako zea, ba, jendeak telebistan ikusten dinen, hola, agitarabi flipatu ingo du.
1: Bai.
0: Ezan,
1: ikusgarria.
0: Bai, bueno, hori kontatzea
1: guzti hori.
0: Eta gero hori da musika egitea, eta jatzea zerua begira, eta igual ikusten ezo, ba, atxe arano bat edo pute bat edan, lanuta artean, eta ikusgarria, eta gero jendearen artegiak nik asko ez ditu ikusten, nik bizkarrik ditu dalako, baina gira oso
1: zoragarria ez
0: da.
1: Ba, Miguel Zeberio Etxetxipia, artista izkilarriz esango dugu, eskerrik asko, eta gaur horretarako beste aukera bat izango duzue, arratsaleko 7:30 Urduñako Antiguako Andra Mariaren elizan, sarrera 10 €. Miguel, eskerrik asko, agur!
0: Bai, zuei, mi eskera, jo.
1: Zenbat janari botatzen dugun egunderokoan etxean alperrik zaborretara. Azten baldin mazalete, begiratzen, azten baldin mazalete kalkulatzen zenbat janari botatzen duzuen, seguru harretuta geratuko zaretela. Ze ez da arazo makala, etxean alperrik botatzen dugun janariarena.
2: Oso handia, eta aprobetxatu ezakegu kriston pila, baina jendeak ez du ikusten.
1: Ez du ikusten, baina sortu sortzen dugu hondakina, eta esate baterako, Europar Batasunean, batez beste, pertsona bakoitzak alferrik galdutako 173 kilo janari botatzen ditu urtean.
2: Konturatu gabe.
1: Urtean, 173 kilo batez beste alferrik botatzen dugun janaria da hori, eh? Guztira, Europar Batasunean, urtean, alferrik galdutako 88 milioi tona dira horiek guztiak. Eta alferrik galdutako janari hori sortzeko, edota bota ostean hondakin horiek kudeatzeko, 170 milioi tona CO2 isurtzen dira urtean. Eta lehen aipatu ditugun pertsona bakoitzak urtean botatzen dituen 173 kilo janari horiek, egundoko gastuak eragiten dituzte. Pentsa, 143 mila milioi euro. Zergatik botatzen dugun hainbeste janari alferrik? Ba, esate baterako, espero baino lehen iraungitzen zaigulako, edo janari ontzi edo bilduki bakoitzean janari gehiegi datorrelako. Estanislava Txankova Karalieva, horrek guztiak badu erremediorik?
2: Badu erremedioa, noski baietz. Badugu erremedio bat, eta da ekonomia zirkularra izenekoa. Adibidez, edozein elikagai eta horren azala botatzearena. Hori aprobetxatu daiteke gaur egun.
1: Adibideak behar ditugu, nola egin dezakegu hori?
2: Ba, adibide oso bat tomatearena da. Jendeak, bai, tomatea azalarekin jaten du batzuta, baina ez batzuk azala gabe. Eta azal hori aprobetxatu dezakegu.
1: Nola aprobetxatu dezakegu tomatearen azala beste zerbait egiteko?
2: Ba, kontuan euki behar dugu, tomatearen azal horrek zontz dietetiko ugari dauzkala. Eta horrek asko laguntzen gaitu gure digestio aparatuan. Orduan, badugu nola bait aprobetxatzea. Azala garbitu, ondoren lehortu eta eo egiten dugunean, irinetan sartu dezakegu eta hori aprobetxatu ogia egiteko eta zuntz dietetiko horiek guretzako osasungarriak dira.
1: Vale, orduan egin behar duguna da azal hori birrindu, eotu, ez, esan
2: bai,
1: duzu. Birrindu egin behar dugu azal hori, xeetu, eta gero azal hori irinarekin nahastu, eta horrela ba, lortu ditzakegu zuntz gehiago dituzten.

0: elikagaiak orduan, ezta?
1: Bai, eta probetxoa horrela ematen diozu, eta ez dituzu azaloriak adibidez botatzen.
0: Mm-hmm. Baina tomate azalak baditu beste erabilera batzuk ere.
1: Hori da. Beste tomatearekin erlazionatotako beste adibidez zehatz bat, bere likopenoa da.
0: Likopenoa, hori zer da?
1: Likopenoa da tomateari kolore natural gorri hori ematen dion pigmentua. Likopeno horrekin behintzat eukiditzakegu kolorante natural bat.
0: Baiz, aurrekoan aipatu zenigun aditibo guztiek ez dutela zertan toksikoak izan.
1: Claro.
0: Badaudela aditibo naturalak ere, kolorante naturalak ere badaudela, eta horiek ez dutela zertan toksikoak izan.
1: Hori da, bitxi, kontu bitxi bat aipatuko dut entzun alduzu, noizbait kotxinilla izeneko gauza bat.
0: Kotxinilla da nire etxeko landareak ondatu dituen izakia. Gaiztoa, xomorro gaiztoa.
1: Ba, bal, zenekien zuk izaki horretatik ateratzen dela kolorante gorria baita ere.
0: Ah, begira. Ba, urreman ikusten ditu danean, hartxetuko ditut eta gero saldo egingo dut kolorante hori.
1: Ba, bai.
0: Ea norbaitek erosten didan.
1: Hori etiketan azaltzen da, eh?
0: Ha, bai, eh?
1: Bai, bai. Aditibo bezala erabiltzen da kolorante.
0: Eta nola jartzen du, kotxinillaren kolorantea, dorrelako zerbait?
1: Pintzen du, E120 bezala.
0: E120. Beraz, ikusten baldin badugu gure osagaien zerrenda horretan, hartzen baldin badugu elikagai bat, eta osagaien zerrendan ikusten baldugu E120 jartzen duela, horrek esan nahi du, kotxinillaren kolorante hori duela. Ez da, kotxinillatik eratorritako kolorante gorri natural hori duela.
1: Hori da. Marrubizko jogur bat erosi eta ikusi, bertan ipintzen du.
0: Bai,
1: bai, marrubizko jogurretan erabiltzen da.
0: Kotxinillaren kolorantea erabiltzen da.
1: Bai.
0: Zuzta gauzak. Aizu, adibide gehiago behar ditugu, Estanislava.
1: Adibide gehiago, ez da? Bai. Bagoaz orain gazurara.
0: Mm-hmm.
1: Gazura.
0: Gazura, bai.
1: Zer esan nahi du? Gaztak baditu, ateratzen du likido berezitxo bat, eta hori ondakinatzat hartzen du orokorrean, ez da? Baina gaur egun ikusi da, likido horrek proteina seriko asko dituela. Eta...
0: Zer dira proteina serikoak?
1: Proteina serikoak dira esnean orokorrean egoten diren proteina berezi batzuk oso osasungarriak direna gure gorputzerako. Mm-hmm. Eta oso azkar lixeritzen ditugunak.
0: Mm-hmm. Orduan, horiek dira proteina serikoak, ez? Gatzuratik eratorritako proteinak. Eta nola lortzen dira proteina horiek? Zer da, gatzura botatzea janariari besterik gabe edo ez? Edo komplikatuagoa izango da?
1: Ba, badago prozesu bat ultrairagazketa izenekoak.
0: Ultrairagazketa?
1: Bai. Vale. Horrek esan nahi du...
0: Iragazi egin behar da, ez? Gazura hori.
1: Da.
0: Zer pasatzen da? Nola baiteko filtro batetik, edo bae batetik, edo...
1: Gutxi gora bera, bai. Uh-huh. Bertatik ura zein zelula txiki ezberdinak pasatzen, molekula txiki ezberdinak pasatzen dira, eta proteinak bertan gelditzen dira.
0: Eta zertarako erabiltzen dira proteina horiek?
1: Ba, ez dakit entzun izan duzuen noiz bait, whey protein... izeneko barrita batzuk izaten dira batzuetan.
0: Barriten mundua oso urruneko egiten zait. Kirolaren ere bai, beraz, barritena, ni gimnasiora joaten naizenean ez dut barritari jaten. Gero, asko jota platano bat. Eta ondoren txokolateare bai, Bueno, ja, behin gimnasiora joan da, ja. Okerrena hori da, Gero, kontzientzia lasai geratzen zaizula eta asen zarela okerrago jaten, baina tira. Bai, ni barritarik ez dut jaten. Baina barritetan askotan saltzen da hori.
1: Bai,
0: zer itzera bide duzu?
1: Whey protein.
0: Whey protein.
1: Bai, hori itzulita proteina hutsak direla.
0: Vale.
1: Gauza da, gaur egun proteina horiek erabiltzen direla, ba, hori, barritatan, baita ere, kirolariek hartzen dituzten hautsetan ere badago proteina hori, gero sartzen dituzte baita ere adinentzakoen elikagai batzuetan, eta bestein beste likagaietan egia esan da gaur egun zenbat eta gehiago.
0: Pentsa, historikoki, eta Euskal Herrian pentsa zenbat gaztandegi ditugun, historikoki ondakin gisa bota izan den gatzura horretatik, ze ondura atera dezakegun, ez da nola aprobetsatu daitekeen, aizulen aipatu duzu tomatearen azala.
1: Bai.
0: Zitrikoak datuzkit burura, hori aipatzerakoan, ze zukuak egiten ditugunetan, benetan volumen handia hartzen dute, laranja azalek, edota limoi azalek, ez, zukuak egiten ditugunean asko botatzen ditugu, eta horrek volumena hartzen du, ez, organikoaren poltsa bete egiten digut ondakin horiek, eta horiekin zerbait egin dezakegu?
1: Noski baietz, eta zitrikoen azalak badituzte pektinak.
0: Pektina.
1: Hori da.
0: Zer ote da hori?
1: Pektinak dira, pektina zuntz bat da eta landare jatorrikoa da.
0: Mm-hmm.
1: Besteri gabe, pektinak erabiltzen dira loditasuna adibidez emateko elikagai batzuei.
0: Mm-hmm.
1: Ta garrantzi asko dauka.
0: Saldak loditzeko adibidez, eta horrela?
1: Saldak, Saldak ez, badauzkagu gaur egun hori mermeladetan eta jogurtzatz batzuetan eta bertan, kriston
0: probetzat. Lo ditzeko orduan erabiltzen dira, ezta? Dira. Orduan, ez zitrikoen azaletatik eratorritako pektina hori, ezta?
1: Hori da, eta beste horrelateratzen dugu beste sustantzia natural bat.
0: Hori da, hortaz ez tanizla ba, lehen ondakinak ziren hainbat eta hainbat eta hainbat elikagai,
1: bai.
0: Gaur egun aprobetsatu egin daitezke. Eta hori ere bada berrikuntza.
1: Eta ondoren, ba, kontuan eukita adibidez, gaur aipatu ditugun adibideak, etxean aprobetsatu ditzazkegu.
0: Bueno, hori oso topikoa edo tipikoa da, orain esango dudana, baina ondakinik onena sortzen ez dena da. Askotan esaten den gauza bada, baina gia da. Ondakinik onena sortzen ez dena da. Beraz, ja hasi behar dugu ondo planifikatzen erosi aurretik, zer behar dugun eta zenbat behar dugun. Ezta? Ba, ez tan izlaba txanko bakarari eba, eskarek askota datorren astera arte,
1: Ba, mila esker eta datorren astera arte, bai.
2: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon guztioi, Madrilgo sutean azkartasunez eta ongi koordinatuta ari direla eta estatu osotik laguntza iristen ari zaiela azpimarratu du Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak. 10 erkidego jada baiestatu diete dizkiete rekursoak, tartean dira Bizkaiko 30 suhiltzaile, Bizkaiko Foru Aldundiak aurreratu duenez. Koordinazio batzordean izan berri den Pedro Sánchezek jakinerazi du Madrilgo eta Abilako suteak bakarra balira bezala landuko dituztela.
4: Pasan a ser ya un único incendio y por tanto a contar con un sistema unificado operativo de respuesta que por supuesto cuenta con...
3: Oita bos mila hektariak iskali dira Madrilen, egoera zaila da oraindik Sánchezek adierazi duenez eta ikusi egin behar da eguraldiak datozen orduotan laguntzen ote duen. Azkenik larrialdi klimatikoaz jabetu gaitezen eskatu digu guztioi eta datuak ere eman ditu. Urtero 100.000 hektaria erretzen ziren, orain arte bataz beste, eta urten jada 120 hektariak kiskali dira dagoeneko. Hortaz, prebentzioaren garrantziaz ohartarazi du Pedro Sánchezek Cenicientoseko koordinazio batzorde horretan. Gainerakoan, ordu honetan hasita, Irunen Pertur Egia Nahi lelopean ekitaldia eginen dute Eduardo Moreno Bergaretxe Perturren omenez Irungo Avenida Zubian. Perturren memoriari bizirik euste aldarrikatuko dute bertan, bera gogora zenen jarraitzeko, desagerpenaren egileak nortzuk izan ziren etaren gorpuzkiak non egon litezken behingoz jakiteko. Martin Ausmendi, Perturren lagun eta familiaren abokatua izandakoa Euskadi Irratian.
5: Pena ematen di, tristura sortzen zait. Zer, azkenean bihurtu dugu, 50. Urte horrenaren inguruko zera hau, kasi hori, hipotesien arteko edo errelatuen arteko nolabaiteko talkan, ez da? Eta ni, uste dut, denok egon behar ginela elkarturik ezikitzen egia jakin nahi dugula.
3: Donostiako kaian berriz, jazarpen polizialik ez goiburupean elkarretaratzea ginen dute orain eguerdian Karmengo jaietan izan ziren gertakariak salatzeko. Jai batzordeak salatu du ertzaintza oldartu ustean hainbat lagun zauritu zirela. Ertzaintzak igandean izan zuen jarrera erasotzaile eta oldarkorra gaitzetsi du jai batzordeak eta gogoratu ertzaintzaren kolpen ondorioz 4 persona urgentzia zartatu behar izan zituztela eta beste hainbestek kolpe handiak jaso zituztela igandean. Eta Nafarroan 28 urte zituelarik San Kristobango gotorlekuan hildako Toledoko gizaseme baten gorpuzkiak atera dituzte. Nafarroko gobernuak jakinerazi duenez, Mariano Sánchez preso egontzen bertan 1929 eta 41. Urte bitartean eta 43. Hiltzen. Botilen hilerrian lorpueratu zuten orduan, ezkaban eta haren gorpuzkiak orain atera dituzte seniden eskariz. Errepidetan, Amorebietan, txandakari dira paso ematen, N634 errepidean, txirrindulari batek istripua izan ondoren. Eta AP8 autobidean berriz, Irunen, autopilaketak sortu dira, Donostialdera, 2 autok istripua izan eta gero. Eguraldiari daukionez, arratsaldereko 3:00 aurrera, zaparrada handiak espero dira gurean, eta abisu horia indarrean da, iruretatik aurrera intzuzen ere, gauerdira bitartean. Eguerdiko amabiak eta iru minutu ditugu, berregiago arratsaldeko ordu bateko albistegian izanen duzue eta noiznai orain.eus albiste zerbitzuan.

0: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
2: Adi, filmak euskaraz.
3: Amona, gizakiak lurreko animaliarik arriskutsuenak dira benetan.
4: Lehorrean gizakiak bizi dira.
5: Piztia horri eskera beraztu egingo naiz.
6: Laguntzeko preskaude, Rufus.
3: Aurrera ba!
7: Rufus, igeri egiten etzekien sugea. Uztailaren 24an zinemetan.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
9: Historia benetan ezberdina eta ikusgarria.
10: ETS zuzenean. Zure bizitzako kontzertua.
9: ETS Arabarre Rioxa, Sutan.
10: Bihar gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
11: Euskadi Irratia.
12: Amara una, Gorka Otaegi.

0: dizuegu, ea non pasiatzen duzuen zuek gustura. Nola joan beharko genukeen pasio eder bat ematera, eguraldi ederra egiten duen egunetan. Eta hemen entzule batek esan digu adibidez, 688-666-000 WhatsAppean. Paseo ederra dagoela, Gipuzkoan, Tolosaldea eskualdean, Gaztelu eta Orexa artean. Paseo lasaia eta malda askorik gabekoa dio entzule horrek. Eta gainera, bi herrietan, ostatu bana mokadu goxoa egiteko. Eta bide erdian, anakar errekaren jaiotza. Bueno, ostatuena oso garrantzitsua da, eh? Ostatuena hori pizgarri importantea da, eh? Paseo txaman alizateko, bai hasi horretik eta bai amaitu ostean, bueno, ba, tripa bizka betetzeko, ez da? Ta tripa beteta beti hobeto pasiatzen da, ez da? Eta beste entzule batek dio, Oñatin paseo ederrak daudela, eta adibidez, Aitzulora igoera. Aitzulora igoera ere polita dela, eh? Horixe beste entzule batek esan diguna, 688-666-000, konten guztue, non paseatu dezakegun gustua, eh? Gaur Euskal Herriko pasealekuen mapa egiten ari gara amarauna. Bueno, eta paseatzen ez, beste gauza batzuetan dabiltza momentu honetan Barakaldoko beken, han elkartuta dauden 5.000 bat informatika zaleak. Ze vintage informatika hitza, ez? Gaur egun adimen artifiziala zainbeste hitz egiten ari den garaia hauetan, orain txai patu dut informatika hitza eta ja, ematen du modaz pasa dela, ez, informatika hitza, ja, informatikak zarra ematen du, ez? Ba ez, ze jende askok informatikarekiko sentitzen duen sukar horrek bizirik jarraitzen du, eta horren isla Barakaldoko beken handagoen jendetza, ez da, 5.000 lagunetik gora, eta antxe, Barakaldoko beken momentu honetan, oso lehiaketa bereziak ari dira egiten. Guretzat oso bereziak eta ez ezagunak diren hainbat lehiaketa. Esate baterako, zuek badakizue zer den setup lehiaketa? Setup lehiaketa. Zagit, Igor Martínez de Lezeak, Aitor Arzeluzek baute dakiten, setup lehiaketa zerote den, ez? Eta modin lehiaketa, hori ere ez, ezta? Eta arratsaldean jokatuko duten Combat Bots izeneko liga, bueno, combat, badakigu, combat hori borrokarekin lotutakoa izango dela, baina combat bots hori zerote da. Ba, zalantza horiek guztiak erantzuko dizkigu, momentu honetan Barakaldoko beken Euskal Encounterrean lehiaketa horiek guztiak antolatzen dabilen Xiber Agilerak. Xiber, egunon!
1: Aixo, egunon!
0: Aizu, ezer baino lehen, Xiber zure benetako izena da? Ala, ziberretik datorren izango itia?
1: Bueno, nire nika eta nire izen izena ere da, bai.
0: Vale, beraz, zure benetako izena da Xiber. Orduaina zure gurasoek edo izena bai. Izena jarri zizutenek?
1: Xiber, bai. Zuberatik Xiberoa.
0: Vale. Nik esaten duen Xiber izango eta ziberretik eratorritako zerbait ja premonizio bat izango altzen ja ziber kontuetan murgilduko zelako gizona hau ja.
1: Bueno, bagian ere, ezta? Azkenean ba informatika murgildu naiz, ba, Xiber eta Cyber, ba, behitu.
0: Bai, oso, ondo, ba, izu begira, ba, proposa izena, eh? Tira, guk ikusi dugu Encounterreko gaurko egitaragua eta iruditu zegu pixka bat hieroglifiko bat, Xiber. Eta behar dugu norbait hori desenkriptatuko diguna, pixka bat azalduko diguna termina horiek zer esan nahi duten, lehiaketa horiek zertan dautxan. Esate baterako, zer da egiten ari zareten setup izeneko lehiaketa hori?
1: Bai, a ber, setupa azkenan da, ba, gaur egun ordenagailuak hainbeste pertsonalizatu aldira eta mailaren inguruan, ba, jendeak duen, ba, hori, garbiketa hori egiten dutela, posizioan ipintzen dutela horrelako altabozak, bere pantalla, eta hori dena zelan ipintzen duten, edo zelan koloreztatu egiten duten, ba, horren azkenean, ba, lehiak eta egiten dugu. Yeah. Ea nork duen politena, esateko erabat, ez da? Bai. Objetiboki saiatzen gara beti egiten, baina oso subjetiboa da ere, ez da?
0: Bai, alegia, ondo ulertu baldin badut, Xiber, hori da, ordenagailua jarrita dagoen espazioa nola antolatuta eta dekoratuta dagoen, bai. Espazio hori, inguruko hori guztia, ez da? Maia, argiak, figurak, landareak, aurikularrak edo, telefonoa jartzeko euskarri horiek, ez, hori guztia, ez da? Ordenagailuaren inguru guztia.
1: Hori da, azkenean, 5.000 parte hartzaile bakoitzetatik, ba, asko arrotasun bezala jartzen dute, ba, bere setupa, ez da? Orduan, guretzako, ba, hori lehiaketa bat egiten dugu, eta azkenan sari bat emoten diegu, ba, pentsatzen duguna, oberena dela.
0: Mm-hmm. Ba, ize, batzuentzat artelana ere, bada, kasik arte
1: noski.
0: Instalazio moduko bat ere bihurtzen da, ez? Zetap hori ordenagailu bat jarrita dagoeneko maila eta inguruko elementu hori guztiak, eta gainera ikusi dugu, Xiber, aurtengo lehiaketan tematika bat ere izan duzuela, tematika berezi bat, iraganeko estetika, hori izan dela tematika, eta gai horri jarraituz, eraiki behar izan dituzela, edo egin behar izan dituzela parte hartzaileek beren setup horiek. Orduan, vintage kutsukoak izan dira urtengo parte hartzaileen setup horiek?
1: Bai. Pila bat hori parte hartu dute, orain gainera pasatu behar gara ere ikustera, eta egon behar dira WordPress guk ikusteko, eta beraiek oso txukun ipintzeko, guk baloratzeko, eta gaur gauean baloratuko ditugu argazki eta bideon bidez, eta aukeratuko ditugu zein izan diran vintage hoberenak.
0: Izan duzu batzuk ikusteko aukerarik?
1: Oraindik ez. Gure, formulario baten bidez apuntatu dira, bidali digute argazkiak, baina hainbeste txarla eta hainbeste tailer ditugu, oraindik ez dugu lauki denbora baloratzeko edo ikusteko ere, baten bat. Ez dugu denborarik.
0: Atope zabiltzate, orda. Ez atopera zabiltzate.
1: Bai.
0: Eta epaimaikideek zer baloratzen dute setup lehiaketa horretan? Edertasuna bakarrik edo gauza gehiago ere bai?
1: Garbitasuna, EAS elementu ipini dituzten, bazuk esan duzun bezala, hori ez, argia, txukuntasuna, estetika, zenbat ordenagailu edo zenbat pieza dituen, teklatua, arratoia, eta mai horretan agertzen diren elementu guztiak baloratu behar ditugu. Beti, hori, zuk esan duzun bezala, oingo urtean, vintage bezala, asko baloratuko tematika, baloratuko dugula pila bat.
0: Irurogeita hamarreko edo laurogeiko hamarkadako elementuak, larrua, ez, horrebako metal
1: unduak. Edo plastiko hori oso zikina, baina ez dala zikina, dala denboraren aldetik asko zikindu dala, ez da?
0: Bai. Tira, hori da orduan esan dugun bezala, setup lehiaketa, baina paraleloan beste lehiaketa bat ere ari zarete egiten, modding lehiaketa. Eta modding hori,
1: bai,
0: bidez idatzita gainera, modding, hori zer da? Zer da modding hori?
1: Bai, hori, babitu, ni beti esaten dut, holane konparatzeko eta ulertzeko, kotxak bezala tunin existitzen dela, ordenagailuekin bardina egiten dugu.
0: Vale.
1: Azkenean da, fizikoki bere itxura aldatu, edo ere plaka basea eta bere CPU-a harinago joatea. Eta bi gauzak normalan egiten dira.
0: Orduan ez da bakarrik itxura kontua. Baita, funtzionamendua ere bai, ez da? Funtzionamendua hobetzea, azkartzea, bizkortzea.
1: Kotxak bezala, zaldi gehiago ateratzea. Hemen da, megahertzio, gigahertziotan berba egiten dugu, gigahertzio gehiago ateratzea zure ordenagailu bat.
0: Ja, ikusi dugu hor, urte batzuetan denetik aurkezu izan dutela, era guztietako eta itxura guztietako ordenagailuak, ez dakit, horrelako batzuk ikusi dituzun, edo beste urte batzuetakoak gogoan diote dituzun, zeintzuk aipatuko zenituzke, adibide batzuk eskatuko genizkizu horrela, nabarmenenak edo zuri ederrenak edo deigarrenak iruditu zaizkizun adibide batzuk?
1: Bai, adibidez, gainera gaur egun IA-rekin eta adimen artifizialarekin eta impresio 3D-arekin egin aldiren gauzak, pila bat izan dira, ez? Adibidez, parte hartzaile batek aizkora baten itxurarekin ordenagailu bat egin du.
0: Aizkora itxurako ordenagailua? Barkatu, geratu egin gara pixka bat. Nolakoa da aizkora itxurako ordenagailua? Zegu, karo, ordenagailuak normalean izaten ditugu prisma laukiarrak izaten dira, ez? Eta laukiak, eta nola egiten da aizkora bat horrekin? Ze forma?
1: Badidez, aizkora hau, arri baten gainean, ja sartuta dau, eta herri horretan, azkenan, ordoa ordenagailua. Eta gero aizkorak, bere estetika, bentilagailuekin eginda dago, margoztuta dago, impresio 3D-ekin egindako aizkora bada, ez da?
0: Vale, orduan...
1: Eta bere barrutik ere, kableak doaz, argia...
0: Bai.
1: Eta horrelako itxura desberdina ematen dio, ezta?
0: Orduan da, harri itxurako, edo, bueno, metal itxurako ordenagailu bat, eta gero horrik irten bat jarri, ez, imaginatzen dut. Gorutz,
1: bai,
0: edo,
1: hori da,
0: aizkoraren kirtena. Beste ere batera ipatu behartzen igun, Xiber?
1: Bai, adibidez, ba, beste batek futbolin bat. Futbolin bat hartu deu.
0: Baina, nola da posible?
1: Eta bere barruan ordenagailu bat hartu deu, baina futbolina funtzionala da.
0: Futbolinaren barruan ordenagailua, eta futbolinak funtzionatzen du orduan. Eta, bai. Eta non daude elementuak? Futbolinaren azpian daude sartuta hor ordenagailuaren tripak?
1: Hori da, hori da, baina zuk ere ikusi aldezakezu, oza, jolazten den dezu, eta argiak ordenagailua zelan funtzionatzen duen, ba ikusten dozu.
0: Ostras, eta besteren batzuk okurritzen zaizkizu horrelako bereziak?
1: Adibidez, ba, beste batek, telefono baten barruan sartu deu, baina ez telefono oraingo telefono baten. Telefonikako utxa urdin hori egoratzen duzu,
0: Bai, askotan tabernetan eta egoten ziren horietakoa?
1: Bai, horrelako baten, ba, sartu deu ordenagailu bat, ere.
0: Telefono kabinetan eta egoten ziren bezalako telefono horrelako batean, bueno, bai, eta badabil telefonoa.
1: Telefona ez dabil,
0: baina ordenagailua.
1: Baina bai, ipini dio adibidez, bueno, ezakite goratzen duzuen, horrelako kabinetan, ba, hor zegoen telefona, zeukan bere ordutegia zuen display bat, ba hori, puntxenatzen dugu, bere egunean bezala.
0: Eta zer markatzen du, ordua markatzen du, ordenagailua piztuta dagoeneko denbora, edo zer markatzen du?
1: Hori. Ez, ordua markatzen du,
0: ez da?
1: Kabinetan bezala.
0: Kabinetan bezala, xe. Aizu, eta gero ikusi dugu arratsaldean, Xiber, arratsaldeko bostetan egingo duzuela Combat Bots Liga Nazionala.
1: Bai.
0: Zer da hori, zer da Combat
1: Bots?
0: Bai.
1: Ba, hau da, prestatzen ditugun robot batzuk, bueno, benetan ere klase, oza, robot diferentaz daude, bale? Oza, ze igual imaginatzen gara, ba, igual, gizakizko itxura...
0: Bai, humanoide itxurako robotak ekar jotzen.
1: Baina hauek, hori da, baina hauek txikiagoa dira, kilo baterako robotak.
0: Bale, kilo batekoak,
1: txikitxuak. Hori da, taller baten montatzen ditugu, azaltzen dugu zelan montatu, zelan ipini ba armak, zelan ipini besoak, zelan ipini hankak, beraien artean gero, olako ba, konbate bat egiteko. Tazkenan egiten duguna da, ba, ea nork irabazten dion, ba, besteari.
0: Hori, da guk orain sartu dugu bilatzaile batean Combat Bots ikusteko pixka bat internetez, eta ikusi ditugu, ibilgailu itxurako robot batzuk urpildunak ikusi ditugu, bat ikusi dugu,
1: bai.
0: Adibidez, aurrealdean mailu bat duena, mailu artikulatu bat, horrela gora eta bera dabilena, ez, parean beste ibilgailuren bat edo beste roboten bat topatzen baldin badu txikitu dezan. Beste bat ikusi dugu adibidez, baduena zerra handi bat, disko formako zerra bat aurrekaldean, dabilen azkar, eta no, claro, talka egiten duenean beste robotekin edo beste ibilgailuekin, bueno, airean ateratzen dira besteak, ez, hautsi egiten ditu.
1: Bai, show bada.
0: Ikaragarria da hori, ez, orduan sartzen dituzue, ibilgailu guztiak zer sartzen dituzue, joko eremu batean, eta bai, usten dituzue solte...
1: Kaiola baten.
0: Hori da.
1: Seguritate asko bari, ez? Kaiola bat izan bar da.
0: Bai, zegan atera daitezke.
1: Normatibare daukagu, ezin dute zua egin, ezin dute ba, taser bezalako elektrizitatea eman beste robotari, egin alda, ez? Betiko bezala, baina normatiba bat egon bar da, ba, hori, non segurtasunaren aldetik, ba, mugatuta egotea, ez da? Zer, ez pabere, ba, amengo kreatibitate, amen dugun kreatibitatearekin, bazkeran, ezakite, zontzitu balko genuen mundu guztia, guztu dut nik.
0: Bai. Eta horrelakoak orduan, ez? Eta orduan, sartzen dituzue
1: bai.
0: Robotak, eta onik geratzen den azkena garaile, donola da hori?
1: Hori da, bai, zutik geratzen dena, edo funtzionatzen duena gutxienez, ba, horrek, bueno, klasifikazio bezala dago, ez da? Osea, bat pasatzen deu, gero beste batzuk kontra egiten dute ere, eta horrelako braket lehiaketa baten, ba, bat versus bat, bazkenan final bat geratzen da, eta beraien artean, ba, zuntzitzen
0: dute elkar, ez da, hori da. Aizu,
1: bai.
0: Eta edonor joan daiteke hori ikustera, arratsaldeko bostetan?
1: Noski, hau bai, open gunan dago, Hori da, zabali dago, ba, mundu guztiarentzako.
0: Bueno, Barakaldoko beken, hortxe, Euskal Encounter bihar amaituko da, aurtengo edizioa, eta gaur arratsaldea ekitaliz betea, makina bat kontu izango dira ikusteko, eta tartean esan duguna, arratsaldeko bostetan, Combat Bots Liga Nazionala, hori xe jokatuko dute, elkar suntxiten duten robotak, itxura guztietakoak, ibilgailu itxurakoak, izaki itxurakoak, bueno, denetik, mailuak zerrak, eta bestelako triki mailuak, ba, beste robotak suntxitzeko. Eta antxe, hortxe, hardware kontuetako lehiaketa hauek guztiak koordinatzen eta pixka bat antolatzen, ba, hemen txedo, gu Xiber Agilera. Ba, Xiber, eskerrik asko, gurekin izateagatik, eta ea, onenak irabaz ezala, arratsaldeko liga horretan. Eskerrik asko!
1: Hori da, eskerrik asko!
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustezko puru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
6: EITB transformazioa. Lurraren 7/10 ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, ez da? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu hortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.
7: Euskadi Irratia.

0: bueno, eskerrak pixka freskatu duen, Donostian behintzat bai, eguraldi freskosiagoa dugu gaur, aurreko egunetakoa baino freskoagoa, arratsaldean euria espero da, hori bai ekaitzak espero dira. Eta ekaitzetan askotan tximistak izaten dira, ez dakit, basoak ditugu bezala izan da, espero dezagun, zute gehiagorik ez pizteaz, azen nolako egunak dara matzagun, zute zinguratuta gaude, baina tira, festak ere baditugu Euskal Herrian. Esate baterako errenterian, Madalena jaietan murgilduta daude momentu honetan, aste artean abiatu zituzten Madalenak, eta gaur santio eguna ba azken eguna dute. Jai horiek, eta pentsa, gaur erraldoien eguna da, erraldoiak dira, momentuko protagonistak errenterian, 29. erraldoian topaketa egiten ari dira, eta 18 erraldoi konpartsa elkartu dituzte. 18 erraldoi konpartsa, beraz, atera kontuak zenbat erraldoi izango diren, ze konpartsa bakoitzean gutxienez bizpairu erraldoi badira. Beraz, atera kontuak zenbat erraldoi izango diren momentu honetan errenterian daudenak, eta Ana Abarizketa dabil erraldoien artean, bera txikiera izango da, erraldoi guztien artean, ez dakite ikusteko moduan ere izango te den Ana, hainbeste erraldoiren artean. Ana, ze ikusten duzu inguruan, konta iguzu?
1: Bai, ni baino txikiagoak ere badaude,
0: Mendigorka. Erraldoi txikiak ere badaude. Baina horiek ez dira erraldoiak, horiek dira umeak.
1: Umeak, hori da, begira banago, errenteriako lekuona fabrikaren aurrean. Ze azken uneko erabaki baten ondorioz, ba, ibilbide aldatzea erabaki dute, haizea dago eman da, eta bueno, ba, azkenean ba, fabrika barruan egingo dute erraldoiek dantza. Antolatzaileek esan digutenan arabera, ba, Xanti eta Maialen izango dira, lehen da biziko erraldoiak, dantza egingo duten lehen erraldoiak, herrikoak,
0: horretakoak,
1: hori da, eta ondoren, ba, binaka, ba, herri bakoitzeko ordezkariek dantza egingo duten.
0: Hemen, zerrenda dugu, Ana, pasadi dazu zerrenda, esango dituzu, banan, konpartxa guztiak.
1: Botazuk.
0: Nik, venga, ba, Pasaia, bueno, errenteria, Pasaia, Lezo, Hernani, Lazkao, Gasteiz, Ikasbide, Amara, Galtza, Gros, Oiartzun, Ondarroa, Herrera, Ororbia, Bera, Lekeitio, Kanbo, Ondarribia, eta Kataluniatik Molins de Rei. Pentsa, pentsa zenbat konpartza.
1: Kataluniatik ere torri dira.
0: Bai, pentsa zenbat konpartza, zenbat erraldoi, eta gainera zuk bereiekin hitz egiteko aukera ere izan duzu.
1: Hori da, goizean goiz etorri dira, dena prestatzera, eta nik harrapatu ditu, ba, maiketakoa egiten, hemen hortan badakigu, eta, ba, Lekeitioko Ana Goitiarekin, eta Manex semearekin.
0: Ana Goitia gure, hori Ana Goitia, Natxu? Ana Goitia ere erraldoiak eramaten?
1: Erraldoiei laguntzen, kontatu digu berak, zertan ibiltzen den. Bueno, ba, entzuleak nahasi aurretik argituko dugu, Ana, zu EITB-ko lankidea izateaz gain, Lekeitioko erraldoien konpartsako presidentea ere bazarela, ez da?
2: Bai, banaz. Hola da. Bai, semea dala eta konpartsakin hasi ginen, ba, oindala gutxi, gola urte bete, ja, ez, ofizialki esango dugu. Baina, bueno, zenbagatik sortu gendun Lekeitioko konparsa zenbari erraldoia gustatzen zitzaizkiolako, udaletxeak aukere eman zigun, asko lagundu digu, eta etortzen hau.
1: Noiztik?
2: Nik uste urte bete edo izango da konpartsa sortu genuena, gutxi gora bera. Egia da, harinagotik ibili garela baina erraldoiekin aurrera atatzera tola, baina ofizialki konpartsa duela urte bete izango dugu. Osa, oso gutxi dara magu, oso gutxi, baina hortxe, topera.
1: Manez zemeare mendago, zuzara, pixkate, ama kontu honetan sartizanaren arduraduna, ez da?
3: Bai, ba, txikitzatik, ba, erraldoien jarratzaile izan naiz, eta, ba, denboriaz, eta, ba, eskanean eurari bezartu neutzen, hemen munduan. Ze udaletxia iaz izan, konpartza ideakin, ba, 2019 ziar, eta ja eurak apuntazirin, ba, horra ideara horretan urtitan. Ba, gero ja denporiaz hasi gara formia hartzen, jende beharri ja, eta ja konpartzia fitealtasun aukau herrizian.
1: Ona errenteriara ekarri dituzue gaur, bi erraldoi, Juana Parla eta Anteros, nortzuk dira?
2: Juana Parla san Lekeitioko saregin ezagun bat, bueno, saregin ja Lekeitione azkenean bakizu protagonismo handi jauki dabe, izan dire emakume batzuk ba, beti horregon dira zenak, eta Juana Parla san oso ezaguna, orduan udaletxiak erabaki eban ondala urte batzuk, erraldoi berri batzuk egitea, zelein dik badaukaguz Doña Tomasa eta Don Terentzio Lekeitioko mitikoak direnak, eta ba, bueno, pentsa deben, ba, Juana Parlen figuria itxia, eta gero Antero da Lekeitioko jaizetako protagonistia, Anteron txamarrotia, abesti horren protagonista Antero da, eta orduan bi erraldoi, ba, Lekeitioa zer ikusi daukon bi erraldo, ba, pentsa eben bi horrek egitea, bai.
1: Zenbat laguntzarete konpartxan?
2: Oso gutxi. Bitu, amendik, irratizan egonda eskatu nahi dut, aber, zentia animaten dan egeizo konpartxarko laguntzia behar dugu. Adibidez, gaur etorri gara horeretara, erraldoito paketo honetara, eta bakarrik etorri gara bost pertsona. Ze, eta bost pertsona hartatik, bik bakarrik egin dezakete dantza, ez? Eta orduan, ze, bueno, batek lesionatuta dago, ez da, orduan, behar dugu jendea, bagaude, baina oraindik oso gutxi. Egia da, gero eta guraso gehiago animatzen hasi direla, ze konturatu dira, ba, nola, erraldoiak ateratzeko jendea behar dugun, erraldoiak eta buru handiak be bai, ez bakarrik erraldea. Eta aurreko batean adibidez, buru handiak ez genitu natera San Perrotako egun baten, eta guraso asko konturatu ziren, ostras, buru handia behar ditugu, orduan, guraso asko animatu ziren urrengo egunean buru handiak beraiek eramate ordan. Hemendik deialdi bat nahi dut egin konpartzan, Lekitxoko konpartzan jendea behar dugula. Ba, erraldoiak eramateko eta ez bakarrik horretarako, ba, laguntzeko edo kanpora goazenean, edo bertan herrian ba, gauzak antolatzeko eta beti ondo etortzen zaigu ba, jende gehiago izatea.
1: Ba, izan pentsatzen dut erraldoiak dantzan jartze hori erraza behintzat ez dela izango.
2: Nik ez dut eramaten hori bakarri faltan zartez. Baina ez da erreza. Bueno, hori imanesia kontatuko dizu hobeto, baino ez da erreza. Eta gero, dantzak egiteko bebai, entrenan berda, entzaizuak behar dira, eta hori bebai, bueno, manesek egiten ditu bere koreografiak eta abar, eta bueno, ba, hortxe entzaiatzen, baina entzaiatzen ere oso gutxi aritzen gara. Osake, nahiko merito daukate, bai manesek, bai nere bikoteak eta bestek, erraldoiak eramaten ia entzaiatu gabe, Osea, nahiko merito handia daukate, eta oso ondo egiten dute egia esan,
1: Lantxua dela esan duzu, baina halako bilkura handi hauetatik eta zerra zuri gehien gustatzen zaizuna?
2: Ba, gustatzen jate asko, azkenean kultura, ez? Kulturari ematen zaion garrantzia, kultura, zutatzea, ume guztiak ikustea hor, bai zahar eta bai nagusi, Nik konturatu nahi ze, azkenean urteetan erraldoiak direla eta holan sortu dela holako afana edo esango du, ez? Ez, ume pila bat ari diela, erraldiak ero gomazko erraldoi txiki horiek ere lagundu dute, keia gustatzen eta polita da, zaskenean da musika, ez? Dultzainak gaitako rentzutia, nola iten duten dantza. Herri bakoitzak, ze historia daukan bere erraldoi bakoitzarekin, politxa da, eta gero beti jende asko ezagutzen dozula, ez? Ba, gaur etorri dira nik ez dakitzen bat talde garen, baina azkenean ezagutzen zoaz, urrengoan berriz topatzen zara bereekin, ez emuz, ez dakitzen azkenean lagunak behitzen dozu, dorran, polita da.
4: Hau bai ez genuera espero, Ana, eh? Ana Goitia, gure lankidea, hortxe, Lekeitioko erraldoien konpartxan. Ze sorpresa!
1: Bai, semearekin, bikotearekin, eta ba, herriko beste batzuekin.
4: Gehiagorekin dena izan zara, beste konpartxero batzuekin.
1: Bai, hori da, Lekeitiotik kanbora egingo dugu salto, eta Zukila elkarteko kidea den Txomin Iriartek, ba, hause kontatu dugu. Txomin Iriart, Zukila elkarteko kidea kanbotik zatozte zuek, ez da?
5: Bai, hori da, kanbotik, Lapurditik.
1: Eta zer aldei ekarri dituzue gaur?
5: Ba, gure kanboko Zukila elkarteko lau erraldoiak ekarri ditugu. Ba, dira bi bikote, eta beraz bikote bat dira gehiago burgesak edo aberatsak, eta beste bikotea dira laborariak, langileak.
1: Eta arropari dagokionez nolako jantziak dituzte? Zein dira bere izgarriak?
5: Ba, laborariek ikustuzu gizonak xamaja badu eta hori jantzi beltzak gehiago langileen jantzia dituzte eta gero burgesek gehiago apainduak zakin horan josketa gehiagorekin eta kolore gehiagorekin eta hola ezberdintzen ditugu bai.
1: Eta zergatik laborariak eta burgesak?
5: Ba, 19. mendeko gizartearen erakusteko mane bat den manera bat zelako, gure kanbo aldean ez zen industria hundirik, beraz lantegietako langile gutxi bada, eta beraz zen gehiago gala, gizarte, landa ere mutako gizarte baten erakusteko, eta hala.
1: Aurten gainera Txomin zorioneko zarete, zuen elkartea, Zukila elkarteak 40 urte bete ditu.
5: Bai, hori da, 86an hasi zen elkartea, eta orain 40 urte, beraz, hala, urte, bagoaz, aurrera, eraldatzen, hobetzen, eta intzina, bai.
1: Zenbaki dezarete taldean?
5: Taldean eramaileak 25 bat inguru gira, eta hala, gero elkarte guztietan bezala, implikazioa pertsonen araberakoa da, eta batzuk gehiago beste baino, eta hala, gero ara, entzatzen gira beti elkartea ba, gauzak mugiarazten, aldatzen, hor nahi genituzke egin galdoiak agian harin txuagoak, neskak edo gazteak ere sartzeko ere bai, ze hor gaur egun ditugune galdoiak, hala, baitzute behagoi urte, eta beraz nahiko pisuak dira, eta zaila da horien eramaitea, beraz fisikoki eskakizuna askia handia da bai.
1: Bueno, hemen festa aztera doa utziko zaitugu gozatzen, bihar Azpeitira?
5: Ez. Bihar ez Azpeitira, baina bi asteren buruan, bada kanboko egaldoien eguna, agogilaren zortzian, eta han pesten kari izango da hori, eta izango dira hogei bat egaldoi ere bai, konpaksa desberdinetakoak, beraz, bai gogi, Bastida, Dona Paule, Deusto, eta... Ezken bat eskazit, ba, joan zait.
1: Ba, eskerrik asko, Txomin, eta gozatu da.
5: Plazerikin, zoi ere bai.
4: Tira, ba, topaketa de xente, Ana, ez da? Eta esan du, aipatu duzue, Azpeitian bihar ere izango dela.
1: Bai, egun handia dute, urtero bezala egingo dutean ere, ba, erraldoien bilkura handia.
4: Hori da, goizeko amaiketatik aurrera hasiko dira dantzan. Eta gero, ba, erraldoien dantza saioa, sari banaketare izango da, lehiaketa, txapelketa, eta makina bat erraldoi ikusteko aukera izango dugu, bihar eguerdian Azpeitian, baina gaur Errenterian ere bai, eta besteak beste, gertuko pasaiako erraldoiak ere izan dira bertan, ez da? Badira bertan.
1: Hori da, eta hitz egin dut, ba, Josu eta Eneko Leturia aitasemeekin. Eneko eta Josu Leturia aitasemeak ditut hemen parez pare, hauek konpartxas konpartxa ibiltzen dira, baina gaur Eneko zu, etorri zara bereziki konpartxa batekin, ez da zenekin?
6: Pasaiako konpartzakin etorri naiz gaur, bai. Eta, bueno, hainbat konpartza gauz, etorri diren beste konpartza batzutan eta ere ba, parte hartzen dut, baina, bueno, gaurko egunean Pasaiako konpartzakin etorri naiz.
1: Hori da, zezuek ibiltzen zarete konpartxas konpartxa, nolatan hori?
7: Bueno, gauzia da, nekok Tolosan, Bergan hasi izan, da gero Tolosa juntzan, da gero Tolosa irtera gutxi dauzka, orduan, ba, Beasainen, Pasaiakin, Lekunberri, Naparrakin baita, eta beti beste konparsa batzukin dantzan iten dau, batzutan izaten da jende falta daolako, eta beste batzutan, ba, ja integrauta da enlako. Eta, bueno, azonek, azkenian... gustau jakue hainbeste, ba, bueno, ba, azkenian dantzan itxea erraldoiekin, segun zer erraldoiekin eontzako da, ba, olako prestigio, ero olako, ba, Pasaiakin urtetzia, ero beste batekin urtetzia, eta, bueno, eta hori, olatxe bitzea, eta, bueno, nahi tokatzea eta, ba, bueno, ba, normalian, honek gazte honek danak izaten dira, amabi bat dira, eta beti goierri ingurukua, ba, Tolosa Beasain, inguru hortakoa dira, eta nahi askotan togatzea, ba, furroneta bat alkilau, eta eruan alde batetik, bestera, eta gaunek gaztia dira, eta ondikan ez dauke mobitzeko, ez dut, hortan gustoa ibiltzen ga, bat herri jaixetan.
1: Pasaiako konpartxarekin ateratzea orea dela esan du aitak, zer da zuretzat?
6: Bueno, bai, niretzat ez bai, hori dago, eta gero nolan lagunekin eta juten garen, ba, oso ondo pasatzen dugu, eta ba bai asalda esan baietz. Hombre, badare ba konpartza batzuk askoz begi xabirtetzen diela bestatzuk baino eta bueno, dantza ezberdinak darez, baina bueno, bai munduan, osea erraldoien munduan barruan ba esagutzen da konpartza batzuk ba badaukela pixkat ba prestigio gehiago, baina bueno, niri hitzegat konpartza bat prestigio eduki edo ez, ondo pasa aldo zula eta ba beti goguekin junbia zala.
1: Eta zein dira Pasaiako erraldoi horiek, deskribatu nolakoak diren?
6: Bai, bueno, dira lau erraldoi, eta, bueno, konpartza da, 2004koa, ontsen dagoen konpartza, berreskuratu ziren bi erraldoi zar, eta, bueno, lehenengoa da Mikelete, azkenean representatzen dago 19. mendeko Euskal Polizia, juten die txapela gorrixakin, eta, bueno, mahoi kolorezko urniformiakin, eta normalian espata bat eramaten zeben. Gero, bigarrena da Inude, hau representatzen dago, ba, bai, garai bertan, 19. mendian, ba, emakume asko zaintzen zutela emakume aberatzen semiak. Tarduan, ba, egiten zeben, ba, txeko lanak eta olakoak. Eta normalian juten da, ba, bueno, gure erraldea umiak indoia, eta gero arropa izaten da karratuzko formako, bueno, karratuzko diseinua dauka, eta izaten da edo urdina edo larroxa. Bai, eta hori, eta gero urrengo erraldoia da arrantzale, eta, bueno, ba, Pasaiako arrantzaliei eta errepresentatzen dio. eta hau eramaten dauz zesta bat, dauka arrainak barruan, gero txapela beltza, gerrikua, hola pixkat, bueno, bai, arrantzan eta ibiltzeko arropa dauzka, eta gero beste eskuan txikito bat darama, da, bueno, ardozko txikito bat. Eta azkenengo erraldoia, ba, batelera, hau, bueno, hori txendotza San Pedroko baterere, azkenean pasaian badare lau distrito moduko, bai, lau como, bai, lau distrito, eta, bueno, distrito bateko, ba, bueno, emakumeak errepresentatzen dau, hauek, bueno, itxen debe normalian jaixetan batereren dantza, juten die erremuekin, eta itxen debe, ba, bueno, koreografia eta, eta hauek dauke historia, ba, lehen, askotan gauzak arraiatzeko eta ba, emakumeak eramaten zebela, oza, indar lanak egiten zebela emakumeak, eta azkenean garai hortan, ba, bazan berezisa.
4: Bueno, bazen, bazen.
1: Osondo, bau azte arda, gozatu asko, ibilbidea, eta, eta ondo segi.
6: Bai, eskerrik asko.
4: Esan behar nuen zenbat erraldo izte desberdin, ez? Zenbat ofizio eta zenbat jende desberdin ezagutzeko aukera erraldoien topaketa horretan, Ana. Leku ona kulturgunera eraman duten topaketa izan da, eguraldia kaskarra delako erraldoiekin ibiltzeko batera eta bestera. Bai. Arratsaldeko bostetan berriz ere aterako dira, ateratzekoak dira erraldoiak, ez dakik bai, leku onan ibiliko dira, horri inguruan behar bada ibiliko dira. Baina gaur errenterian beste hainbat ekitaldi ere izango dira, arratsaldeko bostetan boxeo ekitaldia izango da, Latino Silver titulu kontinentala, adibidez, bostetan baita ere dantza jaialdia, Eureka Gazte dantza taldeak antolatuta, Oliver Nestar dantza eskolarekin batera, eta gero gauerdian zezensuzkoak ere izango dira, badakizue errenterian ere entzierroak egiten dituztela, lau zezensuzko ateratzen dira, aldi bakoitzean, elkarren atzetik, bata bestaren atzetik. Astonetan istripu bat ere izan da, koeteak botatzen ibiltzen den udal langile bat zauritu eginda errenterian, eta horregatik eren egun entzierro hori zurik gabe egin zuten, bere, bueno, bere arekiko elkartasunez, baina gaur izango da, azken entzierro hori errenteriako jaiak amaitzeko. Ana, ez dago dultzaina doinurik, gaita doinurik, ez dago horrelakorik, ez? Jende alasai dabil?
1: Barruan, lekuona barruan, baina kanporatera gara kobertura bai. Kontuen gati, baina horari dira, dantzen
4: hori. Hortxe, lekuona barruan. Ba, Ana, barizketa, eskarrik asko, besarkada bat.
1: Gerarte aio.
8: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
9: Historia benetan ezberdina eta ikusgarria.
10: ETS zuzenean. Zure bizitzako kontzertua.
9: ETS Arabar Errioxa zutan.
10: Bihar gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
11: Belarra larretik behira, beko titira eta tira eta tira eta osnea urtzira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala. Maala, maala, produktu naturala.
12: Euskadi Irratia.
13: Zuen hori EITB-ren egoitza da, Bask Pintxolandeko irrati telebista publikoa. Garai batean Bilboko erakustazoka zen, baina orain pantailak jarri dizkiote, bertan must visit guztiak ikusteko Urdaibai, Kontxa... Excuse me, baina nor da pantailan azaldu den emakume hori?

0: Anelindaneda, Anelindaneda bera, eta Anelindaneri ez diogu galetuko nola dago ez, zer moduz dagoen, ze badakigu erantzuna.
1: Aserre. Aserre, aserre.
0: Ane, beti bizizara aserre. Horrela ezin da bizi, Ane.
1: Aserre, ba, eske triste bizi banintz, okerrago izango litzateke, nahi hau, eta aserre triste baino. Bai, joder. Esta txarra.
0: Baina, medikuak ez izu esaten, Ane, behar bada, aserre bizitzeak eragin diezazukela gaixotzea, edo...
1: Ah, ez, medikuak esaten dit, aserrea dela nire bizitzako gasolina.
0: Ah, bai,
1: bai, bai, nik pizten da, buena da, bai.
0: Aiz, bai. Zenbat giri bidaliko dituzu gaur balkoin egitera, edo bueno, balkoitik botatzera, edo...
1: Ba, bidali ditut jada, nire txetik irratirako bidean, zazpi giri bidali ditut balkoinen egitera gaurkoan.
0: Ai, beste ikusi dituzu, eh?
1: Bai, bueno, eta gaiago ere, baina, karo, aien atzetik horrikan ibilina, naiz, balkonin egitera bihurtzeko, baina haiek ni baino korrika gehiago egiten zuten. Ez ditut harrapatu, baina bai, bai.
0: Jo, ane,
1: asko zer gehiago. Ane,
0: dena den, ez dizute errukia eragiten batzuetan, giri gaixuak, ez, etortzen dira ona, beraien dirua gastatzera, ona, eta hemen, hemengo ekonomia bultzatzera, batzuk esaten duten bezala, eta ez dizute errukirik ematen, ane?
1: Ikaragarri bultzatzen dute gore ekonomia, bai, izan ere, turismoak gora egin izan duenetik, asko zobeto bizigara, eta bueno, osea, Kanarietara, joaterik besterik ez duzu behar, Kanarietara ba, joatemalin bazara, hor bai dagoela turismo, ikusi guduzu, ze bizitzak kalitate altua duten Kanariarrek.
0: Ja, baina hori ez da agian beraietako bakoitzaren errua, hori agian sistemaren errua da, ez?
1: Bai.
0: Giriek ez izute pena pixka bat edo ruki puntu bat ematen.
1: Ba, badakizu zer Gorka, badakizu zer. Bai. Aurreko zapatuan giri batez zerruki izan nintzen, tio.
0: Ahai.
1: Bai, bai. Ze konturatu naiz, ondo esaten duzu moduan, estela dena haien errua.
0: Bueno, ane, behin goz konturatu zara. Miraria, aleluia, esango dugu.
1: Ez esan hori, ez esan hori, mesedez. Ez behintzat nere belarrietan.
0: Bai, bestela etorriko dira atzetik abokatuak, abokatu kristauak.
1: Hombre, gainean ditut, une oro, entzuten ea zerbaiten dudan.
0: Euskal Herriaren entzungo dute abokatu kristauek.
1: Bai, bai, bai, ez dute esan zulertzen, karo, haientzat, haiek uste dute gude abroak hartuta gaude. Eta ari garela hitz egiten, buzi aurroak hitz egiten duen moduan, ez? Baino bai, entzuten dute.
0: Vale. Ba, orduan, kontu zibiliko gara, ze bezala berriz ere salaketa jarriko dizute.
1: bai, osea...
0: Berriz ere auzitegira joan beharko duzu.
1: Uf, Polonia Castellanos, bueno, agurtzen zaitut emetik. Polonia, ei, haupai.
0: Ai,
1: ba,
0: ama.
1: Ez etzen mirari bat izan, mirariak ez diralako existitzen Gorka, etzen mirari bat izan, patxarana izan zen.
0: Patxaran
1: más de mil años, muchos más, basarana da euskara. Zendrina, azelako bixamunak,
0: jela
1: boka llevaraz, sabor aniz. Etxeko la Navarra, mesedez, kontratan azazu esuen nigara arkiak egiteko.
0: Ane, kantatzearekin nahikoa ez, eta gainera zistara markak esaten antenan, la Navarra. Ezin da markarik esan. Eta kantatzearen ere aurreko azte buruan ez genuen tratua egin.
1: Jo, egia da, bale. Bai, arrazoi daukazu Gorka, barkatu. Ezke horrendik ere moskor nago, ze aurreko zapatuan, konpartxakide eguna ospatu genuen.
0: Ai, egia!
1: Karo, bai.
0: Egia.
1: Bai, katxondio ikaragarria.
0: Ba, ez da, Bilboko konpartxak ez dira bakarrik azten agusia, eh? Bilboko konpartxak antolatzen dituzte inauteriak, konpartxak ideguna, Gabonetan ere ekitaldiak, eta bar.
1: Santo Tomas egunean ere urteten gara kalera, bai. Ostia, konpartxak izatea patxaranari oso gogor remotea da.
0: Konpartxak izatea da urte osoko lana.
1: Hori da, urte osoko lana.
0: Lana, batez ere lana.
1: Lana, bai. Gainera, eta ez dizut ordaintzen, hau, juergarekiko maitasun utxagatik egiten dugu, baina bai. Hori da, eta...
0: Bueno, eta zer modu zibili zineten, larun batean, konpartxakide egunean.
1: Ikaragarri ondo, betiko lez, horra areatzen, Baskari Herriko jain genuen, eta gainera, eske konpartxakide egunak dauka gauza bat oso polita dana, eta, bueno, ba, azten agusia guztiontzako jai bat dela, baina konpartxakide eguna guretzako jai txiki hori da, ez? Azten agusia, baina apurtxu lehenago gertatzen den azten agusi txiki hori...
0: Herriko jagoa.
1: Herriko jagoa,
0: eta
1: bai.
0: Zuze konpartzatakoa zara, ne?
1: Ni kramba konpartzakoa naiz.
0: Bai,
1: Bilboko okupazio mugimenduaren konpartzakoa.
0: Hori da.
1: Asi que jaiak ere okupatzen ditu.
0: Hori da. Bueno, eta orduan, ibili zineten kalean.
1: Eta bai, bueno, ba, alako baten kale jira bat egin genuen. Eta, bueno, ba, kale jira horretan patxarana eskuan eramala. Ezagutu nuen Jennifer izena zuen Manchesterreko kiri bat.
0: Ara, Jennifer.
1: Jennifer, bai, super jatorra zan Jennifer.
0: From Manchester,
1: hori esan zian, eta tipa flipatzen zebilen hor, dantzan, mundu guztiarekin,

0: lasai egon zaitezkeen lekua, eta hori publikatzea nahikoa da, gero leku horiek ere masifikatzeko, eta hor ja galtzeko leku horiek beren xarma eta beren erakargarritasun guztia.
1: Bai, osea, sekretuak ordetzen ikaragarri txarrak dira influenzarrak, ez? Azkenean, bai. 1000 jarraitzaile bali madituzu, eta zure sare sozialetara igotzen bali madituzu, ja, ez da sekretu bat, jode.
0: Agur sekretua, eta agur inguru hori, eta agur leku paradisiako horri.
1: Bai, eta ondo diozu moduan Gorka, influenzarrek guztia suntxitu dute. Ez da dena girien errua.
0: Bueno, esan beharrik ere ez dago, dendaren bat edo kindegiren bat edo irakartzen dutenea zer pasatzen den.
1: Agur, desagertu egiten da, bai, noski edo taberna bat, alako gauzak, bai.
0: Hemen jago jagotan elkarrizketatu izan ditugu hemen, herri txikietako okinak, esan digutenak, beraien negozioa pikutara joateko bidean jarri dutela influenzarrek, ze herri txiki bateko okin batek, ba, egiten zuen artisaogia, hori zekiten inguruko biztanleek, batean influenzaren batek iragarri, eta hilarak, eta herritarrak ezin ogia erosi.
1: Hori da, eta Bilbo me bai, hori ikusten dugu. Bilbo ez da erre txiki bat, hiri txikia baizik, baino gure taberna askorekin ere hori gertatu izan zaigu, taberna, jatetxe eta alako gauza askorekin. Eta bueno, izan ere Donostian oso ezaguna da patata tortillak egiten dituen taberna bat, eta pikutara joan da horrexegatik zegiriek ikaragarrizko hilarak egiten dituzte, eta bertokoek donostiarrek ezin dituzue tortillak hartu bertan, así que bueno, bai, akabo gainera prezioak igotzen dira. Dena jendez gainezka goten da, akabo.
0: Bueno, momentuz auzoak geratzen zaizkigu, auzoek salbatzen gaituzte.
1: Eta ere, momentuz. Gentrifikatzen ari dira, ze ni Irala auzokoa naiz.
0: Bai, Irala auzo... zezen plazatik gertu.
1: Bueno, bai, baina zezen plaza. Esta... Horretaz eskaudi oso arro, auzo horretan.
0: Banekien horregatik esan dizu.
1: Zera iztozaren, Gorka, zera iztozaren. Irala handekogu ditugu pare bat kale edo, bai, pare irukale, superpolitak direzenak, etxe ingelesak, kolorinetako etxeak dituztenak, eta superpolita da, baino, hasi ziren esaten, zare sozialetan, el Notting Hill Bilbaino sakitzer, eta bete zaigu de giriz, eta karo, giriak dauz kaletik, argazkiak egiten gure etxe horietan jendea bizida, eta jendeak esaten, ostia, tio, eske, ezinaz biluzik etxetik, ze, argazkiak egiten izkiate,
0: ezinaz kulerotan atera, arropa zintzilikatzera.
1: Karo, Hori da, eta hori horrek ere, pues, eragiten dugu, ez? Osea, que auzoak ere arriskuan daude. Badakizu zer egin behar dan tokiez ezagunekin, Gorka?
0: Zer?
1: Perretxiko saleek egiten duten gauza bera. Perretxiko sale bati galetzen diozunean, ea non hartu dituen galanperna horiek beti erantzuten du gauza bera. Mendian. Eta zu, bai, baino, mendian, bale, bai, baina non. Eta mendian, lurrean. Belar artean.
0: Non ikusi duzu etxe koloretsu hori? Irian.
1: Kale baten.
0: Irian.
1: Planeta Tierra, ez? Hori da esamaren, ez? Erantzun oso, ez dakit, oso lausoak eman behar ditugu. Ez dizute, perretxiko zaleek ez dizute sekulare esaten non hartu dituzten perretxikoak, non hartu dituzten galanpernak egan ahalakoa. Zaiek ondo dakite, esaten bali maizute, galanperna guzti horiek desagertuko direla. Eta hori da, denok egin behar duguna. Ez soilik ondartza sekretuekin, baita ere topatzen ditugun animaliekin. Zau beste...
0: Animaliekin?
1: Hau beste temazo bat da. Ez dakit badakizun, baina azken egunotan katamotzak agertu dira Arabaldetik.
0: Bai.
1: Eta hau berri zoragarri bat da.
0: Bai.
1: Ze katamotzak desagertzeko arriskuan daude, eta jude, Araban, no seke, flipe bat da, ez?
0: Bai.
1: Baina, karo, zertatzen da, katamotzak nondik dabiltzan kontatu dutenez, orain estari furtiboak haien bila joango dira. Eta hau behin baino gehiagotan gertatu da, igotza dituztela irudiak, guau, behitxu ze animalia flipantea agertu da, ez dakite, ba hori, katamotzak agertu dira ez dakit non, eta hortik eta, aste batzutara, ostia, katamotza hilik topatu edo alako gauzak, ez? Asi que, bai, guztion erantzunkizuna da, gure ondartza sekretuak, gure jaiak, gure galanpernak, gure etxe, koloredun etxeak, gure mendiak, eta desagertzeko arriskoan dauden animaliak non dauden sekretu hori mantendu behar dugu.
0: Segia da, ja, leku guztietan dagoela jende pila bat. Lehen soilik bertakoak ezagutzen zituzten lekuak ere ja kolonizatu dituzte. Txokorik iriste zinenetan ere jendea dago. Ja ez dakit nola egiten duen jendeak, baina azken muturreraino ere olatz balda gure lankideak esango lukeen bezala txorroko puntan ere ja turista daude.
1: Txorroko puntan, bai, tio, flipa da. Zenik beti esate dut, ostia, jende hau? Lehen non zegoen lehen jende guzti hau? Ze, karo, flipa da, ze toki turistikoak masifikatuta daude, ez? Ba hori, Benidorm, masifikatuta dago. Vale, baina eske masifikatuta dago hori, baina baita ere lehen masifikatuta ez zauden tokia.
0: Irala.
1: Irala, masifikatuta. Nola da posible,
0: Irala.

0: klasifikatuta egotea.
1: Bilboko Notting Hill, baina ez zer da hori.
0: Kauntxos, ba, ez da Bilboko Notting Hill, etzaitezte etorri ze iralakoak gara super gaiztoak, eta bueno, bai, oso txungoak gara. Iralan oso txungoak gara, etzaitezte etorri nere ausora, mesedez. Ai, en fin, baina, bueno, eske, hori ez, toki turistikoak ikaragarri masifikatuta daude, baina... Horentxu arte inork ezagutzen ez dituen tokiak ere jendez gainezka daude. Eta badakizu honen ondorioz, zeintzuk diren ere desagertzeko arriskuan dauden beste animalia batzuk?
1: Ez dakit. Artzak, agian?
0: Ez, nudistak.
1: Ah, nudistak?
0: Bueno, ondo pentsatuta ere artz nudistak ere badaude.
1: Bai.
0: Bueno, baina,
1: bueno, LGTBIQ plus kolektiboan artzak badira... Nola, esan, tribu bat, ez? Tribu bat,
0: artzak. Bai, tribu bat, artzak, ba, bai. Aiei, agur txiki
1: bat. Gizon, haundikote eta iletxuak, ez da?
0: Hori da, eta bizardunak, eta zakitzera.
1: Eta jatorrak, bat ez ere jatorrak.
0: Bai, eta superkariñosoak.
1: Eta bai, gora hartzak,
0: eta gora hartz nudistak.
1: Bai.
0: Ba, bai, bai.
1: Orduan, nudista desagertzeko zorian. Daude, edo zaudete esan behar dutan, ez zuere bazara nudista, ez?
0: Bai, ni nudista naiz, niri asko kostatzen zait, baino hartzea, baino jantziarekin. Sentitzena supera raro. Zerrao, ni beti bilosik bainatu behar naiz, ez? Eta bai, ni bezalako geroz eta pertsona gitxiago da gaude gure ondartzetan. Asuntua da, ondartza eta espazio nudistak sarbide zaileko leku isolatuetan egon direla beti, ez? Beti egoten gara hor, como, bazter baten, oso toki iriste zinenetan, eta alako tokietan, ez? Eta nudismoa egiten dugu, no? Gainera, gune naturalak gehiago zaintzen ditugu. Beraz, gure ondartza, errekak eta alako tokiak, toki naturalagoak eta garbiagoak izaten dira. Eta influenzerrak esan dute, hau guapisimo dago. Honetaz enteratu dira, eta orain, aizkorrira, potxola eguzkitan jartzena noan bakoitzean topatzen dudan panorama, hause da. Dena baino jantzidun jendez gainezka. TikTokera igotzeko bideoak grabatzen eta Instagramen publikatzeko argazkiak egiten. Eta karo, ni, potxola polita dokat, baina ipurdia superitxusia, ez? Eta, karo, lotxa emoten digu ez ezagun baten sare sozialetan biluzik agertzea.
1: Beraz, baina jendea hasi da hori egiten, eh?
0: Ba,
1: ondartza nudistetan bideoak grabatzen eta igotzen.
0: Bueno, eta flipatuko
1: atzean zuek zabeltzatela atretzo modura, hor, biluzik doden animalia raro horiek.
0: Karo.
1: Safari bat balitz bezala.
0: Hor, hartzak eta guztiak biluzik gaudela, bai. Eta flipe bat, kontatuko dizut gauza bat, flipe bat dena, eta birritan topatu izan doana azkorri, ni azkorri rau joaten nas normalean, pues hori nudismo egitera, ondartzara, birritan topatu izan dut eskontza erreportaiak egiten.
1: Ah, ondartza nudistan.
0: Bai, ondartza nudistan.
1: Oso,
0: baino, o sea...
1: Baina, beraiak jantzita, eskonga jaiak jantzita, eta gainera trajes eta soñekos jantzita, imaginatzen dut.
0: Eta ni hor bilusik begira esan ezin dozinetxi. Ezin dozinetxi, ni atzeti pasatzen pelotas, eta hor, la novia ez dakitzer, gaina umeekin, umeak ere jantzi, supermoña soriekin, bueno, flipe bat, birritan topatu izan doda salakoak. Ze, karo, oso ondartza polita da, oso, seguruzkia jartzen denean, eta ba, oso irudi polita que egin ditzakezu bertan ez dakitzer eta bertara joaten dira eta bueno, osea, TikTok ez dakitzer, claro, azkenean zertatzen da, jode, pues lo chato egiten garela eta esaten, ay, pues
1: ez gara itzuliko edo ez dugu nudismoa egingo.
0: Ez dut nudismoa egingo, osea, azkenean geroz eta jende gitxiago egiten du nudismoa eta zu ere arraro sentitzen zara, claro, imagina zazu, zuzarela bakarra biluzik zaudela. Orduan ba, hori da, gertatzen ari dena, geroz eta baztertuago gaude eta geroz eta jende gitxiago biluztu egiten da. Baina badakizu zer, Gorka?
1: Zer.
0: Gauza batez uhartu naiz.
1: Zertaz, konturatu zara.
0: Sareetara igotzen diren publikazioetan, ezin da titirik, ez ipurdirik, ez ezerrez agertu.
1: Egia da, zentsuratu egiten dituzte.
0: Karo,
1: kendu egiten dituzte saretatik.
0: Algoritmoak, zeo zer ikusten badu, zeo zer detektatzen badu, pon, zentsuratzen dizu.
1: Pekatua.
0: Pekatua dalako, karo, kentzen dizu. Eta bin baino gehiagotan. Alakoak egiten badituzu, alako argazkiak igotzen badituzu, eta algoritmoak kentzen badizkizu argazki hori...
1: Kontua itxiko dizute gainera.
0: Hori da, ba, irubiderrez o lobiderrez egiten baduzu, kontua izten dizute. Beraz, ideia bat izan dut influenzerrekin bukatzeko. Influenzer bat ikusten dugun bakoitzean, zas, biluzik jartzen gara.
1: Ai,
0: Donostiako,
1: ama.
0: Beitu, Donostiako alezarrean, giri bat, palo selfie batekin, bideo bat grabatzen ari da, biluztu zaitezte. Dulceida, argazkiak egiten dabil gaztelu gatzen, biluztu zaitezte.
1: Venga.
0: Maria Pombo, zure herriko jatetxean zuzeneko bideo bat emititzen, mundu guztia biluzik.
1: Ipurdi erakutsi.
0: Hori da, potxola erakutsi. Pitilin txigiak, ipurdi zuriak.
1: Venga.
0: Tamaina eta arma guztietako titiak, borrokara deitzen zaituztegu. Potxola eta pitilinen iraultza egiteragoaz, masifikaziorik gabeko herri aske. Eta nudista bat lortuko dugu.
1: Gora potxolak eta gora anerindane.
0: Gora zu Gorka, gora
1: nudismoa. Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko Gorka.
2: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, goizak gau.

0: Arratsaldeon Madrilen eta Abilan piztutako suteak sute bakar gisa hartuta ari dira lanean ordu honetan suhiltzaileak azkartasunez eta ongi koordinatuta ari direla azpimarratu nahi izan du Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak bertatik.
1: Pasan a ser ya un único incendio y por tanto a contar con un sistema unificado operativo de respuesta.
0: Baina ikusi beharko dela datozen orduetan haizearen bilakaera zein den. Hamar erkidegok bitartekoak bidaliko dituztela jakinarazi eta laguntza eskertu nahi izan du tartean dira Bizkaiko 30 suhiltzaile Bizkaiko Foru Gobernuak aurreratu duenez. Europatik gertutik jarraitzen ari dira Espainiako bezala baita Frantziako suteak ere Landetan 3500 hektarea kiskali dute dituzte sugarrek Bizkarroseko kanpina ustuarazi behar izan dute eta hainbat lagun hartatu behar izan dituztekea arnasteagatik. Bi sutek bilakatu dute infernu Akitania berria 1000 herritar baino gehiago ebakuatu behar izan dituzte. Nafarroako suhiltzaileek bien bitartean eta hau da azken ordukoa Baztanen Elbeten piztu den baso sutea itzaltzeko lanetan ari dira ordu honetan 6 hektarea kaltetuta leudeke sasia da erredena eta ez da bestelako kalterik izan oraingoz behintzat. Uztaileak 25, larun bata da. Dianekin modu honetara abiatu dute Gasteizen Santiago eguna bluseketan eskek goizer dian ezuste gutxi aurten ere basatiak taldeak irabazi baitu ardo upelen lasterketa. Arratsaldean izango dute bluseketan eskek lehendabiziko paseioa oraingoz behintzat giroa lagun, baina adi datozen orduetan euri zaparradak espero baitira batez ere Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean txingorra edo kaskabarra ere egin dezake Euskalmet Jonander Arrillaga. Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, ondoren orduetan giro ezegonkorra espero dugu. Toki askotan zaparradak botako ditu eta bereziki ipar isurialdean zaparradak intentsitate handikoak eta trumoitsuak izan daitezke eta txingorra ere egin dezake. Bestalde iparmendebaldeko haizea zakarantzean ibiliko da eta temperatura maksimoak 24 eta 26 gradu artekoak izango dira leku gehienetan. Bihar iparmendebaldeko haizearekin jarraituko dugu eta iparraldean giroa motela izango da eta zaparraderen bat edo beste bota dezakean hemenka batez ere iparekialdean. Igande arratsaldean oro har arintzera egingo du eta hegoaldean bereziki ostarte zabalak agertuko dira.
0: Gogoratu abizu hori indarrean izango dela, arratsaldeko iruretatik gau erdira bitarte. Errepide sare nagusira begiratuta berriz, zeberri ordu honetan iratxe izagirre, arratsaldeon zuri ere.
3: Arratsaldeon bai, AP8 autobidean 6 kilometroko auto ilarak ditugu oraintxe berdan, Irungo ordainsari parean Donosti aldera. Ilarak ia Behobiaraino iristen dira, beraz pazientzia puntu horretan. Eta aldi berean trafiko astuna da, Gipuzkoa 606 errepide zarrean ere. Horrez gain, Biriatu eta Baion artean ere, 64 autobidean trafiko astuna eta motela dugu ordu honetan. Azkenik, azken orduko istripu baten berri ere eman bardizuegu, N6BB errepidean, Gasteizen, Altubetik Gasteizko bidean, bi autok talk egin dute eta persona bat zauritu da.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordu bata eta 4 minutu dira.
4: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Eider Bilbao.
0: Euskaldun askorentzat oporleku diren landetan 1000 hektarea erredituzte sugarrek eta sutea kontrolpean hartzeko ahaleginean jarraitzen dute ordu honetan suhiltzaileek militarren laguntzarekin. 3500 hektarea baino gehiago kiskalita Bizkarroseko kanpina ustuarazi behar izan dute eta hainbat lagun hartatu behar izan dituzte kea arnasteagatik. Ez da hori, Akitania berrian piztu den sute bakarra esan dugu, sarreran ere esan dizuegu 1000 herritar baino gehiago ebakuatu behar izan dituztela. Unai Macías, konta eguzu, arratsaldeon.
5: 3500 hektarea erredira landetako sutean eta 37.000 pertsona ebakuatu dituzte. Ez da hildakorik izan, baina bai kalte materialak. Lehen zenbaketa batean kalkulatzen da 85 etxe kaltetuak izan direla eta 26 saltoki suntzitu direla Bizkarrosen. Gaur eguraldi baldintzak zertxo baito beak dira, baina Gizklabur landetako prefetak izin adierazi duenez sutea kontrolatzetik urrun dago oraindik.
6: La nuit a permis un peu de récupérer parce que les températures ont baissé. L'humidité a fortement augmenté, elle était de 80% ce matin. On est loin d'avoir fixé le feu.
5: Sutea itzaltzen laguntzeko, 30 bat zuhiltzaile bertaratu dira Marseillatik. Girondako sutean, 30 mila hektarea erre dira eta 100 mila pertsona evakuatu dituzte. Gehienak, Bordelera eramaten ari dira, bertan harrera zentro bat ezarri da. Tomas Kazenaf, Bordeleko alkatea.
7: Il y a à la fois des personnes valides, des familles, mais également des personnes
5: dispositiboaren hainbat alderdi aipatu ditu adineko pertsonentzako prestatutako gune bat barne Frantziako estatuak armadaren mobilizazioa eskatu du eta Sebastian Lecornulen ministroak hegazkin militar bat bidaltzeko agindua eman du suteak itzaltzen laguntzeko Frantziako hegoekialdeko bar departamentuan 3000 hektarea baino gehiago erre dira eta 500 pertsona evakuatu dituzte.
0: Espainiar estatuan bien bitartean Madrilen eta Abilan piztutako suteak mendean hartu nahian jarraitzen dute suhiltzaileek dagoeneko 75.000 herritarri eragin diete batzuk euren etxeetatik aterarazi behar izan dituzte beste batzuk aldiz konfinatuta daude ordu honetan bateko eta besteko hartu duten edadura tarteko jada sute bakar gisa hartzen dutela esan du Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak datozen orduetan haizeak zein bilakaera hartuko duen zain jasotako laguntza ere eskertu nahi izan du Zenicientosen koordinazio gune hortan Mikel Klaver lankide arratsaldeon zuri ere.
8: Arratsaldeon bai, suak aurrera egiten jarraitzen du oraindik ere, zonaldean dauden haize boladek bultzatuta eta datozen orduotan Abila eta Madrilgo suteek bat egitea espero da, hortaz agintegunea ere bateratu da Pedro Sánchez gobernuko presidentea.
1: Pasan a ser ya un único incendio y por tanto a contar con un sistema unificado operativo de respuesta que por supuesto cuenta
8: Ávila Antietarreko bailera osorik usteko erabakia hartu da orain dela minutu eskas 30.000 pertsonek beraien etxea utzi beharko dute Francisco Martínez gobernuaren delegatua Madrilen.
9: Acaba de decretar la evacuación de todo el valle del Tietar, hablamos de una población de unas 30.000 personas en 7 municipios. Y esto también afecta en una
8: Madrilen ere beste bi herri usteko agindua eman behar izan da, osotara 35.000 evakuatu eta 1.000 pertsona konfinatuta daude Madrilen momentuotan. Datozen orduak kritikoak izango dira, haizearen bilakeraren menpe egongo da sua, hori bai, itzaltze lanak errezuko dituen aukera lio bat ere ireki dela onartu da hemen Zenicerosen, temperaturek bera eta ezetasunak gora egin baitute.
0: Eskerrik asko Mikel zuzenean bertatik horixe beraz azken ordukoa arratsaldeko ordu bata eta 8 minutu direnean gatozen gurera duela 50 urte Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur zergatik desagertu zen argitzeko hipotesien dantza baztertu eta egia jakiteko eskubidea aldarrikatu nahi izan dute haren senidek eta lagunek gaur Irun eta Hendaiarteko zubian antolatu duten ekitaldian bertatik Xabier Urteaga arratsaldeon.
10: Arratsaldeon bai, Perturren arrastoa galdu zen tokitik gertu Irun eta Hendaia lotzen dituen Avenida Zubian Pertur egia nahi agiriaren berri emandutearen senide eta lagunek nabarmendu dute 50 hauetan ez dela ikerketa txukunik egin eta hipotesi guztiak irekita daudela esan dute behartutako desagerketa izan zela ura eta ikerketa eta argitzeko bideak ere eskatu dituzte Pertur beraren familiaren eta euskal gizartearen duintasunari zork zaiola dio gaur hemen irakurritako agiriak. Xabier Ruzkitzek jarri dio ahotsa.
11: Ezkutuan dirauen egia ezagutu nahi dugu. Eta egia hori botere publikoei zuzen-zuzenean itauntzen ari zaie 50 urteotan. Beharrezkoak ziren eta egin ez diren ikerketak behingoz bultza ditzaten. Gertatutakoaren egia jakin dadin exigitzea. Horra hor gure konpromisoa. Horra hor batzen gaituena.
10: Eta gertatutakoari buruz informazioaren bat dutenei ondorengo eskaria.
11: Zerbait dakienak aurpegia emanda izen abizenekin edo anonimotasunaren babesean nola nahi dela ere esan dezala otoi arren mesedez zer gertatu zen eta non dagoen Eduardo. Eta egia hori
10: Avenida Zubi honetan Perturren gertukoak eta herritarrandana bildu da asko garaiura bizi izan zutenak. Jon Sarasua eta Andoni Egaina bertsolariek ere parte hartu dute amaitu berri den ekitaldian.
0: Bien, bitartean Donostian dozenaka lagun bildu dira, joan den igandean Karmengo jaien testuinguruan izandako gertakaria salatzeko, poliziaren jazarpena salatu nahi izan dute, jai batzordeak deituta, ba parte zaharreko kaian eginduten elkarretaratze horretan. Julen Gorosabel, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, bai, igandeko ertzaintzaren jarduna hor oihu artean salatu dute. Lotu txakurrak lelopean Donostiako kaian egindako elkarretaratzean Karmengo jaietako batzordekide eta auzolagunek igandean jaiak amaitutakoan ertzaitzaren gandik jasandako jarrera oldarko eta erasokorra gaitzetsi dute. Asteazkenean ateratako oharrean batzordeak esan zuen ertzaintzaren kolpen ondorioz laugazte larrialdietara eraman behar izan zituztela eta beste hainbat kolpean direkin etxeratu zirela. Gainera horietako bat atxilo eraman zuten segurtasun saiak ordea, astelen plazaratutako oharrean adierazi zuen ertzaintzak parte zarrean esku hartu zuela pertsona talde bat Espainiako selekzioen kamiseta jantzita zeramaten zaleak beldurtzen eta ertxatzen ari zidelako.
0: Lubakia gainditu arnaz hartzeko goiburu horrekin Imanol Pradales lehendakariak artikulu bat plazaratu du gaur LinkedIn sare sozialean. Azken hilabeteotan euskara gatazkaren eremuan kokatu dutela uste du lehendakariak eta helburu berriak betetzeko elkarlanerako deia egin nahi izan du. Euskararen urren Hurrengo jauzia gizarte bezala eman behar dugula argi du Pradalesek, bere hizkuntza zaintzen duen herri baten arrotasun partekatua nahi du lehendakariak iratze.
3: Azken aldiko egoera nasian galtzen ateratzen dena euskara dela ohartarazi du Imanol Pradales lehendakariak eta polemika eta gatazka horien aurrean patxadaz eta soseguz begirada altxatu eta beste maila bateko hausnarketa eta eztabaida bultzatzeko beharra aldarrikatu du LinkedInen argitaratu duen artikuluan. Lehendakariak dio euskaldun guztion egiteko moral eta politikoa dela jaso dugun hizkuntza urrengo belaunaldiei uzteko egin beharrekoa egitea. Hori nola egin ordea eztabaidatu behar dela dio, gatazkaremutik urrunduz eta zubiak eraikiz. Etxipenean erori gabe egin behar dela dio Pradalesek, uste baitu badaudela larritzeko eta kezkatzeko arrazoiak, baina aldi berean euskarazko sorkuntzaren pizkunde berria ere bizitzen ari garela nabarmendu du, izan musikan, zinemaldian edo literaturan. Duela 50 urte gure herriak euskara askatasunarekin, demokraziarekin, itxaropenarekin eta etorkizunarekin lotzen jakin izan zuela gogoratu nahi izan du Pradalesek, baina hanka sartzeak ere izan zirela uste du, euskara simbolo bihurtu genuelakoan. Denaren gainetik dagoen errealitatea gogoratu du, bere kasu adibidetzat paratuz, orduan euskaldun etziren milaka herritarren konpromisoa lortu zela azpimarratu du lehendakariak eta hori berriz egiteko garaia iritsi dela uste du. Bere hizkuntza zaintzen duen herri baten arrotasun partekatua auspotzeko nahia azaldu du Imanol Pradalesek idatzi duen artikuluan. Jaurlaritzak jada elkarrezketarako eta lankidetzarako jauzia gara egitasmoa jarri duela martxan nabarmendu du Pradalesek.
0: Uztailako 25, Santiago eguna da, ospakizunerako eguna handia besteak beste Gasteizen. Goizean goiz hasita paregabea izaten ari da giroa, Dianak, nesken eta blusen kuadrien arteko ardupen lasterketa, edota baratxuri kordak ere ez dira falta izan. Arratsaldean berriz, Zeledon iritsi aurreko, lehen paseilloa egingo dute blusek eta neskek Gasteiztik Iratibarren. Arratsaldean zuri ere.
13: Arratsaldeon, ama zuriaren jaiak hasi aurreko itzordu ezinbestekoa izaten da Santiago eguneko hemen Gasteizen. Eguraldia oraingoz lagun, San Francisco kalea urtero legez berakatzez bete da eta goizean goizetik herritarren joan etorria.
14: Ba, Korellako berakatzak beti da berdinak.
15: Tradizio bada eta, bueno, politia da. Ez dakit behar deun erostea, baina bueno. Gustatzen zaigu etortzea eta egun polita da.
14: Ba, prezioko asko aldatu dira lehen kontutik ona, eh? Batzuk 7 € txotea gehiago, así que begitun behar da.
16: Ba, berez Gasteizen jaieguna da, eta bueno, giro berezia goten da, eskaletan, da bueno, pues, urbitze gara eta berakatza gerosi, eta egunaz infrutatzen da, bai.
13: Ganadu feria ere bai, unibertsitateetan bertako produktuen dozenaka posturekin batera, tradizioz betetako eguna da gaurkoa, eta tradizio bihurtzeko bidean dena, blusatan esken upel lasterketa da, kuadrilla eta manatuta taldeka lau itzuli ematen dizkiote, ardo upel banarekin udaletxearen eraikinari, 9. edizioa izan da urtengoa eta sorpresarik ez, 9. pasatiak kuadrilla garaien, eiz eta ez diguten urtero irabazteko haien entrenamentuen berri eman, pozik entzun ditugu mikrofono aurrean.
17: Non dago sekretua? Ba, urduri etortzen gara, aurreko egunean ardotxak hartzen ditugu pixkat berotzeko eta ilusiarekin, eguna ondo hasteko. Ta kuadrillari oparia emateko, bebai.
18: Bueno, Dani, erenen urtea kuadrilla baten, hasi que, bueno, esperitza zona izan da.
19: Esperitza izugarria, baina oso lekatuta. Gorregia.
13: Batzuk, beste batzuk baino nekatuago entzun bezala, indarrak hartu beharko dituzte denek, arratsaldeko postetan iritsiko delako, blusatan esken urrengo itzordu nagusia, esan duzun bezala, kale jirandatu kaletik bera eta txarangek lagunduta, 22 kuadrillak ikusteko aukera izango da orduan.
0: Eskerrik asko, Irati, arratsaldeko ordu bat eta 16 minutu direnean, Kirol albisteak orain, Maitane Orbieta, arratsaldeon.
20: Arratsaldeon.
4: Kirol legez. Euskadi Irratia.
20: Arratsalde on guztioi, txirrindularitza dugu abia puntu ordu bat aterdiak bitarteko kirol saio honetan, berehala aipatuko dugu gaur jokatuko den turreko etapa erregina, baina gurean Ordiziako klasikoa dugu jokoan goizeko 10:00 hasi da 103. ekitaldia eta jada ba azken kilometroetan sartuta dabiltza txirrindulariak. Ordizian dugu Adur Sarasua lankidea, arratsalde on Adur.
21: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon, entzule laguno, Jose Miguel Barandiaran plazatik.
20: Azken 30 kilometroetan sartu zaigu lasterketa, zein da egoera?
21: Ba, iesaldian bi txirrindulari ditugu, une honetan Rural Kutxako Samuel Fernandez Asturiarra, berak etapa garaipen bakarra dauka Ronde de Isarten Frantzian. Irabazitakoa, hain zuzen ere, Leni Martinez iturrean ikusten ari garen Leni Martinez eta berarekin batera, Burgos BH taldeko beste Asturiar bat, Hugo de la Calle, hoiek dira une honetan, 29 kilometroren faltan iesaldian diren bi txirrindulariak, tropela hori bai minutu erdira daukate, beraz, ba, larri egin barko dute, ba, txirrindan esan dezagun elmugara beraie bakarrik iristeko, oraindik 12 kilometro terdiren faltan abaltzisketako azken tontora izango baitute, 5. aldiz pasabarko dira bertatik, eta esan bezala, tropela 30 segundo ingurura, astana ikusi dugu egun osoan zehar, tiraka tropelea, noain uaeko gizonek bartu diote lekukoa Igor Arrietaren zate lanean, eta nahiko jende ikusten dugu hemen bien bitartean Ordiziako elmuga inguruan, poliki-poliki jendea gerturatzen, esan bezala, azkeneko aldiz pasako baitira orain elmugatik, azken garailea jakiteko. 28 kilometro terdi falta dira, 30 segundo abantailarekin, aipatutako bi txirrindulariak Samuel Fernandez eta Hugo de la Calle.
20: Ordu bat aterdik aurretik egingo dugu bat berriro ere Adurrekin, ea lasterketaren egoera aldatu ote den. Gero arte, Adur!
21: Gero arte, bai!
4: Frantziako turra, Euskadi Irratia.
20: Frantziako turrean atzo Tadej Pogačarrek Alpe d'Huezen emandako erakustaldiaren ondoren, gaurkoan ere mendate bere aramaituko da turreko etapa erregina azken aurrekoa, hori bai gaur 21 bihurgune horiek ez dituzte igo beharko txirrindulariek Alpe d'Huezerako igoera ipar isurialdetik gauzatuko baita. Lebuj Duasanen 11:30 hasi da etapa eta gaurkoan 160 kilometro osatu beharko dituzte Alpe d'Huezera iritsi aurretik maila bereziko beste bi mendate ere badaude, Croix de Fer, jada gaindituta hasieran, eta gero 110. kilometroan Galibier gaina. Une honetan, telegraferako lehen mailako mendaterako bidean dituko txirrindulariak. Jon Izagirrek atzo bezala gaur adierazitu, aleginduko dela, iesaldian sartzen.
22: Badakigu, turreko etapa egiko gorena datorrela dagoakagu laurrean, eta ez dela resia izango. Ba bueno, ba aurre egitea, baina bueno, aurreko egunetan etorri garen bezala egiten, ba iesaldi arte saiatuko gara, ez dakigu nola joango den lehenengo igoera hori Croix de Ferrekoa, badakigu soluzioa dela. Eta ba asmoa hori izango da gaur ere, ez, iesaldian sartzea eta gero ba bueno, alik eta urruten iristea.
20: Momentuz ez du lortu, Jon Izagirrek esaldi horretan sartzea, 15 txirrindulari kokatu dira lasterketa buruan tropelarekiko une hauetan 2 minutu eta 14 segundoko tartea atera dute. Aipatu digu Ormaiztegiarrak ikusten diola gaurkoan esaldiari arrakastarako tartea.
22: Bueno, nik uste beti daukala aukera, ez? Esaldiak iristeko, atzo ere ikusi zen oso gertu egon zirela aurrekoak irabazteko. Egia da baita, bueno, Tadiek adedez taldea agian ere, bueno, xikate gaixotasun horiekin ez daukala Tadiek egokien aurrentxe bertan dena kontrolpen eramateko, baina, bueno, berarekin ez dago jakilerik, ez, atzo ere iru minutu atzetik hasi zen ikotzen altue, eta bueno, irabaztea lortu zuen, gaur ere, bueno, holako zerbait egin dezake, baina, bueno, nik uste esaldiak ere bere aukera izan litzazkela.
20: Eugenio Goikoetxe, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Maitane.
20: Bueno, aipatu dugu, 15 gizoneko esaldi bat antolatu dela, momentuz 2 minutuko tartetxoa atera dute tropelarekiko, zuk gaurkoari ze trazateratzen hartzen diozu, Eugenio?
2: Bueno, esaldia osatuko zala, oikoa dan bezala, denok badakigu, ez? Hor asuntua da, ABC bizi iraupen daukan. Nik uste, Jonek esan den bezala, gaurkoari bintzat, aukerak isi ikusten diot, ez? Beti azkeneko etapa horren zai egoten gera, zapatia pasako otelan, eta askotan ez da ezer pasatzen. Horro, nik uste, gaur aurrean dauden horiek, defentsala na egingo dute hori baliatuz, bagian bizi iraupen gehiago izango duela, hor osatu dan esaldi horrek.
20: Zailkapen nagusian, eta da Pogatxarrek kontrari horik ez du, eguna joan eguna etorri bere nagusitasuna agerian lagatzen ari da. Ebenepoel ere indartxu, iritsi da azken txampara, 2 minutu eta 31 segundo ateratzen dizkio hirugarren dagoen Isaac del Torori, eta UAE-ko mexikarrak berriz 34 segundoko aldea du Paul Seixasekiko. Podiunerako lehia hori, hirugarren posturako borroka hori nola ikusten duzu, Eugenio?
2: Bueno, hortxe da giltza, ez? Zuko ondo zan bezala, banik uste aurrekaldean Pogatxarrek defensalan egingo duela, Isaac del Torok taldekide on bat izango duela bere ondoan, kasu honetan Tadej Pogatxar, nahiz eta askotan gezurra dirudien Pogatxar bezalako bat taldekide edo lanean, iretzako lanean egotea, hemen poelmentzat bere bigarren postu hori mantentzen saiatuko da, eta hor giltza daukana dekatun da. Azkenean, Seixasek laugarren gelditxu edo podiumeko salto egin nire badu bintzat, saiatu behar daukate, Libierren, karrera gogortu, eta berre bakarren batek kutxe egite txikiren bat izango ote dun, eta hortxe dago giltza, hori nazkenean, bizkateiatu, baloiateiatuan, Seixasen alde jarriko nuke.
20: Bueno, bazar kontatua, izango dugu gaurkoan arratsaldean hiru erregen mailan, Erne, gaurko saioa ordu bete lehenago arratsaldeko hiruretan hasiko baita, hemen izango da Eugenio Goikoetxe eta baita Eukene Larrarte ere. Arratsaldeon, Eugenio, gero arte, eskerrik asko.
2: Bai, arratsaldeon, gero arte.
20: Ordu batak eta 22 minutu dira arraunari heldu behar diogu segidan, ikusmina handia baitago gaur Donostian jogatu behar diren estropaden bueltan, izan ere baldintza oso oso gogorrak espero dira Fabrika Banderaren leian, antolakuntza une oro ari da egoera ikuskatzen eta logistika aldetik bainbat neurri ere hartu ditu, haize zakarra dela eta lurreko azpiegiturak egokitu ditu eta jakinarazi du barraunlarien segurtasuna bermatuko espalitz estropadarik ez litzatekeela egingo. Azken erabakia arratsaldeko iruterdiak bueltan hartzea espero da. Jon Ander de Laos, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon baitan, eh?
20: Zentzurretan nobedaderik ez daukagu, ez da? Ordu honetan estropada jokatuko da.
6: Bai, eta parte behirari gara eta gozatzera ematen du zertxe baite behin dutela partek egia da, aleire, ba esan duzuneran, ba oso baldintza komplikatuak izango dituztela arraunlariek, 18 korapiloa izi iraunkorra da, 32 kilometro orduko abiaduran ariko da gutxi gehiago, eta boladak 23 korapilokoak izango dira, alegia 40 kilometro orduko eskaz, 39 pasatxo, metro tardiko olatuek ere bai, atzo bikoak iragartzen zituzten, alde horretatik, bueno, ikusi da, zertxo baite baldintzek gozatzera egin dutela, baina biztakoa da hemen oso estroparako oso baldintza komplikatuak izango dituztela arraunlariek eta horri adinoski zeuk esan duzunera, bai elkartez berdinetako ordezkaritzak eta baita antolakuntza ere. Guk Xabat Pastor Donostiarraren arraunlariari egin diogu galdera eta hauxe arkea aurreko abantariek esan diguna.
7: Bueno, nik uste aste osoa jendea horrekin gora eta bera dabilela, partea bueno, aste hasieran markatzenetik ez da gehiegi aldatu eta esatezun bezala, itsaso txarra, iztea, uria, kit completo.
6: Aizea, hori izango da maitane kontuan hartzeko aldagai nagusia ikusiko dugu estropadurudan ze gertatzen den, kontua da zalantza izpiri gabe, gaur palkak, olagarroak eta bestelakoak prestatu beharko dituztela entrenatzei eta arrunlariek.
20: Zuek babesean izan mintzat.
6: Ala, espero dugu.
20: Osondo, ikusiko dugu, zer ematen den eta estropada jokatzen den, eskerrik asko, Jonanda.
6: Gerorte.
20: Jokoan, sestaon estropadak ditugu, momentu hauetan ordu honetan kae bat ligako estropadari da jokatzen, bigarren txandan dago leia amaituta eteligan eta albistea gainera izuntzak eskuratu duela garaipena txanden artean izandako aldaketa baliatuta irabazi du denboraldiko lehen bandera izuntzak eta orain arteko irabazleak Hondarribia eta Zarautz 6. eta 7. Postuarekin konformatu behar izan dira. Kaebi ligako estropada berriz Kastrok irabazi du Kamargori 22 segundo aterata. Pilotan CaixaBank Mastersean maila nagusiko jaialdiak Ermuan eta Elizondon izango ditugu. Ermuan Ezkurdia eta Albixu Zabalaren eta Iztuetaren kontrarituko dira eta Elizondon berriz Altuna eta Imaz Artola eta Resusta bikoten kontra arituko dira. Bart Luzaiden, Lasok eta Martijak garaipena erdietsi zuten Larrazabalen eta Zabaletaren kontra 22 eta 19 ia neurketa guztian zehar atzetik joan ostean Julen Martija.
1: Bai, bai, egia esan gustora nagoil, gozatzen egia esan, fisikoki ongi eta sufritzen partio iaia guztia, baina azkenean, ba, bueno, saiatzen gara irabazten, eta bai, egia esan, azkeneko tanto dietan, ba, azken aldian irabazten dut, nik uste ez dela kasualitatea, ez, lan asko atzetikan, eta bueno, oso pozik berriz indako lanagin, Julenekin gaina ilusio handia egiten dit, partio irabaztea, aspalditik ez duela ez dugu jokatu, kistomikotea osatu dugu, eta oso arrorretaz.
20: Luzaiden, B-seriekoan, Peinak eta Lozak 22 eta 14 hartu zituzten mendean Salaberria eta Morga Etxeberria eta Laudion ere izan da jaialdia Bart, Jaka eta Eskuzagaraile 22 eta 15 Zubizarretaren eta Bikuñaren kontra eta Peio Etxeberriak eta Landak 22 eta 14 hartu zituzten mendean Murua eta Eskiroz. Eta berriro ere arraunari egin behar diogu tartea, Manu Maritxalar telefonoz bestalde baitaukagu. Manu, kaixo, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, oraingoz baitzat.
20: Jon Anderrek kontatu diguna kontatuta eta zure eskarmentua baliatuta, zerruste duzu gertatuko dela izango dugu estropadari gaur Donostian?
5: Bueno, gogo handia dago estropada aurrera eramatekoa eta, bueno, iragarpenek behintzat okerra gora egingo ez duela, egingo duelaren iragarpenik ez du egiten, ez du aurreratzen. Eta guzti hori kontuan izan da, ba, agian errojoaren aurka banak egin behar bada ere, nik uste dut estropada aurrera eramaten, eramateko aleginak eta bi egingo dituztela. Hori bai, puntako baldintzetan egingo den estropada izango da, ze badaude horre arau batzuk, ba, 20 kilometro orduko eta 2 metro terdiko olatuak izan da, bertan bera utzi beharko litzake bat batean, baina horietara itxuraz ez da iritsiko, eta, bueno, ba, espero ezagon onik, eta alik eta ikuskizun gozagarriena gozatu eta disfrutatu alizatea, ze ikusten ari gara momentuan zuk ondo zenion bezala, Ibaian Bilbon, Portugaleten egiten ari diren estropadan, ba, larri xamarrak pasatzen ari direla, izearen erakospenak direla, eta azken finean, baliatu baina gehiago, hobekien moldatzen diren ontziak, lortzen ari direla garaipenak, eta ikusi dugu bigarre emakumezkoen estropadan, ba, gaurkoari esker, izuntzak bere historiako lehen ikurriña irabazi eta astindu izan duela.
20: Ba, hortxe, gelditzen da hori, eta arratsaldean ere, arraunaz gozatzeko modu daukagun gero arte, Manu, eskerrik asko.
5: Gero arte.
20: Mutrikun zestarekin gozatzeko aukera izango da, bertako Master Serieseko finalak jokatuko dira, 7:30 aurrera emakumezkoetan, Iarte eta Eneritz, Alaiaren eta Alizeren kontrarituko dira, eta ondoren Barandikak eta Lekerikak, Goixerriren eta Manziren kontra jokatuko dute, Manziatzo, Pauen garaipena eskuratzetik dator, Ladusekin batera, Irusetetan, Garzia eta Oienart hartu zituzten mendean, eta Erremontean berriz, Itzordua, Galarretan, Summer Seasoneko finalarekin, Juanenea eta Aldabe, Barrenetxea eta Zubiriren kontra arituko dira. Futbolean lagunarteko partidak gaur batean eta bestean Alabesek esaterako goizean jokatu du Gironaren kontra Valdebasen. Babazorroak utxeta bat nagusitu dira Álvaro García, 80. minutuan sartutako golari esker. Reala Birminghamen da eta bertan dagoela jakinarazi du. Carlos Fernández Oviedora saldu duela pasaden denboraldian Mirandesen utzita aritu ostean eta Realean 5 urte terdi egin eta gero Realeko jokalari izateari utzi dio eta gaur 5etan Wolves taldeari egingo dio aurre Realak Birminghamen. Athleticek eta Ibarrek Zamudion jokatuko dute 7etatik aurrera eta Sansek berriz 6erdietan Paure kontra jokatuko du. Atzo Osasunak garaipena eskuratu zuen denboraldi aurreko lehen partidan Ramisen taldeak 2-8 irabazi zion Razini Mendigorrian. Eta egin dezagun azken ordu honetan Ordiziarekin bat egoera aldatu alda Ordiziako klasikoan Adur.
21: Orain lasterketa buruan txirrindulari bakarra daukagu Burgos BH taldeko Hugo de la Calle Asturiarra kaltxaber izan du Rural Kutxako Samuel Fernandezek hori bai tropela 10 segundura daukagu 18 kilometro terdiren faltan 3 kilometro barru. Abaltzisketako ba gainari ekingo diote txirrindulariek beraz ikusi barko da nor den gaurko garaia.
20: Ikusiko dugu ba nor den gaurko garailea. Ordu bat aterdiak dira aipatzeko esan Saskibaloian Kosnar Baskoniak eta Diakitek euren bideak banandu dituztela. Gubagoaz Arratsaldeon hiru erregen maila hiruetatik aurrera.
4: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
3: Errepide sare nagusian AP8 autobidea ireki dute jada Irunen Donostiarantz, autoilarak gutxitzen ari dira, baina oraindik pare bat kilometroko erretentzioak ditugula jakinarazi digu segurtasun sailak. Hiru autokistripoa izan dute puntu horretan, ondorioz Gipuzkoa 636 errepidean ere autoen joan etorria handia da eta trafiko motela eta astuna Biriatu eta Baiona artean ere. N622 errepidean berriz Gasteizen Altubetik Gasteizko bidean, bi autok talka egin dute eta pertsona bat zauritu da, garabiak lanean ari direla, ohartarazi digu segurtasun sailak.
4: Euskadi Irratia.

0: Avandari. Tostartekoen bizipenak. Avandari.
1: Aurreko mendearen hasieran arraunak bizizan zuen loraldian parte nabarmena izan zuen. San Pedroko Olivia traineruak eta Leia bizi hori uretan eta handi kanpo ontzimoreak eman zion irrika hori eta poz berezia bertako zalei. Tartean zen artean gazte izanagatik Borrezko Aroaren lerroan bizizan zuen laguna ere. Aitor Balda, bietore.
2: Zeri asko.
1: Arrontzaleak ondo ezaguna du nortzaren, lerkidaki, zu zeintzaren kontua da, orain galdera da. Zertan dabil, Aitor Balda?
2: Ba, momentu enten lanean, lasai, eta kirola, pues, pixkat diskutatzen, pero nere kontura. Arron mundua pixkat kanpotik beti zaino izanen dut. Eta beti ikusten dezu, eta bueno, bai, gertu dakago pasatzen jonetzen zenean, pixkat ikusi, ba, San Juane, San Pedro, eta bueno, Donostia Arraie bai, eta bueno, batekin eta bestiak hitz egiten. Eta bueno, nola, urte batzu bat ditugu bia, un generazio asko harrapatu ditugu bidean hortan, ez? Eta, bueno, ondo, ez dira, lasai, oi, momentun.
1: Eta talaia lasai horretatik, zer da ikusten duzuna?
2: Arraun munduaren aldaketa, azkenik urtetan ere bizi izan dut, ez? 2015-garren urtean entrenatzaile modun, pixka berandu xeo aserkabaiarekin pixka laguntzen eba, eta, bueno, aldaketa, generazio aldaketa hori, ez? Eta entrenamentu aldaketak ere bai, eta bueno, pues, aldaketa asko izan du dira, ez? Laro gita markak hori itzegiteken unu ditartikan, aldaketa pila bat, ez? Lehen beste modu bazan, ez?
1: Hori da, egia da, zuke, ba, laro gita markaren amarraldi horren hasieran egin zenuen trainerurako urratsa artean oso gaztea zinen, nola hori izan dituzu urte haiek, Aitor?
2: Pues oso politak, gogorrak, oso politak, porque entrenatzeko modua batez ere San Pedron, beste lekuletan ere bai, baina San Pedron oso gogorra zen. Baina, karo, horrea iristeko eta nivel hori iristeko, pues horrela entrenatu barra zeon, ez? Baina, bueno, ambiente oso politia, talde, herri talde, gaurko eguneko desberdintasun hori, San Juan, San Pedro, denak ingurukoak zian, bai. Eta, bueno, beste borruka bat, ez? Herri tarteko borruka hori, eta suerte izan, pues, tripulazioan bat harrapatu, eta, bueno, pues, gauza asko irabazi tarte horietan, ez? Eta gero, pues, traineruak, neri xarma hori, egurrezko traineru, ege, pues, tu, bidea fibrazko traineruak ez du inoiz izango, ez? Beste gauza da. Egurrezko arraunakine, arraun egitea, gaurko uneko fibraren aldaketa, pues, gauza asko bizizan ditugu, eskerrak eta, bueno, pues, esperientzio poli bat.
1: Hori da, zezuk bete-betean biziko zenuen, aldo hortatik arraunaren bilakaera horren barruan, material aldaketa, esan nahi dute, egurrezko arraun eta traineruak erabiltzetik, fibrarako bide hori, zeu tostartean zinela gertatu zen. Eta alde hortatik, pentsatzen dute, besaurrek eta eskertuko zutela, ez? Egurrezko arraunak erabiltzari utzi eta fibrarako urratxori egitea.
2: Bai, bai, egurrezko arraunak, bueno, nasaiatzen zian beti zedrokoak eta, bueno, bai. Pixu gutxi gena, baina, karo, gero fibrarako azizanean, pues, arraun bakoitza bigiloko diferentziazion, bakarek arraunian, ez? Trainerua, ez? Porque pixua antzekoa zan. Pero bueno, evoluzio hori, eta aldaketa hori, pues, dena bizitzen dugu. Bizitzen dugu materialen aldaketa, bizitzen dugu pues, fitxaketa mugimendu hori bizitzen zala, pues, 1989, 2000-garren urteko faitxa ebiletan azizian pixkate gauza joan mugitzen. Eta hori, bueno, pues, dena hori bizitzen dugu, eta bueno, pues, politia, esperientzia politia.
1: Lehen Ibarren politika hori zegoen, alegia Leide Kuenka zoitzen zegoen hori, pixka bat herri ezberdinetako arraunlariak edo pixka batzeko edo behintzat lotura bat ezutenak, gero hori erabate aldatu zen, ikusi genituen Pasaitarrak Bermeon, ikusi genituen Galiziarrak eta ikusten ditugu Euskal Herrian alde hortatik asko aldatu da, iruditzen zaizu sentimendu karga bat kendu diola horrek arraunari.
2: Piskat bai, guk izan dugu aldaketa hori, bizan dugu 1980-ko etxaiak bai. Lagunak izan, eh? Aizperrokin, bai. Bueno, pues, jende pila batekin, bai. Zagutu duzu hori joko burruka horiek eta nolako azian, eta gero haiekin arraunekin, ez?
1: Bermion, ez?
2: Bai, Bermion, eta azetezu, bueno, pues, jendia ezagutzen juntzara, eta, bueno, pues, gauza be positiba ditu, baina ez duk ez duzu, xarma hori, herriko xarma hori,
3: pues pixka bat galdu inda, pero bueno, normala da, kirolo guztietan geratzen ari da, o gehienetan, eta ala jarraitu behar dugu, osea, que...
1: Aldatu den beste gozo bat esango nuke, kanpoti begiratuta bintzat, arlo fisikoan edo bintzat korpuzkeretan esango nuke, ze zure gazte garaiko San Pedro Ikaragarri eurua begiratzen duzu, zu zeu, Loren Jauregi, Gobantes, Joseba Martin, oso jende indartsua, altsua, astuntxiagoa ere bai, gaur egungoekin alderatuta, kaskante baltzategi asko ziren hor, pentsatzen dut, jende horrek gaur egungo ikusita, zango dutela, hauek txirrindularia dirudite, ez?
3: Askotan, kapoko jendia batez ere, esatez jo, joa, ikusi dituta arronariak, eta ze, bineo, ze, Kristo, oie, arronariak adalia, eta dio, bueno, bineo, hori dena, nik uste eta embarkazio beak ekarri duela. Guke Fontaneko traineruarekin, guke guatzen ez beti, 80 kontxa irabazi dutako urte haietan, geneon bat 85 media altueran, bat 85 eta 83 kilo, pixua. Garko gunean, 83 kilo eta pixu horrekin, ez du inori biltzen, osea, ez da posibli izango, traineru inmugitzia, ez? Orduan, pues gauz asko aldatu dira, hortan zuk esaten dezuna, azkenean, gaurko uneko arraun egiteko modua ere bai, eskola desberdinak ere bai, eta azkenean gaurko uneko jendeari jartzen balin bai zu, 80-ko traineru bat, Fontaneko traineru bat, itxaso txarrakin,
1: dai.
3: Pues ua menderatzia,
1: komplikatu, txoroagoa, ez?
3: Azko txoroagoa, baina nik beti esaten dut, nola izango litzateke gaurko preparazio fisikoarekin, materialakin, esaten dut estrainerua bakarek, eh? Osea, esaten dut fibrakoa, baino egurrezkoa, baino linea horrekin, prestatu orduko jendea fizikoki gaurko uneko preparazioarekin, zein izango litzateke azkarragoa. Hori, duda hori behit izaten da, ez? Kirolo gehienetan izaten da, ez? Baino beste, zuk esatezuna, beste gauz bazan. Osea, lehen txikiak o pritxu gutxiko jendea proela zan, eta ala ere, laroi kilo ingurun, 78 kilo ingurun, eta gaurko unia, pues, ikustituzu media, pues, 76 kiloko media, eta gutxi jo ere, bai, eta, bueno, pues, asko aldatu da hortan arrauna ez.
1: Eta gero, materialarekin ari zarela orain txetorri zaiteko gora, gaur egun, ia guztiek, esan nuke, branka eta bestelako moldeak ere badira, baina milibiaren ontzia darabilte, eta lehen askozaz aukera gehiago edo bintzatez zabalduagoa zegoen. Fontan esan duzu, milibia bera ere bai, kuesta, ikaz eta ezberdina zeuden alde hortatik, gehiago, trainerutik trainerura erretik herrira gehiago aldatzen zen moldea, ez? Trainerure moldea.
3: Bai, eta gainera, aukera gehiago zegoen hortan, zuk kuadrillaren arabera, modatu zen ezakela ze tripulazio ukitzea, porque hori ere posible zan, ez? Gugatzen ez, bita ere trainerua, 81-ko San Pedro, gurekin alderatuta, treinero askoz libianagoa zean. Arrekarraun egiten zuten estropada guztia, 41-42 eta gu pikutxiago, eh? Gure gorputzan gatikan, eta gure treinero era linea pixkat aldatu zuen ere, bai? Porque haren linea ez zen balio guretzako. Orduan, azkenean, moldeatze hori aukera zeon, gorko gunean da nada, molde bat, eta denak aiekin, ez? Orduan, zuk moldatu bat ezu, embarkazioari, esen, jendeari, bai, al revés.
1: Dena, eta lehen lerrotik bizi izan duzun beste kontua da, arraunaren iraultza mediatikoa esango duguna, hasiera batean, gonbidapen bidezko estropadak, Euskal Liga ere gero sortu zen, hortik teka era 2003an hain zuzen ere, eta gero etorri ziren, bat, telebistaren kamerak, eta bat, eta beste, horrek zer eman dio arraunari? Egituratze horrek esan nahi dut.
3: Mediatikoak izu esaten dezuna, aldaketa hundia. Gaurko gunean jendeak estropadak telebizatzeako bailarun bat eta udarako fetxa horietan, pues, jende asko ikusten du. Eta, bueno, pues, hori eraman izan du jendeari pixkat gerturatzea arrauna, ez? Eta, bueno, pues, urte askotan ondan jendea arrauna pixkan duen mugitzen, eta pues, asko mejoratu da. Egia esan, mediatikoki asko mejoratu da hortan. Arraunlariari, askotan esaten, de ligaren etorrera hori, gauza positiboak ekarri ditu, baina arranlariari ez zaio ez, bere aldetatik ez zertokatu. Ni beti esaten dut, azkenean edozein kiroletan, protagonistak arranlaria dira. Eta arranlariak hortikan, esaten dut, adibidez, beti komentatzen dut dugu, polemikoa da, eta direktiboekin, eta bai, baina azetek presupuesto gauka. Presupuestatik kan, arranlariak ze eramaten dute? Zero. Zen emontatzen du gauza guzti hori arronariak. Arronariak ez balitzko, ez logo estroparik, ez logo ez zerrez. Ez da, hortikan ez dute zer lortzen. Zergatik, bueno, ni bete zaten dut, asoziazio bat egin barko litzateke, denak egin dut ados jartzea, eta hortikan pixka burrukatzea.
1: Hori askotan hitz egin da hortaz, eh?
3: Bai, baina azkenean zertaz, benitzat, sekretatu zeigu, pues, gure burrukan artean, ez? Pues bere egunean berbio ondarri vital egontzan, ez? Moatzen eseneko bajorin beke saiatu zala, eta bueno, pues, eske, eta hortikan pixka kulpa gu izan du dugu, ez? Gure burrukak itxasoran egiten dago burruka horiek utzi alde batea, eta denak elkarrekin jun, eta hitz egin maila gainean, ez? Hau, porque azkenean erraulariak dana gara. Eta, bagai klubakoitza joten bali mazea beste leku batea, torrentzen bai zute hori zure gauza da, zure kontratua da, eta zure gauza dia. Baina beste arronari askok eta beste klub batzuk ez dutela ordaintzeko, ez dakate diruriko ordaintzeko. Zeo zer eran barko dute denen bezala. Osea, hortikan, bizkat, nik uste dut hori falta dala, ez? Baina mediatikoki argi dago arronak asko irabazi duela hortan.
1: Laurogeita amargarren hamarkadaren hasiera hura oso berezi izan zen San Pedron, besteren artean, 1989-tik 1994ra, sei kontxako bandera jokatu ziren, eta seietatik lau, morek, zeuek, irabazi zenuten, zeuk tartean azkenak. Herria nolako giro hori zen duzu gara hartan?
3: Pues irabazten dezunean, gozo jo beti gertazten dira, ez? Azkenean ambiente oso polita, eta bueno, pues jendearen presio ere, bai, azkenean, ez? Baina, irabazten dezunean normalean jendea beti gainean dago, hori gara normala izaten da, leku guzietan. Azkenean, ez bada, ez uira bazten, sekretatzen da, jendia, pues, beste leku batutara juten da, edo onartzara, edo beste modu batera, eh? Oio, bakarik jendia gusten du irabazte hori, ez? Sakrifizio azkenean berdina da. Baina, nik esatizuete, azkenean mundua arronean bai suerte izan behar dezu, segundase kuadriak inematen dezun, eh? Zago, arronari asko, kristonaren arronariak izan da, ez dute suerte izan, momentu batzuetan ze lekutan egotia, ez? Eta beste batzuk iritsi eta irabazi.
1: Irabazi.
3: Nik suerte izan duet hortan, eta gauz asko disfrutatutu ditut hortan, ez?
1: Eta nola bizi zenuen zu, que, bueno, zu justu urteetan zinen, traineiruan estrenatzear, eta gero traineiruan estrenatu eta finko bilakatu zinen. Esan nahi dut, izan zen pixkat, ikusi zen ditun irabazten, eta gero parte izan zinen, nola bizi zenuen zu guri?
3: Ba, eta gainea generazio aldaketa bat, ez? Porque haieke gainea azkeneko urtean irabazi zuten urte asko da namazkiten arraunariak eta, bueno, pues, veteranoak, pues, ia jende gehiena utzi gintzun, ez? Eta orduan, pues, generazio aldaketa gu ginen. Baina ez, que urte haietan gainea, tartean Gobante, Sisniaga, Fontan, pero gure media, nik San Pedro nazi nintzenean, 19 urte egin berrian nitun. Eta media 21 urtekoa zan, ez? Orduan, responsabilitate bat, aldaketa hori, atzetikan ze irabintzuten haiek irabazi guk, pues, suerte izan genuen eta jarraitu genuen, ez? Bideo hortan, eta, bueno, pues, ondo.
1: Zu ailegatu zinen, gainera okerrez pelima ez, 1992an egin zenuen debuta, San Pedro kontzen nagusiarekin, aurrez aurgurtean trintxerpen arituta, pixkate aldaketa hori nola izan zen, trintxerpeko trainerurekin aritu, eta gero, San Pedroko alako espektatiba sortze zituen ontzi batean aritzera.
3: Lehenen urtean oso gorra, aldaketa batez entrenamentuko exigentzia oso desberdina zan. Eta gero sartzen zean multzo batean, pues, claro, trintxerpe klub txikia zan, momentu hartan, oendikan egin ingabeko kluba zan, direktiba ere bai oendikan pixkal lanean hortzeon, nola egin, zertzan klub bat, eta, claro, juten zarenean San Pedroko klub batera. Uste dut momentu hortan fitxak 50 hor inguru ginean mi bultzotan, pues hor sartze buru hori, ez? Bueno, pues, azkenean zure kualitate fisikoak baliatzuz, pues bueno, hor san lortzen duzu sartzea eta bueno, pues azkenean egiten zea postu batekin eta bueno, pues pizkanaka esperientzia hori eta fisikoki jartze hori, pues bueno, lagundu zidan, zuk esatezun bezala, ez tinko bat, edo, bueno, izateko hortan.
1: Fisiko bakarrik etzen izango gaitasun hori, teknikoki ere beti eduki duzu, arronari fidagarriaren seguruaren fama.
3: Bai, bueno, hala esate dute, nik nire kontuz, azkenian, bueno, jendeak nerekin gustora zegoen, eta bueno, pues, nik hortan asko eskertu izan du betori, ez.
1: Eta nola bizi izan zenuen behin ba, ontzian sartu, lehen garaipenak ailegatu, pixkate tokia egin, bandera gaztintze hori, ze esan izuen horrek zuretzat?
3: Ba, bai, azkenian momentua izan zaizunean, ez dezu, batzutan oso ondo apreziatzen ez, nola ze irabazi dezun, ze egin dezun ez, baina sartzen zanean entrainero batean, eta ikusten dezu Julio Nosa zodiakean, ikusten dezu Popan Fontan, pues bueno, impresio bat, ez, emate dizu, eta bueno, pues, saiatu hori ondo gauzak egitea, eta bizitzasun urosi, de repente, pues, resultado onak azten zea egiten, eta ikusten duzu, pues bueno, pues beste bat zarela gruparen barruan, ez? Eta bueno, pues hortan pozik.
4: Bien arteko burruka eta laister izango ditugu palitzak ezkerraldean hor, Erne beraz.
5: Erne errekorrakin ere, eh? Bai, Erne errekorra.
4: Bie gaitituko dute marka.
5: Bie.
4: San Pedro Garaile, bie gaitituko dute marka. Hogeta lau, hogeta zei. Nik hartutako diferentzia behin-behinekoa da, segundu bat, laro gehieta lau euneneko bi utzien artean.
5: Izugarrizko denbora.
4: Azzenbolako denbora.
6: Lehena San Pedro, 19 minutu, hogeita iru segundu, eta berrogeita amazazpi euneneko. Bigarren Donibaneko arraulariak, 19 minutu, hogeita bost segundu, eta berrogeita amalau euneneko.
1: Jendeak eta zuek ere, zalantza gutxi izango duzue, urte bate mugarri izan baldin bazen San Pedroren urteietan, lauro gita mairua izan zen, Kontxako banderan, tartean, marka ezarri zen duten urtea ez da?
3: Bai.
1: 19, hogeita iru, berro gita mazazpi.
3: Laro gita mairuan izan zen?
1: Laro gita mairuan izan zen, lehen jardun aldean.
3: Lehen jardun aldean, bai. Bai, oso estropaga gogorra, porque gaina batzen naiz ziabo inguruan, da, bueno, pixkata horretik gan gina, baina estropada guztian Donibanekokin burrukan, egoizeko egun batzan. Guk hirugarren kalea genuen, eta haiek lehenengo kaletikan, batez ere baian barruan sartu zidanean pixkate estutu ziguten, eta, bueno, momentuan etzea konturatzen zeiten desu markan, ez? Gaina guatzen ez, laro gita maikan ere gure aurreko dai. San Pedrokoak markare zarri zuten. Eta, pues, bueno, pues, oso pozik, estropada gogorra, baina garantzitsuna irabazte izan, urrengoan igandean, ja, bueno, arrestasun gehiago izango ditun. Eta, beti gertatzen dana, azkenia markak hor daude, baina ni beti gogoratzen naiz, laro gitan balaugarren urtean, alako eguraldi...
1: Bai.
3: Antzeko izan izango bagenu, hain ikan gehiago jantzik genu.
1: Bai.
3: Egon urtortan, askotan nabaritzen duzu sensazioak botaren barruan, eta ikusten zen botea laro gita malo oso askarzi joala. Oso askarzi joala, eta nik bete esaten genuen, ez? Olako estropada rapatu izan magenu, segura eskin markak ere hobetu izango genuke. Laro gita mairu horolarita rapatu izan magenu, segura eskin markak ere hobetu izango genuke. Laro gita mairu horolarita mergarren urtean, 19 amabost egiteko aukera,

0: ekipoak egindako pixka bat, ez? Fitxatutako jendea, pixka...
1: Hautaketa bat eginda.
0: Oida. Eta guk, bueno, beste grup multzo da ginen, eta guk, bueno, ikerra egin, eta jende asko guaxperro egin, eta beti komentatzen dugu, ez? Traineroarekin, gaurko uneko jendia, karo, ez luke asmatuko igual arraun egitea egin. Gu bai, burka atzetik, ja, bai, jaiotik genuen. Pero, esaten dugu, zein izango zen azkarragoa, trainerua o estia? Gau, segunda ze jende sartu dezakezun ere, almena ere desberdina da. Garo, batzuk bai, usuk ez duzuna, pixua asko, mejota,
1: begira. Pixuaren eta batioen arteko kalkulo hori ez
0: da, asko batzen dena. Oida.
1: Alde hortatik, urrengo galdera, ez dizut egingo, ze galdera hoxe zen, alegia teknologiaren berrikuntza honek albidetuko luken, izan espalitz, aldaketa hori ezin izan espalitz, ea hobetuko luketen marka hori. Beraz, hori airean utziko dugu, ze... Ez dugu jakingo. Ez dira aurrera bueltatuko
0: da. Ez, zailada, zailada. Ebeti izaten dugu, eta galko gune kontratzen ezekin, ez dugu, bueno, di, bos, jende askorekin hitz egiten, edo komentatu dugu, ez fetxaietan bos, nola ginen, ze gauza genituen, pero noraino hitz ginen, pues bueno, duda hori izan da beti.
2: Eta San Pedro lortu du garaipena. Haze nolako garaipena gainera. Hor dira San Pedro tarrak posaren posez.
3: Hementxe gaude bai Aitor Balda San Pedroko arraunlariarekin, hau da poza eta hau da emozioa.
4: Bai, bai, bueno, ezin dut deskribatu ere, ze poza dakagu, joder. Urte guztian hau lortzeko eta orain lortu dugu eta, joder, kubo oso ondo jungi arraunian, ze hona iziak inzaila zan, besteak uste pixkat okero eso jundia eta errez jungi aurrea, txago gan, eta geho bueltakuan ba, oso ondo torrekia.
3: Festa hundia gaur, herrian, dudarik gabe.
4: Bueno, izugarria. Ezin diteke deskribatu ere, gaur izango dugu festa, eta bueno, goi goitik anem zelebratuko dugu.

0: irabazi zituen. Laurogei garna markadaren erdialdetik laurogei tamarreko erdialdea kaberara, lau kontxako bandera, zazpio euskadiko txapelketa, zortzi gipuzkoko txapelketa eta beste lau Espainiako bandera. Palmares hori horren denbora gutxian egin duen beste talderik nik ez dakit badagoen.
1: Nik ere meroteka duiretu barko nuke, ez? Zaino, oso kesatezuna, ez? Eta gauza da, bueno, pues orain dikan kluba hor jarraitzen dula, eh? Porque esan ditugu oso kesatezuna. Merotekan urte askotan, bai Castro, bai Astillero, Burguzio hoiekin, ze gertatu den, pero de repente iaia desagertzeko bide hortan gelditu dira, ez? Orduan, bueno, hori lortzia urte haietan eta gaina etxeko jende gutxi gora bera tarteko jende horiekin, pues merito handia dauka, ez? Eta, bueno, pues, gauzak lehen esaten zen bezala, Pasaiko kuna hori o pues, burruka hortze hon, ez? Eta hori jokin, eta Pasaia hortze hon, ez? Bena, ez? Hortan, bueno, asko datu da gauza, pero, bueno, esu.
0: Zertzegoen arrakazta horren oinarri, ez? Dutko harri lehona bai, hori begibistakoa da, baina horrez gain...
1: Beti gertatzen zuen da, ez? Askotan, ez? Zuk arraun munduan baldin mazaude eta inguruan bizi baldin mazera eta klub bat, ondo dabilen klub bat, pues, arrea jutea jumentatzen dizu, ez? Hortuan, bai guk eta bai San Juanek hartan, joe, pitzatzen zuzu, bai hortan lautraineru ibildu zan dut dela, eh? Porque guk bigarren botiak alparra genuen, haiek ere bai, osea, jende asko multzen zan, pero beti zaten duguna, erakartasun hori, irabazteko erakartasun hori, hori eramaten du, ez? Eta gero, pues, bueno, beti izaten dut. Bai Patroia, bai Juan Mari, bai Jontan, entrenatzaileak, pues, bueno, markatu dute, pues, laroita markadako hori, ez? Nik uste dut beraiek izan diala punteruak hortan, eta, bueno, pues, arraunan pixkate hor zan izan zan aldaketa undi bat momentu ditetan, ez?
0: Entrenatzaile aipatu dituzu, Julian Osa izan zen, lauro eta lauti, lauro eta mazazpira, San Pedroren entrenatzailea, haren eskuri gabe ere nekez ulertuko zen alako arrakastarik.
1: Bai, dudari gabe, azkenean ni bete esaten dut. Tripulazioak gauz asko inditezke, baino arraun munduan ere bai, entrenatzaileak ez badu asmatzen, zaila doka, bizizan du dugu, esak desuna, bai. Entrenatzaile aldaketak, eta derrepentian demarkazioa egueto bildu, eta bueno, gauza guzti horiek, ez? Eta, bueno, pues meritu asko da hortan, ez?
0: Gu, San Pedro hori begira ari gara, baina kontua da, hirurogeita hamar, laurogeita hamarraren hamarkadetan, oso gertuko ontzien arteko leia gertatu zirela. Zeuk esan duzu, esan gabe doana, San Juanekin izan zenutena, hori ere bai, baina Kaiku eta Santurtziren arte.

0: Ekoa horrelakoak ikusi ditugu. Auzokoak izan da nola bizi zenuten San Juanekiko zera hori, leia hori.
1: Bueno, pues rivalidad un día, ¿es? Azkenean urtaietan, gainean berdin baia berrien entratzen, no? Ordan egunero ikusten zinean, beti, bueno, zeharka begiratzen, nola biltzen dian, nola da bileten, zeinekin indabil. Bueno, pues han beti markatze hori, ¿es? Baia hortan eta bueno, pues pasatzen zinean San Juan aldetik, pues baten batek, bueno, pues gausak esan, bueno, bakizu. Osoiek rivalidad hori ez badin bada bide txarra sartzen politia da. Izan dugu denetik, izan da, ez? Lehen joateak irazten zuen alde batea bota, eta, bueno, gauzoiek...
0: Ez hori, bai, zuzilek ere alde batetik bestera, eta... Dei baino gehiagotan entzuna dut hori. Une jakinen bat hartuko zenuke agian, zera hori, leia hori, pixkate, maila zigo edo neurriz kanpoko bilakatu zena, asko gekartzen dugu gora, kanpotik bintzat, Zarauzko estropadan gertatu zena, han erdi aborda jaura izan zela, gero alde batetik eta beste impugnazioak, hori oso famatu izan zen, ez dakit hori bera edo besteren batean gogoan duzun.
1: Ba, nik ez nio, momentu hortan San Pedro, baina bizizan nuen, porque txintxepen entratzen genuen, eta, bueno, pues, bakizu, pixka pankartak, ez dakiz zer, bakiz zer. Bueno, une polemikoak izan du dira, bai hortan ere bai, ez, bueno, Kostapeta Doni Baneko banan duzian ere bai, urduan izan du dira... Bueno, pues gauza que horra eta zuk esatezuna, azkenean momentu batzuetan, pues gauza june egiten dira pixka bat eskutik, eta bueno, baina no, nik uste ez zala iritsi, esaten duten bezala, dula, ez? Errekara.
0: Alako xestrak eta izaten direnean, hori da, pixka de berotzen da, baina eusokien arteko tratu eta pentsatzen dute ez zela parteko larretasun ego izango.
1: Ez, baina nik nire lagun min baitako bat Doni Baneko entzion, bueno, geostikan gero oso nekuina ba, jomari, bueno, baina ordunez, bueno, rivali hori bai zeon, eta bueno, pues, beti, a ber, norbaitekin hitz egiten zenu, baina beti, gero nik nire bizi lagunakin hitz egiten zenean, nire ekipokuak, beti, prostaka, baina, bueno, akizu, normala dira.

0: Etor, ba, ikusiko zaitugu, espaldin bada zodiakean, ba, izango da molla bazterrean, edo bintzate ze arraunaren grina, arraunaren zer hori, ez da ez bizi osoan apalduko den zerbait izango.
1: Ba, ez, beti izango da gurekin, ozea.
0: Eskerrik asko, gurean izateagatik, eta zure historiaren parte hori, ba, guan nahi gartzeatik, mila esker.
1: Zuei.

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsalde onde dizuela, Espainiar eta Frantziar estatuetan edatzen jarraitzen duten sugarrak puntako albiste, oraintxe eguneratu du informazioa Logan Nunez, Frantziako barne ministroak.
2: Il y a eu 57.000 personnes qui ont été évacuées dans la nuit. Donc je veux évidemment remercier les maires à la fois des communes concernées.
1: Ehun eta hirurogeita zazpi mila herritar evakuatu behar izan dituzte guztira, Landetan eta Gironden eta 98.000 hektarea kiskali dira Frantzia osoan, Frantziako barne ministroak jakinarazi berri duenez. Madrilgo eta Abilako suteari dagokionez berriz, 80.000 dira kaltetutako herritarrak, batzuk konfinatuta, beste batzuk berriz euren etxeetatik aterarazi behar izan dituzte. Datozen orduak gogorrak izango direla azaldu du Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak, temperaturak bera egin duen arren espaitago argi datozen orduetan haizeak zein bilakaera hartuko duen. Bestelakoan, duela 50 urte, Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur zergatik desagertu zen argitzeko, hipotesien dantza baztertu eta egia jakiteko eskubide aldarrikatu dutearen senidek eta lagunek Irun eta Hendaia arteko zubien antolatu duten ekitaldian. Xabier Euskitzek hartu du hitza bertan.
3: Ezkutuan dirauen egia ezagutu nahi dugu. Eta egia hori botere publikoei zuzen-zuzenean itauntzen ari zaie 50 urteotan. Beharrezkoak ziren eta egin ez diren ikerketak behingoz bultza ditzaten. Gertatutakoaren egia jakin dadin exigitzea. Horra hor gure konpromisoa, horra hor batzen gaituena.
1: Uztaiako 25 ditu gaur, larun bata da, Santio eguna ba, Gasteizen besteak beste ospakizunerako eguna handia dute bertan, Dianak, Nesken eta Blusen kuadrilen arteko ardo upen lasterketa, edota Baratxuri Azoka aurten ere ez da falta izan. Arratsaldean berriz, Zeledon iritsi aurreko lehen paseioa egingo dute, Blusek eta Neskek eguraldiak behintzat espaldin badu hori eragosten, datozen orduetan, euri zaparradak eta kaskabarra egin baitezake Euskalmeten iragarpenaren arabera. Gogoratu, ordubete barru hasita, arratsaldeko iruretatik aurrera, abisu horia sartuko dela indarrean. Errepide sare nagusira begiratuta konpondu dira AP8an, Irunen Donostiara bidean izan diren arazoak, errepidea garbi dagoela une honetan, ala jakinarazi digute segurtasun sailetik, arreta berezia eskatu dute hori bai Gasteizen, N622 errepideak A1arekin bat egiten duen lotune horretan, ohi baino trafiko handiagoa dagoelako azaldu digutenez. Arratsaldeko ordubiak eta 3 minutu oraintxe, besterik ez gure aldetik, albiste gehiago ordubete barru arratsaldeko 3etan Euskadi Irratian.

0: Giltza.
1: Giltza.
2: Bizitza.
3: Nola.
4: Nola.
5: Nola.
6: Nola nas.
7: Ganolaz.
8: Eta hitza nolaz bihurtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, diversio izaten hasi zen. Eta bersu kriakatu zen.
9: Hitza nolaz.
10: Zapalduak, zapalduta, gringoak, gringo. Alare ez dizuet

0: Kaixo bertsozale, eskerrik asko beste behin ere hortxe izatearren. Gaur Arabara begira jarriko gara. Gaur Amurrioko urteroko bertsozaiori erreparatuko diogu, baita Gasteizen unibertsitate giroan dabiltzan gazte kantolatutako unibertsolariak saioko bertsoaldiak ere. Ea badenbora tartea txegin bat igorretzeko aukera daukagun, gurekin geratuko zara ezta, asgaitezen ba.
1: Itzaio lasu Euskadi Irratian!

0: Amurrion urtero egiten dute finalisten saioa. Aurten, urtarrilaren lauan, Alaia Martin, Sustraikolina, Agin Laburu, Aitor Mendiluze, Amets Artzailuz, Nerea Ibarzabal, Jones Ilarregi eta Maialen Lujanbio elkartu zituzten. Ainhoa Comas izan zuten gai jartzaile lanetan. Asteko, zientzia albiste batek jarri zieten bertxotarako aitzakia. Eta Nerea Ibarzabal eta Maialen Lujanbiori, ezoiko izaki batzuen azaletik kantatzeko eskatu zieten.
1: Antza NASAren Osiris Rex misio espazialak Venu asteroidearen lagin batean azukrea aurkitu du. Hori omen da bizitza estralurtarra existitu dadin baldintzetako bat. Zuek estralurtarrak zarete eta gero eta gertuago ikusten duzue gizakia hurbiltzen. Ia ez dakizuen on ezkutatu.

0: naitaista luhta aipuu. Ain dira motz, ain tonto, ain faltsu, ain kaiku. Guko bedegu oien konturik ezaitu. Eta lurtaren filmak egiten jarraitu.
1: Lagun artean ohikoa da neurri batean, jendea sailkatzea. Edo zuen lagun artean ez ote da pasatzen Alaia, Sustrai eta Aitorren kuadrilan gertatzen denik?
2: Bueno, gure herrian asko maite dugu poteoa, eta bereziki garaiotan. Baina gero kontuak etortzen dira kontuak egiterako orduan. Zuek kuadrilla berekoak zarete. Eta zuk Alaia beti eramaten duzu diru justu-justua eta beti joaten zara korrika zurea ordaintzera. Ez sentimo bat gehiago ez gutxiago, zurea eta listo. Eta zuk Sustrai besteek irukoitza kobratzen duzu, irabazten duzu, baina beti zarazkena ronda ateratzeko. Ematen dut txartela itzatzi egiten zaizula diru zorroan. Eta zuk Aitor beti esaten duzu gauza bera. Ea noizbait botea jartzen duzuen, baina beti eskatzen dituzu garagardo artisauak eta ekologikoak.

0: Nik ez daukat zorrikan dena dut interes. Xur-xurra enaiz baina tuntuna ere ez. Xur-xurra enaiz baina tuntuna ere ez.
1: Ez pentsa urteekin xurra denik xurtzen ez du.

Ni nere zerbezara, nere aparretara, arek bere atapa, ordaindu dut jada. Ta honek ez du ordaindu nahi, zertarako daba, hau ez da poteo bat.

Alaiak ordaintzen du justu txintxo jator, honek herri librei beti tragoa zor. Noski benga erronda zukatera aitor, bai zorra zaitezte gaur prestatutan ator.

0: patrika utz hoiena da nahiko abusu. Baina asperdurakin mozkortu eingo nauzu, lupulua zizketan jarraitzen baduzu, lupulua zizketan jarraitzen baduzu.
1: Aitor

0: Banik asetzearen tripa edo estea, azken zerbeza beltz bat, dan ere eskea. Ta 00 hori obe bere iztea, atera horri 0 bat ta honi bestea. Atera horri 0 bat ta honi bestea.
1: Diru kontuak aipatuta, dirua ordaindu liteke, baita kobratu ere, baina bada dirua lortzeko beste bideren bat topatzen duenik ere. Sustrai eta ametxen kasua da nonbait. Plana garbi dute. Sartu, hartu eta irten, baina erdibidean, ara, zerbait gertatu da.
2: Zuek lapurrak zarete. Eta espezialitatea daukazue bankuen lapurretan. Gaur ere bankura joan zarete eta plana zera zen. Ametxek kutxan zegoen langilea entretenitu behar zuen, eta sustraik bitartean aterako zuen dirua, baina ametxek badauka ahulezia bat eta da oso erraz maite mintzen dela. Orduan sustraik bere zati egin du eta diru atera du, baina atera denean hor zegoen ametx langilearekin hitz egiten, dagoeneko ia egin du pentsio plana eta hipoteka bat sinatzen ari da.
3: Kaja.

Mandoz, zuia bakarrik zauden ialdatu naiz bandoz. Zuia bakarrik zauden ialdatu naiz bandoz.

0: Ipuinak, abelera edota ibilera xelebreak, naiz historian zehar ahozao transmititutako kontakizunak entzun izan ditugu. Generoka sailkatu ezkero, ezberdinak izango liratekela esango genuke kolpe batera. Zuek ezagutzen ote duzue true crime generoa, ia bazter dioten aginek eta Aitorrek.
1: Bakigu zer den true crime-a, true crime. Bai, gutxi gora bera, bueno. Bada nahiko modan dagoen genero literario esan behar nuen, bueno, ez dakit literarioa den, baina bada genero bat narratzen dituenak ba, egiazko krimenak, hilketak, eta eman zen investigazioa. Eta zu, Aitor, azken aldian oso kezkatuta zeunden, aginekin ikusten zenuelako oso triste, eta oso kezkatuta lanarekin, eta gero lo egin ezin da, baina orain are kezkatuago zaude, ze hasi da entzuten podcastak eta true crimekoak, eta ikusten duzu oso alai, oso ondo egiten duela lo, pozik dagoela, eta lanetik bota dute eta ala ere pozik dago, eta zukaldera joan zara eta irribarretzu dago agin, entzuten Massachusettsen gertatutako hilketa baten investigazioa.

0: Ba, Murrieko saioaren errepaso eginda, gogoratuko dugu 2026ko abenduaren 20an jokatuko dela, urrengo Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren finala, beraz, ikusteko dago, 2027ko Murrieko itzorduan, zein zortzi bertsolarik kantatuko duten. Gasteizko unibertsitateko ikasleek hilero antolatzen dituzte unibertsolariak izeneko bertsosaioak. Urtarrilaren 28an, June Aiestaran, Suar Gesalaga, Maia Igirre eta Daniel Errarte aritu ziren bertxotan, Xabina Barrategi gai jartzaile zutela. Gaurkotasunari erreferentzia eginez, Groenlandiara begira jarri zituzten June eta Maia.
1: Ezagutu doguz zuen aurtengo betekizun edo proposituek. Baina beste proposito batzuk be ezagunek dekoguz adibidez, Donald Trump pertsonaiarenak argitu ditu zeintzuk dien eta beriek. Venezuela bombardatzea eta bertako presidentea baitzea neikoa ez, eta orain Groenlandia nahi du bereganatu Donald Trump estatu batuetako presidenteak. Ba, June, zu pertsona, naranja koloreko pertsona hori izango zara. Eta zu Maia berriz, Groenlandian bizi den pinguinoa. Eta Donald Trump bere asmoa gauzatu nahian iritsi da zuregana anuntzio bat grabatu asmoz. Zu pinguinoa agertzen zaren anuntzioa grabatu asmoz. Maia, zuk behin eta berriro esan diozu anuntzio horri ezetz. Ordea, Donald Trump bere biloiekin zu konbentzitzen saiatzen ari da.

0: Gaurkotasunari dagokion beste auzi bat orain, azken aldian nekazariak protestara ateratzea bideratu duen Mercosur akordioa hain zuzen, Xuarri eta Daneli egokitu zitzaien gaia.
1: Ez da egit ezagutzen duzuen Europa eta Mercosurren arteko akordio, eh? Da nekazaritza ekonomia akordio bat. Eta urten diez aztion, edo urtengo diez aztion, Euskal Herriko nekazari edo baserri langileek kalietara akordio horren protestan. Zuzuar, Bizkaiko baserri langile bat izango zara, eta han joango zara Bilbora, Guggenheim ondoko kaliek hartzera, zeure pedazo de traktorias, John Deere, horixe, ederra. Dara joen zara zu. Baina, kapitala hartzerakuen, gertatzen diez bestelako bizi egitura batzukin egiten dugula topo, eta bestelako arazo batzukin. Eta han nun aurkitu dugun Danel Errarte. Bizitzako egunerokuek itxota, bere zereginei ezin jarraike, lanera berandu doien pertsonia. Eta han nun jirau dauen priseka eskinie, eta kale berrizen topau dau Zuar Guggenheim ondoko erraildana okupetan. Etxako urten Errartei mekauen dios bat besterik, eta han hasia bozinie joten eta bentanillati bajatute, venga tu, kasero, kitate del medio. Hasi da. Han hasi die bisek eztabaidan.

0: Da, saioa proposa, saioa proposa.
1: Bai ez bai gara aitu humileta sosa.
2: Ez alzaigu gelditu saio pixkat motza.
0: Hainbeste kamarekin zer nolako lotxa. Ja bertxo doinu

Ta kaixo aita zuri lokuluska ona. Gero itzedi gortzera ez da izango broma. Gure

0: Alkolari hartu behar ioken tamaina.
1: Lasai ez dezu edan osteune

Ba, onaino gaurkoa, Leire Karrera teknikaria eta biok bagoaz. Gaur amaitzeko Joanes Ilarregik Amurrien botatako azken agurrarekin utziko zaituztegu, baita Jone Aiestaranek Gasteizen botatako azkenarekin ere. Ba, horren arte, ondo izan eta zaindu.

0: historia benetan ezberdina eta ikusgarria.
1: ETS zuzenean. Zure bizitzako kontzertua.
0: ETS Araba Errioxa Sutan.
1: Bihar gaueko 10:00 eta 14:00 ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.

0: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, eguraldia dela eta ordu honetatik aurrera abisu horia martxan da Euskal Autonomia Erkidegoan prezipitazio ugariak espero direlako. Nafarroan ordubietan santutu da indarrean alerta horia Kantauri isurialdean, Pirinioetan eta Nafarroa erdialdean. Zaparrada handiak, kazkabarra eta guzti espero dira eta temperatura dezente jaitsiko da. Gainerakoan Eduardo Moreno Bergaretxe pertur faltatu zela mende erdia 50 urte bete diren honetan egia aldarrikatu dute haren senide eta lagunek Irunen egin duten ekitaldian. Dakienak zerbait jakinarazi dezala non dagoen pertur aldarrikatu du Xavier Euskitze aurkezleak.
2: Zerbait dakienak aurpegia emanda izen abizenekin edo anonimotasunaren babesean nola nahi dela ere, esan dezala, otoi, arren, mesedez, zer gertatu zen, eta non dagoen Eduardo.
1: Landetan 3.500 hektarea erredira eta 37.000 persona ebakuatu dituzte. Suak 100 etxe hondatu ditu eta 26 saltoki suntzitu ditu Bizkarrosen. Gaur eguraldi baldintzako bexiagoak dira, baina sua oraindik ez dute mendean hartzerik lortu. Eta Girondako sutean berriz 30.000 hektarea erredira eta 100.000 persona ebakuatu dituzte. Gehienak Bordelera eramaten ari dira.
3: Uno chefe que nos diga porque vamos cuando marchamos a la
4: se quemó todo Arcachón, Cafereto, lo demás y estamos jodidos también porque es muy duro pasar por la situación como estamos hoy en día.
1: Denera 167.000 herritar ebakuatu behar izan dituzte eta ia 100.000 hektareak eskale dira Frantzia osoan. Madrilgo eta Abilako suteak 20.000 hektareak eskale ditu eta 80.000 persona konfinatu edo etxetik atera dituzte. Orain arte koordinazio gunea ezarria zuten Madrilgo zenizientos herria ere usteko agindua eman dute. Bada, eguerdian han izan den Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak adierazi du egoera zaila dela, ez dakitelako haizeak zen norabide hartuko duen.
5: Que la situación sigue siendo compleja, que las previsiones que tenemos tanto de la EMET como también del CSIC que nos está ayudando y por supuesto también de expertos en incendios es que vamos a tener unas horas complejas porque efectivamente las temperaturas...
1: Santiago Egunez, oikoa den gisara kutxa eguna duten gaur Hondarribian. Arratsaldeko seietan aterako da hainbat ondasun eta diru kontuen liburua daraman kutxa arrantzalen kofradiatik parrokiaraino Hondarribiko musika bandak lagun duta. Aurten, arrantzaleen biloba eta laba den Olaia Goikotxeak eramango du kutxa buru gainean.
6: Ondo, emozionatu da, ondo, oso ondo. Horren ondia, egile santa. Ba, esaten zen lehen gehien bat, zeman eta buelta gehien kutxarekin arrantza hobe izango zutela kofradiko itxasontziek, baina, bueno, gaur egun ja ez da egiten hainbestea egitera alik eta gehien, pero hori da tradizioa.
1: Errepidei dagokienez, ez dago inolako arazorik ordu honetan segurtasun sailaren arabera. Arratsaldeko 3:03 ditugu, berregiago ordu bete barru izanen duzamen Euskadi Irratian eta interneten noiznahi orain.eus atarian.

Aurreko etapa nagusia aitzaki hartuta gaur ohiko baino ordubete lehenago hasiko gara, izan ere Alpe Diezen amaituko da urtengo ekitaldiko etaparik gogorrena, azken urteotako gogorrenetakoa, ia 6.000 metroko desnibelari egiten ari dira aurre pelotoiko kideak. Adur Sarasua gertutik ari da jarraitzen etapa ematen ari dena eta karrerako detaile guztiak zehatz aztertzeko Eugenio Goikotxea eta Eukene Larrarte izango ditugu gurean. Eta behin karrera amaituta, arraunak izango du lehentasun guztia, estropada jokatzen baldin bada behintzat, izan ere, itxasaldia dela eta antolakuntzak azken unera arte itxarongo du, fabrika bandera jokatu edo ez erabakitzeko. Jonander de Laos, gertu dago Donostiako uretan gertatzen dena gure ganatzeko, aditu lanetarako berriz, Manu Maritxalar eta Patxi Egurrela izango ditugu gurean. Bestalde, Galarretan, Summer Seasons torneoaren finala jokatuko da, Juaneneak eta Aldabek Barrenetxan eta Zubiren kontra neurtuko dituzte indarrak, Txetxu Urbieta bidali du Hernanira, teknika eta errealizazioan gaur sekulako kuadrilla daukagu, pelotoi guzti bat, Mirari Egurtza, Igor Martínez de Lezea, Aitor Arteluz eta Ander Lizaso, ba beste barik, gu astera goaz!

0: Ezaten ari ginen, turrari begira ari garela, baina goizean, gertutik jarraitu dugu, ordizian gertatu dena, ordizako klasikoan, gaurkoan ezin Igor Arrieta eta bigarren postuarekin konformatu beharre izan da, Guillermo Silva, astanako uruguaitarra izan da onena, laster, adursarazua lankidea, Arrietarekin izan duen solasalditxoa zuen ganatuko dizuegu, baina aurrez turreko, ba, eta parike gogorrenaren argazkia atera behar dugu, eta horretarako gertu dago, adur rebera, adur, arratsaldeon!
1: Aritz Gaiastegi, entzule lagunok, arratsaldeon, eta ongi toriak lehen ordiziatik, eta orain, ba, Alpe Duezetik.
0: Kontai guzu, nola dago karrera, zein da egoera?
1: Orantxe bertan, pasadute, bai onenek, salkapen nagusiko gizononek, baita noski, iesaldiak ere, ba, Galibierreko mendate luze eta gogorra bera, zaldapa bera daukagu, dena berroita malau kilometroren faltan, boskote bat, lasterketa buru, Matthew Richitello, Richard Carapaz, beraikin batera Juan Ayuso, Jay Hindley, australiarra eta Sepp Kuss eta Carapaz atzu izan genituen, sailkapen nagusiko zazpigarrena Ayuso eta zortzigarrena Carapaz ere hortxe ditugu, lau minutu terdiko tartean dator, tropela esamen nuen, baino boskote bada, baino ze bosteko sailkapen nagusian diren bost gizon indartsuenak, erritmoa markatzen une oro, Tadej Pogacar liderra, Gregarioaren lanak egiten Del Tororen zat, bertan baitago mexikarra ere, noski Lenny Martinez bosgarrena, eta bigarren da irugarrena diren, parkatu bigarren eta laugarrena diren, Renko Ebenepoel eta Paul Seixas bostak beraz, batera ma bostogei segunduko atzerapenarekin dator Eskelmos, eta atzera xego Japizkok gelditu eginda, hortxe dugu beraz, lasterketa berroita mairu kilometroren faltan, iesaldia bai, minio lau minutu terdira, bostonenak datoz.
0: Bueno, eta mentxe ditugu, esamezala gure bi adituak, Eugenio eta Eukene eta Eugenio, arratsaldeon bi, hoi?
2: Arratsaldeon.
0: Hau ekondo tortzen dira, prestatuta, bakoitza bere tabletakin eta gertu, benetako profesionalak. Bueno, Eukene, atzo, sekulako erakustaldean man zuen Tadej Pogacarrek, gerora, bueno, ba, esan zuen, ez, gaurkoan, ba, Del Tororen aldeko apustu edo egingo zuela UAEk, bueno, zer ikusi duzu orain arte, o nola ikusten ari zara, batetik iesaldean sartuta, ia bazken egunetan protagonista diren berberak, atzetik UAEk, asunetan ja, Tadej Pogacar, bueno, pelotoitxo horretako buru dutela, ez duzu uste gaurkoan Tadejk beste erakustaldi bat emango duenik?
2: Ba, ez dakit, pixka bat, oain iritsi naizenen da telebista ikusi etena da, Pogacar tiraka, eta El Toro sufritzen. Orduan, lagundu, ez dakit, pixka terrimoa jetxi barko du, bestela Del Toro berak sufritu egingo du, eta gaina aurkariei erakusten ari zara, sufritzen ari dela, ez? Gero baitare bat entzio ditu ditena da, ba, Juan Ayuso iesaldian sartu dela, horrere, komeritan dago, ez da iondo bukatzen turrau asire ez dakit nola intzun, baina Eskelmose falta da. Orduan, trekek ez dakit, Ayuso galdu zuen atzo, baina eski gaur Eskelmose gertu da, hor, hogei bat segundu, hamar bat, ez dakit hor dabil, baina gelditu egin da. Orduan, ba, bueno, bi baza izatetekan igual inorreze bai, eta bueno, bai esalian Carapaz berriro, eta gehiagia gustatzen, egia esango izut, pertsonalki nola jokatzen duen, iesaldien ez gustatzen.
0: Carapazek, alegia.
2: Bai, irutzen zait, beha beti berea, itxusik erin, alik eta indar gutxin gastatuta, erasotu grupo hautsi.
0: Atzo, egur gehiagia jaso zuena, Lenny Martinez izan zen, eh?
2: Arritu nindun, zen ikuste Carapazek iteula pixka bat izkutu gon, baina de baita, ba, la, zakurra, pixkat, eh?
0: Bueno, Eugenio, Carapaz, iesaldean egiari zor agertzen ari da, hori ezin zaio ukatu, eta ba, dira gazi du, iesaldi guztetan sartzen da, hori ezin zaio kendu, zepkaz alegintzen ari da, gaurre Hindley agertu da, eta Juan Ayuso eguneko iesaldean.
3: Bai, esan gau nuke Carapazen kasuan, ba, Tadej Pogacar kenduta, bera da la protagonista azkeneko etapa hauetan, ez, eman dizkigun, eskaini dizkigun etapa hauetan, saiakerak egin ditunak, turra zeran egin zitun, saiakera pare bat, etapa daren nola kenduzio Tadej Pogacarrek azkeneko maldatxo batean. Eta nik uste, tur bukaera bikaina egiten ari dela, beak bere helburua ditu, eta paira bazi du, mendiko saria ja bideratu du, eta mintzat, top ten hortan badago, nik uste, edukazioan fristentzako, ezin bukaera, ezin hobea. Treken, bueno, azkenen berren zaila, Eskermoz eta Ayuso, Ayuso eta Eskermoz, taldeari bat izan edo bestea izan, orden hori berren zaio. Ayuso bildu dut aurretikan, justu di joa, baina bueno, lau minutu ditu, lau minutuko ventaja dauka. Atzo Eskermoz egin galdu zuena, gaur igual berreskuratu egingo du, eta gazo kasua Lenin Martinezek, ba, bueno, postu hori mantendu nahi beren badu, ba hor ere lan egin beharko du talde hortan, zi bestela bueno, Ayusok ere ba ventajan bat kentzeko arriskua izango du, asko gol ditu ezkero. Zeka Pogatxarrek badirudi Pogatxarrek del Tororekin egingo du.
0: Bai, oraintxe ere hortz ikusten dugu, bi aurrugun batean larri atzera begira ikusi dugu Tadej Pogatxar. Bueno, oraindik ere ekoiz da eta asko falta da, eta Pogatxarrekin sekula ez dago jakiterik, zuek etapa irabazlea gaur atzean aurrean ikusten duzu, eh?
2: Ba, atzo bezala ibiltze balin baia, atzo nik uste puntu baten, beraien esku egon zala, ez dakit etapa irabaztea. Eta goizegi hasi ziren, ez dakit, erreleba saltatzen, eta zutira, eta nik, eta bar, eta kus, ba, gaixua horrer ditopatu zan, beste bi haukin, eta esan zu, baino, zer da hau, ez? Gero egia da indarrare bai faltatu zitzaizkiola. Gaurkoan ez dakit zesan, baino, bueno, bai, bakit zesan, esango etatzen daola. Eta Pogatxarren taldean egongo dela, bai.
0: Eukenio?
3: Nik aurrean.
0: Aurrean
3: bai, azkean Pogatxarrek ez du arriesgatuko, turra ira ez da eukita, Jacques del Tororen podium hori, orduan ez zaio komeni gehiegi estutzia, lehen ikusi dugu, del Torok apuro txiki bat pasadu, eta hanka nola altxadun, eta Lenin Martinez bat atzea gelituta zetorrena, sartu eginda, hori balioatu, eta nik uste bosketua, ez orduan Pogatxarrek guen bakarri joatea ez tegin unaino, ez daka inungo sentidurik, eta badakigu Pogatxarrekin ezin dala ezer aurretikan esan, ziberes esan zeion arabera ibiltzen dalako, baina nik uste gaur bizkat buru bizkat eukita del Tororen postua mantendu egin beharko dutela eta ezin dula del Toro bakarrik utzi zeixas egin, zaitekan igaz egiten saiatzen balin bada zeixas bera eta ebene polere saiatuko dira bera izegitzen horrek alte egin golioke del Toro hori eta nik horretan nire errazerua horretan daukat eta aurrean dagoela etapa.
0: Eukene, zer ikusi duzu, horre keinu bat egin duzuta?
2: Ba, onena, juntatu hiela horra aurrean da. Ayusoa izitza iola, ba, bueno, karapazi eskatzen, behartzen aurrea pasatzea errelebora, eta ba, bueno, ba, hoxe, ba, antza horratzean ari zen gordetzen karapaz, eta ba, Ayusoa izitza ion eskatzen basartzeko, eta jetxieran, adi biurgunetan, ze aizea ida sartzen aldez, eta horrenko geukidun sustoa izan da, aizea bortitz sartu zaiolako hemen bezala, mene bai aizea idu, eta ane baita.
0: Bueno, hemen ikusten dugu, lasterketa azken 46 kilometroetan sartu dela, laster joango gara, eta eskatuko diogu, ba, azken ordua eskaintzeko adurri, aurrez, hausnarketa bat eskatu behar dizuet, egia da, kirolean, atzo bertatutako ja ez duela balio, egunerokotasunean murgilduta gaudela, eta gaurkoa ere etapa benetan haundia dela, baina, ze irakurketa egiten duzue atzo Pogatxarrek egin zuenaz, Alpe Duesen bildu zen jende kopuruaz, historiko izan zen?
3: Bai, nik uste nolabait hori kudeatu behar dutela, ez? Alpe Duesen pasatzen ari dena azken urtauetan, nolabait ere kudeatu egin behar dute, jendea pixka bat partitxu, eta bueno, nahizta bezpilatikan da biegun aurrotikan hor parranda, nik uste jende asko parranda dihoa, la parranda giro hortara dihoa, hori mono, hori gero nolabait ere, ba, partitxu arazi edo zabaldu arazi ere moi, eta ez denak leku baten pilatu, ez? Gero batek esaten godu modu, ba, uaen kotxeak, nik uaen kotxeak ez dauk eniongo kulpik, kulpa beti txinularia momentu hortan burua berantzi joala.
0: Einer Rubioren inguruan,
3: baina hori etorri da atzoko PDVC-ko jende pilaketa batetikan, guaen aurrean tipo bat erori izan, eta, claro, zen bilzion, burua zafaldu. Ordu, bueno, guaek zerratu egin zuen, beste atzetikan itxu-itxuen zetorren, eta atzeko parabrisasen kontra joan, eta arpegiko, ba, etxera joateko bide hartu behar zuen. Nik uste, alde horretikan matxinek, ez daukala inungo errorik, bueno, bai hori nola batxe kudeatu egin berko dutela. Eta, bueno, Tadej Pogatxarren inguruan, ba, bueno, bere rekordako, bere hor dituen gauzoiek, ba, bere ja, bere izena jarri du, Alpe Duez hortan, rekorra bera dauka, eta bintzate gustura erretikatzeko moduan egongo da. Noiz, ez dakigu.
0: Eukene, galdera batean, bi batetik jende kopurua, argazkia benetan potentea da, txirindua eta zentzu askotan asko eman diesa jokena, gero, ba, Eugenio maigainan jarri duena, ez, jente pilak eta horrek ekar ditzazken, bueno, ondorio txarrak ere hor daude, eta ez da behar hor dago, hori da batetik, eta beste batetik, Pogatxarrek egin zuena, iru minutu jan goimaiako txirindulariei, errekorra Alpe Duezen, zuk ze hausnarketa egiten duzu, baina ordu batzu pasa ostean.
2: Ba, alde bat edika, bueno, sentimentu kontra jarri azkat, eh? Ze atzo, ba, alde bat edika, ni posten nau, txerrendularitza kirol bezala horrelako jendetza biltzea eta horrelako giroa, eta, ba, bueno, bideoa zabaltzean ikuste jende asko ikusiko dura, esango, ui, eta hoi zer da, ba, txerrendularitza baturra, eta hori sortzen du, ez? Uh-huh. Eta polita da, baino, karo, dena neurri baten barrenene, baino, karo, puntu baten ebai jendea, bastaki kontrolatzea oso zaila da, orduan, ba, bueno, ikustete antolakuntzan neurriak hartu behar ditula, ze puntu baten ikuste pena bat izango litzakela, ba, alpe du ez bat ez igotzea, ez, holako jendea biltzea, animatzea, polita da, eta txerrendulari berak esatu, ez, polita, ez, baina mesez, kontrolatu, zeure burua, ze guazkenen arriskatzen nahi geha hemen, eta bestetik karrera, ba, egia da, puntu baten atentzioa dituzula atzo, ez, esatezu, jo, ba, del torori lagundu, ez, baina nire bai esan, ojo, eske, del torori lagunduko aldio honek. Ez, eta guain ikusi deuna, tiraka izan, baina eski sufritzen aizan, baita. Ordu, ma, bueno, errekorra kausten nahi da, beha ez da, beste naurka puntu bat, zazpi minutua, ozen...
0: Historiaren kontrari da, ez?
2: Bai, eta atzo nik uste bere motivazioa, ulertu behar da, bere motivazioa dala kasu honetan, ba, pantaniren denbora ustea, eta azkarrena beha izatea, ordu, atzo etapa zoragarria izan zan, ne uste pantaia faltaziela danak ikusteko, eta, ba, bueno, oso turra maiera politia.
0: Eugenio, bere buruaren kontrarida, historiaren kontrarida, eta hori onartu egin behar zaio, ze hor dago, ez? Merzekin alderatzen dute askok, horrek esan gura du ja, ba, puntaren puntan zaudela, eta zure helburuak dira, ba, inoiz lortu ez diren horiek, ez?
3: Rekorrak. Azkenean guain arte beti ondo giltzatuta zegoen Marko Pantaniren rekorra, Pogatxarri etapa bat gehiago irabazi, debat gutxio irabazi hori beren zaio, baina ja rekorra uste horrek, ja bilizena, bere izena historiako gilizen da, horrem, no? Ba, hoxi, ditu, motivazio berriak eta nola edo alabilatu, eta ez da raxa, hori irabazi duen guzti irabazi ondoren hor guain dika segitzea, baina, bueno, eta aldeak hortak ordaintzen dio, berak disfrutatu egiten du, helburu berriak izango ditu, ba, ze proba ez dira bazi, ze proba falta zait, hau, ba, bueno, ba, venga, nire helburua hoi irabaztea. Ta taldea ere, bueno, ba, dinamika hortan sartua dago, berak gainduko du, berak esango du hau nahi dut eta hoi emango diote, orduan, bueno, hori da bere mendika, gelitzen den zaion, bere ibilbidea. Ez da, asko izango, rekor asko faltako, irabazteko.
0: Mario Rube bat, falta zaio,
3: Espainiko itzulia. Bai, Espainiko itzulia nire guztetuko endikam, beste seigarren turra
0: ere bai.
3: Seigarren turra, hortxe dauka, eta bueno, behin seigarren turra irabazi ezkero, nire guztetia saiakera egingo lukela Espainiko
0: itzulekin.
3: Nik uste duzu ez. Hor, broma bat egin zioten, Monakoko Albertok esan zuela, ba, ejongo zala, baina bera parra egiten du, eta bueno, Albertok esaten badu, ba, igual, bai, Monakon hasten da, eta bueno, irteran egongo dala eta pixka bat mediatikokian azaltzeat hori bai, baina nik ez dut uste Espainiko itzulia korretxuko duenek, uste beste helburu potologoa badauzka, hor Kanada aldean bi klasika, mundiala, berriro Lombardia, ez dakit Lombardiak zer emango dion, ez dakit lau aldiz edo zamataliz irabazidun, eta ez dakit zamatean dagoen rekorra, baina bueno, berak badirudi hor gustora sentitzen dela eta hori nahi duela.
0: Bueno, Pogatxarrek Monakoko Albertok esaten duenari erreparatzen diot, Euskadi Irratian berriz, Adur Sarasuak esaten duenari, Adur, aurrera.
1: Ba, 42 kilometroren faltan, komentatu ere Pogatxarren taldetxoan sartu direla beste hiru txirrindulari, horien artean Eskel Mos, bertan da beraz favoritu nagusiekin batera, baita Prodom, Seixasen taldekidea ere eta Van Gels, Red Bull Borako kidea ere bertan sartu da, eta komentatu ere, gaur, ba, bi mendate haundila da pasa dituzela, hiru obesan da, Zekolde Telegraf ere bada puntuagarria eta 50 puntu zakuratu ditu Richard Carapazek, horrek esan nahi du 141 punturekin dela mendiko maiotaren lider bezala, bigaren litzateke unionetan behin-behinean Valentin Parete Peintre, gaur 15 bildu baditu eta 89rekin dago, hau da 42 puntuko zuloa bien artean eta hirugarren litzateke, gaur momentuz punturik hartu gabe eta Tadej Pogačar, baina ikusi beharko da ea gaur etapa garaipena nahi duen edo ez esloveniarrak. Eta orain 40 kilometroren faltan, hau da, 16,5 kilometroren faltan, ba, Alpe Duerako igoera hasteko, atzo 21 bihurgune ospetsuak ikusi genituen, gaurkoan hain ezaguna ez den aurpegi batetik igoko dute Alpeetako erregea Alpe Duekol desarenetik igoko dute, gero jeitsiera tekniko bat izango dute txirrindulariek Carrefourreko inguru horretara iristeko eta azkenerako bai, azken kilometrotxoak ba, beti egiten diren aurpegitik Alpe Duen hain ezagunak diren azken kilometro horietan. 29 kilometro 300 metroren faltan, lasterketa buru Sepp Kuss, Jamie Hindley, Juan Ayuso eta Richard Carapaz, 30 segundu inguru galdu ditu jeitsieran Richie Tellock eta favoritoen taldetxoa 4:15 dator Pogacar buru dela.
0: Bueno, ya oitu egin gara, ze azkeneko etapetan ikusi egin dugulako, baina Frantziako turreko liderra Maillot Horia taldekide batentzat tirako ikustea, bueno, bitxia behintzat eukene bada, eh?
2: Bai, eta edo zinek ere ez duke egingo. Ikusi, ba, bueno, boran kasunetan, ba, bueno, zuritxarrez Lipovitz joan egin zelako, baina ez detuzte ikusiko genukenik bata bestaren gandik lanean, eta treken ere ez dugu inungo momentuan ikusi, eh? Eskelmos ematen du argiago zegoela atzoko eta gero, baino Ayuso iesaldira eta lizidoa da, esan edete berak aldu eta paren bila joan aurrera, baina bueno, ez da atzean geratu adibidez lanean, eta bueno, taldetik ere ez diotelako, bueno, baimena mandiotelako aurrera juteko, orduan Pogatxarra hundia da zentzu askotan, eta gizatasun aldetik eta baloreak nik uste oso potenteak ditula, eta nik bintzate miresten dut.
0: Bada, txirrindula bat, bueno, badaukala miresmen hori Eugenio, ez da gidan da, irudi aldetik eta, lider bat Frantziako turra munduko karrerarik importanteenean taldekide batentzako lanean aritzeak, ez dakit, txirrindulari...
3: Imagina, zu esan duzun bezala irudia, ez da elegantia, ez azkenean, bueno, badirudi, ba, denen gainetik hau guzti duna nahi zela, eta bida, guain, kapaz nahi, lakidearen zako lan egiteko, guainan kaltxako dut, nahi eten egingo dut, galibierren daren bazun martxa ere egin zaken, eta hori, bueno, igual agien normalago izango zan, ez da, bueno, ja, esperture egin da jendea Pogatxarri irabazten ikusten, baina hori egin zaken, baina hau ere, estimatzekoa da, baina pixka bat irudia algo guzti duen horren irudia pixka bat ez da itxusitu egiten dela, ba, nahi duena egiten ari delako, eta ez da deltolo bera ere pozik egoteko moduan dago, no? Azkenean bai liderra dauka gregario bezala, eta bai orgoio bat ezaliteke, baina beretzako igual bere etorkizuna ere pixka kolokan jartzen du, ba ez talako favorito handi bat turra irabazteko.
1: Eta barkatu, komentatu mendiko maiotarena, orain kontuak ateratzen ari naiz, oraindik beste 20 puntu egongo dira jokoan, Col de Saren, Alpe Duezeko beste aurpegi hori behin pasata, 20 puntu egongo dira jokoan, bihar Montmartre, ba, iruzpalau aldiz igo barko dute,
0: baina... Ez dago argi, zer gertatuko den, ez? Notiziatu diote, ba, jendarme falta tarteko eta akaso zirkuito bihurtuko dela, eta hor badago... Biharko eta paren inguruan oraindik ere azken erabaki hartu berik, komentago.
1: Ordiziatik bueltan ez askotaz enteratu, Ariz, badakizu, kotxea mugilik ez, noski. Eta kontua, igo hiru aldiz, lau aldiz, edo behin bakarrik Montmartre, laugarren mailako mendatea izanik, hor puntu bakarra dago esalgai esan dezagun, orduan gaurko 20 gelditzen dira, biharko, ba ezakit, bat, bi, hiru, lau edo bost asko jota, eta tartea une honetan berrogeita bi puntukoa dela. Paret Peintre eta Carapazen artean. Matematikak ez badiate faiatzen, Eta irabazita dauka,
3: baino soberan ja, etapa aurretik baita, gainea Paret Peintre ere ez dago aurreko zortziko teoretan, dagoen digan Carapazek puntuak hartuko ditu, bueno, azkenean kalkulo gertatzea erresa da, eta hor ez dago, ez da debaterik, ez da Pogatxar berak ere, Eliokekenduko, mendiko maiot
1: hori. Hori da.
3: Eta go bihar kontuan hartu, sailkapen nagusiko denborak ez diela kontutuko. Mormatreko malda horretan, orduan, bueno, ikusiko genuke, ba, beste karrera bat, lehen komentatu duguna.
1: Klasika
3: moduko bat, baina denbori gabe, eta bueno, egizan nahi duena, borgan sartu nahi duena sartuko da, Pogatxa sartuko da, noski, behin sailkapenak itxi ezkero, bai. Nahiz eta karrera ez bukatu eroriko baten gatikan, jaturra berak
0: irazik.
3: Ez daukazu iritsi beharrik. Ez daukazu, goi adibidez, proba batean, esprinteko etapa batean, kilometro baten faltan, eroriko handi bat izaten da, eta denari denbora berri ematen zaie. Eta ez dauka batek hartu dezake ospitaleko bidea, eta urrungo egunean, ba, igual ez zaio zer pasa, edo gaua berreskutu egin da, ateratzeko aukera izango luke, eta izango luke bai postua ba, punturi gabe gatuko litzake, bera azken postu izango litzake sailkapenean, berdin zaio Pogatxarri, baino denborak elukete kontatuko, eta turra ba, poltsikura.
0: Detaile garrantzitsua da, eh?
3: Bai. azkenean zirkuitotan ohikoa da, ja ohikoa bihurtzen ari da, kontuan hartu herri askotan giroa batez ere hasi izan eta hemen Europan egiten diren itzulia handi guztietan, itzuli, bueno, ez da Eslovakiako itzulia, holakotan beti zirkuitoa denean, ba azkeneko bi hiru bueltak beti neutralizatu egiten dira edo zirkuito sarreran denbo galtzen dira eta hor bukatzen da karrera eta go etapa lehiatu. Askotan arriskua dago, ba, espektakulua ez izateko, bueno, espektakula beti dago, eta bilat gainea Pogatxarrek lesan duguna, bere arantza badauka, lehen urteko arantza, arantza hoi horrek mina, arantza horrek mina ematen dio, eta hortxe dago, aber, Van der Poelek ebizkate rekuperatzen du, rekuperatzen du rekuperatuko, baino, indar gutxio gastatu eta bihar Pogatxarri eusteko gaiden, eta beste moduko, beste espektakulo bat ikusen dugun.
1: Hori saman izun, Eugenio, orduan Pogatxaren plangintza da, atzokoa, ba, ikuskizun eman Alpe Duezen, bere izena bizenak, ba, urrezko letrekin idazteko mendate mitik honetan, gaurkoan, taldekidaren zat lanean, maiot horia izan da, eta bihar Parisen irabaztea.
3: Bai, desgasta hondik ez dauka Pogatxarre, bueno, desgasta dena daukate, baina bera deren gainetik egonda eta daukan sail, daukan...
1: Hanka batekin ere irabazten du,
3: pero. Turra. Turra, bai, gehiago zago zaio, eta lehen gurten ere, Banaertek zenola hautsi zuen Pogatxar bat, baina kontuen hartu, Banaertek egun batzuk pasazitxura lanik egin gabe, bai, sufritzen noski, baina lanik egin gabe, exigentzio hori gabe, eta Pogatxar azkeneko momentu arte anan ibili zen, eta bueno, esperantza da urten ere, ba, Del Poelekin berdintxu pasako ote dan. Eta pasa, utzi, aldan eta neke gutxina pilatu, eta dena bihar eman.
1: Eta urten, barkatu, talengo urtekoan ere, ba, euria izan genuen, eta hori garrantzitsua izan zen,
3: jetxera.
1: Hori da, jetxeran.
3: Jetxeran dauden osto apuraiek, osto busti hoiek eta morbateko jetxera hori, arrezko txoa da, eta lehen urten nola sartu zan bana eta Pogatxar bera ere bai, eta bildurre gabe nola jetxi ziren, nik uste hemen ikusten nintzat, nik bildurra pasan nuen.
1: 6 kilometro, falta dira Kolde Sareneko ba, beko aldera iristeko, hau da Kolde Saren igotzen azteko, lasterketa buruan, gogoratu lau txirrindulari, Sepkius, Hindley, Ayuso eta Carapaz, Tropela, Pogatxar tiraka orainik tropelean, lau minutura dator.
4: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
5: Hiru erregen maila.
0: Urreko etapa nagusia azken txampan sartzera doa eta esan dugu goizean Ordiziako klasikoa jokatu dela. Guillermo Silva astanako uruguaitarra izan da azkarrena esprinean Igor Arrieta iazko garailea menderatu ostean eta behin lanak egin ostean ba adur sarasua egonda Uarte Arakilko korredore bikainarekin.
1: Hemen gaude Igor Arrietarekin, gaur bigarren Ordiziako klasikoan. Igor, kaixo arratsaldeon.
6: Hau arratsaldeon.
1: Penarekin ez da?
6: Bueno, pixka bai ez. Hor azkenean esprenean jolastu deu. Eta, bueno, berarekin ikutu inaiz azken 200 metrotan ia lurrea. Eta, bueno, gero ba alnun esprenio beren aiten, baina bigarren.
1: Azken itzuli horretan behin abaltzisketako gaina pasa ostean, zagit, erreleboren bat edo ukatu diozun edo zer gertatu den horretan zein zen zure estrategia?
6: Bueno, dabolez, bagenek igun azkarrena igual zala goraka, betikan jodu eta ba, igual gure ritmoa hartu deu, gero abaltzisketa gaina eta gero ba, hor, ba, bueno, taldetxo bate baita ba, lan asko ditugu eta gero ba, koronatzen ez, beraka saiatu naiz berriz ere, eta, bueno, ondo atera da, baina, ba, bueno, Silva segitu eta azkenean ez errez.
1: Oroan, lasterketaren balorazio bat, Igor, nola joan da, tropeletik nola ikusi dezue lasterketa?
6: Bueno, lasterketa azkarra ez, iesaldi handia inda hasieratik kontrolatzen saiatu gara, eta, bueno, ba, bukaeran saiatu gara ez, irabaztea jolaste, baina ez da, gaur ez da atera.
1: Etorkizunari buruz, erabaki hartuta dago, Igor?
6: Bueno, bai, ja, erabaki hartuta, eta, bueno, guain urtea ondo bukatzea, eta segitza.
1: Imaginatu dut, komunikatuko dezula, ez, etorkizun batean, hori?
6: Bai, hori da, guain ikan goiz da, esateko nun jarrituko dan, así que guain ikan lasai.
1: Eskerrik asko, Igor, eta zorionak, segorrela.
6: Eskerrik asko, zoi.
1: Eskerrik asko.
0: Bueno, hortxe Igor Arrietaren esanak aurkoan bigarren postuarekin konformatu behar eukene irrifarra egiten zenuen badurrek bere etorkizunaren inguruan galdetu dionean, bueno, edabide batzu ja publikatu dute, Lidl Trakien korrituko duela aurrengo hiru urteetan, baina horrendik ere ba ezin esan, ez?
2: Zaiak era ona durrena, eske galdera inbarda, inbarda, igual esango zuen, eta primizia emango zuen adurrek, ezakigu, baina bai, nik uste Trakia jungo dela, jakina da pixkat, ba, bueno, Ayuso guaen ontzan ene bai pixka beha zala bere, bueno, taldekidetako ba, bueno, ondo hartu eman ona zeukatena, eta nik uste dut hortik doala mugimendu hori, eta, ba, bueno, uaekin nik uste forma honetan bukatuta, zen nik uste sekulako txerrendularia lan ona egin duela, urtea maiera arte maia ematen ari da, eta ba, bueno, pentsatzen desituan, albistea, ez da goiz, baino seitu nateako da, eta etzala momentu asateko.
0: Eugenio, iaz irazi egin zuen, bueno, ba, azten ari den txirrindularia dela jakinekoa da, urtetik urtera hobetzen, eta uaen baldin bazaude zerbait egati da, hor talentua dagoelako da, baina ja gehiago eskatzen zaio, ez, aurten ja giroko eta bat irazi du, gaur favorito argi moduan, bueno, ba, irten da, eta, bueno, ba, ja, gero eta gehiago eskatzen zaio Igor Arrietari ere.
3: Eskatzen zaio, ez. Nik uste beak bere buruari eskatu egingo diola, ez. Ta badaki guaen gelditxu ezkero, ba, ze bere rola zen izango dan, gregario lan hori, tarteka libertade puntu bat emango zuten, horretik martxe egin zuen Ayusok, beste gauza bada, ba, egian Ayusok, bere kalidaren realidadea maila langa, ez dakila nun dagoen, ez, zein dan, etzarela turri irabazteko favoritoa nagusia, Pogatxarre egonda ez, eta ala, eta ere, tartean dituzu Almeida, tartean dauzkazu Isaac del Toro, eta hori martxe egin zuen, eta nik uste, Arrieta berak, zerbaiten nahi balen badu bintzat, hori bilatuko duela. Gero, bueno, badiru di Ayusokin erreman ona daukala, bere talde, bere garaian eta erreman ona egin zutela, eta nahiz, eta, bueno, hemen guk gehienak ez dokagun oso justoko Ayuso, berak aukeratzen du, eta hori banikan faltako dira paketeak. Horre pakete horiek lazituaken sartzen dira pakete horietan, ba hor detaile txiki joik egon dira guen ikan firmaren zai, venga, ba, Arrietarekin batean, ba, bueno, hau eta, bueno, bere representante, ganado tratantean arabera, ba, txirinduarek eixeago, gutxiago, bat kendu, beste bat sartu, izango dira olako korapio batzuk askatu beharra.
0: Zuk uste duzu, Lidl Trakien askatasun gehiago izango duela, edo ta Ayusoren, bueno, ba, menpe aritu beharko dela?
3: Ez da git, ez dugu azkenean taldea berak markatuko ditu, ez, temporaldia zieran markatuko bere egutegia, bere rola zen izango da, nagian Ayuso dagoenean lan egin, edo bere onduan egon, eta Ayusoko igual hori nahi du, ez, perfil bajuko bat bere onduan, baino fidatzekoa dana, eta urtean zehar aukerak eman, beste proba askotan, nik uste horti joango dela bizka bat.
2: Baina, Eugenio, turra eta gero, Ayuson estatusa taldean ere, ez daldatuko?
3: Bueno, Ayusok iru urteko kontratua dauka, dirutza handi batekin firmatua, hori, bueno, taldeak erabaki behar du, nien ezalea olako, bueno, eske, dana dabiltza, oesteko pelikuletan nola galabaia pasatzen urre bila, eta venga, galabaia pasata bertzenek pepita baten nun bilatuko, eta bat dana kola dabiltza, txirundari horren ez dago, Pogatxar lotuta dago, Isaac del Toro lotuta dago, Seixas dago libre eta horti dator pixkat bere subasta moduko hori.
0: Ez da merkeaterako, Seixas.
3: Ez da merkeaterako, asuntu ez da Seixas, da Seixas, beste hiru lau bere bueltan, zekan, fitxaje bate egiteak, txirundari batena bakarrikan, normalen ez da ondo ateratzen, olako taldetan. Beti behar du bere entorno goxo bat, behar du bere aginduetara inork itzik alte atera gabe perfil bajuko, perfil bajuko txinulari bat ja behar ditu bere onduan, eta bueno, orduan, da Seixas, gehi, beste hiru dela, eta hoidi, fitxa ere, desente atxatzen zaila, orduan, bueno, ez da gite, bukenek esan duena, Lidlen, Ayusok, bueno, azkenen Lidlek egindu apustu bere gatik, nik enuke, horren hainbeste buru utziko, baino besterik ez dagon, ba nola edo ala, bai dala Espainiako itzulian disputan egoteko mutile bat, baina nik uste turra haunditxo gatz zaiola.
0: Bueno, bete-betean sartu behar gara gaurko etapa amaieran, Eukene, baina galdetu behar dizut, paka aipatzen zuen Eugenio, gaur egun, lider bat ez toa bakarik, alegia horre talde badago, eta Eta den hartu behar da aintzat, ez?
2: Bai, eta gainea pakorretan baita auxiliarrak eta ala sortzen dira baita ere, konfiantzazkoak, mm-hmm. azkenen auxiliar batek, fisio batek, ordu asko pasatzen ditu txirrendulari mm-hmm. horrekin, eta konfiantzazko batek itza ba, garrantzitsua da, eta baloratzen da. Nik ustez, ba, bueno, Ayusorekin turra hueta gero, nik ustez kogoeta bat aldean egongo dela. Kontratua sinauta dago, diruak diru dira, baina agian urren urtetik aurrea egutegia, edo ez dakit, agian beste fitxaketan bat egitea, pentsatuko dute, ez dakit, baino behintzat perfiletikan, aida gatzen txirrendulari osoan bat, ba, bueno, Espainiko itzuliako, aste beteko, ba, Suitzako itzulia, hemengo itzulia, Euskal Herriko itzulia, horlako perfil mota baten gelditu da, eta nik uste, Igor Arrieta bera, nik uste ez da la lider handi bat talde bateko, baino, etapa mila joteko, eizatzeko, gregario lanak egiteko, oso ona dala, gaina nik uste izakera ze baita oso pertsona zakite.
0: Horrek estimatuak ira gainera, ez?
2: Nik uste baiet, eta hainbeste ego dauden taldeetan, eta txirrendularitzan, eta kirolean, ba, apreziatzen dira olako pertsona.
0: Adur, berriz ere, beti gora, lasterketa buruan dauden lau txirrendularia.
1: Bai, oraintxe hasi dira, aipatutako kolde saren igotzen, iesaldian diren lau txirrendularia, gogoratu amabi kilometroko mazortzireun metro dituen mendatea da, 107.3 batez besteko penditza duena, hau igondoren jeitxira teknikoa, azkenerako ia lau kilometro, 106 penditzarekin, elmugara iristeko, Parisera joan aurretik, lasterketa buruan, lau txirrendulari, pentsa ez zemaiako txirrendulari, hoietako iruk badakite zer den, itzulia undi bat irabaztea, eta ez dakienak, aipatu berri duzuen, Juan Ayuso gazte distiratxua da beraz, 3:22 tarte hau, ba, printzipioz edo teorian posible izan liteke garaipena hauen artean suertatzea, arazoa datzetik, ba, Pogatxarek nahi badu, naiz eta ikusita berari dela tiratzen, ba, kosta egiten zaitu hori pentsatzea, atzo erakutsi zuen posible duela denbora hori jeistea. Orain de Carapaz dago erritmoa markatzen, esan bezala 3:20 atzerapenarekin dator tropeltxo horretan Aresman ere sartu da eroriko izan ostean, hor ukondoan odola ikusi dugu Aresmani, Ineoseko gizonari, eta ikusi barko dugu nola dagoen, baina momentuz ondo dago. Orain Ayuso ikusten dugu zertxo baita erritmoa bisitu nahian, 12 kilometro mendatearen tontorrera iristeko, 26,3 kilometro etapa amaitzeko.
0: Bueno, hauek bakoitza bere martxan euken, ez?
2: Olasen, pixkat, Oskarreak ore badaude, ez? Ayuso raizan atzen, ematezun gaizki zeola sufritzen, geha aurrea pasada, Gildei agertua bapaten.
3: Ayuso, berez, salto amanen ebene badu zaitapen agusien, horren bila badiru didi joala, aurpegia eman beharra dauka. Eta Pogatxar bera bakarri tiratzen ari da, azteneko 20 kilometrotan, eta ez zer egin gabe, denbora jitzen ari da. Ez aurrekoak atzoko teatro hortan sartu dira, beraien arteko, bai, eta beste gaineak sartu dira, ba, nik ez den nahi, badakite Karapazek atakatu egin gugula, badakite Ayusok ez du arpegia eman nahi, besteak eraman azazue zuekin, eta Kusek, bueno, berdin zaiola, eta bere aukerak aprotxetuko ditu.
2: Piskatatzea behidari,
3: bai, igual. Eta horrein, gile, nik uste atzean badakite, ja, Ebene Puelekin, gaina badauka beste lakide bat, Basima Ortiz, edo sartu zaio Ebene Pueli, ondo babestua dago, azkenen bere hanketan dago, bere balorea, eta nik uste aurrekoak daudela, ba, eta ikara sartu zaila ikara, ez da get, irabazteko beldurra, edo hainbeste kalkulatu nahi dute denak, ba, atzatikan, otxoa esan liteken hori, zikaren hemen, dekatronek, nik uste, saiatu egingo dela, rimua jartzen.
1: Bai, Prodom saiatu da, Pogatxari pasa egin dio, baina uste gehiegi gogortu duela, eta zixasekin, edo zuzendariekin itzegin ostean, zertxo baita moteldu egin duela, ze iruditu zain metroren bat,
3: edo... Pogatxarrera sai,
1: Bai, Pogatxar daramatza, 40 kilometro inguru, bera bakarrik tiraka, orain Prodom sartu da, baino 200 metro, berriz ere Esloveniarra da tirakari dena, eta hau, ez dakit zenbatetan gertatu den, eukene, baino Frantziako eturreko lidera maiotoriak gregario lanak egiten, benetan hau ikustea, honek argi erakusten digu, zein den nagusitasuna eta zenbateraino, ez dakit, lasaitu daitekeen lidera begira, hor ikusten dugu Pogatxar, Prodomi begira, esan ez, zertan aizea, utzi hauneri.
3: Bueno, errazuta falta ere, ba, lideran Pogatxaren aldetik, Pogatxarek ez duen jungo borroketa sartu behar,
1: Zorbaldaren gainetik begiratzen
3: ditu. Besteak egin behar nahi bat du, ba, egin dezala, eta bestela berez jarri Pogatxar rimo bat, eta Pogatxar rimoa hau ditze balin bat, edo
0: esta charra izango
3: etzaio inor bere parean jarriko baina claro esto ritmo aunditu naiz bueno del toro bajo justu antxean edo ikusi dugu leno galibiarren eta bueno ez dakit badiru golputza vuelta igual emango diola baina esto ritmo aunditu nai del toro orei begira holako ordun
1: Pogatxarren taldetxoan, amar txirrindulari datoz, Pogatxarren kurpilan Renko daukagu, Renkorekin batera, bere taldekidea, Van Hills, gero ere Dekatloneko bi, Prodom eta Seixas Noski, Eskelmos hor sartu da, Aresman eta Tobias Jalan Johannesen ere, Leni Martinez, eta ustede ja amarrak esan ditu dara.
2: Ni, pena mateit, ez da hola inor, irugarren aste honta, pixika bat, ba, bueno, obeto xo iristen nahi dana, eh? Ni hain ez batzen goain, Jonas etaz, Jonas Bingegarretaz, eh? Mm-hmm. Behintzat, bida, nik ez dutuzte pogirira ziko liokenik, baina saiatu egingo litzake, eta ja ritmo indartxugo bat jartzearekin, behintzat, mugituko luke zuaitza, ez? Atzean ere baita, eta gehian del toro sufrituko luke, eta saltsa gehiago
3: gongo litzake. Azkenen bisma berak indarra edo errezeroa sortzen du eta pogi bere kasietik atera egiten dute.
0: Errezei ikusten duzu ezuek, ez?
3: Bai, bai, no? Eta errezei. Jo, eta bueno, bisma egonda ere eluke galduko, nik ustete gainetik dagoelako, baina beti errezeroa sortzen dio.
0: Este, errespetu
3: bai. Bai, pogi di beti, ostia, claro. Beti ez da egitor zapatia barruko harritxin txarra bezala beti, hau egemen daude, beti ere tensio baten eramaten dute, eta horti dator bere buruko neke hori turra bukatzen danean. Eta horre bai, ukenek esan duenak nik uste Bismaren falta hori, ez Bisma, Binegar eta Binegarrekin Bisma taldeak, ba, faltan botatzen dela, nahiz eta jende asko kritika egiten dio Binegori, nik uste eskerrak Binegori, bentsat, eturra bizirik eukide dugu.
1: Ara, begira, badoa Hindley, lasterketa buruan erritmo aldatu du, Ayuso momentuz ezin du, Sepkius, eta Carapaz ere atzera xiago gelditu dira, metro batzuk ateratzen oren Red Bulleko gizona, orain Sepkius atera da, Carapazekin batera, zerbait sufritzen ikusten den momentuz, Txirrindulari li el trekeko txirrindularia, Ayuso, ondo, itxatxi da, kurpilan, atzeko kurpilan, Sepkius, bai, Ayuso gelditzen ari da,
0: Ayuso gelditzen ari da. Aurreko igoran atzan geratu de Eugenio, eta ikusten zaio indarrez justu da biela.
3: Bai, lepoko jogu asko daka, eskreta eskubita ez du postura bilatzen, eta normalean batzuk elegantea dira biziketan. Baina nekea piazen danean, azte da, eskubiko hanka irikitzen, eskerreko agestik izan egiten du, ipurdia ez ezu posizioa bilatzen, eta beti zo zer pasatzen da, eta nik uste da Ayusoen kasua hori dela.
2: Gaur da ona gaizto kus da, Bai, da hor gordetzen, Carapaz itxatxita dauke, eta momentu batez ematezun gehatu indala, gero erasotu indu, nik uste etor nastu iten dala, pixka bere jokun ez da sartu behar, ze bestela atzo bezala, ez?
3: Baina, kusi komene zaio gogortzia, gogortu egin behar du, eta igoera jasangarri, bat, orduan, bez, Carapazek badak, Carapazek txispa dauka, orduan, Carapazek...
1: Bai, sufritzen ari da Carapaz,
3: bai, baina eski hori bilatu behar du kusek, lan luze bat, eta jarraipen hori eman, zekan badaki txispa kontuan, Carapazek gehiago daukala.
0: Ja, egun asko dira, gainera, eguneko iesaldian sartzen, protagonista izaten, energia asko xautzen, eta hori lehenago edo berandoago ere, nabaritu egin beharko da, edo?
2: Bai, baino, nik uste Carapazek horre, lehenengo astean zerbait agertu za, baino, bigarren aste hori eta bar, azkenen denbora asko galdu du, eta nahi oztare, ba, esportzu asko kendu ditu gainetikan, eta hirugarren aste honetan, ba, sekulako freskotasunak egin iritsi da, eta ba, Ayuso bat adibidez, orokorrekoa, ez da kapaza, ez da gai aurreiteko, orduan, ba, bueno.
3: Aste honetan, kotxeri gasolina botan nion, eta ustu zenuen hemen, tailerretikan Miramoneko bidaia, junda etorreta, gaur zarautik etorreta, iritsikoten izan, biharko gasolina bota gabe, baino, ba, ez Ja, honetan horre baino lehen, gasoneran gelditxu eta kotxe bota egirme izan dio. Dolin ikusten, hauek ere arazoi daukatela, indarrak bukatzen, gasoia bukatu egin zaie, eta hauen bat denak reservan dikoazte, reservan zeinek gehiago iran.
1: Jay Hindley eta Sepkius orain lasterketa buruan, ba, 5 segundu inguru galtzen, unionetan Richard Carapaz, jada amaretik ora, Ayuso eta tropelalen 4 minutura zegoen, orain Pogatxar, begira, Pogatxarrek baiezkoa dio, ezakin nori,
3: zakit... Autoarekin.
1: 2 minutu terdira dator Pogatxarren taldea, favoritoen taldea, Col de Saren honetan gogoratu, zatirik gogorrena lehen aldiz Frantziako tura pasatzen ari den mendate honen zatirik gogorrena amaiera dela, 110-eko pentitza duen batez besteko kilometroak dituelako, eta ikusten deguna da, del toro Seixasen gurpilean, eta Seixaseko aldekidea da, baino Prodomen gurpilean, dena dela, Dekatlonen gurpilean, eta gaur eukene hau galdetu nahi izun lehen, Seixasek saiatu egin behar du. Eta orain Sepkius bakarrik doa,
3: Pepoen digula, arra.
2: Bai, bai, hemen bai joa sekuz. Nik uste te...
0: Gaur deguna?
2: Bai, saiatu behar du behintza. Bi minutu terdi, bi minutu terdi, nien itzak oso seguro ongo. Ze momentu batetik beste egual del Toro beak pogiri esan, segi?
3: Bueno, asuntu, es que buena asuntua da Pogi, que está berdin Karapaz batea isi eginda joan edo Bisma bat. Bismarekin arantza dauka Pogi eta claro, hemen neukene gauza asko ikusi berdia.
0: Hemen jokatzen.
3: Ez du berdin. Bai, kontu hartu berda Bismak bi urtetan etorra kendu diola eta beti estu hartu duela, ez? Beti Pogi bakarrik zenbatari izan dugu Pogi bakarrik, Bismak talde bezala beste sendotasun bat ematen zion, naiz ta Pogi beti bieneko baino gehiago izan. Eta nik uste aurrean Karapaz egon, situa ziontan. Edo, kus egon, 10 kilometro faltan ja behin del Toro portua pasa eta seguratu xamarra daukanean, ba, bueno, abertzen batean dagoen Sepp Kuss eta igual saia keden bate egingo du Pogik.
0: Galdera bat egin behar dizuet, bioi, honen arira. Bueno, Pogatxar beste maila batean dagoela, ja, bueno, hori, horrek ez dauka, ez tabai darik, Vingegaardek asko erakutsi duela ere bai, eta gero, ba, urtengorako zauden, alternatiba moduan, ba, Ebene Poel, Seixas Gaztea, sekulako ikusmila sortu zuen, turrera zijoala esan zuen egun hortan, zuek del Toro bera, ze nota ematen diezue, ba, oie, alegia, Ebene Poeli, Seixasi, del Toro hori, espero zenutena ematen ari dira, gehiago gutxiago.
2: Bida, gaur... Seguru nao, laneko, bueno, bezero bat, nitaz batzen egongo dala, tur guztia. Ze, hasi baino lehen, esan ion, Adi del Toro, podiumarekin. Eta, ba, bai, kasu honetan horrekin esan adetena da del Toro, taz, bai, espero nun, ikusita, aurreko lasterketa ez dakit zein zan, ze, ba, bueno, nola zeon, esan nola, eta hau da, Pogatxarren Gregario, eski Gregario bezala ere sekulako maia ida, maten nork egingo dio aurre. Orduan, nik uste del Torok nere espektatiba behintzat bete dituela. Egia da podiuma haundia dala, baina eski hori ari da maten, ez? Bigarren maia horretan daudenen artean del Torok irabazi egiten die. Pogatxar ez da honen lasterketatan del Torok Ebene Poeli eta beste irabazi egiten die. Beste egin Seixas, nik uste to, maia oso una eman duela. Podiuma... Itza hundi dia, eta hemen gaina Jonas falta baitare, Ebene Poel bat Jonas eongo balitzak ere, bairu garen postorretan lehiatzen eongo litzak ez, Lipo bitze bai erori ginda. Orduan, pixka bat, nik egio dauzkat, ba, bueno, decepziok edo, bueno, esan dakotik egitera, ba, dibidez, Ayuso bat, Eugenio, esan duen bezala, nere ustez, ba, tur bat, haundia egatzez aio. Ebene Poel, ondo, ni nere zalantzan euskan, eta txakalaldia hundi bat, bai, espero nun, ez du euki, ez da eta oso altu esango, zegoen diketapa gelditzen da, eta bestela, ba, bueno, pixka bat hori, nota bat, numero bat emateatzea gustatzen, baina, bueno, valorazio bezala, ni pixka tortek ingo nuke.
3: Zazpi kilometro falta dira, eukene, turra bukatzeko. Ogita bi falta dira elmugarako, baina portua zazpi kilometrotan bukatzen da, eta gero goiti bera adurrak esan duen bezala, goiti bera dago, eta gero, bueno, beste maldatxo txiki batzuk eta badaude, baina zazpi kilometro
1: esan badu kexan. Bonifikazioak ere tarte, bonifikazioak ere tarte daude. Ogeita bi kilometroen faltan, gogoratu Sepkius lasterketa buru honek etapa garaipen bakarra dauka Frantziako turrean, 2008 batean eskuratu zuen Frantziatik kanpo Andorran. Irabazi zuen txirrindulari estatu batuarrak 17 segundura datoz. Karapaz eta Hindley, esango nuke orain Karapazek pasa egin dio la Red Bull bolako txirrindulariari, eta tropelean 2 minutu, ia 3 minutuko atzerapenarekin zertxo baitan kaltxatu egin duela. Ba, antzeman dute Pogatxarrek
3: gelitu egin. Ja, atzera begira, Toro. Modo menturo atzera begira, ber nundu atorren del Toro, nundu atorren del Toro, atzera begira atzen du, eta bueno, venga, denak hemen goaz denak hartaldea denak elkarrekin, bera hartzaia, eta bueno, hartzaiak markatzen du nola joan, da nola joan, eta venga, hartalde guztia bera atzendiken.
1: Eta talde txorretan orain, markatu ukene, Pogatxar del Toro, Renko. Eskel Mos, Seixas Prodom, Leni Martinez eta Tobias Jalan Johannesen.
2: Eta dur leno sandia zu, Seixasen erasoa, bai, gustatuko litzaiguke, eta nik uste, ba, bueno, pixka bat, hasta que frantsesa den atletik, edo pixka bat, ja, orgullua, hasta que nola san, ez, aldula saiatu.
1: Alba du.
2: Bai, alba du, baina nik oso justu ikusten diot, eta bueno, taldeari ere bai nik oso nota ona jarriko nioke, nik uste taldekidek izan ditula momentu askotan, guain ere baita Prodome bertan dauke laguntzeko.
3: Ordo, eta Richitelo aurretikan.
2: Richitelo aurretikan, esan, taktikoki ere taldeak nik uste maia mandula, baina aurren urtako ere esaten da, bueno, talde on bat, obeago bat edo eraiki behar dutela bere inguruan, eta bueno, erasoa gustatuko litzaiguke, baina nik uste dut, oraindikan 7 kilometron faltan urruti dala, pixka bat seguru gonai duela probatu agian, eta zergatik ez agian, ez da tartea handia del Tororekin daukana.
1: Eta galtzeko gauza gutxi dituz, atzetik Lenny Martinez dauka 3 minutura, hori... Ba, tarte sakona da, zabala da, eta estreineko turrean, estreineko itzulia undian euken 19 urterekin laugarren izatea, egian da binego erori dela, egian da Lipovic ere zagoela, baina laugarren egitea eta gainera erakutsita almena, duen almena eta duen indarra, eta ba, onenei eusteko ba, jaioa dela esan dezagun, ikaragarria da ere, eta argi erakusten digu, ba, onen azkundea, haundia izan dela azken urtean.
2: Bai, nik uste tala ere ez dakite zote den obenean iritsi turrera, eh? Nik uste dut, bai, itzulian...
1: Eske itzulian.
2: Bai, oso maila haundia eman zun. Aurreko lasterketatan agian hobeto iritsi dala ondoren turrera baino.
3: Eta
1: arerio indartxoa.
3: Turra da, hau champions da, eta beste korretzeko era hori itzulian ikusi genuena, bueno, azkenen bost egunetan dena maten da, txispasko behar da, hoi badauka, eta turra hiru aste dia, orduan hiru aste kalkula horakien, jende guztia gaurko etapari begira, gaurko desgaste guztia nola kudeatu eginez, eta orduan ikusete, berezako ere, aurreneko turra izanek, nahiz eta entrenamentu oso onak egin dituen, da oso datu onak dituen, beti duda sortzen da. Orduan, bueno, nik uste da urtengoak emango diola estabilidade bat edo beste poso bat emango, eta arruan nik uste berezako ere aurreneko turra izanek nahiz eta entrenamentu oso onak egin dituen da oso datu onak dituen beti duda sortzen da. Orduan, bueno, nik

0: indarrak eta hor mantentzen.
1: Lana pilatu egiten da eta gorputza neurri batean euken ere egin egin behar da, eh? Zailtza joan behar da eta kasu egun bateko bueno, ba, esterketetan oso ondo erantzutan duzu, azte betekoetan ere bai, eta ja, iru aztekoetan ere, bueno, ba, prozesu bat eskatzen du guzti horrek, ez?
2: Bai, eta nik uste eta una dala behantzako, ze ikasi egingo du, esperientzia eskarmentua hori behar du, azkenen berak aldu asko entrenatu eta juniorretatik naizuna, baina azkenen turra parte hartu arte, ez dakizu zertan. Eta bida, guain.
3: Bai, orain prodom.
2: Venga, inbokatu indeu.
3: Orain prodom eta seixas, dekatroneko gizonak eritmo markatzen favoritoen taldetxoan, seixasen kurpilan iltzatu eta Del Toro ikusten dugu, atzera xiago renko-renkoren atzean Tadej Pogačar esloveniarrak izan du. Nik momentuz akabo eta atzean sartu da, eta ritmoa ba, aldatu bisitu nahian, dekatloneko gizonak, ba, seixasen zat, orain txesan deguna, ba, egiten ari dira, behintzat, saiatzen ari dira.
1: Eugenio, ausardia ezin zaidukatu.
0: Ez zaidukatu, nik uste azkeneko balak diela, ez? Gio igual agian Del Toro kerrematea emango dio, baina, bueno, bintzate, saiatu behar dauka, ez daukalako ez ergatzeko. Ez da lagungo, saiakera honen ondoren ez da amagoz garren postura joango. Azkenen hortxe geratuko da, eta bintzabia, 5 kilometro faltan taldekide ere badu, Richtel ere aurretik handu, eta, a ber, bintzat, mogitxu egin dia, beste goza bada, ba, zerbait pasako dutean edo ez.
3: Hor dago Richitelo,
1: Eukene hasi da emozionatzen.
3: Richitelo, itxaroten.
2: Bai.
3: Hortxe dago. Eta
2: lana ondo ijoa.
3: Bai, eta saiatzen bada Eukene, ez dio inork ezer esango. Gauza bada esaiatzea, arduan baten batek esan dieza joke, oraltzen nuen zertxo
1: egin gehiago eman. Inork ez ezer esango, emeretzi urtere.
3: Ez, badaki, dino, behin saiatu taia da.
2: Frantxezak,
0: ez, baina behin zaitko zaba da, saiek ere egin gabe egon, eta beste da, saiatu. Behin saiatu ezkero, behin zaitu,
2: saiatu
0: naiz.
2: Jendea poltsikura da maten, eta bai, nahi behin zaitu hau ikustea asko aize gustatzen, ze emozia dago, oso segundu gutxi daude, Del Toro beratzean dago, Pogačar guane bai bere alda.
0: Asuntoa da, Pogačarrek tapatuko diola zuloa Del Toro horiz, Del Toro zerbait pasa ezkero.
2: Bai, ze gerturatu inda Pogačar gainera Del Tororenan ikuste dute nahi ezu jarri nahi gurpilan hobeto, ez dakit, Del Toro ni bintzat arpegiz, bueno, tur guztian, bestetan ikuste dute ondo disimulatzen duen txerrendulari badala, bai jo, turronetan arpegi, bai, sufrimendu arpegia galantak aiga ikusten.
1: Ador, talde lana aipatzen da, txerrenduletan gero norberak erakutzi behar du ez, baina talde lana daukionez, Decathlon bikain gaurkoan.
3: Bai, orain hiru gizon ditu Decathlonek, seixas noski, eta bi taldekide, Richitelo eta Prodome, kaukadezagun lasterketa, 19 kilometro terdiren faltan, Cole de Sareneko tontorrera iristeko 5 kilometroren faltan, orain lasterketa buruan, Karapazek eta Hindleyek, harrapatu egin dute Sebe Kius, 2 minutu terdiko atzera penarekin dator, favoritoen taldetxoa 5 kilometro tontorrera iristeko.
1: Bueno, eta hortxe ikusten dugu, ba, denak ere, ba, indarrez antzera xamar dabiltzala Eugenio, eta berriz ere, ba, Karapazek eta Hindleyek aurre egin dute, eta irukotea lasterketa buruan.
0: Ba, jo, pixkate, xoaletu da nean, pendiente hori motxau egindanean, eta bikoteak ondo moldatu dira, biek erreleboka, eta bintzat, bueno, lertu arrazi, edo bintzat mantendu egin dute horre sepkus, ez dira bakarkako lanean hasi, eta ja hauek jansinisten hasi dira, eta pako garaipena aurrean dagola, eta bintzat, ja beste, ez dakit, bezeta jokera batekin, ikusu zaio, bai Karapazi, bai Hindley berari.
2: Karapazen erasota ez, erritmo batera.
0: Bueno,
2: ea ze pasatzen da.
1: Hauekin ez gara aspertuko bintzat.
2: Ez emozio badao.
3: Decathloneko gizona sartu direnetik, minutu erdi gutxi gora bera jeitxe egin dute, lasterketa buruarekiko, 2 minutu 17 segunduko atzerapenarekin orain, gaur ez dute, naiz eta alpe du izan, baina beste aurpegi bat izan da, gaur ez dute atzeko jendetza, eta hori batzuk eskertuko dute, beste batzuk ba, faltan botako dute, baina erorikoak behintzat ez ditugu izango horren kulparen gatik, esan dezagon, eta ondo Decathloneko gizonak, erritmoa markatzen, eta behintzat, ba, lasterketa moduren batean astintzen, 19 kilometroren faltan.
1: Berri dezango dizuet, galdera, eta ba, aurrean batzen dago.
2: Nik atzean.
0: Nik aurrean segitzen.
1: Eta dur?
3: Ba, ni Eukenerekin jugo naiz. Eugeniorekin noan guztietan galdu egiten dugu. Orduan oain Eukeneren taldetxoa sartu.
1: Bueno, parekatzen dira ni Eugeniorekin.
4: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.

0: Hirukote bat ondoren Ayuso eta gerora liderraren taldetxoa Dursarazua.
1: Bai, Dekaloniko gizonak astintzen orain salkapen nagusian onenen kokatuta dauden txirrindularien taldetxoa Eskelmos gelditzen ari da. Eskelmos
2: sexas utxunea.
1: Bai, zertxobait, bai, sufritzen ari da, eh? Ez da rama batera aurpegi ona seixasek. Ez dauka aurpegi ona. Eta taldetxoan oraintxe, basailkapen nagusian diren bost gizon indartxoenak, eta jekin batera bukatu ditu egin beharrekoak Prodomek, orain Richitelo izango da lanean ipiniko dena, beraz bost txirindulari onenak, gehi Richitelo, eta Eskelmos metro gutxi batzuk galduta naiz eta orain Lenin Martinezen kurpil hartuko duen.
0: Bueno, ba, ezin ezer aurpeiratu Decathlonik, aurkoan ere, ba, ausardia jokatzen ari dira, eta gu esaten dugu, ez dara mala aurpei ona, baina tiraka jarretzen dute, Eugenia, beraz.
3: Baina, metro batzuk kaldu egin ditu, agian zabatxe pasa zaio edo tal, baina esaguratzu izan da, bere taldekidea tiratzen zi joala nola utxunea, nola gorde utzi duen, atzera galditu, eta berriz ere, badiro di, bueno, buelta mandiola, edo espero ezagun, olako zabat izatea.
1: Eta lasterketa buruan, Carapaz, Hindley eta Sepp Kuss bi minutuko tartearekin, tarte hori beraien alde noski, mendiko maiota ziurtatuta duen txirrindularia, Education Firsteko txirrindularia, eta jada minutu bateko atzerapenarekin, Juan Ayuso ikusi barko da etaparen amaieran nola gelditzen den txirrindulari kataluniarra sailkapen nagusian atzera begira orain minutu batera daukalako tropeltxo hori 3 kilometro 800 metro mendate kogorronen tontorren aristeko eta orain dator Eugenio parterik edo tokirik gogorrena 110-eko batazbesteko pentitza duen dituen 3 kilometro. Beraz, orain, astintzen segitzen badu Decathlonek kontuz, ze baten batek agian sufritu dezake.
3: Bai, hori da beti bilatzen dana, ez? Zuk ritmoa gogortu arazi, zure liderari ongertu utzi, que bueno, ikusi egin berra liderra berak erantzuten duen, edo ez, bueno, hau da ohikoa. Lider batek baten batek gogortu arazi egin behar dio, berak errematea emateko, espadio errematea ematen, izango da, indarrik ez duelako.
1: 1.6 penditza duen Maldan hori ikusten dugu txirrinda gainean Nicolas Prodome frantziarra Decathloneko gizonaren kurpilan Paul Seixas atzera xiago Del Tororen kurpilan Renkoren kurpilan Pogatxarren atzean Lenny Martinez eta taldea Eskelmosek izten du 1.5 penditza atzera begira Prodomean undagoen Seixas jakiteko hau ja sufritzen ari da berehala bukatuko ditu lanak eta ea Seixasek zertxoak gehiago bizitzen duen erritmoa arratsaldeko lauak.
0: Laurak gainean ditu eta fin etorri zaigu Xabier Urteaga eguneko albiste nagusiekin. Xabier, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Aritz, arratsaldeon guztioi. Euskal Herri osoan indarrean dago abisu horia, datozen orduetan prezipitazio handiak espero direlako. Euskal Meten arabera, Kantauri xurialdean zaparrada trumoitsuak espero dira, zenbait lekutan handiak izan daitezke eta txingorra ere egin dezake, eta Euskal Metek emandako datuen arabera, Arabar Errioxan Paganos inguruan dagoeneko asidu euria. Nafarroako suhiltzaileek bien bitartean jakitera eman dute atzo arratsaldean foru erkidegoan piztutako sute guztiak erabat matatuta daudela, noaingo sutea eguerdian menderatu dute, tuterakoa goizean itzali dute, eta gaur goizean beste 3 sute txiki izan dira Nafarroan, 3 menpean hartu dituzte. Baztanen horietako bat, Elbeteko Oinaska parajean piztutako sute hori eguerdian itzali dute. Landetan bestalde 3.500 hektarea erre dira, eta 37.000 persona ebakuatu dituzte, suak 100 bat etxe ondatu ditu, eta 26 saltoki suntxitu ditu Bizkarrosen gaur egura aldi baldintzako besiagoak dira, baina sua oraindik ez dute mendean hartu. Girondako sotean bestalde 30.000 hektarea erre dira eta 1.000 pertsona ebakuatu dituzte. Gehienak bordelera eraman dituzte.
5: Un chef que nos diga pues vamos cuando marchamos a la
6: se quemó todo Arcachón, Cafegei, todo lo demás y estamos jodidos también, porque es muy duro pasar por la situación como estamos hoy en día.
4: Guztira 167.000 herritar ebakuatu behar izan dituzte, ia 100.000 hektarea kiskali dira Frantzia osoan. Eta Madrilgo eta Bilako suteak 20.000 hektarea kiskali ditu, eta azken datuen arabera 80.000 persona konfinatu edo atera dituzte etxeetatik. Orain arte koordinazio gunea ezarri zuten Madrilgo Zenizientos herria ere usteko agiria eman dute. Euskal Herritik ere joan dira suhiltzaileak Madrilgo erkidegoko sute horiek itzaltzera, goizean Bizkaiko 30 suhiltzaile abiatu dira bertara. Eta ekialde hurbilan Yemengo gutiek adierazi dute Saudi Arabiako Aramco petrolio konpainiaren instalazioen aurkako erasoa egin dutela droneak eta misil balistikoak erabiliz. Saudi Arabia buru duen koalizioak Yemenen kontra egindako erasoari emandako erantzuna izan dela azaldu dute utiek. Errepidetan arazo bakarra ordu honetan, 15ean Bilabonan Donostiarako norazkoan ibilgailu batek matxura izan du eta bazterbidean traba egiten du. Guraldetik besterik ez arratsaldeko 5etan itzuliko gara albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura interneten orain albiste atarian.
2: Hiru erregeen maila.
0: Laura eta hiru minutu, Frantziako turrera begira gaude, etapa nagusia jokoan, 5600 metroko desnibel positiboa duen etapa atzarra, eta azken 17 kilometroetan sartuta Adur Sarasua ikusten ari gara, Paul Seixas sufritzen ari dela.
1: Sufritzen eta gelditzen, zeberak eman barzuen erritmo aldaketa, Del Toro eman du, eta orain hiru txirrindulari lau izango dira, Zeleni Martinez ere hortxe ikusten dugu, joango dira, bakarrik Del Toro bera, Pogatxar noski, Renko Ebenepulek eutxe egiten dio, baita Leni Martinezek ere, gelditu eginda Decathloneko Arribitxia, 19 urteko Paul Seixas, eta lasterketa buruan Sepp Kusek, beste ritmo aldaketa bat egin du, Jay Hindley eta Carapaz atzean utzi ditu, australiarra ez dugu ikusten, baina Ego Amerikarra hortxe dago mendiko maiotarekin, 5:07 segunduko tartea itxina jan, 2 kilometro, 200 metro Kole Desaren tontorrera iristeko, esan bezala aldaketa lasterketa buruan eta aukene aldaketa tropelean.
7: Bai, apena bat, Seixasek argi utzi du notatze zitzaion gehiago zala bere gogoa hankena baino, eta ba bueno, UAEkoak azkenen odola usaindu dute eta esan dute goazen etapa mila, Del Torok tira du, guain Pogatxarrari da eta pitako edozeinek aldu irabazi, baina bueno, ez du aztu behar Renko de hor da hola, ez dakit, esprimate posible batean ez dakit, baina bueno, hor dago eta nik ustete kontatu behar dugula, eta bintzak konfiatzez, Seixasek ez ditu kriston esplosiok jotzen, esan nahi gelditzen danen ez du bapaten sekulako minutua galtzen, eta bueno, erritmo hon badauke.
1: Iru minutu dauzka.
7: Bai, horregatik ez dituzte harrituko liak eguan iru minutu galtzen.
1: Eta barkatu, duela 7 minutuko albistea, ofizialki, biharko etapa, 123 kilometro ziren, ba, murriztu egin dute, eta 89 kilometroko etapa izango dugu bihar, 6:10 gutxitan hasiko da, Eliseoko zelaiei bi buelta emango dizkiete eta gero Murmatreko zirkuituan sartuko dira txirrindulariak 8:00 gutxi aldera amaituko den etapan. Esan bezala 123 kilometrotik 89ra murriztu dute, basuteak direla eta albistetan entzun dezuen moduan, beraz 44 kilometroko murrizketa sufritu du biharko etapak. Bien bitartean gaurkoan
0: eta ikuskizuna galduko du Eugenio biharko etapak.
3: Bai, aurreneko bi buelto etapa bizkate betiko ohikoa den argazki lehiak eta hori eta argazkia eragustako argazkik eta ateratzea izango da, eta gondoren behin zirkuituan sartu ezkero Murmatren, ba bueno, ja pentsatu nahi dut, ja klasiko baten irudia martxa hartuko dela, etapako garaipena jokoan egongo delako, eta hori izango da biharko, zait, esango genuke udarako posturreko kermese horietako baten aurrean egongo ginekela.
0: Eukene, lasterketa buruan, horre, Sepe Kuse, Richard Carapaz eta Jay Hindley, xagu atakatua moduan ari dira, ez da izertan amaitu behar duen kontu horrek.
7: Haze espetakulo haidiena ematen.
1: Atzo bezala.
7: Bai, ez dakit, espero, bueno, lehenengo iritsi egin barko dute.
0: Hori da, hori ez da argi, eh?
7: Ez, a ber, guain errentagia da, minutu berroita.
1: Eta gero badituzte 8 kilometro inguru aldapan beran, hor zailagoa izango bai. Dute ere murriztea diferentzia.
7: Bai, horregatikan.
3: Hor asuntua da, Pogatxarrek esatea, venga, kieto, hemen bukatu dira, hemen borromak, eta venga, garkoa nik ere irazteko gain naiz, ja Del Toro, seguru da, irugarren postura beren zailo, amar segundukin edo, goita amar segundukin irabaztea, eta zabatzen ez, azkenean bere Del Toroaren martxa joaten, bere aukerak murrizten ari dira, nahiz hauen ikan denbora badaukan.
1: Nahi badu egin dezake, hori argi dago.
3: Bai.
1: Egin dezake, beste bat da egitea, baino...
0: 15 kilometro el muga iristeko adu.
1: 15 kilometro, kilometro terdi kole duzareneko tontorrera iristeko, eta Carapaz bada, torre dizere Richard Carapaz, Sepkiusen kurpillera ba itxatxi nahian, 5 segunduko tarte hori itxi nahian, Education Firsteko txirrindularia etapa garaipena lortutako aurtengo turrean, Jay Hindley borakoa jada. Azera xiago ikusten dugu, beraz, printzipio zau birin arteko gauza izan, liteke beti ere, minutu eta 50 segunduko atzerapenarekin dagoen, gizon onenen taldetxoa ez bada iristen, eta Pogatxarrek ez badu eraso bat botatzen, 15 kilometro terdi gelditzen dira etapa amaitzeko, gero jeitxiera izango dute, 8-9 kilometro.
0: Errepidea ez dago sondo horre,
3: betiko errepidea, betiko mendiko errepide bat, ez aututa gauden hola autopista moduan, brea ondo zaila.
0: Horrela beto, Eugenio, horrela beto.
3: Unik uste beste zabat ematen diola.
0: Beste xarma bat.
3: Gohortasunik ez dauka, ez da penditza horreko amalauko, eguneko amalau, 15-18 penditza golakoa, baino bai, eta Pogatxarrek charbas de la Martin del Toro en Alde no la he ido a la del Toro mantendo saber a un recoetara iristen garen gogoakin baino Juan egiten ari dana que está con sentido badakite ya seisas hartzen gelditu dela
1: minutu erdiko atzerapena eta ondo ikusten dudana renko da esaten genuen izan zezake lagian txakala aldiren bat alpeetan
3: espero nuen turrontan bueno azkenean geho hor pasadiren gaixotasun hoiekin eta pasadiren historia hoiekin onola egin diotela ez dauka beak inungo errurik bea bere lekuen egonda baino turra lasai joate horrekin ikustet ez da indartu egindala bere sasoi puntua eta konfiantza.
7: Bai, nik ustez baitare, oso gain konfiantza edo ematen du, transmititzen du, ez? Hemen nago eta handu nago, erpegi ona dauka, gero azkenen debaita gorputzak bizireta gainean hori asko esaten du, eta ondo ikusten, sendo ikuste zaio, eta nik ustez turrontatikan, konfiantzakin. Bai. Ateako dala.
0: Inflexio puntu bat izan daiteke horretzat, goi maiako txirrindularia, palmares oso ona dauka, izan daiteke inflexio puntu bat, edo izan daiteke urte hon bat eta aurrengoa akaso ez da horren ona.
7: Ez da, ebentza kontratu aldeti ebentza...
0: A ber, garantitxoa,
3: Bene Polen kasuan, kontuan hartu, juniorotik anzuzenen pasazanean, kalkuluak atera ziren, eta kanibaleari, haren rekorra batituko zuela, eta izan bat turre aurreratu ziren, jas bosei turri irabazteko ja izango zala, kapazitatea bat zuela, guen dira, turrik irabazi, podium bat egin du. Eta gaur aurtengoa bigarren turra. Bueno, ben Pogatxarrek martxa egin ezkero hor berdintasun batean, nik uste ez dagoela bat, esango duena beste bat, beste bosturi irabaziko dituenik. Asko gostatzen da tolako tipo bat ateratzen. Seisasek badirudi, honek irabaziko ditu, guen dikaz pitabazi. Eta aurten podiuma ere ez. Orduan, bueno, nik uste horren gorterako eta beste berdintasun puntu batean sartuko gara etorkizunean, Del Toro egongo da, Seisasek horre egon behar luke, Bene Pure jaordurako gainbera asita zehatzetikan berriak ere badatuzte, Lorenzo Fin bezala, eta hor daude nuen Witsen, eta bueno, txinore pila badaude, urte bat atzen dira berriak, orduan, bueno, ez dago bat esateko, zein izango da urrengo bost urtetan tura irabaziko duena.
7: Nik ustez horren aritik antolakuntzak baitare, inflexio puntu bat izan daitekela beraientzat, eta kontrareloj luzeago sartu.
0: Nengo entzun izun hori, ez?
7: Ebene Polen
0: zaritzeko edo indartzeko.
3: Baina hori da antolakuntzak Ebene Polen alde egitea, baina antolakuntza frantsesa da eta seixas dauka. Orduan, igual ez zaio komeni seixasi erlojopeko luze bat jartzea. Hori da asuntua.
1: Iritxiko dira kolde zareneko tontorrera, 200 metro Sepkiusen zat, 15 segundoko atzerapenarekin dato Richard Carapaz, minutu batera Jay Hindley eta Maillot horiaren taldetxoa 2 minutura, esango nuke garaipen amena aurrean dagoela, eta ikusi barko daia, zulori isteko kapaz den Richard Carapaz 14 kilometro terdiren faltan, orain txirisiko da Bismako gizona bere, taldearen bigarren etapa garaipenaren bila Frantziako turronetan, 14 kilometro geldituko zaizkio, 11 aldapa bera.
7: Zein atrebitza esaten, zenek irazigun Carapaz okuz, ni enaiz atrebitza.
3: Zuek esan dut, igual Pogatxarrek.
0: Adun,
3: Agur. Matematek esan... Aritzek nire pare jarri da, eta aurrean esan du, eta Eukene eta Adurrek, atzeko batek, ez gara ahi Karapazek edo Kusek, ez atzean, bi minutura atosten horietako batek.
7: Behin aurrean da,
1: behin Eukeneren alde egiten detela.
0: Aurrekoen, akaso zuzara arazo Adur eta ez Eukene.
3: Hau da partio futboletan, gure gazetan, Aritzek eta segurunak zuek ere bai, ikastolan, jokatzen ziren partidu futbol horiek ez, sekula amaitzet ziren partidu horiek. Amarre eta behatzi ez, azken segi, eta hogei, eta...
0: Irabazi arte.
3: Ba, hori, eta baina, galtzen zekuanak, irabazi arte.
1: Eta gero azkenekoa, penaltitan azkenean.
3: Ez, azkeneko gola sartzen duenak, irabazi egiten du. Eta gora azkenean, baloiaren jabeak, baloia besartzen hartu, eta bukatu da partidua, eta nik irabazi den. Eta etxera, ni nahi dudanean.
0: Guzti dute lehenengo porratxoa Eugenio eta biok irabazi dugula, orain beste bat egin behar dugu, aurrean, Kus edo Karapaz.
1: Nik Kus esango da, Sepp Kus. Hogei segunduko aldea badu bere alde.
3: Nahi nuke Kusek irabaztea, ordu mono, ez dakite baliokoa da apustulako, bero bintzaten, nahi nuke Kusek irabaztea.
7: Hain gustatzez zaita apustutan banatzea, zer nahi dezun da zertauko dan. Orduan, nahi dut Kus, eta irutzezai Karapaz egiraziko.
1: Hogei segunduko tarte hau.
0: Kus.
1: Itxiko du, hogei segunduko tarte hau. Karapazek.
0: Karapazekin edo zerreuz agertaitek hori ere esan berra dago.
3: Bai, bueno, Kusek ere indartu, bere autagaitza indartu egin du, konfiantza hartu du, etzaio Karapate hor bost segundura eukidu, eta bano goi segundura dago. Orduan, Karapazek ere bakar ibili hortan, ba, kosta egingo zaio Kusena ere iristea, nik oidan ere, dian ere esperantzak, ez pasako dena, hemen adituak asko daude, eta pelaje askokoak.
0: Adituak zuek zarete,
3: Adituak, Asko dago horre sare sozialetan.
7: Karapazek adituei usteigu esate izoni lurretikan. Bai.
3: Indarrak bai, ja bukezan ari da, ja Karapazek damazekin esibizioi esaldi horrek ere txispakendu egiten du. Gaur egun normal bat izango baliez, ba Karapazek bai aukera izango zukela igual gertuago egon eta harrapatzeko, Kus, nik uste trebeagoa dela, baino ja indarrak, ja konfiantza galdu egiten da.
7: Baina, karo, nik uste portua hasi duen bezalan, gehatuanen, esan du, ba, jo, hor alde zu pentsatu ja garaipen aztak azula, ez, Karapazen partiten, jo, jarraitu indu burgorra da, eta bain horren gertu egon da gero ez dut uste txiko duenik, eta baina bukaera inez ikusten, eta hemen gorantxare egiten du...
0: Indarrak ondo neurtza garrantzitsua da, ezta?
7: Eta egit, eraso honbatekin agian asko gerturatu leike...
3: Eraso, ez, harrapatu egin behar du, horre ez dago erasuri.
1: Begira seixas, lertuta daton, ez eta momentuz bakarrik 40 segundo galdu dituen...
0: Ayuso egin ez?
1: Bai, Ayuso eta Eskelmosekin batera dator, Lideleko bi gizonekin, 20 segundoko tartea, Sepp Kus eta Karapazen artean, 11 kilometroren faltango horatu Sepp Kusek aurten etapa garaipena lortu zuela duela bi hilabete inguru Italiako giroa, Karapazek duela pare bat egun lortu zuen Orziers Merleten, badu ere berarentzat mendiko maiota, puntudun maiot preziatu hori, Frantziako turreko edo Pariseko podiumean izango da beraz Richard Karapaz, eta gaur ikusi barko da 11 kilometroren faltan, eta Karapaz kontuan izan da katu batek baina bizitza gehiago dituela, ba oraindik ez dago erabakita nork irabaziko duen Frantziako turreko 20. etapa.
0: Bueno, hortxe, pilpilean emozioz gainezka 20. etapa, eta, bueno, azken kilometroak kontatu aurretik, gure entzulei zerbitu amateko gaude, eta hemen entzule batek, Eugeniori galdera, atzoko Einarren, ze horren inguruan aritu zara, Einarren istripua ekiditeko, azken 4-5 kilometroetan zeuden baiak jartzea ikusten duzue, igoera osoan zehar, edo nola ikusten duzue kontu hori?
3: Ez da get, nola baite ere zaila da, azkenen ezin da portu guztia baiatu. 3 kilometro baiatzen dira, garai baten 5 metro, gero kilometro bat, guen 3 kilometro ere ila baiatuta daude, hor eremu badago komplikatua dana, hor erbere tarrak eta hartzen dira eremori nola baita de baiatu, nik uste mugitxu engoliakela, gora edo bera, orduan, ez da gite, jendarmen aldetik handa bizkate, jendea sakabanatu arazi, venga, batzuk gora, este batzuk bera, eta kaso egiten duna, venga, bestela barrankoan goiti bera, edo ez da gite, borma da hoi, baina, nola baita, zabaldu, eta azkenean geho gainera jueza berak ere hor motoak eta soberan daude, kotxeak eta ambos soberan daude, eta hoi edanak nola bat ere regulatu egin behar dira, eta ez dakit, ezin zaila kotxeri pasatzen dut utzi, eta bueno, pasadela, baina txirrindulariak kotxea bere ondoan nahi dute. Heinerrek ere bere kasuan kotxea bere ondoan nahi du bere aurrean dijoanean, ordu, bueno, zaila da.
7: Ia bai, hemen kritika pixkat batzutan argazkilariei. Atzo adibidez ikusi genuen, bene polen...
3: Hori juestak regulatu
7: baino, reguladoreak. Batzutan kapritxoso badie eta argazki oberena nahi dute, eta nik ulertzen de beraien lana da, baino atzo adibidez momentu baten horri irutze zaidala oso neurri erraza hartzekoa, eta argazkilariei eta bar, bueno, lasterketan ez dianako zen esatea ezinbestekoak, aurrera gobota edo horret tartean ezin dute. On.
1: Amabi segundo, Sepkius eta Karapazen artean, 10 kilometroren faltan,
0: garapen... Argazkilariak eta kasetariak askotan, sartzen gara leko batzutan.
3: Baina, bueno, regula hori daude hortako, eta juestak ere, esan ez dake. Bera, normalean, olako etapa komplikatu adirenean, ez da gizamat garrazkilari dauden, zaman moto dauden, pila bat. Orduan, antolakuntza berak murruztu egiten du. Esaten du, bi moto bakarrikan, eta bi moto hoiek lana egiten dute gero informazioa pasatzen diete, beste kasetari guztieti. Orduan, nolabait hori antolatu beharra daukatez, ez da posible atzo bezalako eremu hortan, atzo ikusi genuen saltsa hori armatzea, jendetartean, motoak ezin du gelditxu, txirrindulariak ezin dio motoari pasa, autoak ezin du aurrera joan jendea zapalduko goelako, eta hor gauza asko daude tartean.
0: Adur, esan zen zen euken.
7: Bai, ez, Hindley, ni seguru nao bide bastarren gelditu inbeharra izan dula, ez? Aurre neotetika, oain atzea.
1: Ankatxa ingozu, bai, pasatxoko desber diferentzia dago.
0: Akaso indarrik izan ez eta esan diote, ba, lagundu alduzu neurrian taldekideari eta edo?
1: Egin zure bidea, eta listo.
3: Ez, hor bide gutxi egingo duz, beti gora ere iruretan eskasena zan, eta goen ja hor pogatxar jarri danean, ba...
1: Hortxe!
7: Palomitak, adu, azkazu!
1: Eunda hogei metro, Sepp Kuss eta Karapazen artean, 14 segunduko tartea garapen luzeagoarekin ikusi dugu, Richard Karapaz dieselagoa da, estatu batuarra, esplosiboagoa, Ego Amerikarra ikusi barko da, 9 kilometroren faltan, oraindik beste 6 dituzte, ba, ordekan, orain, naiz, eta aldapa gora zertxo, bai baduten ere, baino aldapa bera dabiltza, une honetan, txirrindulariak, azkeneko 3 kilometros, 700 metroak gora egingo dituzte, uneko 6ko, batez besteko penditza duen, zati horretan alpe duen, amaitzeko, Sepp Kuss eta Karapazen arteko, ba, leia ikusiko dugu, 8 kilometro eta pikoren faltan, Pogatxaren taldetxoa, minututa
0: berroita bostela. Leia psikologikoa, eukene hor, batek ikusi egiten du aurretik, beste agatzera behiratzen duenean ikusi egiten du. Uf.
7: Bai, eta leia hontan, nina egoko nuke Karapaz izan, Ze aurrean zoazenen, eta badakizunen atzeti atozela, puntu baten galdu
3: izan ziparra. Ia, paretsu gogortasuna balin badago, kus gehiago da, eta gogortasuna ez dagoenean, Karapazek badirudi geixeago egiten duela. Baina, bila oso paretsu dipazte.
1: Amabo segundo dira, leia korrenaren saria eman diote Bismapo gizona Sepp Kuss eman diote gaurko etapan 8 kilometro 400 metro egin dugu porra entzuleak bota zuek ere zuen porra WhatsApp zenbakira eta ikusi barko da sailkapen nagusiari begira ez dira aldaketarik izango ez aldaketarik egongo eta gaur arte ziren lehen bost sailkatuak alaxe geldituko dira beraz erabakita esan dezakegu dagoela podiuma
0: Adur, kokatu karrera.
1: 8 kilometro, 300 metroren faltan, Sepp Kuss lasterketa buru, 13 segundura dena ematen Richard Karapaz, maiotoriaren taldetxoa minutu eta 40 segundura dator, hortik minutu pasatxora, Pol Seixas eta Eskelmos.
0: Bide bazterrak jendez lepo eta ikaragarri gustatzen zaigun argazkia da, eta ez dakiguna da, gaurkoan Donostiako baia horretan jenderik egon goden, ez dakigulako estropada jokatuko den edo ez fabrika estropadaz ari gara. Jonander delaoz daukaguan notiziaren atzatik, Jonander, arratsaldeon, aizia hemendik entzuten dugu,
8: Aritz, Gallastegi, entzule lagunok, arratsaldeon akuarium ingurutik, arratsaldeon Donostiatik, eta bai, aizea neuke bizkarre eman da ere, ba oso bizi dabil eta oso bizi da bai aurra izan diagula hemen Donostiak. Kaioi ere, eta bai horretu bat, bosta egiten zaila eganek.
0: Kaioak ez ditu entzuten, eta Jonander entzuteko ere lanak ditugu. Bueno, Jonander, ez dakit, zerbait aurreratzerik badaukasun zerra izaren ikusten batetik baldintzak nolakoak diren antolakuntzatik zerbait jakin duzuen zein da azken ordua.
8: Bai, hitzitan esango dizute aritze guztia ere ba oso ba gorabera dagoelako une honetan egiari zorre estropada eremuari berari begiratuta esango dizut oso zakarra, oso itxusia dagoela estropada eremua bera, ba, konparazio baterako agian entzuleak jakingo du 2024an hementxe bertan Euskadiko traineru txapelketa jokatu zen azkenerako jokatu zen oso baldintza kaskarretan eta gaur ba, konparazio batera egun hartakoaren gixako eguraldia dugu hemen itxas giroa alakosia da olatuak aizea batez ere iragarpenek esaten zuten eran ba izek agerraldi bizi-bizi egindu pentsa 32 korapideko iragarpen ere ikusi dugu eta hori 57 kilometro orduko dira eta ondorioz baraunerako oso baldintza kaskarrak eragiten dituen aizea da horri ba itxasoera bat trapaildua gehituz gero ba gaur lanerako ba oso eremu komplikatua aurre ikusten genuen eta halaxe gertatu da eta kontua zer da ba hori ikusirik ba ordezkarien bilerara deitu dituztela hori bezala elkarte ezberdinetako kideak joan dira oraindik ere ba bilera horretatik ateratzear edo ateratzeko ditugu ordezkariak baina aldi berean ikusi dugu emakumezkoen ligako Euskotren ligako entrenatzaile guztiak ikusi ditugu ba halako ba bilkura bat egiten bilkura improvisatu bat eta erabakiren bate hartu izango dute ba orain minutu bat pasatxo amaitu delako eta guztiek ere elkarri bosteko emanda ba konforme agertu direlako ez dakigu zehazki zer erabaki duten baina ba estropadari dagokionez esan dute zertxoet atzeratu ingo zela erabakia ba itxasoaren eta izearen bereziki ba joera hori zertan dene ikusi arte baina inolaz ere ez dugu esango ez baitak iguariz jokatuko den ala ez ziurtasunik ez da ez jokatuko den ez da ba bertan bera utziko duten ere
0: bueno joan dender ez dakigu jokatuko den ala ez hori argi geratu zaigu zu arraunlari oia zara duela gutxi bueno ba tosta utzitakoa eta orain arraunlari oi moduan galdetuko dizut. Baldintza horietan, erne, turrera joan behar dugu, ze Sipkes bigarren aldiz erori eginda eta bai. Karapazek aurre hartu dio, adur.
1: Bai, lehen bihurgune batean joan eginda, luzegi joan eginda eta baia baten kontra uste ez dela erori eta orain beste bihurgune arriskutsu batean ere ba joan eginda, zabalegi Sepp Kuss, hau, uste, erori egin dela gainera, behintzat, altxe
0: egin da. Ez da erabat, erori, ez? Horre jodu...
1: Jo egin du, ez
0: baino... Espaloia, baina...
1: Eseri egin da.
0: Urdia jarri du, eta altxatu egin da.
1: Esan dezagun, hor dagoen, arrezitxo batean eseri egin dela, koska batean eseri egin dela.
0: Eukeri, bi kilometroan bi aldiz. Gertatu zaio.
1: Konfiantza falta.
7: Bai, eta sareu jarri duenak, gaur, benetan.
0: Eskerrak, hori akaso lehen dikide jarrita hongo zen, ez dakite hongo zen.
7: Bai, baino, baina... ondo asmatuta, bi aldiz, bai. Uste pein ere hortze zanen askotan, eta atzeti ator.
0: Bai.
7: Turreko etapa bat aiza jokatzen, eta bai.
0: Eugenio, zeren ondorioa da, 20 segunduko tarte polita daukazu, ez da egiti presioa den, nekea den, akatsak berez etortzen diren.
3: Nik uste apuratu egin duela, eta bueno, ez dugu ikusi aurreneko erorikoa nola izan den, eta bigarna, ba, badiru di, bai, ja, pixkat fernatikan da pasa egin dela, eta bueno, ez akatsak ez, arrezgatzea, azkenean biak ari dira arrezgatzen, biak nahi zeuten hor segundu horiek eta horren bila zebiltzan, eta bueno, azkenean, ba, akatsa, huendikan, aber, beste koskatxo bat iltzen da beti gora, baina ja, behin bieroriko izan da Karapazek horrik usita honek duen joarekin ba, eta bestea konfiantza falta ja, bieroriko hori buelta maten ez da rexan.
0: Lau kilometro barkatu adurre etapa amaitzeko, Jonander, agurtu behar dugu. Jonander, arraunlari hoi moduan gaur estropada jokatu egin beharko litzateke, ala ez?
8: Une honetan, ni une honetako ekin harina izari, une honetan nik begian aurrean ditut Eztera eta Elmugako balizak, estatxe hartzea lortzen duen ontziari, berari eman batera. Bakuntzen atera ezala ondori dortu.
0: Bolo, hortxe, esan da geratu da. Notizien zain geratzen gara, Jonander, gero arte. Adur, azken lau kilometroetan sartu eta hogei garren etapa.
1: Eta orain euneko 6,2 penditza izango dute batez beste txirrindulariek 8 segunduko zuloa orain Karapaz eta Sepp Kussen artean ikusi barko da zein konfiantza punturekin dagoen orain eta zenbateko sustoa eraman duen gorputzean Sepp Kussek baina tartea ez da undia ez erabakigarria 8 segundo 3 kilometro terdiren faltan eta pena horrela galtzea denbora hori Sepp Kussek baina hau ere txirrindularitzaren parte daukene eta honek ere jokatzen du.
7: Bai, egia esan tristea, hau ikustea baino ez du etxi, eta
1: bueno,
7: eraiten jarraitzen ari da, eta bai, tristea, hau bai ez genuela espero behitzat.
0: Azken 3 kilometrotan sartzera etapa gugolentzitzuliko gara.
9: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria ireki du Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bigurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
10: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
11: Bai,
10: bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
12: Uda honetan, bizizazu mendia, bi gurpilen gainean, larra belagoa baikaen. Ezagutu bizikletaz, Nafarroako Pirineoa eta Erronkari Ibarra, erri eta paisaia paregabeen artean. 160 kilometro baino gehiagoko, ibilbide seguruak maila guztietarako. Izaban ebaikaloka irua, konponketa eta garbiketa zerbitzua, eta elferialen tokiko gastronomiarik onena. Informazio gehiago, eskilarrabelagoa.com.

0: azken hiru kilometrotan sartu eta turreko gehigarren etapa Karapaz lasterketa uruan kus bere atzetik eta seizaz ere esnatu dela Dursarazua.
1: Amairu segunduko tartea Ekuador tarraren eta estatu batuarraren artean amabosteko orain minutu batera dator Pogatxaren taldetxoa eta bi minutu berrogeita bi segundura seixaz Ayuso eta Eskel Mos Karapaz bere irugarren etaparen bila, Frantziako turrean irugarrenaren bila aurten bakarra dauka, beraz bigarrena izango litzateke aurtengo edizioan, eta Pogatxaren talde txoa minutu batera dator. Ez dakit, erritmoa aldatzen badut, adi Pogatxaren denbora ematen dion, ez dakit,
2: Del Toro oso guztu dihoa, Del Toro oso guztu dihoa, Del Toro sufritzen hilda dihoa, erritmoa mantentzen nahiko lan badu,
1: Eta Renkok ikusi du, Renkok ikusi du, eta orain Renkok metro batzuk ateratzen.
2: Etapan bia dihoa, etapa sartu zaie horre begi biztan zaia, daukate minutu bat kentzen, biklin mototerritan, eta Pogatxarrek, bueno, bagian guain, guain egingo du damu, baina, bueno, ez da, kainungo arrazuriz, eta txeixar da bere etxaila.
1: Atzera begira bai, Pogatxarrek. Pogatxar erritmoa markatzen Del Toro hori, ba, itxinaian Renkorekin dagoen orain, ba, zulo txiki hori, bizpairu metroko zulo hori, minutu batera dator.
3: Karrerak ere, Ebenepoelen alde egin duela, ez? Alegia, Pogatxar Del Toro hori laguntzen, Del Toro justu xamar, horrek ere, mesede egin diola, ez? Aurtengo turrean.
4: Bai, nik uste bai, ez? Baina gaurko etapan, benetan, segurako txagalaldia altzun hartu, eman duten ritmoakin baita ere.
2: Gano, ez? Ez genuen espero, hau, eta zizasek ere etzune esperoko, no, bida, azkeneko maldatxo hortan nola aldatu biren gauzak.
1: Eta hau da taldelan egitea, ez? Ze Pogatxar batzi joan, eta Del Toro larri dabil, oso larri Del Toro, orain betaurrekoak ere kendu egiten ditu eta Pogatxarrek atzera begira eta itxaron egin dio ritmoa markatzeko bere taldekideari oparitu zion. Bartzelona okerrez banago etapa garaipen bat oparitu du eman, esan edo erabili nahi dezuen aditza, 2 kilometro 200 metroren faltan, Karapa lasterketa boro, amazazpi zemezortzi orain segundura dator Sepkius eta berrogeita marrera Renko Ebenepul kontuz Belgikarrarekin.
3: Eukene?
4: Ez, nik uste eta hori beren ambizioan ondorio dala, berek ritmo altutu dute, seixa sufritzen ikusi dutelako normala da, baino orain berai jarritako ritmo hori berek ordaintzen dute.
1: Bi kilometro, hor Karapaz estutzen emezortzi segunduko tartea dauka bere alde, esango nuke hau, ezin zaiola, edo ezin diola ies egin hobeto esan da, Sepkius hogei segundura berrogeita zazpira, Renko Ebenepul, ikusi barkoa iristen den. Belgikarra berrogeita amasei hau da bederatzi segundu galdu ditu Del Torok eta Pogatxarrek atzerago dator Lenny Martinez eta bi minutura seixas eta Lideleko beste bi liderrak Ayuso eta Eskel Mos azken bi kilometroetan sartuta Alpe duezen barena Renko Ebenepul.
3: Eugenio, berrogeita bost segundura Ebenepul irugarren postuan eta denbora jaten Karapazi.
2: Bai, ikusi beharra berpendiza nola egiten duen hor bukaera, baina, a ber, normalean Karapazek iritsi beharko luke. Aurrena Ebenepoelek, kus harrapatu egin behar du, gero eta distantzi gehiago gutxiago gatzen da, biztan dauka, oraindik ez du harrapatu, baina elmuga ere gero eta gertuago.
1: Renkori kilometro bat faltako zaio, ez gehiago.
2: Adur, eta lehen ikusi ditugu, lauak iritsi momentu bat, Del Toro kutxe egin baino lehen, hor Del Toro zaila erabate baino lehen, lauak jarri dira erreleboka, zi, bueno, lauak ikusi dute, ba, etapako garaipena ere, lauak kolaboratu ezkero hor zeuketela, eta bueno, behin Del Toro kutxe egin duenean, ba, Pogatxar bere gurpilean galditu da, eta esaten deguna, ez? Hau txapeldun, handi bat, bai, alde bat dikamai, baino, zer errestasuna daukaten, ez dala elegantea, imaginatetikan, ba, Pogatxarrek defentsa lan aurren egin, eta, bueno, irugarnaren zai egotea. Eta Del Tororen zako ere, ez dakit hau imagen ona izango litzaken, hau.
1: Eta askotan aserretu egiten da txirindularitza ba, zalea ez, Pogatxarek beti irabazten duelako, bost etapa garaipen aurtengo Frantziako turrean, baino bat Renko utzi zion, bestea Del Toro hori, gaur ere banaiago du bere taldekidarentzat lan egitea behin.
3: Galdera da, Adur, bai? Pogatxar...
1: Nahi baldi badu, amar
3: irabazten. Del Tororen mesedetan ari da, bere buruaren mesedetan
1: ari da. Bere irudia garbitzeko, esaten ez zuzuritzeko.
3: Ez, garbitu ez, etorkizunera begira, bizkarzen bikain bat izan dezakelako, alegia. Eztaket, zaintzen ari da bere ingurua.
4: Bai, baino edo zinekin da ez duiten, Nik uste Del Tororekin pertsonalki ere bai hartu emana ona dakala. Bestela, Ayusokin etzekan hartu emana ona, o Almeidakin etzaio filin berdin ikuste.
2: Berak ez zuen hartu ona emana alazten. Ordo badi dori Del Toro, aukera duenean, bai erabat bere berakien bolkatzen dela, beretzako lan egiten duela, papera argi daukala del Toro bere papera zeindan, eta Pogatxar joaten denean, bera dela etorkizuna, talde hortako etorkizuna, no, bueno, hemen duda asko sortzen dira guaen ahonditasun hori igual ez dela izango etorkizunean horren ahonditasuna, eta bueno, hor guaengo xixasen fitxajeko debate horrekin, ba, gauza asko daude guaen airean.
1: Azken kilometroan Richard Carapaz, 25 segundora Torsepkius, beraz, garaipena ez bada, aparteko ezer gertatzen, Ekuadortarrarentzat izango da, bere bigarrena izango da eren egur irabazi egin baitzuen, mendiko maiota ere berarentzat, top amarrean ere sartuko da Frantziako turrean, beraz, lasterketa, haundia egingo du Education Firsteko txerrendulari ego amerikarrak Richard Carapaz, bere historiako hirugarren Frantziako turreko etaparen bilan.
3: Bai, bai, eta gertu dauka, aizak gaurkoan, bueno, ba, alde egin diola esan dezake, aizak alde izan duela Eugenio, baina horregon behar da, eh?
2: Ba, bai, horregon behar da, eta ies aldean egon da, eta azkenean, bueno, hemen dena, sasi ordek, sasi aize ba, esaketa sortzen direnean ere, taldea ukitzea garrantzitsua da, beti bestea bakarre egoten dira, erorikoak ere kontatzen dute, hau ja, borroka personal batean antzeuden bila murgi duta, batek tentsatu egin du, besteak zuen harrapatzen, eta, bueno, borroka hortan, ba, kurs galtzaile, eta behar nola, ba, Carapazek azkenen balio duna da, elmugan, historia jarriko dana, Carapaz da.
3: Azkenengo, 500 metroak adur!
1: Super debolu irabazi zuen, 2024ean, aurten, eren egun ere, besoak jaso egin zituen Orsiers Merleten, eta gaur, ia 5 orduko lanaren ostean, Richard Carapaz Alpe duezen izango da! Garaie Alpetako erregean bere izena bizenak urrezko letrekin idatziko ditu Ekuadortarrak mendiko maio eta soñean daramala Education Firsteko txirrindularia hortxe dago egomarikarra maiota itxe egingo du eta lasai asko sartuko da etapa garaipena Richard Carapaz entzat ikusi barko da nori izango den bigarren esango duke rengo izango dela rapatu egin baitu Sepkius eta esprinianea saiatzen den edo ez Belgikarra estatu batuarrarekin batera, bai Red Bullborako gizona izango da. Bigarren sartuko dena, hirugarren Sepkius izango da, lehiakorrena gaurkoan, 25 segundu ingurura. Sartuko da Renko Ebenepul, bigarren Frantziako turrean Renko. Aserri ikusi dugu, ezakit, etapa garaipen da izan
2: da. Ez que lehen ez du errele horrik eman, eta lehen tiratzeko aukera bazaukan, aurrotikan.
1: Eta orain etorriko dira UAEko bigizonak, Del Toro eta Pogatxar eta Del Toro.
3: Lerre eginda Del Toro, eh?
1: Lerre eginda mio podiuma azkenerako bientzat, bigizonentzat hori ikusten dugu. Pogatxarrek nola ematen dion, ba, astindu bat buruan esanez. Animo, Isaac! Animo, Del Toro! Biak batera sartuko dira minutu bateko atzerapenarekin, baina nahikoa dute. Eta atzetik, ara, Leni Martinez. Hortxe daukagu Leni Martinez ere, top bosta izango dugu. Eta ospatzen, eh? Ospatzen... ezakit, orain, bueno, Del Tororen oiko ospakizuna egiten, horre atzak badarraren egiten, esan dezagun, Leni Martinez ere sartu eginda, eta orain kronometroa martxa, Leni Martinez sartu baita, ea noizatoren seixas.
3: Eugenio, zuk esan duzu lehen, akaso Del Tororen irudiaren zat ez dela ona gaur ikusi duguna, baina Del Tororen bintzat ikustora ikusi dugu, Pogatxarrekin, da horre...
2: Bai, azkenean...
3: Ezkerro nagonda.
2: A ber, irudia ez dela gona, esan dugu, bueno, bera horren nagusire ez da gola, azkenean taldekide bat zuretzako lan egotea gauza bada, baina ikustea zure taldekidea hain estutzu nahi ni ez gelditzeko eta imagen hori orokorrean ba bai emaitza aldetikan ona izan da lortu dutelako beraien emaitza berak bena izutena baino imagina pixka bat ez da jenderen aurrean osatu
4: Nik uste tuaek ere etzula hori, espero. Azken entalde guztia desmantelatu zaio, eta nik uste azken aste ontarako, ba, bueno, Adam Yates bat, edo baten bat espero zutela bertan egotea, eta pogik egin duen lan hori egitea. Orduan nik uste etzala berein planetan sartzen, eta bueno, azkenen ba, pogiri tokatu zaiola, ba lan egin.
3: Azken metroak seixasentzat, adur!
1: Azken metroak seixasentzat, minutu eta 20 segundu batzerapenarekin sartu da Leni Martinez gogoratu 3:06 ba margina zuela frantziarrak, orain minutu eta 15 segundu inguru daramatza, baina hortxe daia da Decathloneko arribitxia, beraz, laugarren postuan amaituko du lere lehendabiziko frantziako turra Pol Seixasek, berarekin batera Ayuso eta Eskelmos datoz, hauek 6. eta 7. amaituko dute, ez, minor, Carapazek, ez,
2: 6 minutu izitun, Carapazek Ayuso lekiko.
1: 6. eta 7. amaituko dute Lideleko bigizonek, sartu egin dira, beraz, hortxe.
2: Ez que el mos, ayusoren aurrotikan, zerkapen nagusien. Hau pixka bat, bilibolo zegoen, zein zan lidera, zein zan lidera, eta turra maitu da, eta esken mos aurrotikan, bi minutura, ayuso.
0: Bueno, baurentxe jarraituko dugu turrarekin, zerkapen nagusiekin eta bar, goratu karapazek irazi duela etapa, eta, bueno, ba, erraz ikusi duela gaurkoan ere, Tadei Pogatxar, baina arraunari begirare bagaude, eta korrez bagaude, Jonander dela hoz, berriz ere, itzeske daukagu, Jonander, arratzaldeon, horralda. Bai, ez, uste dut, hor dela, mirarik barra egiten du, hor dago, Jonander, arratzaldeon, azken hor dukurik bai.
5: Arratzaldeon berriz ere, bai, hemen, Donostiako kaian badugu bai, berretasun bat, bueno, balen, esan dugu, entrenatzaileak batzartu da zeudela, alako bilkura txiki bat egin dutela haien artean, eta ba konforme ez daudela, bada bai. Orain berritu dugu, galdetu dugu, eta konformetasun hori nondik datorren ere, jakin dugu guztiek hau batez erabaki dute, ba, txirako bide hartzea. Ez omen dira, baldintzak ematen estropada jokatzeko, emakumezkoek hori erabaki dute, emakumezkoen entrenatzaileak hau batez hori erabaki dute, eta ondorioz, ba, guztiek ere, etxerako bidea hartuko dutela esan digute, eta emakumezkoen estropada ez da jokatuko, naiz eta hasiera batean esan dugu, ba, bileran aurrerako ba uniritzi hori gutxi gehiago ba finkatua zegoen azkenerak ordea ba emakumezkoen 8 entrenatzaileak bildu dira aho batez esan duguneran bati eta besteari galdetuta halaxe esan digute aho batez nabarmendu dute ba erabaki izan da etxerako bidean jartzea eta ba une batetik bestera abiatuko dira beren karroak hartuta ba etxerako bide horretan.
0: Jonander, beraz emakumezkoen Euskotren ligako estropada ez da jokatuko, galdera da gizonezkoena jokatuko da?
5: Ikusteke dago, oraindik ez du baieztapen ofizialik horren inguruan, egia da, ba, entrenatzaileek beren kabuz hartu dutela erabaki hau, edo haiek elkarrekin bilduta erabaki dutela, ez dakigu galako mugimendurik egon den gizonezkoen entrenatzaileen artean, guk ez ditugu begien aurrera orain haiek, eta ez dakigu ondorioz horren inguruko erabakirik hartuko duten, ala hartu duten, baina emakumezkoen entrenatzaileek bai, haiek esan digute, batekin eta besterekin hitz egin da, ba, erabaki hori hartu dutela, eta ba, gauzak ikaragarri aldatzen ez da dira bentzat, esirako bidean jarriko direla.
0: Jonander, ordezkarien batekin, kluben bateko ordezkarien batekin bitz egiteko aukera izango dugu, edo nola dago kontua hor?
5: Teknologiaren aldetik daukat gora bera txiki bat aritz eta ea ba, une batetik ebestera hori konpontzen dudan, lortzen baldin badut, noski gurekin izango dugu ordezkari hori.
0: Ia ba, ordezkari hori lortzen dugu eta bueno, ba, azalpen zehatzak jasotzen ditugu, baina, bueno, ba, azken orduko notizia da, hasiera baten, Euskotren ligako estropada Donostian jokatu beharrekoa, ez dela jokatuko, gizonezkoekin zer gertatuko den, Eusko Label ligako, bueno, ba, estropadarekin zer gertatuko den, oraindik ez dakigu ezer eta notizien zain geratuko gara. Bien bitartean, ba, turrera bueltatuko gara, eta gaurko etapak eman duena, ba, aztertzeko momentua ere bada. Eukene, etaparen hasieran aztertzen hasi garen esaten zenidan, bueno, Karapazek garaipen eskuratzea, grazia hondirik ez, Richard Karapaz gaurrekoan ere irabazle.
4: Bai, badu zerbait ona eta dala ez du itxitzen, jarraitu du gaur baitare bukaera arte momentu baten ematezun, ez genion ikusten eta jarraitzen zuen hor urrutian agertzen eta hori txalotzekoa eta gustatzen zait, baino iesaldietan inposatzen duen dinamika hori erasotzea eta bar beharak hausten du taldea, hori etzai gustatzen, gero azkenen beti dauka saltza beste txirendularekin, nik uste pelotoiko inorri etzaiola gustatzen berarekin isaldian egotea, eta hori zerbait dati da.
0: Batetik eta arriskutsua delako oso, irabazlea delako Eugenio, eta bestetik, ba, akaso Eukenek esaten duen moduan, korritzeko era ere, ba, akaso, ba, beste askori etzaiolako gustatuko.
2: Bai, ez da sekula izan du lider handi bat, eta, bueno, taldeak pasa ditu, beti berazan lider handi nahi, hori izan nahi zuena, Ineosen egon zan, Ineosen ez zuen lortu, Movistarraren etorri zan, Movistarratik nola aldi gintzuen elegante gire ez, eta bueno, azkenen diruarekin dena konpontze da, eta uno haietan ikusi ezina zana, ba, gero Movistarraren saiatu da berriz ere Karapaz taldela ekartzen, akuadroekin erlazioak hau zituzten, berriz berreskuratu dituzte, orduan, bueno, hemen gauzak mila vuelta ematen dituzte, bueno, bai, egia dela, ba, zailkapen nagusietikan aratago, hoi pixkat kanpoan utzita, minutu bat galduta, ba, txirunari oso handia dela, etapak irabazteko gai, eta tur batean bi etapa, top tena eta mendiko sailkapena. Eta aste guztiko esango genuke protagonismoa iaia berea izan dela.
3: Bai, Education First posik egoteko moduan dago, aipatu duen moduan Eugeniok, ba, Karapazek eman diona taldeari asko izan delako.
4: Bai, gero adibidez, hemen beti bestalde batetik pentsatzen dut, aurreneko amarretan orokorrean sartzeagatikan, ba, bueno, badaudela txerrindulareak ikusi ere ez ditu horak egin. Total Energies baten Jordan Llegat, Ez dugu apenas ikusi. Ez da gaur azkenean aurreneko...
2: Komeri bat zituzte, atzore galdu egintzan, da gaur ere geratu eginda Galibiarren.
4: Ba, orduan, igual sarture ez da hain, ez da sarture hain. Ba, saiakera horretan, Tudorrekoa ere bai, boixarte, saiatu da leia horretan egoten, eta, bueno, bestalde batetikan sekulako garaipena lortzeko aukera galtzen dute, ez? Baina, bueno, azkenen nik ulertzen dute, oso... baliotsua da aurreneko hamarretan sartzea, baino bestalde batetik ama bueno, iesalditan ere baita auki dezakezun leia hori galtzen duzu eta azkenen bisibilitatea.
3: Bai, kontua da eta horren inguruan askotan berbein du, ze badaude txirrindulari batzuk ikuskizuna ematen dutela eta lasteko erakusten dutenak eta publizitate aldetik, bueno, ba ikaragarri ematen diotela taldeari, beste batzuk oso onak dira, baina bigarren lerro batean agertzen dira eta akaso izango da, nik ez da kasu honetan horrela den, baina irabazteko gaitasun hori falta zaielako oso onak dira, kilometro askotan aurrean egoteko gaitasuna dute, baina zerbait falta zaie garaipen lehen bai, leian sartzeko.
4: Bai, eta hori Arrubian edo kategori txikitan ikusten da, pixka bat, ba bueno, beti gurpilean jun, hor jun, eta listo, ez? Eta, bueno, hori nire ustez bertute bat ere bada, azkenen ritmo batean, eta psikologikoki ere gogorra da, Beti hor sufritzen joan, eta, ba bai, bazuk egin dezuen gogoetan ikuste, eta oso nadala.
3: Sepp Kuss, aipatu behar du, hor ikusi du, azken kilometroetan, etapa, bueno, bakertu zuen, aukera hundia zituen irabazteko, ez dakik zer gertatuko zen, baina 15 segunduko errentarekin, azken kilometroetan sartutan Eugenio, eta bi eroriko txiki, baina erabakigarriak izan diren bi eroriko.
2: Bai, erabakigarriak, eta azkenean horti dator, ez, errenta txikia zeukan, Karapazekin, bazekin goiti berako hortan dena manbertzutela, eta, bueno, badirudi, ba, aurrenekoan despiste bat izan dela, bigarren ere guendikana igual, guendikan burua bere lekua etorri gabe bigarren kurba hori etorri zaio, eta horre ere joan eginda, eta ja, erabat karreratik kanpo gelditxu da, eta gainera Karapaz harrapatu gabe. Geo, galdera dokat, duda dokat, deskuiduan kurse Karapaz harrapatu izan balu, horre igoera asir hortan, aber, ebene poelekin ze pasako zan. Ebene poelek harrapatuko zitu ez, egin hartziko ziren biak zakurkeri punturrekin. Da, galdera bat nire buruan dagoena, ez da gazer ikusik, ez zintzaio inorri ezerken du. Baina, bueno, guendikan asuntoa gehiago korapilatzeko izango zala guendikan horre zer esan azkeneko bi kilometro hietan.
3: Kuss, bueno, eskarmentu dauka, askotan irabazi du, askotan galdu du, badaki negozio honetan nola funtzionatzen duten gauzek eukene, baina gaur bat ematei psikologo lanak egin beharko ditu,
4: Bai, gaixua. Esperote elmugan bere zaiotea gominola batzukin, koakola frisko batekin hola, ze gaixua zeguna pasatu duena. Nik bai pentsatzet, turronetan ez dala superkus izan, Jonas Guendikan lasterketan zeonene baita ez nion ikusten azken errelebo hori bestetan ematen ziona beste seguridade horrekin.
2: Eukene, urteak zartzen ari gara, nire bakarrik ez horiek.
4: Bai, izango da, ez? Eta orduan nik ustez bestela etapak ez dut esaten aixa, baina nik ustez beste modu bat eirazteko gaitasuna baduela eta gaur nik ustez merezi zuela eta bueno, ba, erorikoak azkenen hau kompetizioa da, goi mailako lehiaketak dira, eta ba, bueno, oso limitean doaz, eta ba, bueno, azkeneko kurba hori hartu du oso gaizki, eta nik uste aurreko eroriko ondorio.
3: Bueno, ba, bere ala jarretuko dugu, turreko kontuak jorratzen, baina berriz ere, Jonander, dela osengana joan behar gara, Jonander, zurea da hitza.
6: Bai, hemen gaudelago Donostiako kaian aritz, Antxerrian arrapala betean gaude, Zigor Gazpi ordezkariarekin, Orioko ordezkariarekin, eta pare bat eitze kendu behar dizkiogu, hain zuzen ere, ba, untzi guztiak bakarroan jarri eta etxera bidean dirilako, Zigor, arratsaldeon.
7: Bai, atzaldeon, ba, bai, bueno, azkenen erabakila hartuta dago, ez dugu arraun iningo gaur, orduan, ba, bueno, pixeten unidade importante hori gaur lortu duguna, ba, pixeten bilatuko dugu, ba, badano batea jutia, eta izin hor aurrena jutia, eta hoxe aiga, ba, pixeten jasotzen, trenire buelta eman da, etxea.
6: Hori da, ikusi dugu entrenatzaile guztiak, Euskotreneko entrenatzaile guztiak batuta, bosteko ematen, erabakia hau batez hartu da.
7: Bai, ala trasladatu dugu, bileran gehun den, eta derrepente danoi mesua zaiatu zaigu estia laburuta jungo, eta erabakita dola sortzu entrenaren artean, ba, jo, netzako oso, oso importantea, ez, azkenen, estado de kondizio garrauneako, beti aigea ba, aurreak ajun berda, aurreak ajun berdeu, baina nik uste, hola ezin deula aurreak ajun, eta arrisku hartzeko beldurrekin, osea, que...
6: Hori da, segurtasun eza da, hemen kontua.
7: Bai, bai, guain beroketan, ba, ikustea, arranplatik ateratzeko bakarrik, kriston aizia dao, ja arriskua dao, eta segurazki estropakia oso jokatzeko, orduan gu gestegu, bueno, entrenarek ez du nahi inungo arriskua gertu, eta bueno, ba, gu eskertut entrenarek olako pauso bematia.
6: Hortxe ba, ba, arrolarien osasuna, lehen etxi dute, segurtasuna lehen etxi duzue elkartetatik, beraz gaurkoan ezingo du izan, urna beharko du.
7: Hori da, eskerrik asko.
6: Erki ba, ba, hortxe, entzun dugu, Orioko ordezkariaren iritzia aritz, entrenatzei guztiek hau batez, beste elkartako entrenatzei batzurekin ere, behitzegin dugu mikrokotz kanpo, eta hori xe, elarazi digute, ba, eguraldia ere ba, kaskarra dela, erabat, hori nabarmena da, hori izan beharrik ez dago. Eta batxerako bidea, hartuko dutela orainune batetik bestera, irudi simbolik hori eskainiaz gainera, emakumezkoen egontzi guztiak, bata beste denatzetik abiatuko dira, etxerako bidean, esan bezala Euskotren Ligako estropadarik ez jokatzea erabaki dutela.
3: Bueno, Jon Anderzu, bueno, urte asko ze aritu zara horre trainero baten barruan, esperantzan, eta argi esan duzu ez, zure ustez eremu ez dago jokatzeko moduan, ez?
6: Ni orgoian egon naizenean, orain Arrapala nago, orain ez dut ikusten itxasoa nola dagoen, aizea bai, aizea bizi dabil, eta uste dut gauzak ez dira asko aldatuko, baina emakumezkoen estropadarako ordua iragarria dagoen ez, eta hemen dugu Manu Maritxalar ere gertuan aritz, zegoen bezala, une horretan zegoen bezala, esan dizut, ez da txartzen asmatzen duenak, arke mereziko luke gaur bandera, baina, ni ez naiz nor, esateko gainera araudiari jarraiki ere, ordezkari batek esan digu, ez dagoela alako zerarik ez zedarrituta, ba, hainbestetik gora edo zera, gero beste kontua da, ba, bezua zibilaren ba, zerak, arauak eta bar, baina estropada kodeari dagokionez, ez dagoela erabakirik, hartzea behartzen duen zerarik, eta ondorioz, ba, entrenatzaiek hori hobetsi dute aritz, eta gauza gorela, ba, ba, horrela beharko du. Horrentxik guztien ditugu karroak eta prestatzen, eta etxerako bidean, eta ba gauzak horrela, ba, esan dakoa, gaur ez dute, estropadarik izango emakumezkoek, biharrea, getxon baute modua.
3: Euskolabelen ari diren traineroen inguruan, oraindik notiziarik ez daukagu, ez?
6: Ez, hori da, hori da. Gontxe sartu dira emakumezkoen zerak batoiak eta ari dira prestatzen, eta bien bitartean, ba, hasiera baten aurrerako bezala esan digute, horre, bai ez tapen ofiziala hori da, baina esan bezala, ba, gu zain segitzen dugu.
3: Bueno, Jon Ander, ba, gu ere zain geratuko gara, eta beste protagoni... Esan.
6: Manu hemen gertuan daukagu, akaso bere iritziare nahiko duzu jakin?
3: Bai, Manuren iritziare jasoko dugu, baina esan dago, protagonista gehiago baldin badeduzu, bueno, ba, joan esaten, eta bueno, ba, Manuri ere eskatuko dugu iritzian uzki. Manu, arratsaldeon,
8: Ederkin dutela. Dudai,
3: bai.
8: Ez, egitan. Itz egiten egon naiz gainera.
3: Arratzaldon esan aurretik esan duzu, ederkin dutela.
8: Dudala, erabaki bat, erabaki logiko bat, eta alata guztiz ere baten bat ba, omen da bilora, inberriro, basterrak nazten. Iruitze zait, hemen balio duena, segurtasuna dela, ikuskizun serioa, ez loteria, eta guzti hori kontuan izan da, iruitze zait, ezu, ba, bertan bera, ze, ez da, rauna bukatuko horregatik, ez da? Ba, izu, hemen balio duena, iruitze zait, errespetoa eta kirolaria da.
6: Hain zuzen ere barkatu aritze esango dizute, amaitzeko edo banuren iritze hori biribiltzeko, atzo, traineru kluben elkarteak, ohar bat helarazi zigun, iruitzeko zortziak pasatxorretan, eta zehatz mehatz azaltzen zuen, arraunlarien segurtasuna lehen etxiko dutela.
3: Eta hori egin dute.
8: Ez ki ez da hobesteik. Arraunlaririk gabe, ezinezkoa da. Eta behingoz erakutzi behar diegu errespetu hori. Eta onartu berak erabakitakoa.
6: Eta erabaki izan da entrenatzaileena, ez da traineru kluben elkarte hartutakoa, aritz.
3: Bai, eta Manu entzuten ari da, Jon Ander?
6: Ez da entzuten ari orantxe jarriko dizkiote kaskoak. Bixata horretxe entzun gozaitu, da hemen gaude arrapalan biok.
8: Bai, aritz, bai, bota.
3: Arratzaldeon, Manu?
8: Arratzaldeon, arratzaldeon.
3: Bueno, eta zuk uste duzu gizonezkoena ere bertan bera lagatze izango litzatekeela erabakirik onena?
8: Begira, esango dizut. Eta alde hori badago, gizonak pisu gehiago dute, beste ahalmen bat badute, mila kiloko traineru bat eramateko, ez da, tanak barruan daudela eta bat eta beste. Berak ikus dezatela, baina beste alde, ikuskizun alde batera utzita, iruditzen zait gaurko estropadakin irabasteko ez daukagula, ez daukatela, ezertxo ere, loteria baten batei tokatu diezaioke, baina hau kirola da, eta loteria eguberritan.
3: Arrisko handia ikusten diozu, gaurko...
8: Bai, bai, ozer gauza pasan daiteke. Baita, hobekien moldatzen diren ontziak ere, uh-huh. Lekeitio bat, getaria bat, ezin jobe, bai, moldatzen dituk, baina pixka bat joaten baldin bazaile, oiei ere, demoraldiek osoa pikutera joan daiteke, hor goian zaudela, eta jo, ez demoraldi bonita egiten eri gara, estropada bakarrean, dana kakastu dezakezu, eta iruditzen zait, hori, ez dala, bidezkoa, ez da lagizalegezkoa, eta ez da kirolegezkoa.
3: Manu, badakigu notizia da, ez dela Euskotrenen...
8: Kirolegezkoa, eta ez da kirolegezkoa.
3: Manu, badakigu notizia da, ez dela Euskotrenen ligako estropada jokatu...

0: Ederki, Ariz, ba, hotxe, Manuren iritzia. Neuk ere, gogoan dut, ba, 2008, 2009 izango zen, ane Marukan zer gertatu zen, haitzetara joan zen, zio esan, Santander, okeres baldin banaiz, egun hartan, alagorik ez dugunai, baina Manuk esan duneran, hemen eskarmentatu negere, larriak pasatzeko arriskua beti dauka.
1: Bueno, ba, hotxe.
0: Hau txasoa da.
1: Hori da.
0: Eta gure zaharrak esaten zuten bezala, gure aitona zinak esaten zuten bezala, txasuari beldurrik ez, baina respetoa beti.
2: Guztia, guztia, eta ea noiz baita ikasten dugun, eta respetoa baita kirolari ere.
1: Bueno, Manu Baritxalar eta Jon Ander de Laos, uretan asko ibilitakoak dira, beraz euren iritzia entzutea eta aintzat hartzea, dudabarik oso oso garrantzitsua da. Ba, gero arte, orain arte, do nahi duzuen arte, lankideok.
0: Gero arte, Aritz.
1: Bueno, bostez, zazpi minutu, arratsaldeko bostetara iristeko, eta bai, ja, turreko kontuak osatzen joan beharre gara, bueno, ez dakit, ebenepuel bigarren azkenean.
3: Baitu zailkapenak, Aritz?
1: Bota ba, adur, bota zailkapenak.
3: Beno, ba, gaurko etapari dagokionez, Richard Carapaz, badakizu izan dela etapa garaia, 4:59 eta 8:19 behar izan ditu. Frantziako turreko etapa gorrena amaitzeko, bigarren Renko Evenepoel izan da 26 segunduko atzerapenarekin, hirugarren podiuma Sepp Kuss-ek osatu du 21 segundura, ondoren 1:05 segundura, UAE-ko bi gizonak helmugaratu dira, Tadej Pogacar eta Isaac del Toro, Lenny Martinez UAE-ko gizonen 2 segundura, eta ondoren 2:15 segunduko atzerapenarekin Jay Hindley, Eskelmos Ayuso eta Seixas, topa marra osatzeko hirurak batera, 2:45 segunduko atzerapenarekin. Hori esan da, nola bukatu da, nola maituko da bihar Frantziako turra, ba lider noski maiotoria Tadej Pogacarentzat izango da. Bigarren postua Renko Evenepoelentzat 6:26 segunduko atzerapenarekin, gaurko bonifikazioare tarte duela. Podiuma Isaac del Torok beteko du, mexikarrak gazteak ia 10 minutuko atzerapenarekin liderrarekiko. Pentsa zeintzuk diren diferentziak. Laugarren eta bosgarren bi frantziar garaipena ere etxeko, ba errikidentzat Seixas, 4:11:46, bosgarren Lenny Martinez, pentsa egin duen turra 13:02, seigarren eta zazpigarren Lidl Trekeko bigizonak, liderra juso zen, baina seigarren Eskelmos izango da ia 15 minutura, ia 18 minutuko atzerapenarekin, Ayuso, Bartzelonako txerendularia, 8. gaurko etapa garaia Education Firsteko Richard Carapaz, zehazki 20 minutuko atzerapenarekin, beti ere Pogacarrekiko. 9. Tom Pidcock, Piraleloko Britainiarra, ia ordu erdiko atzerapenarekin, eta top 10 Jordan Llegatek eutsi dio top 10ari Total Energyseko Frantziarra, hiru Frantziar top 10ean beraz, 23:21 atzerapenarekin. Bihar, gogoratu, azken etapa izango degula, Parisen, eta ez dira, 123 kilometro izango, 89 izango dira azkenean, murrizketa izan baitu biharko etapak suteak direla eta etapa 6:10 hasiko da, 8 laurden gutxi aldera amaitzeko Elisio Zelaien hiribidean, eta ondoren banoski sarien protokolo guztia egiteko. Esan bezala, garaia gaurre Richard Carapaz eta turrean 5. maiotoria munduko txirrindularirik onena Tadej Pogacar.
1: Adur Sarasua, eskerrik asko, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Bueno, ba hortxe, zelkapenak errepasatuta, eukene, azkenean eguek lortu du bere burua, maiotoria eramango du, eta del Toro podiumean.
4: Bai, nik uste bet borobila dela, hemendik bihar bertan ez geha goatuko zegora bera izan dian, goatuko gana podiumen biak ikusiko ditugula, eta listo, eta biharko txipa aldatzea, eta modo klasika itxura horretara jartzea.
1: Virusak alde batetik, aurkariak bestetik, Eugenio, baina...
5: Kontrolak
1: ere, bai.
5: Horrereko. Jonathan Bautrosi ere galdetuko nioke, haber, Carapazen nola beti ondo egindako kontrola zela, eta hori dena, eta bera ere, bere burua aurkeztu zuen errudun bezala, bere garaian egindako, bera tarteko izan baizan garaietan, bagia, bueno, bakaren batean esango lege, eta Carapazek ez, normal alda egin duen aste hau egitea, ez? Askotan, pixkat besten gatik errexiz hitz egiten da, baino etxera ere begiratzen da. Eta gero, beti goizuta gaude, ba, ez dit, ni beti begiratzen dut, esalekapen abuzian, ordu beteko langa hori,

0: Berromaren lotuta gaude, hogei garrena, hogeita bosgarrena ordu bete buelta horta dibiltzea. Amabi garrenak bukatu du berroita amasei minutura, eta amairu garrena Sepkusek ja ordu betetikan gorako diferentzia. Ordu betetikan gorako amairu garrenak. Osa, amabi tipo bakarrik bukatu dute turra ordu bete azpetikan. Hortik, bueno, turri da, bueno, guaeren nagusitasuna, erritmoa, pasaditun turreko zuk esandako komerioidenak, beroak, birusak, danak, eta bien, ze diferentzi, ez da git. Zagarria, bizkate, kuriosu egin zait, diferentzia hauek irakurtzea.
1: Eukene, Pogatxar irabazle garbia, Ebenepoel ere bai, ez?
2: Bai, ni Pitbulla gustatzen zait, ni Remko gustatzen zait, bere kasketak eta danak hor...
1: Erlojupeko aluzatu egin behar dela, ez? Bai,
2: gustatzen zait, egia da, ba, bueno, guain ondo egin izanak, ba, bere saiakeran jarraituko du, ez, turrerakiko, eta ni gustatuko litzaiake Remko beste lasterketa batzuetan ikustea gehiago, Flandes baten, Rubes baten, zergatik ez, ni bueno, hau da ona.
1: Bueno, ba, bihar azkena, bihar Elizuetako zelaiak, bihar kantatu egin behar da.
0: Kantatu egin behar da.
1: Bihar kantatu egin behar da,
0: Papera galdu nuen, behar daia, Kepa Iribarrek, Kepa Iribarrek papera partezu joan, galdu, egile esan galdu daukat. Eta memoria ona ere ez.
1: Bilatuko duela esan du, eh?
2: Hau kontratuan altzeon, kantatzean. Abai, ez dut irakurri.
1: Hau da, klausulan jartzen da.
2: Abokatu bezala gaizki ez irakurtzea.
0: Bene, nagusiak nahi hemen azkeneko gunean bertsoare abestu balazi izan dit.
2: Adio.
1: Hemen beti trampetan aritzen gara. Bueno, Eukenela Arte eta Eugenio Goikotxea zuegin, etapak asko zere errazago egiten dira. Eskerrik asko, eh?
2: Eskerrik asko.
1: Gerarte. Eta hasi kantuan prestatzen, hasi iztarriak gertatzen, bihar kantatu egin behar du. Eta, bueno, hortxe, bostak gainganean ditugu, aurki itzuliko gara, baina prest dago dagoeneko, notizia guztiak gure ganatzeko, Xabier Urteaga, arratsaldeko bostak dira, arratsaldeon, Xabier!
3: Arratsaldeon Aritz, arratsaldeon guztioi, guk ere Frantziara begira hasi behar dugu, egunotako soteak kontuan hartuta, 78.000 hektarea errebaitira aurten Frantzian, marka historikoa dela azaldu du Logan Núñez, barne ministroak, unonetan 200.000 persona daude beraien etxetatik kanpo, eta aipatu duzuen moduan, Frantziako sote horiek turreko azken etapan ere eragina izango dute, poliziak jakitera eman du, biharko etapa, azkena aurreikusitakoa baino laburragoa izango dela, larrialdi zerbitzuetako ahalik eta langile gehien Girondako sutetara bideratu nahi dituzte eta Parisen langile gutxiago izango direnez, txirrindularien ibilbidea laburragoa izango da 123 kilometro egin beharrean 89 egingo dituzte hiriburuan barrena. Madrilen bestalde zuteek sortutako egoera larria da, azken orduetan beste bi herritako bizilagunak konfinatu dituzte, eta zuten jarraipen egiteko aginte postua lekuz aldatu beharra izan dute garrak bertara gerturatzen ari zirelako. Madrilgo zuteak eta Abilan aurreko egunetan piztutakoak bat egin dute, unonetan 78.000 persona daude etxetik kanpora eta konfinatuta, eta orain arte 45.000 hektarea erreditu suak. Gurera etorrita, Eduardo Moreno Bergaretxe, pertur desagertu eta 50 urtera gertatutakoa argitzeko behar bezalako ikerketa egitea eskatu dute haren senide eta adiskidek. Irun eta Hendaia lotzen dituen avenida zubian egindako ekitaldian egia ezagutzeko eskubidea aldarrikatu dute eta kasuari buruzko informazioa dutenei modu anonimoan bada ere jakinarazteko eskatu diete. Xabier Euskitzek irakurri du euskaraz pertur egia nahi agiria.
4: Egoki eta bidezko da gogora ekartzea, perturren figura bera, eta perturrek frankismoaren aurkako eta Euskadiren askatasunaren aldeko borrokan bete zuen papera. Izan ere, hori lagungarri da, hobeto ulertzeko zer testu ingurutan erabaki zuen norbaitek pertur akabatzea.
3: Uztailaren 25ak Santiago egunak jaigiroko albisteak ere baditu, Gasteizen Andra Mari Zuriaren jaien atariko festa egun handia ospatzen ari dira, ordu honetan egingo dute lehen kalejira blusen eta neskeen batzordeko 22 kuadrilek. Tradizioz betetako eguna gaurkoa, eta tradizio bihurtzeko bidean da blusa eta nesken ardu pelasterketa 9. edizioa izan da urtengoa, eta sorpresarik ez 9. Basatiak kuadrilak irabazi du.
5: Zendago sekretua. Ba, urduri etortzen gara, aurreko egunean ardotxak hartzen ditugu pixkadat berotzeko eta ilusiarekin, eguna ondo hasteko. Ta kuadrillari oparia emateko, bebai.
6: Bueno, Danielen engurtea kuadrilla baten, así que bueno, esperitza zona izan da.
7: Esperitza izugarria, baina oso lekatuta. Gorreia.
3: Eguraldiari dagokionez gogoan izan, Euskal Herri osoan indarrean dagoela abisu horia, datozen orduetan prezipitazio handiak izan daitezkelako, Euskal Meteoren arabera Kantauri isurialdean zaparrada trumoitsuak espero dira, zenbait lekutan handiak izan daitezke eta txingorra ere egin dezake, Arabako hegoaldera eta Gipuzkoa barnealdera iritsi da jada euria. Errepidetan ez dago aparteko arazorik segurtasun sailean esan digutenez. Gure aldetik besterik ez ordu bete barru izango duzue horrengo albiste. Este emankizuna, informazioa, une oro duzue eskura interneten orain albiste zerbitzuan.

0: Bostak eta lau minutu dira, arraun kontuak jorratzen hasi behar genuen, baina da honeko jakingo duzue, ba, Euskotren, ba, ligari zegokion estropada, ba, bertan bera utzi dela, horrela xe, erabaki dute entrenatzaileek, eta zain gaude, ea Euskolabel ligakoek zer egiten dute, aurki itzuliko gara, Jon Ander de la Hoz, eta Manu Maritxalar dauden leku horretara, galarretan ere bagaude, une batetik bestera, ingo dugu bat, Txetxu Urbietarekin, eta bien bitartean notizia batzuke ere bai, esate baterako, Ete Ligan izuntzaren zate garaipena gaurkoan, Hernaniren eta Deusturen aurretik, Ondarribiak jarraitzen du lider, 57 punturekin, Zarautz bigarren, 53 punturekin, kae batean, Sestaon, Deustu nagusi, Zarautzen eta Zumaiaren aurretik eta kae bian, Sestaon, Castro izan da, Azkarrena, Frantziako turra ere kontatu dugu, oigarren etapa, orain arteko gogorrena, Richard Carapaz, eguneko iesaldia baliatuta, bere izan da azkarrena, eta onena, Ebenepuelen eta Kusen aurretik, gaurkoan ere, Pogatxar erraz ibili da, eta berak irabaziko du, bosgarren aldiz, Frantziako turra, Ebenepuelek eta Deltorek osatuko dute bihar, podiuma, Frantziako turreko, 2026ko, podiuma. Ordizian, Ordiziako klasikoa jokatu da, Guillermo Silva Astanako uruguaitarra izan da azkarrena, Igor Arrietaren aurretik eraberean lagunartekoak ere bai futbolaz ari gara, Alabezek jokatu du Gironaren kontra, galdu egin du Álvaro García izan da golegilea 89. Minutuan Realak zeiretan Wolverhamptonen kontra jokatuko du, Atletiken eta Eibarren arteko derbia ere bai, zazpietatik aurrera, beraz, zer kontatu badaukagu, baina lehenik eta behin notizia dagoen tokira joan behar gara, Donostiara joan behar gara, ia ba, zein den azken ordua, Jon Ander de la Hoz, arratsaldeon berriz ere.
1: Arratsaldeon Ariz, arratsaldeon entzuleok berriz ere hemen Donostian gora eginda orain estropa ere mori begira nago, alboan dut, Beni Silva, ba, ordezkaritza teknikoaren arduraduna, epaile gainetik edo esango dugu, badagoen gizona, erabakitzearen ardura duenetako bat, zalantza izpiri gabe, eta hemen dago hau itsasoari begira, ba ez du oso argi ikusten itxura batean honek ere egoera, egia da orain berriz ere zakartzera egituela giroak, eta gauzak horrela, ba zalantza hori badago, kontua da aldi berean, ba gizonezkoen estropada bintzat, ba hasiera batean aurrera doa alegia, oraindik ez du baiestapen ofizialik, ba kontragorik esaten duenik, bertan bera utziko dutenik alegia. Horretan kokatuta gode eta ikusten ditugu, ba zenbait elkartetako arraunlariak hemen gordean, ba albisten zain Donostiarako ordezko arraunlari izatekoak direnak jada ergometro egiten ari dira, oraintxe nire begi aurrean ditut eta gainontzeko guztiak, ba esan da bezala, ba gorde xamarrik, ba albisten zain, baina berriena hori da Aritz, estropa ere mua orain oso itxusi dagoela, emakumezko jada etxerako bide hartu dute, gizonezkoen estropadak baiestapen ofizialaren faltan aurrera segitzen du, behin-behinean, eta ba zain, baina egiari zor, gauzak hemen komplikatu xamarra daude arraunerako.
0: Bueno, ba, komplikatu daude arraunerako, ala ere, izan duzu, Jon Ander, hasiera batean, eta, bueno, ba, kontrako erabakik espaldin badago, ba, estropadak aurrera egingo duela, eta momentu honetan behintzat, jokatu egingo dela, hemendik 10 minutura zer gertatuko den, ez dakigu, baina momentuz behintzat, ez, prestaketak egiten ari dira, beroketa ariketak egiten ari dira arraunlariak, horrek izango gura du, gertu daudela, baldin eta, ba, lehiatu behar baldin bada.
1: Ez, hemen lanean ari direnak ordezko izateko dituteko arraunlari dira, jokatzen jokatzen dituak edo gaur titular esango dugu baizatekoak direnak oraindik ere ez dira zi, pero ze ariketak egiten eta pixat zain segitzen dute, kontua da Aritz apixka da horreik uspenei eta begira aritu gara azken egunetan eta jaramon eginda, ba orain esango nuke unio honetan txedagoela akaso ba balintzek txarrenek beiragokitzen zuten egoera horretan ba orain gaude pixkate egoera horretan. Egia da, akaso gero, ba, arintzera ingo duela egoerak, hori ere alaxe iragarria dagoelako, baina, ba, esan bezala, gora bera horren barruan, ba, une honetan, arraunlariak zain, emakumezkoen traineru gehienek esango nuke, ba, San Juan darak begien aurren ditu dalako eta Donostiarak ere bai, baina gainontzeko guztiek, ba, etxerako bidea hartu dutenean aritz.
0: Eta, Jonander, badukazu hor, gizonezkoen, ez da, italderen bateko ordezkariren bat, edo, bueno, ba, euren iritzia jasotzeko, edo iritzi pertsonala, sartu barik azkenean,
2: bai, bai.
0: Bueno, ba, ze erabaki hartuko den, zuk esan duzu, ez? Ez zuretzako baldintzak gaitzak direla, ba, bueno, ez da, gitarrarulariren bat, edo, baten bat, ba, bere sentipena gure ganatzeko.
1: Ederki, ba, zaitu gara aritz, une bat edibizela, estropalariren bat edo bintzate inguru gure bat gure gana bintzate.
0: Hori da, eskarek asko, Jonander, bien bitartean, kalarretara goaz, seguruenik, han, haize, haizetik babesean, txetxurbieta izango durako, txetxu, arratzaldeon.
3: Gai, ez egin erantzatea jauna, Euskadi Erratiko entzule lagunak arratsaldeon galarretako aize babesetik.
0: Hori da horre, aizerik estabil, ez bintzate barruan, summer season seko finala da, ez dakit summerretik gaurkoan asko daukan, bueno, egunak, baina bai, hoxe jokatuko da, jaialdia loterdetan hasi da, oker espanago.
3: Bai, jaialdia hasi da eta jaialdiko lehen da biziko neurketa amaitu ere bai, partidu benetan eskasa izan da, eta garaipen erosoa, deskargak eta eskuderok lortu dute, Susperregi eta Ugarte bigarrenaren aurka, lehen jokoa, deskargak eta eskuderok amabost eta lau irabazi dute, eta bigarrena amabost eta sei irabazi dute orain ja, ba, bigarren neurketan parte hartuko duten pelotaria ja poliki-poliki kantxaratzen ari dira, eta gogoratu Gerriko Gorriarekin, Juaninia eta Aldabe izango ditugularitz, eta Gerriko Urdinarekin, Barrenetxe eta Zubiri. Galarretan ere jende pikin bat elkartu da, atzo Alpeduezen soberantzeudenek gorramin lekoa izango zuten, baina nahiko sarrera polita dago, eta ea, final on bat ikusteko aukera dugun, samerretik agian gutxi, baina eskartzen da horrelako samerra ere.
0: Bueno, ba, eskertzen da, berotik iesi egingura duenak edu daurik eskertuko du, eta aize fresko pizkatere eskertzen da, beti ere, ba, bueno, ba, norberaren, bueno, ba, osasuna arriskoan jartzen espaldin bada behintzat, eta hori xe da intzuzen ere, ba, gaur Donostian jokoan dagoen, eta ikusiko da, azkenerako, ba, Eusko Label, estropada, fabrika estropada jokatzen dena, ala ez gogoratu Euskotrenekoak ez lehiatzea erabaki dutela eta dagoeneko ba etxerako bidean direla eta guk ba notiziak jasotzen ditugun bitartean ba aste honetan notizia ona eman digun lagun baten sentipenak jaso behar ditugu izan ere ba Laboral Kutxak jakinarazi du ba biziklista fitxatu duela batetik Maier Olano, Tolosar Gaztea eta bestetik Aiala Serrano eta azken honekin bueno, bi hitz egiteko aukera izan du baitan Urbietak.
4: Aiala Serrano, kaixo arratsaldeon.
5: Kaixo arratsaldeon.
4: Eta zorionak.
5: Asko.
4: Kontratu berria firmatuta, bi urterako sinatu duzu Laboral Kutxarekin. Pozik, pentsatzen dut jauzi emateko basortu zaizun aukera honekin Aiala.
5: Bai, azkenen, ba, azken bi urtetan ginean, ba, profesionaleta saltiteko, ba, nahi horrekin. Eta, bueno, ba, Laboral Kutxa beti izan, ba, txeko referente bat, ekipoa, eta oso pozik lortutako agin.
4: Luze egin zaizu, itxaron aldia, aukera etortui arteko momentu hauek?
5: Ez asko, azkenen bi urte izan dira sub-23-eko kategorin, eta nik uste beharrezko gizan dira baita, ba, kategoria, ba, ikusteko nola funtzionatzen, azkenen, ba, tortzitza kaet eta juniorretako maiakin, eta ba, sub-23-etan pasatzea ba, profesionalekin karreratzuk iteko aukera azkatzula eta hola jakin da, ba, bueno, ba, behiakin esperientzia hartuta, eta gero ja, ba, oin profesional eta salteiteko, ba, bintzat esperientzia horrekin, eta beharrezko gizan dian bi urte hauek, ba, nik uste tondo eto arizizketela.
4: Eta orain, ze helburu dauzkazu edo zer egitea gustatuko litzaizuke Aiala profesionaletan?
5: Bueno, ba, netzako lehen da biziko gauza o helburua izango zen, ba, kategori berri honta adaptatzea, ikastea bereziki, eta esperientzia hartzea, eta, ba, taldekide guztintzat, ba, nire aldik eta gauza gehiena aportatzea eta laguntzea.
4: Urtarrilan jada izan zenuen aukera ez da, esteitxa egin zenuen Alakanten Laboral Kutxarekin, ze sentipen, ze sentsazio, nolako esperientzia izan zen, ura zuretzat?
5: Bueno, ba, izan zian bost egun egon ginean konzentrauta, eta hortik hain direkto Vuelta a Mallorca korritu genuen, Ta, ba, oso pozik emandako aukerangatikan, egon ginean ba, Mallorca korritzen zuen neskekin, ez ginean ba, azkenen ekipo guztia egon, baina alare oso, oso tratu ona, eta oso gustoa ba, aukera matatikan baita.
4: Aiala, zure burua, nola definituko zenuke? Nolako txirrindularia da, Aiala Serrano?
5: Bueno, ba, baina arte ba, nire altura eta pixoakin, ba, ia da, ba, goraka defenditzen naizela, nik esango nuke ba, eskalaora izango nitzala. Baina, bueno, ba, nire puntxoi baita nik uste bakatela. Eta, ba, ba nik uste ba, hoxe, guain arte ikusitakoakin, ba, eskalatzaia.
4: Txiki-txikitatik ez da, bizikletan ibiltzen, okerrezpanago horiako txirrindulari eskolan hasitakoa, zure ametsa bizitzen gauzatzen ari zarela esango zenuke?
5: Bai, azkenen, ba, horiako nasi nintzanen nire helburua izan, ba, pixkanaka ikasten jutea, eta nire ametsa beti izan da profesionaleta saltoitea.
4: Bueno, zuk aipatu duzu, ez da, azken bi urte hauetan helburu hori zen eukala, aritu zarela lanean 23 urtez azpikoetan, orain hilabete eskas ekainean, 23 urtez azpiko Espainiako txapeldun izan zinen, Sabinan igon, bueno, zure lorpenak ere lortu dituzu eta erakutsi duzu, ez da, jauzia emateko momentua dela uzuretzat.
5: Hoi da, aurten ba, kategoria hoi, ba, 23-etan aukera zeon, Espainiko txapelduna izateko edo bintzat Espainiko on batzuk iteko ikusita ba profesionalek mutietan betzlaitet zuela separatu eta bueno ba denboraldia ziren jarritako helburua zen Espainiko koson deitea eta bueno ba gero baita ba uziko karreratan aurren ibiltzea aliktabena itea eta esperientzia bila berriz hartzea azkenen nire helburua beti da nire atzoko edo lehen urteko errendimendua ba hobetzea eta hoxe, nik uste dio izan dela helburu nagusia.
4: Ilusioa egiten dizun lasterketaren bat?
5: Ba, bueno, nik beti esan dut Durango, izan da baita etxeko profesionalek egin dako karrera, eta nahi beti gustatu izan zait karrera hoi, eta bueno, aurreko urtean baita oso ondo atazitzaiten, oso ondo bukatu nun pozik, eta aurten ba, gira gaixo jarri nitzala, enun ere aukera izan eguneko una emateko, baina alare oso pozit lortutakoakin eta nik uste Durango izango zala, eta gero ja bat mendik aurrea itzulia izango zen.
4: Itzulia. Etxeko lasterketa. Etxeko lasterketa, etxeko txirrindulariekin, eta, bueno, laboralkutxa ari da, ez da, bueno, bakeinu hori egiten, aukera hori eskaintzen, zuk 19 urte dituzu, larroldarra zara, Maite Urteagak ere orain gutxi izan du, ba, profesionaletara emateko aukera izango du, laboralkutxarekin, garrantzitsua da, ez da, etxeko taldek, ba, etxeko ziklisten aldeko apostu egitea, jala.
5: Hoi da, azken, ba, Robi hortxe dago, Maite baita, ba, azken urtetan, naiz eta txikitatikan ez egon txirrindularitzan salduta ba, oso ondo demostratu ze iteko kapaza dan, eta ze txirrindulari mota dan. Eta bueno, nik uste basa eminan igun baita asko ikusitzala, eta oso ondo ikusitzaiola nolako pertsona dan, eta zen basa jatzean, eta bueno, ba, hori baita referentea da Euskadi oso antzat, ikusita ba, olako txirrindulari dazkaula basa jakera horrekin eta nivel horrekin.
4: Bueno, ba, azkenerako egindako lanak esfortzuak izango du saria zuretzat, eta orain, bueno, ba, ikasiz gozatzea egokitzen da. Aiala Serrano, benetan mila esker gure deiari erantzuteagatik, eta gozatu aukeraz.
5: Bai, eskerrik asko zuei.

0: Bueno, za, bostak eta hogei minutu dira, Donostian gertatzen ari denaren notizien zain geratzen gara, bien bitartean, ba, apur bat alboratu eta Hernanera joko dugu, Txetxu Urbieta hasi alda, Summer Seasoneko finala.
1: Orainik ez finala hasi, finalean parte hartuko duten, lau pelotariak azken berotze ariketa horiek egiten ari dira, orainik ere pelotarien paseio aurkezpen ekitaldia ez da egin, eta gogoratu aritz, txapelketa upitin bat berezia dela, final honetan Zubiri izango da bere ohiko kokalekuan atzean arituko den bakarra, eta esate baterako, ba, Hendika Barrenetxea beti atzelari gaur aurrelari izango da Zubirirekin, eta gorrien artean, ba, buruzburuko txapelduna aritz Juan Enea, atzelaria ohiko partidoetan, gaur bere gustoko den aurreko eremu horretan arituko da, kontuz, ezker paretan kontra joan zaio Hendika Barrenetxeari, eta ia erreboteak bere aurpegian jodu, baina azkenean zorionez ez da ezer gertatu, eta atzean arituko den bestea, Kemen Aldabe izango da aritz, eta Kemen aurrelari fin-fina da. Esan bezala oraindik ere minutu batzuk falta dira neurketa hasteko, epaileak oraintxe ikusten ditugu lau pelotariengana datozela, beraz pare bat minutuan paseilloa eta 3-4 minutu barruia neurketa hasiko da finala, eta goratu jaialdeko lehendabizikoa Deskarrek eta Eskuderok erraz bi joko eta utzi irabazi dutela Susperregi eta Uartearen aurka.
0: Bai, lengoan esaten zuen aritz Joaneneak eurak direla torneo honetan postu saldatu duten bakarrak, alegia biek postu saldatu duten bakarrak ze aurkarien inguruan, bueno, ba, Barrenetxea bai aurretik ikusiko dugu, baina Zubiri atzelaria da eta euren kasuan, bueno, ba, Aldabe ari da atzelari lanetan eta Joanene aurrera lanetan, eta horri ere Txetxu, ba, meritua ematen zion, zure lagunak.
1: Meritua ematen zion, baina Joaneneak ere onartu behar du, bera da txapelduna.
0: Bentajak eman behar ditu, bentajak.
1: Bentajak eman behar du.
0: Bueno, ba, hori izako da. Bueno, ba, ez dakit bentajarekin edo bentajak gabe, baina Donostiara begira gaude, eta dagoeneko gertu ditugu, gure bi adituak, bueno, ba, egoera aztertzen eta arraunaz, ba, horremeste ez dakigunei, bueno, ba, Donostian gertatzen ari dena gure ganatzeko. Patxe Gurrola eta Manu Maritxalar, arratzaldeon bioi.
2: Arratzaldeon.
3: Arratzaldeon danori.
0: Bai, hortz ikusten dugu, baina ETV-ko telebistako irudietan, bueno, bizi.
2: Egoera negargarri bat, ez da?
0: Bai, nahiko zaila, bien bitartean, Manu, eraberean, ba, hortz ikusten ditu arraulariak ere azken erabakiaren zain, eta bueno, Manu, zuke argi eta garbi esan duzu, estropada bat bertan bera usteagatik ez dela ezer gertatzen, Patxi Egurrelari galdetuko diote orain, bueno, Patxi, emakumezkoena bertan bera geratu da, gizonezkoen estropadarekin zer gertatuko den zain gaude, bueno, ba, zeure iritzia jakin gura genuke.
2: Barkatu, baina ez da erabat zehatza, Ze emakumezkoak, talde batzuk erabaki dute, etzegoela arraun egiteko egoera proposean, arrisku handia zegoela, eta alde egin dute, eta nahiko azerre beste talde batzuk, eta batzordo teknikokoak, oraindik eta gehiago, esaten ari bai dira, perak hartut beharreko erabakia dela, eta, bueno, ba, hortan ere badaukagu gure gora beratxoa.
0: Beraz, ikan mika dago? Patxi.
3: Bai, ikan mika dago, ze hau erremute, eta erremutan sentido común edo esaten da, ba, erderaz esaten dez, menos común de los sentidos dela. Orduan, ni petxagote danan aldetik gauzak ez dizela ondo egiten ari, ni petxagote entrenatzailik eta komitea, komiteak dino, eskamen asambleak bakotza beren aldetik etzen dugu, ba, danak batu behar ziren, ikusi Umintzako, arraula izentzako hamen arrisku bat duela, eta sentido komunean edo hartun, erabaki bat hartun, eta ez egin estropadi, eta listo, ez da pasaten ezer. Edo, araudiz eta usamen, eta moten dugu ezin dizela aldatu araudizek, ba, zeratzik ez diz aldatzen, ez? Zeratzik ez da itxadoten, igual mutile botale lengo, eta gero neskak egin, ez hori ez du kontemplata, ba kontemplata egun, ze kasu estezional bat, zehatzik ez dize gauzak estezionalek etzen, ba, egoera estezionaletan, ez. Ego, bueno, oin erabakide, nik uste entrenatzailean erabakize ona dala, baina konsensua eta egon bizala, adostute egon bizala, komiteaz, hori bai. Ezin dabe eurek euren aldetik hartu nera bakizek, eta bizar etorko da, eta erabakiko dugu binaminan egitean bere launa holan daun. Egin behar zen hori ba, bat, batu bai Beniaz eta Ionegaz, eurek entrenatzaileek eta ikusi, hemen ezin dela umeak, imagina daigun, txarren inparata, ziaboga bat ere heltzen gara, patroiak faiaten dugu, ez da gizet, zeusten duretara eta noto paten dugu trapoi hori, ero zesa pasaten danen, no kartzen dugu eren ardura.
2: A ver,
3: ordu nopo dize.
2: Barkatu, San Juan, bai, barkatu bai Jonander, pasatzen.
4: Bai, Aritz, hemen kontua da, jakinarazi digutela, estropada hasiera emango dutela 6:10 gutxiagoan. Alegia, une horretan, irtera marran dagoen traineruari, irtera eman egingo diotela. Jakina da, ba, ontzi gehienek, alde egin dutela, hori geure
5: Euskotren begizkutu. Euskotren digaz, ari gara, ezta?
4: Euskotren digaz, ari gara. Pasai Doniban eta Donostiarra, eta hasiera batean behintzat, orantxe, ba, Manuk esan duen bezala, ba, San Juan darrake uretara doaz, Manu. Ikusten ari gara.
2: Hor ikusten ditugu eta bai, Aritz, Euskotren Ligari buruz ari gara, lehendabizi jokatzen diren estropadak, eta hemen, ba, bueno, ohikoa izaten den antolakuntza, bai, telebistak, monitoreak, bat eta beste, alamoduan prestatzen hasiak dira. Personalki, iruditzen zait benetan, seriotasun falta dala, eta zergatik Patxik aipatu du ba prestatzaile batzuk eta bere kasa elkartu eta erabaki hori hartu dute alde egitea. Zergatik egiten dira gauza horrela? Ez direlako fio batzorde teknikoaz eta hartuko den erabakia ba erabat logikoa izango ote den edo txantaien bat edo izango ote den eta ba guzti hori ba kontuan izan da ba alde egitea erabaki dutela talde batzuk eta ni prestatzaile bat baina gehiago ja bidean ikusi dut. Hemendik aurrera igual orain korrek eta presaka telefonoak ba zugorritan jarriko dira eta bueltatu beharrean izango dira baina ez dakit. Berriro ere arrauna itxura negargarria erakusten ari dela iruditzen zait.
0: Manu esan duzu ez direla fio zehatzago izan zaitezke.
2: A ver, nik uste dut logika pixka bat eta arrauna ezagutzen dugunok ba, ikusten dugu ez dagoela egoera hontan eta gutxiago emakumezkoak ba, pixu gutxiago dutelako eta ontzia dominatzeko garaian problema gehiago dituztelako. Gizonentzako ere nik ez dut uste lanerako dagoenik egoera hau, baina azken finean olako arriskua hartzea lehen ere aipatu dut. Alde batetik kirolarien osasuna, ziurtasuna, eta kirol mailean ere olako egoeran arraun egin beharra izatea, iruditzen zaitezela legezkoa, eta kirola peto-petoan helduta, ez dela logikoa arriskuan jartzea punto mordoa galdu alizatea, lesioak izatea, gaurko estropada kriston pasa emango lieke arraulari eiolako egoeran arraun egin da.
0: Santi Zabal eta Orioko entratzelea Euskal Telebistak.
6: Bai, nola egin kompetizio hau, eta banik gana erabaki jartu gabe daude, da guzai ezin dugu egon. Osea, dugu intertidio hombre dondan jakin da oso zaila dola gaur estropa jogatzia, ba, erabaki dut danon artean, ba, fixate sentido komuni ibili, eta, da, bueno, erabaki dut esateratzea horretak.
7: Bai, eso oso peligroso. Hemendik ertzeko bakarrikan. Hor espigoian kontra bat emateik. Ta hori txalupa bakarrik juteko. Hiru juntako aldimazien hau hiru txalupa, ba alkar jotzia seguru eta beri handi egiteko, bueno, arrisko galanta. Odon pentsatu dugu lehenengo arraloi segurtasuna dela. Eta geho beste ana, baina nik uste gaur ez dut lukela inorka lo jolaztu behar. Eta, bueno, erabaki hori hartu dut, eta ba, egin esan posa dakat, porque gutxitan gertatzen da unanimidade hori entrenadorean danen arten eta gaur lortu egin dugu. Orduan, bueno, ondo.
5: Kike Manterolaren hitzak. Beno, albistea daukagu, erlojupekoa.
0: Kike Manterolaren esanak Manu, unanimidadea aipatzen zuen, baina ez da horrelakorik, ez?
2: Ba, ikusten duzu eta hori da gainera betidanik arraunak izan duen arazorik handiena. Elkarrekin, arrauna bai, elkarrekin egin behar da, eta arraunean bezala erabiltzen dugu esaldi hori 11 bider, baina gero arraunean agian egiten badakigu, baina arraunaren dinamika eta...
0: Arkatu Manu, Maialen arazola San Juan, erantzuterik
8: bauko. Gutxitan, orain, ba, esate dute jokatuko dela, ikusiko dugu ze pasatzen esenak amar gutxitan, eta, respetatzen dugu decisio hori eta ba uretara alterako gera.
9: Donostiarra eta San Juan, zuek bakarrik gelditzen zarete.
8: Bai, hori ematen du, besteak alde egin dute, baina, bueno, a ber, guk ere ulertzen dugu ez daudela kondizioak arraun egiteko. Baina uste dut, esan duten bezala, azetek, ere bai, segurtasunagatik eta denengatik begiratzen duela, eta jartzen esaten baden badute, arraun egin daitekela, guretan aterako gera. Gure lan nasaiatuko gera alik eta oberen egiten, eta ez dakize pasatuko den.
9: Ba, ikusiko dugu, eskerrik asko itzauen atik Maialen, segi beroketan.
0: Bueno, Maialen itzak dira, Manu, berak esaten zuen, ez dira arraun egiteko baldintzak ematen, baina guretara goaz.
2: Eta hori entzuteak bakarrik esaldi sortzen edozein personari kezka, zalantza eta ze demontretan dabiltzan hauek burura etortzea. Ez dakit, Jonander, gu baina denbora, ez patxi hemen daukateta, eta errespetatu den behar dugu, baina arraunean denbora gutxi dela aritu da, eta iruditzen zait berak ere bota dezakela berea.
10: Ez, iritzi juzkutan da sartu gabe, besterik gabe, gauza bat, lehen, zertzela da txoa, lehen esan duzu, lehen esan da ez dagoela aho batezko erabakirik. Kontua da Kike Manterolak esan duen aho batezko erabaki hori zela, entrenatzaien arteko bilkura horretan eman dena, eta hor, bai eman da aho batezko erabakia, gero, elkarte horretako ontzia uretan egotea, beste kontu bada, entrenatzaileak bakarrik akian, ez duelako erabakiko, baina, erabakia edo bintzate nahi hori adierazi duten artean, bazeuden alaber orain uretara doazen ontzietago entrenatzaileak ere.
0: Beraz, klubaren bai, erabakia da, Jonander, alegia, klubaren erabakia izan da, San Juan, uretaratzea.
10: Kluben erabakia izango da, nik uste dute ala izango dela, ze elkartea pertsona asko gozatzen dute, eta guztien arteko erabaki bat izango da, noski edo bintzat, norke bere iritzi pertsonala izango du, baina horrekin lotuta, noski batek bere kontrakotasuna ere agertzeko modua badu eta hori ere gerta daiteke.
2: Barkatu, Jon, Jonander, baina eske horretaz ere kejatu dira dexente, ze bai, denen artean hartu beharreko erabakia dala, hau batez, bat eta beste, baina batzar hoietan, zuzendaritza teknikoarekin egiten diren batzar hoietan, ez dietela usten, hitz egiten eta iritziak ematen, horretaz kejatu dira behintzat nire aurrean, eta dozein lekutan esango nuke nik hori entzutu dela, eta hori dala eta horregatik hartzen dira erabakiak ero modu ez horren apropos horretan, ez berriro ere diot, ez direla kofio ze erabakiko den, eta ez dituzte bere kirolarien osasuna eta bizitzak, zenik bizitzan dut erio bat arraunean eta agian horregatik ikusiko dut horren argi eta iruditzen zait erabate zinezkoa dela. Gero eta haize gehiago eta gero eta egoera txarragoa.
0: Patxi. Ez dakit zer gertatuko den azkenean, baina lehen zuk aipatu duzunaren aritik tiraka arraunari gaur gertatzen ari denak mesede hondirik ez.
3: Keba, ez eta txarrena da urti pasa eta holako egorak errepikatzen direla. Eta ez dagoela kriterio bat, ez dagoela parametro batzuk esateko hau ezin degin, ez dakit zeri txauten deusen, eta zeo zer pasarte, ez dakizu. Zeo zer, orduan pasaten da ni zeo zer, orduan egarrengo duguz, eta bai, ni entzun dut, nik ardurak jasoten deus, ja, eta baten bat zeusten baduretara eta desagertzen bada, No gartzen de bardur hori. Nor doi horre familiz eri esatera.
11: Eta gerta daiteke.
3: Horregatik.
11: Horregatik. Itxasora zagututa gerta daiteke.
3: Nor doi etxe horretan esaten, ez nik jasote dut ardura. Zer izuk izan gaite zen. Nik ez topentzaten gaur danik. Nik ulertzen dut, antolatzeien ikuspuntu behu ulertzen dut, eta ulertu behar da, Hau kostaten da antolatzie, esponsor batzuteuz. Baina zu, hemen lehenengo gauza da, jentea, eta esango doz, ez nekizen zehatzitan, baina entzun dut ureta doien entrenatzaile bat, esaten berak dimisinoa aurkeztuko ebala erolako, baina ez nekizen zehatzitan, eta resultak edala, edo seguramente izango dela, ze berak entrenatzaileen batzar horretan esan deuela bori, ba ez tala egin behar estropada eta taldeak edo klubak behartu deuela uretara zutera.
0: Beraz,
2: barkatu, baina txistu batzuk eta entzun ditut, eta, ba, bueno, begiratzera joan nahi, rampan ze gertatzen ari zen. San Juango arraunlariak uretaratzeko prest ditugu, ontzia bizkarrean daukatela, eta gizonezkoen ontzieri txistu egin ez dieten bitartean, bai iruditu zait San Juan Darrei bai txistu egin dietela, bakarrak direlako, momentu honetan behitzat emakumezkoen artean uretaratzeko prest eta azaldu direnak. Bueno, bakoitzak bere irakurketak egin beharko ditu, baina hau ez doa bide honetik, batzi.
12: Ni gomontaten ez urte baten kontzan be, olako egora batean buntiek hasi zen zanganera, 2008 ero izan leke, bueno, buruz nabile, gabaz egin zalak hasi estropa da, batzuk etxerantz ja autobusean, beste batzuk buelte eginda, en fin, izen zan, bueno, desastre bat, eta...
2: Zusteko handiren bat izan zan, talderen batek, ba, pentsatu zuelako ez zuela egingo, burua joan zitzaien, eta estropa datik kanpo geratu ziren,
12: Eta bueno.
2: Kirol eta gauza jo gertatzen baldin badira, gutxienekoa da. Oida. Baina desgrazia handiagoak ere gerta daitezke.
12: Nik horregatik esaten dut. Bertan bera etxi daigun, arazo barik, eta bizar beste egun bata, eta bizar rekuperaten da ostade pultsue, eta listo, mutilek. Mutilek arazo handizek eukingo da dez, eh? Mutilek beren ikustot, arazo... Uf, Bai, egon da hor, bueno, horre ibinaz nire, ba, alkauete unero gutxizial, eta, bueno, komite teknikoak be, ba, bueno, pentsateukindeu, berlokuz kontrako zeo zer egitea, lantza alboan eroatea, kontzan egin zalez, oindala urte, iru urte okerriz banago, baina, hori, serioa da hori.
2: Hori alda, hogeita bat mendeko kirol, serio batek eta itxurako batek onartu dezaken zerbait.
12: Horre datxe dinot, ez da gitba. Hori irten bidea den ero ez den, ez? Baina, seriotasun puntu bat emon nahiakone zerari, kirol bateri, ba bueno.
2: Turrean kriston benda bala, eta Turmaleta igotzen baya, kotxe alboan eramango dugu, eta zu, beti, eusera gauza behar baduzu kotxera etorri, eta pasako di...
12: Mundialean, futboleko mundialean eukin dugu gontxe, ez? Eta ekaitze arriskua egontanetan, bertan bera, geratzen dizen da asuntua. Mundial batean. Eta futbol zelai batean, nahote esan...
0: Arriskuak ekeden egiten dira, hori da. Arriskuak ekeden egiten dira, alba de parabentzik.
12: Horregatik, mundial batean, Eta orduan, hemen zetara, hau joko bata, Ez dakit, nik hortik gorago ez da, hau da joko bat, kirol bat, oso polita, beha, kirol bat eta joko bat.
2: Duguna, eta bat eta beste, eta mimatu egiten duguna, baina mimatu, pasatzen ari gara mimatzetik, jipoitzea.
12: Bueno, hortze dago. Hortze egoeri hori ze da, eta hori esan dugune, San Juan Darrak eta Donostiako taldea, Donostiara taldea,
0: Patxi,
12: buretarako deus.
0: Bai, soka luzeak hareko du, bai, uretaratuko diren klub horietan barruan, zuk aipatu duzu moduan, zein klub horiek besteekiko izango duten harremanean, gaur gertatzen arienak, baldin eta gertatzen baldin bada.
12: Hombre, entrenatzaileke berbien momatabe, entrenatzaileen artin, eurek ez doiesele euretara, eta go batez hartun bada, eta gero, taldik, eurek, entrenatzaien ganetik eginda, hartu bada beste erabaki batzuk, hombre, ondo ez dizgeratzen, entrenatzaile horrek.
2: Hori alde batetik, eta bestalde batetik, guazen, aurrera doa, bi bakarrik irtetzen dira, zemango dizkiete, 12 puntu batei, 11 besteari, eta beste talde guztiak ez dute puntorik izango.
12: Eta zigorra eukingo beharko dabe. Zigorren bat eukingo beharko dabe. Imaginatzen dut. Zez di aurkeztu.
2: Eta guazen garbi esatea, eta antolakuntzak, eta batzorde teknikoak, izan beharreko oiek izango ditu zigorro oiek esartzeko 10 talderi? Por ejemplo, 8 talderi?
12: Oidez, ez pari aurkezten... Ba, hemen zigor bat egon beharka da, penalizazio bat egon goda. Ez puntune bakarrik, hemen imaginatzen dut, ez aurkestiarren egon goda, la multak egon godirela...
2: Gara, paidean ateratzeko tanta, ho, Ez que gero eta aukerrago gaude.
0: Zuek uste duzue, klub horiek presioa jaso dutela goitik uretaratzeko, klubak eurak,
12: Hombre, va Donostiarra da, Donostiarra da antolatzailea. Uh-huh. San Juan, ba, ez dakit, San Juanen kasua zer izango zan.
2: Ez daite iruditzen, baina klubek bere nortasun hori ere batzutan erakutsi nahi dute, batzorde teknikotik esan dute, bai, bueno, hori erabaki diteke, baina guk erabaki behar dugu, gugarelako arduradun nagusiak, eta bat, eta beste, eta hori entzun da, zatute, oba, ba, arrazoi dute, gu ez gara, ez dugu eskubide hori egiteko, eta jazten gara gure arteko txantxa eta borrokekin, eta azkenean nor da galtzaile? Arraunlaria.
12: Nik alanda be, lehen esan duten modure, nipetxot, bueno, entranatxaik hartun da erabaki bat, baina erabaki hori, igual batzar hori, komite teknikoagaz beragaz egin beharko leukizien, ez? Eta bertan erabaki hau batez. Seguramente personak arata eulertuko genin alkar eta erabaki egokizena hartungo zan, ez zelako polemika barik eta zelako zer barik.
0: Patxi, zor, galdera da, ez? Zuei entzun da, argi geratzen da, entrenatzeleek hartu duten erabakia zentzuzkoa dela eta hartu beharrekoa, baina bat ematek galdetuko du. Zenbaterainoko ez dakit indarra edo eskubidea edo botera dute entrenatzaileek hori erabakitzeko, ez alda beste batzuk hartu beharreko erabakia.
12: Hori da, hori da. Nik entzun dute hor komite teknikoak eta esaten da, baina edo eta ez maz, esango dut, Donostiarrako presidentea etorri da oso azarratuta, normala da nez be bai. Eta bueno, ba, engo dugu gupe hemen asamblea bat, eta erabakiko dugu ez dakiz zer. Edo, esantzatie, berak, beran berbak, esantzatie kasetari bat zuri be, basurek egin beste asamblea bat, eta erabakiten duzu ez dakiz zer. Bai, ez da seri, a ber, ez da serioa. Ni petxarot hor prima, ero, imindizera, neskan osasune imindala, dananganetik. Uh-huh. Eta natzaik hori eginda bela. Uh-huh. Egokia izan da euren arteko batzar bat egitea eta hori erabaki hartzea, igual ez da beukin beste irten biderik. Zeikusi dabe, hau aurrera doiela. Ba, ni bai, pentsaten dut, batzartu beharko zirela, ero adostu gauzak komiteagaz. Bai, joneaz eta bai beniaz. Adostu, egin berba.
0: Denak eskutik.
12: Baina, ez dakit, zelak.
2: Hori da batzordearen egin beharra, hori da bere lana, eta baita eskubidea ere. Baina, eta uste dut, olako gauza desinte ikusten ari garela estatu osoan, erabakiak hartu behar dituztenekin ez bazera fidatzen, ba hori.
0: Bai, Manuk askotan esan du hori. Bai, esan joan handerre, esan esan.
4: Bai, bueno, besterik gabe, esan dugu gizonezko nontziak euretarako prestatzen ari zirela, ba, une honetan txikusi du, bi galiziarrak etxapela eta ares, biak nola uretaratu diren, eta lehen da biziko beroketa lanak egiten ari diren uretan, eta ordezkari guztiak, elkarte guztietak ordezkariak hemen adi, ba, ze gisa dara moldatzen diren ikusten, eta lekitxarra ere orantxe harrapalan bestaldean uretaratzen ikusten dut, santurtzi ere bai, alegia, lehen xandako ontziak ere, ba, hortxe, ari direla prestatzen itxura batean, ba, uretaratzeko.
0: Jon Ander, baina kalderat egin behar dizut, eta oraintxe zalantza hori daukagu, zer gertatzen da Euskotren Ligako Donostiarra eta San Juanekin, hauek irtera puntura joaten baldin badira, lehiatu ingo dute, zer egin behar dute?
4: Hame, asmo horrekin uretaratu dira, hori esan gabe doa, kontua da, ba, esan dutela, zeiak amar gutxiagotan hor daudenei, irtera emango dietela, beraz ikusiko dugu, baina estropada bera jokatzeko ere, kontua da, bazen zarautzen musika talde bat, pariak bai, aiek abesten duten, kontua da, nola bukatzen den, asuntua ez, nola hasten den, ba horixe dela eta noski, ba, estropada osatzeko ere lanak izango dituztela, hori esan gabe doa.
0: Beraz, une honetan argazkia da, zei taldek uko egin diotela, zei traineruk uko egin diotela gaurko estropada jokatzeari, eta San Juanen eta Donostiarraren arteko lehia bat ikusiko dugula Euskotren Ligan.
4: Bai, eta oraintxe, bueno, hori hasiera batean, nik hemen gauzak gertatu arte, ez ditute bai estatzen aritz, ze nire zalantzatxoak ere baditut, ba, estropada jokatzeko egokiera hori zenbatera inoko den, baina ala esan digute, orain ikusten dugu.
2: Plana behintzat hori da.
4: Beni Silva, zerako esan dugu, batzorde teknikoko burua, adierazpenak egiten ari da, adierazpenak egiten ez, margibideak ematen ari da, Donostiarako ordezkariari, beraz, erloiori begirari da, hasiera batean mintzat, eura telefonoz zari da, eta galdetuko diogu, zer esaten dion, baina, baitxura batean, lehiarako bezala ikusten ditut, gauza gorela, aritz, oraintxe, San Juan Darrak, hauek uretan, eta lanerako prest ikusten ditut Manu, zer bere ala ikusiko dituz gortxe dituz eta pegi aurrean.
13: Bai, bai, eta baita jada aurreratu den beste ontziren bat ere ikusten ari gara, eta ikusten ari naizen azera da, txau, ez dakit, hogei palan edo minutuko erritmoan, eta larriak pasatzen ari dira, eta euntalako saltoak, ez dut zentzatu nahi, estropada erritmoan hasita, eta egurrean doazela, ba, ze, hori bai, argazki zoragarriak ikusiko ditugu, eh? Eta geho musika
4: epikoa,
13: eta danak oioipurdiarekin ikusiko ditugu, baina nahi nuke hori bakarrik balitz ikusiko duguna eta gerta daitekena.
0: Tentsioa dago, tentsioa dago, Jonander horrik usten ditugu.
4: Batzartuta ikusten ditugu, Ibon Urbi eta Donostiarraren emakumezko entrenatzailea, Alberto López presidenteare alboan du, talde tekniko kideak ere bai, eta arraunlari bat ere haiekin dago, emakumen traineruko kideak, alegia arraunlariak beste aldean daude, oraintxe doaz, López eta Urbieta, ba, arraunlarien gana, ea, urruxia marditugu, oren bilduko dira guztiak, eta ea, zezera hartzen duten, baina, hortxe daude, trainerua hor dute, margutxua gaurako, bost minuto falta direta ez, eta denborarik ematen zederako, San Juan darrak oraintxe irtera puntuan, jokatzen ari dira, baina Donostiarrak inola zer ez dira, llegatuko zeiak amar minutu gutxiak orako eta noski esan gabe doa, besteak ere, batxerako bideen edo jala etxean izango ditugula, baina orain ikeren lehorrean
13: Donostiarra... Telebizazko sogozio ikusten egonko dira, eta gure antzute.
4: Donostiarra, San Juan uretan, ea, zer gertatzen da, baina... Hemen ez da arraunaren zat bintzat, ez da ez batasun irudirik, ez da, itxur oso ez da bintzat, patxi, hemen gaur gertatzen.
12: Bai, hau, bueno, lehen komentadot, ez? Nik entzun dut, ez dozakin zeri buruz doien, bai, Ibon Urbieta, nostera kontratzei, neskari ba, txarle moten eta egoera honetan nik nire dimisioa aurkeztuko neuke. Hori esaten egon da, eta ez nik izen zehatzitan, benetan da dinot, ez nik, jo, ke, zer raru hau, zer deu pasaten hamen. Eta hori behikustu dut ez horten txinu, neskake bordeuz geldi, ez dakipa, ez etxe zanda ben ez tabelo urteten, ez dakize pasadan, ez dakize pasaten duen Donostiarra notxe momentun.
4: Baina hau ez da, hor kontua da, batzartu denetako bat, Ibon bera izan dela, eta guri, justu, Ibonekin egoteko kerarik ez du izan, beste entrenatzaile batzukin ebait, zuzenean sartu du esate baterako, ba, Zumaiaren ordezkaria, hori otar nero egin, daiek esan dute, hau batez onartutako erabakia dela. Ibon, batzar horretan, egon egon da. Zer biguzio.
0: Osto inalda. Donostiarekin genuen hartu emana, uste dute kaldu egin ditugula.
4: Ai, Aritz, ez, nik entzuten zaitut, eh?
0: Ah, bale. Bale, pentsatu dut dure batez.
4: Entzuten zaitut, bai, ez hementxe gaude, eta esan duzuna, gu, adi jarraitzen dugu oraintxe, lehen esan bezala, Manolo Alberto López, Donostiarraren presidentea, eta Ibon Urbi eta entrenatzaia bia elkarrekin batzartuta zeuden, orain ari dira arraunkidekin, edo bintzate, traineruko arraunlariek.
0: Begiak dira izketan. Oso serioak, Jonander oso...
4: Bai, bai. Egoerare ala da, eh? Egoerare ez da bat ere gozoa, gainera badakigu, bueno, ba, norke bere kezka izaten ditu, norke bere zalantzak, norke bere... Zailkapenak eta bestelako kontuak, baina noski horrek ere eragin egiten du, ez zinolaz ere asmotxarrez, baina beti eragiten du noski norbere egoerak erabaki bat hartzeko garaian, eta bueno, horre balantzan jartzeko pixu asko daude. San Juan darrak ikusten ditugu, zeiak 12 minutu gutxi diren honetan, palizan kokatzeko lanetan, patxi?
0: Estu entzuten, patxi.
4: Esaten genuen. San Juan darrak lanean ari direla, ba, kokatzeko, balizan txertatzeko, eta bestelako lanak egiteko, ea, lortzen duten, ba, kokatzea.
0: Balizan, eta
4: une batetik bestera, bertera amateko moduan dire, baina Santurtzi ere, gizonezkoen trainerua,
0: bai.
4: Estropa ere muen sartzen ari da. Hori, ez da, hori ulertzeko gauza komplikatua dugu, patxi?
14: Beti ebe estropa da, ez. Eman deus hartunde, bai. Hor doi ez zotera ontzezia bogei mondeu,
4: Eta lantzak eta noski bebaio. Horari zaio entrenatzaia esaten zer ari zarete hor barruan. Ez da claro. Zuen garaia ez zitu egon hor. Santurtzik, noski, nola egon
14: da? Eta txapela be hortik, horti dabil. Eta hor... Kantabriku dabil.
4: Eta jakin badakizu, behinbeinen estropa aurrera baldin badoa, bestela gorek ez digute esan guri. Hogei minuture, barka, orain zeragin gaude. Aritz, itza, bueltatuko dugu eta gero ea. Zerbaiten berri emateko moduan gare.
0: Bueno, ba, minutu erdian berriz Donostian gara, bien bitartean Galarretara egin behar dugu, Txetxu Urbieta, kote guzu nola doan Summer Seasoneko finala.
1: Begia kantxan eta belarria Donostiako badian, amaitu da lehen da biziko jokoa, eta ordinek eroso irabazi dute, Barrenitzak eta Zubirik, 15-8 irabazi dute Juaninia eta Aldaberen orka, bigarren joko oraintxe bertan hasi da Aritz, eta munduko futbol txapelketa aipatu da, ez dakit gorko Donostiakoak Senegal eta Marokoren arteko finalaren itxura duka.
0: Bueno, ez dauka itxura honik eta balia beza, ba, mugarri moduan, etorkizunean horrelakoak ez gertatzeko eta denak eskutik joateko, baina gaurkoan behintzat ez da horrelakorik gertatuko, eta bai baiku, bueno, ba, itxasoko irudiak ikusten ari gara, eta baldintzak benetan zailak dira, momentuz San Juaneko ontzia, baino ez du ikusten hor irtera puntuan, Euskotren ligaz ari gara, goratu klube gehienek ba uko egin diotela gaurko estropadan parte hartzeari. Bai, Onander?
4: Bai, ez, esaten ari nintzen, ba, berriren batean izateko aukera genuela, ba, bai, hasiera batean behintzat, ba, erlojuaren aurkariko dira traineruak, hirugarren kaletik. Hori da, antolakuntzatik esan berri digutena, orantxe hartu dute erabakia, eta orantxe larazi digute erabaki horren berri, hirugarren kaletik erlojuaren aurkako basaioa izango dute hasiera batean, oraindik ere ez dakigu noiz, nola.
0: Bakatu, Jonander, bien bitartean entzuna egin behar ditugu protagonistak, kasu honetan, arraun lagunakeko entrantzelea.
15: Hoi nuen ikusi da. Galdero bakarret, zodiakin jarraitu, zarrati, arrisko badalako, arrisko badien badu uste ez alda hobio lehenostik ere ez egitea eta punto. Zensurko erabaki bat iritzen hau, eta posten hau sortiak ados egotea, egitea zan, porque uste sortzi persona ados gaudenian sozio guzko genula, eta ni uste ez gala gaur hasiak, urte asko honetan, eta zizaute jogurri taldeak, eta ni uste gaur ezagola egiteko. Nahi baldin megin egiteatik, eta gero zan, ba, zodiakin, ni ez dakizien izango responsabilez zuzek gertatza alde ma, pero bueno.
0: Hortxe bueno, entzuten ari ginen, bueno, hori ba, azken erabakia ikusi aurretik izan da, azken argazki ikusi aurretik Jonander, eta zan dagoa, entrenatzaileak bat etorri dira, baina gero ba, gauzak aldatu egin dira.
4: Bai, ala, erabaki dute ez dakit zertan geratu den kontua ba, San Juan darra guretan ikusten ditu dela, Donostiarrak ere hemen inguruan da biltza, baina alako erabakirik ez dute hartu oraingoz, kontua da hirugarren kaletik egingo dutela, hemen dukagu Zumaiak ordezkaria sartuko genuke euskaraz, baina katalana dugu bera, kataluniarra dugu eta ez esaten du buruarekin beraz. Badaki euskara zertxo baita, ulertzen du, baina ez esaten du buruarekin. Zumaiarrak joan zaizkigu eta galdetuko diogu gero...
0: Eta Jonander, beste galdera bat, oraintxe okurritu zaidana, emakumezkoak ere erlojupeko modalitatean ariko dira, alegia, lehengo San Juan eta gero Donostiarra.
4: Derrigor, azteko txandez berdinetan dauden bitalde direlako. Hori, lehen da bizio kontu da.
0: Gere, erlojupeko modalitatean ariko dira, alegia, lehengo San Juan eta gero Donostiarra.
4: Derrigor, azteko txandez berdinetan dauden bitalde direlako.

0: Esaten dizut, hemen, San Juan Darragortxe da duretan, besteak ez. Ez dugu berritasun, bai, esan dugu, irugarren kaletik erlojupeko orantxe Manuk iritzi bilketa bat egin duan ikan, eta jendea ere, eta Juan Mari eta zeuden pixka bat,
1: Zuko entzuten, eh?
2: Olako askubiderik, olako lehiaketa bat aurrera namatea, olako baldintzetan, olako gainera postura bateratu bat dagoenean, naiz eta erabakia esartu bat zorra teknikoak lehen momentuan, eta Juan Mari eta biok gainera badakigu zer ramenetan momentu larrienak pasatzea uretan, eta ordaintzea bizitza batekin.
0: Orantxe esango dizut, aritz mikrokaskoak emango dizkiot, ze horre batzartxo bat egiten ari dira, eta haren pila noa. Manuri jarriko dizkiote mikrokaskoak, ze gauzak...
3: Bamba.
0: Erabakitzeko daude.
3: Entzute diazu.
1: Musika proba egitea, gara. Herriko jaietan, no?
2: Nire herriko jaietan gaude, afuan izan naiz bizkarreko mina daukadala ere. Eta, Juan
1: eta gaur rau.
2: Jakin izan banu, bertan geratuko nitzake. Bai, Manu... urtegian, bai gustoa eta bai relaxatuta ze. Benetan, barruak mugitzen dizkizu eta...
1: Azerri ikusten zaitxut egoera honek.
2: Azerre baina gehiago, minduta, ez dago eskubiderik. Arraunari hau egitea, eta kirolariei orandik eta gutxiago. Eta berriro ere diot, benetan, esperientzi, larriei bat pasabaldin baduzu, oraindik eta gutxiago ulertzen dituzu olako arriskuak hartu izana. Hogeita bat garren mendean, eta batzutan neandertalak garela ematen du.
1: Bai. Nizor, gaurko argazkia ez da ona. Bueno, ikasteko balio beza, ez? Manu edo?
2: Bai. Lehen ere, ze badakizu batzutan, burua martxan jartza zaigu, eta... lehengo urtean eta bi urte dela zuteak momentu hontan negarra egiteko egoera horretan dauden hainbat eta hainbat bidek. Bueno, ez, aurten ikasi eta ikusitakoarekin urrengo urteerako bideratuko ditugu gauzak. Gutxienez Madril inguru horretan uste dut hiru edo laugarren urtea dela gauzak gero eta negargarriagoak daudela urtez urte. Eta beldur naiz. Arraunarekin esote gauden bide antzeko bat egiten naiz eta bueno, hemen behintzat eurik gehiago egiten dut, oraingoz zuteak ez diren horren arriskutsuak.
1: Manu, entzule baten, bueno, ba...
2: Patxi, segundotxo bat, uste dut badugula azken orduko albistea.
0: Bai, bueno, galdetu dugu, gauzak nola gertatu diren, ondarri biharrak lanekin ari dira gizonezko gureta eratzen, baina kontua da, San Juan darrak barurantze tatozela. San Juango emakumezko ontzia orain kaian sartzen ari da, une honetan bertan, Bentsi ikusten ari gara.
2: Akuareunean iritsi dira, ze momentu hortan igotzen ari nintzen, hor salto pare bat egin dituzte, buelta eman eta barrura.
0: Eta hori, barrurako bide hartu dute, ea, orain ordezkariek zer esaten diguten hemen joan etorri karagarria da dago jendearen artean aritz eta gauzak patajuz esateko ere lanak ditugu, baina
1: esan bezala,
2: bai, San Juan darrak. Ez inork ez daki, zer gertatzen den, no, zein den benetako egoera eta ze erabaki hartuko den. Bakarra behar zuenean izan hartu beharreko erabakia, eta jada etxean edo estudioan izan behar ginean kafes nebero bat edat.
1: Guzti hau ekein zitekeen, ez da?
2: Bai, a ber, ikusita gauza nola zeuden, eta gero eta okerrago. Ni gaur patxik ere sufritu duen beste estropada ikusten izan aiz, Ibai Zabalean, eta nere... Kristona pasa dituzte, eta emaitza, ba, batzutan, jo, paseo daizu, historian banderarik lortu ez duen talde batek irabazi du, egoera hauetara hobekien moldatu direlako. Ba, eta hori alda, kirol, beste kirol batzuetan aize hundia dagoenean, markak ez dute balio, ez da?
0: Hori da.
2: Atera daitezela, eta aize honekin sortuko den eragozpena kontuan izan da, ba, ezertarako ez du balio, bo? Eluke balio behar. Ze azkenean, aizeak duen eragina... No. Ikaragarria izango da gaur estropada honetan. Beste kirol hoietan elitzake baliagarria izango. Ez da?
1: Ez, beste kirol horietan ez.
2: Ba hori da, eta guz zer gara, bueno, ez dut esango zer garen, zenbat gera bos lau, iru bos azpi, ba hemen ez dakit. Ama lau, baina negargarri.
1: Esan guratxuena da, arranloaren aurpeia ikusi eta horre ikusten den kezka...
2: Normala, jo, eske nola... Eta ez da beldurra, eta ez da... Baina nola aterako zea kirol bat serio, duzu guztia, zure arnaz odol bizitza, hor usten duzu palada bakoitzean, Olako egoera batean.

0: zede montretarako, joe, ia bota dut. Zede montretarako entrenatzen dugu urte osoan. Patxi.
1: Ez dakit,
0: patxi entzuten duzu, eh?
2: Zaio entzuten, ez, oso urrunetik entzuten dugu.
3: Adi.
0: A ber,
3: batzorde teknikoko zuzendaria deikari da.
0: Bai, taldeak deitzen ari da, Beni Silva.
3: Eskartetako ordezkaritzei, ea. Zer esaten duen,
0: bueno,
3: eta helaratziko
0: du. Behintzat jakin dugu barne informazioa bidez, emakumezkoen estropada bertan bera ofizialki utzi duela batzorde teknikoak.
3: Une honetan hartu.
2: Beraz, bertan bera geratu da. Hori da notizia, azken horreko notizia.
0: Emakumezkoena, emakumezkoena bertan bera, ofizialki.
3: Bale, bueno, ba orain, honez, segundu bat, eplarri jartzen noa, Manu, segitzaz.
0: Bai.
3: Entzuten noa.
2: Bueno, ba, laster jarraituko dugu. Barkatu,
0: onerako izango te den, bai, obezuk hartzea hitza.
2: Bai, Manu, zeirak ere gainan ditugu, zeira jo aurretik, galarretara goaz, Txetxurrieta, konteguzu, hoi segunduan, nola doan finala.
4: Ba, bigarren jokoko atxenaldian galde horrentxe bertan zortzi eta labira bazen Barrenetxe eta Zubiri, Juanenia eta Aldaberen aurkan goratu lehendabiziko joko ere urdinek irabaziutela, beraz garapena gero eta gertuago dute, bigarren jokoan Barrenetxe eta Zubirik zortzi, Juanenia eta Aldabek lau.
2: Azken uneko notizia da, Euskotren ligako estropada bertan bera Donostian, arratsaldeko zeirak dira, Xabier Urteaga, zurea daitza.
5: Arratsaldeon Ariz, arratsaldeon guztioi, Madrilgo erkidegoko eta Abilako soteetako keak airearen kalitatea okertu duela eta madrilarrei etxetik ez ateratzeko eskatu die Espainiako gobernuko osasun ministroak. Kalera ateratzekotan FFP2 motako musukoak eta betaurrekoak eramateko eskatu du Monika Garzia ministroak. Azken orduetan beste bi herritako bizilagunak konfinatu dituzte Madrilen eta suten jarraipen egiteko aginte postua leku zaldatu beharra izan dute garrak bertara gertu uratzen ari zirelako. Madrilgo soteak eta Abilan aurreko gunetan piztutakoak bat egin dute eta une honetan 88.000 persona daude etxetik kanpora edota konfinatuta, orain arte 45.000 hektarea erre ditu suak. Frantzian suak 140 etxe bizitza suntzitu ditu eta ia 33.000 hektarea erre Girondako departamentuan. Bertako prefetak jakitera eman du egoera larria dela, baina azken orduetan zertxobait hobera egin duela temperatura jaitsi eta ezetasuna handitu egin delako.
6: Ce feu reste dangereux. Nous sommes dans un épisode qui reste grave. Mais il a perdu un peu de sa virulence grâce à la baisse des températures et à l'augmentation.
5: Frantziako gobernuak armadako 1500 kide bidaliko ditu Girondara sua amatatzeko lanetan arituko dira gaur gauetik aurrera eta Frantziako suteek turreko azken etapan eragina izango dute polizia jakitera emandu biharko etapa azkena aurreikusitakoa baino laburragoa izango dela larrialdi zerbitzuetako alik eta langile gehien Girondako sutetara bideratu nahi dituzte eta ondorioz Parisen gutxiago izango dira bihar eta txirrindularien ibilbidea laburragoa izango da. Gurera etorrita, lubakiak gainditu arnasa hartzeko goiburupean Imanol Pradales lehendakariak artikuluak eratu du LinkedIn sare sozialean. Azken hilabeteotan, Euskara gatazkaren eremuan kokatu dutela uste du lehendakariak eta helburu berriak betetzeko elkarlanerako deia egin du. Euskararen urrengo jauzia gizarte bezala eman behar dugula argitu Pradalesek, bere hizkuntza zaintzen duen herri baten arrotasuna partekatu izan du lehendakariak. Eguraldiari dagokionez, Euskal Herri osoan indarrean dago abisu horia, prezipitazio handiak izan daitezkelako gaur arratsalde iluntzean, Euskal Meten arabera, Kantauri isurialdean zaparra da trumoitxoak espero dira, zenbait lekutan handiak izan daitezke eta txingorra ere egin dezake. Errepidetan, unionetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun saian esan digutenez, baina goizean, Amorebieta Etxanon, N-624 errepidean txirrindulari batek izan dako istripua argitzeko lagun eskatu du ertzaintzak. Goizeko 10ak laurden gutxiagotan gertatu da ezbeharra Bilboko noranzkoan eta 82 urteko txirrindularia larri eraman dute Gurutzetako ospitalera. Norbaitek istripua nola gertatu den ikusi badu ertzaintzarekin harremanetan jartzeko eskatu du segurtasun saiak. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 7etan izango duzu hurrengo albiste emankizuna, informazioa unero duzu eskura interneten orain albiste zerbitzuan.
1: Arraunkada zarraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi ahal izateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.

0: Zeirak eta lau minutu ustaileko arratsalde, zapatu arratsalde edar baten ere ez geralagu hemen aspertuko Donostiara itzuli aurretik, Hernanetik, Alarretatik, gueltatxo bat, Txetxu Urbieta nola doa, summer seasoneko final handia.
1: Ba, finala azken txampan dago, 11 garen asakebi ez orantxe egin berri du Zubirik, 11 eta 6 irabazen ari dira bigarren jokoan, Barrenetxe eta Zubiri, Juaninia eta Aldaberen aurka.
0: Bueno, eta Donostiara goaz, orain mai hortxikusi dugu, eh, Jonander dela hoz, zira edar bat jantzita, Jonander azken notizia zen, emakumezkoena bertan beroa utzi dutela, beraz ez duela inorke lehiatuko, eta Euskal Telebistak esan, omendu zeitardietan hasiko dela gizonezkoen estropada. Ala alda.
2: Hori da, gizonezkoena, hirugarren kaletik, minutuz behin, eta antzeko zaurera alegia zelkapenaren kontrako aurrenkera jarraituta oiko eran kontua da, hori erabaki dute, hori Beni Silva zuzendari teknikoak ala helarazi du, batzorre teknikoko zuzendariak ala helarazi die ordezkari guztiei, ondorioz, basei terdietan ez zeuko esan duzuneran, aztekoa da, gizonezkoen estropada hori, eta emakumezkoenaren inguruan, ba, terminologia kontuak ibili dituzte hemen itzetik hortzera, izan ere, ba, San Juan Barrak zeiak amar gutxiagoan hortzi zeuden irteera marran, eta hala, esan du ordezkariak, esan dugu zain zeudela, azkenerako itzule egin dute, eta agertu direla, baina azkenerako, ba, ze izendapen ofizial eman hortzi aritu dira, ordezkariak eta batzorde tekniko kideak azkenerako, jarkien amanu esatea da ez dela jokatuko. Ditu nahi duzu terminologia erabili, baina ez da jokatuko, hori da.
3: Ez dakit, ze aitzaki, ze arrazoi jarri nahi dugu, baina...
2: Gero, akteirak urri beharko da, noski.
3: Bai, ba, bueno, ba legeak eta erabiltzen dituztenak, ba, nahi dutara jarriko dute, baina kontu, logika behinko zerabilita, ba, estropada ez da uretara bota, epaileak ere zuten urbiltzeko inolako gogorik ez dituko ikusi.
2: Hori argudiatu dute, San Juan Darrak.
3: Eta San Juan Darrak, ba, botatxo bat emate, eta ikustea nola zegoen egoera irten dira, eta iruditzen zait berak ere zeudela lehiatzeko gogo askorekin logikoa denez. Eta bueno, azkenean bertan berak geratu dela, eta...
2: Bai, zela jokatuko legia.
3: Tapakea.
2: Ba, hori emakumezkoen sailean aritz, gizonezkoen sailean, ba, esan dugu, zelkapenaren urrenkera segiko duela erlojuaren aurkako horrek, ziterritako iragarri duten erlojuaren aurkako horrek, ondorioz, Ares izango da estatxe askatzen lehen da bizikoa. Grazi, giren dute estatxe askatzearen esateak, ez da giren da. Guztiek ere horretarako modu egingo duten, bigarrena txapela izango da, Santurtzi hirugarrena eta Lekitxarra, Izuntza laugarrena, lehen txanda horretan lehiatzen. Segidan, eta ba, bestetan egiten dutenaren kontrara, bestetan ordu batzuk zehaztuta egoten dira, seiak eta amasi minutu, eta berroi eta meiru uste dut izaten dela bestea, eta zazkiak eta hogei, hogeita bat, hobeto esan da, izaten da estropaden ordu zehatza, ba, kasu honetan gertatzen dena da, Beni Silva berak adierazi duenez, batzorde teknikoko buruak adierazi duenez, estropada eta maitu orduko beste hasiko dela, alegia, ba, guztiek ere baldintza bere txutan jokatzeko, eta gauzak azkar xamarre egiteko aldera. Gauzak horrela, bigarren txanda horretan, San Juan aterako da lehendabizi, segidan Ondarroa, gero Donostiarra eta azkenik Ondarribia, eta Bagorezko txandako laguntzik izango dira, erlojoren aurka abiatzen azkenak, Getaria Estreña, Zierbena bigarren, Bermeo hirugarren eta Orio laugarren. Horiek esan da Manu, bueno, gogoratuko dugu, ze bigarren zea batean utzi dugu, bigarren plano batean utzi dugu, ba, zelkapena nola dagoen, aurreko astetik gogoratu, hiru tartearekin joan zen Orio Galiziara, amarrekin itzuli bueltan, beraz, sari ederra lortuta, Mirotzake Galizian ikusi beharko da gaur, ere munetan zer gertatzen den, ze ere muan aproposa dago, jokatzen baldin bada, aproposa dago gora bera ikara erregizan.
3: Edo zer gauza gertatzeko.
2: Eta gaitzerri ez dela laukara jokatzen.
0: Estropada jokatzeko lanak izango dituzte, eta guk zuek entzuteko ere bai, eh?
2: Aizea, ez?
0: Aizea, bai, indartu da bil, bai.
2: Dai, orantxe Donostiarra, gizonezko Donostiarra uretara, San Juan Darrak ere uretaratzen, Joseba Fernandezen taldea, hauek ere hortxe, pixkanaka ari dira, untzian ez hartzeko lanak egiten, eta hemen kontua da, aritz itxasori begira jartzen bali banaiz, aizea sartzen dela, eta kontrara, da, sartzen bali banaiz, ez den banaiz,
0: ez duzuleik ustein.
2: Gutxiago, baina horrela ez dut estorpada kontatzerik. Manu, parra egiten duzu, Manu, parra egiten duzu.
3: Bai, neurri handi batean, eta begira, Euririk ez da zi, baina gure botillak bota egin du aizeak, eta ez dakit guk ere zote genuken batzarren bat egin beharko. Etorkizunaren ikuruan edo.
0: Badakizu zeren jakin mina daukaten orain. Badakizu zeren jakin mina daukaten orain. Zergaitik eta nola gauzatu den, zeirak eta... Bueno, zeira jo arte, alegia, nork hartu den azken erabakia ez jokatzeko hasiera batean jokatu behar zena eta zer gertatu den jakitzeko sekulako gogoa sartu zait.
2: Zer gertatu den, ba
3: uste dut zalantzarekin geratuko zarela.
2: Espero,
3: pentsat erabakia nork hartu duen
2: atera dira,
3: benetan jakiteko.
2: Atera direla eta egoera etzegoela jokatzeko.
4: Hor egon da, hor diskusiñoan egon dizenine San Juanekuri esan zoe Komite Tekniko esan deu anulaten dela por inkomparecencia.
2: Bai, hori da.
3: Azaldu ez direlako partaidea.
4: Eso es. Eta San Juaneku esan doze esparkatu.
2: Ez, gu azaldu gara.
4: Gu azaldu gara, gu egon gara hor. Zuek esan, suspenditzen dozuela eta punto. Baina gu hor egon gara. Asi, inkomparecencia, ez dego.
2: Termino lobia kontu ez eginean hori esaldu. Bai. Eta hain zuzen ere... San Juan darrek esan dutena da, horrezkari esan dutena da.
0: Barkatu Jonander, Mikel Zubiaurre, Lekeitiarra, ETV-erako adierazpenak egiten.
5: Arraunlari bezala nik pertsonalki olako egunetan amesten dut arraun itxi, orduma, bueno, guretzako ba aldan inien, ba musika usolako egun baten alizeteko jokatu estropa dago.
6: Beraz, zuretzako baldintzak, gaurkoak, estirarriskutsuak?
5: Ondin, horretara joan bari, ba, ez da erreza esati, kanpotik ikusitxe egizizan, sekule benit jate toke holako baldintzak azarraun neitxi, eh? Baina, bueno, oin ikusko guretan zer topetan dugun, eta horren arabera baloreko dut.
6: Eskerrik asko, Mikel, zure iritzia plazaratze bat.
5: Ez da, usai, txik.
0: Bueno, ba, hause, Lekeitiarrako arraunlariak ete berri zaragandari esan diona.
2: Zubi horrek esan du, Patxi, arraunlari egunekin egiten du amets. Kontua da gauza dela amets egiten dena eta gero zer biziar izaten diren. Ez noa ni, esatera, lehen esan du, nik ez dute erabaki menik eta ez dute zengo jokatu garen alaz. Begira orain txezikologo lantza Lekeitiarrak, olatu gainean, baina noski. Lehen esan dut, zera lehen hartu eman egin dugunen aritz.
0: Bai.
2: Ba, konparazio baterako 2008-2008 euskadiko txapelketaren traza hartu dio dala etorri denean, etorri naizenean. Egun hartan ito estartean nintzen igarraun egin duen euskadiko txapelketa hartan, izan da bizitzan, zia egin dudan, estropan zia egin dudan, egun bakarra ez, estropa batzuk gara hortik ere egin dagoen izan da, Patxin aurkataritzen ginean, orain amagoztunte, baina iztiru hor bezala, zia egin dudan egun bakarra, hoxi jantzen orain hementsi bertan, orain bihunte, euskadiko txapelketa
3: hartan,
2: eta egoera, atzeko xea, bazen traza bazuen, olako traza bazuen.
3: Atzerago begiratuta, desente atzerago, baina, mila beratzen dut, laro gehita amarrean.
2: Ni jaio gara nengoen.
3: Bai. Arraun egin behar izan genuen, eta ikeragarri izan zen ura. Aurrekoak tosta utzi eta patroiaren atzekaldean jarri ontzia branka altxatu alizateko postuak ere aldatu egitzen ziguten pisuaren arabera ontzia beste modu batean uretaratzeko eta uretzan izan eta irabazi egin genuen gainera San Juandarra, baina uretzan izan benetako arrauna eta benetako leia. Azken finean hobekien moldatu ginen agun izan ginen, baina kasualidadez. Eta iruditzen zaita arraunak hori atzean utzi behar duela. Ez dala, bai, magia badu. Eta ba, edozeinek lortu dezake gaurkoan emaitza zoragarri bat, baina ez zait iruditzen hori kirola, benetako kirola denik.
2: Santurtziarrak oraintxe, estropa ere muan lehen...
3: Estropa da elegantik ongo dira.
2: Bai. Gaur ontziak gogortzen eta arte zekartzen asmatzen duen apatxi,
3: bai.
2: Asko izango irabazia.
3: Bai.
4: Kampo lantzin
2: ez galdu eta barru irabazi.
4: Bai.
2: Hortxe daugako.
4: Holanda, Gaur onantzin etorko di, elegante etorko di, zera, traineruk, ez?
2: Bueno, aizea badugu aritz, 12 minutu 6ak pasa irenetik, 13 oraintxe, beraz gauzak ondo, 17 minutu barru hasi behar du estropadak, hemen bada zarataren bat, ez dakiz gertatu den.
3: Gaur edo zer gauza gertatu
4: den. Emoten ban globo bat horrek zu edo kea emoten zera, bai, gorantzin entzen lan,
2: bai. Horako, xeo, potxe egiten du, bai.
3: Aidean ez algara guztiokaterako, bueno, nik ez dut ez da baina.
4: Bai, neu betxe.
7: Segundo asentata
2: gero. Gero laseio dena. Alde horretatik. Aritz ariño goda eta aritz hemen egun balitzak aso.
0: Bueno, barkatu dira zure lankideok, buru belarri estropadaren gainean jarri aurretik, ba, azken hartu eman egin behar duelako, kasu honetan galarretarekin izan ere, amaitu da txetxu, summer seasoneko finala eta protagonista ere, protagonistaren bat ere, zurekin daukazu.
1: Bai, bere alaprotagonista gurean izango da, lehenik eta behin izango izut, garaipen endika barren itxak eta aritz zubirik lortu utela, lehen da biziko jokoa, amaboste eta zortzi irabazi dute, bi garrena, amaboste eta sei, garaipen eroso eta argian beraz, barren itxak eta zubirik lortu ondutena, bere alaprotagonista gurean izango ditugu, aritz zubirin badator, bikoteko atzelaria, lanfina eginduena, sakarekin.
0: Zei, zanda azken emaitza, barkatu txetxu?
1: Amaboste eta zortzi lehen jokoa, amaboste eta sei bigarrena, eta orantxe bertan estorban ere bagaude maiarekin, berehala etorriko dira bi protagonistak aritz, 30 segundo behar ditut. Bale, badator ja, eta lehen bizi Endika Barren Itxa berari bi galdera ingo dezko, Endika zorionak.
8: Eskerrik asko.
1: Konde ikusen nolako finala izan den?
8: Ba, komodua, esango nuke. Lehenengo tantotan pixkat presaka zigea, bai aritz eta bai ni. Hor komentatu dugu bilak pixkat revoluzioak jetxi bergen itula. Eta jetxi ditugunean pixkat, zentratu geha partidan, eta egile esan oso komodo eta gustoa.
1: Txapela bat gehiago, zederra den beti txapela irabaztea.
8: Bai, alaxe da, aurten ja hirugarrengo finala, eta txapelik ez zaite eroi buru gaina, gaurkoa etorri da, eta pozik.
1: Zorionak Endika, bi hitz kenduko dizkio Aritz Zubiriri, bikoteko veteranoari, Aritz, zorionak.
9: Eskerrik asko.
1: Nolako partidu izan da zuretzako?
9: Bueno, hasiera nik uste lauek eneko hotz hasi gela, gero, egia esan, pues, gupixko partidun sartu bat, eta behaiek batez, ez? Alde hortatik gani uste, niko, ez duzango partidu txarra, gino, bueno, guk neko pixko jokun sartu ganen, hor difentzian markatu, gino, batez eberak ez dialako, bat eitu.
1: Batzuk beti txapelak irabazten dituzte, beste batzuk turrak irabazten dituzte, zu bezalako pelotari batentzat, Messik bezalako, 39 urterekin txapela irabazak ze balio du?
9: Ze balio, bueno, Messin txapela baino gutxi, balioko du zeura aski, baino, bueno, gure jokun esan oso gustora, zuzantzun 39 urtekin disfrutatzen naiz remontetaz, eta ni balore horre ematen dit.
1: Aholkulari bakarrik ez, botilero bakarrik ez, kantxan ere balio duzu?
9: Bueno, inala egiten ju, ez, egia esan, urte guzin zehar batera ebitzen ga, esan zuna, botillero lan egiten, kantxan aldun guzia eman, eta bueno, esan dizona, batez gelditzen ez horrekin, ez, disfrutatzen ez remontetaz, eta horrekin gelditzen ez.
1: Zorionak aritz.
9: Eskerrik asko.
1: Hortxe beraz, Gaiztegi jauna, Barren Etxea eta Zubiri txapeldun, eta Galarretan ja, amaitu da finala.
0: Txetxu Urbieta, ba, ondo itzuli lehenengo redakziora, eta gero hartu atxeden, bihar arte.
1: Animo bizon.
0: Bueno, eta horrentxe, Wolves eta Reala jokatzen ari dira lagun artekoa, ba, etxeko talda, Wolves aurreratu da, bat eta hutxe irabazten, eta gu zuzenean Donostiako arranple inguru horretara. Goaz, antxe daudelako, gure adituak Jonander Delaosekin batera eta minutu gutxi falta da. Jonander, ba, gizonezkoen Euskolabel Euskolabel ligako estropadari hasiera emateko.
2: Ondo diozu aritz, ba, gauzak ondo, zei territan hasiko delako, alegia 12 minutu terdi barru, eta gauzak horrela, ba, traineru gehien txuenak hemen ari dira, uretarako prestatzen, une honetan uretaratzear, ba, horrezko txandako, ikusten ditut, bat, bi, hiru ontzi, zierbena, Bermeo eta Getaria, eta Getariak badu gaur, ba, traineruaren branka alde horretan, xingola beltz bat, ba, elkartean ondo maitatutako gizon bat, joan zelako atzo arratsaldean, Eugenio Kamio, uranga. Datorren astean beteko zituen 78 urte, eta ba, elkartearen sortzaietako bat, orain 50 urte, gizon oso maitatua, eta ba, malko batzuk ebota ditugu gaur, balagun pertsonala ere bagenuelako, adinez, ba, ezberdintasun handia izanagatik eta orain ikusita, ba,
3: Javier.
2: Ba, xingola beltz hori ikusita aritz, zer egiten du, barruak
0: egiten du,
2: eta gaur noski baketariak nahi du estropadon bat egin. Eugenio Kamio zenari ba,
0: hori da.
2: Ba, merezita gomenaldi hori egiteko. Horiek esan da, ba, esango dizut, Aritz, bueno, bermetarak euretaratzearre ditugula, Xier Zurinaga patroia ikusten du, Tortxe, jarrauna kokatu nahian, honek ere, Manu, zera patxi, zema destropada ingote zituen Mendonostian, horrelako baldintzetan ere bai behinoko horatzen dut, traineru gobernate zinik eta aritu zen, kontxako bandera batean, bueno, ea gaur horrelako nik ez duen.
3: Zera, baltza, berarekin, berarekin izan aiz paseo berrian ibizterakoan, horrein ikan etapa ikustela, turraren etapa maitu berria, eta berak esan dit gaur, seriotasuna izan behartzela, eta erabakiak hartu behar zirenean, eta hartu behar zirenak hartu behar zirela.
2: Eta eskarmentu badu, horretarako Asier Zurinagak.
3: Bai jauna.
2: Ea, ea ba, gauzak takuz ateratzen diren, behar bezala ateratzen diren. Estropa ere muaren han aruntzalde hartan ikusten da, ba, Santa Clara iklaren inguru mari horretan ondari bia dagoela patxi. Erritmo oso basuan ari dira, berotzelanak egiten, eta alere ze kolpe jotzen dituen treniru ebrankaz,
7: Bueno, lehenko animok zeuribe bai, Xander, bai, eta bai. Animok getaizoko arrontaldeko familie guztizeri. Eta bai, ia gaurkun ba homenaje hori, homenalditxo hori egiteko moduan deuen getaizoko trainerue. Eta animo guztizeri ba familie zeuribe bai zelan ez.
2: Hori da, eta emazteari, Nerea eta Ainhoa Labei, Meki Bilobari, eta Laben Arboko egire bai, Antxoni eta Eta Joni, guzti ere gure besarka.
3: Barru barruan eramatezuen, beti danik eramatuan gizona.
2: Gizon txigia zen baina dutxin handi.
3: Bai. Bai baina gehiago tankargo hartu diguna, eta bai gustora jakindea gure jarraitza jefina zala.
2: Hala da.
0: Ba... Akaso hori izango zen bere defektu bakarra gure jarretzilea izatea. Beste da danak.
2: Ez? Bai
3: zera. Bai zera.
0: Besarka dut bat,
2: Donostiaren trainerua olatu hartu.
3: Jo, zer da?
2: Ez du. Donostiarra da. Ez du brankan egin ura ukitu ere egiten. Ikustekoa benetan horrein San Juan darrak. Begira gainera olatu zula, karo, beste kontua da, gaueko bederatzietan itxas bera. Horrek are gehiago komplikatzen.
3: Bueno, uste zago, Jolander Mercedes.
2: Ez da, koefizite alturik eta, bai. Egoera, komplikatzeko osagai bat gehiago lapikoan. Bai. Bueno,
7: bai, betxo San Juan be. Bai, gaur handiko nantzin honek etorko di. Ba. Disfrutako da bai, Ni betxo te vuelta aquí izango dise.
2: Ikustekoak. Patxi zu ere ez dakit hemen hemen zaude, zera jantzita eta platanitoa jantzita dugu. Ni
7: amendeko, preparate, bai, goizerako.
2: Estropo, bai,
7: bai, bai, suplente lujo goizetuz gaur eta...
2: Bai, bai.
7: Handik etorri gara martza guztizen, zestautik etorri gara martza guztizen da...
2: Gaur ondo, elantxo be.
7: Elantxo, ondo. Bai, portadiz. Niko Rika, Albutik, Zarataka, Tabenga, eta... Oso ondo, gazte titiz eta oso ondo.
2: Gazteak, mahalen eta zain du irenaren sinale izango da.
7: Bueno, lan pillo bat egin dabe. Arrauntal dinatxako osegun berezize da, eta horre gure ekonomia hor datza. Eta lan ahondiz egin ben, eta bueno, nekatute bai, baina, bueno, azkenin gaur emon dabe, eta bizarra deo da. Aurra aventura bapa da.
2: Gaurkoa
7: aventura bada, bizarra, PortAventura eta Disney dana batera izeko.
2: Ez aurreratu. Zer hori
7: baina.
2: Laredo.
3: Cantabria infinita.
2: La pekinuka, trainerua,
7: Pasal urtik, almasurizeaz, atrasazan, balizak ezin imite, ez dakin zer, ba. Onelako balizak badeko bizar. Ez du nahi pentsa bezein, zer izeko dan. Bueno, ia dan ondo doien, eta suerti dekoen zarepe. La de Tarrape, ahora son dizekas David, eta gero udaletziaz be, ba dirorik ez dut zuela moten eta horre biltzen dik izajuke, ba pobreki bakizu. Pobreki has batzen gara. Eta alkarren pena kontaten hasten gara eta bueno, horri biltzen gara.
2: Bai, gainera hori da, ikusi nuen telebista saio batean eango bertako
7: presidente eta
2: eta beste
7: tesorero edo san uste dut.
2: Bai, ikusi nituen, bai.
7: Presidentea tipo majo nagusi zen, gure kintako ero eta jo, batzi, eski ez tozuela unduten, eta estropadako prometi dute urtin konbenio bat sinatzen dugu, eta gure alkateari, nizatez dira, alkateari ez tatzo gustaten, kirola gustaten atzo jaiat ez dakizera, baina kirola ez tatzo gustaten ez tozku emoten ditu hori, eta hori biltzen hartu duten. Eta eurek, tesoreroa eta presidentea, aurrera tuteko, bakotza, 4.500 euro, premizune, eta, claro, eta balizana, eta dana, eurek aurrera tuteko prest.
2: Zialde, 4.500 euro buruko, kaepileako estropada, 8.000 euro dira.
0: Barkatu, Jolander, Joseba Fernandez, Euskal Telebistan, jentzuterik baukagun, San Juango...
10: Erreixak dien... lekutan arraun egin dugu eta ligak oso finkatuta ditu ba, bai txandak, bai zelkapena eta ba, arrozale bezala ba, pixka pena ematen du hori, ez beste erabatian ez aztea liga, ez? Eta gaur geneukan aukera ba, pixkat hori bastoratzeko, ez? Zelkapen hori horri buelta emateko edo olako gauzarrarua gertatzeko, arraunian gertatzen dian horietakoak. Baina, bueno, ba, zoritxarrez ba, ez digu aukerarik eman eguraldiak, eta bueno, ez da egun erresa hor barruan dauden entzat, uste dut laburtu daitekela hortan, eta bueno, ba, gu ba onartu behar degula ba, hartutako erabakia.
6: Eta zuk zeuk, Joseba, urte askoan arraun munduan sartuta, entrenatzaile arraunari gaurko baldintzak nola ikuste dituzu? Benetan arriskutsuak edo arraun egiteko modukoak?
10: Ni beti izaten naiz olako egoeretan arraun egiteko aldekoa. Normalean, esaten duan bezala. Bakoitzak ikusten du bere ikuspuntutik eta horren baitan erabakitzen du, baina ni beti izan naiz, egoera horietan arraunitakoa zaizkenean, ez dakit, behintzat beti da nik hor barruan sartua gaudenak olako egunei etekin handia ateratzen diogu. Hauek dira benetako arraun egunak eta pena ematen du behar bezala jokatu ezin izatea, ez? Baina gaur niretzako iritsi geanean ezinezkoa zen jokatzea. Eta behar bada momentu hortan hartuko bazan erabakia sosketarik egin gabe elitzak egin ungo gora berarik izango eta orain badaukagun esken eman den egoera eta hortik sortu behar den izkan bila edo gora bera, gero mutiletan erlojupekoa, nik adibidez olako egunetan nik ez dut ulertzen nola jokaltu daiteke erlojupeko bat. Ze arriskutsua balin bada eguna laukaldeta erlojupeko batean arriskuak gehitu egiten da, ze ontziak gurutzatu egiten dira eta hor ginenak on daitezke eta ez dut ulertzen, baino hemen batzuk hola ikusten dute bestera batean eta hortan gaude, baino ni iritsi janean bertan bera usteko zegoela ziur. Iruterdiak, lauterdiak ziela. Orain pixkatu besio badagola eta mutilek behintzat erronituko aukera daukatela, uste dut baietz, orain bai. Eta gian neskeri bideratu balitzaien aurretik, mutilen ondoren arronitea onartuko lukete eta beraiek baita arroniteko aukera izango lukete. Baina, bueno, hola erabaki da eta gainera klubek ez dute aukerarik izan bere erabakiakin zerbait egiteko. Komite teknikoak inposatu du eta hola izan da.
6: Eskerrik asko.
0: Hauxe Joseba Fernandezen iritzia dituok. Arriskua handiagoa dauka erlojupekoak ohiko erara jokatzea, baina hori da besteak beste Joseba Fernandezek esan duena. Zuek ze iritzia daukazue?
11: Joseba kalde batetik desente asko daki itxaso oso txarrarekin arraun egiteaz. Besteak beste, eztabaida ikaragarria sortu zuen denborarik onena Pedreñarekin Pontxan lortu zuen urte hura. Eta orduan benetako enbata eta era guztietakoak izan zirela, baina banderari behintzat azkenean ez zuten eraman, naiz eta denborarik onena lortu. Berak gozatu egiten du, ondo prestatzen ditu ontziak, baita arraunariak ere olako egoera punterako, baina berriro ere diot, nire iritzian sorteari garrantzi gehiegi emate zaiola olako egoera batean kirolegitearekin.
2: Barka Manu, Aritz, Ziterritarako iragarriatako oraintxe itxasaldi edo ekarrialdi bat badu itxasoak eta arezikoak patxi lanekin ez da txartzeko.
12: Bai, lan asko aukingo dabe danak, eta minutu bat ez dakit nahiko izango den batzuentzako estatza hartun, ze ganera kontu dugu, estatza fin horrete duzela, eta
13: Bueno, ia zelan moldatzen diren, epaik, en principio, estatzi hartu behar dabe, taldik. Ikusko da, ez gaur gauzak ez deuzerrez inontzako, bez. Joseba Fernandez esan dagoena az, be, ba, ados, lehen bekometa dut, baina beste batzupe esan dabe, igual hori ez dala ikuspuntu, klaro, iru kale, iru, sosketa egin baino harina, hartu bazan erabakia, ondo, Engo dugu iruti tanok, bale. Baina hori sosketa egin da gero,
14: batek claro. Irua eta besteak bat.
13: Claro, batek tokadatzen ari nahi du irutik, kotarelo.
14: Claro.
13: Zesten nahi batetik egin.
14: Claro.
13: Hombre, ez que hor... Horre gauzak harinau, harinau, esan bidiz. Eta
11: lengo leputi burua.
13: Eta bakotza beran, lepuri betzute txores bakarri, ba, hori pasaten da ez.
14: Bueno, are zorantxe, baliza aldabenean ikusten dugu, baliza... Bandera berdea duen baliza hortan noski, ba, irugarren kaletik hariko direlako hori bezala traineruak. Eta horrela xe.
13: Hartu dugu estatxe,
14: Aritz, bai, hartu dugu estatxa, beraz, epaileek uniritzi ematen duten, batzorde teknikoko bikide adi ikusten ditugu, zertan asmatzen duten ala ez, hortxe. Aztear behar du estropatak, adi banderarik ez dut ikusten, karo,
13: semaforoarekin
14: ari dira, baina adi, akaso erlojupiko izan da, mar segundu.
13: Gorria deu.
14: Ja! Orantxe, estropada hasiera Manu Maritxela roikoa duen eran palada neurgailuarekin, kontagailuarekin, adi, iruditzen zain Manu, gaur ez dela, berrogeita marra, berrogeita magoz.
11: Bero aldi ondirik ez du hartuko gaur gure trabankuluak, hogeita meretzi paladan irten dira. Eta orain, dela, minutu pare bat, beroketa egiten ikusi ditut baino Hondarribiakoak, baita Donostia Arrakoak ere, eta hogei paladan zioa zen Ugarte parean.
14: Ba...
11: Hogei palan.
14: Pentsatzeko hori, pentsatzeko, goi palan gehu aritzen gara ergometro, Manu.
11: Bai, bai, eta kortu.
14: Bai, ala xeritzen gara. Bueno, orain txapela aterako da, trabestuta ontzia, aizeak ere ez dio orain emesederik egiten adi. Ea, une batetik bestera, semaforoa erreparatu ere egin gabe, hortxe ez da txartua du txapelako patroiak, orain txe behar doa ziragea. Ba, olatu orain, ekarri aldia, ontzia erabatea baborrera egin da. Patxi? Orantxe, orantxe ja abiatu dira. Usapelago arrolaria gara, azken horrenak zelkapen nagusian, olatu egin lan izugarriak aurrera egiteko. Gaur, Manu, Patxi, kanporantz, luze, bilatu ura, ondo bukatu, ekarri, arraunekari hortzetara nio.
11: Zertxo bat bitxiago irten dira hauek, berrogeita hiru pala hartu dizkiet, baina antzematen da inolako estabilitaterik ez duela ontziak, eta gaurkoan bai benetan arrauna uretan eramateak asko balio duela.
14: Adi, begira, orain egin naiz, hogeita maika pala aterdian doa, ematen du, nola esan, hariko balitze enterramentuko lehen dago.
11: Zailkatz estropadan, erritmo horrean joan da, Donostiako estropadan, zailkatz erritmo horrean joan da, kaporatuak. Ez talako lehiak eta erritmoa.
14: Gainontzekoak ere alaxe aritzekoak.
11: Eta beste, bai.
14: Hortxe, sotera, Santurtzi.
13: Beste gauza importante bat, urik esartzi,
14: Abian, oraintxe Santurtzi, abian jartzeko prest, lanak ditu horraxera erego patroiak, ja, oraintxe irteeran, hau ere hemen aritutako, irabazitako ere baito Donostian, Kontxako bandera ere badu, 2010ean, esango nuke...
11: Berrogeita bat palan irten dira, Ausardia, erakusten ari dira, hasiera hontan.
14: Eta lehen da biziko arraunka dobek emandaba, hortxe, Santurtzi ere...
11: Ara, zesaltoa.
14: Eta orain, batxanda gozatuko duen, ontzia lekitxarra izuntza. Hasiko da lanean une batetik bestera, eskarmetatutako patroiarekin.
13: Baina arazuk, eh?
14: Baina arazuak.
13: Trabez, trabez ontziz, eh?
14: Denei botatzen diete, eh?
13: Trabez, eh?
14: Bai.
13: Moten hor aurreko, moten, baur, estribor, zuzendu dugu, eh?
11: Eta aizea, desente.
14: Begirari, naiz tripulazioi eta eskifaia guztiei, eta ikusten dena da, gaur, entrenatzeik egenek esperientziaren aldeko autu egin dutela, eh? Manu, Patxi, zubi horre beranketik ikusten dugu, askotan batigarren tozteiz tribuaren ere ikusten dugu. Aurten ari da, aurten anketik ari da, bai.
13: Bera izortzen atzin zuten zan, eta aurten ez aukeran.
14: Hori da, eta hortxe... Arraunkadak, lehen da bizuk arraunkadak ematen
11: izuntzakak.
14: Patxadatxu, patxadatxu horitzate txasoak eskatzen duen horretan. ba lehendu bizi garraunka da ematen da ikuste alduzu nola egiten duen bizkarrarekin kalkatzen ari da alegia olatu alde horratik sartzen zaio akiko istriborrari haizea ere bai eta horren ondorioz ba ontzia fiskat ba balantza saieste aldera ba horrari da Mikel Zubior hankeko istriborr hori ba lan horietan
11: urik ez hartzea gaurkoan erabaki horra izango da Eta baita saia ere.
14: Eta bueltarako batez ere.
11: Bai, noski, noski.
14: Isua egia da hori traineruek badute alako konpartimendu estanko batzuk badituzte.
15: Eta behitziten pasatea.
14: Eta ez du uraren aurreratze hori bagarai batean egiten zen bezala.
11: Eta guk laro gaita maikean erabili genitun lehen aldiz bomba, atxikeko bomba horak, haiek ba, gaur behintzat biru taldek ere atera dira.
14: Noski, eta ez hori bakarrik, olagarrok ere hori, badakiten karte batzuk olagarro bila joan zirela atzo, lotzeko, arronaria lotzeko, akaso iragarpenek eta esan dagoen jaramun eginda, ba horixe, erostera joan ziren atzo propio, ba gaur arraunlariak bere lekuen ondo tinko egonkor egoteko aritz, ikusten dena da, hau torri dela, estropada martxan dela, baina ez dela espero gabekoa, hau, ba segiten gutxi gehiago hemen izango benuela gaur. Oita meka pala aterdi, Manu.
11: Ez inizeko da, ara, ze polita, ara.
14: Ares, ibegira, harina ez, ares, hogeita bederatzi, Paladan oraintxe, gure honetan, nabarmen.
11: Eta kriston ura hartu dezakete.
14: Bai, eta hor ura hartzen badute xarra itzulerarako esaten genuena.
11: Bai. Ugartean bukatu dezakezu hor, zintzirik atuta.
14: Ba, gauzak horrela, bi minutu oraintxe lekitxarrak lanak hasi dituenetik, oraintxe arezeke daramatza, ba, lekitxarraren aldekoa dira referentzia, baina segundu baten egora beran, Hortxe,
0: Nander, Patxi, arezi, bai. Manu, lasaitu lezarete.
14: Ba, egun patxada txitorri gara,
11: Derrigorrez.
14: Horixe behar du arraunari gaur patxada, arraun egiteko kanporantza. Patxi?
15: Ba, hor ikusten dugu, Hor santurtzeko zera be, hainkaku be.
11: Bai.
15: Hor lotute amarratzaz, eta... Bada espada, saltutan eta hor eskapaten zuet ostabeko.
11: Eta hori hankekoak, salto gutxien egiten duen postuetarikoa.
14: Hortxe, ikusten dut.
15: Norabidik, batzuk zabal-zabaldo, yes?
14: Eta gero, aizea ere, noski ez dute meseerako izango norabidea mantentzeko garaian.
15: Bea, ez doi ondo, ez da? Ze, iruar kalik berdide, eta hori ze ikuste dutan, ez dakit. Zer izango da, baina. Betxo, ze tranquil doi esen, tranquil, erun, balai, barrun. Eta traineru galik eta saltorik itxien egitie eta kontinuidea egeizen lortzien.
11: Ara erditraboak.
14: Adi datu esaten genuen, Ares eta Lekitxarra erritmorik basuenean zidazten biontzia ziren orain artean, orain une honetan, Santurtzi eta Lekitxarra segundu berean. Eta segundu bat ateratzen zion, orain Santurtzen aldekoa dira referentziak, Santurtzik Aresi 6, eta txapelari 17.
11: Bai, baina gaurkoan segundoak brankaz dijoazela lortutako segundo hauek momentu batean utxaren ondorio balio izan dezakete.
14: Bai, noski utxaren balio, baina beti ere mesede dukitzeko.
11: Bai, noski, baina unik esartzea, lasai joatea, denbora asko galduta ere, hobea da. Bueltan denbora hori eta bikoizu egin dezakezulako.
15: Estai,
14: adi, Ares Manela,
11: txapela.
15: Dire senyor Radu, no, txapela.
14: Orantxe Ares Ziagogan.
15: Nola biri, Radu da du, Ares, txapelak,
14: Zazpi minutu eta lau segundu, pentsa, denborak dena esaten du. Zazpi minutu eta lau segundu.
11: Hogeita bost minutu goztropadak?
14: Ez, bueno, adi, edo ze gauza. Zazpi minutu, lau segundu, horixe Aresen erreferentzia, orain txapela izango da hurrena, eta noski, hauek ez dute hobetuko. Aresena inondik ere, 17 segunduren galera badute, eta alde oso nabarmenak txapelarekiko, ontzi guztiek, Patxi?
15: Bai, diferentzia ontzizek, deus, bai. Diferentzia ontzizek, eta momento baten sortuko diferentzizetiz, sortu ontziz segundo bateko bueltan.
14: Ez,
15: horri harri deuenak horre kontinuidadi emoti horri traineruri, golpe barik eta salto barik eta...
11: Ara. Libratzek, arrauna libratzeko azeko maileak.
14: Du, palka jarria, ura ez sartzeko edo uretatik babesteko palka jarria du Santurtzik, bigarren tostaraino, kontrankikoren tostaraino, palka jarria duka, hankeko bakarrik ez dugu, beste guztiak palkarekin doaz.
15: Suplemento hori, bai, importanti,
14: Palka edo, bai,
15: ez sartzen
14: guztiak. Palka bera, beste zena da, bai. Hortxe, Ares badoa, uitzuleran badatorro beto esan da, txapela badoa, eta begira, Aresek 7 minutu eta 4 segundu, txapelaren erreferentzia 7 minutu terdi. Inoruko oraintxe, 7:27. Beraz, 23 segundu gehiago behar izan ditu txapelak Aresek.
15: Luze bat. Ezkeni betzot, txapela zuntala norabidi, ez dakiz, Aresek ustein izan da, ziago garen enfilaten, eta txapela, Dolosteko islagantzine ez dakit
14: laugarrera sartuta
15: bai, bai.
11: Ara.
14: Oraintxe batoz. Orain urrena Santurtzi izango da Ziabogan, adi Santurtzi dotore.
15: Lehengo luzine hori ataten batzo.
14: Demorarik honen eingo du, eh?
15: Bai, ba.
14: Ja Santurtzi, 7 minutu eta segundu bat, 3 segundu Aresi. Lehen 6 segundu ateratzen zizkion, una batean, orain 3ra. Gaur gorabera horiek izango dira gorabera horiek.
15: Buen vueltia.
14: Ea, vueltan, traineruak ere badatoz. Hortxe, gira, Alexander Esteban bera, bosgarretoz da iztriborrean. Zea jarreta, pingani dira jarreta belarrian, kanpotik esaten dioten entzuteko.
15: Santurtzik ez da gipat txapelan ganera ez da netorriko, eh? Ze, bigarren luzila, temporada asko da lutxo, eh?
14: Minutu hori ateratzen dira.
15: Horregatik.
11: Ni daukadan zalantzazera da, urik esote zuten hartuko, ze... Desente azkarrago joan dira, arrisku gehiago hartuz.
14: Na, begira, trainerua, Santurtzi da hori, Santurtzi.
15: Santurtzi,
14: gora altxata eta orain behera, karo, hau zera bezala da, utxirrista bat bezala da, orain txegoa jantzau eta orain txepea.
11: Ba, berriro.
14: Berriz.
15: Legitxo hori falta, atzon dino, eh?
14: Bai, lekitio orain dik ereziauga, lekitia raziauga emateko dago orain dik. Ikusten du pixka eta orain txari dela trabesten ontzi hori.
11: Bai. Xabal-xabaletik zartu dira.
14: Bai, erreferentzia urrun ditugu.
11: Xabal,
14: Ja, lekitxarra.
11: Eta, Santurtziren...
14: Eta...
11: Santurtzik norabidea eramateko nahiko lan.
14: Zazpi minuta, 8 segundu ondorioz. Hirugarren demora, bimbinean lekitxarrarena. Santurtziren aiztu dobetu, ez da aresena ere. Santurtzik, 7 minuta eta segundu bat demorareik onena. Ares, 3 segundura, lekitxarra zazpira, eta txapela hogeita zira.
15: Santurtzik usten dut, popadan datorrela, harin datorrela, ikusten dut, moten doztori bintzat, eta nipetza dut, lekitxope popadan, bai, arteko moduko tal dirala, Bai, Santurtzi dator ganin, denpora guztiak.
11: Bai. Nahi gabe ere hartzen ditu, baina...
14: Otzia, travestear, baina...
11: Eta...
14: Eldu dio, hankeko ababorrak, eldu dionez.
11: Bai, ez... Estriborreko nahiko komeri, ababorreko iru lauak ere...
14: Ares ere, hortxe, arraunean egin ezin da, Santurtzi harrak ere, Ares ere okertuta, gaur lan ikaragarriak.
11: Eta ura hartzen badute, ze gerta daiteke.
14: Hori izaten da, dagoen txarrena, ze...
15: Txapela urreko. Betxo bizo,
14: ara. Aresikoak geratuta...
15: Bueno...
14: Geratuta arraun egin gabe. Karo, eta hor, tokirik kaskarrenera ailegatzen ari dira, irlaparera ailegatzen ari dira, eta
15: hor,
14: errebotearekin eta... Uarte inguru horretan gauzak ikaragarri zailtzen dira, Eta beraz, adi, orain gainera, olatuak hortxe hartuko du gainera bere altuerarik handien esango dugu, eta hortxe badago tarte bat, akuariume, irla eta akuariun tartera ailegatu garrean, oraintxe ares dagoen, une honetan dagoen leku horretan,
11: gaineruak
14: sekulako abiadura hartzen.
15: Betxo sotera, dana sol.
11: Bai.
15: Ezinean.
14: Gaur hobe da, arraunean gutxi egin, eta gutxi esan edut erritmo baixoan egin.
11: Bai.
14: Eta ontziak gogortu, aztu erritmoa, ontziak gogortu, orain, olatu gainean.
15: Honek egin datu zer?
11: Bai, ikaragarri.
14: 10 minuturen langa begira, Santurtzi non dagoen eta 10 minuturen langa gainditu du oraindik ere uartera ailegatu estenean.
15: Txapela aurrindeko,
14: Ateratzen dio une honetan. Erreferentziei begiratuta, Santurtzi garin dator esan duzu eta bai arin ere 10 segundu lekitxarrari 26 ateratzen dizkio Aresi eta 28 txapelari.
11: Ares hor Ziabagan daukagu.
14: Ares bani horan horrelatu utzi egin beharko du. Orain txe, untzia trabesten Santa Olaia de Lurrekoak.
15: Ona, hasi agoi, eh?
14: Ja, zeraren denbora, Aresen denbora, izango dizut, 12 minutu eta 36 segundu.
15: Beraz, Santurtzik atrapako dugu, etxapela.
11: Bai.
14: Estopa,
11: gauza raro dikertatzen esu da, bai.
15: Betxo, harin datoz.
14: Begira, horretxo,
15: txapela
14: trabesa.
15: Aresen kontra.
14: Aurre, hartu behar dio, bestela, kabo. Berriz solatu ahortxe daukaba txapelak eta begira zen. Santurtzi dator ikaragarri eta di txapela eta ares gertu handira eta,
11: Bai.
14: Horre, arraunak, bai, libratuko dira, nahiko gertuan pasai dira, bai, horre, begiak utxe egin dit, baina libratuko dira eta oraintxe babadoaz santurtziarrak ere adi zer hori bai olatua Jesus, baina ikaragarri hartu du orain.
11: Eta oraindik ere gainean doaz, eh?
14: Eta siabogan atrapatu. Eta nola gogortzen duen
11: siabogan. Bai.
14: Begira hasierareko nola gogortzen duen ontzia, horre karelari helduta eta orain txapelak utzi egin beharko lioke.
11: Claro. Zabaldu bide txapela.
14: Txapelak 12 minutu 44 segundu, arese baino 8 segundu kaskarragoa, pentsa. Zenbat galtzen zuen siabogan eta orain berreskuratu dion. Santurtziren ja maniobra, 43. Horain txapelak egin behar dira da, bidea zabaldu.
11: Bai, noski.
14: Eta egan lekitxarra, adi, jo, ikaragarria, hori olatua. Nola datorren esuntza horrein galdu du.
11: Sotero zondo, bigarren luzea. Bai.
14: Eta beste olatu batek kateatzeko moduan, bada lekitxarra, haze olatu atera duen, eta begira ze alde, orain txe, 28 segundu ateratzen zituen.
11: Baga, oso eraman garriak, eh?
14: Orain ateratzen dizkio. Santurtzik 11 segundu lekitxarrari, 29, arezi, 41 segundu txapelari. 41 segundu, alegia lehen, gertuago ere onda une batez. Gainan izan duelako, baina orain etarte txori zabaldu egita. Eta hemen daukagu, estropada aritz, estropada kontakizune bete-betekoa ikusgarria izaten ari da, noski, balako aldintzetan hause espero genuen, eta...
11: Baga, gainean, hortxe.
14: Atzetik, eh?
11: Bai. Santurtzi, lehenengo.
14: Hortxe, Santurtzi.
11: Ea maniobra.
14: Hortxe, ondo, tajuz, Jurgi Gorosi
11: zagarantxik hori hartu. Pixka bat pasatzen dut.
14: Bai. Ondo, eta ja, izuntza, 12:08 ikusi bidugu, bat tarte batean, arauna atera egin duela, nahi eta propio, abiadura betean zioan ez, daur sartu balu, akaso aurritik hartzeko, zio ba, iztiru burretik emateko arrisku ere izango zukeelako, baina, adi azti aritu horre izuntzakoen aurrekalari eta obrankari eginiko maniobra horren ostean, hortxe, berriz ere hirugarren luzean abiatuta dira. Eta bien bitartean ikusten duguna da, erreferentzien dantza, 14 segundu Santurtzik lekitxarrari, 35 aresi eta 43 orain txapelari alde handiak, alde nabarmenak, horrelako itxasorekin gertatzen dena, hainbatean, Patxi?
15: Bai,
14: zenbat eta itxaso traketzagoa orduan eta alde handiagoa.
15: Dizek, ez horre Santurtzi esaten izan du, bigarren luzin, arin datorrela, eta popadatan etorri da, onzu ondo moldatu da esotera, eta horre fijana ze txapelan entrenatzailea, oinartei biti izunde,
14: zuzunegi,
15: bitik baborret izunde, eta oin gaur bost ikusten dotorren gol hau.
14: Akaso, aurrean ere arrauketa sendotzeko eta sakontzeko eta...
15: Kontrolateko bai, gehiz hau, tripula zinue, baina... Eta gaur, ez du iarri, por lo menos, horrengo zbentzat.
14: Horrelako txasuarekin eta postu egokia da, bosgarrena oso postu garrantzitsua.
15: Hor dana kontrolatzen
14: da, bai. Zerbait atik garitzen dara zu bosgarren tozta patxe.
15: Horrega,
11: tipa. Ara, tita.
15: Are, probatik urbillo, bota, edo salto etxeko.
14: Are, ze, 80 paladako erritmoan, arrauna libratu ezin ikusen da hor, zeigarren toztako iztri horreko arraunlaria, egizor, zaila dago, gaur
15: Betxo, proi parata doi,
14: ia guztiek egin gute alako...
15: Zer hozei pasatxo proi di, oin, ozta bazi
14: da. Ari da arraunean, ari da, kasik, baina lan ikaragarriak.
11: Ikusi ima, ba.
14: Segura okoska gainera, aizea ere zakar, aizea gainera kontrario txarra da arraunerako, eta hori gaur argi eta garbi geratzen ari da, pentsa, eta bere bidea egiten ari dena Santurtzi da. Manu, 20 segundu orain lekitxarrari, 29 aresi, 43 txapelari, aresek asko galdu du lehen erdian orain defendatzen ari da.
11: Bai, eta nik dut lekitxarra eta Santurtzi aipatuta, bi euskal taldeak aipatuta, arrisku gehiago hartzen ari da Santurtzi, ea lortzen duen bere helburua, eta lekitxarrarekin azken paladaraino etxoingo nukez, azken luze mundiala egin dezakete hauek, ikusi behar horrela denala ez, baina... Taktikoki iruditza zaite estropada, gaurko estropadak ere baduela bere mamia.
15: Eta kanponatzen aguantaten dut.
14: Hori zan berru,
15: Kanponatzen estutzu atrapaten,
14: Santurtzi. Barrurantze, kasi gainera joan zaio orain, kostatzen ari zaio aurre hartzea.
15: Minutxu bat epigarren luzin eta hor mantentzen da horrek segundo batzu, baina hor mantentzen da txabela.
14: Ba, hortxe, trainerua begira, kanporantzere, arraun egiteko zeltasun ikaragarria, arraun egorde behar hori da katiatu gintzaionaren seinale, eta
15: nervioso para barik, tranquila, tara, bestela.
14: Ondo egitu hori bai.
15: Bai.
14: Baize, garrantzitsua da, gaur...
15: Gaurorik ezin de galdu.
14: Gaur, astu, indarrak eta pasio eta horrelago kontuak gaur garbi eta...
11: Sarremotan, pare-parean, ara.
14: Mira, horre...
11: Erlojuaren aurkako estropadetan zaila da hori ikustea,
14: Bai, horrein gainera aizek berriz ere zakartzera pixka bat. Ez da egiten zematen dutun aritz, baina...
0: Bai, bai, Jonander, ikusteko edarra da, Beste gauza da hor barruan egoteko zelako baldintzak izango diren, zailak izango dira, baina ikusteko bentzat irudi benetan ikusgarriak ari dira eskaintzen ETB-ko lankideak, eta gauzat esango dizut gaurkoan, Jonander, adur zarazu ere bidaldu dugu ramplara eta hortxe, entrevistak elkarrezketak egiteko aukera izango dugu, bai, bai.
14: Ikusten dut, hemen dago bai,
0: ikusten
14: gure lankide finia. Bai.
0: Profesional bada, gaurrei. Dobles.
14: Ordizian egonda.
0: Bai.
14: Ordizian.
0: Gero Alpe Duresen.
14: Ordizian egonda. Eta orain Donostiako kaian dago. Haze...
0: Bere bilo behi kontatzeko moduan egongo da gaurko una.
14: Bueno, orain dik bilo, bi urte dituta. Nola biloak. Ziozu.
0: Torriko da.
14: Bueno, ikusiko dugu.
15: Txizu.
14: Ares, ari da lanean. Hirugarren ziau gara bidean.
11: 29 paladan.
14: Alaxer dira,
11: Bai. Hemen hortik gora arrokeia da,
14: Eta gero beste kontua, Manu, Patxi, karo, hor amalau, amairu arronari eta patroia daude, amalau. Patroiek gaur xisko inda amaituko dute. Hori, zalantzarik ez izan, baina arronarien gerriek, eta
11: apartekoek,
14: besaurrek, eta...
11: Azetratua gaurkoan arromlari jasoko dutena.
14: Eta hori igandez gertatuz gero gaitzerdi, beste astebete duzulako errekuperazio, baina bihar beste estropada dago.
15: Bizar getxondeko zu.
14: Noski. Adi, hortxe arez azken maniobra idera, 20 minuturen langa beteta.
11: Nik 27 esan dizkizut, 25.
14: Bai, ez zara urte ibiliko. Hortxe maniobran... Ja, arez, 20 minutu eta 17 segundu. Horixe, erreferentzia eta orain...
0: Oker espanago, barkatu Jonander, oker espanago eteben, Borja Osez.
16: Jornada complicada, puesto que las condiciones eran bastante adversas y nos hemos ido adaptando sobre el momento, ¿no? Es verdad que ahora ha mainado bastante las condiciones respecto a inicio de la tanda de chicas y en la reunión de delegados y bueno, y por lo menos hemos podido salvar la regata de chicos de la Escuela Beliga.
6: Vale, la tanda de chicos se está disputando, la de chicas no se va a disputar. Ha habido ahí unos cuantos clubes que han decidido ellos por sí mismos irse. No sé si van a tener alguna repercusión.
16: A ver, es verdad que me dicen que ha habido una reunión de los propios entrenadores. Luego también me han llegado informaciones porque estaba previsto que iban a bajar dos tripulaciones al agua. La CT inicialmente no ha suspendido la jornada, pues puesto que las circunstancias se consideraba que eran óptimas. Incluso ha habido un sorteo de calles. Y es verdad que luego al momento de echar la tanda es cuando se ha percibido las complicaciones que ha habido para empezar. Técnicamente también era una jornada muy compleja. De hecho, luego se ha tirado en contra del reloj también, pues porque era una manera de garantizar el campo de regata, porque tampoco estaba asegurado que fueran a aguantar las 8 balizas fondeadas y por tanto se ha tomado la decisión más adecuada. Si luego en el momento también el reglamento nuestro establece un máximo de tiempo de espera y una vez transcurrido el tiempo que está establecido, que es media hora respecto al horario de salida, es cuando técnicamente se ha decidido suspender la regata femenina.
6: Pero bueno, ¿se puede entender, no?, la decisión de los entrenadores femeninos?
16: La puedo entender, otra cosa es compartir. Es decir, la gente ha tomado una decisión respecto a las condiciones que se daban. A partir de aquí creo que todo el mundo tiene que asumir las decisiones que se tomen. Puede haber un debate sobre el formato de la regata. Las condiciones son las que están establecidas, el campo estaba establecido y la gente ha considerado que la regata se podía lanzar. A partir de ahí las consideraciones de los entrenadores son respetables, pero cada uno puede valorar su decisión.
6: Borja Rodrigo, eskerrik asko, gracias por las declaraciones.
0: Bueno, Borja Rodrigo, azeteko presidente, TKE-ko presidentea Euskal Telebistan, Sara Gandaren aurrean, zuek orain, presidenteak esan duen naren balorazio egiteko.
14: Bueno, berak esan du, ulertu dezaket, baina partekatu, eta Manu horrek esan nahi du, hori da, ez da torrela bat, utzi du agerian. Bueno, gauza gorela, erreferentziak ematen seiko dugu, orantxe ez dakit, estropo da, 19 minutu eta 42 segundu santurtziren ziauako denbora. 20 minutu 17, aresek ondorioz, 34 segundu gehiago, eta minutu bat eta 19ra txapela. Manu, denbora egizaten dute gauza bat,
2: kasi 20 minutu hirugarren ziagoan eta aldek ere bai. Agerian uzten dute gaur gertatzen
11: ari. Eta uretan ikusita gainera momentu batean patxi hor ikusi dugu era bat erekia zijoa zela eta hor arraun motxa atera du, ez da gauza oso arraroa.
15: Ni pentsatu hor eskapa intzola izia zela.
2: Ja lekitxarra ere, eh?
11: Bai, bai, horte.
2: 20 minutu eta 21 segundu ondorioz hirugarren denbora arese baino. Lau segundu kaskarra
15: goa. Eskaz, egitxo,
2: Atzera geratu da.
15: Eskaz, egitxo, irugarren usin, eh?
2: Ogoi segundu galtzen zituen, betxa, orain egin denbora, are baino, lau segundu kaskarra goa.
15: Eskaz, egitxo,
2: Atzera geratu da.
15: Eskaz, egitxo, irugarren usin, eh?
2: Ogoi segundu galtzen zituen, betxa,

0: Orain lekitxarrari da arezen gana gerturatzen, eh? Segundu baten tartea bien artean baina horre...
1: Zarabez dugu eta, betxo.
0: Bikainari da.
1: Oh, ara.
0: Etzan da, etzan
1: zer da.
0: Raunlari hankeko aurreko estropalaria, behin laguntzen hasita hori
1: da. Da kontrankeko ere, bai?
0: Laguntzea, bai, ze askotan arraunlari tate bakarrik ezin du hori. Zuzendu, hor kontu izaten da, kenia da gina horretik, gortzea, eta alde guztietatik jozen dio horrelatuak, horrez da torre.
1: Gogoan daukat eta behin baina gehiago kanadarra ere jozen diot, oraindik ere patroi bezala da bine Juan Mari Lujanbi hori, astillerokin nahi urten da gaur, eta nola deitzen zuen, Etxabe! Eta Etxabe ni
0: nintoala.
1: Bai.
0: Esango dut,
1: Juan
0: Mari Lujanbi izpidera karri duzunez esango dizun deno, gaurtik aurrera, abantari elgarrezketa saioa berriz ere berartu dugula Euskadi Irratian, gaur eguerdiko ordu bat herritan entzun ahal izan dugu, eta guau, gure audio plataforman entzun gai duzue, Aitor Balda izan dugu gaurkoan,
1: aha.
0: Gero asteburuan, datozen asteetan ere gehiago izango ditugu, abeste, Miguel Ángel Lizarralde Altxerri, Juan Mari Lujanbi Opera, Luis Mari Olasagazti Luxia, Pedro Maria Bando, eta gainontzekoak. Wow. Mito asko ekarri dugu Euskadi Irratiko uinetara, eta haiek esan bezala, abantari
1: saioan. Ezin galdu.
0: Pedro, izango ditugu.
2: Gargo ezin ikusi dote, ez estauen estropa ikusten, Pedro.
0: Izango ditugu
1: bueno,
0: saioan. Hortxe Ares, azkena ronka da, ja Ares, Aresen erreferentzia. Ba, Manu, igarle pikaina zara, 25 minutu,
1: 25 segundu,
0: eta 7 eunen, 25 minutu, bota duzu gutxi gehiago, bete-betean asmatu duzu, Manu.
1: Ara, patxi, ikasten ari gara.
2: Geldiro.
1: 40 urte doren.
0: Gaur gauza raro gertatzen ari delaritz.
1: Horra beste adibide bat.
0: Horra beste adibide bat.
3: Gaur gorde barreko arratsaldea da, eh?
0: Hori da, ara, begira, ze olatu puzka hor, txe, santurtzi, egan bat horrora, haze estropada egiten ari dena, santurtzi, pentsa, une honetan, lekitxarari 22 segundu, errekuperatu egin dio, 29 galtzen zitu, lekintio iziagoan, 29, orain 22, eh? Adi, ederki dator, itxura batean izuntza, baina, zer esan
2: ikaz, asko dugu, zoterak.
0: Santurtzik. 24 segundu lekitxarrari.
1: Egurrean dator Santurtzi, baina iruditzen zait gaurko estropadak beste zerbait eskatzen duela.
0: 45 segundu Aresi.
2: Zaskanengo
0: eta ordu bete eta 47.
2: Betxo sotera.
0: Ordu bete ez.
1: Ondartzaraino iritsiko da.
0: Hortxe azken arraunka da Santurtzirentzat. Ja Santurtziren denbora 24 minutu 42 segundu. 44 segundu hobea Aresi denbora baino.
2: Positeus horrek.
0: Ez da gutxe gorako, eh? Noski, izan dugu bai horre...
1: Azierrek aurko zatu indu.
0: Keinada eta egin dut eta noski... Arritze golitzetak ez egitea.
2: Trabez lekitxo be.
0: Hortxe, ontziako hortzen, kontrari indarre ginez patroia Iñaki Goikoetxea, xagu, hortxe.
1: Eta kolunka undixamarra horre.
0: Eta txapelak ere lan ikaragarri ditu, badator. Gaur txapelak, gaur ere esango dugu, denbora asko galduko du, elmuga, Santurtzirekiko. Ba, akaso, 2 minuturen inguruan izango da, ze horrentxe, 8 minut eta 8 segundu, oraindik ere falta dituzte beste metro batzuk, ba, bai, 2 minutu akaso ez, baina ez da urruti biliko. Santurtzik txapelari atera dion aldea, orain olatua, hortxe olatuan txapela,
2: ja,
0: txapelaren denbora, 26 minutu, 25 segundu ondorioz, bai.
2: Lekitxo adintatorre.
0: Baizan duguna, txapela baino, minutu bat eta berro, barka, Santurtzi baino, minutu bat eta berro eta 12 segundu.
2: Lekitxo adintatorre.
1: Ara leketxarrak.
0: Galdu du olatua, orain zuloan. Arraunketa luze, orrean, eta orain
1: horatu
0: bizkarrean, hortxe dator, eta sekuleko abiatan sartzeko modua egin dezake, begira, horre
2: trainioaren
0: zabelaldea nola sortzen den aparro hori da patxi, berriz ere zuloan, beste bi arraunka da impulso gor hori emateko, indar hori emateko, eta orain olatu gainen berriz ere, lekitxarraren denbora 25 minutu 10 segundu, ondorioz, Santurtzik baino, 28 segundu kaskarragoa. 24 minutu, 42 segundu hori da, Santurtzik egin duen denbora. Izuntza izan da, bigarren, 28 segundura, hirugarren, Ares, 44 eta txapela laugarren, minutu bat eta 42 segundura.
1: Alde,
0: Nabariak.
2: Positeus, eh?
0: Beti gertatzen den eran itxasuan, baina gauza bada alde Nabariak izate eta besteak kasi 2 minutu galtzea, Manu.
1: Bai, arrisku pixka bat hartu dute Santurtziarrek, baina etekin atera dioten, gustatut gaurkoan gainera patroi hori ateratzearekin ere erabat asmatu dutela, ze areko ez dakik hiltzen, ez da deabru aurrean jarrita ere. Eta gaurkoan pauso oso sendo bat mandutela iruditzen zait. Eguraldiari etekin ateratzeko almena izan dute, trabezia izan dute, eta bueno, ba ezin hobeto torriko zaiola.
3: Osondo lankideok, zazpirak gainan ditugu Jon Ander.

0: Gero itzuliko gara, bueno, bigarren txandako kontuak kontatzera, bien bitartean esango dizuet, Errealak berdindu egin duela, beraz atxenaldean Wolvesek bat, Errealak bat, goizean Alavesek irabazi egin dio Gironari huts eta bat, Jon Ramek bukatu ditu Leaf torneoan Ingalaterran egin beharrekoak, parren azpitik bi kolperekin, bueno, garaipenetik oso urruti eta turrean goratu oigarren etapan Richard Carapaz izan dela azkarrena eta dipa txarrek erraz utzi dio maiote horiari hauetxek orain arteko notizia nagusiak zazpirak gainganean ditugu Xabier Urteaga Arratxaldeon.
1: Arratxaldeon aritz, Arratxaldeon guztioi, Valentzian Manises herriko osutean 78 urteko gizon bat hilda eta beste bost persona zaurituta eraman dituzte erietxera. Gaur eguerdian piztu da sutea eta dagoeneko mendean hartu dute suhiltzaileek hildakoaren autoa, kiskalita aurkitu dute eta handik gertu gizonaren gorpua. Madrilgo erkidegoko eta Abilako sutetako keak bestalde airearen kalitatea okertu egin du eta madrildarrei etxetik ez ateratzeko eskatu die Espainiako gobernuko osasun ministroak kalera ateratzeko FFP2 motako musukoak eta betaurrekoak eramateko eskatu du Monika Garziak. Azken orduetan beste biherritako bizilagunak konfinatu dituzte eta zuten jarraipen egiteko aginte postua leku zaldatu beharra izan dute garrak gerturatzen ari zirelako. Zuten ondorioz 88.000 persona daude etxetik kanpora eta konfinatuta eta orain arte 45.000 hektarea erre dira. Egoera larria dela esan du Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak.
2: Que la situación sigue siendo compleja, que las previsiones que tenemos es que vamos a tener unas horas complejas, porque efectivamente las temperaturas han bajado, pero no sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos.
1: Biar, Abilako zutetara bizita egingo du Pedro Sánchezek, eta Frantzian zuak 140 etxe bizitza suntxitu ditu, eta ia 33.000 hektarea erre Girondako departamentuan bertako prefetak jakitera eman du, egoera larria dela, baina azken orduota zertxobait hobera egin duela temperatura jaitsi egin delako eta ezetasun maila handitu egin delako. Frantziako gobernuak armadako 1500 kide bidaliko ditu Girondara sua amatatzeko lanetan arituko dira gaur gauetik aurrera. Eta sute horien ondorioz turreko azken etapa bihar laburragoa izango da, aurreikusitakoa baino kilometro gutxiago izango ditu larrialdietako zerbitzuetako alik eta langile gehien Girondako sutetara bideratu nahi dituzte eta Paris zen gutxiago izango direnez, txirrindularien ibilbidea laburtu egingo dute. Gurera etorrita, eguraldiari dagokionez, Euskal Herri osoan indarrean dago abisu horia, prezipitazio handiak izan daitezkelako, Euskal Meten arabera, Kantauri isurialdean zaparrada trumoitxoak espero dira, zemailekutan handiak izan daitezke eta txingorra ere egin dezake. Gertakarietan, Gipuzkoako bi txirrindulari zauritu dira, horietako bat larri, Hueskako Puente la Reina de Jaca herrian gertatutako istripua. Guardia Zibilak emandako datuen arabera, bi txirrindulariek beste txirrindulari talde batekin talka egin dute. Errepidetan une honetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailean esan digutenez. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 8:00etan hurrengo albiste emankizuna, informazioa une oro duzu eskura interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: Zazpiak eta hiru minutu dira, eta tempura gehiago galdu gabe, Donostera itzuliko gara, okerspanago, Ondarroa lanean, astetik gertu ikusten ari garelako Jon Ander dela hoz.
1: Orantxelen arraunkadak ematen Antiguako ama, esan dugu, ba, txanda bate amaitu orduko, hasi behartzutela beste, eta alaxe egin dute, alik eta azkarrene bota dituzte traineruak ba, estropadara aurrez, San Juan atera da, orain Jon Darroa esan bezala, eta orain, ba, iriko taldea Donostiarra ariko da, eta segidan, ba, Hondarribia, ama Guadalupekoak osatuko du, txanda hau patxi, egia da Donostiarra, bueno, ikusi dugu zenbait gora berarekin orten kontua da, Donostian bertan azken bost urteatik irutan irabazi dutela.
2: Bai, ondo datorkizo zerari Donostiarari gaurko estropara ere mue, ez dakit honek baldintzak egiz esan. Baina, bai, antzekoenak eukindogu zen baldintzatan, Castron, luze bi oso honak egin bazen, eta utze egin bane zerin, bigarren ziabogan, ondo mogatu zen ekipuero traineruen baldintzatara, eta ia gaurkoan.
1: Ikusiko dugu, orain txilanei ekiten Donostiarrak Arkaiz Diaz Patroen aginduetara Igor Makazagaren taldea. Hortxe, hauen bizi, lehengo aldean bizi ikusten ditugu, ba, erritmoi daukin ez bai, ba, une honetan, berrogeita laupalago erritmoan doazelako, nabarmen biziago, patxi, harinago, ba, lehen aurro bai. Txandan ikusi dituguna, baina?
2: Bai, sorprendiruten dugu horrek ez, eta bueno,
1: ondo doa, traineru hori ondo doa, eh?
2: Bai, eta fijaten bagara horre bombak lehen komentak usena pe horre tubo txuketa ikusten diz, ure atateko, ez? Baina, bai, egizeta, beste txandak ikusitze, ero beste txandak ikusitze, bestitan, ba, paladak itzitzua, baina, honek harina osundik, baina sendo osunde traineru, eh? Ez deus salto tenizen, eh?
1: Bai, Donostiarrak gainera, ba, alduko ditu orain arteko erreferentziak San Juani bi segundu Ondarroarekin denbora berean, orain Hondarribiaren txanda irtera marra horretan, ba, aginduat ja zorduko hortxe abiatuko dira Joseba Amunarriz patroi eskarmentatuaren aginduetara, hortxe doaz ba Hondarribiarrak ere lanean, arraunkada bate besteari lotzen, orain txe... Ba, lehen arraunkea da horiek, Manu, Hondarribia ere, hortxe begirarin ez, berro eta goste paladako erritmoan, esaten ari ginen, ba, gainontzeko egin alderatuta,
3: bai.
1: Txanda honetan, biziago ari direla.
3: Ausardi handiagoa.
1: Eta orain, ikusten da gainera, bueno, alako xe baretze bat izan duela, tarte bat ez baldin bada ere, euraldiak.
3: Bai, horrela da, aldaketatxoa antzematen da, eguzki printzaren bat ere ikusten da, ez zaigu ezketorriko ez, azkenean haize busti eta guzti honekin, bigarren eskomunako amera izan, ez dut kapentzatu. Baina, bueno, hemen balio duena hauena da, eta hauek, eldu diote bai, eldu beharrekoai, eta iruitze zait, etekin aterako diotela.
0: Manu, haizea eta komuna bai. Lotzea barria da, hau da.
1: Nik ez dakit
3: nolatzea,
2: lotu da.
3: Lotu komuna hauetan,
1: Patxi eta nielkarri begira geratu beraz, zertan ari dakizu.
3: Hoi, ba, izeak oztu egiten gaitu belako, patxiri ez, platanitoa jarria da aramata.
0: Bueno, komuna eta platanitoa, jatan aloten hasi gara, ja larrei dau,
1: Bai, horrein bai egaritz, platanitoa.
3: Ez gedan esan behar zaitu ez.
1: Bueno, estropada kontatzen,
3: bai, ari
1: gara, eta bada zer kontatua. Bat Donostiarra eta Hondarribia segundu berean ditugulako baina Ondarroa 6 segundura eta San Juan 19 segundu galtzen hor ikusten da
2: alde, San Juanentzako arantza gogortzu izango da ez da igual talde hain indartzu
1: baina
3: poparian argibili
2: horregatik
1: ea patroia entzuteri dugun hori Arkaiz Diaz da
3: hogeita maika balan
2: Arandabe, honepe, parada bajotxu ya horkapu,
1: Bai.
2: Honeke, oitute deuz, parada asko
3: gara. Era bat asentatua karraunean,
2: Eta luzia hau ikusten.
3: Bai.
1: Arrauna zenbat eta segundu gehiago zeduki uretan, hori mesederako.
3: Gero, errexako errekuperatu balizatko.
1: Hori da, eta ontzia ere gorrago eramaten da, alaxe. Ba, hortxe, traineruak gadoaz, kamorazko bide horretan, hortxe ikusten du, Hondarroa barkatu. Jauzi, karagarria eginda, hor badauka zerbait, Hondarroako aurrekalaria brankaria gorazpian, zer du hori, eser, non dago eserita? Hor zerbait berre ikusten diot, zer du hor, esponja izango da urak entzeko.
3: Edo, hori da, urra sartzen maldi bat zailo atera aldizateko,
1: bereana. Bai. Baiz, itxura ladu, handi xamarra da,
3: bai,
1: eh?
2: Emoten deu... Panel batel ezero, ure Juteko beratzea zibiltzeko.
3: Ez da esponja bakarra, eh? Bi edo hiru jarriak ditu pixka bat neurri horretan ajustatuta.
1: Hortxe, ba, estropa zidutenetik 6 minutu bai San Juanek, oraindik ere ziago garako zertxo egite falta zaie, ez askorik, beraz, ba, balizara gerturatuko dira gutxika, eta ondorioz, ba, maniobrari ere ekingo diete, hortxe olatu ikusten dugu, begira, pentsa, Donostiarren olatuak, anolari guztiak gainetik busti ditu, eta bankekoen garaino Joanda, horre...
3: Baina hemen behintzat nola ikusten da Jonander Lanak nora bide berdina, ez da, ez dugu ikusi lehenko txandan bezala pata kalde batea eta bestea nola zijoa zen hemen ikasgaia ederki ikasia daukate.
1: Orain hemen epailen tribuna honetan, eta behintzate ordezkari dauden tribuna honetan esan digute, ba, Bermeoko traineroak egalako hartarazpen bat jaso duela, sarri gertatzen diralakoak, estropa ere muaren ikudetan... Berotzeagatik.
2: Eta ondarrutarrena hori poliespan bateko era hori pinde urentzako ure bideratuteko. Ez egoteko hor aurrera tatzera ure goikala.
1: Gaur egun holako zenbat, eh? Zenbat, bakarren batzu burua zintzen dute.
2: Baten batean biltzen, apentsaten bai.
1: Adi, hortxe maniobran San Juan, ontzia trabestuta du, baina balizara ez da aiegatu oraindik oraintxe lan horietan.
3: Bai.
1: Ba, San Juanen denbora, 7:14:14.
2: Zazpia malau,
1: pentsa lehen aurreko txandan egin du, 7:00 egin du, okera espaldin banaiz, 7:01 Santurtzik. Hori da, beraz, ez du hobetu, ez Santurtzi dena, ez da Aresena ere, eta Lekitiarrarena ere ez. Dinbinean, txapelaren azolik hobetu du.
3: Kampo aldea segurunago tentu ondiarekin joan direla.
2: Baina, falta datxe ondino, eh?
1: Hortxe, ondala hau ere bidean, hobeite edera zentadako, zer dan, eh? Round txiki hartu, aurrekalariak, patxadaz, gaurre gauza galaxi egin behar dira hemen. Sartuko du round txiki hori, ea zenbat laguntzen dion gaur maniobra horretan, batez, sartu ere ez, olatu egokitu zaio eta oraintxe maniobran, 7:02 ondorioz, ba, Santurtzi baino, segundu bat kaskarragoa. Digarren, denbora behin baina, segundu baten aldearekin. Esan batxi.
2: Eta nik uste dut hor, zera behar urbil deuela, Donostiara nahiko urbil datorrela, ziago emoteko,
3: Baga gainean jada San Juan darrak ikusi ditugu, baina alde egin dio bere ala olatu.
1: Donostiara bai, ziago garako bertan den gainean dago, bai, adi. Hortxe erreferentzia ea, baina nik uste dut, onena izango dela, nabar, baina minutxo erdi, Minutxo erdi luze baten, 6:08:35.
2: Minutxo erdi luze baten.
1: Bai, 8:07.
2: Esan dugu, oso ondo urten duguela.
3: Eta horrean ondo, asentatuta eta olako erokeritik gabe.
1: Eta adi orain, ze... Esango dut.
2: Hone patapako
1: nabe. Hala patroi bat, akaso ez dena horren beste ekartzen izti dira, baina oso abilezia handia duena horrelako balditzetarako. Eta hori arkez diaz da, beraz? Kusiko du, zertarako gehi den Donostiarra. Eta gainera
3: Donostiarrak estropa daunetan ez dakit nola lortzen duten, baina...
1: Bostetik iru, azken bostetik iru.
3: Denboraldiko maiarik onena ematen duten.
1: Bai, ala xe da. Eta azte honetan Igor Makazaga entrenatzea elkarrezketatu dugu Euskadi Irratian, eta arke esaten zuen, ba, aukera ona dena, etxean beti dela aukera ona, kirolariak beti nahi izaten duela, alik eta azkarren onbidera itzuli, baina etxean egite gere baduela bere alde ona. Hortxe, ondari bire, manio horarako, denbora ona, ondari bia adi, zer referentzien bat edigun, hortxe, ontzia estrabez,
2: antzera,
1: Ja, Hondarribia, 6:08:18, beraz, Donostiarra goño, 3 segundu kaskarragoa. Baina, 3 segundu zer da, utxaren urrena.
2: Denporlona.
1: Baldintza hauekin.
3: Ez ustako horik ez,
2: kanbizu, aurreko proik erremu kanbizu balde bat ez dira, bai?
1: Aldez.
3: Gaurte San Juan Darrak baga gainean, ea eusten dion behar bezala. Bueno, bai.
1: Horrek ematen digu pista bat, patxi. Patxi, horrek ematen digu pista bat, arraularia aldez aldatu bada, nondik datorren lana, alegia, nondik eskatzen duen...
3: Ara, orain baga gainean, ezin dio rau.
1: Hortxe, Donostiarra. Bai, olatu gainean, ez du, hori olatu gainean.
2: Bai,
1: adi, Donostiarrak, pentsa, Donostiarrak une honetan, San Juani, 8:19 ateratzen dizkio, Ondarroari, 8:07, baina, segundu berean da, Hondarribia. Hondarribia da, Donostiarra,
2: segundu berean.
1: Hortxe, Luis González, aurreko bankekoa, ontziak gogortzen, Arkaiz Diaz laguntzen.
3: Bai,
1: hortxe olatu du berriz ere.
2: Zerako alegine patroiena bebai, eh?
1: Bai. Eta orain ikusten da olatu bat igaro jostean, ba, alakoa du altuera ere. Borranka altxe egiten zaiola. Hortxe, hortxe, adi, adi, adi, adi, adi, keina da egiteko. Bai, bai, eldu dio, nola, nola, eldu dio, ikarrezko kalera egin gabe.
2: Ontze, usta bertako.
1: Eta horrein berriz. Hortxe, Donostiara beste olatu bat. Horrekin dezake min. Lau segundu ondarri biari, ez, barka. Ondarri biak, lau segundu Donostiarari.
2: De hecho, torre,
1: Ondarri biak da referentzia
2: honen. Travesta egelditzu izan eta horre galdu da belazkoa.
3: Horxopak guantza jonean, lehen dauz elde batea beko bestera.
2: Eta San Juan dara disfruta barik, horre arpeize ikusi izan.
1: Bai, ez da gozatzeko modukoa. Arrolariak gauna izan du, olatu gainean duen sentipen horregatik. Horre hartzen den abiadura sentsazio hori. Ikaragarria da hori arraunean aritu denak eta sentsazio hori beti izaten du barruan.
3: Hobeto heltzen diote eta erritmo txispa batekin ari dira. Ondarrebiakoak.
2: Pentsa, que krespoi beltz hori sumaizarrak horre aikakuteko nak eta izako...
1: Ba, ziurrenera, bai, bai, ala xerak eta aritutako da. Matxin etxaniz, eta bai, ba, xingola beltz hori badu bularrean, ba, pentsatzen dugu, Eugenio Kamio zenaren, Gomenez, zera mago duela, adi ondarroa, adi ondarroa, adi ondarroa, hortxe olatuan, Xanel Jimeno patroi gaztea, eusten ari zailo,
3: Utsidio, utsidio, bai, bai, bai, bai.
1: Hau ere, bada,
2: San Juan dara badatu zen.
1: Bada, orain aldiko eta etorkizuneko patroi bat, orain aldiko ere bada, jarri delako, bainara, eta etorkizuneko zerra izanik ez, ba, oso gaztea baita, utila. Ba, hortxe, ai, San Juan maniobran, adi, San Juan darren erreferentziari, ja San Juan amabi minutu hogeita zortzi segundu, eta batxapelaren azoli gobeto du, zazpigaren denbora bemenia.
3: Ondarru bat, ez da dugu zatzen.
1: Barka, barka, barka, gaizkiarinez izaten. Aresen ere hobetu du, Ares eta txapelaren hobetu du.
0: Barkatu Jon Ander, Adur Sarasua protagonistarekin daukagulako, Adur, aurrera.
4: Bai, hemen oraintxe lurreratu baita lentxandako lehen euskal ontzeal ekitxarra kontzia, bai, Iñaki Goikoetxea xagoa, patroiakin gaude, Iñaki, kaixo, arratsaldeon.
5: Haupa, bai, arratsaldeon edo.
4: Lehenik eta behin, esan diazu, gogorra hemen mikroskampo, nola ikusi duzue?
5: Jo, ba, heldu garinean, nik uste ez tala egon estropaia etxeko bez, oso arriskutsu da. Azkanean, eba, erabaki dabe aurrera botatia, eta, bueno, onzo zer bajatu dugu aixiak berakako... Berak adoia, baina momentu baten alan dabe, oso oso txarto oso zaila dago arraunian etxeko.
4: Esan duzu, arriskutsua dagoela, ezakit hartutako erabakiarekin edo konforme zaudeten, zuek, ontzi barruan orain behin txanda amaitu ostean.
5: Ez dakit, arriskutsu gezin bat, ba hori, hueltan ginadak etxeko arriskua dago, eta bat atxuten bestia etorten, ez da biharrez ebes horre batak bestiari... Emoteko bai, ezta. Nik ez da gizaitik lehenkotan egin da bene txanda o kalien sosketa bai. Oso gustora ongara. Euki on kalia ez da, gero azkanean imaginaten izan dugu, Gero azkanean kale barriñetik bialduko euskuela. Ze oso zaila ongo zen bai lehenko kalia, eta nik uste balixapen mobiuko zirela da esala ongo ondo estropadere muga.
4: Behin hori, adostu ostean, zuek jakinda zer egin behar zenuten erlojupekoa zela, egindako lanarekin konforme ikusita gero zeintzuk ziren baldintzak?
5: Bueno, horre nik uste irugarren luzian, honestegi destotik usi datuak ondo, baina irugarren luzian oso ataskata joan gara, kolpe eta kolpe, pantokaso pilo bat emondo guz, eta hor uste ot, galdu daula pilo bat. Lehenengo kua hona izan da, erdila behintzat, gero horre nik uste lehenengo ziago gara bidian nahiku bota doztala estribor aldera eta asko kostaz jate ziago gara eltzia. Irugarrenin hori jakin dabe Junas estu, baina momentu etorri da, baina kristo nolato zorrotza, bota gaitxu izak kale bat estriborera. Eta gero, bueno, bueltako luzietan ba, nahiku gustorak ezen, bat askan luzian ondo etorri gara.
4: Jaki Goikoetxea xagua, mila esker.
5: Venga, zueri.
0: Bueno, ba, hortxe, esan, Adur.
4: Ez, esan behar nuen, hortxe ba, lurreratu diren lehenengo arraunlari eta patroiaren izak.
0: Bueno, ba, xaguren esanak Jon Ander, Joseba Fernandezenekin bat egiten dute, alegia, ba, tupuzte egiteko arriskuitzelea ikusten duela erlojupeko eran jokatuta.
1: Hori da, eta erlojupeko ondo mudatzen ari direnak, Ondarri biharrak ditugu. Ziago guztiek eman dute, ontzi guztiek eman dute, bigarren txandako laguntziek, eta Ondarri biak 11 minutu eta 20 segundu, hogeita bi segundu Donostiara bigarnari, eta gero, hogeita meiru irugarnari, aurreko txandako Santurtzi da, txanda bereko Ondarroari 44, eta txando honetako beste ontziari, alegia, pasai doni bane San Juani, minutu bat eta zortzi segundu ziaboan. Eta orain, ziaboat irteeran, Donostia ari zaio, zertxo baite tarte hori murrizten, emeretzi segundurak okatu dira, kai arribakoak, berrogeita bira ondarroa, eta minutu bat eta bederatzira, esan bezala, pasai doni bane San Juan. Bueno, patxi, adiz, unden, haze torrera egin duen, ondarri biak, bigarra
2: bai, zerretan. Bai, harin etorri de, eh? Ondarri biak horra popada batzuk atrapa deus amentze justo horre islapari horretan, eta, bori, ba, iru segundotik betxo, ize hogeta bi segundora, eta diferentzia hundizek, eh? Horre popadan iarten deuenak, horre ataten deu, besti ataten zoe erosemat, eh?
3: Bai, zakarkeririk gabe ikusten da Hondarribia, erabat estropadan sartua dihoa zela eta gehiegi arriesgatu gabe eta lortzen ari dira gainera.
1: Sekulako azken astek egin dituzte Bidaso aldekoek, orain ere estropada ona egiten ari dira, hori nabarmena da, hori segundu Donostiarari, berrogeita bost Hondarroari, minutu bat eta amairu segundu San Juani. Bueno, azken hiru estropadak hirugarren egin ditu. Ea gaur ze maitza lortzen duen patxi.
2: Bai, hasieran urten dabein komentatzen dasunaz, maila ederrin dabilela Hondarribia urtengo temporaldizen azkeneko estropadatan pausatxo lehen da, bai, bai, emon deuela emoten deu. Jente barri asko gaz, eta bueno, eta bueno, iarten deu, Mikel iarten deu, eta gaurkun, ba, oraingoz behintzat erakustaltzen emoten, eh?
1: Ba, txanda berean, 20 segundu Donostiarari, 45 Hondarroari, minutu bat eta 14 segundu San Juani. Manu, begirari zara, gusturari zara Hondarribia ikusten.
3: Bai, bai, egi esan oso oso ontzi orekatu eta taldea horretaratu du gaurkoan behar dana. Arraunean egiteko erritmorik altuenetarikoa dijoazenak badira berak ere aldutenean, baina ikusten ari gara beste tentu batekin eta beste lasaitasun batekin heltzen diotela estropadari.
1: 17 minutu eta 46 segundu orain txandaue hasi dutenetik hortxe ba, lanak osatzen San Juan Darrak hirugarren luze horretan, azken ziabogarako bide horretan ondorioz, eta ikusiko dugu zer referentzia ematen digun Joseba Fernandezen taldeak, gogoratu aurreko txandan, 19 minutu eta 42 segundurena izan dela Santurtziren denbora, orain arteko onena esan bezala hirugarren ziabogar horretan.
2: Baina bete ikusten da San Juan, eh? Eztegi, lehen, deserozu hau ero ikusten izan dutez.
3: Bai,
2: opada, bai, baina beto, eh? Bueno, ikusko da. Tempo lasko galdu da belen, eta...
1: Eta... Gainontzean ere, egia da, San Juan, bai, minutu eta malo, segundu ikusi dugu, orain minutu eta mazazpira dago. Baina, lehen ikusi dugu, Hondarribi eta Donostiarra, bien arteko tarte hori, 19 segundura murriztu dela, ziagoan 22 ziren, orain 21, berriz ere, kanporantz ere, asmatzen ari da, itxura batean, Ormainan osen taldea.
2: Bai, ikusten da hor traineruri itziten zoela nabegaten, ez? Bai. Ez teola hor golpa hundirik eta ikusten hor erremotan ligero borobil etzen eta palake importanti guk askotan insistituko pala barrun eruten eta hor asentat eruten traineru, eh?
1: Hortxe ba, San Juan Darragari dira, ziago ba ikusten dute, aurrean dute, beraz maniobrarako ba gutxi faltako zaie, askorik ez, zenbat, ba, 80 metro hortxe, ari dira...
2: Eta gero beti esaten dugun, era buruketzen duzen lanak ez, 20 segundo Donostiarrari guazen bardinetzen, ze ondo doie ez, lana, etzen duzen lana, ondo etzen geuz aldeak gero eta ondiz hobetiz.
1: Adi ba, hortxe ontzia trabesten Ander Egaña patroia aurrekalariari agindu emango dione batetik bestera, bai, arrantxiki hartu du,
3: bai.
1: Sartu ere bai, garaiz. Ja, denbora, 19 minutu eta 48 segundu San Juanen denbora, ba, Santurtzirena baino 6 segundu kaskarragoa, pentsa. Aurreko ziabugan Santurtzirekiko alde dezentekoa zuen, kasi gabe. 35 segunduko tartea zuen.
3: Bai, bai,
1: bai. Santurtzik, San Juanekiko.
2: Alda de baldintza ni petxo te hobetu direla, eh.
1: Horixe, esan behar
3: duen, kasi. Baretzea, eh.
1: Baldintzek hobetzera egin dute hemen, eta hori pixka bat nabari geratu da. Alere, ja Hondarro ere, 19 minutu eta 14 segundu. Hondarroaren denbora, San Juanek baino, 34 segundu. Obea.
3: Aldeak dira.
1: Eta Hondarribia ere, ez da bilurruti.
2: Badator, Donostiarra badator eta Hondarribia badator, eh?
1: Adi, Donostiarra hobetuko du, Donostiarrak ere aurreko bien elana. ja Donostiarra 18 minutu eta 29 segundu.
2: Oinia popadi hartzen duen deu Donostiarrak egor, urten da batera. Bai,
1: Donostiarrak 35 segundu Ondarroari, minutu bat eta 9 segundu San Juani eta orain Ondarribiak alta da. Ondarribiak ere hirugarren luze honetan ez lengo aldearekin baina hobetzen du Donostiarrak emaniko erreferentzia.
2: Estotza tal horren besterik hirugarren luzine Donostiarrak Ondarruri, eh?
1: Ez.
3: Iruditzen zaite ontzi guztiak errespeto ikaragarriarekin heldu diotela hirugarren luzei.
2: Lehenengo luzine kasi minutxu erdia taratzo, eta bigarren, hirugarrenin mantentzen da...
1: Hortxe, Jose Amunarriz.
2: Hone kondo diez.
1: Aurrek alariari abixatu, arkarrauna sartu. Garaiz, ondo. Ja, Ondarribiak, 18 minutu eta 26 segundu beraz, Donostiarrak baino 13 segundu hobea, 48 ateratzen dizki Ondarribiak Ondarroari eta minututik gora galduta esan bezala, Pasai Donibaneko trainerua, San Juango trainerua.
2: Bajatxo, Donostiarrak eintxo, hainke eintxo, Ondarribizari,
1: Bai, 22 segundu ez,
2: ziagoan, bai, ondiz, naiz, eta oin amairu, 10 segundu, kasi.
1: Bai. Ondarroako trainerua hortxe dotore olatu gainera, olatu besteari lotuaz gainera, hau garrapatuaz.
3: Salto eta salto,
1: olatu ikiko hortxe, eta orain baldeak handitzeko tartea badu horrekin bestekiko edo bintzate murriztekoa bai.
3: Itxuro oso, oso itxuro oso ikusten dautzea.
1: Eta hortxe, San Juan darrak ere, trampaldo gainera igota, Anderre gaina ontziako gortzeko,
3: bai.
1: Lan horretan, hortxe du olatua. Ea. Orain aizea berriz ere bizi orain mesera goizan bat. Bai,
2: Ondarru ganera, tortxo San Juan.
1: Bai,
3: Ondarru zora garri doa.
1: Une honetan.
2: Arazuk, San Juanek.
1: Ondarribiak, 13 segundu 12, Donostiarrari, 45 Ondarruari, minutu bat eta 23 segundu San Juani.
2: Badez,
1: Hortxe. Donostiarra ere, ziako gortze patroia, eskuartanelean jarrita.
3: Zezistuan.
1: Bai, bai.
3: Eusten baldin badio.
1: Eta orain garbi, behar du arraunako, garbi pasa eta halako txipristinik eta zipristinik eta ez da hilegon.
2: Popik altzaten dagoenin orduntz ezkatute.
1: Oita bat minututik gora, pentsa ez denbora ikusten ari garen gaur. Bai. Hortxe, Ondarribi eta Donostiarraren artekoa. Ama Guadalupekoren favore, 16 segunduan, 44 Ondarroari, eta...
2: Ulea albotik bebai, ikusten da hor sartzen,
1: Bederatzi, minutu terrik hasi. Beiza, sekoska, begira sekoska hortxe. Olatu hori hartzen badu. Bikain harriko da. Ea, institut begia horrean ikusten orain.
2: Batuen, betzo Ondarribi.
1: Hortxe, olatu ikusten, matxine txan ize hankekoak, hankekoa horreko nola laguntzen nion, Joseba Amunarrizi. Kontrara indarregin az. Ontziak norabideari eutxi diez aion. Eta orain lanak hortxe izango ditu Donostiarako hortxe Arkaiz Diaz ondo karelari helduaz ontziako hortzen. Ea. Nikolas Rodriguez aurrekalari.
2: Lanak, patroiek,
1: Ez dialdi, Bai, gaur lanerako dago, hortxe Xabat Pastor. Bigarretuz dago horrean laguntzen patroiari Donostiarakoa. Eta orain hementxe begira, argazkilariak hementxe ditugu. Brumelarri, aurrean begien, aurrean patxi, bat da beste den atzik jarrera, hauek gaur.
2: Horre gaur, dozako da,
1: eskuak.
2: Bai. Nana deko euren alde.
1: Eskuak ikurtzen hariko dira.
3: Ara, ze abia duran
1: katzara. Begira, Ondarroak orain norabidea begira, hartu du esate baterako, batetik laure egingo gara, ez aulaturen orantza hori.
2: Kampo lantzin.
1: Bai.
2: Kaimio San Juan barruratzen dator,
1: Bai, eta olatu epixat barruratzen ez aldo egiten, nola, lehen da bizu kale honetara bian
2: mitzera. Beran kaletik ametsu bideu,
1: Bai, hori da, rollo peko da, gogan izan. Lau kaletara bat jokatzeko ziren, baina itxas baldintzek ba ala behartuta, erlojoren aurkari dira gizonezkoak. Emako bezkoak ez dute, estropari jokatu. Hortxe, San Juan azken arraunka da, olatu gainean elmugaratuko da, beste arraunka da bat, ja San Juan,
2: hogeita
1: bost minutu eta iru segundu. Beraz, ba, behin-behinean esango nuke...
2: Ondarroa
1: badator? Ondarroa ere badator, bai.
2: Eta Donostiarra ere bai,
1: Ja, Ondarroaren denbora... Hogeita lau minutu... Eta... Zen bat? Emeretzi bat, edo? Ez digut eman, datu ofiziala...
3: Emeretzi...
1: Ez dut ikusten orain... Ama... Barkatuko, digut, gaur... Hogeita lau minutu emezortzi segundu, Manu, emezortzi da hori.
3: Bai.
1: Eta Donostiara orain olatu gainan sartuko da, Donostiara elmugan, adi Donostiararen denbora ere, ea, ja Donostiara, Donostiararen denbora, ba, hobetu, egin du nabarmen ondarroarena, 24 minututik
2: bera,
1: alegia, 23 minutu eta 42 segundu.
2: Azkaneko popa die.
1: Zaturtziri minutu bat, pentsa, aurreko txandakoren nari, aurreko txandakoren
2: nari. Betxo, ondarri bizar, betxo, ondarri bizar.
1: Aze olatu, hortxe ondarri bia, ikaragarri olatu hori.
2: Hortxe, aprobetsa bida, eh?
1: Bai, bai, eta horrekin barrura ino joango da, eh?
2: Bai.
1: Ez, zingo du.
2: Ez,
1: baina,
2: kasi.
1: Beste olatu bat, baina kasi barrura ino, bai, metro asko egin ditut, ja, ondarri bia ere, 23:18, Donostiarari, 29 segundu. Ziabo gantziren,
2: 13.
1: Pentsa, 16 segundu gehiago sartu izkio, laugarren luzean.
3: Kristona, eh?
1: Aze itzulerak egin dituen Hondarribiak.
2: Baize.
3: Donostiarrak ere oso politak egin ditu, eta lortu dute baina Hondarribiak.
1: Irri barretxu, eh? Irri barretxu Hondarribiak ez da.
3: Bai, bai.
1: Guxio horako...
2: Hau, ebe posik.
3: Zeinen eraman garriagoa den esfortzua, eh?
1: Bai, nabarmen, emaitza hona denean, eh? Ba, hori xearitz bitxan da jokatu dituzte, Hondarribiaren denbora 23 minutu, 13 segundu, 27:00, bigarren Donostiarra bitxan da jokatuta, 29 segundura, hirugarren Hondarroa, minutu bat eta 3 segundura. Eta Santurtzi aurreko txandakoa, San Juanen aurretik sartu da, minutu terdira, minutu bat eta 49 galdu ditu izan ere, Pasai Donibaneko traineruak, Lekitxarrak, minutu bat eta 47 segundu, Ares, 2 minutu eta 23 segundura, eta Txapelak, 3 minutu eta 21 segundu galdu ditu. Itxas baldutek, akaso, zertxo baite baretzera ingo zuten, aldeak dira, Manu, ikaragarria.
3: Aldeak ezin iztekoak, eta gaurkoan, benetan, revoluzioa gerta daiteke, zetarte horretan hainbat ontzi sartu daitezke, nahiz eta orain goz, behintzat, olako, ez usteko handirik ez dugu, ez dugu ikusi.
1: Ba, horiek esan da, Aritz, gauza oso gora beratxua dugu hemen, ea, onenak, selkapeneko laguenak ere gerturatzen ari dira, ba, balizara, irugarren baliza horretara, erlojupekoari hasiera emateko, eta ea ba, une batetik bestera izango ditugu lanean, Getaria lehen da bizi, segidan Zierbena, Bermeo eta Orio Euskola Beligako liderra.
0: Os ondo, ontsi, bueno, itzuliko gara, gupien mitartean Jonander, emaitza batzuko horatzeko, baliatuko dugu momentu txau. Zate baterako, ermuan pilotaz ari gara, eskuz CaixaBank masterreko partida jokatu da, Zabalak eta Iztuetak 22 eta 29 hartu dituzte mendean, Eskurdia eta Albizu. Erremontean, summer seasonen finala jokatu da, Galarretan, Barnetxea eta Zubiri, oso nagusi gaurrukoan, Juanenearen eta Aldaberen kontra, 15:08 eta 15:06 nagusitu dira. Futbolean lagunartekoak ditugu jokoan, Realaren partida bana dago, Wolverhamptonen kontra ari da jokatzen talde txuri urdina, bat eta utxe galtzen hasi da, baina hori Oskarsonek Realaren zat gola egindu 54. Minutuan eta horren ondorioz bana dago marka iua eta Euskal Derbi bat ere bai Atletik eta Eibar jokatzen ari direna, hau ere bana dago, Aduarezek utxeta batekoa talde armainaren alde eta ondoren iritsi da Guruzetaren gola banakoa egiteko eta une honetan 33. Minutuan oraindik ez dakigu zein den golegia, baina Eibarrek berriz ere bigarrenez markaioan aurre hartu du, beraz behinbeinean 33. Minutuan lehen zatean Atletikek bat, Eibarrek bat gogoratu, goizean Alabesek utxeta bat irabazi diola Gironari. Txirrindularitzan turrari begira egongo da arratsaldearen lehen zatian, gaurkoan protagonista ba ekitaldiko etaparik gogorrenean Richard Carapaz bera izan da onena Ebenepoelen eta Kusen aurretik, zergapen nagusian eta Tadej Pogačarrek sendo jarraitzen du lidertzan eta bihar Parisen Renko Ebenepoel eta taldekide bat Isaac del Toro izango ditu podiumean lagun. Ordizian, Guillermo Silva, gaztanago, uruguaitarrak irabazi du Ordiziako klasikoa Igor Arrietaren aurretik. Bukatzeko arraun kontuak ete ligan izuntza gaurkoan irabazle ka batean zesta hone deustu izan da onena ka ebian Castrok irabazi du eta Donostian goratu Eusko Tren ligako estropada bertan bera geratu dela eta gizonezkoen eskolabel estropada berriz fabrika bandera jokoan dagoela eta Oker Espanago Jonander azken txandonetan arituko direnak erlojupekoan dagoeneko gertu daude leian azteko.
1: Bai, Getaria abiatu da aritz, esan dut lehen ere, ba gaur ondo gogoan izango dutela Eugenio Kamio Uranga zena elkarteari mila lan egindakoa, mila egune elkarteari jira pasatakoa eta noski dura gogoan. Ba, Getariako arraulariek aurre...
0: Lagun horiek, gente horrek ez dauka presiorik, Jonander. Gente horrek ez daukala presiorik, alea, klubetan. Usutru lan egiten duten horiek horrek dira apartak.
1: Bai. Horrelako jendea, gero eta gutxiago ikusten da gainera, usutru horra lanean aritzen direnak eta alako pieza garrantzitsua joaten direnean, ba, guztiek izaten dugu akorduan, ondo merezitako eskertza, zortzaiolako... Eugenio hori. Bueno, Zierona ere martxan da, orain Bermeo hasiko da.
3: Handiarekin irten dira, eh? Ia 50 palan eta justu 40 inguruan irten dira Zierbenako.
1: Eta orain ba Bermeo bea, nola abiatzen den? Ikusten duguna da hauek ere tentsio horpeiak eta badituztela nabari zaie gaur
2: salto handiak Zierbenak hor.
3: Bai.
2: Salto handiak dauzka.
1: Lan ona egiteko moduan dela. Getariak Zierbenari 4 segundu patxi. Así da Bermeo ere.
2: Hor gelditu inda Zierbena momento baten.
1: Así da Bermeo ere lanean dugu, beraz ontzi bakarra falta da lanei ekiteko hori hoen zuzen ere. Ba, txapelketa honetan lidergoan eroso 10 punturen tartearekin dagoen Iker Zabalaren kuadrilla.
3: 41, 42, Bermeo tarrek ere duten errekorik altuena.
2: Eta trainerua berehala, batek urtetan duen berehala doi ez estatza hartzera, zebadakize gaurkoan, importanti dela inbetan egin preparatik.
1: Eta bai, bada espada ere, Bai. Neurriak ondo hartuta, hortxe, Gorka Aranberri bai, esan duzun eran, eta Gorka Aranberri esan da, ba, bueno, osaba izan zaigu berriz ere, badakizu gure lankide bat du arre bai, eta behonde hila ba, ahi ere, Aranberri tarri ere,
3: bai, noski.
1: Ba, etxean ere, bautelako ba, lagun berri bat.
3: Zierbena eta Bermeok, eraman duten babesa, hankeko raino, eta bai getari eta baita...
1: Hortxe, aterako da.
3: Oriok ere,
1: Orio,
3: hankekoak ez.
1: Ja, Orio orain txelanean mirotzak ere, liderrak martxan jarrita, ba, ontzi guztiak lanerako ditugu eta erreferentzi begira ari gara. Ba, une honetan, Bermeo genuke estropaaren buruan iru segundu getariari, Zierbenari aldiz bederatzi. Alderatzen dizkio Bermeo, baina hori opizi hasi da manu,
3: bai,
1: zeu desango diguzu.
3: Hauek ere ausart, erdu diote, eta 45, 46 palada ingururaino igo dira momentu batean.
1: Une honetan esan bezala, Bermeo referentzia honenak ezartzen ari dene taldea, ez barka Orio une honetan, erreferentziadik unena, segundu bate Berme hori, eta gero ateratzen dizkio Zierbenari bost eta Getariarekin dago, bi segunduren barruan. Beraz, Zierbenak eixago galtzen zuen, gara ebate, baina orain patxi, bortxe lehiarako,
2: bai, ni petzago Zierbena hor geratu indala hor, salto, piero, montzu, zantze, justo salidite inda gero, eta horre, ba, era batek geratute geratzeude Zierbenako taldi. Eta bueno, oin geldiro, adoi ritmo hartzen, eta ba, euren arraunkera moldatzen itxosura.
3: Ez ka, itxaso egoera honekin, olatua noiz datorkizun ikusita eta zuluan geratzen baldin batzea berriro ere abiadura emateko ontzi horrei, ba, esfortzu handiagoa eta ez da bat ere xamurra olako estropadetan. Tajuz lan egin alizatea.
1: Eta hor gero gertatzen dena da, bola gatorra laizea, betxi horrein ikusten dugu nola berriz ere bizitzen ari den pixka bat uretan ere nabari da hori.
2: Eta frenatentzu trainerue, erabatzi.
1: Eta joan egoluzean hori ala egokitzea oso berri txarra da arraunlari entzat. Hortxe, haze jauzia orain Zierbenak, une honetan, Bermeo eta Orio segundu berean, Getari iru segundura 9:50 dago Zierbena. Beraz, Zierbena zertxo bidatzeratuago, eta esan bezala, ba, Orio, Bermeo eta Getari ere orantxe bi segundura, ba, hortxe Nahiko ez du oien arteko lehia. Bos minutu lanak abiatu dituztenetik txando honetako ontziek, Getari izan da lehen da bizu ez da txek askatzen, hortxe, Igor Gurutxarri eta Igor Gomez, bi Igor gaur anketik Getariaren ontzian, eta esango dizut, begira ze bizar daukan ikusten dizut,
3: bai.
1: Ze bizar duen Getariako ankiko aurreko, baldak izu zerrati duen? Bi aste barru, elkanoren lehorren atzean parte hartu behar duen. Bizarra usten ari da mutila, bera eta beste asko ere bai, Getaria. Bueno, gauzak horrela, 5 minutu eta 23 segundu. Hortxe, Getariago esperantza ari da, kanpoko balizta horretara bidean, 32 pala, terdi. Erritmo baxuak, baina ikusten da, aurreko txandakoen aldean, zertxo bait biziago ari dira.
3: Eta antzematen da, Hondarribia esaterako, ez da baita Donostiarra ere, baina beste lasaitasun batekin dijoazela itxasoaren baldintzak narrazak izan da ere.
1: Hortxe, une honetan, Bermeo eta Orio segundu berean, Getaria 9 segundura, 11 segundura, 12 zierbena, Getaria oraintxe 2 segundura zegoen, oraintxe 9ra hor minutu batean asko galdu du.
2: Eta horrek asaltukaz eta fijaten gara bebai.
3: Ezke arrauna libratzeko ere momentu batzutan nahiko zailtasun,
2: Trinkeko erremu mugitzen dela, eta hor ikusi dugu Getaizako aurrekala dize sujetaten trinkeko erremu badezpada salto barik. Horre eukengo da be gomaren batero lotuteko, bai. Ze parkiaz begatzen usaten dori
1: bat dutia. Normalean bai edukitzen dualako, ez? Bai. Baola garrolako zera bat lotzeko. Hortxe Getaria maniobrara, Iker Etxabeke arrautxiki hartu du, garaiz hartu hori duen eran. Getariaren denbora, ja Getaria 6 minutu eta 45 undu ondorioz. Ba, behinia, esango nuke, ez duela hobetzen.
2: Hondarri bizena.
1: Donostiarra
2: izan da denbora ikonen alengo luzine.
1: Hirugarren denbora behinia, hori da. Bai, bai, Donostiarra, Hondarri bia eta gero Getaria. Haiek baino, 2 segundu kaskarrago egindu Hondarri biak, Donostiarra baino 2 segundu gehiago. Getariak Donostiara baino 9 segundu gehiago.
3: Ara baga gainean ja Getariarrak ara.
2: Bermeo norantzi doie, filato.
3: Bai, oso Zabaletik, ez?
1: Bermeo eta Orio segundu berean. Getari eta Zierbena ere bai, baina 11 segundura.
2: Vuelta izango da horri importante.
1: Garrantzitsua eta gero gainera da oraingo minutu hori dira pixka bat estrofaren norabidea finkatuko dutenak, alegi 11 segunduren tartea jan dezakezu, baina behin gorabera hori handitzen baldin bada gero hor komeriak izan.
3: Ara, hortxe?
1: Ja, Zierbena ere, Getaria baino segundu bat gehiago, pentsa. Tarte batez 7 segundu ere galtzen zituen Getariarekiko.
2: Teia hori popadan,
1: Bai,
2: azkar. Badatoz, permitarra bebadu ez, ziago garantze.
1: Eta ze garrantzitsu den, ziago irteran lehen da bizko latu hori hartzea.
3: Joe. Eta ondo heldu diote, bere ala ikusi dugu, esperantzaren branka.
1: Hortxe, Bermeo ere, bai, patxik esan du, Zierbenara, balitzara gerturatzen, gutxika.
2: Bai, preparaten doi,
1: bai, hobetuko dute, aurreko eginiko lana, nabarmen gainera, esango nuke, hortxe, 6 minutu terdi iren bueltan izango dira, hortxe Bermeo, ja Bermeo, 6 minutu terdi, hain zuzen ere, 6:30. Guztu-guztuan, gaur igarle gabiltza, Manu.
3: Bai. Behingoz badare.
1: Eta Orio ere bizi dator, Orio ere hortxe, orain 3 segundu lau Oriotarren alde Bermeorekiko borroka horretan. Getaria 12, Zierbena 15, beraz estropa bitan zatituta.
2: Lekitzarrak hainkan hor Bermeon.
1: Bai, oegia. Eta Mikel Kaieja biak, oiko etxe eta Kaieja. Eta Orioren denbora ba, oraindik ere ziago gara bidean.
2: Etxo berari gorkari bezalan kostaten datzon
3: bai.
2: Goiduti,
3: Bera bai. Kitzen hazia.
2: Hado, yes. Baina, ondino falta datzo, probela ez tegur, listo, ondino.
1: Ez, tio abixurik eman edo, kaso abixua behin behin,
2: oraintxo bentzia trabestu.
3: Hori pentsatzen ari
2: nintzen.
3: Hori pentsatzen ari nintzen.
1: Arraun txikia sartu ere egin gabe, hortxe Orioren maniobra, lehen esaten genuen.
2: Atzik
1: kutsaren urrena,
2: laguntza ez da,
1: bai. Hor kontragoen tarrandirik ezin duzu egin.
3: Eta segun eta ze mugimendu ateratzeko garaian eta kulunka eta biadura erabat galtzeko arriskua.
1: Bai ba, ea. Zer zeratzen den.
2: Irebazten badeu esango dugu iarri duela.
1: Asmatu du, Hortxe ba, ba benbineko denborak eskuartean ditugu beraz, selenzioko denborak, benbineko gai, selenzioko denbora ofizialak, 6 minutu eta 28 segundu Oriok denborarik onena, Bermeo, bigarren 4 segundura, eta aurreko txandako Donostiarra eta Hondarribia, irugarren eta laugarren, ba, 7 eta 10 segundura urren ezurren, gero txanda honetako Getari 17ra eta Zierbena 18ra eta Santurtzi, Ondarroa, Ares Lekitxarra, San Juan eta Txapela urrenkera. Hortxe, Gurutxarri arrauna ba, baztertu xamarrik laguntzen, hortxe Igor Gomez ere, eskuarekin tostari heldu, bestearekin arraunari, hortxe indarre egiten kontran...
3: Eutxi eta eutxi.
1: Hori da, patroiari laguntzeko. Une honetan, Oriok Getariari 22 segundu. Zierbenari gutxiago 16, beraz Zierbena eta Getarien arteko lehia horretan ere orain Galipoak aurretik. Eta lehia benetan estua dago, Bermeoren eta Orioren artean. Iru segunduren barruan dira biak. Begira, begira, Aitor Lazkano indarra kontrara egiten, Zierbenakoen patroia ondo olatuari aurre hartzen, baita, begira, ze olatu puzka duen, ea hori baliatzeko gaiden, Getari ikusten da pixat balantza bezala, Hor, bai, badu, horre...
2: Eta Bermi hori buruz, helen beha ipatu dugu, ez? Castro izen dela onen antzekuena, ero?
1: Bai.
2: Ba, Castro hori jabasi eman, eh?
1: Arrazoi. Hortxe, Lazkano ikusten dugu, branka airean duela Zierbenak. Lanean, tinko eta Hondarri, Hondarri beren denbora gobetzen... Ari dena, orain Orio da, eta olatuen gainean datorre...
2: Esta be.
1: Ikaragarri ondo, pentsa, orain bost segundu
2: berri.
1: Hori da olatua.
2: Kasi aurretik beure sartu, ne?
1: Bai, hori da olatua, abiaduren abiaduraz, kasi aurreko olatu hori harrapatuta, adiketariaz biharren ziaboga horretan delako, barruko baliza horretan delako. Ea, esperantzakoen denbora, ja Getaria, Getariaren denbora, 11:42 ondorioz, benbinean irugarren denbora, baina... Hondarribiak aurreko txandan egin duena baino minutu terdi gehiago behar izan du.
2: Minutu terdi, eh?
1: Minutu terdi.
2: Bikara tristezu. Oita ma bizarru. Bai, alanda behasko da, eh? Minutu terdi.
1: Bai.
2: Badator, eh? Badator Zierbena.
1: Zierbena ere badator. Zierbena ke... orain. Ba, hobetzen du. Hobetzen duela esango nuke. Getariekin duen zera hori, lehia hori, 11 segundu hobetzen du behimenean.
2: Zuzurrun datu trinkateko, eh?
1: Bai, prez jarri, adi, orain abiadura sartuko data.
3: Baina
1: ez egin behar du olatu hori guztan ez joan egin goda.
2: Sartzen dugu,
1: ondo, eldu dio, bueno, enbestean, eldu dio. Eldu dio Zierbenak, jaz Zierbena, 11:17 behimenean. Hirugarren demora izango da, Zierbenarena, bai, ez bigarrena, Donostiarrena hobetu duelako.
2: Eta Bermeo ganin dator, eh?
1: Eta Bermeo ere dotore dator gaina, olatu gaina, dotore dator hor Bermeo, adi, olatu bat besteari lotua, zaurreko ari harrapatu ikusteko orain olatu zuloan.
2: Bai, ahontze doi ez.
1: Eta berriz beste olatuan egin, hantxe, behira noiz prestatu den.
2: Baina behar preparata,
1: Behira noiz prestatu den.
3: Eta Orio ara nola datorren.
0: Arkatu lagu, lankideok, Adur Sarasua protagonistarekin daukagulako aurrera dur.
4: Bai, hemen gaude Arkaitz Diaz Donostiarako patroiarekin. Arkaitz, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, bai.
4: Bueno, etxeko banderan gerta zitekeen guztia gertatu da, neskenarekin eta gero zuenarekin ere.
6: Bai, esan egun aldre besai, egun aste guztien iragarpenak markatzezun ba egun gogorre izango zala eta alaxi izan da.
4: Lehen txaldatik bigarrenera nabaritu duzu bezuek orain bigarren honetan hobekuntzaren bat.
6: Bueno, nik uste eta txaldea aurrera junala, bai, zia pixkat, ba hori, indarra galtzen jundala, baina nolare baindik oso txarra, bai.
4: Joanekoan, itzultzekoan baino beto, egon zarete, sentsazio horrekin.
6: Bai, gaur bai, ni uste gaur kanpoaka, barroaka baina noetot horregala, bai, sentsazio dira gau, bai.
4: Bigarren zuen txandan, orain, lehen txandako horrezko txarango txandako barkatu baten bat igual sartu liteke hor tartean ezakiz, ze balorazio egiten duzu?
6: Bueno, ikusiko ez, azkenen eguna bek ez dira balorazio asko egiteko, ez? Azkenen da borroka bat itxasuan kontra eta uste denak antzeko ibiliko gala.
4: Bale, Arkaitz, mi esker.
6: Bai, zuei.
4: Hortxe, Arkaitz, Diazen hitzak.
0: Itxasoaren kontra leia, Jonander de Laos.
1: Bai, eta oraingoan itxasua garaile, une batean bederen, ze ikusi dugu Bermeo tarreke aurretik hartu dutela ziago gala, iruditu zaigu, ea. Zertxo baita argitzerik badugu, baina lanean, segitzen dute, manu?
3: Nik usta dute telebiztako lankidek bere ala jarriko digutela, eta begi batekin telebizta eta beste batekin epaileak begiratzen ari naiz, eta hor badago eztabaidaren bat, eh?
1: Bai, ze hor, bada alako zalantza bat, ziago horren gora beran izango da noski, ea orain, maniobra berriz ikusten ari gara, aurretik igaro, otetu, bai, aurretik igaro du baliza nabarmen, istriborretik emandu ziagua esan nahi baita.
3: Pero urazpira joan eta berriro bai, atera da, baina
1: maniobrak egin du, hori da.
3: Hori da guri iruditza zaiguna.
1: Hori da, gero epailegea zer esaten duten. Oraintxe ari gara berriz ere errepikatuta ikusten, arraun atera du, bai. Ikusten da, istriborreko aldean, bandera berdea geratu zaiola, eta ziatzen hasi dira. Eta gero pasa dute baliz, azpitik pasada baliza, baliza trainerioen azpitik pasada, ondorioz, gure irakurketa da, aurretik eman dutela, Manu? Hala?
3: Bai, bai, ikusi dugunaren, guk ikusitakoren arabera, bai, ez dakit beste baten batek, beste zerbait ikusiko duen.
1: Epailea gorrari dira?
3: Ara berriro.
1: Joan dira, ordezkari batzuk, errepikapen hori ikustera, ordua bermeo, ordezkari ere korreka txikian.
3: Bai. Franka berriro ikusten denean.
1: Nabarmena dela. Bai.
3: Abarret.
1: Estriborretik
3: ikusten da, bai.
1: Eta palitza gero azpitik pasa da, noski, funtzioaren azpitik, eta gertu da pestaldean, baina bai. Maniobra bera.
3: Bai, ara berriro.
1: Horrein errepik edut ikusten ari gara, kamera gelduan ikusten dena, hoxe da, Manu.
3: Palitza ikusten dut, bai. Ara, hor.
1: Horre, eta hor erdi, jotze horretan izaten da nora erortzen den ontzia, eta hor ikusi da. Hori da, istribor aldera.
3: Bai.
1: Egin duela, beraz, gauza gorrela.
3: Hortxe, ondo ikusi da, momentu
1: hartan. Manu.
3: Jo, basorte txarre bada. Bai, noxe garri duen. Kriston estropada egiten ari ziren, gauzak ezin parekatu bago, eta...
1: Ea, ba. Zer gertatzen den, bueno, guk gurean segiko dugu, Bermeo eta Orio.
3: Bai.
1: Borroka batean ziren, une honetan aritz, Bermeok. 18 segundu Bermeo kez, gaizkiari.
3: Orio
1: Bermeori. 19 segundu 29 zierbenari eta 43
3: gure espia ja etaria zaigo inguru horretan.
1: Beraz, Patxi, adibidez ara, bueltaka, ez dakit ze
7: zalantza asko, eh?
1: Zalantza asko.
7: Bai. Anitan entzundo batzuk esaten sartzen dela ametik, ero urteten duela azpitik, claro, eta ez dakit zer, badakit zer, bai, sartun proie.
1: Hori da,
7: kontua. Sartun proie, enundi sartzen da, hori da asuntue.
1: Bai.
3: Ez bai, jira guztitzeko daude eta ez bakarrik guri inguruan ibiltzen direne.
1: Hori da. Manu, hemen ikusten dena da, hori lana gogar gari da egiten.
3: Falta alde batera utzita, gertatzen dena o gertatzen ez dena, estropada.
7: Eukingu zen arratsaldiaz, falta izan da gutxi garri bat.
1: Horain zalantze gotea. Bueno, hortxe, Bermeotarrak, hau egre begira, ura nola zerbatzaien, arronari guztia bustita daude. Guztia daude bustita. Tamasei
7: minutu, ikusten dugu azpizen, poliespan hori, estankata zera.
3: Bentsatu, ura ez alde batea eta beste bitzen.
1: Ba, une honetan, Orio, 22 Berme hori, 26 zierbenari, zierbena ere orain eatzetik aurreko egiten ari, eta 44 Getariari. Beraz, ea zer esaten diguten hemen zeratik, epailen zeratik, errepikapena berriz ikusten ari dira.
7: Bai, askotan ikusi da be.
1: Bai, olatua jan duen orain Bermeo, gazte olatua, etorri zaiona, baina aurrera doaz, eta lanian ari dira, eta tartika ikusten da, ala. Orain, barealdi bat ikusi guneran, zakartzen egiten
7: duzen. Bai, oinostabe moten dugu, bai, badeuze ratzada, deuze aizinek,
1: bai. Eta begira, orain ikusten ari gara errepikatuta.
7: Ungatxo, barru arte!
1: Ikaragarri pila bat.
7: Bueno.
1: Ikaragarri pila sartu zai hor ura Bermeo tarrei. Hori, ez da, haien arazo, bai. Haien errua izaten noski.
7: Laugarren erartero, ure,
1: Bai. Laugarren toztara nio. Hori, 6 metro dira hori,
7: Bai. Otxo, zelako latu da.
1: Bai. Hortxe, maniobran getaria, 18 minutu eta 49 segundu. 18 minutu eta 49 segundurekin izango da getaria behin-behinean. Ba, hirugarren postuan hori da. Baina, txanda honetan, guztiek hobetzen dituzte getariaren denborak. Izan ere, Orio txandaren buruan, 24 segundu Berme hori, 29 dago zierbena, eta 44 esan bezala getari. Eta aurreko txandakoen artean, Alaber, getariek ez hobetu, ez Ondarribiaren, ez da Donostiarren denborak.
7: Trabez getaiza?
1: Hor bai. Eta hor tartean, zierbena, maniobran, zierbena, 18:25, beraz, ba, lehen postua, Ondarribiaren hobetu du. Lehen postua, Ondarribiaren hobetu du, behin-behinean zierbenak.
0: Barkatu, protagonista bat daukagu telefonoz bestalde, eta bere iritzia eskatu behar diogu gaur gertatu denaz, hausnarketa inguradu. Jone Oliban, arratsaldeon. Kaeligako idazkaria zarazu eta gaur gertatu denaz, Donostian gertatu denaz, iritzia, osunarketa ingurako zenuke.
8: Bai, bueno, lehenengo eta bain iritzen got, nire izen pertsonalean, Ez ligaren bizenean, ze ligaren bizenean zer esan behar badugu, pues kanal ofizialetatik eta ingo dugu. Baina uste dut gaur ikusi dena, gure dut gogoeta, emakume arranlari entrenatzaile bezala, eta kiron honen maitale bezala. Eta uste dut gaur emakume entraineruek pasada biena, sekulako bide gabekeria bat dela. Eta nago on niño pasada, zaizim bat denbora nesakan handiozunetik, eta nago on niño azerre, minduta, eta danetari. Zeru ikus, aiteurek egon direzela, informazio faltan, goerarik txarrenean, antolakuntzan aldetik be, bilera paralelo bat monta beharrean, horregure dago esan, inorreztoa lauren gana inolako informaziorik ematen, eta gainera, hau dena pasata, eureke erretiraten direz edo batzuk geratzen direz, eta danok abizoin, epaitzen geratu diren eri, edo joan diren eri, eta segizer, eta inorrez hau fokoa jartzen, antolakuntzak zerin dauen, inolako informaziorik ez emoten, eta eure dio horritziten jakingabe noiz arte egon behar diren esperoan, eta abar. Horren iruditzen jata, gaur askitzeiten nahi dala arrauna zelako irudi ematen dauen ez aizert, baina pentsa idala ondo, emakumezkoen arrauna, berdindozte emakumena izateagatik, lehenengo doa zelako da mutila gero edo izango denagatik, baina gogoetan dia indirala, ia hor zer pasatzen dan. Zer 2017ko kontzan be, holan pasin jakun, da nesko ke jangen nun txarrena eta onginen itxeroten eta mutilek baino askotaz gehiago, baina gutxien esan 2017an jakin gendun, zer ringo gendun, uretara juteko momentu aiega baino harinau. Onginen itxeroten eta mutilek baino askotaz gehiago, baina gutxien esan 2017an jakin gendun, zer ringo gendun, uretara juteko

0: Ikaragarri, eh? Zure hausnarketaren berri emane izana, eta hurrengoan ere bakizu, eh? Euskadi Irratiko mikroak zabali daude, iritzea eman gura zuen guztiontzat. Eskerrik asko, eta arratsalde on, eh? Bueno, hortxe, Jone Olibaren hausnarketa Jonander, eta, bueno, ba, estropada, gaurkoan, jokatu den estropada bintzat, azken txampan sartuta.
1: Bai, eta ikusgarria oraintxe Bermeo hartu duen olatu ontzia trabestu ere egitza jo, baina olatua behintzat ikaragarri izan da, eta, bueno, Jonerik gehitzeko, Jonek esan duenari gehitzeko aritz, bueno, alako mezu bat zabaldu da, bazenbait emakume arraunlarien artean, sare sozialetan eta jarri omen dituzte ez, jarri dituzte, neuke ikusi du alako, eta honela dio, gaurkoa arraunlarientzat eta gure segurtasunarentzat aurrera pausu bat zen. Zuek estropada ez egiteren hitza eman duzue, baina nahiago izan duzue zuen interesengatik hitza utzi eta beste guztiez farre egin. Erabaki zikina guztiz, beraz egin duzuen ez da kiroltasuna, arraunlari guztion tratatal, esan du, 8 punturen gora beran hartutako erabakia izan dela, beraz. Bueno, haserre, arraunlari asko, ba, zenbait elkarte hartu duten erabaki horrekin. Bueno, horiek esan da eta horiek gehituta, emango du horrek izpide datozen egunetan, ba, torgetaria, azken arraunkadak esperantzako entzat, hauek lanak amaitzear beraz,
2: eta erritxean,
1: bainan, ja, getariaren tenbora, 23 minutu eta 45 segundu behin-behinean esango dute. Beraz, ba, 23, 45, ez dute inola zere hobetu,
2: Ondarribiarena,
1: Donostiararena,
2: hori da.
1: Ondorioz, behin-behinean irugarren hori da, mano.
2: Da, torzerrana, bebai, eh?
1: Ba, torziarroena ere, bai, hauek getariarena hobetuko dutela esango nuke. Bai, nala behar du. Getaria 23, 42 orain zuzenduta, ondorioz, irugarren denbora. Eta bai, hobetuko du zierrena eta nola gainera, eh? Ja, zierrena, 23 segundu atera dizkio getariari. 23 minutu eta 29, ondorioz. Gauza gorrela.
3: Ba, mendatoz.
1: Ba, hortxe, ongo da, eh? Donostiara baino behar, bigarren benbenean, ze Ondarribiarena ez du hobetu.
3: Ontxe, Bermeotarrak askan gau popadia trepako da.
1: Hortxe, Bermeo,
3: ontxe.
1: Olatu gainean, bai, Patxi, olatu gainean, azmatu duzu, eh?
3: Azkaneko ez da egitzenko dan, bai, hortxe, hortxe dut.
1: Bueno, ba, dauzka orain sartuzeko behar ditu, 13 segundu, eta horrek esan nahi du, ba, adi, hortxe,
2: hortxe datoz.
1: Ondarribiako bai amairu egin du. Ba, hortxe izango da Ondarribiarekin, eh? Ja, Bermeo, 23, Ondarribiaren denbora bera, eurenekotan egongo da kontua.
3: Bo, eta honek?
1: Eurenekotan egongo da. Eta hori dator, sekulako abiaduran. Eta horiok, 28, hobetuko du bai. Nik uste dute gaur bandera geztiola, ies egingo hori garaipena haiena izango dela. Eta...
3: Azkaneko bukadeia.
2: Ogoita irutik, bera, deskuidatzen batzera.
3: Bai, bai, bajaten da, bai.
1: Eta gauza gorrela, ba, hortxe. Ja, Orio, 20:49, bandera Oriorena da, zalantza izpirik gabe, eta nola gainera, bigarrenari 23 seguntaren aldea aterata. Haze estropada txarra egin duena Oriok. Manu, Patxi.
2: Bai, bai, Orio momento benetan gozoan dago, eta urbareetan, eta baita urzakarretan ere, ba... Beldurrik ez, eta agerraldiak berriro ere.
1: Ikustekoa, eh? Ikustekoa
2: bai.
1: Gaur egin dutena.
2: Ikaragarria. Ez dakitena da zenbat puntu emango dizkioten patroiari.
1: Hori ikusiko dugu.
3: Ez popa da elegantik ikusi guz. Hori jo, que azkanengo, bueno, azkanengo luzia, ja, bigarren luzetik aurrera, ja...
2: Eta Bermeo...
1: Kaleratuta. Bermeo kaleratuta.
3: Ez antzuti, eh?
1: Dai, ba, horre... Ikusi dugu zera berde erakutsi diola.
2: Pelagarria eta tristia, eh? Baina argi dago araudiak zer dio.
1: Bermeo, beraz...
3: Ni pentsaten dut...
1: Kaleratu izan da?
3: Balizik urten deuela...
1: Horretik.
3: Horretik, baina sartun proi, eh?
2: Claro, hori da, nik behintzat... Erres, zalantzasko li... Bat ere zalantzarik gabe ikusi dudana, naiz eta... Bat arte hau ziberdi, ezue paiei, berera bakiak hartzeko.
0: Eskola bela... Ligako web horrian ja deskalifikatuta jartzen dute.
1: Ez dago zalantzarik, eh?
2: Bai.
1: Termio...
2: Usta du joran derreri barne lineatik.
1: Barne lineatik jakinarazi dute. Bueno, kontu gorela, ari 8 ditugu eta.
0: Bai.
1: Orio, 22:49, Garaile, Hondarribia bigarren,

0: azken hiru estropa eta hirugarren egin zen, gaur bigarren gainera.
1: Jo,
0: Zierbena hirugarren eta Donostiarra laugarren. Hori Hondarribiari 23, 19 Zierbena hirugarrenari, 43 Donostiarra laugarrenari. Getaria izan da 5. minutu bat eta 3 segundura. Hondarroa 6. minutu bat eta 26ra. Santurtzi 7. minutu bat eta 42ra. San Juan 8. 2 minutu eta 13 segundura. Lekitxarra 9. 2 minutu eta 20ra. Ares 10. 2 minutu eta 47ra. Eta Txapela 3 minutu eta 45 segundura, kasi 4 minutura, geratu da 11. postuan. 12. edo behintzat lehiaz kanpo geratu dena, Bermeo da, bigarren ziago horretan, ba, maniobra aurretik egin duelako.
2: Jonander, Anari minutu bat eskatu diogu, beraz, minutu batean adituei iritziak gaur gertatu den guztiaz, bai kirolarrean eta baita kirolarlotik kanpo ere, Patxi Eurrola, zeuria da berba.
3: Ez, ba nagusitasuna hori zona, pena Bermiona, baina hor mutileke trinkateko, ondiz, trinkaten hasi, ziaten hasi diz. Zeusidiz konture horre, ze pasadan, baina aurrera etzi erabaki dabe, eta horreke konsekuentzizeteko, eta faena, ze Bermio on bat ikusi dugu, popada ederrake hartzen ikusi dugu,
1: nik uste torrekin geratu behar garela. Kriston estropada bota dute, arazori izan dute buiarekin, ligari begiratuta, bai, kaltegarria da. Baina arraun mailari dagokionez, txapelak endu behar, eta egoera honetara ere, hobekien moldatu diren taldeen artean jarri behar ditugu. Bermeotarrak, Bejon Deiela, eta gora arraunariak, ze arrauna batzutan ez da horren... Horren beste gora ipatu behar.
2: Esan da, geratzen da, Jonander Daoz, Patxi Eurrola, Manu, Maritxalar, eskerrik asko eta Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon,
1: Arri, nagur.
2: Bueno, eta zuri entzule ere, ba, bihar arte gu bagoaz, orain, Ana Intxausti, notizia guztiekin, Arratsaldeon, Ana.
4: Arratsaldeon Aritz, Arratsaldeon on guztioi. Kalteak nabarmenak dira Madril eta Avilan 20.000 hektarea baino gehiago erre dira eta kaltetutako pertsonak 88.000 inguru. Avilan 38.000 lagun atera bar izan dituzte euren etxeetatik, 35.000 Madriden. Bi sutek fisikoki ez dute bat egin, baina agintariak bat egin balute bezala ari dira lanean. Bi suteak leku beretik koordinatzen gaurtik Naval Karnerotik aurreko zentroa sugarrek harrapatu eta gero. Naval Karnerora estatutik eta Bizkaiti joandako suhiltzaileak heldu dira eta handago Mikel Klaver lankidea ere. Arratsaldeon Mikel.
5: Arratsaldeon, bai, esaten zenuen moduan Naval Karnero muntatzen ari dira orain aginte postu berria, zen izientozen egonda azkeneko egunetan, baina udalerri hau ere ustu behar izan da egoerdian sua dela eta onaino ekarritu dute dispositiboa. Landalan daude orain hemen larrialdi zerbitzuak, haien artean Bizkaitik etorritako 30 bat suhiltzaile Kadalso de los Vidriosen daude lanean orain ere, udalerria babesten, eta gauzaia espero dela esan digute batez ere haize boladengatik. Patxi Berreteaga, Bizkaiko suhiltzaile zen inspektorea.
6: Bueno, en la zona en la que nos han mandado está bastante complicadito y bueno, vienen vientos sostenidos de 60 km/h ahora al anochecer, entonces...
5: Haizeak egoera nabarmenki zaildu du eta 30 herri izan dira kaltetuak orain arte, osotara 80.000 lagun ingururi egindie kalte zuteek, bai, etxet atera behar edota konfinatu behar izan direlarik.
4: Milasker Mikel, zuzenean Madrildik, Abila eta Madrilgo sutetan ez, baina Valentziako Manisesen gaur goizean piztutakoan bai lagun bat hilda eta beste 5 zauritu. Hildakoa adin handiko gizonezko bat auto baten barruan agertu da hilda, oinez ibiltzeko arazoak zituen persona zen. Maniseko sute hori jada kontrolpean dago. Eta Frantzia hegoaldean berriz aurrekaririk ez duten suteak ari dira jasaten, 200.000 lagun ebakuatu dituzte Gironde departamentuan eta beldur dira garrak ezote diren Bordelera helduko. Landetako sutean berriz 3.500 hektarea erre dira eta 37.000 lagun ebakuatu behar izan dituzte. Kalte personalik ez da, baina bai materialak eta handiak. Eguraldi baldintzak azken orduetan zertxobait hobeak dira, baina prefektak dio egunak beharko direla sua kontrolpean hartzeko. Unai Macias.
7: Ia 200.000 pertsona evakuatu dituzte Landetako eta Girondako suteengatik eta Frantzia osoan 98.000 hektarea baino gehiago erre dira. Zoritxarrez, errekorra Frantzian, Logan Núñez, barne ministroa.
8: Donc voilà, un peu moins de 90.000 hectares qui ont brûlé sur l'ensemble du territoire national.
7: Gironden bordeleko erakusketa zentroa egokitu dute evakuatutako pertsonentzako babesleku gisa eta 8.000 pertsona inguru hartzeko prestatu dute. Hauek dira gune honetan dauden pertsona batzuk.
9: By Ezin, que está como 5 kilómetros de Bordeaux, recibí un mensaje en el teléfono del gobierno diciendo, bueno, tal zona, tal pueblo se tienen que ir al parque de las exposiciones de Bordeaux.
10: Estamos todos amigos, que estamos de trabajo.
11: Estamos con toda la familia más o menos aquí, se quemó todo Arcachón, Caferré, todo lo demás. Estamos jodidos también.
7: Mila militar inguru daude eremuan eta Sebastián Lecornu lehen ministroak baimena eman du suteak itzaltzeko lanetan hegazkin militarra erabiltzeko. A400M izenekoa hegazkin horrek 20.000 litro ur garraiatu ditzazke. Landetan lehen zenbaketaren arabera ia 100 etxe bizitza kaltetu direla eta 26 saltoki suntzitu direla kalkulatzen da. 3.500 hektarea erre dira eta 30.000 pertsona ebakuatu behar izan dituzte.
4: Eta azken ordua da, sutea kontrolpean egonez arren Landetako Bizkarrosen bizilagun batzuk etxera itzuli ahal izango dutela.
12: Acteurs importants de Biscarros vont pouvoir être rendus accessibles aux Biscarrosais dès ce soir.
4: Gilles Traverlet, Landetako prefetak esan du egoerako bera egin duela zonalde batzuetan eta gaur gabean 3.000 lagunek etxera itzultzeko baimena izango dutela eta apurka-apurka egingo dela hori. Gurean ez da horrelakorik, baina izan da suterik azken orduetan denak Nafarroan suhiltzaileek itzalitzat jo dute Galarren atzo piztutakoa, Tuterakoa ere bai, Baztanen berriz 6 hektare erre ditu Elbeten suak, ez da etxe bizitzarik erre eta ez dute inor etxetik atera behar izan. Temperaturak jaitsi egin dira azken orduotan eta zetasuna igo eta hori lagungarri izango da momentuz sute gehiagorik ez izateko. Gogoratu gauerdira arte abisu horian gaudela zaparra dengatik. Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur desagertu eta 50 urtera gertatutako argitzeko behar bezalako ikerketa egitea eskatu dute haren senide eta adiskidek. Irungo Avenida Zubian egindako ekitaldian egia ezagutzeko eskubide aldarrikatu dute eta kasuari buruzko informazioa dutenei modu anonimoan bada ere jakinarazteko eskatu diete Xabir Urteaga.
13: 50 urte igarota Perturri gertatutako argitu eta egia jakiteko garaia badela aldarrikatu dute Eduardo Moreno Bergaretxeren kide eta lagunek. Irun eta Hendaia batzen dituen Avenida Zubian, bere arrastoa galdu zen lekutik engertu, gogora ekarri dute Perturrena desagertze behartua izan zela eta haren inguruko argibideak eskatu dituzte. Xabier Euskitze bozera malea.
14: Ezkutuan dirauen egia ezagutu nahi dugu. Eta egia hori botere publikoei zuzen zuzenean itauntzen ari zaie 50 urteotan. Beharrezkoak ziren eta egin ez diren ikerketak behingoz bultza ditzaten.
13: Perturrek frankismoaren aurka eta Euskadiren askatasunaren alde egindako lana nabarmendu dute.
14: Izan ere, hori lagungarri da hobeto ulertzeko zer testu ingurutan erabaki zuen norbaitek Pertur akabatzea. Baituz eta desagerraraziz.
13: Perturren kide eta lagunek gertatutako argitzen lagundu dezaken informazio dutenei dei egin dieten datu horiek agintarien eskuz ditzaten modu anonimoan bada ere.
4: Oztailak 25 ditu gaur, Santiago eguna da, ospakizunerako eguna handia bestea beste Gasteizen, Dianak nesken eta blusen kuadrillen arteko ardo upel lasterketa eta baratxuri kordak eguneko protagonistak, arratsaldez egiten diren paseilloek amaituta edo amaitzear behar dute ordunetan, aurten lehenaldiz gainera paseillo bakarra izan da Iratibarrena.
15: Bai, Amazuriaren jaiak hasi aurreko hitzordu ezinbestekoa izaten da Santio egunekoa Gasteizen, San Francisco kalea urtero legez berakatzez edo baratxuriz beteta etengabekoa izan da herritarren joan etorria.
16: Tradizio bada eta, bueno, politia da, ez dakit behar deun erostea, baina, bueno.
17: Jaioguna da, eta, bueno, giro berexia goten da, eskaletan, da, bueno, pues, urbitze gara eta berakatza gerosi eta eguna zifrutatzera behai.
18: Apresiko asko aldatu dira, lehen kontetik ona, batzuk 7 euro txotea gehiago, así que behitun behar da.
15: Tradizioz betetako guna eta tradizio bihurtzeko bidean da blusatan esken ardo upe lasterketa. 9. edizioa izan da urtengoa eta sorpresarik ez, 9. basatia kuadria garaie.
19: Ba, urduri etortzen gara, aurreko egunean ardotxak hartzen ditugu pixka bat berotzeko eta ilusiarekin, eguna ondo hasteko. Ta kuadrillari opari emateko, bai.
20: Bueno, Danielen engurtea kuadrilla baten, así que bueno, esperitza zona izan da.
21: Esperitza izugarria, baina oso lekatuta. Gorregia.
15: Txarangek lagunduta, kale jiran kuadria guztiak ikusteko aukera izan da arratsaldean aurten ibilbide bakarrean.
4: Errepidetan biharreta puntua batean Arminonen autoa bidetik atera da, Irunera bidean, arreta eskatzen du bertan, segurtasun saiak eta arreta baita ere, AP batean Gasteizen, Burguserako bidean, bi autok ezberra izan berri dute, horrere kontuz gidatzeko gomendioa. Eguraldiari dagokionez, euri zaparradak eta hemenka ekaitza dago iragarrita Euskalmet Jonander Arrillaga.
22: Arratsaldeon, ondoren orduetan giro ezegonkorra espero dugu. Toki askotan, zaparradak botako ditu, eta bereziki ipar isurialdean zaparradak intentsitate handikoak eta trumoitsuak izan daitezke, eta txingorra ere egin dezake. Bestalde, ipar-mendebaldeko haizea zakarantzean ibiliko da, eta temperatura maksimoak 24 eta 26 gradu artekoak izango dira leku gehienetan. Bihar, ipar-mendebaldeko haizearekin jarraituko dugu, eta iparraldean giroa motela izango da, eta zaparradaren bat edo beste bota dezakean hemenka batez ere ipar-ekialdean. Igandea arratsaldean oroar arintzera egingo du, eta hegoaldean bereziki ostarte zabalak agertuko dira. Termometroek berdintzu jarraituko dute.
4: Oraingoz besterik ez, gaueko 9:00 albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

Gabon entzule eta ongi etorri gure Portobelo saiora gaur Madonna izango dugu. Eskaintza hasteko Confessions bi izenekoak. Espero genituen emaitzarik onenak luze gainditu ditu Madonnaren itzulerak. Hau da,

0: Confessions on a Dance Floor izenekoaren bigarren parteak egiesan lehen esan dudan bezala, espero genuena gainditu du bere lanik onena azken amarkadatan, gutxienez bere azkeneko irudiskoak baina askoz hobea Madonnaren Confessions 2 izeneko hau danzeterian berak hasieran irteteko izaten zuen areto maitatuenetariko bat eta gainera bere musika lehendabiziko aldiz ipini zuena eta hori ba nola baiten gogoan eduki nahi du danzeteria izeneko abestia beste kantonetan My Sins Are My Savior izeneko kantonetan gonbitatu berezi bat dauka Stromae belgiarra elkarrekin egindako kantua
1: Mes péchés sont mon sauveur.

Stromae formidable bezalako abestiekin ezagutu genuen musikari bikainaren parte hartzearekin, Madonak badaki musikari handiak inguruan izaten, eta bere momentu ikonenean gainera. Confessions 2 du izena disko honek, Madonaren azkeneko lan emaitza honetan, berriz ere bere astapenak gogora ekarriaz, bere Lower East Side Girl izeneko abestia entzun.

0: wasn't meant for you. Everything fades away. Everything fades away.
1: L.E.S. edo Lower East Side Girl izaneko kantuarekin genuen Madonna Confessions 2 izaneko lan horretan kritika zein hobeak jaso dituen. Orain, Ingalaterrara egingo dugun, bertan ditugu The Tubs eta euren Hard Life izeneko estudio lana Merch Records zigiloaren eskutik irailaren 11an atrako da. Kantu hau da Who's Gonna Love You Now, The Tubs.

Beti da ezkertzekoa power pop zartako bat eta hori kasunetan The Taps taldekoek eman diguten, naiz eta oraindik iraila oso urrun dagoen eta aurrerapen abeste gehiago eskainiko dizkiguten seguru, hori da lehen da bizikoa. Who's Gonna Love You Now izeneko abestia The Taps taldearen disko berria izango den hori irailaren amaikean atrako den Hard Life izenekoa. Everything is Recorded izeneko taldea behin baino gehiagotan izan dugu saio honetan entzungai eta gainera beti oso gauza interesgarriak izaten dira talde honek, talde jendetsu honek egiten dituenak. Richard Russell eta Peter Gabriel dira talde honen azpi egitura osatzen dutenak eta gero ba gonbidatu asko izaten dituzte beren abestietan, esate baterako Talking Heads taldeko David Byrne behin baino gehiagotan. Orain Peter Gabrielen ahotsa entzun daiteke berriena duten abesti honetan, Beyond the Brilliant Haze.

Everything is recorded taldea Peter Gabrielen ahotsaren ekarpenarekin kantu horretan Beyond the Brilliant Haze izenekoan. Orain distira Dominic A. frantziarrak ekareko dugu bere Spirals izeneko diskoa izango denaren aurrerapen kantu honen bitartez La Terre a Personne.

Spirals izango da Dominique Anerian lan berriaren izena, La Terre a Person izanoko bestia zekarrekigun Ingalaterratik berriro Georgia Smith ekareko dugun, eta abuztuaren 21ean argitaratuko duen What Are the Odds izeneko kantua Georgia Smith oraingo honetan bere alboan Whiskey duela entzungo dugu, kantua da Alive.

Jazz Smith eta Whiskey sofistikazioz betetako abestira kargarri horrekin Alive izenekoan hortxe, ba, Georgia Smithek argitaratuko duen diskoaren aurrerapena hori egongo baita, agustaren 21ean aterako duen diskoan. Yard Act Leeds inguruko, nik esango nuke punkaren ere muan zar dezakegun taldea dela. Bueno, ba, astronetan bertan argitaratu du banda honek bere bigarren aurrerapena bestia. Disko izango da, You're Gonna Need a Little Music, eta New Beginnings du izena kantu honek ez okainongo zerikusirik aurrerapen moduan promozio lanetan bidalietako Redeemer izeneko kantuarekin. Hau da gaur egun Yard Act.

Jarda Act talde ingelesa Leeds iriko taldea eta bere New Beginnings diskoa, You're Gonna Need a Little Music izeneko diskoa. No Way to Speak taldea ari gara entzuten orain, Other Roses diskotik, Wondering.

Ekainean atrezuten Roses izeneko disko berri hau Widow Speak taldea osatzen dutenek, hau da Molly Hamiltonek eta Robert Thomasek, eta beraien lan berri horrek, bueno, barendik dauka noski gure saioan tokirik, izan ere benetan zoragarriak dira beraien abestiak, batzuetan kostak giren etiketak ipintzea, baina egizan beti erakargarriak Widow Speak enbikoaren doinuak. Reggae tankerak erabat hartu dituenak eta bereak egin da The Coral izeneko taldea, hau da Yellow Moon.

3-8-8 da diskoaren izenburua. Doinu analogikoak eta gauzak egiteko eta bueno, grabatzeko eta ekoizteko modu tradizionalak aldarrekatu nahi dut nahi dituzte eta bereien disko honen bitartez The Coral taldekoek eta hori da bereek erabilitako bueno, ba, lanabes edo tresnetako bat 3-8-8 izeneko modelo bat. The Coral taldea eta bereien Yellow Moon honetan orain entzungo dugun beste honetan reggae tankerak nabarmenagoak dira. Leave it in the past.

David in the past, 3888 izeneko lan horretan genituen The Coral, orain aldaketa egingo dugu, Billy Came Back izeneko abestiaren eskutik. This is Lorelei izen artistikoaren atzean dagoena.

This is Lorelei, hau da Nate Amos, besteak beste Water From Your Eyes taldean ere entzun izaten duguna, eta gainera oso gozte interesgarriak egin ditu bere talde horreken, bere beste izan artistikoarekin, Water From Your Eyes aurten bertan 26an. The Veils entzungo ditugu, bereien lan berri honek Fragile World du izena.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, zutek eragindako larrialdi egoera nazionala Toledora zabaldu du Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak. Avila, Madril eta Toledon dago beraz larrialdia eta izendapen hori eginda larrialdi zerbitzuek eraginkortasuna handiagoarekin lan egiteko aukera izango dute operazio zentroa hiru zutentzat Madrilen Navalcarneron kokatuta. Izan ere azken orduan haizeak norabide aldatu eta Madrilgo zutea Toledoko lurretan hartu da iruzutei era koordinatuan egin behar zaiela aurre aholkatu dute adituek. Sute

0: horien ondorioz kaltetutako lagunak 80.000 dira eta 60.000 ebakuatu behar izan dituzte. Frantzia hegomendebaldeko sutek berriz errekorra ezarri dute. Frantziar estatuan 200.000 lagun atera dituzte euren etxeetatik, gehienak Gironda eskualdean 167.000, Bordele ingurua heldu direa garrak, eta aldiz Landetako suteak hobera egin du azken orduetan. Oraindik lan asko dagoela egiteko, baina zonalde batzuetan Bizkarrosen esatera bizilagunek etxera itzuli ahal izango dute.
1: Important de Biscarros vont pouvoir être rendu accessible.
0: Landetako prefetak abirazi du 3.000 lagunek etxera joateko baimena dutela Bizkarrosen, eta hori apurka apurka egingo dela. Hemendik kanpo, Ukraina okupatuan Zaporijan Ukrainako armadak egindako eraso baten ondorioz gutxienez 12 lagun hil dira, horien artean bi aur eta beste 19 zauritu. Errusiaren aldeko den Zaporijako gobernadoreak kaleratu duen oharrean esan du hondakinen artean adin txikiko bat eta beste bi lagun erreskatatu dituztela bizirik. Berala etorri da Errusiaren erantzuna Zaporijan bertan, baina Ukrainarren esku den eremu batean egindako erasoan ukrainiar bat eta beste 11 zauritu dituzte. Baozioni lotuta eta Vladimir Putin aurrean zela Errusiako Omsk hirian, Errusia eta Kazakistango agintariek gaur egindako bitariko bileran Kazakistango presidenteak Putini eskatu dio Ukrainako gerra bertan bera uzteko, eta estatu batue proposatu eta Ukrainak iaz baztertu zuen Istanbuleko plana berriz ere mai gainean jarri eta proposamen hori aztertzeko. Ertzaintzak laguntza eskatu du Zornotza parean 82 urteko txirrindulari batek izan duen istripua argitzeko. Lekukoak behar ditu horretarako, duela gutxi jakin dugu gizonezko hori txirrindularia hil egin dela. Goizean 10ak laurden gutxian bide bazterrean aurkitu dute Bilborako bidean Bizkaia 624 errepidean Zornotzan, esan bezala larri zaurituta zegoen eta berehala Gurutzetako ospitalera eraman dute helikopteroan. Arratsaldean hil egin dela esan berri digute segurtasun sailean. Gainerakoan errepidetan unionetan ez dago aparteko arazorik, eta eguraldiari dagokionez zaparrada trumoitsuak daude iragarritan hemenka iluntze gaur parterako. Hori dela eta segurtasun sailak abisu horia du indarrean gauerdira arte. Bihar eguraldiak udaberriko itxura hartuko du, giroa aldakorra izango da, euria egingo du noizbehinka eta temperatura maximoak 24 eta 25 gradu inguruan geratuko dira, hortik gora Ebro Bailaran. Besterik ez, gaueko 10etan albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

Brian Coxen laguntzarekin, BJ Harvey bere Voyager izeneko kantu honetan, NASAk 1977an espaziora bidalitako Voyager izeneko untziari dedikatutako kantua eta noskeri omenaldia. Carl Sagan zientzilari eta telista aurkezle famatuari. Hori zen Voyager, hori zen BJ Harvey, eta bere I Inside the Old Your Dying izeneko diskoaren ondorengoa ematen duena izango den diskoa oraindik ez dago erabat baieztatuta, baina hala ematen du bere disko berria lester aterako dela eta hau izango dela aurrerapen abestia. Talde jendetsu bat eta talde handi bat zentzu askotan 2013an hasi ziren musika egiten Bridges and Criminals izeneko kantuarekin, talde honek Mama Freedom du izan.

Mama Freedom taldearen izena, Gravitate entzun dugun abestia, laizzer argitaratuko duten diskoaren promozio lanietan atera duten kantuan, eta horrein Nashville eragingo dugu, bertan ditu Kurt Wagner eta bereak Lamb Chop taldearen disko berriak Punching the Clown.

Lamtxop taldearen abesti berriak ahulduta Weekend du izena, Punching the Clown izango da Nashvillekoek argitaratuko duten diskoa. Beste hau 2016an atera zen, eta orain 10 urteak betetzerakoan edizio berri batean aterako dute, baina ez hori bakarrik, baita zuzeneko grabaketa kontzertu oso bat ere. Diskoaren izena zen Case Lang Verse, zergatik ba hiru abizen ziren, batetik Neko Case, bestetik KD Lang, eta bestetik Laura Verse. Balkarreken egindako disko horren edizio berria irailean aterako da Anti Records zigiloaren eskutik, eta bertan 10th Anniversary Edition izeneko horretan jasoko dugu Accidental Tattoo.

Nico Case, Katie Lang eta Laura Viersen zuen ondoren. Asif Korkijian benetako izena duen musikari bat, hau da Beduin, Siriar estatu batuarra, eta bere White Patent Leather.

Alepon jaioa eta bere zigilua da Space Bomb Records umorea zaio falta Beduin eta bere lanberria Neon Summer Skin izeneko horreintxe bertan argitaratu duena ustailaren hasieran bertako White Patent Leather zen hori eta hemen pianoa oinarri On My Own nire kaxa Beduin

Beduin zenoria eta bere On My Own izenekoa, ba horrela, euren kaxa dabiltzare Two Shell taldekoak urriaren 16an aterako da euren disko berria Infinite Now izenekoa, eta bertako Think About You izenekoa ari da bazterrak astintzen. Hauek dira Two Shell ingelesak.

Tuxel bezala, ingelesa, baina beste eremu erregistroetako ordenada batzutan mugitzen da Ed O'Brien Radiohead taldeko musikarietako bat. Lan honek Blue Morpho du izena, bere bakarrikako lan berria da Obrigado abestian Ed O'Brien.

Ed O'Brien entzun dugu Radiohead taldeko musikari estimatua eta bere bakarkako bideari estimatzeko modukoa. Benjamin Clementine ari gara entzuten, eta bere pizza.

Pizza Mind da bestiaren izenburua, itz jokoa eginez Peace of Mind espresioarekin, bueno, osasun mentala eta bake mentala banola baita bere diskora ekarrina izan ditu ukitu horrekin pizza itza erabilita. Pizza Mind, Benjamin Clementine bere disko berria izango denaren aurrerapen kantuarekin, Danimarkako hiriburutik orain Ice Age.

0: gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztio, hiru lagun atxilotu dituzte Frantzia hegoaldean Gironde eskualdeko sute handiarekin lotura dutelakoan, hirurak gizonezkoak, lehen biak 19 eta 21 urtekoak, Lates de Bruges, Arkaxonen herri turistikoan, Arkaxongo Lates de Bruges herri turistikoan su artifizialak jaurtitzea leporatzen diete eta su horien ondorioz sutea eragitea. Hirugarren atxilotua 33 urtekoa, Bordel Letik gertu, Lomort herrian atxilotu du poliziak eta honi zuaizka batzuri nahita zu ematea leporatzen diote. Girondan ia 45.000 hektarea erre dira eta landetan oraindik piztuta dagoen sutean 3.600 landetan albiste positiboa bizkarro zen 3.000 lagun inguru etxera itzultzen hasi direla. Estatu Espainiarrean ezetasuna gora eginduen arren, egoera keztu obera egin, egoera komplikatua dela esan du Pedro Sánchez gobernuko presidenteak.
2: Que la situación sigue siendo compleja, que las previsiones que tenemos tanto de la EMET como también del CSIC que nos está ayudando.
1: Ezetasun gehiago dago, temperaturak bera egin du, baina haize indartsua dabil eta horrek zaildu egiten ditu itzaltze lanak. Arratsaldean hain zuzen Madrilgo sutea Toledon sartu da eta orain Madril, Avila eta Toledo

0: daude larrialdi nazionala egoeran irusuteak zentro beretik ari dira koordinatzen. Estatu Espainiarrean sute horien ondorioz 40.000 hektarea baino gehiago erre dira eta 80.000 lagun dira kaltetuak. Gainerakoan Donostian dozenaka lagun bildu dira joan den igandean Karmengo jaietan jasandako polizia jazarpena salatzeko jai batzordeak deituta parte zarreko kaian egin dute elkarretaratzea Julen Gorosabel.
1: Joan den igandean poliziak izandako jarrera oihu artean salatu dute. PNV lotutxakurrak lelopean Donostiako kaian egindako elkarretaratzean Karmengo jaiak amaitutakoan ertzaintzaren gandik jasandako jarrera oldarkor eta erasokorra gaitzetsi dute. Asteazkenean ateratako harrean batzordeak esan zuen ertzaintzaren kolpen ondorioz laugazte larrialdietara eraman behar izan zituztela eta beste hainbat kolpe handiekin etxeratu zidela. Gainera horietako bat atxilo eraman zuten. Segurtasun saiak ordea, astelenean plazatutako harrean adierazi zuen ertzaintzak parte zarrean esku hartu zuela pertsona talde bat Espainiako selekzioen kamiseta jantzita zeramaten zaleak beldurtzen eta ertxatzen ari zelako.
0: Nazioartean hirugarren agintaldi baterako leian izatearekin mehatxo egin du mundu osoan ezaguna den gizon honek.
2: My intention to run for a fourth term.
0: Donald Trumpek txantxetan edo ez txantxetan kazetarien aurrean egindako afarian esan du audientziak igo nahi dituela eta esklusiban jakinarazten diela laugarren hauteskunde batzuetara aurkezteko asmoa duela. Aurreko hauteskunde kanpainetan egin zuen bezala txano gorri bat jantzi du Trump 2028 idatzita zuena. Dena dela egun 80 urte ditu Donald Trumpek eta konstituzioaren arabera ezingo du 2028 hauteskundetara aurkeztu presidente batek gehienez ere bi agintaldi egin ditzakelako aintean. Errepidetan unionetan ez dago aparteko arazorik eta gure aldiari dagokionez, gure aldi zaparrada trumoitsuak daude iragarrita anemenka iluntze gau parterako, hori dela eta segurtasun sailak abisu horia du indarrean gau erdir arte. Bihar gure aldiak udaberriko itxura hartuko du, giro aldakorra izango da, euria egingo du noizbeinka eta temperatura maximoak 24 eta 25 gradu inguruan geratuko dira hortik gora Ebro bailaran. Besterik ez gaueko 11etan albiste gehiago. Noizna informazioa orain.eus atarian.

0: amar eskalatzaile, horma bat eta amaika hotz. Hemen hasten da bidea. Horma hotzea.
1: Gorbeian hasi zela guztia. Patagonian bereziki ondo moldatzen naiz, uste ez da giden ba, Patagonia ondo jaso nahuela, o nik be ondo ulertzen dudala, o... Hau ezin da gila izan, eta bai, eta bi honetara, eta bai, eta azkenean dana librean, eta bai, eta xonekin gainera nire idola izan dakoakin, eta bain laguna dala, eta hori, ba, benetan pozgarria, eta bai.
0: Katu oina jantzi, soka lotu, eta igo volumena. Gaur gurekin, Tasio Martín.

Mendizalea izan martzuen derrigor, eta ona, Joseba Elorrieta eta Yolanda Martinen semea datazio. Jaiozenerako aitak eta amak txoiu igo zuten eta Everesten ere saiatu ziren. Tasiok Arrabako aterpean egiten du lan, Gorbeia magalean, baina Patagonia maite du beste ezeren gainetik. Egonaldi luzeak egiten dituan, eta aurten opari polit batekin itzuli da. Fitzroy Mendizarreko ekialdeko arista. 1200 metroko bide zitala liberatu du Son Villanueva lagun, bide hartako lehen igoerako 50. Urte urrena bete den urtean. Arraban Mendizaleen sabel orroa kapaltzen dituen bitartean, Patagoniako erpin zorrotzetara bueltatzeko egunak zenbatzen ditu.

0: Euskal Herriko aterpe ezagunetakoan gaude, Elorri aterpea jartzen du, Arrabako kanpatan gaude, Lekanda erpinaren magalean eta Gorbeiaren zaintzapean, milaka dira aterpe honetan atxeden hartzen dutenak, Euskal Herriko gurutze ezagunen erabidean doazela, edo behen handik bueltan, eta hemen egiten diete harrera beroa mendizale guzti hori, Josebak, Jolik eta Tasio Martinek, Joseba Elorrieta, Joli Martin eta Tasio bere semeak. Mendian bizi, mendian lan eta mendian gozatzen duen familian. Etxean eta etxetik urrun. Tasiori buruz ari gara orain, munduko eskaladaren fokuan jarri baita, Fitzroy mendian oso pertsona gutxiren eskura dagoen bide gaiztoa, bihurria, zitala, zaila, kateatu ostean. Tasio Martin, arrastion.
1: Opa, arratzaldean.
0: Bai, leku derra, bizitzeko, lan egiteko, Elorriako aterpea, Arrabako kanpatan, Gorbeia eta Alekandaren tartean, paradisua zuretzat, ez?
1: Ba, bai, bai, leku polita, gira esan, lanean egoteko, eta erdi bizitzeko, bai, baina, bueno, gero, emetik alde ere egiten dut beste leku batzutara.
0: Zer egiten duzu, pixka bat proiektu atituzunan, kanpora joan mendira, eta bestela gurasoekin, hementxe lan egin, jendeari atenditzen, ez da, Tasio?
1: Hori da, bai, hemen azken urtean, ba, hori tartekatzen lana, eta... eta bidaiak eskalatzera, eta gustora, bai.
0: Batamantik esan zuen Euskal Herriari mendierria, ditzen zuela beste batzuk Euskal Mendia, zure familia ikusi da, Tasio, ama Jolanda, Joli, aita Joseba, txoiu igozuten, bueno, lehenengo bizkaitarrak, eberesten eribili zirenak, zuoren diketzinen jaio, laro gaita mairuen eta laro gaita emezortzian egizituztelako, zuk mendizelea esan bertzenen, bai, bai, Tasio.
1: Ba, bai, bai, egia esan, bueno, pasabat izan da nik etxean izan dudan, topari hau edo, zenbat ikasi dudan haien gandik, eta zenbat denbora eta urte pasaritugun mendian elkarrekin edo zein aktivitate oso diferenteak egiten eta bai bizikletaz, o ibiltzen, eskalatzen, o danetarik egiten eta, bueno, ba, arro, gui izan dituan gurasoekin, eta eman diraten eziketa honekin, eta
0: badakigu ibilizalela mendia askotan, noski Euskal Herrikoetan, baina batez ere mendi baten elkarrekin ibili bali mazara, zure aitarekin batez ere. Bueno, ma, munduko mendi ederrenatako batetako, ez, Amalablan, ez? Azkenean etzenen lortu, uste dut, berarekin gora igotzea, bueno, balturarekin, demorek etzenu katela, aitari ere pixkate nekez egin zitzaion, baina, zuek beti familian, aldi zen duzunetan, beti soka berdinean, ez da, Tasio?
1: Bai, hori izan zen igual, bai, holan, iruron historia apurbet labur bildu izan duen mendi bat edo, ze nire gura sajuntziran laur eta magostean, amaki gori gali izan zuen beste bilagunekin, eta aitak ez, eta txikitatik Amalablan lan argazkiak eta ikusten eta historiak entzuten, eta azkenean jaio zin ideia hori, ez jo, noiz joango gara, noiz joango gara, azkenean nik amarrute nitula joan ginen trekina itera, eta nik urte batzutara, ze, eta Amalablan era, noiz aiatuko gara ekotzen, eta azkenean broma bezala jaio zena, azkenean joan ginen aita eta biok, eta bai, aita ez, azkenean ezin izan zen nigo, ni jarraitu nun, baino... Ba, oso polita izan zen guzti hori ba, familia bizi alizatea.
0: Ezagutzen ez duela rentzat, nola esplikatuko beruk ez hemen dipolita zein ederra den Amalablan, Tasio?
1: Hombre, esaten dute ez, ederrenetako bat dela, edo, bai oso berezi hau polita ez, daukan, gainera alde guztitatik, oso ezaguna da alde bakar batetik ez, baina alde guztitatik da piramide oso polit bat, eta erakargarri eta gainera sartzen zarenean berezterako oinarriko kanpamendura bidean ikusten da lan ikusten lehenengo mendi txarra, eta gainera bakar-bakarri dagoena, eta polita bai.
0: Gorbeia bagalean gaude, zu urduinan bizi zara, ahai ozenean, baina denbora asko hemen pasatzen duzu, ez dakit, Gorbeia esan zen, txikitan ikusten aurreneko mendi hola potolo esango dugu, Tasio, edo gorobelera lehenago joan zinen?
1: Segurazki bai, Gorbeia izan da, zen jabete gutxi nituela, ja egun gutxirekin, noazte gutxirekin, ja guraso ekarri nindutenan, jondokortako aterpera baitutora argazki batzuk, hori, ba, jabete, obi jabete nituela, ja handik eramaten ninduten, oza, que, bai, uste, Gorbeia nasi zela guztia.
0: Zemat aliz, ego, ote zara, dagoeneko goita guztutrekin Gorbeiara, Tasio?
1: Ba, igual, ez hainbeste,
0: Ez
1: hainbeste, batzutan bai, baino ez hainbeste.
0: Hemen demora daukasunean libre eta hori egotzen zara, edo nahi ego duzu Lekanda edo Aldaminena edo nomo eta...
1: Bai, noiz binka egiten dut orako korrika irtera txoren bat, bai Lekanda, bai Gorbeira purgetu entrenatzeko burua despejatzeko.
0: Bueno, zu azkarazkari gako zara, genera ez, ordu bete joan da torri, segure hemen zaudela, eh?
1: Hortxe, bai.
0: Testo honak egin goitu zu.
1: Bai, ordu betetik jaiztea joanta etorri, marka hona da niretzen.
0: Eta Gorbeia, edo... Patagonia, galdera zaila. Non geratuko zeinateke bizitzera, non pasako zeinuketen bora gehiago guztorat, hasi, jo?
1: Hombre, ni Patagonia ni que tal demora que ya ha pasado esto. Pero bueno, visiten esta kit, baño. Bueno, han gomendiak oso oso bereziak dira ta ta bertako eskalada eta alpinismoa ba orain arte ezagutu dan eta initzako politena ta gehien erakartzen dagoena ta segurazki berriz voltatuko gana zela askotan da.
0: Zergatik dira berziak? Zerro Torres, San Jarmermoz, Fitzroy.
1: Ba, ta gauza asko dituzte uste dut. Talde batetik mendia bera, ez? Fisikoki kanpotik ikusita zelangoa direnez, hain zorrotzak eta horrek berezia egiten du, gero bertako guraldiak eta ere oso berezia egiten du dana, ze eskenean oso egun gutxi daudenez, ba, aprobetsatzeko, gero behin mendian zaudela, ba, bizitzen duzu lan askoz intensoago eta beste modu batera. Eta parte bertako jentia eta bertaren normalean, ba, demora asko junbarzaren, ez, azken, bi aste basoaz, ez daukazu zerreginik, ba, azkenean daukazu zentzazinua apurret ez bakarrik bidaian egon, bezik eta apurret bertan bizitzeko zentzazin hori daukazu, eta bertako jentiarekin eta ba, komunidadea egin, eta orduan horrek ere ematen dio uste dut.
0: Xarma pixka bat.
1: Bai, xarma hori ba, gustora egoteko. No?
0: Zezu ja moldo horretan joaten zara, azkeneko amaro goi urtetan, esango dugu, masifikatu dela de xente, ez? Ba, Kalafate, txalten bera, eta, bueno, zuk bilatu duzu modu bat, hango jendearekin harremana egin, eta pixket komunitate batean, ba, lasaian denbora pasa, eta mendiak aztertu, eta, de, bueno, ba, astetxo batzuk hilabete pare bat pasa, eta aukera dagoena mendira, bide zaila bat egiten saiatu, ezta?
1: Bai, hori da, azken hau alpinisten artean eta ze, asko gara errepikatzen dugu, no, gara Patagonian, eta uste dut sortzen dela komunidade hori lan ba, askotan edo sarritan joaten diren alpinisten artean. Uh-huh. Eta polita zelan herrian ba, elkarrekin bizi eta planak egin, da, eta gero guraldi hona atorrenean ba, gogoz beteta mendira joan.
0: Eta matea edatera oitu zara edo zer?
1: Bastante.
0: Bai.
1: Bai. Ja, hemen etxean bebai hartzen dut. Bai.
0: Erdi Argentin hartu zara edo zer?
1: Bueno, ni berez lehenengo harremana txilenoekin izan nun, ze Erasmusean egon nintzenan duela irurte. Ordu nor daukat bihotza zatituta.
0: Bai. Bere egire bai, ez? Bere egin artean, ez? Txile zerrak, Argentina.
1: Bai, hori esaten da, eta askotan kanpotik igual badirudi, baina gero konturatzen zara, kriston harreman ona daukatela bai haien artean.
0: Bai. Batez ere mendizaleak, ez?
1: Hori da, batez be mendizaleen artean, bai.
0: Bueno, Patagonia derra da, zu askotan joan zara, baina eske kristenak egin dituzu. Zasio, batez ere aurten, orain komentatuko dugu, baina joan zaren urtero, aldino, iaia, bueno, ba, bide berri bat, eskalada berri bat ekarri duzu, ondo tratatzen zaitu Patagoniak, ona zara, ondo neurtzen dituzu zure indarrak eta arrakasta lortzen duzu, joan zaren aldiro, ia beti, eta horrek esan nahi du, ba, oso eskalatzen jo ona zarela, eta zio.
1: Bai, ez dakit, Patagonian bereziki ondo moldatzen naiz, uste dut ez dakit den, ba, Patagoniak ondo jaso nahuela, edo nik be ondo ulertzen dudala, edo moldatzeko, ba, ez dakit, almena eta kapazia daukadala, eta bai, egia esan egon naizen hiru denbora ditan, ba, kriston aktibitate politak egin ahal izan ditut, oso diferentea, gente diferenteakin, eta beti eskalada guztien atzean ere egon dira saiakera pillo, ez diranak inora joan, eta asko ikasi dudanak bebai haiekin, eta guzti...
0: Oie, berri ez du izaten, ez? Ez du ze kontatzen, ez?
1: Gutxiago kontatzen dugu, inoiz ere polita kontatzen, eta inoiz idatzi dut oiei buruz, benetan asko ikasten da oietan ere, eta guzti hori ba, ematen dizuten esperientziakin eta ba, lortu izan dut aurten ba, bi aktivitate, ba, oraindik ere are bereziagoak edo egitea.
0: Horietako bat aipatuko dugu, eta pixka bat eskalatzaileen munduko foku horretan kokatu zaituena, laguntzaile oso oso ezaguna izan duzulako, Xon Villanueva, eskalatzaile belgikarra, baina Fitzroyko ekialdeko pilarean, bueno, ba, bide bat liberatu duzulako, hiruarren errepikapena da, aurten 50 urte bide hori egintzela ekialdeko pilarea, eta zuek liberatu egin duzue, alegia, metodo artifizialik gabe gainditu egin duzue, eta ematen dituen zenbakiak dira, bueno, ez dakit nola esateko, gago bete hor, zarrituta, txundituta geratzeko modukoak, 1200 metroko pareta, eta 7 bitarteko zailtasuna, eta zuk Xon Villanuevarekin atera egin duzu, tasio.
1: Ba, bai, ba, aktibitatea, begia esan agertu da olan nire aurpegi aurrean olan bapatean, egun batetik bestera, nik banekan fitzen ekialdeko horma eskalatzeko ideia, baina ez bia ontatik eta are gutxiago dana librean eskalatzeko intensinoekin, baino jaio esan, bueno, Xon ezagutu izan duen pasan urtean apure, baino aurten ba, nahiko txo konpartu dugu elkarrekin, han txalten inguruan, eta egun batetik bestera, bapatean eguraldi hona zetorren, eta Estiken eukan olan plan berezik, ez batak ez bestea, eta zen, zego, eskalatu bekargin? Ba, bai. Eta jaio zan plan hau, eta niretzat, zan olan gauza bat bestearen atzetik, como, ba, gero eta, ez da, zinez gaitzagoa edo, ez, como, ostia, ez, hau ezin da gila izen, eta bai, eta bi honetara, eta bai, eta azkenean dana librean, eta bai, eta xonekin gainera nire idola izan dakoakin, eta bain laguna dana, eta hori, ba, benetan posgarria, eta bai, zinezte zina, eba, lan, egun asko behar izan ditut hori, eta gero lan, asimilatzeko, barreratzeko.
0: Ego da, prozesuari, sartuko gara hemen? Eta esaten zu, joño, igual beste bidere mate ez, edo errazagoa, edo ez dakit ez, ez esaten zu, ez du inorkegin, azkeneko berrogeita barrurtean, bueno, gutxiago, beste errepika matekin zutelako, baina Patagoniako biderik zailenetako esan, nola, nola aukeratzen du batek, hau?
1: Bueno, ba, bera, ia esan, esan hain komplikatu izan, obeitzat, holan kontatuta ez dirudi, ze, nik banezkan beste plan batzuk, baino gau baten ja motxila presti izan da eta dana, gau horretan elkartu ginen ba, sau bat egiteko eta dana gertu zan zehon bebai, eta hitz egiten ba, zein gozu egun hauetan, ba, torzen egun hona hauetan, eta ah, ba, ez dauketa harri, begualona, eta biok plan argirik izan gabe, ze, eskalatzen gau elkarrekin? Benga, ba, ados, ba, elkarrekin, ze, eta nora guaz, eta ba, bihar goizean geratzen gara, eta erabakitzen dugu. Benga, bihar goizean erabakiko gu. Eta horrengo goizean elkartu, eta hainbat aukera ba, ni motivatzen ziatenak, bera edi, ez da gizero, ba, apurret hitz egiten egon, eta pare bat hori bordu hitz egiten egon da bero, ba, azkenan erabaki genuen una joatia, eta ideia esan liberatzea hori izan nolan motivazio nagusiena, baino egia esan, eta igual hau aktibitatea eta gero esan genion bata besteari hain garbi, ez esan izustea. Ez nik, ez berak, ez genuen petzatzen posibilia zanik dana librean egitea, ze banak bagenekien kondizio txarrak egon zidala. Ba, batez behi izotza gatik, ze horman, ba, fisuretan eta izotz nahi kotxo segon, tari bagenekin. Baina, bueno, ba, azkenan surtatu zen, jo ginen, ba, hori, espektatiba gutxikin, haber ze... Atzer gertatzen den, eta... Eta ondo irten zen.
0: Nola, mila berometroko horma bat zazpi zehartzeko zeltasunarekin, hiru horman, zintzirik amaketan, kuriosi da daukat, eta zio, lola segiten aldo ze amaketan, no? Azpian mila metroko zula daukazula jakinda. Ez dakit, nik buelta asko maten ditu alako goean, amakan zuen, nola, pentsatzen dute, paretari lotuta, ondo lotuta, eta buelta egin eman ezin, baina zalda goten txio hor. Amaka batean lo egin da, oituta zabete, badakit, baina kontaidea zu pixkat mesedez.
1: Bai, esan, oitu, bueno, bera, asko, ni baina asko zoitu hago, ni ez nago hain oituta alako amaketan loitra, baina, bueno, inoiz egin dut, eta egia esan, ez da, holan, aktivitatean saia den zehoz, zer, azken da oso barneratuta dokagu, eta ez da, ez gaitu tensioan jartzen edo beti lotuta gauz, eta ez da guin jolango... Ara, sorry.
0: Eta tenzara eta kitxo, lo hartzen duzu, deskazatzen duzu, jazta, bai.
1: Bai, bai, gainera, bueno, askotan ere, deskantzatzen da, bai, igual repisa txar baten, baina asko sobeto, askotan tokatzen zaigo igual, ba, erdi eseri talo itia, holan akurruka, holan txarto moduan, eta magauetan dituzu lo, etxean bezala, estiraduta, oe baten bezala.
0: Behar fisiko primarioen eguruz ez izut galdetuko, nola egiten dira da zio.
1: Bueno, haure, bueno, movida da, baina bueno, ja oituta gauze bai, eta ondo konpontzen gara.
2: Hor dago, bai. Bai, aspaldi da nik ja gure gaietzi pasada. Kasioet heldu zan 2000an, eta ja lehenengo astetik, ja gorbeian lehenengo astean, Pirineoetan hilabete batekin.
3: Pues ikusten duzunean, eta duena ematen ikusten duzunean, ba, edo zein aita bezala, ba, arro zepitzen da.
0: Zure azkara arrakastau, jokaltzenok zure bizitzako bide kutxunena bezala, tasio. Gehien bete zaituena, edo oraindik asimilatzen ari zara eta bestere mate aukeratuko zenuke.
1: Bai, izan daiteke, gainera, bueno, azkena izan da, eta ikusita aktivitate honetan, zelan... jarri ditu da, ba, azken urte eta konta, azken, ba, beste aktivitate guzti horietan egintzuan, ba, ikasitu da gauza guzti horiek batu, eta honetan, ba, danak adierazia purrete doz, ba, izan, ba, esan alko nuke igual, ba, berezina dena do, orain, ba, ere duela gutxikoa delako, ez, baina, izan alda ere zaienetako bat, eta gehien bete nahuen horietako bat, gainera kontuan izan da, donekin eskalatu da, bai, ba, berezia induela.
0: Hori galdetan nizuen, zer? Zer da, nola da, Xon Villanueva. Hor, komplizitateak egon beharko du, ez beharrezkoa da, ez elkarru lertzea ondo, noski eztabaida beruak saiestea, pausa, kalma ondia ezatea, nola da, konbibentzia hor zentzilek.
1: Ba, ia san oso erreza izan da, oso oso erreza, eta horrek egin du ere, ba, konplizia hori egoteak, ez, egin du elkarrekin eskalatzeak, ze, ongala, ba, igual, hilabete edo elkarrekin txaltenen, ez, ba, elkarrekin geratzen, ba, eskalatzeko, ba, bulderreiteko, txalten inguruan, o, eta hor sortu dan harreman hau, ba, ba, polita izan da, eta elkarru lertzen genuen, eta behar hori dago, ez, gero aukera gertu denean, ba, biok argita garbi izateko, ba, ez, ba, bai, elkarrekin eskalatuko gu, eta gustora da kriston motivazioekin, ze benetan uste du bainik argitagar biztenun beraekin gustora hongo nintzela, eta bera nirekin ere ba, gustora hongo zala. Eta hori ba, sentitu egiten genuen aktivitatera jun baino lehen, eta aktivitatean zehar ba, holan izan zen. Oso erresa ba, erabakiak hartzerak ordua, motivazio maiak, eta ba, erresa hindu aktivitatea aurrera joatea, eta gainera hain ondo irten izan, ze kondizion gatik eta esan bater erresa, bai eguraldia, bai, bai izotza eta elurraren presentzia, eta ba, horri aurre egitea motivazio horrekin eta ba, izan da, horretarako klabe izan da, ba, bueno, ba, hain ondo konpontzea, eta bai, biok ba, antzeko modura hartzea erabakiak edo ulertzea mendia. Eta...
0: Bera oso ezaguna da. Zuretzat ze suposatu du, Tasio, zu aukeratu izana, edo zurekin animatu izana, alako erronka bat egiteko, ze jakina, ezagutu behar zaitu, jakin behar du, ostra, honek izto maila duka, edo ez, zuk esan zenu, joe, Xon Bilano etorri zait, eta berarekin eskalatuko dut, ze pentsatu zenuen eskaintza egin zizunean, Tasio?
1: Ba, egun batetik bestelako gauza izan zenez, ba, izan nun denbora gutxi urduri jartzeko. Justo txatenetik irten baino aurreko orduetan, bai egon itzela, hola, lapurret urduritasun horrekin de, joe. Ba, nire idoloa izan denarekin eskalatuko dut, eta, joe, aukizton famatu da, eta ez da izet, da nino hemen, eta, joe, ze, ba, urduri bezala. Eta, baino, banekien, barru, banekien urduritasun hori zala eskalatzen, oza, ibiltzen azten nintzenean, desagertuko zala guztizta, hola, nizan zen. Ba, urduritasun tonto hori, beraekin, behin beraekin egon da, ibiltzen hasi, aktivitateari buruz hitz egiten, ja horma, holan, eta hau bestea, eta guraldia, eta ja eskalatzen hasi, eta ja, vamos, guzti hori badoa, buruan dagasun edo zer juten da, eta bakarri dau, ba, berarekin dagasun harremana, eta horretik eskalatzeko daukasun norma eta bidea, eta hor du nor, bandana alineatu egiten da, eta... Eta perfecto.
0: Uste dut, hiru egunetan, denetan zailena, lehenengo izan zela, edo pixkat gehien aurreratu zenutena, eta hirugarrena, bat denboraz eta iritsi zinetena gailurrera, ba, pixka bat disfrutatzeko. Une kritikorik izan zenuten, izan zenutena, hemen kontuz, hemen ezingo dugu liberatu, hemen gaizki dago, ezin da pioleta sartu, ez dakit zerbait eguraldi txarra, arriskon ikusi zenutena, bidea goraino kateatzea.
1: Izan genitun parean momentu, bata izan zen igual bigarren egun aldera edo, bigarren irugarren egunetan lantarte hortan eguraldia aldrebesten azizala apurbet, espero genuna baino lehenago edo apurbet gehiago, eta horra zizen momenturen baten ja bigarren eguneko arratzaldean elurra apurbet egiten, inkluso, eta hori ez genuen bat ere espero, ze irugarren egunerako zegoen aurrikusita. Eta hor bai, egon zela momenturen bat, bakoitzak bere buruekiko pentsatu zula. Ostia, hau apurret oran jarretzen badu horrela, otxe, apurret txarrera egiten badu, igual hasi barko ginateke pentsatzen, ia merezi duen gora segitzea, edo hau da, mas o menos, azken momentua buelta eman alizateko, ze gero eta gora gogon, orduan ja, errezen dago izango daia, goitik atera eta beste leku batetik jaitsi, bidetik jaiztea baino. Eta hor bai egon zela momenturen bat kritikoa, baino nik ez nion berari esan, berak ez zidan niri esan, eta hor geratu zan, eta eskalatzen segitu, eta listo.
0: Isiltasunak esan nahi dut, horrena.
1: Eta orduan ja, dana juntzan ondo, igual bien... Largoren bate honzan, kostatu egin zitzaiguna, eta bigarren saiakera matein bar izan genula, eta horre bai, bigarren saiakera hortan, ba, apurret, tentsioa apurret, ez, hori, enkadenatzeko gogori, ez, erortzen basara, ja, igual, enkadenea komplikatu egiten dala, ez hainbeste tontorera nioeltzea, baino bai, dana liberatu alizatia, baina azkenean, bigarren pegoiek burduritasuna, eta, ba, lortu genuen mantetzen, kontrolatzen, eta ondo irten ziren, eta gero jaitsieran izan genuen apuret...
0: tentsio pixka bat.
1: Tentsu, egora tentsua, ze, pentsa tontorrera aldu ginela, eta nik esnekirra, eta tontorrean nengoenik, gura litxarra gatik. Eta galdetu nio, ze, hau tontorra, eta berak lurrera behiratu, eta, ostia, bai, bai, hau, ezaguna egiten, zain hemen egona, ez da, hau tontorra da, bai.
0: Zine, konturatu beraz, tontorra zen dela.
1: Banekin, tontora izan litekera, baino ez negoen seguru hau zan, o arista jarraitu behar zen 50 metro alago, eta negongo zan tontorra. Hora, yeah. Izen aikotzo, eta hori, lainoa sartuta, eta hori itxita zen. Eta horti jaitsiera, berak ezagutzen zuen, nik ez, baina esan nire gehiago gehiago goratzen, eta gainera, bisibilitatea hain murriztuakin, pare bat aldiz galdu ginen, eta hor bai izan genuela momenturen bat, holan, ostia, konzentrau, gauzak ondo egin, ze...
0: Bestela bagoaz.
1: Galdu egiten bagara, hemen arazo baten sartu algara. Ezen izan, holan, kasu estremo bat edo, ez? Ez genuen txarto pasatu, baina bai izan genuen... Ja, kontuz, gauzak ondo egin behar dira, ze, hemen...
0: Beraz, gailurran etzen uten demorarik izan apozteko, ospatzeko, arrazki pare bat atera eta jazta edo bai?
1: Bueno, ordu erditxo bat egon ginen, ze justo bibak azpian dau bibak bat, oza, tontorra azpian dau bibak bat oso ezaguna hor tontorrean, babestuta izetik, eta horre ginen ordu erdi materialan antolatzen, apurret jaten, agaztaz da izerrezo zerredaten, eta burua prestatzen ba, jaitxierako. Oza, gero hortik, ba, glasiarrean joaldu arte, ja... Ba, genekin jaz ginen lagaldituko, ja, behin jaizten hasita, ba, beraino.
0: Eta behian zer, txaltenen zer? Ospakizuna...
1: Bai, klaro, bueno, egun horretan bertan, glaserrean joeldu, berandu, pare bat ordu loin, eta horrengo unean beste zazpizortzi ordu ibiltzen, txaltenera heltzeko, hemen gauzak lusatu egiten dira, zenbendia da utxa, txaltenentik urbil dau, eta, bai, bil txaltenera alduta, ba... Ba, gentea ba, guitxoiten, ez, ba, oso posik, ba, bai, ospakizunak, eta jaia burbet, ondo jan.
0: Eta noiz jabetzen zara benetan, ondia egin duzu? Sakulako egin duzu?
1: Bai, bai, hori, bueno, ba, egun batzuk behar izan genitu, ne, bai, berak, bai, nik, ez, ban, ba, aktivitateari buruz, ba, genteari gauzak kontatu, ez, bizipenak, konpartitu, etxekoekin hitz egin, eta, bueno, horrek prozesu bat behar izan zuen ere gu konturatzeko, bat ez beni, ez, egual ez nahi ditu talako aktivitateak egitera, baina biontzat izan zen prozesu hori, eta biok elkarrekin gainera ere egin genuen, ez, eta, bueno, polita izan zen.
0: Konturatu zara, medioek arreta gehiago eskaini dizutelako, edo antzera izan da?
1: Bueno, izan daiteke, apuret arreta gehiago izatia, ba, zonen izena batik eta, baina, bueno, nik argi daukat aktivitatean zer den garratzita eta zerreta zelan bizi izan dudan, eta zer egiten duen, ba, hainain berezi izan izatia, edo ez, eta... Eta nik bebai, ba, konstiente nintzen, ez, ba, gindakoak, ba, joe, ba, garrantzia asko zeukala, ba, batez ben niretzat, eta guretzat, ez, bera entzat, eta niretzat, baina, ba, bebai, ba, komunidaden zako, edo eskala, ba, komunidade edo mundu guzti hortzako, ba, zozera aportatzeko, zintzazino horrekin edo, ez, ba, eta animatzen ere, rolok esaten zuen bezala, ba, animatzen, ba, jente gehiago bia hortara jutia, segia, duela, horretan marrute zabaldu zela, duela mar urte intzutela lehenengo errepikapena eta ez da inor gehiago itzuli eta benetan bia itzela saia, baina oso guapua eta bereziduna arreta gehiago ba bere ondokoak bezala, ez el corazón edo Royal Flash bezala atentzio gehiago katela.
0: Hain besteraino irugarren ez pioletor edo urrezko pioleta lortzeko nominazioetan sar zaitezketela zu eta xon, nola ikusten duzu? Gustatuko litzaizuk, eh? Sari hori lortzea, ez duzu nahi fama etzaizulako gustatzen, Olimpoan sartuko zeinatekelako, ona da, txarra da?
1: Egia esan, ez da, holan, inoiz pentsatzen dugun ezer, oza, orain galdetzea zula, ba, seguraski aukera on daiteke, hor nominatuen artean sartzeko, ze. Zai, beste pare bat alditan egon gara, eta aktivitateak, ba, antzekoak edo inkluso hau, ba, saiagoa edo bereziagoa izan daiteke, baino, ez da, azkenean, eske momentu baten ere, ez berak ez nik ez dugu horretan pentsatzen, eta, ba, non miratzen baute, ba, pozik, obviamente, eta pozik, ba, ez, ba, komunidad internazionalea, edo, ba, gauza ikustea eta baloratzea, baino, ez dugu ez horretarako egiten, ez da, eta hori egin da gero, ez dugu ere ez horretan pentsatzen egin esan, eta irabazteko oza, inolako aukerarik ez hori argi dau. Baina, bueno, ez da preocupatzen gaituen.
0: Bai, zezuek, zu berezik izara eta zio esan diguzu. Bueno, profesionaltasuna eta zaizu asko gustatzen, zu zure abide egin nahi duzu, zure gauzak egin nahi dituzu, eskalada gustatzen zaizu, gustatzen zaizu lako, zure gauzak egin, baina pixka bat sarietatik edo fokutik aparte egotea gustatzen zaizu, ez?
1: Bai, batez be... Esan, batez be lan kontu horrengatik, edo patrozinatzaile eta presiño, ba, hori zure lana bilakatzeak suposatu alduen presiño ez dara horren inguruan. Gero sariak eta, ba, bueno, ba, lagutzen bagaituzte, ba, dirua burrez lortzen, beste espeisiño bat, obidai bat egiteko, ba, perfecto. Baina, harreman hori, lan bezalako harreman hori egitea nire mendiko aktivitateekin, ba, igual ez da gehien motivatzen nagoena. Ba, nire ez da iretika eta iteko moduak, ba, benetazkoak mantentzeko eta niretzako egiten dudalako.
0: Eta azkena, zer da ukazu buruan, nora joan nahiko zenuke, Patagoniana, Picosera, zer da ukazu buruan, mendikate zuria ez dakit, zein da zure ametxe, nora joan nahiko zenuke, 8000ko bat, biharen bat, ez... Himalaian igual hemen diskutu ere 17.000 metroko atasio, zer daukazu buruan?
1: Ba, holan eser lan oso berezirik egia esan, datorren urte ontarako, duela hilabete gutatu nintzala Patagoniatik, eta orain hori daukat buruan ez, apurbet. Patagoniara gueltatzea, por supuesto, ez dakit aurten izango da, urren urtean, baino, ba oso laizter seguro, eta gero ez dakit noiz, baina argi dago, ba, Himalaiara, o Pakistanera, Perura joateko gogo asko ditut bai, zer orain ikan nahi segon. Baina, bueno, ez dakit urrengoa zerri desango den, baina, bueno, gauza horietakoren bat, supongo.
0: Bueno, ba, guzti hori erabaki aurretikan, etorri, Gorbeara, Lekandara, Aldaminera, Itxinara, nahi bat duzu, Superlegora, eta etorri, eta igual, ba, Tasi Martin hemen, Elorriako aterpeonetan, Arrabako kanpagoetan hemen izango duzu, eta seguraski eskalatzen, ba, modatzen den bezain ondo atendituko zaituela, eta, bueno, amaiketako goxio bat eman, eta konbertsazio zintzo eta erakargarri bat, Tasio Martin, plazer bat izan da, segi, mendian gora, paretetan gora, eta ben, Gorbeara, Euskal Herriko mendi politinetako batera atortzen den jende guziare, arreta bere asketzen, eskerrik asko, Tasio?
1: Mi esker, bere, beretan, konbertsazio negatik.

0: por Mao Chean.
1: Bai, biziz bakarra daukagu, ez? Orduan azkenean tontakerietan ibiltzea ez du merezi. Eta gero urteak pasala, gero eta gehiago ikusi dugu hori.
2: Naiko naturala garela, ez? Eta jendea ikusten duena, ez?
3: Naiko perfekzionista nazela eta bueno, gustatzen atala gauzak ondo itia, ez? Beti etxian, beti hobetuen.
4: Errepikatu izan den ni, enaizela indartsuena sekula izan, bai honena.
0: Euskadi Irratian, Gaun eta gainontzeko plataformetan.

0: Juncal Guerrerok Alaia Ensambleren diskoaz arratsean kontatutakoaren laurdena Euskadi Irratian.
1: Oso kuriosoa da izena, ez? Madrilgoa dira eta Alaia izena dute. Eta hori da Xabier Amurizaren testu batetik indako kanta, abesten ez dizirela, mendian gora aritza. Badago hori moldaketa bat, hau zurien zat, dago Xabier Sarasolak egina. Oso ederra, oso gora polita. Eta bizitzeko alai, alai, bukatzen da. Eta, gero, hauek alai, alai. Eta izen hori jarri diote.

Hau, berez, aurren formula bada, aurren erritmo formula bada. Ez zeukan melodiarik, dago jasota gure kantutegietan, eta Andoainen jaio, jasoa da. Tani Andoain darra naiz. Eta eskatu zidaten erola hau enkargoa izan zen Aitor Bianena, Oñatiko Ganbara Abesbatzako zuzendariaren enkargoa izan zen. Eta zizian nahi nuen aiteko, eta hui aukeratu nu. Eta bai, aurkon kanta bada oso ritmikoa. Tani jarri diot badena, beste guztia.

gehien gustatzen zaidan momentua da ahotsetan ez dudanean fijatu behar. Esan edo, musikak eramaten bana, hori nahi nuen entzun, ez? Jazten banaiz, ahots bakoitzean, hori jazten ez pixka bat kiskilosa moduan, ez? Da hori etzai gustatzen. Abes batza mailan, grabatzera zoazenian, badagor iten bat oso zaila dana, eta da afinazioa. Akapela zaudenean, adibidez belatzarena ondo afinatzea oso zaila da. Eta hortarako eukidegu oso teknikari ona, Victor Sordo, bera dabil grabatzen mundu mailan diskak. Madrigo tipoa da, oso lan polita egin zuen, eta ondo dago, baina beste bat egingo dut, hemen entzun dalako hau, ondo dago, baina beste bat egingo dut, eta askotan zan afinazio gatik. Baina, ondo afinatzea, ba, arnasa hartzen duzu, hartzen zea afinazio batean, baina gero esaldi horrek, pixkanaka, jaten da, bera, eta grabatzen zaudenean, hori ezin duzu pasa.

0: Aurten ere leku pila batetan abestu da. Eta oi bai inoiz ez dakizula, ez? Idatzi eta gero ze pasakoan. Behin entregatzen dezunean lana, hor gatzen da. Eta ia bere bilbidea iten du. Eta gaur egun sorte handia daukagu, ze internet bidez badakizu, askotan bidaltzen dizkizute estekak edo, ez? Eta behi, ba, azkena gaina oso urrutitik izaten da, igual China, edo oso gauza kuriosoa, bai? Besten dute oso gustora.
1: Ze impresio egiten du?
0: Ba, gatzen zea txundituta, ez? Gaina, maten dizu indar gehiago, ze ikustezu hizkuntza bat azkenean, hori ulertzen dala, bihotzera iristen danean, ez? Eta dakagu suertea, ba, gure hizkuntza oso sonoridade ederra daukan hizkuntza badala, abesteko oso baliagarria da. Maten dizkizu aukera pila bat, musikarekin, ritmoarekin, jolasteko, beste batzu dia gehiago bokalekin, ez hizkuntza batzu, kasten zea alemanez edo frantsesez edo, esten da beste inglesez. Arazo asko ditugu bokalekin, baina euskeraz ez, bokal arrunta ditugu, baina gero zetakak, eseak...

bi bihotze dauka, nik uste ritmoaren zati hasierakoa, ba bihotzaren taupadak, ez? Pixkate adierazten dituena. Eta gero gaia nola dan amatasunarena, ez? Ba azkenean ahots zurietako koro askotan, ba oso polita izaten da, abestu dugu eta gutako bat aurrun zegoen, ez? Edo abesten hasi gera eta batek esan du, aurdun nago lehenengo aldiz, ez? Aurdun, ba, da kanta bat azkenean laguntzen duna, ez? Konpainia asko egiten duen kanta bada. Eta ditu zati ezberdinak. Akapela egiten den zati hori oso polita da, erdikoa, hasierakoa jolas babezela, ume asko kabezen dute, aurko doko, aurra beratza asko kabezen du ere abestia. Eta hortxe dago, bi bihotz.

0: Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
1: Hartzen noin. Ai, bat eta utzera batzen. Gero, empate, meka, gula letxe. Eta gero penaltia ikusen noin. Mikel! Da, oi, orduan kontento. Eta penaltia, ezan noin, los kito. Baina, ze porterua da, baun. Da, da, da, humilia, eta hartzen, etxeter. Ai, que mako.
0: Amarauna, asteburu goizetan, Euskadi Irratia.
1: Ai, ai, ai, ai, ai. Emozin joan.

0: Gaueko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztion, ia 300.000 persona kaltetu dituzte Frantzia hegoaldean eta Espainian piztuta dauden suteek. Espainian, Madrilen, Abilan eta Toledon elabearrez lanean arituko dira gauean. Abila eta Madrilgo sutek bat egin ez dezaten. Gau komplikatua izango dela esan du Fernando Grande Marlaska barne ministroak.
2: Es una noche que no va a ser sencilla, con un trabajo complejo, pero lo que se quiere trasladar es la confianza. Eta lasaitasun mezua
1: zabaldu die herritarrei, administrazio guztiak bat eginda iderelako lanean esan du Marlaskak. Arratsaldean larrialdi egoera nazionala Toledora ere zabaldu da, Madrilgo sutea Toledon sartu dela ikusita. Ez du erretako hektaren berri eman nahi izan, baina uste da 40.000 baino gehiago direla eta kaltetutako personak 80.000 inguru. Frantzia hegoaldean, Gironda eskualdean eta Landetan 200.000 persona kaltetu ditu suak eta erretako hektareak 80.000-tik gora dira. Arratsaldean hiru lagun atxilotu dituzte, suteak eragite leporatuta eta Landetan ere sua kontrolatzea lortu ez bada ere, Bizkarrozen 3.000 lagunek etxera itzultzeko baimena jaso dute. Gurera etorrita Eduardo Moreno Bergaretxe pertur desagertu eta 50 urtera gertatutakoa argitzeko behar bezalako ikerketa egitea askatu dute haren senide eta adiskidek. Irun eta Hendaia lotzen dituen Avenida Zubian egindako ekitaldian egia ezagutzeko eskubide aldarrikatu dute eta kasuari buruzko informazioa dutenei modu anonimoan bada ere jakinarazteko eskatu diete. Xavier Eguzkitze irakurri du euskaraz pertur egia nahi agiria.
3: Egoki eta bidezko da gogora ekartzea perturren figura bera eta perturrek frankismoaren aurkako eta Euskadiren askatasunaren aldeko borrokan bete zuen papera. Izan ere, hori lagungarri da hobeto ulertzeko zer testu ingurutan erabaki zuen norbaitek pertur akabatzea.
1: Euskara gatazkatik urruntzen

0: jartzeko eskatu du Imanol Pradales lehendakariak LinkedIn sare sozialean argitaratu duen artikuluan. Lubakiak gainditu arnasa hartzeko, izenburupean lehendakariak dei egin die euskaldun guztiei euskara elkarrekin bultzatzeko eta deitoratu egin du azken hilabeteetan euskararen inguruan izandako albisteek eta polemikek etorkizunari begirako fokua erabat desbideratu izana. Jaurlaritzak jada elkarrizketarako eta lankidetzarako jauzia gara egitasmoa jarri duela martxan nabarmendu du, elkarlanean eraikiz, berrituz eta sortuz, euskara balio positiboekin lotuz, euskarak eskolako patioak eta herriko plazak bete ditzan. Santiago eguna izanik blusa eta nesken eguna Gasteizen arratsaldean blusen eta nesken paseotxoa egin dute, azken hilabeteotako eztabaidaren ostean 8.000 lagun inguruk parte hartu dute. Goizean berriz, ardo upel lasterketa.
1: Bueno, Danielen engurtea kuadrilla baten, así que bueno, esperitza zona izan da.
2: Esperitza izugarria, baina oso lekatuta. Gorregia.
0: Amar egun besterik ez dira geratzen Zeledonen jeitsierako. Eta Santiago egunarekin bat eginez, egun handia Hondarribian ere kutxa eguna ospatu dute. Aurtengo protagonista Olaia Goikoetxea 20 kiloko kutxa buruan zuela Arrantzalen kofradiako arkutik Andre Mariaren parrokia arteko bidea egin du. Bertan urteko arrantza kanpainaren kontuak eta balantzea irakurri dituzte. Ondoren Arrantzalen kofradiara itzulita Olaia Goikoetxeak 40 bira eman ditu kutxa buruan zuela. Tradizioak dioenez, zenbat eta bira gehiago eman, orduan eta hobea eta oparoagoa izango da datorren urteko arrantza denboraldia. Ertzaintzak laguntza eskatu du Zornotza parean 82 urteko txirrindulari batek izan duen istripua argitzeko. Lekukoak behar ditu horretarako. Istripua goizean 10ak laurden gutxian gertatu da, bide bezterrean aurkitu dute txirrindularia Bilborako bidean eta ostera hil eginda Gurutzetako ospitalean. Errepidetan une honetan ez dago aparteko arazorik eta guraldian iragarpena Euskalmeten Jonander Arrillagak.
3: Bihar iparmendebaldeko haizearekin jarraituko dugu eta iparraldean giroa motela izango da eta zaparradaren bat edo beste bota dezakean hemenka, batez ere iparekialdean. Igande arratsaldean oro har arintzera egingo du eta hegoaldean bereziki ostarte zabalak agertuko dira. Termometroek berdintzu jarraituko dute.
0: Besterik ez, gauerdian albiste gehiago.
4: Gabon, gaur egin den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
0: 63.546. Seria bat.
4: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urte zilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.es zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Aupa, zer moduz? Ongi etorri lore ostoakera. Iruñean, 1993an jaio eta gaur egun Zarautzen bizi den Julen Azkona da gure gaurko protagonista. Do it yourself edo egintzazu zerorrek filosofiatik abiatuta, gitarra akustikoaren konpainian sortutako abestiak gutxinaka gehigarri edo geruza berrien alboan ezarri ditu. Entzulea, dream pop ameslari bezain malenkoniatxuaz osatutako nebulosa koloretsu moduko batean murgilduz. Bere kantuen atzean zer dagoen jakinei dugu, baina baita bere aurrean, eredu moduan dauzkan artisten berri ere. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Neu Troia.

0: Araua bakarrik ez, gaur eguna ere bildu du soinuak neutroiaren arro kantuaren hitzei erreparatuz, eta gu ere arro gaude noski, gure estenak eskaintzen dizkigun sorpresa berriekin. Julen Azkona, neutroia, ongi etorri Lore Ostoakera.
1: Eskerrik asko.
0: Ze 2016-tik okerez banago kantuak grabatzen ibilizara, esan bezala, bueno, do it yourself edo filosofiaren bidetik, baina askorentzat deskubrimendu berri bat izan dira Arriskuaren Xarma diskoaren aurrerapen kantu hauek. Badago aldaketa edo aurrera pausu bat soinuan eta intentzioan, ezta?
1: Bai, bai. Bueno, lehenago hasi nintzen abestiak egiten eure gauz, horrela bakarlari formatu hori bilatzen. Eta bueno, hasieran ez dakit, espektatiba askori gabe, baneukan lagun bat Iruñean, berak ere badaukana proiektu bat, do it yourself egiten duena. Eta orduan, bueno, hasiera batean egin nituen abesti batzuk, lehenago beste talde batzutan jotakoa banintzen, baina ez inoiz horrela ni besten jarrita eta letra jarrita.
0: Zure buruari begira, ez?
1: Hori da, hori da. Eta, bai, eta lehenengo abesti horiek atera ziren oso ba, terapiatik, amorrutik, horrela, zen horretatik, ez? Eta, bueno, orduan ja, gura asmoazen talde formatura eramatera, eta hasiera batean ez geneukan argi beste proiektu independiente bat izango zen ala, ez? Egia da, ba, nola nik hartu nuen gehien bat musikaren, letraren eta gai nagusiaren zera hildoan nik aurkezten nuen, ba, bueno, momenturen batean ikusi genuen zentzua zeukala aurkeztea, ba, ez dakit, metamorfosi bat bezala, ez? Bakarlari prozesutik, orain baliabide gehiago daude, ba, bueno, kontzeptu neutroiaren kontzeptu horretan.
0: Ez da zuri alabeltz, Arriskuaren Xarma, diozu hain zuzen arro, kantuaren hasieran, hor ikus daiteke eskuartean duzun albumaren titulua. Zer dago ideia horren atzean, Arriskuaren Xarma, arrotasuna, oianeko piztien aurrean arro datorren dantzatzeko bultzada horren atzean?
1: Bai, hori da, bada, esan hori esperientzia subjektibo batetik sortutako irudi bat, ez? Ez dakit. Arriskua modu desberdin askotan ulertu daiteke, nik nirea sentitzen dut, bada arrisku seguru bat aldi berean, baina bueno, zera, esposizioaren inguruan edo arte sorkuntzan beti badago agian zenbat nire irudimenetik ateratakoa, ez, esaten didana, ba, egizazu hau, egizazu beste, eta gero orduan sortzen da agian, ba, kontrako efektua, ez, esaten zuzta, arrisku bat sentitzen duzu. Adibidez, hori sentitu izan dut antzerkia egiterako orduan, antzerkia ere egin izan baitut, baita ere izan daiteke festa batean gauez dantzatzen jartzea eta esatea, bueno, guazen esploratzera, ez? Eta hor buruak badauka zerbait esaten dizuna, agian bat pixkate reprimida, autorreprimida.
0: Bai, kontuz, ea norbaitek ikusten zaituen eta zer pentsatuko ote duen,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, hori da. Aha. Eta horren atzean zegoen Arriskuaren Xarma zela, ba, provokazio hori bueno, aldarrikatzea. Eta nolabait proiektuan bilakatu da ere mantra batean bezala. Hau da, sentitzen dugunean hori, nire buruari esaten diogu, ba, Arriskuaren Xarma.
0: Ondo gabiltza, ez zortzikan.
1: Bai.
0: Ze ona.
1: Bai.
0: Bueno, esan bezala, neutroia da gure gaurko protagonista, eta Troiako zaldiaren gixan barneratuko gara Julen Azkonaren lorategi musikalean.
2: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
0: Eta behin neutroiaren iruditegi horretara sartu ostean, lehen petaloa eskatuko dizut, Julen.
1: Bai, ba, lehen petalo hori nahita nahi ez itoitzen abesti bat izan behar zuen,
0: eta bai,
1: itoitz ambulantz aukeratu da.
0: Ambulantz izeneko disko horretatik, ez?
1: Bai, lehen abestia.
0: Hori da, eta zer dela eta kantu hau?
1: Ba, bueno, esan bezala itoitz jarri behar nuen, ze, bueno, oso, ba, ez dakit, 15 urte, 16 urtetatik ezagutu nuen, nolabait lehenago ere ezagutzen nuen, ba, gurasoak eta entzuten zutelako, baina modu aktibo batean sartu nintzen taldean, gitarrako irakasleak erakutsi zidan egun motelak abestia, eta Eta hortik tiraka, hasi nintzen espaloian musikaz lai diskak entzuten, eta bar. Eta bueno, engantzatu ninduen asko. Eta ekartzen dudan abesti hau, berezia egiten zait, ze lotzen dut egoera batekin, bastaki pixkat anekdotikoa da, baina garai horretan, hartu nion gusto handia entzuteari diskoak gauez lotara joatean. Uh-huh. Bai, paneukan hor disman bat, bueno, nahiaren azena, baina
0: hartu dikotean. Erentziaz edo jasota.
1: Edo ebatxita zuzen. Uh-huh. Eta hori, juten nintzen lotara musika entzuten, eta, ba, bueno, disko honek bereziki gogoratzen dit momentu goxo hori. Ze, badauka, zaki niretzako itoiz lotzen dut asko gauarekin eta zera neoizko argiak bazterreko jendartea edo horrelako zerbait. Eta gogoratzen dut zera diskoiek zera gau ez entzuten nituen bitartean ba normalan lotan galditzen nintzela. Eta ez dakit momentu polita iruditzen zait disko entzuten ari zaren bitartan eta erdi logo gelditzen ari zaren tarte horretan nola sartzen den musika. Mm-hmm. Eta ez dakit interes gara iritu zitzen ba, oroitzapen horrekin lotzea.
0: Baita hori polita da, ze, bueno, nik egin izan dut, askotan egin izan dut ariketa hori eta batzuetan ba, lo geratzen zara eta hor jarraitzen du diskoak ez, eta, edo zure subkonstientean edo entzuten ari zara, edo ez dakit askotan pentsatu izan dut. Agian ametxetan, gero, ni oso txarra naiz ametxako goratzeko, baina agian ametxetan musika hori entzuten ari zara ez, eta hor zaude sartuta itoizen munduan kasu honetan ez. Oso historio, bueno, ez dakit nola esan, kaotikoa edo kontatzen du ez, ospitale batean edo, bueno, koman, erroman edo izjoku hoiekin ez, oso fonetikoki oso erakargarria den kantu honetan.
1: Bai, egia san, itoitzekin gertatu zait, letrak ez dituala sekulan ulertu. Hau da, harrapatzen ditu nor, ba, esaldi sueltuak, hortik eta hemendik, baina, bueno, gehien bat, musikak biltzen ninduen, ez? Eta hori, bai, ez dakit. Letren kontua, esango nuke niregan gerora etorri zela. Hasiera batean, betidanik entzun dut musika, bere ustasun horretik.
0: Mm-hmm. Laurogeieko hamarkadara eramango gaituzu bete-betean, Itoiz eta Juan Carlos Perezen lana geure ganatzeko, eta badago hemen, aipatzen duzu, ba, musikan oinarrituz zarela ba, hau azpimarratzeko edo ez, badago zure atmosfera edo lehen aipatutako nebulosa ameslari horrekiko nolabaiteko gertutasuna, ez?
1: Bai.
0: Kantu honetan, eta, bueno, Itoizen,
1: euro gara, ez? Horrean. Bai, ze, zakit, bada, gainera, besti hau, nola diskoko lehenengoa den, zera ja entzuten duzu eta bakizu zera dari bat hartzen duzunean nola lehenengo tragoa den hola zaporaitzuna, ez? Badaukat hor, lehenengo abesti horrek eramaten eguia mundu horretara, mm-hmm. kolpe batez, eta sentitzen dut barruan horrelako nostalgia, ez dakit, nostalgia nebulosiko bat, hori izango da. Bai, hor daude gitarra zera elektrikoaren arpegio hoiek nahastuta akustika erritmiko horrekin, gero baude horra hotz emakume baten ahots batzuk horrela nahiko baita ere nahiko aske gustatzen zait hori rockaren esentzia liberadore hori ere hor presente edukitzea, baina nolabait intensitate hori jaitsita edo intensitate hori kolokatuta ba beste toki batean. Mm-hmm. Hori interesatzen zait.
0: Zezuk, hitzak idazterakoan, konkrezioa edo metaforak nahiago dituzu?
1: Normalean, esango nuke, fase desberdinak eduki izan ditut. Metafora ez nuke esango, bereziki. Egia da, garai batean narratibara jotzen nuela gehiago, baina narratiban gertatzen zitzena da, entzunaldi desberdinekin iruditzen zitzean azkarrago gastatzen zela. Mm-hmm. Zaskenean bazen, ba hori, ipuin bat,
0: bai, eta ikusita duzun film bat bezala,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, hori da. Eta orduan, bilatzen nuen gehiago, adibidez disko berriko letrak, konkretuak dira, baina aldi berean difuminatuak. Baina ez dira metaforikoak, dira gehiago irudiak. Edo sentsazioak, anik bai lotzen dut abesti bakoitza kontzeptu batekin, baina ez dut metafora bezala.
0: Bai, ez dago argi eta garbi esan da, edo, bueno, interpretaziorako margen hori badago, baina ez da metaforekin egindako itza, ez?
1: Ez, eta kasu honetan ere, espazioa utzi nahi diot entzulari bere esperientzekin betetzeko, ze bestela izango zen autofikzio gai.
0: Bai, falta den puzlearen pieza hori entzuleak jardezala, ez? Dena osatzeko.
1: Hori da, balio badio.
0: Laro eta zazpiko diskoari izena ematen dion kantua da esan bezala, Ambulance, eta bertako giro ero bezain eder horren atzeti jarriko gara, Ondarroa eta Mutrikura bidean Neutroiaren eskutik entzungo dugu, Itoiz.

0: Itoizen doinuekin izan gara ambulantz delakoa entzunez eta aurrera jarraituko dugu bidean beste kantu baten bila. Zer proposatuko diguzu orain?
1: Orain salto egingo du denboran eta bueno, aski aurrera gainera, Physis versus Nomosen etorkizunerako mezuak abestiarekin etorri naiz orain hirugarren abesti bezala. Eta hau ja, konektatzen dut, bueno, zebanengo nazkenan nire abezaro inguruan, eta orain 2017 Donostiara etorri nintzenekora.
0: Mm-hmm.
1: Bai. Eta bueno, garai horretan, ezagutu nuen, hasi nintzen ezagutzen, hemen Donostia inguruko eszena musikala. Eta bueno, Neutroia taldeko beste partaideak, zera Gorka, Gabilondo, Xavier Matxain, justu bi horiek lehenagotik ezagutzen nituen. Eta goratzen dut disko hau oparitu zidala Gorkak CD-an. Eta san zidan, ojo hau entzun beharra dezu. Eta bai, eukizuen impactu handia niregan diskonek, Saudade Fatal. Ze izan zen nolabait, ba, bueno, euskal musikarekin konektatzeko modu berri bat niretzako. Ze ikusten nion, ez doka mairu gareko kantautoren kutsu hori, baina oso nireak ziren erreferentziekin. Ze, ba, zeukan horrela, bueno, do it yourself zera hau zeukan, grabaketa aldetik, psikodelia, soft psikodelia moduko eri ere nahiko presente dago. Eta gero ere, zeukan, badauka, ez dakit horrelako musika herrikoi zera hori, ez? Danan astuta pizkatere gure gizaldiaren krisi existentzialen ikuspuntutik atonduta.
0: Mm-hmm.
1: Bai, eta hori, gogoratzen dut, ba, justu abesti hau, zela niretzako, ba, disko soan, hipno edo ereserki moduko hori. Zera, gogoratzen dut entzuten nuenean, esaten nuela, jode, abesti hau, eski izan beharko luke, ba, hori ez dakit, zera, ba, lauaren txoriak txorita horrelako abestiak bezala, gizaldi horretarako hipno bilakatu zirenak, nik nahiko nuke gure gizaldiak abestia hau hartzea eta mitifikatzea, ez? Bilakatzea hor, ba. Eta bai, entzuten dudanean, hola sentitzen naiz. Ne, aldarrikatu egiten dut abestia hau bilakatzea musika herrikoia.
0: Bai, eta gian beste testu inguru batean, ba, bilakatuko litzateke ez.
1: Bai, hori da.
0: Ba, oraingo garai hauek, ba,
1: hori da.
0: Agian beste zerbait exigitzen dute, edo, bueno, zakite, agian ez.
1: Hori da kontua, bai. Hor, bai, interesgarria egiten zait, honi buruz pentsatzen, nola musika herrikoiaren errepertorio hori, ba, modu natural batean ari den gaurkotzen. Eta ez nola, bueno, orain sartzen diren abestiak, ba, badaukate agian beste kutsu batzuk, ez? Eta, bueno, nik pixkat ere, kritikoa ere agertzen naiz, ba, bueno, ez dakit, zergatik ari denagu, zergatik gertatzen den modu honetan, eta zergatik ezin dugun zenbait gauza berriro hartu.
0: Aukeratu zuen kantuaren tituluari erreparatuta, gaurko errealitateari argazki bat atera, eta etorkizunerako mezuak uztea izan daiteke abesti bat egiteaz.
1: Bai, guztiz. Bai, kasu honetan ez dakit norentzako idatziko dituen, nik askotan nere buruarentzako idazten ditut, edo hori garri bezala ere bai. Batzuetan ere tatuajeak bezala dira abestiak.
0: Degia.
1: Eta orduan, bai, ez du zentzurik ez baduzu uste etorkizunean entzungo dituzula, ez? Kasu honetan, oroi garri bat ere izan daiteke, orainaren penuria horietaz.
0: Mm-hmm. Baina Tantxustegiren proiektua da, Physis versus Nomos, eta zobiltasun horretatik edo txikitasun handi horretatik, hainbat doinu eta esaldi azpimaratu daitezke, esaterako, jaiotzea aukeratuko bagenu, zenbat egongo ginateke bizirik.
1: Hori oso nada.
0: Zer pentsatu ematen du, ez?
1: Hori oso nada. Bai.
0: Pentsatu nahi nuke denok onartuko genukela bizitzaren erronka, baina, claro, tesitura horretan jarrita, realitate ezberdin asko daude, ez?
1: Baina, bai, bai.
0: Zer pentsatu ematen du?
1: Bai, existenzialismoaren kutsu hori baita ere, garai horretan bereziki jonin duena, ez ja, musika planotik aratago, ez beste filosofia, plano filosofikotan, eta bai, hori, bai, ikusten nuen oso oso konektatuta. Eta baita ere aipatu nahiko nuke Donostian ezagutu genituen beste talde batzuk garaian, nik ezagutu genituenak, Pelas eta Madeleine aipatuko nituzke batez ere. Eta anekdota bezala oso gogoan daukat, zera Gorka eta Xabirekin plantatu genuenean Neutroia berriro talde bat, zeuki genuen aurreko saiakera bat. Baina berriro esan genuenean, jo, guazen arrapatzera berriro eta beste modu batean. Asteburu horretan ikusi genuela ostiralean Fisiz Zumaiako gaztetxean eta larun batean Pelas Zarauzko gaztetxean. Eta izan zen asteburu primerako bat asteko proiektu berri bat. Bai.
0: Ba, entzun dezagun, Fisiz versus Nomos eta 2016ko Saudade e Fatal diskoko abesti hau, etorkizunerako mezuak.

Loreostuak.

0: Neutroiaren arriskuaren xarma diskoko beste lagin bat dugu Hegoaizea izenekoa, eta agian bada beste bi aurrerapenetatik ezberdinena, ez? Piano moldaketa horiekin eta nolabait ameslari puntu hori mantentzen badu ere, ez hain kosmikoa edo hain espaziala, arrokantuarekiko adibidez, terrenalagoa edo lurrekoagoa izango baliz bezala agian.
1: Bai, eta poperoagoa.
0: Eta poperoagoa.
1: Pentsatzen du baiet, bai, estribilloko melodia behintzat bada, bueno, ez dakit, toki erosoago batetik egin da dago entzularentzako.
0: Bai, eta zer kontatzen diguzu bertan?
1: Bueno, azkenean bada denboraren inguruko sentsazio bat, nostalgia...
0: Nostalgiatik asko dago, ez?
1: Bai, bai. Bai, baita ere goaizea metafora bezala, bueno, metafora, zuzenan egoaizeak eragiten dizun aldrebeskeri hori espresatu nahia ere badago, eta arintasuna ere bai, ez dakit. Azkenean bada pixkat, esango nuke mezua izango zela, azkenean orainean bizitzen sartuta zaudenean, modu hostalari batean, bapatan denborak aurrera egiten duela, ez? Eta igual batzutan esaten duzu, joder, zenbat, ez dakit, izan daiteke harreman batean edo, joder, eta esaten duzu, zenbat urtera gama guago egiten, maiz konturat.
0: Kostete izan gabe.
1: Bai, eta, bueno, pixkat, hor, irudi horrekin, esaten duzu, zein ote da sentsazio honen izena, eta gero bat pixkat, momentu horri garrantziak enduz bezala edo orainera bueltatu nahi horretan, ba, ez dut ezo, egoaizean benda, ez, ba, pixkat, oraineko sentsazio batek konektatzen zaitu berriro, eta...
0: Errealitate honekin.
1: Hori, eta joan dadila denbora berriro konturatu gabe.
0: Kantu oso atsegina da, esan dugu, badugu pop kutsu hori, baino, esan dezagun piano riffaren lehen basu notak badu puntu aztoragarri edo ilunago bat, disonantzia konkretu bat, guztiz edertasun naif hori besarkatzen utziko ez balio bezala. Intentzio bat dago autu horretan edo besterik gabe gustuko zenuen metapuntu?
1: Ez, badago intentzio da, bai. Are gehiago, hasierako bueltan uzten dugu bakarrik melodia.
0: Bai, hori da, pianoa bakarrik.
1: Pianoa bakarrik. Zera, normalan, bueno, danik egiten ditudan ideiak, ez? Melodia bat jotzen duzunean, igual, badauka harmonia bat implizitua.
0: Bai, zuk buruan imaginatzen
1: bai,
0: duzuna, ez?
1: Bai, hori da. Eta batez ere interesatzen zitzaidan abestia entzuten duzun lehen esperientzia horretan. Nola igual hori entzun da, zen izango zen efektua, hau da, zuk imaginatuko zen ubea, barre maioren dago, aso bai. Maior, re maior, horrako, zer konsonanteagoa. Eta batean, sartzea lehenengo harmonia hori, zeina dagoen guztiz tonotik kanpo, ze izango zen disonantzia bat, bai, ze dago bai, eskalatik kanpo.
0: Apurketa moduko bat, ez? Bai. Zuburuan duzun ideia hori
1: bai.
0: Txestatzea, ez?
1: Hori da. Eta horrek ematen dit pixkat, bai, ez dakit. Joku nuke izango psikodelikoa dena dela, baina bai bizarroa. Ez,
0: bai, hori da.
1: Hori pop bizarro hori biatzen. Eta... Grazia dauka ere bai, egoaizearen sentsazioarekin lotuta. Ze, eta baita denboraren joanarekin lotuta. Ze, badauka, divertigarria da, baina aldi berean hor, zezer
0: bai, bai.
1: Txungo da. Bai.
0: Bai, badu presio moduko bat edo zerbait, badu bai. Aztora garria, ez?
1: Bai, aztora garria. Eta orduan, bueno, ez da hain pop konformista zentzu.
0: Bai, ez da hain estandarra, ez?
1: Ez, ez.
0: Nabari da Jon Agirrezabalagaren nasketa ukitua, besteak beste ahotsetan, esango bai. Nuke, ze burura atorkit esaterako Rafa Ruedaren Rueda diskoko ahotsen tratamendu, ba, ederra.
1: Oso.
0: Esango nuke mikrotik oso gertu, goxo-goxo abestua dagoela, ez? Bai. Zukargi zenuen horrela izan behar zuela, edo Jonek berak idatu zintuen horretara?
1: Gu joan ginen, eta Joni esan genion, guri Rafa Ruedaren disko asko gustatu
0: vale. Zarego. Nabari da, kutsu hori. Bai. Enekin zuzenean, ba, Ruedaren intentzio horrekin bai, zuazten, baina egia da, haotxaren tratamendua dela, buah, amarrekoat, berari esan nion, sekurakoa,
1: bai,
0: eta,
1: bai.
0: Eta hemen ere, ba, barruela iritzen zait.
1: Bai. Jonek egiten duena gainera, bildu egiten du dena, bai, sintetizadorekin, eta gero ere badago hor gitarra elektriko bat badaukala hor horlako tremolo efektu hori. Horrek niretzako ematen dio nostalgia kutsu handiena.
2: Bai.
1: Eta ahotsa badauka hor gainetik, ez dakit, badi joa dena irristan bezala, ez? Eta esango nuke Rafaren kasuan agian ahotsa pixkat aurrerago dagoela. Kasu honetan, bai, bai. Sentsazioa daukat dana barrurago dagoela.
2: Integratuago bai. Edo.
1: Mm-hmm. Baina bai bilatu genuen hasieratik ere egotea ahots desberdinen arteko jokuak. Diskoan orokorrean genuen egotea koro asko. Ez dakit. Kasu honetan, estribillo amaieran badaude batzuk, ahotsak bikoiztea, falsetekin eta gauza horiek. Ez dakit, ematen dio guretzako punts emotibo hori ahonditu egiten du. Bai.
2: Bai, jarrai dezagun, neutroia ostokatzen.
3: Lore ostoak.

0: Aitor Martinez Merinoren proiektua da Jaiegun, eta jo, egia esan da argiek istilu izeneko lan honekin euskal estenaren mai gainean dan bateko ederra eman du, ba, flamenkoaren iturritik edan da, beste norabide berriekin murgilduta. Hau ere, por cierto, el Tigre Studiosen landua izan da. Zuk, Julen, Alkitran izeneko pieza zekarri duzu.
1: Bai, bai, gustatu, bueno, abesti osonak ditu diskoan. Orokorran, diskazoa dela iritzen zait. Zan beharra dut, zera, nire laguna dela Aitor, no? Baina baita ere, lehen bezala, kartzen dut,
0: benetan,
1: diskazoa bat iritzen zait.
0: Ados nago, ados nago.
1: Eta, bueno, bai, kasu honetan, nahi nuen pixkatitze egin, zera, beraz arauztarra eta bueno, ba, euki genuen konexio, bueno, konexio polit bat iruditzen zait, eta anekdota bezala nahiko nuke kontatu. Ze ni naiz eta iruñarra izan, nire ama zarauztarra da, eta bueno, ba, beti da nik eman du udarak eta bar zarautzen, ez? Eta guk bagenukan zarauzko ondartzan, gure familiaren toldua, eta gero alboan bat zegoen beste familia baten toldua, eta, ba, bueno, harreman handia egiten da, ez, alboko toldogoen familien kontuak.
0: Hor ere ekosistema bat dago.
1: Ekosistema bat dago guztiz, oso garrantzitsua. Eta, ba, hor alboko toldokoa zan Aitor.
0: Ara.
1: Orduan txiki-txiki-txiki-tatik ezagutzen gara. Eta hori beti izan dugu nik uste dut, bai, umea ginenean, oso konexio ona gure artean, eta kontua da gero momentu batean, ba, bueno, ni urrundin nintzen herritik, eta izan da orain, bueltatu nahi zenean Zarautza, bueno, bueltatu esan nahi dut, orain bizitzen jarri nahi Zarautzen. Ba, ginoen berarekin kontaktua, lehenago noiz baita ikusita gehunden, baina, bueno. Eta hori, izan zen, ba, oso polita ikustean, nola, naiz eta urrundin ginen, ez dakit, holako paralelismo batzuk edo gauza batzuk kontatzen genituen, ba, bantzerako sentsazioa ematen zidan, ez? Eta hori, ba, kasualki, berak badauka bere musika proiektua, bere badara malantzen desente aspalditik, eta hori, ba, egin genuen bat, eta gainera ere kasualidadez, ba, grabatu genuen biok
0: Legia.
1: El Tigre Studiosen, eta ez genuen, zekit, izan zen kasualidadez. Eta bai, orduan, pixkatu orain erakartzen hau abesti honek. Tan, zep niretzako pos bada, ez. Zarautzera, bizitzera jotea, eta, bueno, holako konexio bat eketzen.
0: Beti gaude gure panorama honetan proposamen berrien zain, zirrara horrekin, baina hau proposamen berri, eta berritzailea da gainera guztiz proposamen bakarra.
1: Bai, bai. Bai, badauka zera flamenkotik edaten du, baina nik uste dut hortik aratago dijoala, ez? Azkena nik usten dut Aitorren hizkuntza musikala flamenkoan dagoela, baina baita ere baditu beste erreferentzi batzuk. Eta ez da saiatzen ari flamenkoa egiten baizik, eta ari da bere abestiak egiten. Berak ikasi zuen bere garaian Granadan, eta hor badakite ikasi zuela, esan dut flamenkoa aktibok ikasi egin zuela. Naiz eta gogoratzen dut, hori baino lehenago ere, berak bazuela, bai, hitz egiten genuenean eta bar ondartzan, ba, kisi, bueno, Silvio Rodríguez, ezaki zer, bai, bazekan horrek kutsu bat, bai. Eta hori, bai, interesgarri iruditzen zait, bereizketa hau, ez? Hau da, ez esatea, ba, bueno, hau flamenko euskeraz dala, baizik eta ez dakit, ez dugu zertan, ez dakit, iruditzen zait batzutan, genero batzuk bartzen ditugula, ba, ez dakit, pixkat karakterizatuak bezala, ez? Karakterizatuak esan nahi dut.
0: Bai, klitxe moduko bat.
1: Klitxe modukoak hori da, bai. Eta orduan batzutan, ba, graziosoa, grazia egiten diegu, izatea ezakizer, euskera ezakizer. Hor benetakotasun bat galduko balitz bezala. Eta ala ere, badaude beste genero batzuk, aldi berean, agian, ba, bestirik gabe guretzako ja, oituago daudelako, badirez punka, esan dezakegu.
0: Ez du esaten, hau da punka euskeraz.
1: Hori da.
0: Edo roka euskeraz.
1: Berari ulertzen dugu, ateratzen zaiola genero hori barrutik. Claro. Hemen ikusten dudana da, ba, besti gabe, Aitorre dauka, bere espresioa eta oso pertsonala.
0: Hori da, bere ibilbidea, ez? Bere bizipenak.
1: Hori da, ibilbidea, eta ez dago, ez dakit, jarrera konsiente bat, guazen hau egitea, baizik, eta nik uste dut hori dela bere hizkuntza. Eta hain da bakana, ba, diskazoa dela. Eta gainera, bera, ba, oso pertsona sensiblea da, eta lortu du disko osoari, ematea horrelako irakurketa bat, diskoa bere horretan oso entzun behar den zera bat delako, lan obra bat delako. Eta bueno, gero hor dago ere Jon Agirrezabala garen eskua.
0: Noski.
1: Baita ere oso...
0: Lan hon egiten ari da, bera.
1: Bai. Oso kutsu interesgarria mandiona ez. Berak ere bilatzen zuen hori. Hau da, ze bere hizkuntzan elektronika ere badagoelako.
2: Ekain berezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.

0: Neutroiaren soinu geruza ezberdinetan barrena ibili gara, alderdi kosmikoenetik lurra ukitzetik gertuago daudenetara, eta hau, zeru mugan geratzen da. Bien arteko gure begien muga horretan, horrela izena baitu, Arriskuaren Xarma diskoko zeru muga abestiak. Zer kontatzen diguzu hemen?
1: Ba, begira, nola aurkezpen politorio egin diozuna abestiari lotu ingo eta aurkezpenarekin. Ze azkenean, zeru mugak pixkat, bueno, fantasiari buruz hitz egiten du, ez? Eta justu hor fantasiak sortzen du gatazka bat, ba, lurraren eta zera kosmiko. Hor dango lurrean gaude eta, bueno, fantasiak badauka, bueno, ebaditze horretan batzutan oso beharrezkoa da gizaki bezala, ez? Eta kasu honetan, bueno, pixkat planteatzen zuen nola bi pertsona maite direnak, maitaleak esaten dut ezakit, izan daiteke bikote bat edo izan daiteke
0: bai.
1: Deitu jozuekiz. Mm-hmm. Ba, hori, elkarrekin ospagiten dutela mundutik. Hori, ja, kokotera ino lurraren gristasun zera horrekin. Eta kontua da, pixkat irudia esaten du, egunero ies egiten dutela, ez baien arteko harreman horretan, funtsa delako pixkat ies egitea. Eta hori, kontua da, horrek baita ere gatazkak kartzen dituela.
0: Arriskuaren Xarma hori, ez, hemen ere.
1: Bai, hori da. Orduan, fantasia hori momenturen batean, sinestu egiten dute eta erabakitzen dute ospagiten dute. Baina, bueno, hor sartzen da balurraren gravitate indarra.
0: Errealitatik ezin ies egin guztizan.
1: Hori da, eta arran, bueno, baparre sartzen dute. Hau da, hien, bestakit. Dena daukagu hauskortasun hori, gure fantasia eta metxak, ez dakit nahi bintza gertatu zait. Sinesten dituzula gehiagik eta momentu batean nusatuzu mesedez.
0: Bai.
1: Zepa lurre.
0: Jarri oinak lurrean, ez?
1: Bai.
0: Baina, bueno, zeinen ederra den amestea eta egan egitea.
1: Hori da.
0: Aldugunean mintzat.
1: Bai, hori da. Eta aldi berean, zeru muga zen irudi polit bat, ze ezin dezu zeharkatu fisikoki inoiz, ez?
0: Egia.
1: Orduan hor dago.
0: Beti aurrera doa, ez? Zu aurrera
1: claro,
0: zoaz, gura ere.
1: Zoaz, eta bera dijo aruntza, osea, realitatetik ezin za eskapatu. Orduan, bueno, pixkat, hor dago, kontu.
0: Eta nola sortu zenuen abesti hau edo orokorrean nola sortzen dituzu? Gitarra akustiko batetik gazten zara, hotxarekin abestuz edo zein izan hori da? Normalean prozesua, edo konkretuki kantu honetan, zeru mugan?
1: Bai, normalean akustikan, gustatzen zaigu, orain gogorkarekin plantatu genuen dialektika bat zen akustika, eta gero sartzea efektu elektronikoak. Eta hor, zera horretan, kontraste horretan ikusten genuen gure soinua, hortik zijoala. Hori arron ere ikus daiteke, gero bau ere ez da besti batzuk, ez adena ez delako beti formula berdina sartzen.
0: Eta matematika.
1: Ez da matematika. Eta kasu honetan, bai, badira, kasu honetan gustatu zitzen asko gitarran, afinazioa pixkatu kituta, sortzen duzu olako, abestia gitarraren oso simplea da. Gusten dituzu soka batzuk airean, afinazio konkretu batekin, eta horrek egiten du denbora guztian nota batzuk egotea hor
0: jarri bezala.
1: Oinarri bezala.
0: Koltxoi edo.
1: Hori da. Eta gero azten zara goitik basutan kintak egiten, direla akorde basikoenak, ez? Ez dago ez maior, ez menorrik da, besterik gabe tonika eta kinta. Eta hor akorde bakoitzak basu fondo horrekiko hartzen du harreman berezkoenak, ez? Ez dago ez maior, ez menorrik da, besterik gabe tonika eta kinta. Eta hor akorde bakoitzak bas

0: losa efektu hori eta gustatzen zait sortzea zeo zer estatikoa dena, baina liderean mugimendu ganda goena denbora guztian, ba, laku baten gaina zala bezala.
1: Bueno, ba, guadio gongo gara, zure edo zuen kantu, kontzertu edo nolako eskaintzen zain. Julen Azkona, neu Troia, plazera izan da Lore Ostoaken zu ostokatzea, eskerrik asko gurekin ba, denbora, kantu eta zure ideiak konpartitzagatik.
0: Eskerrik asko zuei, benetan ondo pasatzeko gogoekin etorri naiz eta uste dut bete dugula.
1: Ba, pozten naiz nik ere primeran pasaut eta disfrutatu dut. Ba, beraz, jarrai dezala neutroiak luzerako. Ondo izan.
0: Bai.
1: Eta zuri entzule besterik ez, hurrengo atalera arte agur esatea besterik ez aitik geratzen. Ez, neutroiaren zeru muga entzuten bukatu arte. Honekin, bagoaz, eskerrik asko beste behin eta hurren arte.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Abila eta Madrilgo suteak teknikoki bat eginda daude San Martin Balde Iglesias parean, baina ez guztiz, eta gaur gauean indarrak bertan jarriko dituztela bat egin ez dezaten esan du Fernando Grande Marlaska barne ministroak. Aize aldakorraren eraginez gau zaila aurre ikusi du.
2: Es una noche que no va a ser sencilla, con un trabajo complejo, pero lo que sí quiero
1: trasladar... Baina aldi berean, lasaitasuna eskatu di herritarrei, eskatu du herritarrei, administrazio guztiak bat egindari direlako lanean zutei aurre egiten. Eta Frantzia hegoaldean, Gironda eskualdean, sugarrak bordel hiriburutik 50 kilometrora daude une honetan. Frantziako gobernuak armadako 1500 kide bidali ditu Girondara sua matatzeko lanetan ari dira gaur gauetik. Frantziako sutek Turreko azken etapan ere izan dute eragina, poliziak jakitera amandu igandeko etapa azkena aurreikusitakoa baino laburragoa izango dela. Larrialdi zerbitzuetako alik eta langile gehien Girondako suteetaran bideratu nahi dituzte, eta Parisen gutxiago izango direnez txirrindularien ibilbidea laburragoa izango da. Landetan berriz, egoerak zertxo baito bera egindu eta 3000 lagun etxera itzultzen hasi dira Bizkarrozen. Nazio Batuen Erakundeak aurreikusi du El Niño meteorologia fenomenoak gozetea ekarri duela. Aurten Ertamerikako lerro lehorrera, Guatemala, El Salvador, Honduras eta Nicaraguara. Lerro horretan 10 milioi terdi lagun bizi dira, gehien gehienak artoa eta babarrunak edo frijolak landatzen dituzte, eta ezinbestekoa dute eguraldia lagun izatea. Iragarpenak ordea ez dira batere onak, lehortea handia dago eta euria egiten duenean oso bortizki egiten du soroak txikitzeraino. Karsku, Nazio Batuen Erakundeko Munduko Elikagai Programako zuzendaria lekuan bertan izan da, eta euri faltak jada kalte handiak eragin dituela esan du. Ertzaintzak laguntza eskatu du Zornotza parean 82 urteko txirrindulari batek izan duen istripua argitzeko. Larun bat goizean izan da istripu hori, lekukoak behar dira esan bezala istripu hori argitzeko. Istripua goizean 10:45 gutxian gertatu da, bide bazterrean aurkitu dute txirrindularia Bilborako bidean Bizkaia 634 errepidean, larri zaurituta zegoen eta berehala Gurutzetako ospitalera eraman dute helikopteroan. Arratsaldean hil dela esan digute segurtasun sailean. Kiroletan, piraguismoan, kaiak cross proban, Miren Lazkano donostiarrak brontzezko domina eskuratu du Oklahoman jokatu den munduko txapelketan, duela gutxi jakindugun berria hori. Eguraldiari dagokionez, igandean eguraldiak udaberriko itxura hartuko du, giroa aldakorra izango da, euria egingo du.

Ez behinka eta temperatura maximoak 24 edo 25 gradu inguruan geratuko dira, hortik gora Brebo, Ebro, Baiaran. Besterik ez, goizaldeko ordu batean albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

Berastegui.

0: Finalak saioan, orain arte jokatu diren gizonezkoen 22 munduko futbol txapelketen errepasoa egiten ari gara. Txapelketek eman dituzten une, partida eta izar mundialenak zeintzuk izan diren gogoratzeko asmoz. Jokatu diren azken bi munduko futbol txapelketen analisia egingo dugu Mundialak saioaren atal honetan. 2018koa Errusian Frantziak irabazi zuen eta 2022an Katarren Argentinak altxatu zuen garaikurra.
1: Azken bitxapelketa horiek aztertzeko gurekin da Nerea Zuzberro, etxeko lagun, futbola deitu eta analista. Nerea, kaixo.
2: Kaixo.
1: Bueno, munduko futbol txapelketa, agian ez da zure iritzia, baina da futbola maite dutenentzat dagoen zitarik importantena, politena, ez?
2: Bai, nola ez, nik uste xarma berezia duela, ez da, hemen egia da Europa mailan ere Eurokopa daukagula, baina azkenean selekzioe haundiei begiratzen baldin bat diogun, nik uste garrantzitsua dela kontinente ezberdinen presentzia dukitzea, batez ere esango nuke Ego Amerikarren presentzia dukitzea, bakasu honetan esaterako Brasil eta Argentina oso selekzio potenteak direlako, ez da? Eta zentzu horretan ere, deigarria iruditzen zait ikustea munduko kopetan, zenolako atxikimendua duten herrialde ezberdinentzat bere selekzioarekiko, ezta? Eta nola horrek baldintzatzen duen bere lehiakortasuna, nola bait, ezta? Ez bakarrik hemen, ba, agian atxikimendu hori izateko aukerarik ez daukagalako, esango nuke, estatu mailan ere bai, agian maitatuagoak direla klubak selekzioa baino, ezta? Nik esango nuke, Espainiako ligan agian beste kultura bat dagoela horren guruan, beraz bai, polita iruditzen zait, ba, azkenean, herrialde ezberdinetan nola bizitzen duten ere ikustea.
1: Zein da gogoratzen duzun lehen dabiziko mundiala? Edo zu konstiente zinena ja ikusi zenuela?
2: Ba, 2002 esango nuke, Ego Koreakoa, eta gainera gogoratzen dut, ez da, ze final laurdenetan Ego Koreak kanporatu zuen Espainia, polemika egon zan horren inguruan, eta orduan, bueno, gogoratzen dut, ez da, horren inguruan hitz egiten zala, baita ere Asiako selekzioren agerpenik nabarmenena izan dalako Ego Koreako mundiale hori orain arte, eta nik uste hori izango litzatekeela horrela nire lehenengo oroitzapena, gero Ronaldok egin zituen bi golak, Brasilentzate finalean.
1: Ronaldoren ile horrazkera gian ere bai, ez?
2: Baita ere. Nik esan nuke hori da lagia, nire lehenengo oroimena.
1: Eta bereziena, edo gehien gustoko duzuna, ze, klaro, zuke aztertu dituzu mundialak, edo ikusi dituzu mundialak, sale bezala ere bai, baina ja beste ikuspuntu adituago batetik, edo lan arlotik ere idatzi izan duzu mundialen inguruan, ez dakite, beste oroitzapenen bat badaukazu hor, gordeta edo berezia dena?
2: Asko ditut, ez da? Baina onartuko dizut, jasera-seratik, agian onenak eta txarrenak Messiri eta batez ere Argentinari lotuta daudela, ez da? Ba, batez ere bere ibilbidea jarraitu dudalako, eta orduan aipatuko nuke, ba, agian 2010an nire helduaroko lehenengo mundiala, gogoratzen den nola final laurdenetan Argentinak utxetalau, Alemaniaren aurka galdu zuela, Maradona hautatzailea ezala, ni gainera gogoratzen dut, egun hartan jaso behar nituela selekzioko notak eta berandu iritsi nintzala, eta baten gelditu nintzen, justo partida hori ikusteko, ezta? Ta kolpelatza izan zen.
1: Selektibidadearena edo selezioarena?
2: Argentinarena, kolpelatza. Naiz eta agian hor oinarririk ez zuen aurrerago iristeko, ezta? Agian ez taldea proposik ez, bueno, entrenatzailearekin ere ez da bai da, zegoen, baina ere kolpelatza izan zen, eta gero 2014an ere finala Alemaniaren aurka galdu egin zuen Argentinak, beraz hor, azkeneko urteetan behintzat badirudi Alemania mamu beltza edo izan dela Argentinaren zat.
3: Настоящий фаворит.
4: И да, уже свободнее себя чувствует. Классный пас. Мбаппе!
5: 4-1.
4: 4-1. Мбаппе! Шикарный удар.
0: 2018-an, Errusian jokatu zen txapelketa gauza askorengatik izango da gogoratua. Adibidez, bar sistema lehen aldiz erabili zen munduko futbol txapelketa batean. Eta esan daiteke horrek, jokoan eta emaitzetan, eragin handia izan zuen.
1: Didi die Deschampen Frantziak, lapurtarra hautatzaile zela, ba Frantziak irabazi zuen 2018ko txapelketa. Orokorrean nerea ze oro izapen duzu 2018ko zita hartatik?
2: Ba, nik esango nuke 2018ko munduko kopa inflexio puntu bat izan zala futbolarentzat orokorrean, ezta? Zu kopetu duzu barro hori, baina nik esango nuke Frantziak, Deschampen Frantziak nolabait gaur egungo joerak edo azkeneko urteetako joerak nolabait markatu zituela, ezta? Ze 2010ean eta 2014ean txapeldun atera ziren selekzioak Espainia eta Alemania agian beste motatako joko eredu batzuk erabili zituzten, ezta? Hori da, kombinatiboagoak, nolabait transizio gutxiago ikusten genituen, agian gehiago eraso posizionala erabiltzen zuten pase motzen bidez, eta zentzu horretan Frantzia aitzindaria izan zen, ezta? Azkenean beste motatako jokalari batzuk zituen eta gaur egungo tendentzia markatu zitun, azkenean transizioetara bideratuta, baloi geldika ere bai garrantzi handia izan zuen munduko kopa hartan, beraz esango nuke nolabait balio izan zuela, ba gauzak pixka bat aldatzeko futbolean.
1: Datuak begiratuta, golen 143 estrategia jokaldietan sartu zen, eta 29 penalti, inoiz baino gehiago. Aurreko marka, 1978an, 18 penalti. Barra tartean noski horrek gauzak asko aldatzen ditu. Nik irudipena daukat eta ea zuke irudipen hori partekatzen duzun, mundiala ez zela, mundial guztiak dire ikusgarriak ikusteko gogoa daukagulako, baina joko aldetik igual maila eta ja, ikusgarritasun hori ez zuela aparte izan.
2: Bai, egia da bagian partida gogoratzekoak ez zituela utzi, ezta? Partida handi asko ez zituela utzi, gainera finala ere bai izan oso lehiatu da izan, agian ba 2022an gertatu zan ez bezala, ezta? Baina nik bai lenguari pixka bat helduta aipatuko nuke Frantzia aitzindaria izan zala, ezta? Azkenean gogora dezakegun talde bat zuela eta joko eredu bat oso argia zuen ere bai eta gainera pieza proposak joko eredu hori aurrera eramateko, ezta? Eta baloi geldikaren inguruan aipatu ezula ere bai, bueno, azkenean finala hartan lehenengo hiru golak, ze azkenean 4-2 bukatzen du partida, baloi geldikan iristen dira, ezta? Final erdietan ere bai Frantziak umtitiren bidez lortzen du beste gol bat baloi geldikan, beraz esango nuke finkatu zituela bi tendentzia horiek, ezta? Bai, baloi geldikaren inguruan, bai transizioen kontraerasoen inguruan.
1: Deschampen Frantzia definitzeko eskatuko banizu, ez dakit nola definituko zenukezuk jokatzeko modua taldearen izaera, ez dakit, bueno, gauza tipikoa dira, ez fisikoa, praktikoa, pragmatikoa, ez dakit zuk ze definizio futbolistikoa egiten duzu.
2: Bai, sendoa. Nik batez ere sendoa esango nuke, ez da, azkenean aipatu duan bezala, batez ere nabarmenduko nuke lerru guztietan zituela pieza egokiak, ba joko eredu hori aurrera eramateko, ez da, azkenean sensazioa zan makina perfektu gisa funtzionatzen zuela, ez da, ez da, zentzu horretan nik esango nuke pixka bat hor dena orkestatzen zuen jokalaria edo behintzat nire sensazioa zan Griezmannek pixka bat lotura lanak egiten zituela, bai Frantziak baloia zuenean, bai ez zuenean ere bai, ez da, ze zuenean nolabait azkenean jaurtitzaileri konena zan kontraera sorretara ateratzeko gaitasun hori zuen, bai nolabait aurpegiz Pogbarekin harreman hori egiteko, bai zuzenean bideratzeko kanpoko erreietara, eta galtzen zuenean Frantziak baloia, esango nuke ba zatitzera joera zuen talde bat lotzen zuela ere bai, ze azkenean Deschampek erabiltzen zuen 4-2-3 bateko marrazki hori, bera erdipunta lanetan nolabait agintzen zuen eta lotzen zuen pasatitzera joera zuen talde bat.
1: Griezmann talde hartan lotura egiten zuena, baina bueno, Mbappéri gabe ere ezin da ulertu, ez? Munduko futbol txapelketa hau, ez? Bere agerraldia esenatoki nagusian, Monakon eta PSG-en ibili ostean, eta bueno, noski, Mbappek ere eman zion diferentzia hori, ez, Griezmannekin batera.
2: Bai, gainera, ematen zion nolabait azkartasun hori eta sakontasun hori espaziora juteko, ez da? Lehen aipatu ditugu hiru gol sartu zirela finalean baloi geldikan, lehenengo hiru golak, eta niko gratzen dute batez ere hiru eta batekoa Frantziarana, ze final hartan batez ere Deschampek ematen duenean agildu bat gauzak aldatzen dira asko, ze lehenengo zatian egia da nahiko lehiatuta egon zala, parekatuagoa egon zala Kroazia eta Frantziaren arteko partida hori, baina bigarren zatian agintzen dio nolabait Mbappéri pixka bat geixiago finkatzeko kanpoalde horretan eskuinegalean jokatzen zuen bere egunean, ez ezkerrean, ez aurrelari moduan, eskuinean sakontasuna emateko. Eta momentu honetan pixka bat irekintzen denean partida nolabait eta azkenean Frantzia joeratzen duenean bera denbora guztian espazioan bilatzeko, espaziora erasotzeko, ze orain ere bai egiten du, baino gazteago zanean gehiago egiten zuen, ez da, espaziora gehiago joten zuen Mbappé, ba orduan partida guztiz aldatzen da. Orduan bai, azkenean bera eta Matuidi beste galean, jokalari oso garrantzitsuak ziren, ba Frantzia hori ondo funtzionatzeko.
1: Frantziak ondo funtzionatzeaz bada datu ikaragarri bat, Giroud, zen aurrelaria, taldeko aurrelaria, 5 minutu baino gehiago jokatu zituen, ez zuen jaurtiketa bakar bat egin. Iruzutu inen artean, edo jortiketa bakar bat ere, txapelketa guztian.
2: Bai, bueno, azkenean nik esango nuke, naiz eta datu hori deigarria dan, eta adierazgarria ere bai, bera zala aurrelari perfektoa nolabait edo aproposena joko eredu hori nolabait jazteko. Ez da, zelena aipatu dugu, ba, Griezmannek lotura lanak egiten zituela, eta Giruden kasuan Frantziak behar zuen horrelako aurrelari mota bat bizkarrez jokatzeko gaitasuna zuena, batez ere, bazkenean zuk baldin badituzu bi errei horietan, Mamatuidi, ba, Mbappé, sakontasuna ematen duten jokalariak, bagian paralelismo bat egitearen Atletikik gertatzen zaion bezala, ez da, ba, Nico Williams, Iñaki Williams, espaziora juteko, guruzeta, motatako aurrelari bat da nola bait, ba, ateratzen duela defentsalerroa, aurkariaren defentsalerroa, espazio joik sortzeko, eta Girudek paper hori egiten zuen, ez da, azkenean nola bait, erakartzen zitun aurkariaren erdiko atzelariak, espazioak sortzeko, eta Mbappék eta Matuidik, ba, espazioak erasotzeko.
1: Segurunik, talde ikusgarriagoak edo ikusteko politagoak zirenak, Kroazia bera, ez, finalean, finala galdu egin zuen, 4-1 aurreratu zen Frantzia, gero, bueno, pixka bat markagailua txukundu zuen 4-2. Kroazia hori bere historiako honen entxuetako bat, Rakitic, Modric, izaera eta teknika zeukan selekzio bat, ez? Izaera hondikoa, baina, bueno, beti lurralde hartako jokalariek ere izatuta, baina gero teknikoki ere oso taldeia joa, Perisic eta horrelakoekin.
2: Kalitate handiko selekzioa, ez da, ia da bazkenean, begira guztiak nolabait juntzirala Modricen gane, nolabait, azkenean selekzio horretako giltzarria eta itxasargia zan, nolabait, baina egia da bazkenean talentu duen jokalari asko zituela, Mantxukitzek azkenean ere bai jazten zuen nolabait golekin ba ezela jerdi horretan zuen kalitate handi hori, eta nik munduko kopa horretan ere nabarmenduko nuke Belgika. Niri Roberto Martínezen Belgika irudu zitzaidan. Ez bakarrik talde polita ikusteko eta erakargarria, baizik eta aipatuko nuke modernoa ere bai. Ez da, ze garai hartan etzanan bateri ohikoa berak erabiltzen zuen ez jokoredua ez marrazkia erabiltzea. Ez da, ze bera iru erdiko atzelari finkoekin jokatzen zuen, esango nuke bat iru lau iruko bat erabiltzen zuela, gaur egun oso ohikoa, oso modan dagoena, baino garai hartan etzan hain ohikoa. Eta gero, ba, izar nagusi ak agertzen ziren De Bruin, askatasuna handiarekin jokaldiak antolatzeko eta baloi jari hori lortzeko eta Hazarde amaierarako. Ez da gehiago eta Lukaku, bueno, bere lan egiten, nola bait erdiko atzelariekin, ez da? Baino batez ere oso talde erasokorra zan, vertikala zan eta azkenean aipatu dudan bezala, ba nola bait ematen du gaur egungo talde bat eta hori gertatu izan zan, ba 2018ko munduko kopan.
5: Messi gol! Messi! Messi a Lotaro! Messi con la terra di mia famiglia! Yabka Shakar offside! Wala Kilada Fkarim!
6: 2022ko mundialak Katarren jokatu zen. Eta beraz, lehen aldiz herrialde arabiar batean.
5: Argentina! Argentina!
6: Messi den Argentina garaile, baina kirol arlotik kanpoko kontuek ere zeresan handia eman zuten. Qatar Gate edo FIFA auziek zipriztindutako txapelketa izan zen, non giza eskubideen aldeko aldarri nabarmena egin zuten hainbatek.
7: The team had wanted to wear One Love armbands in protest at Qatar's ban on same-sex relationships. The Socceroos say the furor is exactly why they made their views clear in a video before the tournament started.
6: Inoizko mundialik garestiena ere izan omen zen, eta hainbat edabideren kalkuluen arabera, estadioak eraikitzen, ondoko herrialdetatik etorritako 6.000 langile baino gehiago hil ziren.
8: Now, BBC investigations uncovered evidence that migrants working on infrastructure projects in the final months before the tournament have died or suffered abuse, despite assurances from the Qatari government that the situation would improve.
1: Horrekin batera, lehen mundiala izan zen, neguan jokatzen, alegia, hemengo egutegia, Europako kluben egutegia eta bar, erditik apurtu zuena, ez?
2: Bai, bueno, giza eskubideak alde batera utzita, baino alde batera utzita nolabait, azkenean nik uste dudalako guztiak ideia berdina edo iritzi berdina izango dugulako, ez da, eta ez dugulako partekatzen horrelakorik eta azkenean, bueno, ba, horren inguruan, ba, ez da bai daundia egon zala, eta nik uste argi zegoela bazkenean beraiek aian ez zutela antolatu behar. Alde batera hori utzita, nik uste mesede egin zietela batez ere selekzio handiei neguan jokatzearena, ez da? Zupentsa bazkenean selekzio handien jokalari gehienak Europan jokatzen dutela, ez da?
1: Aria gutxiago jokatuta doaz?
2: Ez bakarrik gutxiago baizik eta azkenean demoraldiak nolabait fisikoki edo arlo fisikoan prestatzen direla ba errendimendu piko altu batzuk edukitzeko eta beste batzuk jaitsiera bere errendimenduan. Ez eta normalean azaroan abenduan izateko piko hori errendimenduarena prestatzen dira, gero pixka bat urtarrilean otsailean jaisten da eta demoraldiaren bukaeran azkenean partida garrantzitsuenak jokatzen direnean ba berriz ere ba momenturik onenean edo egoteko prestatzen dira, ezta? Beraz, esango nuke Europan jokatzen duten jokalariak iritsi zirela bere momenturik onenean munduko kopa hori jokatzera, arlo fisikoan ari naiz.
1: 2018 bezala, Italia zen zailkatu, Eurokopa irabazita zetorren, 2018 zen zailkatu, 20 Eurokopa irabazi zuen, 21 eta mundiala berriz ez zuen jokatu. Eta multzoen fasean, bi gauza, beste gauza bat zuen artean nabarmendu daitezkenak, berriz Alemaniak ez zuela munduko txapelketaren lehen fase hori gainditu, eta bestea, ba, Saudi Arabiak Argentina menderatu zuela, eta ara non, hautatzaileak esan zuen, bueno, guk Argentina irabazi diogu, baina Argentinak orain munduko futbol txapelketa irabaziko du. Ez usteko ikaragarria, ze denek esaten zuen, mundu guztiak esaten zuen. Messiren lehen aukera da, eta lehenengo partida galdu Saudi Arabiaren kontra.
2: Ez da lehenengo selekzioa Argentinak, lehenengo partida multzoen fasean egaltzen duena.
1: Uste dut Espainiari pasatzen zaila, 2010-an,
2: hori da, Espainiari egertatu zaion aurrekari bakarra da Argentinarekin, ez da? Eta azkenean ikustete Argentinari nolabait balio izan zitzaiola, porrotori pixka bate oinak lurrean jartzeko, ez da? Ze gogoratu behar dugu, Argentina iritsi zala munduko kopa horretara, azkeneko 36 partida ez galduta. Mm-hmm. Ezta? Eta nik uste dut bazkenean horrek nolabait indartu egin zuela selekzioa talde bezala eta oso deigarria da aipatzen dezuna ba azkenean Herberren artek esan zuela hori, ezta? Naiz eta galdu Argentina txapeldunaterako zala.
1: Argentina egon zen urrengo partietan, sailkapen fase urrengo partietan ja utxe egiteko tarteri gabe eta Messi agertu zen partia batzuetan. Partia horrek ere aldatu zuen pixka bat Scaloniren Argentina, ez? Sartu ziren hiru jokalari ordura arte ez ezagunak zirenak, ez? Enzo, McAllister eta Julián.
2: Bai, Scalonik eman zuen elkarrizketa bat, numerak aipatzen zuen gauza oso interesgarri bat, eta zan, lehen aipatu egun munduko koparen inguruan, 2018koa, bazkenean bere sensazioa zala futbola, bazkenean transizioetara zijoala, horrelako tendentziak, baino bera konturatu egin zala, jokalari argentinarra etzala horrelakoa, ez da? Etzala, ez zituela horrelako bertuteak, eta etzala horrelakoa, ez da? Beste ezaugarri batzuk zituela. Eta azkenean, belaunaldi aldaketa hori, aipatzen ari zaren, ba, jokalari berrien sartze hori, eman ziona zan, argentinari zan, beste izaera bat eta beste nortasun bat, beste joko eredu bat aurrera eramateko gaitasuna. Ez da azkenean Scaloniren Argentina oso funtzionala zan, deitzen den bezala. Ez da azkenean berak jokalari asko baloiaren inguruan pilatzen zituen, baloiaren inguruan mugitzen ziren, pase motzen bidez, azkenean hor tarte bat argertzen zen arte desorekak sortzeko eta normalean horiek Messi edo Di Maria ziran. Ez da, beraz beste motatako talde bat zan, egia da esango nukela Mexiko izan zala eta gainera Messik egin zuen lehenengo gola. Hor, Argentina horrentzat inflexio puntua, kasu honetan positiboa, bere garaian Espainiarentzat zelenok aipatu egure bai lehenengo partida egaldu egin zuela, hori da, eta baita Txilek ere bai hor indar hori eman zion, eta Argentinaren kasuan esango nuke Mexiko izan zala, inflexio puntu hori.
1: Ez pentsa, Argentinaren bidea finalera arte erraza izan zenik, bueno, finalera diak salbu, ze finalera etan korazari erraza irabazi zioten, Australiaren kontra sufritu egin zuen, eta zer esanik ez Herberen kontra, andapaia bobo, horregatik gogoratutako finalerdiura, ez? Bi eta utxa irabazten hasi, gero Herberek aldaketa egin, Beckhorst sartu zuten, bi falta, bi jokaldi, bi gol eta 10 minutuko tartean ustut izan ziren eta gero penaltietan. Argentinaren bidea finalera arte, finalerdiak kenduta, izan zen ere, oraindik ere sufritzearena, ez?
2: Bueno, Herbereak beti Argentina behartzen du, ze lehen aipatu egun 2014 munduko kopa horretan Argentina finalera iristen dena eta azkenean galtzen duela Alemaniaren aurka ere, finalerdietan Herbereak agertzen dira eta penaltietara eramaten du Argentina eta kasu honetan ba finala ordenetan ere penaltietara eramaten du eta gainera hor binako hori arauzko azkeneko minutuan iaia egin da.
1: Falta raro batekin eta bar.
2: Hori da. Eta azkenean ikuste horrek ere bai indartu zuela Argentina talde bezala. Ezta edo peintzate Nabarmentzekoa da Argentina zutitu egin zala eta berregin egin zala. Ez da bat ere errex azkenean izan dezunean partida irabazita, bueno, ba, unartzea nola baite.
1: Inertzen joan zen, ez? Munduko txapelketan izaera hori lortzen joan zen sufritzearen poderioz, ez?
2: Eta zentzu horretan, esango nuke, ia da oso kritikatua izan dala Messi ba handa paia bobo esaldi horren inguruan, azkenean anekdotaz aparte nola bait. Nik esango nuke, taldeari nola bait lidergo adierazgarri hori eman ziola, ez da? Nik uste hori esan da nolabait, agian tontakeri bat iruditzen zala, bazkenean bere izaera atera zuena nolabait, eta hori ere bai indartu zuela talde bezala Argentina.
1: Argentinarekin paraleloki, Frantziak segitu zuen finalera arte bere betiko bidearekin, sufritu, atzean sartu, kontraraso atera, Mbappé are eta hobe batekin, ze Mbappé 2018 uste 2018 emeretzi urrutze zituela, Mbappé ez dugu esango heldutasunean, baina ja beste Mbappé bat, hobea, eta ez da erraza, Marokoren aurka adibidez finalerdietan irabazi zuen, utxeta bat, Giroud orain bai gol bat egin zuen, eta finala, txapeldunen ligan Liverpool, Milan, Irui eta Iruk hori aipatzen dugu moduan, ba uste dut, hau dela final hori izan dela, inoiz, nik behintzat ikusi duan onena.
2: Bai, lehenik eta behin, bueno, Frantzia nolabait alderatuta 2018koarekin, aipatuko nuke begia da joko eredu berdina eta automatismo berdinak mantentzen zituela, baina pieza batzuk aldatuta, ezta? Batez ere lesioak dela eta hartzen baldin badugu 2018ko finalan aritzen den 11ko hori, aldaketa ugari daude, adibidez, zaude Umtiti, Pavard, Kanté, Pogba, hoiek desagertzen dira batez ere lesioak direla eta nik uste hori Frantziari mesedea egin ziola. Ze goxe hori mantentzea munduko kopa bat irabazi dezunean, ez da bat ere erresa, eta zaket aldaketa behartuta horrek nola bait, azkenean ikustet indarra eman ziola berera jarraitzeko Frantziari. Eta leno aipatu dezu ere bai, bueno, ba, finala, ez da, nola izan zan finala hori, Maroko ere bai, finalerdietan azkenean lortzen duela gainditzen, baino, Marokoren ibilbidea, bai, Marokoren ibilbidean iri pix, behintzat, gustatu zitzaidan eta gainera disfrutatu egin nun, ez da, ze azkenean oso selekzio langilea, dala aipatuko nuke eta langilea izan da eta batez ere goraipatuz balorik gabe egiten zuen lehen bikain hori 4-5 bateko batean finkatuta gainera kontuan izan da Walid Regragui oso denbora gutxi izan zuela ze mundial astear iaia
1: aste
2: batzuk bai mundial astear hartzen duela selekzioa oso denbora gutxi izan zuen lan egiteko eta lare zenolako lan bikaina egiten zuen talde horrek baskulazioetan oso solidarioa bere lerroak gertua izan da eta azken nean Espainiak aleratu zuen ere, bai, eza, bueno, bai bilbide bikaina egin zuen. Eta finalaren inguruan.
1: Finala ikaragarra izan zen.
2: Ba, historiarik onena esatu dute, eza, eta...
1: Bueno, nire, ala iruzaz, behintzat, ikusi ditudanen artean bai behintzat, bi eta us Argentina oso nagusi,
2: bai.
1: Gero ez dakik uzer gertatu zen hor, baina Mbappé agertu zen, bi gole egin zituen, eta luzapena, luzapenean Argentina berriz ere aurre hartzen du, Mbappek berriz ere gola egiten du, penalti sustut bi egin zituela, eta gero retortzen da Dibu Martinezek muanirik eratu zion, ez? Gelik eta hori, ez? Mbappek buruz esan behar da, final batean hat-tricka egiten duen bigarren jokalaria dela, Joff Hurstek egin zuen eta Mbappek bigarrena. Finala izan zen ikaragarria, iru eta iru, gero penaltiak, eske deskribatzeko zaia, ez? Tarteka Argentina oso ondo, eta gero beldurra sartu zitzaion, irabaztearena edo.
2: Lehenengo zati Argentinarena izan zan, zuk aipatu duzun bezala, gainera baile bat izan zan, oso nagusi izan zan lehenengo zatian Argentina, azkenean lehenago aipatu dugun, ba, joko hori egiten, Frantziaren guztiz kontrakoa dana, ez da, azkenean pase motzaren bidez, eta batez ere baloi jabetza oso altua izan da, eta bigarren zatian partia erikitzen danean, nik ez nuke esango ba azkenean hor pixkat beldurra sartzen zaiolako baizik eta partida irekitzen dalako azkenean kontrol hori mantentzea arauzko denbora osoan oso zaila da eta partida irekitzen danean azkenean islatzen da Frantziaren nagusitasuna horrelako testu inguruetan ez da espazioak agertzen direnean batez ere
1: eta gero etorri zen diguren festa ez dantza eta penaltiak gelditu eta aurrez muan hiri egin zion hori ja hiru eta hirukoarekin bueno, ba, final hori penaltietara eramateko, eta gero penaltietan, ba, Martinez agertu zen dantza, eta penaltiak geldituta.
2: Bai, nik esango izut, Mbappé Messi bai, noski baietz, baina nik esango izut, dibu dala final horretako protagonista nagusia. Ez bakarrik egiten dion geldiketa horrengatik kolomuan eri, azkenean erabakagarri osoa izaten dala, baizik eta penalti txanda horretan guztiz baldintzatzen du psikologikoki
1: gainera, Frantziako. Gainera, erberetako penalti txanda ere bazagoen.
2: Baitare, aurrekari moduan, ez da? Baina psikologikoki Frantziako jaurtitzaile guztiak baldintzatzen ditu. Bere keinuekin egiten duen bakauzako itzaren gatik prestatua zegoen.
1: Amaitu horretik bikondu, eh? Batetik ez dute aipatu gabe utzen Di Maria. Ze bereziki finalean, ze aurrez ustut partia batzuk ez zituela jokatu, eskalonik esaten dio, jokatuko duzu eskerrean, honengatik eta honengatik, eta ondo ateratzen zaio, gol bat ere egiten du taldearen aukera ikaragarriga batean, eta nolabait ere, Messiren lagun izan den hori ere hor dago, eta erabaki garra izaten da finalean, ez? Bakarri gazteak, McAllister, Dibu, Di Maria ere, bai.
2: Bai, azkenean, garrantzitsua izan zen Argentinaren zate belaunaldi aldaketa hori, lehen aipatu duguna, ba, jokalari gazteak sartuta, ba, aurreko belaunaldiak azkenean porrot asko zeramatzalako bere sorbaldetan, ez da? Baina Di Maria mantentzen du, zuek batu bezun bezala, ba, Messiren kide moduan edo azkenean bere ibilbide osoan egon den jokalari bat, eta garrantzitsua izaten da, ba, azkenean aipatu duzun bezala, ba, gol bat egiten du, finalen bai, egiten du, beraz, bueno, azkenean figura oso garrantzitsua izan zen munduko koparretan ere bai.
1: Eta noski, Messi, golak iaia partida guztietan, nik esan badezaket, jende asko pentsatzen duena da, justizia egin zela bengoz, Messirekin, ez?
2: Nik zer esango izutua. Azkenean onartu baldin badizut Messi zalea naizela, ba bai, azkenean ikuste dute futbolak maite duen orok, maite behar duela Messi. Eta azkenean nik uste bai bere ibilbide, kirolibilbidearen ginda izan zala, munduko kopa hori irabaztea, Areda gaiago kontuen izan da, ba, momentu latzak bezi izan dituela bere selekzioan.
1: Utsi egin zuen selekzioa, eta...
2: Hori da, aipatu zuen, utzi behar zuela, batez ere batxileren aurka bi Amerika Kopa hoiek galdue ostean, gainera, ba, bueno, ba, beti zalantzan egon da, bere herrialdean, beti Maradonaren mamua, ez da, oso gazte...
1: Eta gero zen diote, ez zuela sentitzen Argentina, Espainia nazitako azelako, oh, bueno, Katalunia nazitako azelako.
2: Oso gazte juntzala Espainiara, zuk aipatzen ari zanen bezala, esaten zan Argentina, ez da, eta azkenean nik uste zama hori gainetik kentzen lortu egin duela ba munduko kopa hori altxata.
1: Oso diferente, ez? 2018ko arekin alderatuta mundiala eta finala bereziki, ez?
2: Bai, oso ezberdina. Leheno komentatu behar nizun, gainera Frantzia bi finaletan agertzen dalako, ze aztuta nuen. Badakizu zenbateko baloia betza izan zuen 2018ko munduko kopan Frantzia?
1: Ba, berrogeia izango zen, horrelako zerbait.
2: Euneko 34.
1: Dena hartuta, ez?
2: Dena hartuta. Eta horrek azkenean asko esaten dizu, seguraski Argentinaren aurka gehiago izango zen, ze azkenean aipatu dugu bezala, ba, testu inguru aldaketak egon ziren final horretan, fase ezberdinak, baino 2018koan nik uste hori dala adierazgarririk onena explikatzeko nolakoa dan de Champen Frantzia.
1: Eta horregatik ja, txapelketa hori azeta, ba, Messi sartu zen ja, zagit Maradonaren pare, baina Argentinan Maradona delako beste gauza, baina behintzat, Messi ere esan zuen, bueno, nik ere badaukat bat irabazeta. Lehen ez du gaipatu, baina ipatzeko modukoa da, de Champek 2018ko mundiala irazizu lautatzaile bezala, eta beken bauerta zagaioerekin batera bihurtu zela, irugarren persona hautatzaile eta jokalari bezala, irabazi zituena. Amaizeko nerea, horrelako beste finali tokatuko zaigu ikustea edo zaia da.
2: Bueno, ba, alde batetik esango dizut, espero dudala baietz, baino bestalde esango nizuke, ba, gian espero dudala ez ez, eza, hor Messi beti goian egoteko, baino, bueno, da, nire kontua da, eza, ez, nik espero dut baietz, eza. Azkenean egia da, ba, ikusita zenolako joera duen futbola gaur egun, eta gian, pixka bat, partia irekiagoak ikusten ari gehala, ez da, hartzen baldin badugu adibidez, eredutzat, txapeldunen liga, nolabait, ba, bueno, ba, kluben txapelketarik garrantzitsuena dala, partidako hiru gola batez besteko sartu egin dira, orain emultzuen fasean, orduan, nik esango nuke partia irekiak ikusten ari gehala, baita ere aukera izango dugula orain munduko kopa inoiz baino talde gehiago ikusteko eta selekzio gehiago ikusteko, eta zentzu horretan, bueno, ba, momentu honetan aberasgarria dala ere bai, ba, tendentzia ezberdinak daudela, baino tendentzia hoien barruan esango nuke ba, gola, berriz ere garrantzia handia izaten ari duela eta partia irekiak ikusten ari gehala.
1: Osendo, mundialak saioaren azken atal honetan 2018ko eta 2022ko gizonezkoen munduko futbol txapelketak gogoratu ditugu Nerea Zuzberrorekin. Nerea, eskerrik asko mundialak saioan parte hartzeagatik.
2: Zuri, beti bezala.
9: Euskadi Irratia.

0: Damian Pedrosa, Patxi Barguren, Sebastian Ustarroz, Andoni Martínez de Ustaran eta Marcial Agostini. Bost argentinar euskaldun gonbidatu ditugu gaur, beraien berri izan eta Argentina hobeto ezagutzeko asmoarekin. Izenak esate hutsarekin soma dezakezue, badirela tartean euskal jatorria dutenak, euskal jatorriko abizenak dituztelako. Joango gara pixkanaka bakoitzaren ibilbidea zehazte, egia da urte gehien Hernanin Damianek daramatza, agian esan genezake bostetatik historia ezberdinena. Duena bera dela, ez dakit nola esplikatu beharko genuke, nik esaten dut diktadurak bota egin zintuela Argentinatik.
1: Horrela zen.
0: Konta iguzu pixka bat zurea kasua.
1: Ba, nire kasua oso berezia, porque ni nahi desagertu bat momentu batean, gero agertu nintzen kartzel batean, eta kartzeletik abioiara eta abioiaz Madrilez. Horrela lortu zuen askatasuna. Osea, niretza ezen aukerarik. Osea, Argentinaren barruan, kartzelean. Argentinaren kanpoan, edo zein lekutan. Eta nire aita espainola izateagatik, eta orduan iritsi nintzen Madrilera, eta lehenengo gaua ez nekien nun egingo nuen lo.
0: Zezuk abioi hori etzen nuen zure borondate zartu. Gure entzulek ulertu dezaten.
1: Zegoen eskaera bat, la opción para salir del país. Zegoen egoera parlamentarioen egina, haiek motivo politikoa atxilotzen bazuten, posibilazten eskatzea, bueno, atxilo ez, baino kanpoan bizi. Orduan, gure abokatuek hori hartu, esan zioten militarrei, hau aplikatu, legea da, zuek egindagoa, eta aplikatu zigun. Nire kasutan pentsatzen du lotura zeukan, nire familia eskatu zidan ni lege horren bidez ateratzea, karzelatik Espainiara, zergatik, porque ni espainola bezala eskatu zuten. Nire aita espainola izateagatik, ni ere bai, neukan, ni jakin gabe hori, horrelako nazionalitatea ere bai.
0: Bi aukera zeuden beraz, kartzelan jarraitu edo kanporatu, Madrilera iritsi zinela eta lehenengo gauan nun pasako zenuela etzenekiela esan duzu. Eta nun pasa zenuen?
1: Que familia neukan beste puntan, Andaluzian, Almerian, Albox, herrizka batean.
0: Eta lehenengo gau hori nola joan zen?
1: Luzerako da, hasi ba naiz egite. Nola, eman zidaten aukera hori, kartzelean zegoen kapitaletik 50 kilometrotara, La Platan. Orduan eraman zidaten a la capital federal, a la policía central, eta nego nintzen. Eta han neukan entrevista da nere aita eta amarekin, eta handi iro lau egun eraman zidaten ja aeroportura. Kartzel hori eta egoten, hor zegoen leku bat, hor zegoen pertsona zide tránsito. Eta batek esan zidan, bera gauzan zekoa zeukan, eta Madrilera etorri zela. Orduan, ideia zen, bera egongo zela aeroportua nire zain, eta berarekin, bera zeukan familia, bueno, azteko lehenengo aztea, no? Zer gertatu zen, galdu nuen abioia. Joazin zen oiuka, bueno, lokura bat zen, azkenean antzegoen guardian, ahi eziketen zergatik nengoen han, eta ez abioian, eta abioa atera zen, ni gabe. Eta eraman zidaten zen aerolínea argentina, al mostrador, eta han zegoen han, zure izena esan dugun, eta azkenean agertu da beste pertsona bat zuren ordez, eta ni han. Bueno, portatu zen primeran, agian ezen lehenengo kasu, orduan bera eraman zidan, ikusi zuen, eta zegoen justu handi hiru ordu, beste abioi bat, beste aerolinea brasilera, horrekin posibila zen iristea.
0: Eta kostata, baina iritsi ziren Madrilera.
1: Bai, azken iritsi zen, pero lau ordu beranduago, orduan han zegoen pertsona hori nere zain, ikusi zuen, ni iritsi gabe nengoela. Orduan ni iritsi nintzenean, kontakturi ez zerez. Eta azkenean lortu nuen, aeroportuko autobusa bidaian Madrileren zentrora, guguratu nintzen nire ama esan zidan, maletan duzu eskutit bat, gure bizilaguna dauka familia Madrilen zentroan. Bilatu du eskutitza, hor zegoen, elbidea, eta gertu zen, orduan, modu honetan.
0: Horretan, horretan, behintzat laguntza pixka bat lortu zenuen.
1: Bai,
0: Madrilera iritsi zinen, esan duzu zure familiaren ingurukoak Andaluzian zeudela, baina zuk Euskal Herrian bukatzen duzu.
1: Bai, bueno, hori da.
0: Beste historia bat, ez?
1: Lotzen dira gauza oso berezia, bapatean baduzu zorte txarra, eta bapatean baduzu zorte ona, eta kasu honetan, porque ni lagundu nuen, uruguaitar batek, sindikalista, berari esan zion, etortzea ni bizi nintzen lekua, momentu batean, justu libratu zen gela bat, eta gero handi gutxira berari atera zaio lana, Vendimian. Baino justu, jun baino lehen, atera zizaion beste lan bat Madrilen bertan. Orduan, egon batean, goizean, gozaltzen, mate hartzen, esan zidan...
0: Orain ere ari dira, entzulek ez dute somatzen, baina ari dira, giroan sartzeko.
1: Bai, esan zidan, nahi duzu lan egin, dio, jolen, bai, pero zu filosofoa zara, no? Digo, bueno, beitu, eman eskoa... Bat,
0: eta hasiko naiz,
1: ez? Hasiko naiz, edo zein lekutan berdin zain. Eta, bueno, Vendimia, nahi baduzu, azte buru honetan, aterat trena Vendimia zera. Eta nor zegoen Vendimia horretan, talde bat, Gasteizetik etorritakoa zeuden unibertsitatean, eta beti hango garaietan zegoen ohitura, amaregun etortzea eta dirua lortzeko, eta gero bueltatzea ikastera.
0: Zeze urtetaz ari gara, Damian?
1: Claro.
0: Kokatzeko entzuleak?
1: Claro, 1900 eta 1918.
0: Ni gaztetxoa eta hemen batzu jaio gabe.
1: Orduan, garai horretan. Gauean, dena elkartzen ginen, taberna, herriko tabernan, no? Eta bapatean taldetxo bat, hasi zen gitarra, bi gitarrarekin, eta kanta, Latinoamerikako kantaekin. Eta, beste latinoamerikanoa, jungiren, haien gana, argentinar batzuekin, uruguaitar batzuekin, eta ez, gu gara, euskalduna, baskoa gara, bai, baskoa, eta gure kanta. Eta haien tartean zegoen, bineska.
0: Ai, bagatuz pixkanaka, deskubritzera zergatiak eta
1: nu. Ulertzen duzu, zergatik bukatu nintzen Euskadi.
0: Bueno, kasualitateak. Nunbait irakurri bizut noiz baita esan zenuela kasualitateak. Zer nalin zen bat urte dara matzazu?
1: Hori, laua marka da.
0: Laua marka da, erres esaten da,
1: Justu. Berrogei.
0: Eta erbestera alde egin da gero, lehenabiziko aldiz Argentinan noiz itzuli zinen.
1: Diktadura bukatu zen, 1983an, ja abenduan, ni Ekuadorren nengoen, eta handi bi hilabete, osea, 1984 otsailean, jun ginen Argentinara. Claro, familia ikustera, hainbeste urte ikusi gabe. Eta hasi nintzen ateratzen etxetik, eta juten nun zeuen nire lagunak. Ni dauka bi familia beti esaten nituen hori, familia politika eta familia biologika. Eta familia politika handia zen, claro, horregatik bukatu nuen...
0: Erbestean.
1: Eta gu kontrolatzen genuen urzate guztia, Tucumán, nena ez Tucumánekoa, da Buenos Airesetik, juten bazara, ipar mende balderan, Bolibiara, 1300 kilometrotara hor dago Tucumán. Falta todavía beste 600 kilometrotara. A Bolibiara.
0: Bai.
1: Eta hango unibertsitatea zen oso importantea, leku hori iparraldeko importantena zen, Argentina. Eta gu kontratzen genuen unibertsitatea. Orduan geneukan guentartean laguntza politikoa eta elkartasun oso landuta. Eta elkartzen ginenean organizazioaren jende proximoa hua, ehun pertsona nageunde, minimo, ondo ezagutua familia eta dena, Eta orduan ni bueltatu nintzen Tucumánera, hasi nintzen, ateratzen, unibertsitatera, taberna batera, beste lekua, eta inor ikusi.
0: Jende asko zegoen desagertuta.
1: Egon nintzen, azte bat, inor ikusi gabe. Gelditu nintzen flipatzen. Barruan neukan idea, orduan, hau ez da nire Argentina. Ez nahi bueltatuko berriro. Pentsazu, oso fuerte zen.
0: Ikusten ez zen dituen horietako batzuk gero ikustera iritsi zinen.
1: Azkenean animatu nintzen, baten etxera jutea.
0: Aha.
1: Eta lortu, justu pertsona hori zegoen, Tucumánen bertan lanean. Orduan, haien bitartez, hartu nintzen zen ja bestearekin harremana berriro errekuperatzen. Baino ehunetik haiek gero juten nintzen momentu desberdinetan orain arte, eta 30 pertsona geunden bizirik.
0: Beste guztiak benetan desagertuta zeuden, betirako desagertuta. Orain diko oso presente dago diktadura Argentinan,
1: bai.
0: Hemen Euskal Herrian dagoen bezalaxe, han ez dakitagian gehiago, ez?
1: Bai, gaurko gobernuarekin, bai. Cuando te...

0: Beste lauak gazteagoak zarete. Zuentzat diktadura zer da edo seguru beste begirada bat daukazuela.
1: Bai, gazteagoak, nire kasuan, bueno, nik gazteagoa naiz. Bazkade 28 urte. Baino bai, oso presente baita ere Falmiren aldetik, ba osoaren lagunak desagertutakoak, osobak ba ies egiten da gelditzeko zea kartzelan barruan, oso presente bezala eta gaur egun ere bai, hala ikuset.
0: Zue gainea batzuen kasuetan behintzat, arbasoak hemengoak dira, ez dakit hemendik diktadurak joan dakorik badagoen, ze Euskal Herritik ere alde egin zuen, garai diktadura garaian kanpora jende askok, ez dakit.
2: Ni jaio nintzen 1980an, diktadura garaian, eta nire kasuan, bueno, gizartean dago gaia, baina nire familia kasuan ezan oso politikoa, naiz eta arrazoi politikoengatik Argentinara joan behar zun. Aitona azken republikar zinegotzia izan zan Legazpin, momentu batean bere garaian Anduainen bizi izan, aitona mona eta lau izeba ama, eta izeba osabak, eta Anduaindik Argentinara joan ziren, gaztelania jakin gabe, eta bueno, gure familian bai bizi izan tabu bat. Zenide bakoitzak, prozesu ezberdinak, bizi izun, Euskal Herriarekiko sentimentuak, harremanak, eda.
0: Eta gero Argentinan berriro diktadura?
2: Bai, gero berriro.
0: Bueltatzeko tentazioa izan zuten?
2: Ez, familia, ez. Nire ama momentu batean, saiakera batzuk egin zitun, baina ja ez diktadura garaian, ja nikagian ezakit 9 urte neuzkanean, eta, bueno, errealitate egoera ekonomiko eta familiarren gatik azkenean esan geratu, baina bai, etorri izan.
0: Bueno, Patxik esan digulen, bai Bera, bai Andoni eta bai Sebastian jatorri berekoak zeatela, nekotxeakoak. Eta zure, bai, Laura izate. Minorian zaude, Damian. Bueno, eta esan duzu batzuk txikitatik ezagutzen zinetela, edo behintzate aspaditik ezagutzen zinetela, baina bakoitzak bere historia propioa daukazue. Patxizu adibidez ikastera etorri zinen Euskal Herrira, ez?
2: Bai. Ezkenean hori, nire amaren gatik beti izan dugu harremana estua Euskal Herriarekin, eta nik nire lehenengo bidaia egin nuen 4 urtekin. Beste bidai batzuk egin ditun ama eta amonarekin eta hori, eta justo egoeran pertsonalengatik aukera izan nuen unibertsitateko ikasketak jarraitzeko kanpoan, eta erabaki nuen Bilbon. Eta ikasi nuen kazetaritza, baina bueno, nire erabakia izan zen motivazio pertsonala. Lana neukan, ondo nengoen. Eta ni banekien ego Argentinatik kanpo, edo nire nekotxea ondoan ikasi, edo Euskal Herrian. Ez neukan beste aukerarik.
0: Ikasi baino gehiago egintzen nuen, Euskal Herrian geratu egintzarenako.
2: Egia esan, beti pentsatu nuen bueltatuko nintzala. Eta gero, baina bueno, gero urte bat, 2 urte, eta ja pasa dira 22 urte, eta bueno, hemen nago.
0: Eta behin familia egiten duzunean, ja, eta amazarenean, ja gauzak aldatzen dira.
2: Hori da, izan da mugarria edo klabea. Inflexio puntua hori izan da, no? Ama izatea, eta ja horrekin ja erabakitzea, Hernanin geratzea.
0: Eta oker ezpa naiz, ama izan aurretik gehiagotan itzulizara Argentinara, eta ondoren zailagoa bilakatu zaizu, ez?
2: Bai, ni leno urtero bueltatzen nintzen. Nire ahorroak eta hori, era bueltatzeko, lagunak eta familiarekin egoteko, hori da argi neukan. Baina ja gero zailagoa da, zure bizitza egin, nire bizitza egin behar nuen, hemen.
0: Bueno, eta gainera zure kasuan, ama etorri zen zure atzetik Euskal Herrira, beraz aitzakia bat gutxiago zenuen, ez?
2: Bai, hemen ja, geratzeko. irugarren zailakeran geratu zen.
0: Zuk erakarri zenuen, bai, orduan, hemen bai, geratzeko.
2: Bueno, nire alabak ustez.
0: Eta, ondo, bera hemen konforme dago. Bai, hemen zaudete etxekoak, eta bai, hemen konforme dago.
2: Nire ama beti oso ondo sentitu zen hemengo gizartean, beti, eta horregatik saiakera batzuk egin zitun. Eta naiz eta heldua izan, oso ondo moldatzen da, eta...
0: Baina zer esango zenukete dela inbeste gehiago sustraiengatik, hemengo bizimoduak eta Argentinakoak badutelako antza, zergatik uste duzu amain ondo egokitu zela hemen geratzera?
2: Bueno, bere izaera, gustatzen zaio, ulertzen du gizartea, gustatzen zaio kale giroa, gustatzen zaio kalean egotea, tabernetan, jendearekin errex egiten du.
0: Eta esplikatu dizu noizbait zergaitik joan ziren arbasoak, hemen pasatzen zena, zergatik alde egin zuten Argentina. Bai, baina... Hori beti egonda presente etxean. Naiz da esan duzune, diktadura garaiarena...
2: Gauza asko ez,
0: gainetik. Ez.
2: Bai, gainetik, eta gainean nik uste propio egin zuten. Osea, aitonak markatu zuen hori isiltasun bat. Eta gero ere euskararekin.
0: Ez zer esan nahi zu?
2: adibidez, haiek euskaraz hitz egin zuten, baina ja Argentina jun zirenean, errespetu falta bat zala euskaraz hitz egitea argentinar pertsonak aurrean edo pertsonan aurrean edo eta bueno, azkenean defentsa mekanismo pilo bat, osea, agertzen dira migranten familian edo historian, familian historian.
0: Bai, ez da hauen zuten dugun lehendabiziko aldia, beraz, hor bai, galtzen dira gauza, da, hor bai. Bai,
2: normalean edo askotan mina da.
0: Minetik ateratako minetik, erreakzioa,
2: bai,
0: ez?
2: Bai, ba, beste bai, nik horrela argi ikusten dut.
0: Bueno, Andoni eta Sebastianen kasuan zuek txikitako laguna zarete, bueno, gauza asko egin dituzue elkarrekin. Musika talde berean ari zarete.
3: Bai, eske
0: bai,
1: Bai, Martzial ere, bai, Martzial gure adina dago, irurok dakau...
0: Zuetzara musikaria. Vale. Bai, zare telepuberekoak, bai ezagutzen zate txikitatik, baina zuk musika hori musikarena.
3: Patxirekin ere, bai, jaio ginen eskaletxe batean, orduan, gure historia hortik antzekoa da.
0: Bai.
3: Osea, ezagutzen ginen, ja...
1: Txikitatik, jaio herritik.
0: Bera, zuek lotura hundiago ematen dizuen elementu bakarra musikada.
1: Ez, ba, bueno, musikara...
0: Besteekiko esan nahi dut.
1: Bai, azkenean, hoxe, Andonik esaten duen bezala, ba, gure euskal etxea izan zen, eta izan da, eta da, gure bigarren etxea bezala. Orduan, han ezagute ginean, ba, eta txikitatik bide bat ingenun. Bai Andonekin, bai lotura hundia dakau, baita ere, biak musikariak ea, nik ikasinu musika, behaz izan ikasten musika baita ere, eta ja... beste ibilbide bat indegu euskal etxetik aparte. Baina bai, beti danik ezagutze gehalkar, Marzialekin joan ginean eskola berdina, bea urte bete gutxio daka, baino...
0: Eta...
2: Baina altua.
0: Baina altua. Altua guada. Eta zuek elkar ezagutzen zenutela, bat etorri izana ona bestearen gani zantzuen eragina, ze aldi berean etzineten denak etorri, okerzpa naiz.
3: Ez, ez.
0: Eta hasieran izan ziren bisitak...
3: Bai, gero izan da, igual... pizka kasualidaden gatik, edo ez zain kasualidaden gatik, historia gantzekoak dauzkagu, baina, bueno, bai, eskazkenian nire kasuan, nire eta hemen jaio zen, Eibarrean, eta txikitatik Argentinara, bai, orain dela 70 urte, osea, 5 urtekin ja Argentinara. Eta nire amaren aitona monak, ere, hemen jaio ziren, orduan, ero, gero euskaletxearen barruan, eta hori, gure kasuan, gero nire aita migratu zuen Euskal Herriatik Argentinara, eta gero gu, bueno, Argentinako egoerangatik, 2001 eta bian, migratu egin Argentinatik Madrilera.
0: Biak ziren euskaldunak, han ezagutu zuten elkar?
3: Hori, bai, euskaletxean gatik. Nire ama jaio zen Rosario, eta jaio zen euskaletxe batean, ere bai.
0: Osa, neurri batean, erabakia, zurea baino gehiago gurasoena izan zen, Madrilera
3: bai, nire kasuan, ni nerabea zen orduan, bai, bukatu nuen institutoan Madrilen. Eta hori, eta ja, han ezagutu nun Euskal Herria, osea, hortik lehenengo bidaia izan zen Euskal Herria, eta Hernanira. Ezke hori ja lotura zegoen, bueno, hernaniar batek egon zen Argentina, eta hori zen nire referentzia.
0: Eta etzen hemen dagoen inor.
3: Ez, eta hori, ja bizi nintzen irurte Madrilen, eta gero itzuli nintzen Argentinara. Eta ja gero itzuli nintzen.
0: Zure kabuz bueltatu zine.
3: Hori da, bai, ja junde eta etorri, hortik aurrera junde etorri, nire arreba hemen bizi dago irurte, eta dauzkadi ilobak hemen, ilobak Argentina, eta horrean ja beti iaia denok gaude gabiltza horrela.
0: Sebastian eta Marzial gero etorri ziren, zu baino geroago aurretik nola izan zen hori?
1: Bizitzera ni etorri nintzen lehenengo. Bai, Andoni gero gueltatu zen Argentinara, eta...
4: Urte bat, urte berean, ez da?
3: Bai, antzekoa. Ez kedara matzagu zer lau urte hemen bizitzen. Hora bizitzen.
1: Bai, ni behin etorri nintzen, ba, 2008 gira txiki bat eitea euskaletxeko dantzariekin eta musikariekin, denak elkarrekin etorri ginen, Marzial, Andoni eta beste
0: hogei lagun. Ah, badugu Marzialekin musika lotzeko modu bat.
1: Oi, dantzaria. Denak edan dantzaria. Oi, bai.
0: Vale. Horre lotzen zaituzte. Zure kasua, Sebastian, gainera, abizenean daukagu jatorria, ez?
1: Bai, nire oixe.
0: Ustarrozekoa.
1: Ustarrozekoa, bai, Otsagabiko onduoko herri hortan. Eta nire aman aldetik, baita ere, bertakoak Argentinakoak, bueno, Argentinakoak mapucheak, bertakoak, eta beste aldetik iparraldekoak.
0: Eta zure kasuan zein zen Argentinara joan zena aitona?
1: Berratxona eta Berramona.
0: Arrazoia beraien kasuan?
1: Bueno, Berratxona zan, ez dakitzen bat, anai arrebak zian, eta beha zan gazteena, eta, ba, hoxe, erabakizun, ba, zea, itxasuntzi hartzea, eta beste bizitzea, eta...
0: Hori ere askotan gertatzen zen Euskal Herrian garaibatean.
1: Bai, bai, gero konturatu nintzen, entorren nintzen ian honia, gero eta gehiago entzun duen historioi, eta... Ah.
0: Eta bueltatu ziren, inoiz gona bizitzera,
1: ez? Ez, ni naiz lehenengoa. Gero denakan gelditu zian, berain bizitza egin zuten, eskutik bitartez ba, hoxe, berriak, hemengo berrik eta hango berrik, eta herri minoi, eta...
0: Zenbateko pisua esango zenukete duela arbasue kontatu dizutenak zuek Euskal Herriera etortzeko erabakian.
1: Boa, ezke gu bizi dugu Euskal Herria ba beti idealizatuta bezala, guk txikitatik entzuten genuen, gure Euskal Etxean guk itzen genuen, Euskal Dantza, pelota paleta, ikusten genitxun txikitatik kuadroak eta ikurriak eta dantzatzen genuen ezpata dantza eta entzuten genuen hemengo kantak ezerrez jakin gabe euskeraz, eta baino beti hoi, morriña hoi edo herrimina hoi, ai Euskal Herria eta hola, eta entzuten genitxun gure atxona mona esaten, bai Doain eta Hernani eta Zagizer eta Donosti eta ikasi genuen maite bide hortatik. Ordun guretzako ez zan beste gauza ez dakit. Erokeri bat etortzea niretzako, nire kasuan honia etortzea, bai. Zan amets bat.
4: Gainera, gu Nekotxeako Euskal Etxean 2004an hasi ginen interkambio bat egiten. Hemengo gaztea joaten ziren gure etxetara eta Euskal Etxera gauza irakastera. Euskara, musika, dantza eta 15 urteetan ia 100 gazte joan ziren. Orduan harremana hortik aurrera oso estua zen Euskal Herriarekin. Batean zen Euskal Herria idealizatu horietatik
1: 2004 arte.
4: Eta hortik aurrera, ez dakit, ni beti esaten dute. Igual, Argentinako leku askorekin ez daukat harremanik, eta Euskal Herriarekin beti izan zen oso estua. Nire kasuan, nire ama hemen jaio zen, nire familia Hernanikoa da.
0: Esan dezagun amonaren etxean bizizarela.
4: Bai, hori da. Ni Marcial Agostini zubixaga naiz. Agostini Italia, aitaren familia Italiatik etorrita Argentinara, eta amaren familia, bueno, lehenengoa joan zena zen aitona, ies egin zuen guda garaian, anaiekin. Nekotxeara joan ziren bere osaban bizi zelako, eta gero urte batzuk geroago bueltatu zen, ezagutu zuen amona, eta horregatik amona joan zenara. Eta amona urdin zegoenean, nahi zuen bere alaba hemen jaiotzea, orduan bueltatu ziren, ama hemen jaio zen, eta gero bai bueltatu ziren Argentinara.
0: Bizitza osoa egin du amak Argentinan.
4: Bizitza osoa Argentinan.
0: Baiz eta hemen jaio.
4: Bai.
0: Amonaren kapritxoak. Eta nola diren gauzak, amona bera ere hemen bisita batean zegoela hiltzen, ez?
4: Amona eta aitona etortzen ziren urtero. Bizi ziren nia 6 hilabete Argentinan, 6 hilabete uda eta uda berria Argentinan, eta uda eta uda berria Euskal Herrian. Eta, bueno, gero aitona hil zen orain dela 25 urte, eta amona jarraitu zuen etortzen. Eta bai, etorri zen azken aldean, zen udatean, bere seme alarekin, nire ama eta osabarekin, eta hemen hil zen bai, orain dela 5-6 urte.
5: Herri anitza.
1: Pueblos plurales.
0: Bost gonbidatuen ibilerak ezagutu ditugu, baina Argentina bera ezagutzeko, euskara ikasteko prozesuan murgiltzeko, Euskal Herriko eta Argentinako bizimoduaren artean somatu dituzten aldeak aletzeko, saio bakarra motz geratu zaigu. Urrengo herrian hitza bada, Hernani hartutako bost gonbidatuekin egingo dugu, hitz egindako guztiei toki egiteko. Beraz, gehiagoren gogoz geratu bazara, bigarren saio bat eskainiko diogu Argentinari, eta ondoren elkarrizketa osoa, Wow plataforma aurkituko duzue.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Frantzia hegoaldean eta Espainian piztuta dauden sutek ia 300.000 pertsona kaltetu dituzte. Espainian Madrilen, Abilan eta Toledon gauean lanean jarraituko dute, Abila eta Madrilgo sutek bat egin ez dezaten. Naiz eta teknikoki bat eginda dauden San Martin Balde Iglesias parean. Hala ere, ez dute guztiz bat egin, horregatik gaur gauean indarrak bertan jarriko dituztela esan du Fernando Grande Marlaska barne ministroak. Haize aldakorraren eraginez gaua zaila aurreikusi du.
2: Es una noche que no va a ser sencilla, con un trabajo complejo, pero lo que sí quiero...
1: Lasaitasun mezua zabaldu die herritarrei, administrazio guztiak bat eginda ari direlako lanean. Arratsaldean larrialdi egoera nazionala Toledora ere zabaldu da, Madrilgo sutea Toledon sartu baita. Ez da erretako hektaren berri eman, baina uste da 40.000 baino gehiago direla eta kaltetutako pertsonak 80.000 inguru. Frantzia hegoaldean berriz Gironda eskualdean eta Landetan 200.000 pertsona kaltetu ditu suak eta erretako hektareak 88.000-tik gora dira. Gironda eskualdean sugarrak Bordeletik 30 kilometrora daude. Hori dela eta gobernuak armadako 1.500 kide bidali ditu bertara sua itzaltzeko eta gau osoan lanean arituko dira. Landetan aldiz egoerak zertxobait hobera egin eta 3.000 lagun etxera itzultzen hasi dira Bizkarrozen. Bestalde, Alemanian gutxienez pertsona bat hilda eta 15 zauritu dira larunbat gauean LGBTI arrotasunaren egunaren festan, ibilgailu batek Berlingo Brandenburgoko ate inguruan hainbat pertsona harrapatu ondoren. Ez beharraren ostean gidariak ies egin du. Alemaniako poliziak edabide jakinarazi dionez, susmagarrien bila dabiltza. Bide batez, LGBTI arrotasunaren egunaren arira antolatutako ospakizun guztiak bertan bera geratu dira. Kai Werner Berlin alkateak isasare sozialean gure gizarte asketa kosmopolitaren aurkako erasoa izan dela salatu du. Egun baketsu eta koloretsu baten ostean Berlin toleranteari eta baketsuari modurik basatienean eraso diotela. Biktimei elkartasuna adierazi die eta larrialdi zerbitzuen lana eskertu du. Gurean, larumatean bestalako ospakizunak izan ditugu. Santiago eguna izanik, blusa eta nesken eguna ospatu baita Gasteizen. Arratsaldean kale jira egin dute, ohiko ibilbidean aldaketa eginda. Eta 8.000 lagun inguruk parte hartu dute. Goizean berriz, ardo upen lasterketa eginda.
3: Bueno, Danielen ingurtea kuadrilla baten, así que bueno, esperitza zona izan da.
4: Esperitza izugarria, baina oso lekatuta. Gorregia.
1: Zeledonen jaitxierarako prestatzen hasi da Arabako hiriburua eta egun handia Hondarribian ere, kutxa eguna ospatu dute. Aurtengo protagonista Olaia Goikoetxea izan da. 20 kiloko kutxa buruan zuela, arrantzaleen kofradiako arkutik Andre Mariaren parrokia arteko bidea egin du. Bertan urteko arrantza kanpainaren kontuak eta balantzea irakurri dituzte. Ondoren, arrantzaleen kofradiara itzulita Olaia Goikoetxeak 80 bira eman ditu kutxa buruan zuela. Tradizioak dioenez, zenbat eta bira gehiago eman, orduan eta hobea eta oparoagoa izango da datorren arrantza denboraldia. Eguraldiari dagokionez gaur udaberriko itxura hartuko du egunak, giroa aldakorra izango da, euria egingo du noizbehinka eta temperatura maksimoak 24 edo 25 gradu inguruan geratuko dira, Ebro ibarrean izan ezik altuagoak izango baitira bertan. Goizean zerua odeitxu egongo da eta iparraldean euria egingo du. Arratsaldean aldiz atertu eta barnealdean zerua

ode gutxirekin geratuko da. Besterik ez, ordu bata eta ia lau minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

Mozarten gandik hasi eta Berdiren ganaino. Eta ezinezko notaren mitotik Ana Bolena eta bi bizitza paraleloetara. Toskatik, maitasuna eta politikatik igarota. Opera Prima podcastaren lehen denboraldia zirraragarria izan da. Eta ez dakit nota altuenera iritsi ote garen, baina ziurtasunez esan dezaket ederki pasa dugula. Eta bide batez, lezio garrantzitsu bat ikasi dugu. Amodioa eta opera beti eskutik doaz. Enrique Bert naiz eta kapitulo honekin itxiko dugu Opera Prima podcastaren lehen denboraldia. Opera Prima, seigarren atala. Opera eta maitasuna. Ez dago denboraldia izteko modu oberik, urrengo denboraldia aurkeztuz baino. Eta horixe da seigarren kapitulo honetan proposatuko dizuguna. Abao Bilbao Operak 2023-2024 sasoirako operaren munduan oso ezagunak diren bost obra hautatu ditu. Eta guztiak maitasunaren lokarriarekin lotu genitzake. Izan ere, gure bizitzan ezinbestekoa den amodioa, operaren existentziari ere loturiko berezko elementua da. Onartuz, beti ere maitasunak aurpegi asko dituela, eta hain zuzen, denboraldi berrian ezagutuko ditugun bost obra hauetan, amodioaren bost aurpegi ezberdin azalduko zaizkigu oholtza gainean. Charles Gounoden, Romeo eta Julieta, maitasun amaigabea.

2023-2024 denboraldia Amodioaren historiaren bikote emblematikoetako batekin hasiko da. Shakespearen Romeo eta Julieta. Bost ekitaldiko egitura klasikoan oinarritutako obra eraiki zuen Charles Gounodek. Bertan, mendetako familia gatazka batek parez pare jartzen duen bikote baten gorabeherak kontatzen dira. Bikote horren aurrean, maitasunak bere ukiezintasunaren bandera altxatzen du. Benetako maitasunak ez dauka mugarik eta intolerantzia, malgutasunik eza eta fanatismoa dira parean topatuko dituen oztopoak. Eta hala ere, maitasuna horien guztien gainetik igaroko da, baita ordainetan bizia eman behar badu ere. Azkenean, Romeo eta Julieta hil egingo dira, elkarren ondoan, Gounoden musikak beraien maitasunaren ilezkortasuna iradokitzen digun bitartean. Beraien maitasuna betirako izango da.

gauza gutxik pizten dute gure miresmena, maitasunaren inozentzia kadina, maitasun desinteresatua, eskuzabala, eta askotan burua galtzera eraman zaitzakeena.

Gaetano Donizetiren L'Elixir d'Amore, maitasun inozoa. Nemorinok adina maite du, eta honek itxurasko asolagabekeriaz zigortzen du bere maitalea. Akaso badakielako honen maitasuna eskuzabala eta leiala dela. Adina apetatxu honek jartzen dion zigorra herrira iritsi berri den militar batekin egingo duen eskontza da. Ustezko eskontza honen helburu bakarra, etxipenak jota dagoen Nemorinoren jelosia eragitea da. Jende pobre eta ikasigabea engainatuz, herri herri ibiltzen den azokako berritxu batek, txanpon batzuk ateratzeko aukera ikusiko du. Nemorinoren fede hautsi zeinean, maitasunaren ustezko elixir bat probatzeko aukera emanez honi. Horrekin, Nemorino mozkortzea eta armadan txanpon gutxi batzuen truke izena ematea besterik ez du lortuko. Halako perseberantziak hunkiturik, azkenean, bere bizilagun xalo eta zintzo horrengan, bere bizitzako maitasuna topatuko du adinak.

Segi dezagun urrengo denboraldia maitasunaren lokarriaz lotzen. Die Eindfugun aus den Serrail, haren batetik baiketa, Wolfgang Amadeus Mozartena. Maitasun bortxatua. Gauza gutxi irudituko zaizkigu indarkeriaren bidez maitasuna eragiten saiatzea baino arrotzagoak. Ezer ez da antagonikoagoa, ulertezinagoa. Mozarten opera honetan, Selim ahal guztidunak Konstantz bahituko du, harengan maitasuna sortzeko asmoz. Bahiketa da, botereak itxututa, pertsonen sentimenduak gobernatzeko gaidela uste duen horrek aukeratutako bidea. Gure bihotzak botere politikoa dutenen menpeko balira bezala.

Konstantzek, ordea, leialtasuna dio aspalditik bere maitearen bila itsasoak zeharkatzen dituen nobleari, Belmonte maiteari. Zirkunstantziek eta egoerak eramanda elkar topo egingo dute, eta atxekabe guztiak gora bera, tortura, sufrimentu eta mehatxuak gora bera, Selimek ez du lortuko Konstantzek maitasun hitz bakar bat esatea. Azkenik, nolabaiteko eskuzabaltasun ekintza batean, gazteen arteko harremana onartuko du. Maitasuna, berea bezalako jarrera tiranikoen bortxapean, ezingo dela inoiz harreman orekatua bihurtu onartu beharko du. Horrela, maitaleak beren lurraldera abiatzen ikustearekin konformatuko da.

Opera gutxik ezagutu dute agertokietan eta denboran zehar Rigoletok bezain ibilbide bikaina, naiz eta estrenaldian lan honek hasiera zinez bihurria izan. Bufoi lanak egiten dituen konkor batek, giltzapetutako alaba batek, eta noble lizun batek, indarkeria, mespretsua eta eriotza ustartzen dituen istorio bat osatzen dute obra honetan. Eta hori guztia horrela izan da ere, Hildak, bere inozentzian, ikasle gazte eta behartsua zela esan arren, gizon ziniko eta bortxatzailea suertatuko dena modu desesperatuan maitatuko du. Merezi ez duenari, bere bizitza emango dion eskarmenturik gabeko emakume baten maitasun desesperatua da. Aitaren, Rigoletto konkorduraren negarren artean. Gorteko bufoi gisa maitasunari eta aitatasunari buruz egin dituen isekak, bere zorigaitzaren atariko izaten amaitu dutela konturatu baita.

Giacomo Pucciniren La Bohème. Maitasun gaztea. Bereinkatua, bizitzako ia arlo guztietan amaika estropezu egiteko aukera ematen dizun gaztaroa. Baita maitasunean ere. Urteak bete ahala, irribarre baino ezin duzu egin pasiozko maitasun sutsu, komplexu, eta mugarik gabean murgildutako gaztaroa ikustean. Garai horietan, beti pentsatzen duzu lasaitzeko garaia iritsiko zaizula. Baina zure gorputza eta espiritua, gazteak diren bitartean, maitasunera jotzen duzu parasutik gabe, bertigori gabe. Adibidez, arratoiak bezain pobreak diren lau artista gazte horiek, Parisko zulo batean gaizki bizi direnak alokairua ordaindu ezinik, bakoitzak bere artean arrakasta lortzeko ametsak bizirik mantentzen dituzten bitartean. Horrela bizi da Rodolfo, idazle gaia, janari ibero soil batekin amesten duen morroia. Arik eta Mimi, jostun gaztea, bera bezain pobrea eta berehala egokituko zaiona, gurutzatzen zaion arte. Maitasuna sortu da. Hasierako txinparta ikusiko dugu. Lehen opariak eta jaiak, geroko jelosia, harremana isteko aleginak, miseria ekonomikoa eta ilusioaren galera ezagutuko ditugu. Pobrezia horrek berak Mimi eriotzeraino eraman arte. Orduan bakarrik onartuko du Rodolfok Mimik arnasarik hartzen ez duela ikusita, berarekin batera joan zaiola gaztaroaren zati haundi bat.

Eta guri ere gaztaroa ez dakit, baina opera primaren lehen denboraldia joan zaigu. Ez ordea, inolaz ere, maitasuna. Operarekiko maitasuna baita, entzule maiteok, podcast honen funtsesko oinarria. Urrengo denboraldiaren zain geratuko gara beraz, izan ere badakizue, benetako maitasuna betirako da edo ez da. Adio, Manon Tropo.

0: tiempo. Es pirata.
1: Usted, ah.

0: Opera Prima Ulu Mediak EITB podcasten zat ekoitzitako podcasta da, eta Abao Bilbao Operarekin elkarlanean eginda. Lasarteko Ulu Estudioetan grabatu eta editatu da. Zuzendaritza eta narrazioa, Enrique Bert. Gidoia, Enrique Bert, Martin Etxeberria eta Xavier Etxeberria. Soinu diseinua, Jon Gartzia eta Oier Arantzabal. Arpidetu eta entzun Opera Prima EITB podcasten, edo audioak entzuteko darabiltzun dena delako plataforman.
1: Hey, entzun hori. Ulu Media. Euskadi Irratia.
2: Yupi podcasta. Iban García eta Maite Azpiazu.
3: Yupi!
4: Yepa cuadrilla!
3: Yupi!
5: Ba, Yupi, torgea. Yufi, beti, Yufi, beti.
3: Kaka, jo dago, testa horreixe de maravilla, eh? Esta horreixe dauket de maravilla.
5: Eta nik esan guaz gauze bat, ikustu zuzte ze guapo torren ezen gaur.
3: Da, ni.
5: Hau ikustra nahi bat zeate, nahet momentu enten, da, no, pantalla behitzie, eta ikustie, ze guapo. Gaina, nik ikus, nik jarriko jota antigu, pantalla nik den nere buru ikusteko.
3: Ja, kolor politia, alegrantzize, felizidadie, hola, pele-pela, pikanti, mate honek, eh?
5: Pikatzu pilo bat, porque gaina tiratetan atorren ez.
3: Bai, baina, bueno, politia da, sesi.
5: Bai. Euskal Herrixen faltazakulako bizken ikusten ustetola glamur hori. Zaziku egea, tanik aurrezan, eta ben Jufin gea arrezgatzaiek. Ustatzaku, arrezkatzie. Eta nik, bizket, oia ramatet bat, je. Note parek?
3: Jende ilun ibiltzak alin.
5: Ai, gu ez.
3: Eta dukaren tan, txamarra fosferitu ikuin de jendean ilun.
5: Gaina, negu eda, eta jende, ni ez.
3: Nik ez, nik beti argitasunekin.
5: Bai.
3: Beti.
5: Badak izu argitasuneri zerrek emateiten bihotzien da gorputzien da, sobretodo hamen buruen.
3: Zenek?
5: Biajatzia.
3: Abai, hori jo, eski gaine biaje organizazie, nik uste da lau bio, bertan eoti baino.
5: Nik uste da.
3: Menu otiken
5: bai.
3: Organizazie, ikusun pensamento xederak, hotelak eta terramentu, bai. Iban.
5: Abioiek eta terramentu, ofertak eta.
3: Ze maleta eman
5: da. Bueno, baka horitzen godu, horre buruz. Eta gaurko gombidatu bastante...
3: Biajatzaile da, biajatzaile,
5: bai. Bastante biajauteko da.
3: Ai, asko. Zango, leheni txurruka.
5: Bai, ez, egoitz txurruka.
3: Txurruka
5: ez. Egoitz txurruka. Eukiko dugu horramen eta galerai... Galezuko esko, movida danak.
3: Ez que neko txurruka da hori. Tipo, majo, zepa palixo du.
5: Asko.
3: Azizan tontamente eta noa jo aiatzen nahi dan.
5: Bai.
3: Madre mia.
5: Gero galetuko esko. Baina momentu zizem erdau, viajien eta bideien ningun.
3: Jo, bai, maravilla, eh? Ara gainera ondela gutxi uste viaje batea juntela, eh?
5: Ondela gutxi,
3: eunero. Beti edar viajatzen. Bederra.
5: Zein izan da ama, zure biziko viajeik, hola... Importantena esango zenuke.
3: Importante,
5: porque tú tampoco eres muy viajada.
3: Ni le, oingeixo, lino, ni viaje de novios. Zurekin asko, zurekin asko.
5: Porque claro, zure viaje de novios ando agaiz, no hay senta, porque jendik aurrekon jutea a Nueva York, a Canadá,
3: ya, horrible,
5: a Egipto.
3: Aquí van che pobreza, na tristeza, anda urrutite, batzuk izki pasatze begañere.
5: Azarre.
3: Bai.
5: Zu no hagun zinia zure viaje de novios.
3: Tu dixo, bela, tenijo, nizien zazpion Tenerifea, Playa de las Américas, zazpion Lanzarotea.
5: Zazepozit.
3: Osa el día que empezaba la primavera de Berrixen. Bueno, morena, torren ditzen, te han de gustoa. Ya está. Gustoa.
5: A onda la gutxion ginen, Lanzarote?
3: Eder, salantula ederra da, eh? Me encanto, ederra. Gustoa basen honi, 21 de marzo, nere gizonakit? Ya está, zazpite zazpi.
5: Nere viaje, hola, esango nuke potentia izen zan, viaje de fin de curso, maltakue.
3: Hori da.
5: Hori izen zan, nire zako, italire jun ginen, imagina un italin, italiano anakinan.
3: Eixe, itzali ongina urtena, ongi agu, zerdina.
5: Bai.
3: Ez da zerdina.
5: Eta gero junginen, malta, karo, juerga, eskolako launekin, beste zea toki baten inglesez izekien, bueno.
3: Ni viaje de fin de curso junditzen institutun.
5: Bai.
3: Mexei urtekin, mezortzi, ezagiz izetean, Parisia, Iban. Bai. Ostra, neure nintzen alperrik altzen, eh? Paris, autobusi junginen.
5: Oso bolikia da Paris.
3: Autobus, nik errekordo zona geldi ziten Parisena.
5: Nik
3: errekordo. Oie, estropeute do.
5: Bai,
3: Neza, bai.
5: Paris.
3: Nez lehenotiken ona estropeaute do. Nere deporatiken emeretzi urtetiken juntean nitzenetik, ona estropeaute do.
5: Paris tignatorren artista bat naiz di. Paris tignatorren artista bat naiz di. Ondo jotzen dut ez.
3: Baita nik ere. Fri, fri, fri.
5: Fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri.
3: Zai, politikan tu, Iban.
5: Nik mundun, nere bizitzen, konsegitza lemate, unu maten. Nobiso bat?
3: Bai.
5: Bakit lehenengo viajia ingotena pertsona horrekin Parisa izango?
3: Bueno, ara que doke, ez dakiz izan.
5: No, la ciudad del amor, esatea.
3: Ara, esate be, baino...
5: Pues, nik nire lehenengo viajia ingot Parisea.
3: Ni junitzen...
5: Asi que batabate Parisea nabale maujun.
3: Bai.
5: Pues nire nobiso
3: izan. Baina nobiso izan berduko namor, iba. Bestela ezin dezu, junara, sin amor.
5: Ah, no.
3: Bestela, sin amor ez con Parisea, por favor.
5: Por intereses.
3: Ez, con amor de verdad, Parisea, ya benetan.
5: Gero batxe hoteletan, esan berdu, hoteletan. Beti, itxerea hoteletakun lagunek.
3: Gu beti.
5: Bai. Rezentzioakuk, gaina azken aldi xeran atzeman nik antzeman de tendentzi bat.
3: Tendentzi.
5: Gu azartze ganien, eta azartze ganien...
3: Gara klakia.
5: Bai, azartze ganien hotel eta...
3: Bai.
5: Ja, jendie badaki gure troku ezin da.
3: Ja, bati ez, ez da pizketez, plaixe jateko eta pizketa peritibu eta hola.
5: Claro, ja, claro. Ez dautze gaitu be.
3: Famosu gea.
5: Ja, ez daukeu...
3: Ja, eskrupuloi total.
5: Ez daukeu.
3: Ez que total.
5: Buke mate deu beti zein da gure troku bufetetan ama kontaizu.
3: Eta perra, honen amati ez, eta pertsiki bat eman.
5: Claro.
3: Eta hartu terrarrarrarra, eta ya está.
5: Eta ya está.
3: Eta kurioso, kurioso.
5: Baina ja guri...
3: Jota paute, ya está.
5: Behin, erragala hau entzigu, baina fai bat inkluso.
3: Bai, hori jatik, la propagandia ez dakizik ongondu bikiatik.
5: Ideo nahi izen zan.
3: O sea...
5: Pilau ziguen, gozaixen, taper batekin, jateku hartzen. Ze, claro. Zup, gozaixo hori pagau dinez, du?
3: Bai, ba.
5: Horro esatetena da.
3: Sobra gota berri, platerin, sobra dutenik, eman.
5: Artu taperra, eta platano bat, eta kiburu bat, eta Instagram eixo nun.
3: Bai, hori da, eta klaro.
5: Eta klaro,
3: hotela famosu intzan.
5: Hotela famosu intzan.
3: Ahi ez da.
5: Eta,
3: basketin,
5: hoteleko danan eri idatzi ziren Instagramea, oie, que te hemos visto. Urrungo honin goza xean, da, genuzkin igual amabaz kamarero guri behire.
3: Gai ba, nintzen txatzen, ni abie, bai. Ni ez.
5: Hombre, tana guri behire zeuden, gerre ojo.
3: Ni ez juten hau, behitzen, genuz miren dau.
5: Genuz miren, apagau indau.
3: Ni idea.
5: Inkluso bat zuten tenedorak eta kutsi jugotara hartuteko geha.
3: Hombre, jogurre jateko eta eroskik itxikero zileko jogurre eta kutsarei hartu, baina gero nilik azken okun laik ikutanak.
5: Ai, gezurre.
3: Berese kajoila zikut.
5: Zenbat kutsarei jaoko eta jogurre etxin ez dienagurik.
3: Gure ikizunak izan teu. Nik izan kajoietan, zenbat tenedore zela jorra da horren. Hau nengu tenedore.
5: Beti, gure etxin kubierto danetatik eni guz. Zet, bali bau da, amagoz tenedore. Amagoz tenedore zitatik.
3: Modelo diferentik.
5: Amairu,
3: modelo diferentik. Eta ze, total. Tan tenedore zitiko jen.
5: Bueno,
3: recuerdo ahí, man.
5: Bai, alborrozak bezala, zapatillak, champú.
3: Sí, baina kosetu ingea ni, ni kosetu. Iban, bikin ustez almoedat karrietan.
5: Bai.
3: Ostra, mundiala, Iban.
5: Este guzan oso supermerkau gudan, este gubelako patzen. Baina, eharra salmoie. Gero, azienoko galderi engoizut?
3: Iban, ondekin kriz,
5: altzen. En cada puerto un amor.
3: En cada puerto un amor.
5: Zu bidea jatzen, amaite bendu ze añoiz.
3: Ni ez, guetik nobi zikun junaiz. Hombre, ni bakasio eta guten izen zaloure nabe leunekin.
5: Ah, gu.
3: Guten izen zaloure, zaloure.
5: Nik uste euskaldunen destino favoritutako bat zalouiz.
3: Zalouiz, eta ditzen. Kodan lehi bat zartu ginen apartamento batin, ama oz persona ba, iruk hartotan da, bueno, ontsik egon.
5: Eta nik, esango nuke gaina inkluso, zalouko hotel danak ezatzuek eula. Abez, zein da, euskal herri zen?
3: Oh, bai,
5: zalouko hotel danak ezatzuek euna.
3: Ezi gaina barro gaina erikuzi gikiotan. Bat, hartzegen duen hotel bat, gokotu gine beste hotela komparatzen, obio zauden oez, Gabero, dedikatze ginen...
5: Hotelak guztean, hombre.
3: Hotelak guztean. Afalutekun, hotel dara behide.
5: Hotel dara eta... Hotel eta zartzea libre da.
3: Libre zartze ginen.
5: Orduan guk itxegen hona zan. Artu hotel bat, baino...
3: Gabi.
5: Gure hotelin kendute bezto hotel dara nagute ginen.
3: Bai.
5: Haren donako ezan, pasiuk, piztinien...
3: Hotel bat nire espalde mazo, nire hotelin piztina ederra...
5: Bestea.
3: Hotel nintzen beste bat piztina.
5: Beste piztina. Toa
3: junde, hola, buenas, si. Buen tiempo, eh.
5: Hor importanti da, seguridadie erakustie. Munduko seguridadean aquí.
3: Ya está. Hola.
5: Hola.
3: Coche capataki, coche silikin, nagorekin, al otra piscina.
5: Sí, habitación 387. Ahí estamos. Bueno.
3: Ay, ay. Salud, famoso guiñen guri.
5: Eso ya.
3: Bai, bai, salud. Es que de razón, mal. Converto un matin salud, Iván.
5: Bai.
3: Perdeu. Hola, ¿y si te va?
5: Hotel.
3: Ambrilla.
5: California Palace.
3: Palace, Palace.
5: Gure, favorito, Cuatro estrellas, Pues que ya...
3: Cuatro estrellas, ya, bueno. Es que ya, iru estrella te quedan, ya, antzemanikia,
5: Iruko ara jundak, azkota juten.
3: Bai, baino, laukoa ya derra da,
5: Bai, bosteku balimara inkluso, baino.
3: Bai, bosteku nebinen ez jun, Iban.
5: Bueno,
3: ez gara jun.
5: Junotea, txurru inoiz, bostizerako hotel bat, ja.
3: Txurru, ez da gehiago zuzen nibeletan ibiltzean.
5: Le pega muchísimo, bai.
3: Nik ez da pentsatzen berriz ari nibel altuko
5: danik. Beti izen da bizket bat, ja.
3: Kapritxo zue?
5: Ez, erakuste hori.
3: Bai?
5: Bueno, engaletuko sobe horri.
3: Ba, hori da, hori da.
5: Celebritestekin.
4: Celebritest.
3: Amintxe gaude. Ze, amintxurru da gurekin. Por fin, ya está.
5: Halo, bero, ba, txurruntza!
6: Que pasa, pareja? Hola, familia. Que
3: maravilla. Moreno, moreno dao, eh?
5: Bai, oso guapo zaude txurru esan barra daukeu.
6: Bai, mira, nire, guzti xerari, eta bakizu, La Jota Fuego. Euskal Herri
5: Zara. Zemat kapa makillaje momentu hontan zure gorputzien?
6: Gitsi, bueno, ba, zozer, baina bestela, badakizun ze morenu da, Kanariaseko morenu da, tu.
3: Anda!
5: Ze, justu betu gaina, haue botorrizako asuntue, ze gaur egitzeken biajiatik, txorro.
3: Bai, bai.
6: Ai, ba, baina ze, Euskal Herri maian o nazioarteko maian o orokorria?
5: Ba, nazioarteko maian. Ze guk ja esan deu, zuk gure ustez zea muy viajao.
3: Viajatzaile, eh?
6: ¿En qué sentido? ¿Se sentuta maña? Tarretan igual, bueno, no corrien, ¿no?
5: Bai, en todos los sentidos, en todos los sentidos. Zu, karo, hor, ondartzak eta hongo ye. Zu, zertzea, más de ondartzas nudistas eo traje bañuekin.
6: Ba, eixe, ba, eneu playa lasko jutenaz, baina eixetanetan normaletan, bueno, normaletan oikoak diazenak, baina gustoko jaten egun bat bitxia. Eixe,
5: ez ez uinez eproau?
3: Ez, estritiz.
6: Saturan inguren baten badaguala, baina jungo bai. Zerifetik dedakat.
5: Ba, baina hemen ez, karo, hemen Euskara Herrixen ez txurru, porque zu oso ezagunezea, y claro, de repente azaltza liman norbait que te konozka, zein gozan uke.
6: Baina, karo, bera pelotetan egon gozan, quiero decir.
3: Hori da, trudista da.
6: Orduen eukan azu, jazta kanditu hortarako oso naturalan, haze, bai, zake, bueno.
3: Ya pasas en el cerne.
5: Pregúntale algo.
3: Ez dakiz ez, amoreno, bueno, ez aldeo, guapísimo. Guk ejon berdo viajatzea, Iban Dani, Bilaxe, por Canarias alde horta.
6: Kanarietara eta Kanariasen dauan roiue, oza, Tailandian da tope-topien, edarto ibilatzen gazbertame bai, unin zanien. Baina Kanariasen, increíble. Oza, dakate hor, oita inula urrauko medize bai, eta etanak zoratute dauz. Playa, eta hor bai nudistak egon zehazela, mazpalo basaz gure norre egoadien.
3: Mazpalo, mazera ondaka dugu, mazpalo mazera bai, iban?
5: Hor nudistak.
3: Induista, nehizat tiri, induista, no me va.
5: No te
3: me va. No. Ni naixo de tola un poco,
6: Maite.
3: Un poco tapadito.
6: Asa barriñe, Maite, bizitza ontan danetik probo bida. Eta ontio gan zerbe karexe esaz probantzeko. Jose.
3: Gure, bai, bueno.
6: Te dejau sin palabras, Maite. Se esateko da kasu, a ver.
3: Horroko batean esan genuen ETV-ko kotilioei, buruz hitz egingo genuela. Denboraldia maitu horretik. Momentua da. Filipatu asko dago. Filipatu asko aldo. Neku filipatu da nago neure. Zor galderi, zelerria.
5: Bai, ete ben, zukuzazu, en plan, subidito asko daola, o nola die ete beko pasilluek azken aldi hontan.
3: Flipatu asko.
6: Baina, baina, nortzen aldi, negizu esan, neku bakarrik, bai guztu, ose, antxoteieria, jaskizerrano, eta listo. Baina, eta nire akin batera, nire aliasekin, logikamente, baina, etorri lanean, da kanpora. Eta Euskal Herri maian nik uste ezagutu dintxunak oso ondo. Ez da gai,
5: bau. Betxu, nik gauz bat ezan, gai zaldatzen bisket, oin ezan ezula ligiek eta asuntue, nik behin ETB-ko Miramoneko egoitzako komun baten, astelen baten, aurkitu nun kondoi bat.
3: Bueno.
5: Bai.
3: Ibilitxeku, usau.
5: Usau, ibilitxe.
6: Eitzun, zozen konta honen dintineke, aurrek konbate nerea gabe konta gozta, nerea gabe urte asko bali, asamen urte asko dabil. Eta kontatzen dozta, omate konta gozta, Miramoneko pasilluetako komunetan, gauza asko pasau dia zela. Eta ez bat bakarrik, eta hamen joku eba da guela, bai.
5: Azuk, karo, kamerino bat dauk ez zu.
3: Kamerino, bueno, bai.
5: A ber, erakutzi kamerino, a ber zer dauk ez un kamerino entxurru. Ja, cuidao.
3: A ber si la liamos,
5: Minimalista, Ez dauk ez du horrez eskutatzeko?
6: Ez. Baina esan neike, aminik gure beti zoze patatzen dela. Eta askotan, komunetan eta hor, bueno, jendien gustora ibiltzen da, bai. Jende asko isile egoten da baina, gero.
5: Eta azte burutan, karo, jende gutxi ibiltzea azte burutan.
3: Da, libre, aizu, pele, goxo.
5: Nik topau nunin astelen goizezan. Pues no me quiero imaginar jaiarratzaldien ze pasauzan kubun hortan.
3: Bueno.
6: Neulen irratizan itxena balan, da gaztean itxena banien neu azte brutan egoan. Ordo da azte brutan gibio zegoan. Ordo, ekartikotan, babazen bat igual bisitan edo, eta hor, seguro jokua indabiela, euska irratiko ala gazteako gaztiek, seguramente.
5: Aizuzuk, eukizten dezu beti oso ligoi itxuri, txurro. Asko ligatzezu, ultimamente?
3: Nabaldi mobai.
6: Elen eta bain, bueno, pintan da, exotel bai, bueno.
3: Modestia parte.
6: Bueno, bai, ez azkenien, batzutan neu ligatzen dut, eta beste batzutan neu ligatzen dut, baina bai. Eta askok esatzen dut, baina telebistak eta komunikabidiek eta laguntzen dabe ligatzen. Puesto, bai, azkenien abel jube, arpeixak hau ebaita, geube juten gaz, eta hola negata. Baina, por supuesto, laguntzen dau, baina gero azkenien lan duzik.
5: Claro, oza, zuri geixo ligatzen zaki uste, eo zu geixo ligatzen zu?
6: Neuri gustatzen jata juti, eh?
3: Bai, bai, hori da, azabre. Es que
6: es decir, es RSCTE, pico para fiscate utzi baita boti hortan, ¿está?
5: Tú serte a facilona.
3: Ni, die, yo voy de facilona, pero sí difícil. O sea, sí, yo entro muy fácil, la que piensas se ve, esta es fácil. Ay, no, no, no.
5: Ya, Neri de Neri ni oso errazaba lima. Ay, oso errazaba lima ni no me gusta. Me gusta estar allí esa yeizetie.
3: Ni se
5: me
3: sale
6: el turro. Esa va da basta que misterio que da vuelta en esta orixetia a la neu que pisator. Va bueno, va eso
3: se. Sí, que ya sea. Tú eres tímido, tú eres tímida, churro. Tú, su pantalla aquí, a micrófono que no nada, baina gero motza da. Este logo en frente a frente es corto. Tú eres, sí, sí, tú y yo somos iguales.
6: Neu arpeixoak atamen, telebista no, irratizan odan alako, baina gero jendian aurre, baina, ya lo sigues.
3: Tú bai, baina Ibanek es.
5: Bueno.
3: Ibanek es.
5: Bueno.
3: Tú eres timidillo como Agustín, como el marido.
5: Bai, gero lo zatixen ahí.
3: Bai, bai, bai. Tanina, wow, buf, buf, buf.
5: Azkeneko bi galdera, churru.
3: Izeni bota gabe EITB-ko aurpegi ezagunen batekin, zerbait izan duzu. Ojo, cuidao.
6: Bai.
3: Me imagino.
5: Vale.
3: Me imagino, baina, me imagino.
5: Claro, izeni bota gabe.
3: Hombre.
5: Inizialen bat.
6: Esan aldotzut irratikuak edo telebistakuak.
3: De todo, en bixek.
5: Vale, irratikuak edo telebistakuak.
3: Bixek.
6: Bixek.
3: es que,
6: ama guztetan imaginau. O sea, bi lustrotan dekada baten imaginau. Claro, es que ni amen lanian zauta jendiak. Ni neta, ona, ba bai, gaztean bai, nos echamos a la calle me bai, esto no te normalen me bai.
3: Pero sin amor, dana sin amor, está churro, sin amor. Sin amor, lo haces.
6: Intento andan a maichas una guinda, maite, dana maichas.
3: Ah, bueno, pañaguero no te dura, no te dura.
5: Hombre, chica, porque es una cosa oso
3: pasajera,
5: azcarra, azcarra.
6: Bai, momentuen bai, baina bate batekin gero...
3: Sentiu.
6: Sentiu inabar, eta gero demora bate bonetan.
5: Azkeneko galdera, hau, beti jedeun, galdera hau, nun izenda, txurru.
3: Ozer, toki rarona.
5: Bai, toki rarona, eukidezuna errazio sexuala.
3: Sexuala.
6: Ezagura o ez ezaguna lekue?
5: Bueno,
3: tu jakin gozu?
5: Arrarona.
3: Arrarona.
5: Arrarona.
6: Ezaguna, ba, leku askotan, baina horan jendeak ezagutzeko iguel, euskal zai batzutan, zarautzeko euskal zai batzutan, malekoiko eskerraldian arroka batzuk egoten dies eta bakizu.
3: Ah, erra.
6: Ba, horre egun sentizien. Karo, jende guztizia ontik gueltaka. Baina, ez ginen isan pareja bakarra. Alboko arroka beste...
3: Seguro, seguro.
6: Bakoitza beriakin, hori bai.
3: Bai, bai, bai, bai.
5: Eskerraldien, itxasoa beire, eskerraldien.
6: Bai, ozera, maleriko jate itxasua hor bakat eskerraldeko. Ez decir, altxen etxe eta taberna eta jatuzia, ba, horko arroka.
5: Vale.
6: Es que salga COVID-10.
5: Vale, que salga COVID-10. Vale, vale.
3: Es que Zarautz en toki asko deure emocionante, se va, toki elegantik, ¿eh?
6: Ginda salitriakin, ba bueno, gero ureter jartu ginen, da, ya está. Eta gero fuera, jara txupiñon, ¿eh?
5: Sí. Ah. Qué bonito.
3: Oh,
5: bueno, honekin eta honekan txurru, eskerrik asko Yufinoteatik, gaina, tea, azkeneko gonbidatue, denbora da ontakue.
3: Hori da. Los últimos serán los primeros. Bueno.
6: Eta zizu esen da, eta oskasko posten azor ikustie, eta iku guapo daik elegante ikustie. Eta
5: zurire ikustetan jugu oso guapo.
3: Maravilloso, bai.
5: Oso ondo ikizu, txurru. Oso ondo ikizu.
3: Bai, bai, niaz guztatzen zat asko, eh? Bene, bene, bene, eta zat izut.
6: Zer, daiera jute mazarie, zarautzen ajun arroketara. Hor gauza.
3: Venga, hori da. Frako de.
5: Eskarek azta, txurru, muxu.
3: Jaio.
6: Agur.
3: Agur. Bueno, solas al día, Ivanchi. Zein dator zola zaldire? Zein dator?
5: Zutani.
3: Ah, zutani gira. Zein zola zaldi? Zek gai, a ber. Ah, biajiak. Biajin gabiltze. Atope gabiltze biajin. Atope.
5: Digo, txika, podcast de rexein deuda oin dikazakizu zerratik egean.
3: Bai, baina, bueno, a ber, ze. Asunto.
5: Se asunto.
3: Se asunto.
5: Se asunto.
3: Cerrado con su viaje pendiente, vale, con su
5: viaje pendiente. Beti galdera en Egeyut. Hoy su que en galdera bat, a ver se galdete izun.
3: Viaje pendiente, vale, escucho Iván hoy. Ni. Adiós tan.
5: Na idea tu un Nueva York, se currículum.
3: Currículum es, viajina, currículum viajero.
5: Ni na edjun Nueva York.
3: Ni nerie, ni a mí ni te tratase más tere. Es. Ni er, ciudad de Dios, que da, ah, ni es, ni es. Nerie que es cuanto horrekin.
5: Es. Es. Eta noa juntzea, zein izan da zure bidaia ama urrutine juntzana?
3: Urrutine izate zuen, nizten erife lanzarote eta hor zera, gio, zea tibiza gunitzen, zea algarbe, algarbe.
5: Hore du, no, ez atibiza?
3: Zea atibiza, eta etxo zagoen zea atibiza bat, enpresa bat, nire zuen lana komertzial.
5: Niko ez atibiza.
3: Dago enpresie, zea atibiza xestorri norreki, algarbe año Portugal.
5: Ah, bello.
3: Portugal año, punte año junitzen algarbe.
5: Un verde de Lisboa, bat jesu danik.
3: Pasada, bat, bai, tanto, oporto, toxedanak. Un verde. Pendiente que el duzukun.
5: Ya.
3: Hori pendiente que el duzukun, bai, gau, gau, gau, gau, gau,
5: gau,
3: gau, gau,
5: gau, gau, gau, gau, gau, gau,
3: Gertune, gertune, gertune. Bai. Salou, izengoa, salou, gertune, oze... O...
5: Ez, en blan, donosti, aspetxi, aspetxi.
3: Hombre, agostune, oporretako tein nieto, donostire, egun pasa. Ena makin daitekin. Egun pasa.
5: Baina, en blan, loikea.
3: Loikea? Loikea, no, juniz, donostire,
5: horrena. Nik askotxin...
3: Donostire, zarautzen, nes, juan, loikea, donostire. Ez, Iban?
5: Askotxin egin deulo hotelen baten.
3: Askotxin, nire akitxela ez.
5: Ez.
3: Nire akitxela ez detenin, no? Hotel batin lo. Askotxin.
5: Nik dudia dauket. Ah, ni ba, ni ba.
3: Baizean, koroneko hotel hortan?
5: Ez, nik ne, gure ondoko eskolan.
3: Ah, gau pasa.
5: Bai.
3: Claro.
5: Zan, nik nire viaje gertunakuna izen da, gure etxetik 100 metroa, da on gure ixe, eskolan,
3: ixe.
5: Loindet lurrien.
3: Ba, bai, bai, esete zan.
5: Gela baten.
3: Hori esete zan, eh?
5: Bai. Hori izen da nire viaje importantena.
3: Zakuk ikute zineten, zaku hartu eta loikia.
5: Hartu zakue, eta nik nire klasien bertan,
3: bai. Osea,
5: egun inzier matematika bai. Eta gizarte ikisten un, eta gauez, bai. Zakue jarri eta bertan loikia. Bai. Imagina uste maa gustatzen zizten nire eskolan jutien, bai. Bertan ikien ula lo. Hori bakarrik pasatzea nire eskolan.
3: Ze moderno salesianuk, eh?
5: Oso moderno.
3: Kaupasa.
5: Kaupasa
3: eskolan. Lazi dituen ikien, neskak eta mutilek, eh?
5: Dana batea inkluso.
3: Horre ze pasako tezan, eh? Ongo zin tramposile moroko batzuk, eh? Piske da izu, bueno, tramposio, ez izu. Probando, eh?
5: Ai, pues ya seria una fantasía hori, eh?
3: Ba, ojo. Eo si, paso. Bueno, izu
5: total. Ez da guzte,
3: eh? Euskal ze pasako litzeko,
5: baina. Ni monitorien itzen.
3: Salesiana moderno. Salesiana moderno. Ondo litzezate, eh? Oso ondo. Esko da. Irikixi ditzen. Irikixin zen.
5: Monton da.
3: Karra galzin nik jertzea unuk jantziko. Ez da, egun bat. Benetan, bai, bai.
5: Bueno, ama, zure kontsultorioa, zure momentu da?
3: Eixi, Maitaren kontsultorioa. Maitaren kontsultorioa.
5: Bueno, ama, zure momentu da, nik jamen, ez ez ditzik ezango, bestela gero azarrabik ezea. Así que, lehenengo kontsulti dator, cuidao, usurbiletik, amen.
3: Usurbil, a ver.
5: Jokin.
3: Jokin usurbil.
5: Cuidao, Jokin.
4: Hau, pa maite, Jokin naiz, usurbiletik. Galdera bat. A ver, nik nire exakin ez nuna ondo bukatu.
3: Beratxekin.
4: Tipo, inusen teixan marrazan eta nirekin eta ondo portatu. Baina hain, irurte pasadia eta idazin dit bapaten. Eta, ba, ez dakit. Ni guzten gonioke kaso, baino, nola esatean exak eta beti burruti eukitzea komeni dela, maite, eta, ba, ez dakit. Ni guzten gonioke kaso, baino, nola esatean exak eta beti burruti eukitzea komeni dela, maite, exai erantzun bertario bai edo ez.
3: A ber, eze buelteo indalako?
5: Claro, iru urte eta geho buelteo inda.
3: Hombre, segun ze sentizezun, oin, behareatiken, ja, asko baldimazore distanziaute, Ba, claro. Nik nixo que ingo kasoi, baina ondik ene zero buru maldi mao, jo nik kriston poz hartuko nun, bueltatze ma. Nik uste, bueltatzi ez da hola, ondo da hola. Neri, interesanti dutxe zat. Bai, nik
5: oportunia
3: bat emango nixo que.
5: Kanto batek ez zateu. Donde hubo fuego cenizas quedan.
3: Mira, hori da.
5: Nere ustez.
3: Nik oportunia bat emango nixo que. Oin, igual, zuia renovate zo de... pareji eta igual beste pertsona batik enamorau zea ia.
5: Hombre, baina
3: segun... Irurtin, kamilun.
5: Segun, zu pertsona horrekin moztezun nina, berzatik moztezun.
3: Hori de, ba, ez emoti batik.
5: Hor, eo malima, adar jartzaile bat, adarra jarri alima esko.
3: Errespote faltien.
5: Eski buka alima zu, nien enuke ja berize konfiauko pertsona horrekin, porque igual
3: berko
5: eskizu, kuida.
3: Hori da.
5: Baino, ondo buka alima zenuten, eta pentsa alima zenuten, makoize bere bideetik jutie.
3: Ja,
5: eta izu,
3: etorri zupa. Hori da, hori ikusi berda zeatik en lagazen duten parejia.
5: Beste pertsona batekin problema zu, ja sí. Braude zu, irurte bat zaudie, eta etorri inda berezu, haizu nik ezatik ez dago.
3: Nik, bueno, segun baldango zure horren baute, zure pareja asuntu beste pertsona batekin hiltze mazea, ja, ez zea ziko berreze, lehenko gukin, bueno, igual bai.
5: Hombre, baina zu.
3: Gusta baldin mazatu asko.
5: Claro, baina zu, bongo pertsona hori, bongo jokin, izurbilekue, soltero, ala momentu ondan.
3: Ez dakigu.
5: Bai,
3: soltero de ondiken ez eitzeu, soltero ez eitzeu.
5: Torrezako ondela iru urte utzizun ezkia.
3: Uste nazkia. Hombre, nik hartungo nuke.
5: Bai, ez da?
3: Nik posik hartuko nuke. Bai, bai.
5: Mas bale jaz pajaro eman nosaren bezala.
3: Bai, ez zintzo zubelando.
5: Efectivamente. Bueno, urrena anonimu eda, ez digun ahi esan bere izena anonimatuen gordan egizendu.
3: Ah, bitu, Jesus, baina. Ai,
5: pazare, amen.
3: Madre mia.
5: Eta asko gantzuteko, da pazare.
3: Bai, iso. Bai. Bueno, bueno.
7: Ah, pa maite, lotza emateta kontatzea, baina, bueno. Ez que ya desesperauta, no. Beitu, neskatu goita bosturte, parran anatea

0: zen naiz, lagunak inateatzen naiz, zehatzen digatzen, baina ezke baita osurtezkat, eta nikan birgena naiz. Zeitet maite, ezke, zeitet gaizki, ezke, desesperauta nao.
1: Hone ditzat iruditzen, komplejo egitzeko motibo dako zinuko eta osurte asko txulako?

0: frântice, ba, confianță e guiție.
1: A lo loco, că o valele a lo loco, ustea s-a la ichen, a lo loco.
2: Au răgume, stă aici.
1: Sunt a lo loco, ustea zice sula,
0: eh? Le lângă al lișea te gai gai zgătan.
1: Le lângă al lișea, ti, pare că chine. Pare că chine, este su gustu aichen. Ni le lângă al lișea, pare că chine.
0: Bani, bătu că s-o gustu aici, mi
3: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Gabon guztio, hiru lagun atxilotu dituzte Frantzia hegoaldean Giron eskualdean sute handiarekin lotura dutelakoan. Hirurak gizonezkoak dira, lehen biak 19 eta 21 urtekoak, biak tabernariak La Teste de Brunch herri turistikoan su artifiziala jaurtitzea leporatzen die, eta horien ondorioz sutea eragitea. Hirugarren atxilotua 33 urtekoa Bordeletik gertu Lormont herrian atxilotu du poliziak, eta horri zuaixka batzuri nahita su ematea leporatzen diote. Girondan 40.000 hektarea erre dira, eta gau osoan zehar lanean arituko dira suhiltzaileak eta armadako kideak. Landetan berriz egoerak zertxo bait obera egin eta 3.000 lagun etxera itzultzen hasi dira Bizkarrosen. Iez Klabreu, landetako prefeta.
5: Acteur important de Bizkarros vont pouvoir être rendu accessible aux Bizkarrosais dès ce soir à partir de 20h. Ça concerne environ 3.000 personnes.
4: Landetako prefetak esan du egoerak obera egin duela zonalde batzuetan. Espainiako zutei dagokienez Madrilen, Abelan eta Toledon gauean lanean jarraituko dute. Zutek 45.000 hektarea baino gehiago kiskali dituzte jada, eta 80.000 pertsona baino gehiago eta ia 40 herri dira kaltetutakoak. Abila eta Madrilgo zuteak teknikoki bat eginda daude San Martin Balde Iglesias parean, hala ere guztiz bat egin ez dezaten gaur gauean indarrak bertan jarriko dituztela esan du Fernando Grande Marlaska barne ministroak. Baina izte aldako raren eraginez gau zaila aurre ikusi du. Gurean, euskara gatazkatik urruntzeko eskatu du Imanol Pradales lehendakariak LinkedIn sare sozialen argitaratu duen artikuluan. Lubakiak gainditu arnasa hartzeko izenburupean, lehendakariak dei egin die euskaldun guztiei euskara elkarrekin bultzatzeko eta deitoratu egin du azken hilabeteotan euskararen inguruan izandako albisteek eta polemikek etorkizunari begirako fokua erabat desbideratu izana. Jaurlaritzak jada elkarrezketarako eta lankidetzarako jauzia gara egitasmoa jarri du la marcha nabarmendu du elkarlanean eraikiz, berrituz eta sortuz euskara balio positibokin lotu eta euskarak eskolako patioak eta herriko plazak bete ditzan. Eta bestalde ertzaintzak laguntza eskatu du Zornotza parean 82 urteko txirrindulari batek izan duen istripua argitzeko. Lekukoak behar ditu horretarako. Istripua goizean 10:00 laurden gutxian gertatu da, bide bazterrean aurkitu dute txirrindularia Bilborako bidean, Bizkaia 634 errepidean. Larri zaurituta zegoen eta berehala Gurutzetako ospitalera eraman dute helikopteroan, arratsaldean hil eginda txirrindularia. Eguraldiari dagokionez, gaur udaberriko itxura hartuko du eguna, giro aldakorra izango da, euria egingo du noizbehinka eta temperatura maksimoak 24 edo 25 gradu inguruan geratuko dira. Ebro ibarrean izan ezik, altuagoak izango baitira bertan. Goizean zerua hodeitsu egongo da eta iparraldean euria egingo du. Arratsaldean aldiz, atertu egingo du eta barnealdean zerua hodei gutxirekin geratuko da. Besterik ez, ordubiak eta 3 minutu ditugu berri gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.
0: Gaur kantatu duzu bat ere?
6: Ez dut kanturik egin gaur, ez?
0: Ez. Eta hori harritzekoa da edo ez duzu kantatu hoi egunerokoan?
6: Bai, gertatzen zait, eta bai, dependitzen du. Kampuan izalarik gehiago, etxean baino.
0: Kantatu? Kampuan gehiago?
6: Bai, kampuan, bai.
0: Kampuan, lagun artean?
6: Baita ere, edo bakarrik. Bakarrik, hala, mendian izalarik, eta lagunen artean, bai, ibiltzen bai gira usu edo erregularki lagunekin eta asteartetan. Eta hor, gertatzen zauko, kantu zartzia, bai.
0: Baina gaur ez.
6: Gaur, oraino ez.
0: Ora?
6: Ez.